שרית חדד שרה את השיר שכתב לאהוד מנור, הייתי בגן עדן. שלום לכם, אנחנו פותחים שעה שנייה כאן בלילה ישראלי בגלי צהל עם מוזיקה ישראלית שערך יניב יוסף, יואב בצללי על הביצוע הטכני, ואנחנו עם שיר יחסית חדש של ססון שאולו. אמנם אף אחד אמנם אף אחד מכותבי השיר לא גר בראשון לציון, אבל כנראה שהלב נמצא בשכונת נווה הדרים.

מכוער, משוגע שלא מבין לאיפה הוא הולך. אם יש המשך. משוגע, בכל מקום הם צועקים לי, היי! בכל דבר אתה רואה את הסוף, ורק את יודעת שזה לא ייגמר, שזה לא ייגמר בטוב. נזיחה, זה עצב, צער, צער די צער שכך בינינו זה נגמר.

תמוז, אם אני לא יודע איך לומר לך, מהאלבום היחיד שלהם בעצם, סוף עונת התפוזים, יש לנו עוד להקת רוק עכשיו, 30 שנה קדימה, ובסגנון קצת יותר פנקיסטי, משיר האהבה של תמוז, נעבור לשיר אחרי פרידה, שגץ עם המילים הכי יפות.

מתפזר, הראפרים כהן ויאנה משתפים פעולה בשיר הזה, ומתנסים פה בסגנון קצת שונה מהסגנון הרגיל שלהם, אלקטרוני יותר. השעה היא 2:39 ואתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו חוזרים עכשיו אחורה לאירוויזיון 1998. דנה אינטרנשיונל עומדת על הבמה באנגליה ועושה היסטוריה עם הזכייה שלה, הפעם הגרסה באנגלית, דיווה.

שיר רגע ירוסי זה באמת לא משהו ששומעים כל יום, אלא היו ספוטניק הייפה עם חלוצי חלל, להקה ששעה דאב ורגע בסגנון רוסי מיוחד, באמת מיוחד, ואיתם נסיים את השעה השנייה שלנו. נשוב אליכם עם עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית, ממש אחרי החדשות, אז יישארו איתנו.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. מערכות ההגנה האוויריות בטהרן הופעלו כדי להתמודד עם איומים, כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית מהר המזוהה עם המשטר. קודם לכן דיווחו כלי תקשורת איראניים על פיצוצים שנשמעו ממזרח לבנדר אבאס בדרום איראן. במקביל, משרד הפנים של בחריין עדכן על הזקות שנשמעו בשטחה. צבא ארצות הברית פעל מוקדם יותר הלילה נגד יכולות צבאיות איראניות שמאיימות על כלי שיט העוברים דרך מצר הורמוז ותקף מספר מטרות ברחבי איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר הלילה, איראן תובס בקרוב. הם משוועים להגיע לעסקה והם רוצים להגיע להסדר. נראה אם אנחנו רוצים להגיע איתם להסדר או שנסיים את זה. כך טראמפ. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מסלולי לימוד נפרדים לנשים וגברים באקדמיה, ברוב של 52 חברי כנסת מול 43 מתנגדים. לפי החוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, מוסד להשכלה גבוהה יהיה רשאי לקיים מסלולים לתארים אקדמיים בהפרדה מגדרית בכיתות הלימוד, עבור סטודנטים וסטודנטיות המעוניינים בכך. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי הקואליציה מבקשת לקדם כעת את חוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי. איראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה בשטחה בדצמבר 2024, כך הודיע נשיא ארצות הברית טראמפ ברשת החברתית טרוס. היא בטוחה כעת מחוץ לאיראן ומצבה טוב. ארצות הברית מעריכה את המחווה מצד איראן, כך טראמפ. ארצות הברית אישרה עסקאות נשק לסעודיה ולכווית בשווי כולל של 2 מיליארד ו-44 מיליון דולר. העסקה עם סעודיה תכלול רכש של עד 20 אלף מערכות הנחיה מתקדמות לפגיעה מדויקת בשווי מוערך של 1.96 מיליארד דולר. במחלקת המדינה האמריקנית ציינו כי המחירה המוצעת לא תשנה את מאזן הכוחות הצבאי הבסיסי באזור. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

יונתן, סע הביתה. השעה היא 4:06, ואתם הלילה ישראלי בגלי צהל. חזרתם אלינו לעוד שעה שנשמע במוזיקה שערך בשבילנו יניב יוסף. הטכנאים באולפן הוא יואב בצלאלי, ואנחנו ממשיכים לאלון עדר. השיר הזה מדבר דווקא על הרגעים בחיים של התסכול, מצבי הרוח הלא פשוטים, אבל דווקא מהם הוא מתעלה מעל הסיטואציה, מוצא את המקום להמשיך, חוזר ועולה.

0: בלולו עם נופל וקם. הביצוע הזה הוא מהופעה חיה, ובשיר הזה יש את ההיפופ הרגיל שלו, אבל בצורה קצת יותר מלודית. נמשיך בקו די דומה, שיר של ג'ימבו ג'יי, והוא מספר פה את התחושות האישיות שלו אחרי 7 באוקטובר, בתור תושב אורנר בעוטף עזה. הוא מתעסק בשאלות, הקשיים שקשורים לחוסר הוודאות, ובאמונה והתקווה מהצד השני שמתגלות אצלו, דווקא כשאין ברירה, מתוך כאב. ג'ימבו ג'יי שר לנו פה מפרס לבן.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

אודיה שרה את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך ומאהבה שאינה תלויה בדבר שאודיה מביעה בשיר הזה אבל בשיר הזה מנקודת מבט גברית דווקא אנחנו נשמע עכשיו שיר פרידה גם מאותה נקודת מבט גברית אבל דווקא מי שכתבה אותו זו סמדר שיר כשהייתה רק בת 15 אז השאלה המתבקשת בעיניי היא איך נערה צעירה כל כך מצליחה לכתוב שיר כזה על פרידה כואבת שמעסיקה את כל המחשבות נפרדנו כך

אלה היו ג'ירפות עם גג, שהביאו אותנו לסיום של השעה שלנו עם שיר על סיום גם כן, סיום של זוגיות. למרות שהרבה אנשים חושבים שהשיר הזה נכתב בכלל על החתולה של גלעד כהנא שעלתה לגג, זה בהחלט בהחלט לא נכון, שקר לגמרי. הוא כתב את זה על בת זוגו, שלפי מה שהוא מספר התחילו אצל שניהם תחושות של ספק מסוים בקשר, ואז אולי היא עלתה לגג. אנחנו מסיימים עוד שעה יחד בלילה ישראלי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות נהיה עם שעה האחרונה של עוד מוזיקה ישראלית.

0: גלי צהל, שעה 5. היום יום חמישי, בית באב, תבשין פי וב, 16 ביולי 2026. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי סיים גל תקיפות נוסף נגד איראן. הכוחות תקפו מרכז פיקודי, אתרי הגנה אווירית, יכולות טילים ורחפנים ומתקני מעקב חופיים של איראן במספר מוקדים, כולל בנדר אבאס, כדי לפגוע ביכולת האיראנית לאיים על כלי שיט במצר הורמוז. גל התקיפות האחרון מצטרף לגל תקיפות מוקדם יותר הלילה באזור האי טונב במפרץ הפרסי. בתוך כך, ארצות הברית החלה לאכוף הלילה את המצור הימי על איראן, ושגרה טיל לעבר ספינה שניסתה להגיע לאי האיראני חרג' ולא נעדתה להוראות האמריקניות. לפי הודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית, הספינה התעלמה מאזהרות מרובות ומטוס אמריקני השבית אותה. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מסלולי לימוד נפרדים לנשים וגברים באקדמיה ברוב של 52 חברי כנסת מול 43 מתנגדים. לפי החוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, מוסד להשכלה גבוהה יהיה רשאי לקיים מסלולים לתארים אקדמיים בהפרדה מגדרית בכיתות הלימוד עבור סטודנטים וסטודנטיות המעוניינים בכך. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי הקואליציה מבקשת לקדם כעת את חוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי. בית הנבחרים האמריקני דחה הצעת חוק להפסקת הסיוע לישראל. בהתנגדות של 314 מחוקקים רפובליקנים, נדחתה ההצעה של חבר הקונגרס הרפובליקני, תומאס מאסי, לקצץ את הסיוע לישראל, העומד על 3 מיליארד ו-3 מיליון דולרים, מתקציב הסיוע החוץ של מחלקת המדינה לשנת 2027. כתבתנו בוושינגטון, דרורה פרל, מציינת כי 103 חברי קונגרס, בהם דמוקרטים ומאסי, תמכו בהצעה. איראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה בשטחה בדצמבר 2024, כך הודיע נשיא ארצות הברית טראמפ ברשת החברתית טרוס. היא בטוחה כעת מחוץ לאיראן ובמצב טוב. ארצות הברית מעריכה את המחווה מצד איראן, כך טראמפ. גביע העולם בכדורגל. ארגנטינה עלתה הלילה לגמר הטורניר לאחר שניצחה את אנגליה 2-1 בתום משחק דרמטי. לאוטרו מרטינס הארגנטינאי כבש את שער הניצחון בתוך תוספת הזמן. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי ארגנטינה תפגוש את ספרד בגמר שיתקיים ביום ראשון הקרוב. ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אריק איינשטיין ושם טוב לוי שרים על אהבה ממבט ראשון. חזרתם אלינו ללילה ישראלי בגלי צהל. יניב יוסף ערך לנו את המוזיקה, יואב בצלאלי הטכנאי באולפן, ואנחנו ממשיכים את השעה האחרונה שלנו יחד עם עוד קצת אהבה, אבל אהבה אחרת. אביתר בנה שר על הרגעים שהאהבה ממבט ראשון ששר עליה אריק איינשטיין נגמרת, ומה שנשאר אחרי שמבינים שיש כמה סוגים לאהבת אמת.

חרך בין העולמות, זה בא בהסך הדעת בזווית העין, זה בא בתורם ספור רסיסים.

מתוך האלבום 3, והשם של האלבום הזה הוא לא סתם, הוא מגיע אחרי שקרולינה הכירה את בן זוגה וילדה את בנה, ובעצם הפכה מאחת לשלוש. אז האלבום הוא כולו מתחושות של משפחה חדשה, ונשאר עם המשפחתיות הזאת ממש עוד קצת. השיר שבעיניי גורם לכל אימא לבכות ולכל ילד להיזכר ישר באימא שלו. סמדר שיר כתבה אותו לבן שלה שימצא, וזהב הבן שרה אותו בצורה הכי מרגשת. חיים שלי.

סיגל יוס. עוד אחד מהשירים שהביא דיוויד ברוזה מהנאורים בספרד, ותרגם עבורו יונתן גפן, וגרם לכל כך הרבה אנשים לתהות ממתי 9 בנובמבר ובפריחת האביב. אז בתשעה בנובמבר יש חג חשוב במדריד, ולכן שם מביאים פרחים גם בתאריך הזה וגם באביב. אז נטע ברזילאי בכלל לא חשבה שתקבל פרחים, וכשקיבלה את המילים לשיר שנשמע עכשיו, שמדבר על הביטחון בזוגיות, היא רק דמיינה וחלמה להרגיש את הרגשות האלה גם. יומיים אחר כך היא פגשה את בן זוגה, זימנה את זה, הסיבה שאין בי פחד.

אריאל זילבר, בשיר שכתב ביחד עם רות נוי ויאנה אילון, ויועד במקור לילנה רובינה. הוא בכלל לא תכנן לקחת קרדיט על כתיבת המילים, אבל היא לא רצתה אותו בסוף, והוא הגיע לאלבום של אריאל עם להקת ברוש. הוא שר על השמש שכבר עלתה בשמיים, ומבשרת לנו שהגיע לסיומו הלילה הישראלי שלנו כאן בגלי צהל. תודה ליניב יוסף שערך את המוזיקה, לאלון סמיד על הביצוע הטכני. מיד אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחריו בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. נאחל לכם לילה טוב או בוקר טוב, איפה שלא תהיו, ונסיים עם קרן אן, Lay Your Head Down.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והפעם

0: זה שיר קודש הקושר שלושה קיבוצים, גבת, גינוסר ונען. יהושע רבינוב, איש קיבוץ גבת בעמק ישראל, כתב את השיר לאחר ביקור בקיבוץ גינוסר על שפת הכנרת. והלחין דוד זהבי מקיבוץ נען הסמוך לעיר רחובות.
1: ויעמדו מסביב הררים שושבינים.
0: לך דודי לקראת קלה, אומר השיר הידוע לקבלת השבת מצפת שלפני 500 שנה. השבת כאילו היא קלה בחופתה. כתב רבינוב שההרים הם שושבינים, כלומר מלווי הקלה. וימדו מסביב הררים שושבינים לשאת אדרתה הזוהבת. תעלנה יונים מכנרת הים, קבל את רוחה הלוהבת. באור השקיעה האדרת מזהיבה והרוח מלהיבה. רבינוב כתב, האדרת זוהבת, הרוח לוהבת. תבניות נדירות יוצרות חריזה מרוממת.

להקות היונים הללו כולנו יכולים לראותן בכל ערב לקראת שקיעת החמה. לכן הערבים מכנים את הגיא הזה וואדי אל-חמאם, כלומר נחל היונים. בפינו זאת בקעת ארבל. בדף הראשון של התלמוד הירושלמי מסופר שהלכו חכמנו שם בבקעת ארבל בלילה מפחד קלגסי רומא ששלטו בארצנו. למראה האור הראשון שבקע מעל רמת הגולן אמר האחד, כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כלומר קומץ קומץ, וכל מה שהיא הולכת, הגאולה רבה והולכת.

0: בבית השני, השבת הפלאית נוגעת בכל פרט במרחב. נשקה לראשו של הברוש, נשקה לאזוב שבסלע, ואפילו הקוץ, הדרדר, נראה לפתע כשרבית של מלכות.
1: ויהי הדרדר לשרבית של מלכות.
0: המשורר יהושע רבינוב מרחף על כנפי מראות הטבע, נכנס לגינוסר ונפעם גם מקבלת השבת, זמירות השבת והאורות בקיבוץ. שפע המילים, חמדת כיסופים, הערגה, עדנה, נשמה, אצילות, התור בקולו המתוק, החן הגנוז של השבת. בתחילת השיר הוא כתב שהשבת ניחוח עתיק בשוליה. על כן הוא בוחר בתבנית תנכית קדמונית, נטולת האות למד. תעלנה יונים לקבל את רוחה, הוא כתב, תעלנה יונים קבל את רוחה. יצאו הבנות לזמר, כתב רבינוב, ותצנה בנות זמר. הנה הבית האחרון. הרטיט השבת בחינה הגנוז עיני חלונות מכל עבר. ותצנה בנות אל הערב זמר זמירות בערגה מצלצלת, והייתה העדנה בברכת גינוסר לנשמת עבריות נאצלת.

0: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
1: מתגייסי מסלול תתקדמו היקרים ומשפחותיהם. כאן סרן יובל גרינברג, ראש מדור תתקדמו במיטב. מסלול גיוס למלש"בים מעל הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. לאחר הגיוס, אתם תגיעו לטירונות של מספר שבועות בפלוגת יער, בבסיס מחווה אלון של חיל החינוך. שם תכירו את חבריכם הראשונים בצבא ותחוו את תחילת השירות שלכם והכניסה למסגרת הצבאית. לאחר מכן תגיעו לתפקידים מגוונים ביחידות צהל השונות, והמדור שלנו, מדור תתקדמו, ימשיך ללוות אתכם במהלך השירות לאורך כל הדרך. ברוכים הבאים.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
3: גלי צהל. גלי צהל, 6 בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. לפני שעות אחדות אושרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה. 52 חברי כנסת תמכו מול 43 מתנגדים. בין המתנגדים גם כמובן המוסדות להשכלה גבוהה. מוקדם יותר אמש אושר סופית החוק להחלשת תפקיד מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה.
1: 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת, ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הגיע להצבעה. על פי נוסח החוק, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא תחייב נעוד את הממשלה, והיא תוכל לבחור בייצוג משפטי נפרד. בנוסף, הממשלה תקבע את מנגנון המינויים והפיתורים של היועץ המשפטי לממשלה. במהלך הדיון תקף במליאה השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, את היועצת המכהנת גלי בהרב מיארה.
2: מקומה של גלי בהרב נערה הוא מאחורי סורג ובריח, ורק שהיא תהיה שם הצדק יעשה. גלי בהרב נערה הייתה ועדיין הנציגה שלכם, היום הכוח שלה נחלש.
0: בגץ עצר אתמול את כניסתו של החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים לתוקף. שר התקשורת שלמה קרעי מסר בתגובה, אין משמעות לצו שמבטל חוק או משה חוק, אין מקור סמכות חוקי לפעולה כזו, אסור לציית לפורעי חוק. כך שר התקשורת קרעי, שלמעשה קורא לממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ. חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה מסר, החלטת בגץ להמשיך לעצור את לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצר לומדי תורה עובר על החוק. כלומר, גם חבר הכנסת מאיר פרוש, לפחות שניים מהקואליציה, קוראים שלא לקיים את פסיקת בגץ. הלילה, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף נגד מטרות בהורמוז וכן בבנדר אבאס. סנטקום הודיע כי הותקפו מרכזי פיקוד, אתרי הגנה אווירית, מתקני מערב מעקב בחוף, אתרי רחפנים וטילים, כולל אתרים של טילים בליסטיים. מוקדם יותר במהלך הלילה תקף צבא ארצות הברית באי טונב שבמפרץ הפרסי. משמרות המהפכה דיווחו כי בתגובה תקפו מערכות תקשורת אמריקניות ומחלי דלק בבסיס אמריקני בירדן, וכן בסיס של חיל האוויר האמריקני בקווייט. בנוסף, החלה ארצות הברית באכיפת המצור הימי על איראן, ושגרתי לעבר ספינה שניסתה להגיע לאי חרק ולא נהנתה להוראות. מוקדם יותר הלילה הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, איראן תובס בקרוב.
3: They want to settle so badly, they don't like what we're doing, and they do want to settle, we'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
4: Iran defeated soon, they'll be defeated very soon.
0: איראן תובס בקרוב, היא תובס ממש בקרוב, כך טראמפ, ובאירוע אחר אומר, הם משוועים להגיע להסכם, הם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים ורוצים להגיע להסדר, נראה אם אנחנו רוצים להגיע איתם להסדר גם כן, או שנסיים את זה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מאשים גורמים בישראל בהפעלת קמפיין בתשלום נגדו ולצורך השפעה על מדיניות טראמפ בנוגע לאיראן.
5: A bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously for trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country.
0: יש גורמים, קבוצת אנשים שקיבלו תשלום מאדם שעבד בעבר במערכת הבחירות של טראמפ, והוא קיבל תשלום מגורמים בממשלת ישראל. אלה האנשים שתקפו אותי על כך שניסיתי לקדם את המסע ומתן, כפי שטראמפ ביקש ממני. ג'יי די ונס מאשים את ישראל. משרד החוץ של ארצות הברית מאשר את עסקאות הנשק עם סעודיה וקווייט בשווי כולל של 2.44 מיליארד דולר. ההסכם עם סעודיה כולל רכש של עד 20,000 מערכות הנחיה מתקדמות לפגיעה מדויקת בשווי מוערך של 1.96 מיליארד דולר. במחלקת המדינה ציינו כי המחירה לא תשנה את מאזן הכוחות הצבאי הבסיסי באזור. 9 הנשמות של אלופת העולם ארגנטינה. ארגנטינה עלתה לגמר גביע העולם בכדורגל אחרי מהפך 2-1 על אנגליה בתוספת הזמן, ואחרי שחזרו מפיגור 0-1 הם התמודדו ביום ראשון מול ספרד, גמר שני ברציפות של ארגנטינה שכזכור היא אלופת העולם המכהנת. לאו מסי, קפטן הנבחרת, התגאה בסיום המשחק.
6: Y hoy una vez más nos ponemos entre los mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada conseguir dos finales.
0: היום אנחנו שוב מציבים את עצמנו בין שתי הנבחרות הטובות בעולם, וזה מוכיח שכל מה שעשינו לא היה מקרי. אף אחד לא נתן לנו שום דבר במתנה. להגיע לשני גמרי גביע העולם ברצף זה לא עניין של מה בכך. הקבוצה היסה נבחרת, השיגה זאת כך מסי ב-6:40, בוקר טוב אמריקה עם אודי הצורף, לסיכום המשחק, המהפך האדיר וההכנות לגמר הגדול. מזג האוויר, שוב, החזאים והחיילים שישנים פה כל הלילה ולכן לא חם להם מדווחים לנו שלא יהיה שינוי ניכר בטמפרטורות, אבל מה שיקרה בפועל זה המשך עומס החום הכבד בכל רחבי הארץ.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
8: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, אייס.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
10: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6:30, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, ב' באב תשפ"ו, 16 ביולי 2026. כן, מרתון החקיקה של הכנסת נמשך, אנחנו מן הסתם עכשיו בשעות ההפוגה, כפי שהיה בימים האחרונים, ומאוחר יותר הבוקר התחדשו הדיונים. כידוע, הכנסת לא התפזרה אתמול סופית, אלא זה יקרה רק מחר לקראת שעות הצהריים. מה היבול של הלילה? החוק להפרדה מגדרית בתארים באקדמיה אושר עם רק 43 מתנגדים, שזה לדיראון עולם גם לאופוזיציה. ועוד לפני כן, כמובן, הצעת החוק שמוגדרת על ידי הקואליציה פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, בפועל מה שהיא עושה היא מחלישה את מוסד היועץ המשפטי לממשלה. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, בוקר טוב.
11: בוקר טוב אפי. נכון, הכנסת אישרה סופית אמש את החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, וזה קרה לא לפני שהובטח ליהדות התורה שבתמורה לתמיכה שלה תקדם הממשלה החלטה להעברת תקציבים לגננות בחינוך החרדי. אז לפי החוק, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא תחייב נעוד את הממשלה, והיא תוכל לבחור בייצוג משפטי נפרד. בנוסף, הממשלה היא שתקבע את מנגנון המינויים והפיתורים של היועמ"ש. נציין שנתניהו נעדר מההצבעה, אבל ייתכן שהסיבה היא ניגוד עניינים שנובע ממשפטו הפלילי. ככלל, מדובר באחד מחוקי הדגל של הציונות הדתית. מי שקידם אותו היה יושב ראש ועדת החוקה, שמחה רוטמן. זה קרה גם ברקע האימות המתמשך בין הקואליציה ליועצת המשפטית לממשלה הנוכחית, גלי בהרב מיארה. כך, במהלך הדיון, תקף השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, את היועצת המשפטית לממשלה, וגם אמר שמקומה מאחורי סורג ובריח. הנה.
2: מקומה של גלי בהרב נערה, ומאחורי סורג ובריח, ורק שהיא תהיה שם, הצדק יעשה. אנחנו משנים, גלי בהרב נערה הייתה, ועדיין הנציגה שלכם, היום הכוח שלה נחלש, וככה זה יהיה בעזרת השם, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
11: כן, אז גם העימות בין הקואליציה למערכת המשפט החריף אתמול סביב הצו על תנאי שהוציא בגץ בעניין החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדיים. יושב ראש השר ידרי, שר התקשורת שלמה קרעי וחבר הכנסת מאיר פרוש תקפו את בית המשפט העליון. חלקם אף קראו שלא לציית להחלטותיו. אז איפה מדובר בהתפתויות חריגות במיוחד שמגיעות על רקע הסלמה בשיח שבין הדרג הפוליטי למערכת המשפט.
0: תודה רבה אפרת. גם הלילה גל תקיפות אמריקני באיראן, מאז הפסקת האש, זה בעצם הרצף הארוך ביותר של לילות וימים של תקיפות אמריקניות. גם האיראנים כמובן מגיבים, דונלד טראמפ שוב מבטיח שהם יובסו בקרוב, אבל צריך לשים לב גם כמובן לאיש שאמור להחליפו בבית הלבן אם חלילה קורה לו משהו, ג'יי די ונס, שאומר בפה מלא, כן, אני יודע את הפרטים מתחקיר המגזין טיים, אכן קבוצה שקשורה בישראל פעלה כדי להפ פעיל קמפיין השפעה עליי ועל הציבור האמריקני. על כל אלי יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, בוקר טוב.
12: שלום אפי, פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי סיים הלילה גל תקיפות נוסף באיראן. הכוחות האמריקנים תקפו הלילה מרכזי פיקוד, אתרי הגנה אווירית, יכולות טילים ורחפנים ומתקני מעקב של איראן במספר מוקדים, ביניהם בבנדר אבאס, כדי לפגוע ביכולת האיראנית לאיים על כלי שיט במיצר. מוקדם יותר הלילה ארצות הברית תקפה גם באזור האי טונב במפרץ הפרסי. במקביל לתקיפות, ארצות הברית החלה לאכוף הלילה את המצור הימי על איראן ושגרתי לעבר ספינה שניסתה להגיע לאי האיראני חרג ולא נהנתה להוראות האמריקניות. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר הלילה כי איראן תובס בקרוב.
3: They want to settle so badly, they don't like what we're doing, and they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
4: Iran defeated soon. They'll be defeated very soon.
12: הם משוועים להגיע להסכם, הם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים, והם רוצים להגיע להסדר. נראה אם אנחנו רוצים להגיע איתם להסדר גם כן, או שנסיים את זה. איראן תובס בקרוב. כך טראמפ. הלילה דווח בוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן, ואף שוקל שליחת כוחות קרקעיים להשתלטות על איים איראנים בסמוך למיצר הורמוז. למרות זאת נכתב בדיווח כי טראמפ עדיין מעדיף דיפלומטיה. ובמקביל לחילופי האש עם איראן, טראמפ הודיע הלילה ברשת טרוץ' כי איראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה בשטחה בדצמבר 2024. טראמפ כתב, היא בטוחה כעת מחוץ לאיראן ובמצב טוב. ארצות הברית מעריכה את המחווה מצד איראן.
0: תודה רבה יעל, אתה שובי אלינו וגם אפרת וכמובן בהמשך המשדר ואנחנו נדון בנושאים הללו ועוד רבים אחרים. הנה כותרות העיתונים בהארץ, הכותרת האינפורמטיבית, הכנסת אישרה את החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה, בג"ץ הקפיא את החוק המגן על מעצר עריקים חרדים, הצילום בשער של מוטי מילרוד מהשערוריה האחרונה בבני ברק, השלטים שמחוצים רחובות מעבר נשים בלבד ומעבר גברים בלבד, רן שמעוני מביא את הסיפור בעמוד 4, אני לא טועה, יואל עיברים הציף אותו לראשונה לתקשורת הכללית השבוע בחדשות 13. בישראל היום, מהר לפני שיגמר, יומה האחרון של הכנסת ה-25, עד ליציאה מחר לפגרה שתוביל לבחירות, אישר בית הנבחרים סופית לקצץ בסמכויות הייעוץ המשפטי לממשלה ולבטל את החובה להישמע לו. התמונה הגדולה בשער היא של מחאת הצעירים אתמול בבירה נגד החוק להקפאת מעצר משתמטים שכידוע הוקפא על ידי בגץ. עוד בישראל היום, בלעדי, סגנית שר החוץ המתפטרת שרן השכל, חברת הכנסת שרן השכל, בריאיון לישראל היום לשירית אביטן כהן, ציטוט, גסי רוח שפוגעים במדינה סוחטים את נתניהו עד הקצה. בידיעות אחרונות, תמונה ספק רומנטית של שטיח אדום שנפרס בכנסת, בכניסה לכנסת. זה מהיום הראשון, יום השבעת הכנסת הנוכחית בנובמבר 22, צילום ארכיון. היו צילומים אחרים שאפשר היה לבחור לשער, אבל שוב, אני לא עבדתי מעולם בעיתון. הכנסת ה-25 מגיעה לישורת האחרונה, סוף הדרך, זו הכותרת, בפונט של סטאר וורס ככה. בוודאות גבוהה, זה כבר לא מעודכן לבוקר, אבל בוודאות גבוהה חוק הפרדה מגדרית באקדמיה יאושר, כאמור אושר הלילה, חוק התקשורת של קארי כנראה יאושר היום, נחקקו השבוע ככה חוק החלשת היועמ"שית נמצא שלישי ברשימה, לפניו חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת מעצרים לתלמידי ישיבות, ואחריו חוק הלומי הקרב שאושר אתמול, תלויים באוויר חוק הנצחת 7 באוקטובר, חוק ועדת חקירה ל-7 באוקטובר, חוק הרשויות להקלה בפקקים. עוד בשער בידיעות אחרונות, לסובלים מאלרגיה בשורה משמחת ויקרה, שרית רוזנבלום מספרת לנו על טיפול פורץ דרך באסף הרופא שמצליח לגרום ל-90% מהמטופלים בו להחלים מאלרגיות מזון. הבעיה, הטיפול אינו נכלל בסל הבריאות ועולה כ-15,000 שקל לכל אלרגן בנפרד. במעריב, חוק העריקים הוקפא, זו הכותרת הראשית. חבר הכנסת מיקי לוי למעריב אומר, הכנסת הנוכחית היא הגרועה בתולדות המדינה, הוא מתראיין ליהודה שרוני. האיום המחודש של טראמפ, סוגרים חשבון, חוסל אחד המחבלים שהשתתפו בחטיפת אלוף משנה אסף חממי, זיכרונו לברכה, במתקפת 7 באוקטובר. ישראל ולבנון הסכימו על מתווה ליישום הנסיגה החלקית. כבוד למעריב שהספיקו להכניס לשער את עליית ארגנטינה לגמר גביע העולם בכדורגל אחרי הפח. בג'רוזלם פוסט, בפינה השמאלית העליונה, אצטדיון הרוס בבינג'בל. זה האצטדיון שבו חסן נסראללה נאם את נאומו המפורסם שבו הוא השווה את החברה הישראלית לקורי עכביש, וזה צילום שיונה ג'רמי בוב צילם בג'רוזלם פוסט בסיור אתמול בלבנון. צילום חזק מאוד. מצד ימין, הכותרת, כנסת passes law to dilute role of attorney general. דיילות בדרך כלל זה דילול באנגלית, אבל כמובן המשמעות ברורה. הכנסת אישרה את החוק שמחליש את מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, מוריד מסמכויות הייעוץ המשפטי לממשלה, אם תרצו. בהדרך, שבועון שס, אחרי הפסקה של שבוע, הגיע אלינו הבוקר, איזה כיף. עם ישראל הכריז, נקודותיים ציטוט, אוהבים את התורה ולומדיה, סימן קריאה. בשורה גדולה, אושר חוק הכשרות המבטל את רפורמת כהנה ההרסנית. ונספיק גם לקרוא את יתד נאמן של דגל התורה. אושרו סופית החוקים לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אומר חבר הכנסת הרב אורי מקלב, היועמ"שית מרכזת מאמצים ברדיפת לומדי התורה. הכותרת הראשית אגב היא התערבות בוטה בחקיקה, בגץ שוב נגד הכנסת. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה, סיפורים מהרשת, ולאור דרישת הקהל, כלומר רעלון סמיד, הסבר מלא על תיאוריית התחזית שלי בחודשי הקיץ המהבילים. אבל עכשיו המשך הסיפורים שלנו. בין הנתונים הבולטים אתמול במדד המחירים לצרכן, זה מחירי הדירות שממשיכים לרדת. ברמה שנתית הם, אפשר לומר, אפילו צנחו בכ-4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שלום לכתבתנו לענייני נדלן וצרכנות עינב קרנר.
13: שלום אפי ובוקר טוב. מחירי הדירות ירדו באחוז בחודשים אפריל-מאי, שיעור הירידה הנמוך ביותר מאז דצמבר 2017. את הירידות החדות ביותר רשמו מחוז תל אביב עם 2% ו-3 עשיריות, ומחוז ירושלים עם 1.8% עשיריות האחוז. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו אמש. עם זאת, זו לא הפעם הראשונה שבשנתיים האחרונות המחירים יורדים ושוב חוזרים לעלות, ולכן אפי מוקדם עדיין לדבר על שינוי מגמה. ברמה השנתית מחירי הדירות החדשות ירדו בכ-4% לעומת התקופה המקבילה ב-2025. עם זאת, יותר מ-37% מהעסקאות הן במסגרת תוכניות מסובסדות של הממשלה. שוחחנו עם מועד דנוס, לשעבר יושב ראש לשכת השמאים.
14: לצערי, אנחנו רואים אומנם ירידת מחירים של אחוז בחודש ו-2% שנתי, אז קודם כל זה לא עשרות אחוזים שדובר בהם. ודבר שני, כשאתה מסתכל על הנתונים של הדירות החדשות, אתה רואה שהנתח של דירות מסובסדות גדל לכמעט 40%, אנחנו ב-37%, והמשמעות היא שפשוט מכרו הרבה יותר דירות מוזלות, וזה מה שהשפיע על המחירים.
13: ירידות המחירים אפי מגיעות אחרי יותר מעשור של עליות חדות במחירי הדיור, כעת לאחר הורדת הריבית וחזרת הרוכשים לשוק, ללא תוכנית ממשלתית מקיפה, הביקוש הגבוה לצד היצע הדל עלול להקפיץ שוב את מחירי הדירות.
0: תודה רבה עינה, והנה מצטרף אלינו חיים פייגלין, משנה לנשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. שלום לך, בוקר טוב.
15: בוקר טוב לך ולצופים.
0: אז כאשר אנחנו מדברים על ירידה שנתית של 4%, מה הסיבות להערכתכם הקבלנים?
15: קודם כל זה עניין של אווירה בשוק, כן, אבל, וגם עניין של סביבת ריבית גבוהה, אבל צריך להבין ולדייק את הדברים שכבר רמז עליהם מועד דנוס קודם. הדירות החדשות ירדו בעשירית אחוז בלבד, וגם זה הדירות החדשות בשוק החופשי. בניקוי הדירות המסובסדות על ידי הממשלה עלו בשתי עשיריות. צריך להבין יותר טוב את הנתונים. דירות חדשות בשוק החופשי התייקרו בשתי עשיריות. אין פה דרמה, ודאי, בסך הכל אנחנו עדים פה לאיזושהי התייצבות. הדירות מיד שנייה שכוללות גם דירות ישנות ללא ממדים, דירות שאולי אפילו מיועדות להריסה. בסך הכל זה, אין פה דרמה, צריך לראות את זה על, בכלל על רקע שוק הדיור שבחמש השנים האחרונות עלה ב-30%. אז ירידה כזאת בשנה של 2% שכוללת את הדירות מיד שנייה והכל, באמת אין בזה שום דרמה. מדובר על, בסך הכל להתייצבות, בתקופה כזאת של מלחמה זה ודאי לא קריסה של מחירי הדיור.
0: אבל אתה אומר שאין בזה שום דרמה, השאלה אם באמת אפשר לדבר על איזושהי, קודם כל כמובן רוב הציבור רוצה שמחירי הדיור ירדו לאורך זמן, למרבית המשפחות בישראל אין את ההון הדרוש כדי לרכוש דירה, גם לא אם הם מחשבים משכנתה הגיונית שהם יבקשו מהבנק. השאלה אם אתה רואה איזשהו משבר מבחינת ענף הדיור, אני לא מדבר כרגע על משבר הידיים העובדות, אלא על משבר נקרא לזה פיננסי של קבלנים שלא מתחילים בבנייה או שנתקעים עם סחורה קיימת במרכאות.
15: אפי, אני חייב לתקן פה טעות שאתה אמרת אותה והיא רווחת בציבור. קודם כל הציבור הכללי שמחזיק 2 מיליון דירות בישראל, משקי בית, איננו משלם משכנתאות, איננו חפץ בירידת מחירי הדיור. אף אחד, אני מניח שאם יש לך דירה ואתה משלם משכנתה, אתה לא רוצה לראות את הנכס שלך יורד בערכו כאשר אתה ממשיך לשלם משכנתה. אז קודם כל זו אגדה. הציבור לא מעוניין בירידת מחירי הדירות, רק מי שאין בידיו דירה עדיין, הוא מעוניין בירידת מחירי הדירות, וזה ברור. ואם מדינת ישראל הייתה מחלקלת נכון בכלל את מדיניות הדיור שלה, אז גם לא היה כזה לחץ על שוק הדיור למחירה. בכלל אנחנו רואים את ה... אנחנו רואים את הנגטיב, את הצד השני של המטבע. מחירי הדיור בישראל, כלולים במדד יוקר המחיה, זה דירות להשכרה. דירות להשכרה, אם תפשפש טוב בנתוני הלמ"ס מהחודש האחרון, התייקרו ב0.7% ותרמו לעלייה של 0.2% במדד. לולי מחירי הדיור להשכרה היו עולים, אז היית רואה היום ירידה, לא 0 במדד יוקר המחיה, היית רואה היום ירידה של 0.2% שמשקף משבר הרבה יותר חמור, זאת אומרת אינפלציה בעצם כבר כמעט שלילית אפילו. ומה שצריך להדליק נורה אדומה וללחוץ על נגיד בנק ישראל, בנק ישראל בכלל, להוריד את הריבית עוד, משום שהריבית עדיין, שבעת הריבית עדיין גבוהה, ואנחנו נמצאים כבר באינפלציה ללא דיור, שאינפלציה שלילית, הדיור תרם 0.2% לעלייה של מדד יוקר המחיה בחודש האחרון. אז צריך להבין את הקונטקסט, אנחנו בסך הכל נמצאים באמת, אין פה דרמה בשוק הדיור, ודאי לא, שוק הדיור והקבלנים, חברות הבנייה, מתמודדים באמת עם אתגרים קשים. זה נכון, זו תקופה קשה, זו תקופה של מלחמה מתמשכת, זו תקופה של אנשים במילואים, אין חשק לקנות דירות בתקופה כזאת, וזה שבכלל שוק עוד חי ומתפקד, כן. זה משקף באמת עוצמה רצינית מאוד שיש לענף הבנייה, אבל גם אתגרים קשים מאוד.
0: תודה רבה לך, חיים פייגלין, משנה לנשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, בוקר טוב שיהיה.
15: בוקר טוב, תודה אפי.
0: כותרות כלכליות כשהשעון מראה 6.22, בלעדי בכותרת הראשית של גלובס, הילו נמכרת בזול מחברה שסומנה כמוביל איי הבאה למחיקה של מאות מיליונים, מדווחת מיטל וייסברג. הילו שהוקמה על ידי יוצאי יחידת 8-1, נכון ככה אומרים, 8-1, לא 81, 8-1 סומנה כאחת ההבטחות הגדולות של ההייטק בישראל ומשכה אליה משקיעים מהשורה הראשונה. כעת, לפי מידע שהגיע לגלובס, החברה מנהלת מגעים למחירת פעילותה בעשרות מיליוני דולרים בלבד, בהסכם שעלול לסמן את סופה כחברה עצמאית ולמחוק את השקעות בעלי המניות. המפסידה הגדולה, דלק רכב של גיל אגמון שהשקיע 242 מיליון שקל, בלעדי, הפרטים בעמודים 2-3, בפינת הציטוט היומי בשער האחורי, אנטון צ'כוב. התמציתיות היא אחותו של הכישרון. התמציתיות היא אחותו של הכישרון, אנטון צ'כוב. בדמרקר הכותרת הראשית עוסקת בירידת מחירי הדיור, שמענו את חיים פייגלין שאומר לא דרמה גדולה, כאן זה מנוסח קצת אחרת. בואו נסתכל על עוד ידיעות בדמרקר. לרגע אחד הכלכלה העולמית נשמה לרווחה, ואז הלחימה במצר הורמוז התלקחה מחדש, מספרת דפנה מאור בטור שלה. הנפט חזר לזנק אחרי חידוש הלחימה והשיבוש במצר הורמוז עבור הצרכנים והמשקיעים. הזיגזוגים של טראמפ, כולל הטלת אגרה על מעבר במצר, מערערים את הביטחון. טראמפ עלול לחבל בהצלחת הרפובליקאים בבחירות בנובמבר. גם ישראל נראית כמפסידה בחזית הנפט, מזהירה דפנה מאור. זה בדמרקר. בכלכליסט אני רואה שאין ידיעה בלעדית יוצאת דופן, אין ידיעה בלעדית בכלל בשער, אז בואו נלך להבטחה למוסף כלכליסט. בעמוד 32 רוני דורי מראיינת את פרופסור נעמי אורסקס, אני מקווה שאני אומר את שם משפחתה נכון, אורסקס. הציטוט: מתנגדי ההתערבות הממשלתית רק יחמירו אותה, סוף ציטוט. למה הכוונה? היא מזהירה שמשבר האקלים יחייב שימוש גובר בכוח על חשבון החירות שלנו. בממון של ידיעות אחרונות, גד ליאור מפרשן את כל מה שקרה השבוע בוועדת הכספים. מצביעים בלי לדעת על מה ולמה. מה שקרה השבוע בוועדה חצה גם את גבול הציניות הפוליטית, כותב ליאור. בקשות להעברות תקציביות עלו להצבעה מבלי שחברי הכנסת ידעו עליהן עד לרגע האחרון. ומה עם פיקוח פרלמנטרי ומנהל תקין? לא לחינם קבעה היועמ"שית הוועדה כי ההצבעות הללו אינן תקפות. זה בעמודים 22-23 בידיעות אחרונות, מדור ממון. שני עניינים לפני שנצא להפסקה. קודם כל, הסבר קצר לנרגנות שלי בעניין דיווחי מזג האוויר. החזאים עושים את מלאכתם ועושים אותה מצוין, זו עבודתם כמובן. אני עוסק בתיווך של החדשות למאזינים. כלומר, ג'חנון הצעיר, תזכור את זה, כי גם אתה וגם דרור יום אחד תהיו עורכי משנה. כשבדף התחזית כתוב ביולי-אוגוסט עלייה קלה בטמפרטורות, או אין שינוי ניכר בטמפרטורות, ברור שזה נכון, ברור שזה נכון. אבל מה אתה תרגיש כשתצא עם הדי, זה כותנה נדמה לי, אצלי זה עוד היה דקרון לפני 30 שנה. מה תרגיש כשתצא ב-12 בצהריים מהתחנה, אתה תבער מחום, כי אנחנו נמצאים בעיצומו של או גל חום, או בעיצומו של עומס חום כבד. אז להגיד למאזינים, קלה בטמפרטורות. בטמפרטורות, או אין שינוי ניכר בטמפרטורות, מה אנחנו מרגישים? נמשך עומס החום הבינוני עד כבד, או הטמפרטורות עדיין גבוהות מהרגיל לעונה, או עדיין חם מאוד. ההקלה בטמפרטורות לא תעזור למאזינים שלנו. אוקיי? אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, בה ואחריה אנחנו נהיה גם עם ראש מועצה שחתומה על המכתב נגד חוק מעצר העריקים וחוק יסוד לימוד התורה, ועוד עניינים מאוד מאוד מעניינים, וכמובן פינת בוקר טוב אמריקה, מיד חוזרים.
10: אתם מאזינים לגלי צהל.
16: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
17: 720! 720!
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
20: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, אריאל הורוביץ. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
2: יאה.
3: עולה, עולה.
4: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
5: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי עשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
4: ומה איתך, שין?
6: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
5: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
7: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:29 הכותרות. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. לפני שעות אחדות אושרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה. 52 תמכו מול 43 מתנגדים, למרות כמובן התנגדות המועצה להשכלה גבוהה. מוקדם יותר אמש אושר סופית החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה.
8: 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת, ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הגיע להצבעה בשל הסדר ניגוד העניינים. על פי נוסח החוק, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא תחייב נעוד את הממשלה, והיא גם תוכל לבחור בייצוג משפטי נפרד. הממשלה גם תקבע את מנגנון המינויים והפיתורים של היועץ המשפטי לממשלה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את היועצת המכהנת גלי בהרב מיארה.
9: מקומה של גלי בהרב נערה ומאחורי סורג ובריח, ורק שהיא תהיה שם הצדק יעשה. גלי בהרב נערה הייתה ועדיין הנציגה שלכם.
0: אקדמיה, 52 תמכו מול 43 מתנגדים, למרות כמובן התנגדות המועצה להשכלה גבוהה. מוקדם יותר אמש אושר סופית החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה.
8: 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת, ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הגיע להצבעה בשל הסדר ניגוד העניינים. על פי נוסח החוק, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא תחייב נעוד את הממשלה, והיא גם תוכל לבחור בייצוג משפטי נפרד. הממשלה גם תקבע את מנגנון המינויים והפיתורים של היועץ המשפטי לממשלה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את היועצת המכהנת גלי בהרב מיארה.
9: מקומה של גלי בהרב נערה ומאחורי סורג ובריח, ורק שהיא תהיה שם הצדק יעשה. גלי בהרב נערה הייתה ועדיין

0: נפרד. הממשלה גם תקבע את מנגנון המינויים והפיתורים של היועץ המשפטי לממשלה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את היועצת המכהנת גלי בהרב מיארה.
1: מקומה של גלי בהרב מיארה ומאחורי סורג ובריח, ורק שהיא תהיה שם הצדק יעשה. גלי בהרב מיארה הייתה ועדיין הנציגה שלכם, היום הכוח שלה נחלש.
0: בג"ץ עצר אתמול את כניסתו לתוקף של החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. בתגובה הטיפו שניים מחברי הקואליציה לאי ציות לפסיקת בג"ץ. שר התקשורת שלמה קרעי אמר אסור לציית לפורעי חוק, אין מקור סמכות חוקי. חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה מסר כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצר לומדי תורה עובר על החוק. שוב ליל תקיפות אמריקני במפרץ הפרסי. סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, השלים גל תקיפות נוסף באזור הורמוז, בנדר אבאס. בין היתר הופצצו מרכזי פיקוד, אתרי הגנה אווירית, מתקני מעקב בחוף, אתרי רחפנים ואחסון טילים במספר מוקדים. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו בתגובה מערכות אמריקניות ומיכלי דלק בבסיס בירדן, וכן בסיס של חיל האוויר של צבא ארצות הברית בקווי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבטיח איראן תובס בקרוב.
2: They want to settle so badly. They don't like what we're doing and they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
3: Iran defeated soon. They'll be defeated very soon.
0: איראן תובס בקרוב, בקרוב מאוד. הם משוועים להגיע להסכם, הם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים ורוצים להגיע להסדר. נראה אם אנחנו רוצים להגיע איתם להסדר או שנסיים את זה. כך טראמפ בשני אירועים שונים אמש. ארגנטינה עלתה לגמר גביע העולם בכדורגל אחרי מהפך דרמטי 2-1 על אנגליה בתוספת הזמן. זה יהיה הגמר השני ברציפות של מסי וחבריו, אחרי שבטורניר הקודם בקטר הם גם זכו בגביע. הנה מסי המרוצה.
4: Y hoy una vez más nos ponemos entre los mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguida.
0: שוב אנחנו מציבים עצמנו היום בין שתי הנבחרות הטובות בעולם, וזה מוכיח שכל מה שעשינו לא היה מקרי, אומר מסי. אף אחד לא נתן לנו שום דבר במתנה. להגיע לשני גמרים ברצף זה לא עניין של מה בכך, והשגנו את זה, כך לאו מסי. אוטוטו ב-6:40 פינת בוקר טוב אמריקה עם אודי הצורף לסיכום המשחק, המהפך האדיר וההכנות לגמר הגדול בראשון בערב. יש לנו כבר עדכון תנועה אחד מגלגלץ בשעה זו. כביש 6 דרום העמוס מכיוון מחלף נחשונים עד מחלף בן שמן בגלל תאונת דרכים. מזג האוויר, עוד פעם, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, זה לא למאזינים שלנו קוטלר. מזג האוויר, החזאים מדווחים שאין שינוי בטמפרטורות, עומס החום נמשך ועדיין יהיה חם מאוד. מילים אחרונות, חם מאוד. יותר מ-70 ראשי רשויות ברחבי הארץ, בהם בכירים בליכוד, חתמו במשותף על מכתב גילוי דעת נגד החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים ונגד חוק יסוד לימוד התורה שמלווה אותו. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, פרסם את דבר המכתב הזה לראשונה, שבו נאמר בין היתר, לימוד תורה הוא ערך חשוב בעם היהודי, אך לא פחות חשוב ממנו הוא ערך השמירה על הארץ והגנתה. איתנו אחת החותמות, שלומית סיחור רייכמן, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל. שלום לך, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
0: אמרתי נכון, סיחור או שזה שיחור?
5: שיחור.
0: שיחור, אוקיי.
5: נכון.
0: האות שין יכולות להיות לה שתי הגיות חברים, שין ימנית ושין שמאלית.
5: אחד היובלים של הנילוס.
0: כן, פשוט הכרתי פעם מישהי שקראו לה ענת סיחור, אז זה שלומית שיחור רייכמן, יפה, נזכור להמשך.
5: תודה.
0: ספרי לנו מדוע את חותמת על המכתב הזה.
5: תראה, בעמק ישראל אנחנו לא שואלים האם להתגייס, אלא איפה לתרום הכי הרבה ואיפה לעשות את השירות הכי משמעותי. ואנחנו מחנכים את הבנות והבנים שלנו מגיל אפס לאהבת הארץ, לשותפות ובאמת לנתינה ללא תנאי. וזאת הרוח של העמק. והקהילות שלנו בעמק ובכל הארץ נוסעות כבר חודשים ארוכים באמת בנטל כבד מנשוא. המשפחות שמחזיקות את הבית, המשקים, את העסקים לבד, והבנים והבנות שלנו בחזיתות הכי קשות, ואנחנו עושים את זה מתוך מחויבות עמוקה, אבל הגב של המשרתים כבר שחוק עד גבול, עד קצה גבול היכולת. ואנחנו מרימים פה דגל אדום מול חקיקה דורסנית ומסוכנת. ואנחנו סבורים שאנחנו נמצאים באמת בנקודת שבר אמיתית, ושהשילוב הזה מצד אחד בין השחיקה הקיצונית של המשרתים לבין קידום חקיקה דורסנית שמכשירה השתמטות, פשוט מסוכן.

0: זאת לא פוליטיקה, זו סכנה קיומית לחוסן הלאומי ולביטחון של של המדינה. ואני אומרת לך את זה כסגן אלוף במילואים בצבא, שירתתי 13 שנים בפרקליטות הצבאית, בתפקידי האחרון הייתי פרקליטת היוש ועזה. והמשרתים והמשרתות לא יכולים לשאת בנטל לבד. ובזמן שהבנות והבנים שלנו מסכנים את החיים, הממשלה שלנו מקדמת חוקים מפלגים, שממש מתעלמים מהמציאות הזאת. והמצב הזה שבו קבוצה אחת נושאת בכל הנטל, ואחרת מקבלת פטור חוקי, זה בלתי נסבל, זה בלתי מוסרי. ואנחנו כראשות וראשי רשויות בשלטון המקומי שמייצגים את האוכלוסייה שמשרתת בישראל, אנחנו לא נשתוק יותר ולא נפסיק עד שנתקן את העוול הזה.
1: וכאשר אנחנו מדברים על החתימה הזו, היה קשה לארגן את ראשי הרשויות או שאנשים עוד נשארו בחוץ?
0: ממש לא קשה, אני חושבת שממש תוך כמה דקות, זה רץ מאוד מאוד מהר, וכפי שאמרת בהתחלה, גם ראשי רשויות שמזוהים גם עם הליכוד, זה לא שמאל וזה לא ימין וזה לא פוליטי. יש פה עניין ערכי, משמעותי, מוסרי.
1: אז איך קורה שקואליציה, לא משנה אם הצבעת עבורה או לא, מקבלת החלטות שכאלה, ועוד בשבוע האחרון של הכנסת, איך קורה ששלטון מרכזי במדינת ישראל רוקד לפי החליל של גורמים שאינם המיינסטרים, נאמר בזהירות?
0: אתה יודע, זה לא רק שם, אנחנו נחתתי הבוקר מהונגריה, במשלחת של ששם ראינו איך דמוקרטיה לאט לאט נשחקת. הלילה גם עבר החוק הזה של אפליה מגדרית במוסדות הלימוד באקדמיה. וזו שאלה שצריך כל אחד ואחת לעצור רגע ולשאול את עצמו ועצמה, איך מפסיקים את הדבר הזה?
1: כמובן. מה עוד אפשר לעשות אחרי שהחוק הזה נכנס לתוקף? ואם אני מדבר איתך כמובן גם כראש המועצה האזורית עמק ישראל, אז אנחנו כמובן גם מדברים על למשל החוק שלא יעלה כנראה להצבעה, וזה חוק הרשויות המטרופוליניות של התחבורה. כלומר, נדמה שלא מספיק מחזקים את השלטון המקומי ולא נותנים לו מספיק סמכויות, וזה לא קשור רק לממשלת נתניהו או ממשלת, זה כל הממשלות לאורך כל השנים.
0: נכון, יש פה בהחלט רצון וגם ביצוע של שלטון מאוד מאוד מאוד ריכוזי ופחות ביזור סמכויות לראשי הערים וראשי המועצות, וזה אירוע מאוד מאוד גדול. ואני אגיד לך מה אפשר לעשות, אתה יודע, בעניין שדיברנו עליו, בגעת כבר הוציא צו הרעי וצו על תנאי בנושא הזה, ככה שאנחנו סומכים על בית המשפט העליון שבאמת גם יממש.
1: כן. טוב, שלומית שחור רייכמן, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו הבוקר.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: עכשיו אנחנו לעניין אחר, עוד לפני פינת בוקר טוב אמריקה. מותו של הסנטור לינדזי גרהם הגיע בהפתעה, ולכן זה גם מעודד הרבה מאוד תיאוריות קונספירציה. יש שמועות, יש טענות לא מבוססות בינתיים, שייתכן וגורמים זרים הקשורים לרוסיה או איראן התנקשו בו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את הדברים על הסף, אבל עכשיו תספר לנו יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, שיש סנטור שמדבר עם יומן החוץ של גלי צהל בנושא הזה. שלום יעל.
2: בוקר טוב אפי. דיון מתוח מתנהל בימים אלה ברחבי ארצות הברית עדיין על האפשרות שגורמים זרים עומדים מאחורי מותו הפתאומי של הסנטור המשפיע לינדזי גרהם, כשרוב האצבעות מופנות לרוסיה. גרהם צבר אויבים רבים לאורך כהונתו, במיוחד בשל תמיכתו בישראל ובאוקראינה, ומכך עולה חשד ברוסיה שלאורך השנים נקשרה לשורת הרעלות של מתנגדיה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ניסה להרגיע את החשדות.
3: His father died of the same thing at about the same age, and when that bursts there's not much, so I don't see a lot of evil there. I know there's all sorts of conspiracy theories going along. I think the FBI is wasting their time.
2: אביו נהרג מאותה סיבה באותו גיל כשזה מתפוצץ. אין מה לעשות עם זה. לכן, למרות תיאוריות הקשר שמסתובבות, אני חושב שה-FBI מבזבזים את זמנם. אמר טראמפ. שוחחנו ביומן החוץ עם סנאטור פלורידה ריק סקוט, שגם הוא, כמו סנאטור קרוליינה הדרומית המנוח, ידוע בתמיכתו בישראל. סקוט לא שולל מעורבות של גורם זר, ומציע לא למהר להסיק מסקנות.
4: I wouldn't put it past Putin or the Iranians or Shia or anybody like that. I mean, they killed their own citizens, so for sure they'd kill American citizens. But we don't have any information to that effect, but I hope the FBI does a thorough investigation just to make sure.
2: לא הייתי פוסל את האפשרות שפוטין או האיראנים יעשו דבר כזה. הם הורגים את האזרחים של עצמם, אז בטוח שהם יהרגו גם אזרחים אמריקנים. כרגע, אין לנו מידע משמעותי שמצביע על כך, אבל אני מקווה שה-FBI יערוך חקירה יסודית רק כדי להיות בטוחים. מסביר לנו הסנאטור הרפובליקני ריק סקוט. הרעיון המלא הפי עם הסנאטור סקוט, בו הוא בין היתר מתייחס לחשש שהוא ובכירים אמריקנים נוספים מרגישים בצל מותו המסתורי של לינדזי גרהם, ישודר היום ב-12 בצהריים ביומן החוץ של גלי צהל.
1: תודה רבה יעל שרת, אנחנו נאזין, ועכשיו בוקר טוב אמריקה.
5: בוקר טוב אמריקה.
6: Welcome to the White House. Lionel Messi, the gentleman named Ronaldo.
5: בוקר טוב ישראל. פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
1: וואי וואי וואי, כמה נשמות יש לנבחרת ארגנטינה. אודי הצורף מצטרף אליי באולפן. שלום, בוקר טוב אודי.
7: בוקר טוב אפי, בוקר טוב לארגנטינה ובוקר טוב למסי.
8: בצנטרו מהידה

0: כמו שכבר הבנת, אפי ארגנטינה בפעם השנייה ברציפות עולה לגמר המונדיאל, והפעם באיזו דרמה גדולה שהייתה לנו אתמול. אי שם עד הדקה 85 בכלל האמנת שיש סיכוי שזה יקרה?
1: לא, ולא האמנו גם ב-0-2 מול מצרים, וזה פשוט לא יאמן.
0: בכל אורך הטורניר הם פשוט קאמבק אחרי קאמבק אחרי קאמבק. הנה אחד שדווקא כן האמין, כזה שנגמרו עליו כבר כל המילים שאפשר להגיד, חוץ מפשוט אגדה שעוד נגיד תודה שזכינו לראות משחק. מי שבישל את צמד שערי ארגנטינה אתמול, ליונל מסי.
2: Otra vez que venimos de ser campeones del mundo, que venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, duela quien le duela y digan lo que diga, y hoy una vez más nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguida es para poco y este grupo lo consiguió.
0: אחרי שאנחנו אלופי העולם ואחרי שאנחנו הנבחרת הכי טובה בעולם בארבע השנים האחרונות, יכאב למי שיכאב, כך אומר מסי, ויגידו מה שיגידו, היום שוב הוכחנו שאנחנו בין הטובים בעולם, וזה מראה שכל מה שעשינו לא היה מקרי. אף אחד לא נתן לנו שום דבר במתנה. להגיע לשני גמרים עולמיים ברצף זה לא דבר של מה בכך, והקבוצה הזאת השיגה את זה, כך מסי. אפי, בוא קצת נבין איך כל הדרמה הזאת קרתה. אמרנו עד הדקה 85 אנגליה הובילה 1-0, עוד מעט כמובן נדבר על אנגליה והאכזבה שם בהרחבה, אבל האמת היא שהמחצית השנייה כמעט ברובה הייתה של ארגנטינה לחלוטין. אנזו פרננדס הגיע בדקה 85 והשווה מהרמה של מסי כמובן, ואז לחץ אדיר של ארגנטינה על אנגליה, עד שהגיע שוב הפרעוש עם הרמה פשוט מושלמת, אני להגיד לך, שם את הכדור בדיוק בראש של האוטרו מרטינס, שעלה כמה דקות לפני מהספסל וכבש את שער הניצחון.
3: Es muy fuerte, de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Perdón,
0: מרטינס ממש מספר, אתה שומע אותו בדמעות אחרי המשחק, הוא אומר זה מאוד עוצמתי, מהפעם הראשונה שאבא שלי קנה לי זוג נעלי כדורגל, תמיד חלמתי להבקיע את השער הזה, כך קובע שער הניצחון לאוטרו מרטינס אחרי המשחק. איפה, איך נראה לך היו החגיגות בבואנוס איירס אחרי הניצחון?
1: מניח שהם לא שמרו על איפוק.
0: בוא נשמע.
4: Una emoción muy grande disfrutándolo con ella. El primer mundial hace 4 años era muy chiquita.
0: שומעים פה ברקע אבא בארגנטינה עם ביתו בת החמש על הכתפיים שלו, מספר בחגיגות כמה זה מרגש עבורו שהיא חווה את זה בפעם הראשונה בחייה, את השמחה במדינה. אז לארגנטינאים אין הרבה זמן להירגע, הם יפגשו ביום ראשון בגמר הגדול את ספרד, עוד נרחיב כמובן גם על זה, על הזווית המקצועית, אבל קודם אפי צריך לעבור למי שלצער אוהדים רבים, הכדורגל כבר לא ישוב הביתה, גם לא הפעם. נדמה שזה כבר קצת כמו כללה על אנגליה, לא?
1: כן, זהו, זה 60 שנה, זה עגול, זה יפה, אבל זה לא חוזר הביתה.
0: יש מי שמכתיר אותם כלוזרים הנצחיים, 60 שנה, כמו שאמרת, שלא זכו במונדיאל, והייתה באמת אמונה שהפעם זה יקרה, ואמרנו תוך 10 דקות פחות או יותר החלום קרס, כעס גדול כמובן בממלכה האנגלית, הרבה מהביקורות הופנו למאמן תוכל על החילופים שביצע, פשוט ירד הגנתית מדי, מוקדם מדי אחרי הגול הראשון של אנגליה, ממש הזמין את הגול לטענת האוהדים והפרשנים באנגליה.
5: The England team choosing all of the wrong decisions, and I'm afraid this has to be on the coach. I found the decisions that he made, the substitutions that he made, absolutely baffling.
0: אומר אחד הפרשנים באנגליה, טים ויקרי, נבחרת אנגליה מקבלת את כל ההחלטות הלא נכונות, ואני חושש שהאחריות על כך היא על המאמן. בעיניי ההחלטות שלו והחילופים שהוא ביצע הם פשוט תמוהים לחלוטין. מנגד, טוכל דווקא טען, היינו קרובים.
6: We were so close, but we got too passive after we scored and conceded a lot of chances and could not turn the ball possession around and just conceded so many crosses and chances and shots. So we were close, but couldn't keep the level up after we scored.
0: היינו כל כך קרובים, אבל הפכנו לפסיבים, מודה תוכל המאמן, אחרי שכבשנו, הוא אומר, אפשרנו הרבה הזדמנויות ולא הצלחנו להחזיק בכדור לאחר מכן, פשוט אפשרנו כל כך הרבה הגבעות, הזדמנויות ובעיתות, היינו קרובים, אבל לא הצלחנו לשמור על הרמה הגבוהה אחרי שהבקנו, כך מאמן לנבחרת האנגלית. בכל מקרה, אנגליה כמובן תחזור הביתה בידיים ריקות, הסמל של הנבחרת הרי קיין סיפר על האכזבה.
7: Yeah, we played a good game for the large majority of it. Once we went 1-0 up, we seemed to just try and hold on, which, you know, at this level is not enough. So just got it, because we've worked so hard to be here, and the lads have given every last bit of running, sweat, blood, tears, whatever it is. So to fall short like we did today is just got it.
0: כן, שיחקנו משחק טוב מאוד, אומר קיין, ברגע שעלינו ליתרון נראה שניסינו רק להחזיק מעמד, מה שבשלב הזה לא הספיק, אז זה מאכזב מאוד.
1: זה ביקורת על המאמן, שלא יהיה ספק על החילופים, נראה שניסינו רק להחזיק מעמד, ככה אני מפרש את זה.
8: יכול להיות, גם חיפשנו האמת ברשתות החברתיות, אתה יודע, ג'וד בלינג, גם ראינו אותו לפני המשחק בביקורת על המאמן, בינתיים הוא נשאר יותר מאופק, למרות שעל הדשא ראינו אותו כבר מאוד מאוד עצבני בדקות הסיום, ואתה יודע מה, בוא נשמע אז ממישהו שהיה שם ואולי יכול לספר לנו יותר טוב מה הוא ראה בדשא, לירן שכנר, שליח כאן 11 למונדיאל, שהגיש את משחק הגמר, שלום לירן.
9: מה העניינים?
8: קודם כל, מה קורה אצדקה?
1: מקנים בך, זה העניינים.
8: תודה שאתה איתנו, לגמרי מקנים בך. בואו קודם באמת ספר לנו איך נראו דקות הסיום העיניים שלך.
9: תראו, זה מאוד מורכב, כי קודם כל הייתה אווירה מדהימה, זה משחק שחיכינו לו... אני חלמתי על המשחק הזה, ותמיד שאתה מתכנן משהו לא קורה, וזה קרה, וזה באמת המשחק, הקרב הכי גדול שאפשר לקבל, ובאמת במחצית הראשונה הוא היה כזה, קרב אמוציונלי, לא היה כדורגל, ואחרי הגול של אנגליה חוויתי מה שארי קיין חווה, וזה שהקבוצה שלו פשוט ירדה אחורה, למאמן לא היו פתרונות, אני אמרתי את זה לאורך כל המחצית, עד הגול של אנסו פרננדס, הייתה תחושה שהשער של ארגנטינה יגיע. כי אנגליה פשוט הפסיקה לשחק.
8: ראינו הרבה החטאות בהתחלה, הרבה קרוב. לרגע זה היה נראה שהם אפילו, אתה יודע, אולי יצליחו לסחוב את כל ה-90 דקות.
9: אז כנראה שככה טוחל חשב. זאת אומרת, כנראה שטוחל אמר, אני הולך כמו מול מקסיקו, לקרב הגנה, הפעם עם 11 שחקנים, פעם קודמת מול מקסיקו זה היה עם 10. הוא ממש חשב בשיטה הזו של איך הוא עכשיו, שורד את הדקות,
8: אבל איך מסבירים את זה, איך שחקן כמו בוקאיו סאקה נגיד, לא עולה אפילו על הדשא, איך מסבירים ירידה הגנתית כל כך מנבחרת כמו אנגליה בשלב כל כך מוקדם בחצי הגמר?
1: וכשיש כבר הוכחות לארגנטינה שיכולה לעשות מהפכים, אפילו מ-0-2 לחזור.
9: תראו, אני אתן לכם את הדוגמה ההפוכה. מאמן נבחרת ספרד דה לה פואנטה, יום לפני, עשה 5 חילופים. הוא לא שינה את המערך שלו, למרות שהוא הוביל 1-0 ו-2-0 מול צרפת. הוא הכניס חלוץ במקום חלוץ, קשר במקום קשר, בלם במקום בלם. וטוחל עשה הפוך. טוחל, מתוך איזושהי פאניקה, או מתוך אג'נדה, שינה את המערך שלו לשלושה בלמים. הכניס 3 שחקני הגנה, והוציא שחקן כנף וקשר, ובעצם אמר לנבחרת שלו, אני מפחד, אני יורד אחורה, תעשו הגנה בלבד. והם לא עמדו בזה, כי ארגנטינה... א' לא פריירית, ב' ווינרית, גם הרבה יותר גדולה מאנגליה, זה ברור. זה פשוט עבד, וכשיש לך את מסי, כשיש לך שחקנים משלימים מצוינים, אז ארגנטינה ניצחה בצדק גמור, ואתם שואלים איך נראו הדקות האחרונות? קודם כל מרגשות מאוד, מרגשות עבור ארגנטינה, מתסכלות עבורי כשדר, כי נורא רציתי הערכה.
8: ראינו כמובן את מסי בדמעות על הדשא.
9: כן, ברור, תשמעו, אני חושב שהם חגגו כאילו הם זכו בגביע העולם אתמול. כי לנצח את אנגליה זה כמו לזכות בגביע.
8: יצליחו למחות אז על הקרקע עד יום ראשון?
9: כן, הם יודעים את העבודה, הם כבר כאלה שעשו את זה, אז הם יודעים בדיוק מה המשימה שלהם, הם שחקנים עם נשמה ענקית, אתם רואים, כל הזמן חוזרים מפיגור, אף פעם אי אפשר להספיד אותם, אבל אני אומר שאתמול הם כבר הרגישו שזה בורח להם, ואז הם קיבלו במתנה את הכדור, וידעו מה לעשות איתו, והם חגיגו באמת אתמול, הייתה חגיגה גם, עכשיו אני מדבר איתכם עכשיו, השעה 11:30 בלילה, 11:45 שעון אטלנטה,
8: מה קורה ברחובות?
9: חוגגים מסביבנו. אז אני אומר, יש פה כל מיני אזורים של מסיבות של ארגנטינאים, חוגגים.
8: תראה...
9: ממשיכים החגיגות, הם כאילו לקחו את הגביע, למרות ש... הקרב, הגמר האמיתי הוא ביום ראשון.
8: טוב, אולי זה גם, כי אנחנו מדברים פה על משחק מעבר לחצי גמר כמובן, מתיחות בלשון המתה נקרא לזה גדולה בין אנגליה לארגנטינה, עוד לפני המשחק במשך כמובן שנים אחורה, זה ניכר לפחות גם במחצית הראשונה, ואני מניח שגם בסיום אחרי הניצחון.
9: בדיוק. גם בסיום אחרי הניצחון, למרות שזה עבר בשלום מבחינת המשטרה, הקטע הביטחוני פה היה מעל ומעבר, ממש שמירה מסיבית של גם של כוחות משמר לאומי וגם של כוחות משטרה מקומית. באמת האמריקאים נערכו מאוד מאוד נכון למשחק הזה, לקרבות רחוב שלא היו. וכן, מסי עדיין לא פגש את אנגליה, זה ניצחון ראשון במשחק ראשון מול אנגליה, זה הדבר היחיד שהוא לא עשה, ומרדונה כן. יש לזה המון סמליות, הניצחון הזה על אנגליה. ותראו, ספרד היא עדיין הנבחרת הפייבוריטית והנבחרת הכי טובה לפני הטורניר וגם במהלכו, אבל אתה לא יכול ללכת נגד ארגנטינה אם אנחנו כבר מביטים על הגמר. באמת הכל אפשרי.
8: שנייה לפני הגמר דיברת על מסי, אתה יודע, צמד בישולים אדיר, המנוע כמובן של ההתקפות אתמול ובכלל כל הטורניר, עדיין מלך השערים אגב בתיקו עם אמבפה. לאנגלים פשוט לא היה תשובה אליו במחצית השנייה.
9: עבר את אמבפה, כי יש לו יותר בישולים.
8: לאנגלים פשוט לא היה תשובה אליו במחצית השנייה.
9: אני לא חושב שזה רק מסי. זאת אומרת, אני לא חושב שמסי פה עשה סללומים, וזה לא, נגיד, אתם יודעים, יש לפעמים איזה שחקן כנף שמצליח לעבור על הקו, רגע, דקה. חלק מהחגיגות פה... יש שחקן כנף לפעמים שאי אפשר לעצור אותו על הקו, והוא שוב ושוב חותך את ההגנה. זה לא זה כמו שבאמת כל הנבחרת, החילופים של סקלוני, דפול נכנס טוב, לאוטרו, כולם היו אחוזי עמוק להבקיע, הם פשוט החליטו שהם מנצחים. לעומת אנגליה שירדה אחורה והתגוננה, וכשאתה משחק ככה, ויש לך אלופי עולם בצד אחד, ויש לך מצד שני נבחרת שהמאמן שלה אומר אוקיי אני בפחד, אז בסוף זה מגיע, וזה מה שקרה, וברור שמי שמוביל את זה זה מסי. אבל אני לא חושב שזה לא הייתה תשובה. זה לכל הנבחרת האנגלית, בעקבות ההחלטות של המאמן, לא הייתה תשובה לכל הנבחרת של ארגנטינה, שהתחילה את הקמפיין הזה, את הטורניר הזה, רק עם מסי, אבל תשמעו, הוא הפקיע 19 שערים, ובמשחקים האחרונים מי שמפקיעים זה לא מסי, וזה אומר הרבה על הנבחרת, ובטח על המאמן. כי זה היה ניצחון של סקלוני אתמול.
1: אכן. שכנר, אנחנו לא מכירים אישית, אז אני לא יודע עד כמה אני מבוגר ממך, אבל איטליה 90, היית בהכרה?
9: בטח.
1: בטח. אז אני מזכיר לך, אתה בטח זוכר, אבל אני מזכיר לכולם, כמובן, כדאי גם לחפש את האינסרט הזה, מרדונה, שמרבים להשוות את מסי אליו, מרדונה, 86 כמובן, מביא את הגביע. ב-90, בוכה, ב-90 עולה לגמר ואומר, יצטרכו לעקור את הגביע הזה מהלב שלי. יש ממש קטע שהוא אומר את זה. וכמובן בוכה כשאנדי ברמה לוקח לו את זה, בוכה, ממרר בבכי. והנה, גם הפעם, יש קווי דמיון, גם מסי יחזיק את ארגנטינה בחיים במרבית המשחקים, הוא הכי טוב שם, אבל נראה לי שארגנטינה היום יותר טובה מארגנטינה של 90, כמה הם מפחדים שלא יהיה שידור חוזר בגמר ביום ראשון מול ספרד.
9: ארגנטינה הזו, כמו ארגנטינה של קטר, הנבחרת של מסי הרבה יותר איכותית מהנבחרת שאיתה מרדונה לקחת 86, והפסיד את 90. לארגנטינה יש המון סיבות לחשוב שהיא יכולה, כי היא תמיד יוצאת מכל בור אפשרי. היא תמיד מצליחה לחזור, גם אם ספרד תוביל, בניגוד לצרפת, אתה איכשהו מרגיש שארגנטינה חוזרת. אני עדיין הולך עם ספרד, אבל, כן. אבל אי אפשר לדעת, זה מה שיפה. זה טוב. גמר קלאסי, כן. קיבלנו גמר גדול.
8: לירן שכנר, שליח כאן 11 למונדיאל שהגיש את חצי הגמר, תודה רבה שהצטרפת אלינו, לילה טוב, מקווה שתצליח לישון בין כל החגיגות.
9: נשתדל. לילה טוב,
8: תודה. ואפי, לא רק אני ואתה ראינו את המשחק אתמול, גם הלוחמים ואנשי המילואים שלנו בכל גבולות המדינה צפו במוצבים השונים. כתבנו לענייני צבא ורווחה אופרי בר מצטרף אלינו עכשיו. אופרי, אתה היית אתמול בבסיס באוגדת עזה בזמן המשחק עם הלוחמים, בוקר טוב.
10: בוקר אור אודי, כן בהחלט, זריחה יפה עולה כאן בעוטף, בבסיס אורים, כאן גדוד 414 של איסוף קרבי, התאספו לצפות בחצי הגמר המטורף שקיבלנו אתמול, ותראה אולי עכשיו קצת שקט פה, הלוחמים והלוחמות מתחילים להתעורר לפעילות המבצעית שלהם, אבל אם נלך כמה שעות אחורה, הייתה כאן חגיגה שלמה של כדורגל, אירוע שלם שהרימו בתמיכת האגודה למען החייל ו-FIDF, והכי חשוב, החיילים שלנו שהתאספו כאן מכל גזרת עזה, לצפות במשחק משחק שהיה לא פחות מאגדי בין ארגנטינה לאנגליה. בוא נשמע איזה רגע מהערב.
11: ידענו שהחצי גמר מגיע, אמרנו כולם מגיעים, קיווינו שלא יצא שיש לנו פעילות על השעה הזאת, שלא נהיה בעזה, ויש לנו את השעה, שעתיים האלה לשבת עם כולם ולראות.
12: כדורגל, מונדיאל, פעם בארבע שנים, חצי גמר, זה שיש פה מסך כזה ענקי, באו, עושים לנו אוכל, יש פה אווירה, כולם שמחים, כולם פה, זה מטורף.
10: טוב, זה היה ממש רגעים לפני שחצי הגמר יצא לדרך. בוא נשמע גם איזה קטע מהמשחק, מהרגע בו ארגנטינה השלימה מהפך היסטורי על האנגלים.
13: איזה מהפך, לא יומן, גיזובר!
14: כמו במצרים, קבוצה עם אופי, שתי גולים, מחצית שנייה, קבוצה עם אופי, ארגנטינה, מסי עם הרמות, פרננדס עם הביתה, זהו.
10: כן, אלו הם החיילים של גדוד 414 שנהנו מכדורגל בתקופה מורכבת ועמוסה כאן בגזרה. הרבה מהם לוקחים חלק חשוב מאוד בחיסולים הממוקדים שצהל מבצע בחודשים האחרונים בתוך רצועת עזה. אלו היו 90 דקות של התרעננות קלה. את הקולות והתחושות מהערב הנפלא שהיה לנו בסמוך לגבול הרצועה, אתם תשמעו בכתבה שתשודר הבוקר ב5:00 בפינת הספורט.
15: יפי, אז אנחנו באמת, כמו שאופרי אמר, נהיה פה ב5:55 עם עוד סיכומים ועוד קולות מהמונדיאל.
1: תודה רבה, אודי הצורף, מחכים לך גם בשעה הבאה. מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, אחרי עוד ליל חקיקה, יהיה איתנו יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, וגם סיפור של הדיון על העונש של שלושת הצעירים שגנבו את מערכת הסאונד של מתן ליאור שנרצח בנובה, תהיה איתנו אימו.
16: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
17: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
18: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל קנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו
19: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר A-Sale.
20: קולות שונים,
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
22: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
23: אחרי ששמתם את העסק בצד,
22: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
23: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
22: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
24: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
25: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
26: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
27: נועם חורב בהופעה חיה.
28: מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות.
27: הופעה להקה עם ביצועים ללעיתים שכתב לאומני ישראל וקטעים מספריו, מגיע לשידור מיוחד בגלי צהל, ברגל ההופעה הקרובה בגרי יהוד. שבת, 14:00, גלי צהל.
29: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. אושר.
1: 65 בעד, 51 נגד. הצעת חוק היועץ המשפטי למשלה תיכנס לספר החוקים.
0: הכנסת אישרה אמש בקריאה שלישית ושנייה ושלישית את החוק להחלשת המוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תדווח ונהיה עם ראש מפלגת הדמוקרטים, האלוף המילואים יאיר גולן. עוברים את הגבול.
2: 70 חיילים עם פצצות תאורה ועם כל האמצעים שהיה להם, עם רחפנים, הם לא הצליחו למצוא חבורת נערים חסרי כל ניסיון.
0: כך הפכו קבוצת אזרחים לאתגר המבצעי החדש של צה"ל בגבול הצפון.
3: פעילים שלנו מוכנים לעבור על החוק כדי לשמור על עם ישראל, לשמור על תושבי הגולן, לשמור על תושבי מדינת ישראל, מוכנים לשלם מחירים.
0: כתבתנו עיינה בנדרת פגשה את חלוצי הבשן שמסתננים לשטח סוריה. 9 נשמות לארגנטינה. אחרי מהפך אדיר בעשר הדקות האחרונות, אלופת העולם חוזרת לגמר בפעם השנייה ברציפות. אנגליה הולכת הביתה, נסכם את הדרמה ונביא את קולות החיילים שצפו במשחק בגבול עזה.
4: אין אווירה יותר טובה מזה, לחזור מפעילות אחרי יום קשה, באמת, מ-5 בבוקר אנחנו כבר בחוץ וחוזרים עכשיו, זה תענוג.
0: כל הקולות בפינת הספורט, וגם הפסטיבל בפנים, היצירה בחוץ. למרות הניסיונות להשיב את פסטיבל הכל למתכונתו המלאה, גם השנה הוא יתקיים בלי הפקות מקור חדשות.
5: כואב שזה נלקח עכשיו מאומנים פה. יותר ויותר במות מצטמצמות לנו, ואנשים יש פחות הזדמנויות.
0: שואם הרצבי יפרסם בפינת התרבות. בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. מלבד החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, אושר סופית לפני שעות אחדות החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה. 52 תמכו, 43 התנגדו. בג"ץ עצר אתמול את כניסתו לתוקף של החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים עד להחלטה בנושא. בתגובה הטיפו שניים מחברי הקואליציה לאי ציות לחוק. שר התקשורת שלמה קרעי אמר אין מקור סמכות חוקי לפעולת בגץ, אסור לציית לפורעי חוק. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה מסר, החלטת בגץ אינה חוקית, כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצר לומדי התורה עובר על החוק. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף נגד איראן הלילה במספר מוקדים באזור הורמוז וכן בבנדר אבאס. הכוחות תקפו מרכזי פיקוד, אתרי הגנה אווירית, מתקני מעקב בחוף ואתרי רחפנים וטילים בליסטיים. מוקדם יותר הלילה תקף צבא ארצות הברית באזור האיתון שבמפרץ הפרסי. משמרות המהפכה של איראן דיווחו כי תקפו בתגובה מערכות תקשורת אמריקניות ומחלי דלק בבסיס בירדן וכן בסיס של ארצות הברית בקווייט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזה אמש בשני אירועים שונים, איראן תובס בקרוב.
7: They want to settle so badly, they don't like what we're doing, and they do want to settle, we'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
8: Iran defeated soon, they'll be defeated very soon.
0: איראן תובס בקרוב, בקרוב מאוד, כך אומר טראמפ, ובאירוע קודם אומר הם משוועים להגיע להסכם, הם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים ורוצים להגיע להסדר, נראה אם אנחנו רוצים להגיע איתם להסדר או שנסיים את זה, כך טראמפ. רימון הלם הושלך הלילה סמוך לבניין מגורים בשכונת כוכב הצפון בעיר תל אביב. לא נגרם נזק ולא היו נפגעים. המשטרה נמסר שרקע פלילי. עדיין לא ברור אם מדובר בתקרית נוספת במסגרת הסכסוך האלים בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מאשים גורמים בישראל בתשלום למשפיענים כדי להשפיע על השיח בארצות הברית סביב מדיניות טראמפ בנוגע למסע ומתן עם איראן.
9: A bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously for trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country.
0: יש קבוצת אנשים שקיבלו תשלום מאדם שעבד בעבר במערכת הבחירות של טראמפ. הוא קיבל תשלום מגורמים בממשלת ישראל. אלה אנשים שתקפו אותי באכזריות, ברוע, על כך שניסיתי לקדם את המסע ומתן כפי שביקש ממני טראמפ, כך ג'יי די ונס. המאבק בצהל ומשרד הביטחון סביב מינוי ראש המינהל האזרחי. הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, מעוניין לדחות את המינוי הקבוע לתפקיד הרגיש עד לאחר הבחירות. בינתיים מקדם הרמטכ"ל את מינויו של ראש המינהל לשעבר, תת-אלוף במילואים פארס עטילה, כממלא מקום. מנגד, השר בצלאל סמוטריץ' מתנגד למינוי ואף מאיים בעיכוב תקציבים לצהל בדרישה למינוי קבע של מועמדות, תת-אלוף יוגב ברששת, שהיה סגן מפקד היחידה ושימש בשנתיים האחרונות כסגן מבקר מערכת הביטחון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש יביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי שם נוסף שעולה הוא תת-אלוף אליעד מואטי שקידומו נבלם בעבר על ידי שר הביטחון ישראל כץ. מדובר צה"ל נמסר בתגובה נבחנים בימים אלה מועמדים רלוונטיים הן לממלא מקום זמני והן למינוי הקבוע. הרמטכ"ל פועל לאיוש התפקיד בהקדם לאור חשיבותו הרבה. עכשיו גלגלצ והתחזית.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
0: כביש 6 דרומה, עמוס מכיוון מחלף נחשונים עד מחלף בן שמן בגלל תאונת דרכים. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 70 דרומה, עמוס מתמרה עד אבליים.
11: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר, החזאים מדווחים שהטמפרטורות ללא שינוי ניכר. מה אנחנו נרגיש? עומס החום נמשך ויוסיף להיות חם מאוד.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 7.06 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, ב' באב תשפ"ו, 16 ביולי 2026, בוקר טוב ישראל. ההתנגשות בין הקואליציה לאופוזיציה ובין הקואליציה לרבדים רבים בחברה הישראלית נמשכת לאורך שבוע החקיקה המואץ שיביא לנעילת הכנסת ה-25. הלילה עוד חוקים שאושרו באופן סופי ויכנסו לספר החוקים, כפוף כמובן לאישור בגץ, מן הסתם יוגשו עתירות לבגץ, גם החלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, גם החוק להפרדה מגדרית באקדמיה. בינתיים בגץ הקפיא אמש בצו את הקפאת מעצר העריקים החרדים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, אנחנו פותחים איתך.
12: בוקר טוב, אפי. נכון, אז 65 בעד, 51 נגד. הכנסת אישרה אתמול בקריאה שנייה ושלישית את החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. וזה קרה לא לפני שהובטח ליהדות התורה שהיא בתמורה לתמיכה שלה בחוק תועבר החלטת ממשלה לתקצוב גננות במוסדות החינוך החרדי. כך זה נשמע אתמול במליאה.
1: 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת, ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
12: כן, אז לפי נוסח ההצעה, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא תחייב נעוד את הממשלה, והיא גם תוכל לבחור בייצוג משפטי נפרד. בנוסף, הממשלה היא שתקבע את מנגנון המינויים והפיתורים של היועמ"ש. החוק הזה הוא חוק דגל של הציונות הדתית, מי שקידם אותו היה יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, והוא גם מגיע ברקע העימות המתמשך בין הקואליציה ליועמ"שית גלי בהרב מיארה. מי שהתייחס למטרת החוק אתמול היה השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שגם קבע שמקומה של ברב מיארה הוא בכלא.
13: מקומה של גלי ברב מיארה הוא מאחורי סורג ובריח, ורק שהיא תהיה שם הצדק יעשה. גלי ברב מיארה הייתה ועדיין הנציגה שלכם, היום הכוח שלה נחלש.
12: כן, אז התבטאות חריפה במיוחד ולא בפעם הראשונה. אתמול תקפו חברי קואליציה גם את בגץ ברקע הצו על תנאי שהוא הוציא לחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. חלקם אפילו קראו לא לציית להחלטה. יושב ראש דגל התורה אריה דרעי, מי שהוביל את החוק כתב, בגץ מחליט לדרוס את הדמוקרטיה, לדרדר את המדינה למלחמת אחים בחוסר אחריות. שר התקשורת שלמה קרעי קרא לשופטים פורי חוק וקבע שאין משמעות לצו. חבר הכנסת מאיר פרוש מסיעת יהדות התורה הגדיל לעשות, הוא כבר קרא בעבר לשוטרים לא לציית לבגץ עוד לפני שהחוק עבר. אתמול הוא כתב שכל שוטר או חייל שמשתף פעולה עם מעצר לומדי תורה עובר על החוק. אז כל אלה אפים מצטרפים להסלמה נוספת באימות המתמשך בין הקואליציה לבין מערכת המשפט על רקע החקיקה האחרונה.
0: תודה רבה. אפרת, עוד מעט תהיה איתנו ראש הדמוקרטים יאיר גולן, נשאל אותו כמובן בנושא הזה, וגם בעניינים הביטחוניים, עוד לילה של חילופי אש במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומבטיח שהאיראנים יובסו בקרוב מאוד, וטוען כמעט באותה נשימה שהם ממש ממש מתחננים להסכם, אבל בינתיים הוא ממשיך להפציץ אותם, והם ממשיכים להפציץ אותו בתגובה. את הנכסים שלו באזור, פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום, בוקר טוב.
14: כן אפי, בוקר טוב. אפשר לומר ששגרת האש במפרץ ממשיכה, כאשר היממה האחרונה היא למעשה העצימה ביותר מבחינת התקיפות האמריקניות, שלושה גלים ב-24 שעות, ומעבר לתקיפה באזור הורמוז, יש גם דיווחים איראנים שהאמריקנים תקפו הלילה גם באזור טהרן, וזה כנראה איתות ברור למשטר. הלילה, הבית הלבן מודיע שאיראן שחררה אזרחית אמריקנית שהייתה עצורה במשך שנתיים, לא מן הנמנע שזו מחווה איראנית לארצות הברית כדי להוריד את המתח ולחזור למסע ומתן. אגב, הנשיא טראמפ אומר הלילה דברים ברוח הזו, הנה.
7: They want to settle so badly, they don't like what we're doing, and they do want to settle, we'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. Iran defeated soon, they'll be defeated very soon.
14: הם משווים להסכם, הם לא אוהבים מה שאנחנו עושים, והם רוצים הסדר. כך אומר הלילה הנשיא טראמפ, ומוסיף, נראה אם אנחנו רוצים להגיע איתם להסדר, או שנסיים את זה, איראן תובס בקרוב. כך הנשיא טראמפ, והלילה ירי ראשון של האמריקנים לעבר מחלית איראנית, שניסתה לפרוץ את הסגר הימי. האיראנים, צריך להגיד כצפוי, מגיבים בירי לעבר קווייט ובחרין, כולל אגב הבוקר הזה. ואי אפשר אפי בלי לסיים עם המדד היחיד לאורך המערכה הזו, וזה מחיר הנפט. הלילה הוא נשאר יציב סביב 86 דולרים לחבית.
0: תודה רבה אמיר. אחד המתנגדים הגדולים למלחמה עוד לפני שיצא לדרך, בוודאי במהלכה, הוא כמובן סגנו של טראמפ, ג'יי די ונס, האיש שרחוק מרחק פיקמת לב מהנשיאות, או מרחק ביג מק אחד לא מוצלח אם תרצו. והוא הלילה מדבר בהסקט הפודקאסט של ג'ו רוגן על קמפיין ישראלי מאורגן נגדו, בעצם מאשר לטענתו את התחקיר של המגזין טיים. יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, שלום.
15: שלום אפי. כן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אישר את הדיווח במגזין טיים, לפיו גורמים בישראל שילמו בעקיפין למשפיענים בארצות הברית במטרה לסכל את המסע ומתן עם איראן.
9: A bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously for trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country.
15: יש קבוצת אנשים שקיבלו תשלום על ידי גורמים בממשלה את ישראל, אלו אנשים שתקפו אותי על כך שניסיתי לקדם את המסע ומתן, כפי שנשיא ארצות הברית ביקש ממני. כך סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, בריאיון להסקט של ג'ו רוגן. על פי הדיווח במגזין טיים, ישראל שכרה מנהל קמפיין לשעבר של טראמפ, בעלות של $1.5 מיליון בחודש, לקמפיין השפעה שבין השאר ניסה להניע את ממשל טראמפ מהמסע ומתן עם איראן לטובת חידוש הלחימה. עוד בריאיון, ונס השווה את מאמצי ההשפעה של ישראל לאלו של קטר ורוסיה והסביר, לא מפריע לי שקטר מנסה להשפיע על ארצות הברית, ולא מפריע לי שישראל מנסה לעשות זאת. זה פשוט חלק מהמציאות של מנהיג פוליטי בשנת 2026. ונס קרא לבחון מחדש את יחסי ישראל וארצות הברית, והגדיר אותה כבעלת ברית, בדומה לבריטניה וצרפת. ובנושא אחר, סגן נשיא ארצות הברית הצהיר בריאיון כי לעבריין המין ג'פרי אפשטיין היה קשר ישיר לדרגים הגבוהים ביותר של המודיעין הישראלי, אך לדבריו היה קשור דווקא לגורמי מרכז ושמאל בישראל.
0: תודה רבה, יעל שרת. עוד הוכחה לכך שצריכים להיות מודאגים מאוד מכוחו של ג'יי די ונס, שכמובן גם רוצה להיות היורש של דונלד טראמפ בהמשך. אנחנו עם עוד התקדמות אמש בשיחות בין ישראל ללבנון. גורם ישראלי רשמי בעצם מדבר על הסכמה ליישום הסעיפים בהסכם הכוללים את נסיגת כוחות צהל משני אזורי הניסוי בדרום לבנון, עליהם ייכנסו כוחות צבא לבנון. כתבנו המדיני ניר קוזין, בוקר טוב.
16: שלום שלום אפי. כן, זה מסוג הדברים שקצת נדחקים בשולי החדשות. הסיבה לכך, זה נראה כמו איזה סוג של מסע ומתן שעדיין לא מוביל לתוצאות, אבל לפחות ביומיים הללו של המסע ומתן ברומא נדמה שיש התקדמות משמעותית לקראת התוצאות. מה הן התוצאות? אותה נסיגה של כוחות צהל מבחינת לבנון כמובן גם, וארצות הברית, נסיגה של כוחות צהל משני אזורי הניסוי כפי שאמרת. בחלק הצפוני של האזור שבו שולטת ישראל כרגע בדרום לבנון, קרובים מאוד לקו הצהוב שם. בעצם בפעם האחרונה זה כבר הוסכם מהם יהיו אזורי הניסוי, אבל הפעם דיברו בעצם על איך מוצאים את זה לפועל, וגורם ישראלי רשמי ששוחח איתנו אומר שהושגה הסכמה על שני האזורי הניסוי המדוברים, וכל הרחבה העתידית של אותם אזורי ניסוי תהיה מותנית ביישום מוצלח של התוכנית הראשונית. שזה אומר בעצם שישראל מסתכלת ובוחנת. אגב, אומרים שהאזורי הניסוי ישמשו לבחינה בעצם של היכולת של לבנון לממש בפועל את ריבונותה באמצעות יישום התנאים שסוכמו על ידי צבא לבנון ובפיקוח ישראל גורם רשמי שתהיה כנראה ארצות הברית. מדגיש אותו גורם רשמי שיוניפיל ואונצו לא עלו לדיון והם לא השתתפו במנגנון הפיקוח, אותם כוחות בינלאומיים, יוניפיל שכמובן הוקם אחרי מלחמת לבנון השנייה. בקיצור אומרים הדיונים היו חיוביים מאוד, קבעו גם להיפגש שוב אחרי שזה יצא אל הפועל. אפי, הניסוי הזה בעצם הוצאת הכוחות יעברו לשלבים נוספים של ההסכם הזה, אולי הרחבתו, גם משהו במערכת היחסים בין ישראל לבין לבנון, כך שבכיוון הזה זה נראה חיובי, צעד צעד קטן כל פעם.
0: בהחלט, תודה רבה יניר. תודה. הנה מצטרף אלינו אלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, שלום לך, בוקר טוב.
17: שלום אפי, שלום למאזינים.
0: האם אתה בעד ההסכם הזה בלבנון והנסיגה המסתמנת שעליה הוסכם משני אזורי ניסוי, פיילוט?
17: בוודאי, מלחמות צריך לסיים בהסכמים, וצריך כן לתת סיכוי למהלך הזה, שרק הוא, רק מהלך הסכמי כזה יכול להביא ביטחון ארוך טווח לתושבי הצפון, שעדיין מפללים לימים בטוחים ושקטים לאורך הגבול.
0: אז בעצם אתה בעד ההסכם הזה שמקדם ראש הממשלה נתניהו, אתה יכול לחלוק לו מחמאה.
17: אני רוצה לומר לך, לצערי הרב אנחנו לא הובלנו שום הסכם ללא כפייה אמריקאית, וזה דבר מוזר, כי זה צריך להיות אינטרס ישראלי, לא אמריקאי. היינו יכולים להגיע להסכמים טובים יותר, בתנאים נוחים יותר, לפני זמן, לפני חודשים ארוכים, שלא לומר אפילו שנים. לצערי, ישראל לא לקחה בשום חזית, לא בעזה, לא בלבנון, בוודאי ובוודאי לא מול איראן, איזשהו תהליך, איזשהו תפקיד של להיות מוביל או להיות סמוך לאוזנם של האמריקאים ולהשפיע על ההסכמים העתידיים. ולכן כל מה שאנחנו רואים למעשה זה מה שבעצם האמריקאים החליטו שנכון לעשות, שצריך לעשות. בעיניי זה כישלון ישראלי מזעזע, ואנחנו כשאנחנו נחזור לשלטון אנחנו נחזור לעמדת הובלה. אנחנו צריכים להוביל את ההסדר העתידי בלבנון, ההסדר העתידי ברצועת עזה, את ההסדר העתידי מול האיראנים. אנחנו צריכים להיות סמוכים מאוד לשולחנו של נשיא ארצות הברית, ולוודא שהאינטרסים הישראלים אכן זוכים לביטוי בתוך ההסכם העתידי הזה.
0: כן.
17: לצערי הרב זה לא המצב כרגע.
0: אבל בעצם כשאתה בעד השלב הבא בהסכם מול לבנון, אז יגידו מתנגדיך תומכי הקואליציה בקמפיין הבחירות שלהם, לא צריך אפילו לחכות לקמפיין, יאיר גולן מטיף לנסיגות ותושבים בצפון שרוצים לראות את צהל שומר על ביטחונם, לא כמו לפני 7 באוקטובר, יהיו מאוד מאוד מודאגים מזה.
17: אני רוצה לומר לך, אם היו עושים את מה שאני אמרתי מתחילת המלחמה, ואפשר לבדוק את כל אמירותיי לאורך כל כמעט 3 שנים, אני הייתי בעד ישיבות נכונות, תפיסת קווי הרכס ששולטים לשטח ישראל כבר בתחילת המלחמה. אני הייתי בעד מהלך קרקעי בדרום לבנון בשלב הרבה יותר מוקדם במלחמה. אני חשבתי שהמערכה הזאת הסתיימה, אבל בצורה כושבת. במקום שאנחנו נוביל הסכם בתנאים שלנו, במקום שננצל את העובדה שהממשל הלבנוני הנוכחי, זה הממשל אולי העוין ביותר לחיזבאללה מאז 2005, מאז הרצחו של רפיק חרירי, למעשה לא נקטנו שום יוזמה. מה שקיבלנו בשטח זה מהלך שלדעתי הוא חסר מאוד. מה שהיה צריך לקחות בלבנון זה להקים כוח בינלאומי, לא יוניפיל, שעם סמכויות אכיפה, לרתום לכך את ארצות הברית ואת צרפת ומדינות נוספות.
0: כן.
17: ולוודא שלצד הצבא הלבנוני, שאנחנו יודעים שהוא חלש מדי מול החיזבאללה, יש גוף בינלאומי מספיק חזק שמסוגל לתמוך אותו. וכשאין תנאי, כשלא מציבים תנאים כאלה, אז גם לא מקבלים פיילוטים כדי, הייתי אומר, די מוגבלים, כפי שזה נראה כרגע. היינו צריכים להציב תנאים אחרים. לא רק שאין חיזבאללה מדרום לליטני, אלא אין נשק ארוך טווח של החיזבאללה מדרום לאוולי. ולא לשים מטרות בלתי מציאותיות, כמו פירוק חיזבאללה מנשקו, שאין מנגנון היום בלבנון שבאמת יודע לממש את זה.
0: Okay.
17: לכן, הביטחון ישראל זה הצבת מטרות מדיניות מציאותיות, בצד הפעלת כוח מושכלת. Okay. הממשלה הזאת לא יודעת לעשות את החלק הראשון.
0: האלוף במילואים יאיר גולן, בוא נעבור באמת לפוליטיקה. הלילה, אמש והלילה, עוד חוקים מאושרים, חוק החלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. חוק ההפרדה באקדמיה, רק 43 מתנגדים, זה לא מניין כל חברי האופוזיציה. אתה יודע, בסופו של דבר, גם אתה וגם חבריך כמו יאיר לפיד ואחרים, מאוד כועסים כשאומרים איפה האופוזיציה, איפה האופוזיציה, אבל למה רק 43 מגיעים להצביע נגד? נכון, זה באמצע הלילה, בלילה זה קשה, אבל כשקואליציית נתניהו הייתה האופוזיציה לממשלת השינוי, הם לקחו אתכם ללילות לבנים ארוכים ארוכים בכנסת.
17: אפי, אני אחראי על ארבעת החקים שלי, הם כולם היו. אז אנחנו גאים מאוד בלוחמנות שלנו, אנחנו לא מבטרים בשום חזית ונאבקים קשות, ובאמת זו הזדמנות לומר תודה לחקים הנהדרים שלנו שעושים עבודה ימים כלילות. אבל אני לא רוצה להסתכל אחורה, אנחנו צריכים להסתכל קדימה. יש לנו עכשיו משימה אחת, להחליף את הממשלה הזאת עם קואליציה שאף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית תהיה בקואליציה הבאה. תיקון ישראל מחייב שלא המשתמטים, לא המושחתים ולא הלאומנים הקיצוניים יהיה להם חלק בממשלה הבאה. זו משימת העל, לזה כולנו צריכים להירתם. יש לנו 3 חודשים לעבוד קשה כדי שזה יקרה.
0: ובינתיים היחסים ביניכם בתוך האופוזיציה קצת מדהיגים. רק השבוע ויגדור ליברמן אמר ליאיר גולן אין קשר בין הראש לפה שלו, משהו כזה, על נסיגות ופירוק מאחזים בלתי חוקיים.
17: אני לא אתייחס לאמירות כאלה ואחרות. אני חושב שגם חבריי בקואליציה מבינים שבנושא, חבריי לקואליציה העתידית מבינים מצוין שאם אנחנו רוצים לתקן את ביטחון ישראל ולשמור על ביטחון ישראל ולשמור על הדמוקרטיה הישראלית, לא יהיה מנוס מלומר את 3 הדברים הבאים ביחס ליהודה ושומרון. לא יהיה מנוס מלהילחם בטרור, כל סוג של טרור, בין שהוא יהודי ובין שהוא פלסטיני. לא יהיה מנוס אלא להשליט חוק וסדר ברחבי יהודה ושומרון, כי מה שיש שם כרגע זה פראות מוחלטת, ולא יהיה מנוס מלהוריד מעל הקרקע את כל המאחזים הבלתי חוקיים. נדמה לי שבנושא האחרון אפילו נפתלי בנט התבטא באופן חיובי במהלך השבועות האחרונים.
0: אפילו נפתלי בנט?
17: בדיוק, בהחלט.
0: אתה לא מעורר הרבה תקווה אצל עם הדברים הללו, עם הקיצות ההדדיות האלה ביניכם לגבי מי שרוצים להצביע לכם?
17: אני לא, אין פה שום הקיצות. אני אומר את זה בכבוד רב ובאמת מתוך ציפייה לעבודה משותפת, ואתה יודע מה, אפילו הרמונית. אנחנו נדע לעבוד ביחד, חיוני שנעבוד ביחד. הגוש הדמוקרטי הליברלי חייב להחליף את החבורה הזאת של המושחתים, המשתמטים והלאומנים הקיצוניים.
0: האלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תודה רבה לך.
17: תודה לך, המשך יום טוב.
0: 7:22, כבר כמה שבועות שאין מנהל למנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, אין ראש המנהל, כשהמאבקים על המינוי לתפקיד נמשכים בצמרת צהל ומשרד הביטחון, לבין הרמטכ"ל, רב אלופי אל זמיר, השר סמוטריץ', כל אחד מהם מקדם את המועמד המועדף עליו. הרמטכ"ל זמיר מעדיף מינוי זמני עד לאחר הבחירות, השר סמוטריץ' דורש מינוי קבע כבר עכשיו, יש לו כמובן גם מועמדים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מפרסם הבוקר את הפרטים, בוקר טוב.
18: בוקר טוב אפי, כן, ראש המנהל האזרחי הוא אחד התפקידים הרגישים ביותר שיש בצמרת צהל. זה הקצין שעומד בראש היחידה שמפנה מאחזים לא חוקיים, שמעניקה הכשר לחוות, שמבצע תאום ביטחוני מול הרשות הפלסטינית. המציאות כרגע היא שאין ראש מנהל אזרחי, ומי שממלא את התפקיד בפועל הוא הסגן ביחידה, אלא שהרמטכ"ל אייל זמיר לא מעוניין להביא כרגע מינוי קבע לתפקיד, ואנחנו יכולים לדווח הבוקר שזמיר מנסה לדחות את מינוי ראש המנהל האזרחי הקבוע במספר חודשים עד לאחר הבחירות. בינתיים הרמטכ"ל מקדם מינוי של ממלא מקום, והוא מעוניין שממלא המקום יהיה ראש המנהל האזרחי לשעבר, תת אלוף במילואים פארס עטילה. השר סמוטריץ', שכידוע הוא השר הממונה על המנהל האזרחי, ומדובר בבבת עינו, לא מוכן בשום אופן לאפשר את מינויו של עטילה, בטענה שהוא שייך למינהל האזרחי של פעם, לפני המהפכה שסמוטריץ' קידם ביהודה ושומרון. סמוטריץ' מאיים לעצור לזמיר תקציבים אם הוא לא ימנה מועמד שמוסכם עליו, והוא דורש למנות קצין במינוי קבע. המועמד של סמוטריץ' הוא תת אלוף יוגב בר ששת, שהיה סגן מפקד היחידה ושימש בשנתיים האחרונות כסגן מבקר מערכת הביטחון. ויש גם אפי עוד שם שעולה כאפשרות למועמד פשרה, תת אלוף אליעד מואטי. מואטי הוא קצין ששר הביטחון קץ בלם את קידומו, משום שהוא היה מפקד חיל הגנת הגבולות ב-7 באוקטובר, תפקיד שהוא מונה אליו בסך הכל שבוע לפני המלחמה, ולכן גם השם שלו עולה כאפשרות אם קץ יסיר את הווטו על קידומו. בשורה התחתונה, אפי, הנה האופן שבו תקופת הבחירות משפיעה על צהל, מאבקי מינויים סביב תפקידים רגישים וניסיונות של הדרג המדיני להעביר כמה שיותר מינויים כדי לקבע עובדות בשטח.
0: תודה דורון, הנה תגובה דובר צהל. בעקבות מינויו של ראש המינהל האזרחי תת-אלוף אישם אברהים למזכירו הצבאי של שר הביטחון, נבחנים בימים אלה מועמדים רלוונטיים הן לממלא מקום זמני והן למינוי הקבוע. הרמטכ"ל פועל לאיוש התפקיד בהקדם לאור חשיבותו הרבה. שימו לב לסיפור הבא, 7:25 בדיוק, בוקר טוב ישראל, דווקא בגבול שכעת נראה שקט ביחס לגבול עם השכינה עם לבנון, הכוונה לגבול סוריה, מגיעים וברגע אחד יכולים להקפיץ גדודים שלמים. כבר תקופה ארוכה שפעילי חלוצי הבשן, קבוצת פעילים שקוראים להתיישב בסוריה, להתנחל בסוריה, מסתננים מפעם לפעם אל מעבר לגבול, בין אם בצמדים או בקבוצות קטנות ומחתרתיות, בין אם בכניסות המוניות ומאורגנות של עד 100 איש. בזמן האחרון הפעילות עלתה מדרגה, כתבתנו עיינה בן אדרת פגשה אותם ושמעה על שעות ארוכות של שהייה בשטח סוריה ללא ידיעת צהל, חיפושים בלתי נגמרים ואפס ביקורת עצמית כשאומרים להם שהם מעסיקים חיילי צהל שגם ככה כבר סחוטים וגמורים משלוש שנות לחימה. הנה הכתבה של עיינה בן אדרת.
2: הם לא שומעים, תקשרים איתם בכתיבה. הסיטואציה שהחבר'ה האלה הגיעו לשם, היו שם עכשיו כל היום, ולא מצאו אותם, לא שמו לב אליהם בכלל. אחרי שהם התראינו, אז הכוחות התחילו לחפש אותם.
15: בנימין, תחילת השבוע. לרגע אחד אפשר לחשוב שיונתן לוי מנהל מביתו מבצע צבאי. בצד השני של השיחה נמצאים החיילים שלו בשטח סוריה.
2: הכללים מאוד צמחו מזה שהם התחילו לבנות שם, וככה הביאו הישגים יותר גדולים ממה שעשינו עד עכשיו.
15: ההישגים הם מספר השעות שהצליחו הפעם פעילי תנועת חלוצים יוצא הבשן לשהות בשטח סוריה בלי שכוחות צהל יתפסו אותם. יותר מיממה לטענתם, סי מאז החלו את הפעילות שלהם לפני כשנה וחצי.
3: צהל לפני שנה וחצי בעצם כבש את כל חבל הארץ הזה מעבר לגולן, את כל חבל הארץ הזה בבשן, הבנו שהגיעה השעה לחזור, כמו שחזרנו לגולן, לחזור גם לחבל הבשן שלנו. קו ההגנה תמיד ייפרץ, לא קשה לעבור את הגבול.
15: דוד צבי, מראשוני אנשי התנועה, מספר על קרוב ל-20 מעברי גבול לטענתו. רק בשבועיים האחרונים הוא מספר על כ-100 פעילים שחדרו את הגבול.
3: אז יש לנו פעילי שטח שמכירים את כל הגבול בצורה מאוד טובה ומאוד לעומק, והם יודעים מה הנקודות הנכונות לעבור ומה הדרכים הנכונות לעבור, בצורה שתצמצם עד כמה שאפשר את ההפרעה לכוחות צהל שבסוף עושים שם עבודה חשובה מאוד. יש מקומות שאין בהם גדר, יש מקומות שאפשר לעבור בדרכים אחרות.
15: פעילות הארגון היא מטרד קשה לצבא שמחזיק כוחות בשלל חזיתות ונאלץ להתמודד פעם אחר פעם עם ניסיונות מעבר גבול של אזרחים ישראלים. אבל אנשי התנועה רואים את הדברים אחרת ואף מתגאים במובן מסוים בכך שהם מצליחים לחמוק לצהל. אריאל, לשם בדוי, הצליח לחצות את הגבול בשבוע שעבר.
19: מהשעה 3 בלילה עד שעה 7 חיפשו אותנו בכל האזור. באיזשהו שלב אנחנו מתחילים לשמוע הרבה מאוד צעקות, הרבה מאוד ירי. זו הייתה החלטה שלי האם לצאת ולהתגלות או צריך להישאר לילה ראשון בבשן, או שאני לא לוקח את הסיכון הזה. וירו וירו וחיפשו וצעקו ולא מצאו אותנו. עכשיו בסוף זה לא שעכשיו אני יודע להסתוות או משהו כזה, בסך הכל נכנסנו לאיזשהו עץ, זה די מוזר שהם לא מצאו אותנו.
15: לטענתו, ברגע שנתפסו, הם נתקלו באלימות קשה מצד חלק מהחיילים.
19: קשרו לנו את הידיים עם החולצות, אחד החיילים הגיע אליי, דפק לי את הראש ברצפה, נתן לי מלא בוקסים ללסת, וצרח עליי, מה נראה לך שאתה עושה פעם אחרונה שאתה מגיע לפה, פעם הבאה שמישהו יגיע לפה, אנחנו נשחט אותו. ככה הוא אמר לי.
15: בכל מקרה, מבחינת יונתן לוי, המטרה האמיתית היא לא להציק לצהל, אלא לנסות להדגיש את חשיבות הנוכחות האזרחית במקום.
2: הבעיה פה היא בעיה של מדיניות. מדיניות של גדרות, מצלמות, תצפיות, ציורים. שמירה אמיתית לא מגיעה על ידי גדרות ותצפיות, אלא על ידי נוכחות אזרחית שמסתובבים בשטח.
15: אחת הבעיות של המדינה בהתמודדות עם התופעה היא העונשים הקלים שמוטלים על פעילי התנועה.
19: הגענו, בהתחלה היינו רק מעוכבים. באמת הדבר היחיד שהשימו אותנו שם זה בעצם זה שזה שטח צבאי סגור כאילו. העלו את זה לדיון בבית משפט, והנציג של הצבא ניסה להחמיר את העונש, והשופט אמר לו כאילו, מה אתה רוצה, על מה כאילו הכי גבוה? כאילו הגיע על 60 ימי הרחקה וזהו.
3: צהל לא אמון על אכיפת החוק, אלא המשטרה. שאנשים עברו על החוק, זה נכון. פעילים שלנו מוכנים לעבור על החוק כדי לשמור על עם ישראל, לשמור את תושבי הגולן, לשמור את תושבי מדינת ישראל. מדינת ישראל, מוכנים לשלם מחירים. אבל בסופו של דבר צריך להביא את הפרופורציות, והמשטרה כנראה שמבינה באיזשהו מקום את הפרופורציות.
15: אלא שבמשטרה מצידם חווים קשיי אכיפה, גם בעקבות מחסור במשאבים, אבל בעיקר בגלל שלפי החוק היבש, אין עילה להערכת מעצר משמעותית שתספיק לפרקליטות כדי לגבש כתבי אישום, וגם אין יכולת לבצע מעצרים מקדימים בשטח הארץ, כפי שצהל ביקש לו פעם מהמשטרה. כך או כך, עד שימצא פתרון משמעותי יותר לתופעה, בצהל יאלצו להמשיך להתמודד עם אתגרים משני צידי הגבול.
2: 70 חיילים של צהל עם פצצות תאורה ועם כל האמצעים שהיה להם, עם רחפנים, עם הכל, לא הצליחו למצוא חבורת נערים חסרי כל ניסיון וכל מבצעיות.
0: תגובת דובר צהל. בשבוע שעבר מספר אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה באמצע הלילה. כוח צהל קפץ לנקודה, פעל למנוע את חציית האזרחים ועיכב אותם. בניגוד לטענות, הכוחות פעלו מול האזרחים על פי הנהלים לאחר שלא הסכימו להתפנות. האזרחים שעוקבו הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. צהל מגנה בתוקף את האירוע המתוסף לאירועים קודמים מסוג זה בימים האחרונים. הוא מדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים. צהל מדגיש כי אירועים אלה פוגעים בפעילות המבצעית של כוחות צהל ובביטחון במרחב, וכן מסיטים את הקשב של המפקדים והלוחמים מעיסוק במשימותיהם. צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו. בשם גורמים צבאיים נמסר, נציין כי תחילה האזרחים סופגו כמחבלים, ורק עם קבלת דיווח אנונימי במפקדת האוגדה, שלא כלל פרטים מזהים על השואים בשטח, חתר מפקד החטיבה ליצירת קשר עם הפונים, ופעלו להבאתם ליציאה מיידית מהמרחב. שיקול הדעת שהפעיל מפקד החטיבה מנע פגיעה באזרחים, שבנסיבות שעבר מספר אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה באמצע הלילה, כוח צהל קפץ לנקודה, פעל למנוע את חציית האזרחים ועיכב אותם. בניגוד לטענות, הכוחות פעלו מול האזרחים על פי הנהלים לאחר שלא הסכימו להתפנות. האזרחים שעוקבו הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. צהל מגנה בתוקף את האירוע המתוסף לאירועים קודמים מסוג זה בימים האחרונים. הוא מדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים. צהל מדגיש כי אירועים אלה פוגעים בפעילות המבצעית של כוחות צהל ובביטחון במרחב, וכן מסיטים את הקשב של המפקדים והלוחמים מעיסוק במשימותיהם. צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו. בשם גורמים צבאיים נמסר, נציין כי תחילה האזרחים סופגו כמחבלים, ורק עם קבלת דיווח אנונימי במפקדת האוגדה, שלא כלל פרטים מזהים על השואים בשטח, חתר מפקד החטיבה ליצירת קשר עם הפונים, ופעלו להבאתם ליציאה מיידית מהמרחב. שיקול הדעת שהפעיל מפקד החטיבה

0: ולפעול בנחישות נגד תופעה זו. בשם גורמים צבאיים נמסר, נציין כי תחילה אזרחים סופגו כמחבלים, ורק עם קבלת דיווח אנונימי במפקדת האוגדה, שלא כלל פרטים מזהים על השוהים בשטח, חתר מפקד החטיבה ליצירת קשר עם הפונים, ופעלו להבאתם ליציאה מיידית מהמרחב. שיקול הדעת שהפעיל מפקד החטיבה מנע פגיעה באזרחים, שבנסיבות העניין ובשל תנאי השטח והראות, עלולים היו להיחשב כגורם עוין ולהיות מטופלים בהתאם. הרב משה הלל הירש ממנהיגי דגל התורה בביקורת על החוק להקפאת מעצר העריקים החרדים. כן, כן, בוקר טוב מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים.
1: שלום אפי, בוקר טוב. ברקע המאבק בין בגץ לממשלה סביב החוק להקפאת מעצרי העריקים, מנהיגים חרדים ופוליטיקאים תקפו בחריפות את מערכת המשפט. הבוקר אנחנו מביאים קול אחר, דווקא מאחד הרבנים החרדים הבכירים ביותר שתוקף את המהלך. הרב משה הלל הירש, מנהיג דגל התורה לצד הרב דוב לנדו, אמר בשיחות עם תלמידיו, ואני מצטט, אין שום טעם להתקדם בחוקים כמו אלו ללא תיאום מול היועצים המשפטיים של הכנסת, זה רק מורח זמן. אפי, הרב אומר כאן כי הייתה זו טעות להעביר את החוק במתכונתו הנוכחית, וכי היה צריך לגבש אותו מראש, יחד עם היועצת המשפטית לכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, שכזכור הסתייגה מנוסח החוק.
2: מלבישים על העלעל הזה הסדר אחר לגמרי, בעיניי זה הרבה מעבר לנושא חדש, זה בעצם לדלג באופן מסוים, היועצת המשפטית לממשלה טענה שהיה דילוג ברציפות, כאן יש איזשהו דילוג נוסף שבעצם מצמצם.
1: אחרי כאן אפי שהביקורת של הרב עיר שאינה מופנית כלפי בגץ או אפילו כלפי הייעוץ המשפטי, אלא דווקא כלפי חברי הכנסת החרדים שקידמו חוק בלי לוודא שיוכל לעמוד במבחן המשפטי. לדבריו של הרב הירש, כל עוד לא יגובש נוסח בתיאום עם הייעוץ המשפטי של הכנסת, המהלך לא יעצור את המעצרים ורק יבזבז זמן.
0: תודה רבה מרדכי הלפרין. עכשיו 7:32 ועוד חצי דקה. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך, הלילה אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה, 52 תמכו מול 43 מתנגדים. מוקדם יותר אמש אושר סופית החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה.
3: 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת, ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הגיע להצבעה בשל הסדר ניגוד העניינים שעליו הוא חתום. אמש עצר בגץ את כניסתו לתוקף של החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים עד להחלטה בנושא. בתגובה קראו שר התקשורת שלמה קרעי וחבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה שלא לציית לפסיקת בגץ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן, כולל תקיפות על מאגרים של טילים בליסטיים וכן תקיפה באזור האי טונב שבמפרץ הפרסי. במשמרות המהפכה טענו כי תקפו בתגובה מטרות אמריקניות במפרץ ובירדן. האלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, תקף בריאיון בבוקר טוב ישראל. ישראל לא ניצחה בשום חזית ולא הובילה אף הסכם, אמר.
4: אנחנו לא הובלנו שום הסכם, ללא כפייה אמריקאית, היינו יכולים להגיע להסכמים טובים יותר, ולכן כל מה שאנחנו רואים למעשה, זה מה שבעצם האמריקאים החליטו שנכון לעשות, שצריך לעשות, בעיניי זה כישלון ישראלי מזעזע.
0: רימון הלם הושלך הלילה סמוך לבניין מגורים בשכונת כוכב הצפון בתל אביב, ללא נפגעים בגוף וללא נזק. מהמשטרה נמסר כי הרקע פלילי עדיין לא ברור, האם מדובר בתקרית נוספת במסגרת הסכסוך האלים בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מבאר גנים עד מחלף עד הלום. מזג האוויר, עומס החום נמשך, עדיין חם מאוד. ב10:50 תהיה כאן אינבל גזית עם פינת התרבות, ואחריה אודי צורף עם פינת הספורט. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ואז הסיפור על מתן מרדכי ליאור, זיכרונו לברכה, שנרצח בטבח הנובה, ומערכת הסאונד שלו נבזזה לאחר מכן. מיד חוזרים.
5: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
7: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע החל ב-199 שקלים בסניפים ובאתר.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: יואו,
8: אמא, התקבלתי לשירות לאומי.

0: משרד הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס. הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
4: שלום, מדברת תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
8: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
7: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
9: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
10: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
11: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
12: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
13: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
14: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
15: בזמן שהאדמה בחניון רעים עוד הייתה רוויה בדם המבלים בפסטיבל הנובה, הגיעו בתשעה באוקטובר 23 שלושה בוזזים לשטח המסיבה וגנבו את מפעל חייו של מתן מרדכי ליאור זיכרונו לברכה שנרצח בטבח. מערכת הקול, הסאונד שהפעיל במסיבה. מתן, לוחם גולני בעברו, פעל בגבורה עילאית בבוקר. השבת השחורה הציל עשרות מבלים עד שנרצח, גם קיבל את אות הגבורה האזרחית מנשיא המדינה לאחר מותו. אתמול התקיים בבית משפט השלום בבאר שבע דיון הטיעונים לעונש של השלושה, הם הורשעו בעבירה. עבירות גניבה בנסיבות מחמירות. בני משפחתו של מתן דורשים עונש מרבי לשלושתם, עונש שיגזר, שימו לב, בשבעה באוקטובר 2026. זה המועד שנקבע לגזר הדין. איתנו שרה ליאור, אמו של מתן מרדכי זיכרונו לברכה, שלום לך.
16: שלום, בוקר טוב.
15: היית אתמול בבית המשפט בבאר שבע.
16: נכון, היה מאוד מאוד מטלטל, קשה לראות את שלושת הפרצופים של גנבים נהלכים, ובאמת שאפילו אחד מהם כל הזמן ישב מולנו וחייך. הם אפילו לא חשבו לבקש סליחה או לומר משהו שמצטערים. זה בלתי אפשרי היה לראות את הדבר הזה, את שלושה כאלה שהיו יומיים אחרי הטבח, זה קרה לנו באופן פרטי ולעם ישראל ביום הזה שהבן שלנו נרצח יומיים אחרי הטבח, נכנסו לשטח צבאי סגור במרמה ובהמתלה והביאו משאית, זה דבר מאוד מאוד מתוכנן, הם הביאו את המשאית בכדי לגנוב את הרמקולים. הדבר הזה היה מתוכנן, כאשר אדם אצל הילדים שלנו עוד עדיין היה ספוג, היה שם מכוניות צרופות.
15: יומיים אחרי, עדיין, הכל שם עדיין. האדמה זה רווי אדם, הריחות, השלל, מה שהם ראו כשלל, הרכוש שנשאר מאחור.
16: הכל, הכל, והם גם נכנסו לשטח צבאי סגור. הם הביאו מסעית בשביל לגנוב את הרמקולים של העסק של הבן שלנו, הגיבור ישראל, מתן ליאור. הם פשוט היו צריכים להביא מסעית עם מנוף כזה, זה רמקולים ענקיים כאלה, זה נקרא, העסק שלו נקרא סאונד פנאטיק, והרמקולים הסגולים של מתן, כולם הכירו 15 שנה, הוא הביא אותם מלונדון ומשוודיה, ובאמת, זה היה משהו מאוד מיוחד, המוזיקה שלו, ובאמת, אנשים הכירו אותו, כולם היו הולכים אחריו במשך שנים לשמוע, הוא היה אומר לי, מתן שלנו היה אומר לי, תשאלת אותו מה כל כך מיוחד, אז היה אומר לי, שומעים את זה כמו משווה רוח, כשזה בטבע, הכל שיוצא החוצה, כן. והגנבים האלה, שמם רם שעין אחד מהם, שהוא מתכנן, שמתכנן את כל הדבר הזה.
15: תושבי דליית אל קרמל, כן.
16: כן, דניאל חסון.
15: ואני מבין שהוא גם טען שהוא היה שותף של ליאור בהתחלה.
16: לא, מה פתאום, אף אחד, מה שהיה, מתן, לא, לא, לא, לא, אף אחד מהם לא היה שותף. מתן נתן להם את החשמל בזמן הפסטיבל, הוא העביר להם חשמל. הוא הכיר אותם בזה שהם גם עבדו כנראה שם, אבל הוא לא היה חבר שלהם, והם לא היו, ושיא החוצפה שהם באו אלינו בשבעה לנחם אותנו, אחרי שהם כבר גנבו את העסק הזה, את הרמקולים האלה, והם ידעו בדיוק, הם באו להסתיר ולגדוב, וגם הסתירו אותם והבריחו אותם בלשי בילוש יחידת יואב של פקד תומר פלס, פשוט התאהבו במתן ועקבו אחריהם במשך כמה ימים, והם ניסו, הם גם החביאו, ניסו להחביא את זה, להעביר מדליה לאוספיה, וגם ניסו למכור את זה. שתבין, זאת מערכת מאוד מאוד יקרה של בערך בין 800 למיליון וחצי אלף, מיליון וחצי, והם עשו הכל בשביל, ובאו אלינו הביתה, באו אלינו הביתה בלי בושה. אני אומרת לך, זה אנשים שפלים, אני תמיד אומרת, הבן שלנו באמת היה אור, הוא נשאר שם, הוא בחר להציל, הוא הציל, ועל זה הוא קיבל את אות הגבורה מנשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, והם, הם כוחות חושך ממש, כי הם באו במטרה לגנוב, בזמן שכל עם ישראל באסון כבד, בהרגשה, אנשים באמת, בתוך מלחמה, בתוך כאוס, והם באו בקור רוח.
15: זה פשוט לא, באמת, קשה להבין בני אנוש שמתנהגים ככה לצערנו, הם גם לא היחידים שבזזו שם את השטח, ואתם מבקשים את העונש המרבי המקסימלי.
16: נכון, אנחנו מבקשים את האנישה מחמירה, אנישה מרתיעה, זה לא גניבה רגילה, גם בגניבה רגילה צריך להניש כמובן בזה. זה ממש ממש חילול כבוד המת, זה ממש לחלל את כבוד המת, ואנחנו רוצים צדק, אנחנו רוצים צדק, לא עבורנו. אני רוצה שיראו ויראו איזה אנשים, אני לא קוראת להם באמת אנשים, מסוגלים לעשות כזה דבר כאשר כל עם ישראל במצב קשה, ובכלל, אתה יודע, ואנחנו המשפחה, ותשים לב, עכשיו זה שנתיים ותשעה חודשים, שאנחנו נשכבים עם הדבר הזה, לא מספיק הכאב והעצב, ומה שאנחנו עוברים, הדבר הזה נמשך, פעם הוא חולה, ופעם העורך דין שלו חולה, ופעם כל מיני תירוצים. ואנחנו מבקשים באמת, וביקשנו אתמול מהשופט, את הגזר דין הכי הכי קשה שיכול להיות, הענישה הכי מחמירה והכי מרתיעה.
15: ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב. שרה ליאור, אמו של מתן מרדכי ליאור, זיכרונו לברכה, גיבור הנובה שנרצח שם. תודה רבה שדיברת איתנו.
16: תודה רבה לכם, יום טוב.
15: בינתיים, עניין אחר, החדשות של היום, צהל השיג שליטה מבצעית בבינג'בל, הכוחות הגיעו לאצטדיון הכדורגל שבו נסע נסראללה את נאום קורי העכביש המפורסם, ויעל חדד הייתה איתם שם.
0: אין ישראל הזה, אלתי תמליקו אסלחת הנוויה, ואקווה סלח ג'ו, פי המנטקה, ואללהי, היא אוהנו מן בית אל-ענקבות.
17: ישראל שמחזיקה בנשק גרעיני ובחיל האוויר החזק ביותר באזור, נשבע באללה חלשה יותר מקורי עכביש. אצטדיון בינג'בל, מאי 2000. זמן קצר לאחר יציאת צהל מרצועת הביטחון, נסע כאן חסן נסרה למזכ"ל חיזבאללה דאז את נאום קורי העכביש המפורסם. 26 שנים לאחר מכן אנחנו עומדים במרכז אותו האצטדיון, רק שהפעם על הדשא עומד לצידנו סגן אלוף רייש, מפקד גדוד 101, ואותו ארכי-טרוריסט אינו עוד.
18: בשנת 2000 הייתי בן 9. ילד קטן, אבל זה נאום שנשאר איתנו. אני גדלתי בצפון, חטפתי את הטילים כל השנים ואת האיום. לעמוד כאן כמפקד גדוד הרבה שנים אחרי זה ולכבוש את העיירה הזאת, מבחינתי זה חצי סגירת מעגל. זה מקום שכל ישראלי רצה לבוא איתו חשבון. מתוך הרבה קרבות שעשינו, היה קרב שהיה ברור לכולם למה באים אליו ולמה עושים אותו.
17: הדרך אל מה שכונה במשך שנים בירת הטרור של חיזבאללה, הייתה מסע קרבות מורכב שהחל עם פתיחת מלחמת שאגת הארי.
18: ידענו שיש כאן המון מטענים שמחכים לנו, חוליות נונטט, תמאס, מדובר פה כאן על סדר גודל של 400 מחבלים שחיכו, ותחילת המהלכים של האוגדה גרמו לזה שכבר החלק מהאויב, אולי הפחות אמיץ מביניהם, נסג דרך בית חולים אנדור, צפונה, וההתקדמות המהירה שהייתה כיתור וסגרה ליציאה מבית חולים אנדור, בעצם קלה את שארית האויב.
17: ובעוד שסגן אלוף רייש גדל בצל הנאום ההוא, סגן אלוף שין סמכת בית 401 במילואים, היה כאן כבר אז. ראה מקרוב את ניסיונות ההכלה שקמלו. היום הוא מבטיח, זה לא יחזור על עצמו.
19: זכיתי להיות פה במלחמת לבנון השנייה, בעוד שבשנות ה-90 היינו פה רק בהגנה, מתוך הכלה שאולי יכולה לחיות פה מהאוכלוסייה, ולא הגענו בסוף להישג מלא. יש החלטה אחרת, להרחיק את האיום מעל היישובים, כולל להרחיק אוכלוסייה אוהדת אויב, כי האויב בסוף משתמש באוכלוסייה. יש לי פה באמר, קורנט, שאתמול מצאנו בתוך בית של אזרח, שהיה מכוון לכיוון הארץ.
17: ועדיין הוא אומר, זה אף פעם לא פשוט להרוס למישהו את הבית, אבל מבט מפוקח לאחור הוא מסביר, מבהיר לו מהו בית ומהו בסיס טרור.
19: כשאתה עולה על וילה, בנוף כזה, והורס אותה, כי הייתה בתשתית אויב, כואב הלב, אבל אין ברירה. איך ארץ כל כך יפה, מדהימה. תשתית כזאת של אויב, וכל פעם שיש לי ספק, עולים למרון הרס, במקום להסתכל צפונה, להסתכל דרום, כשאתה רואה מתחתיך את אביבים, ריחניה, צפת, ואם אתה עומד על שקיפנים אל פרו את כל מפרץ חיפה, אתה מבין את הלמה.
15: הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
20: בוקר טוב, אפי, פסטיבל הכל לתיאטרון אחר שהיה אחת החממות החשובות ביותר ליצירת תיאטרון ניסיונית ומיוחדת, לא מתקיים כרגיל כבר שנתיים. כתבנו שואה מרצבי מפרסם שלמרות ההבטחות, גם השנה לא יציע פסטיבל תקציב וליווי אמנותי ליוצרים וליוצרות. שלום שואה.
21: שלום ענבל. גם השנה פסטיבל הכל לתיאטרון אחר לא יחזור למתכונתו הרגילה. ראש עיריית אקו החדש, שועד סגב, שנכנס לתפקיד לפני כ-4 חודשים, רצה להחזיר את הרע ליושנה, אך מבצע שהגעת הארי, שהוסיף הלוח זמנים צפוף ממילא, וטענות כי ההנהלה היוצאת לא נערכה כהלכה ולא גיסה את התקציב הנדרש, הובילו לכך שהפסטיבל התקיים במתכונת מצומצמת, בלי תמיכה ביצירת הצגות מקוריות. יוצרי תיאטרון עצמאיים, בהם זוכת פסטיבל אקו לפרס ההצגה והבימאית הטובה ביותר לשנת 2022, אחינועם מנדלסון, התאכזבו למשמע הבשורה.
22: הקהילה אצלנו מרגישים שפשוט יותר ויותר במות מצטמצמות לנו, ואנשים יש פחות הזדמנויות. בעצם זאת ההצגה שאיתה התחלתי לעבוד בעולם בתור במאית ויוצרת תיאטרון. וזה ממש נתן לי מנוף להמשך החיים המקצועיים שלי. זה גם תקציב בין ה-20 ל-60 אלף שקל, אם אני לא טועה. כואב שזה נלקח עכשיו מאומנים פה.
20: צריך להבין אפי, זה באמת פסטיבל שמזניק קריירות תיאטרון במובן מסוים. ראש עיריית אקו כאמור רוצה להחזיר את הפסטיבל ואת יצירות המקור שבו, בתקווה שבשנה הבאה הוא יצליח לעשות זאת. וכעת, אחרי ציפייה ארוכה, אחד האירועים הקולנועיים הגדולים ביותר של השנה, אם לא ה, עולה היום לאקרנים, האודיסאה של כריסטופר נולן. עד כדי כך, אחרי אופנהיימר שעשה היסטוריה לפני 3 שנים, נולן חוזר בהיסטוריה עוד יותר ליצירה המיתולוגית של מסעו של אודיסאוס. מבקר הקולנוע יאיר רווה מסביר שהבחירה של נולן ליצור עיבוד חדש לאודיסאה ממש לא מקרית.
23: כריסטופר נולן רוצה לספר לנו שבעצם כל סיפור שאנחנו מכירים, בכל סרט שאנחנו מכירים, סרט הרפתקאות, סרטי מסע, הכל כבר נכתב קודם על ידי הומרוס באודיסאה. כריסטופר נולן אומר לנו שכל סרט שאני עשיתי, מבטמן וממנטו ובין כוכבים, איכשהו גנוב מהאודיסאה ונמצא כבר שם.
20: בזמן שהאפקטים ממוחשבים, והיום גם בינה מלאכותית משתלטים על רוב שוברי הקופות בקיץ, הפרויקט של נולן כמעט ולא השתמש בהם. מה שנראה מהיום על המסך היה פיזית על סט הצילומים, לצד צוות שחקנים חלומי בראשותו של מאט דיימון, ולצידו אן האת'אווי, תום הולנד, זנדיה ולופיטה ניאנגו, נולן גם המציא שיטת צילום חדשה.
1: I wanted to make a film entirely in IMAX, but because the cameras are so loud, we couldn't do performances, we couldn't capture the dialogue. And so finally with this film
20: I רציתי לצלם את כל הסרט במצלמות IMAX, הוא אומר, אבל מכיוון שהן רועשות כל כך, לא יכולנו לצלם סצנות שקטות של דו-שיח, אז בנו עבורנו מערכת לבידוד רעשים, מין תיבה הייטקיסטית כזאת גדולה. כתבת הקולנוע לי בגילי מציינת כי בכך הפך האודיסאה לסרט הראשון אי פעם שצולם כולו במצלמת 70 מילימטר של IMAX, והמעריצים אפי מגיבים בהתאם להשקעה חסרת התקדים.
2: המחירות להקרנות סוף השבוע הזה, הכרטיסים להקרנות האלה נמכרו כבר לפני שנה. החלטה של בתי הקולנוע ושל האולפן לעשות משהו שאנחנו לא מכירים מקולנוע. אנחנו מכירים את זה מהמונדיאלים או מפסטיבלי מוזיקה, ממשחקי כדורגל. אנשים טסים לראות את הסרט הזה בבתי הקולנוע שיכולים לאפשר להקרין אותו בפורמטים הגדולים.
20: אבל היום, אפי, אי אפשר ליצור אפוס בקנה מידה כזה, בלי ביקורות שתקפו את נולן על כך שהסרט לא יווני מספיק, כולל יותר מדי כוכבים גדולים, וכמובן על הבחירה בשחקנית שחורה בלופיטה ניאנגו לגלם את הלנה מטרויה, האישה היפה בעולם, או באליוט פייג', שחקן טרנסג'נדר לגלם לוחם יווני, החלטה שהרגיזה מאוד את אילון מאסק ושאר השמרנים. מאסק אפילו צייץ ברשת אקס שלו שנולן הוא אפס גזען אנטי לבן שהפגין זלזול מוחלט בעם היווני ואיבד את היושרה שלו. אבל נולן, כמו נולן, הוא קולנוען אמיתי.
1: We've got people's attention and now we have to show them something that feels worthwhile. We wanted to try and wrestle with it, you know, in a modern sense, to try and say, okay, what if these things...
20: הצלחנו למשוך את תשומת לב הקהל, הוא אומר, וכעת עלינו להציג להם משהו שיהיה בעל ערך, שיהיה שווה את זה. רצינו להתמודד עם החומרים ההיסטוריים האלו בגישה מודרנית ולשאול מה היה קורה אם זה היה אמיתי. המעריצים חשו בכבוד ובאהבה שהפגענו לסיפור, גם אם לא עשינו בדיוק מה שהם היו עושים, זה מה שאומר כריסטופר נולן. בוא נחכה ונראה כמה כסף הוא יגרוף בסוף השבוע הראשון, יש לי אמור שזה יצליח.
15: כן, הם מעריכים ש-200 מיליון, אני מעריך שיותר.
20: כנראה, תשמע, זה כריסטופר נולן, זה יותר טוב מהנוקמים, זה יותר טוב מבטמן, זה יותר טוב מהכל.
15: תודה רבה, אינבל.
20: בוקר טוב.
3: בחסות סימנט, המספקת מעטפת מוצרים ופתרונות לענף הבנייה והתשתיות, מן היסוד ועד הגמר, במקום אחד. סימנט.
15: אודי הצורף, בוקר טוב.
4: בוקר טוב אפי, בוקר טוב ארגנטינה ובוקר טוב למסי.
24: מסי, בצנטרו מעניין!

0: שכבר הבנת, אפי, ארגנטינה בפעם השנייה ברציפות עולה לגמר המונדיאל, והפעם בעוד איזה דרמה. מיד מיד נהיה עם סיכום המשחק המשמעויות, אבל קודם נהיה עם האנשים הבאמת חשובים שלנו, הלוחמים שצפו אתמול בכל המוצבים והבסיסים במשחק. כתבנו לי לענייני צבא וחברה, אופרי בר, התלווה אתמול לאוגדת עזה.
1: אין אווירה יותר טובה מזה, לחזור מפעילות אחרי יום קשה, באמת, מ-5 בבוקר אנחנו כבר בחוץ וחוזרים עכשיו, זה תענוג.
2: אחרי יום של פעילות עצימה באוגדת עזה, חיילים מכל הגזרה התאספו בבסיס אורים כדי להניח לרגע להתמודדויות הביטחוניות ולהתעסק בהתמודדות אחרת לגמרי.
1: ידענו שהחצי גמר מגיע, אמרנו כולם מגיעים, קיווינו שלא יצא שיש לנו פעילות על השעה הזאת, שלא נהיה בעזה.
3: כדורגל, מונדיאל, פעם בארבע שנים, חצי גמר, זה שיש פה מסך כזה ענקי, באו, עושים לנו אוכל.
2: סמל ראשון סמך וחברו סמל סמך, לוחמים בגדוד 414, פועלים בתוך גזרת עזה לטובת איסוף מודיעין עבור הכוחות בשטח.
3: לקום הבוקר, ציוד, להיכנס לעזה, זה לפעמים זה יכול להיות מאוד מתסכל, לשבת בשמש, בקור, לא משנה מתי. זה עבודה שהיא דורשת המון ריכוז.
1: בסוף שאתה חוזר הביתה אחרי שבועיים קשים פה, אתה רואה סתם בחדשות איזה פרצוף מוכר שאף אחד לא יודע מי זה, ואומרים שצהל חיסל ואתה יודע שזה אתה עשית, אין מספק בזה.
2: סמלת מם, סמלת למד ורבת נון, תצפיתניות בגזרת רצועת עזה, הצטרפו לצפייה המשותפת בבסיס אורים.
4: באנו לפה כל החמל, אנחנו יושבות שם, אנחנו ממש חיכינו לזה, חלקנו הרדנו עכשיו ממשמרת, אנחנו העיניים, אנחנו רואות הכל, אנחנו לא מפספסות שום גול, שום דבר, הכל נראה, כל פאול, כל יד. האמת שאני חושבת שאנגליה, די, נו, מסי כבר זקן, די, קדימה, פסט.
2: גימל עלתה מלונדון לפני כשנתיים כדי לשרת כלוחמת בגדוד האיסוף הקרבי. היא כמובן באה לתמוך במדינה בגדלה.
5: כולם שונאים פה את אנגליה. אני היחידה בעד פה. אני עליתי לארץ כדי להתגייס לצהל, להיות לוחמת. אני ממש אוהבת את האנשים פה בישראל. בדור שלנו יש מלא אנטישמיות. היה לי קשה עם חברים, ופה כאילו ממש מרגיש לי כמו בית.
2: אחרי מחצית באנגליה וארגנטינה נפרדו בשוויון אפס, השאר של שחקן אנגליה, אנטוני גורדון, שינה את המאזן.
1: לחיים, אין לי מה להגיד, ארגנטינה הגיעה במחצית השנייה בצורה מדהימה, איזה שער יפה, כיף לראות.
2: והאלופה, כמו האלופה, קובעת שער שוויון בדקה 85, אבל לא משאירה מקום לספק. בישול של מסי ללאוטרו מרטינס בדקה 92, מעלה את הארגנטינאים לגמר.
1: איזה מהפך, לא יומן, גיזובר!
6: כמו במצרים, קבוצה עם אופי, שתי גולים, מחצית שנייה. קבוצה עם אופי, ארגנטינה, מסי עם הרמות, פרננדס עם הביתה, זהו.
7: No comment.
8: No comment. ידעתי שזה יקרה, אבל ממש קיוויתי שלא, אבל אני גאה בקבוצה שלי. לא, עוד 4 שנים אולי.
2: למרות האכזבה של גימל, החבר'ה בבסיס אורים קיבלו מופע ענק, ויותר מזה, ערב גיבוש ורענון שהם היו צריכים.
1: משחק טוב, משחק כיף, זה מה שיפה במונדיאל, לא משנה איזה נבחרת אתה רואה, זה מגבש את כולם. ארגנטינה, יש סיבה שהם לקחו את המונדיאל האחרון, ונראה לי שהם באו לעשות את זה שוב.
9: היה פה מאוד כיף, היה פה אווירה משפחתית, וזה מה שמאפיין אותנו, את הגדוד.
0: איזה אדירים הלוחמים שלנו, אפי, ואיזה משחק פשוט גם אדיר היה לנו אתמול.
10: יהיה שם... בסדר ג' אל תדאגי.
0: לגמרי, שמענו את המאוכזבת. אתה האמנת בכלל במשחק, אי שם עד הדקה 85 שיש סיכוי לארגנטינה?
10: תראה, האמת היא שאני נרדמתי. אז אני אגיד שאם הייתי ער, לא הייתי מאמין, כי כמה אפשר כבר לחזור מפיגורים בדקות האחרונות.
0: לגמרי, אז הנה אחד שדווקא כן האמין, אחד שבאמת נגמרו כבר כל המילים שאפשר להגיד עליו, חוץ מפשוט אגדה, שזכינו לראות משחקת על הדשא, מי שבישל אתמול את צמד השערים, Lionel Messi.
11: Otra vez que venimos de ser campeones del mundo, que venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años.
0: אחרי שאנחנו אלופי העולם ואחרי שאנחנו הנבחרת הכי טובה בעולם בארבעה השנים האחרונות, יכאב למי שיכאב ויגידו מה שיגידו, כך אומר מסי, הוכחנו היום שוב שאנחנו בין הנבחרות הטובות בעולם. זה מראה שכל מה שעשינו לא היה מקרי, אף אחד לא נתן לנו שום דבר במתנה. להגיע לשני גמרים עולמיים ברצף זה לא דבר של מה בכך, והקבוצה הזאת השיגה את זה. אפי, בוא נדבר קצת, איך כל הדרמה הזאת קרתה, אמרנו עד הדקה 85 אנגליה הובילה 1-0, אבל האמת שהמחצית השנייה כמעט ברובה הייתה של ארגנטינה, אנזו פרננדס הגיע בדקה 85 והשווה מהרמה של מסי כמובן, ואחרי לחץ אדיר, הפרעוש עם עוד הרמה פשוט מושלמת, הניח את הכדור על הראש של לאוטרו מרטינס, שעלה כמה דקות לפני מהספסל, וכבש את שער הניצחון.
12: Es muy fuerte, ¿verdad? La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Perdón, ¿eh? Today is gonna be the
0: day that they're gonna throw it back to you. זה מרגיש כמו כללה על אנגליה כבר, לא?
10: כן, 60 שנה, end counting, כמו שאומרים.
0: לגמרי, יש מי שמכתיר אותם כבר, הלוזרים הנצחיים, תוך 10 דקות החלום קרס, כעס גדול כמובן בממלכה האנגלית, הרבה מהביקורת מופנית כלפי המאמן טוחל על החילופים שביצע מוקדם, ירד הגנתית מוקדם מדי לטענת האוהדים והמבקרים. הוא אמר, אנחנו עדיין היינו קרובים.
13: We were so close, but we got too passive after we scored and conceded a lot of chances and could not turn the ball possession around
0: היינו כל כך קרובים, אבל הפכנו לפסיבים אחרי שכבשנו, אפשרנו הרבה הזדמנויות ולא הצלחנו להחזיק בכדור, אפשרנו הרבה הזדמנויות ובעיטות לארגנטינה, לא הצלחנו לשמור על הרמה הגבוהה, כך טוחל. בכל מקרה אנגליה כמובן תחזור בידיים ריקות. הסמל של הנבחרת הארי קיין סיפר על האכזבה.
14: Yeah, we played a good game for the large majority of it. Once we went 1-0 up, we seemed to just try and
0: כן, מדבר על שהם שיחקו טוב, אבל זה מאכזב מאוד. יצאנו עם דם, יזע ודמעות, כל מה שצריך. ביום ראשון, הגמר הגדול, ספרד נגד ארגנטינה בשעה 10.
10: בהחלט, תכין את הבוטן רביולי בדסק. תודה רבה, אודי הצורף. אנחנו מסיימים את מהדורת יום חמישי. ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא רון קוטלר. הפיקה דרור צוקר, לצידה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני אלון סמיד. בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורכת הדיגיטל נועה אור, תודה גם למשה טורקיה. שימו לב, אחרי כותרות 8, אופר חדד, ב-9, גוני כהן ואריק וייס, מחר ב-7 בבוקר, נורית קנטי עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, אנחנו ניפגש פה שוב בראשון, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. הלילה אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה. 52 תמכו, רק 43 התנגדו. מוקדם יותר אמש אושר סופית החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה.
1: 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא השתתף בהצבעה בשל זה סדר ניגוד העניינים שעליו הוא חתום. בג"ץ עצר אתמול את כניסתו לתוקף של החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. בתגובה קראו שר התקשורת שלמה קרעי וחבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה שלא לציית לפסיקת בג"ץ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף גם הלילה מטרות רבות של איראן, בהם גם מאגרים של טילים בליסטיים. במשמרות המהפכה טענו כי תקפו בתגובה מערכות תקשורת אמריקניות ומחלי דלק בבסיס בירדן, וכן בסיס של חיל האוויר של ארצות הברית בקווייט. האלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תקף בריאיון בבוקר טוב ישראל: לא ניצחנו בשום חזית ולא הובלנו שום הסכם.
2: אנחנו לא הובלנו שום הסכם, ללא כפייה אמריקאית, היינו יכולים להגיע להסכמים טובים יותר, ולכן כל מה שאנחנו רואים למעשה, זה מה שבעצם האמריקאים החליטו שנכון לעשות, שצריך לעשות. בעיניי זה כישלון ישראלי מזעזע.
0: רימון הלם הושלך הלילה סמוך לבניין מגורים בשכונת כוכב הצפון בתל אביב, ללא נפגעים בגוף וללא נזק. מהמשטרה נמסר שהרקע פלילי. עדיין לא ברור האם מדובר בתקרית נוספת במסגרת הסכסוך האלים בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מאשים גורמים בישראל מפעילים קמפיין השפעה נגדי בשל העמדות שלי מול איראן.
3: A bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who is himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously for trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country.
0: יש קבוצת אנשים שקיבלו תשלום מאדם שעבד בעבר במערכת הבחירות של טראמפ. הוא קיבל תשלום מגורמים בממשלת ישראל. אלה אנשים שתקפו אותי באכזריות וברוע על כך שניסיתי לקדם את המסע ומתן כפי שנשיא ארצות הברית ביקש ממני. דברי ג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית. מאבק בצמרת צהל ומשרד הביטחון סביב מינוי ראש המינהל האזרחי. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מעוניין לדחות את המינוי הקבוע לתפקיד הרגיש, שכבר מספר שבועות לא מאויש רשמית, עד לאחר הבחירות. בינתיים מקדם הרמטכ"ל את מינויו של תת-אלוף במילואים פארס עטילה, לשעבר ראש המינהל, כממלא מקום. השר בצלאל סמוטריץ', שאחראי על המינהל, מתנגד ואף מאיים בעיכוב תקציבים לצהל. הוא דורש למנות מינוי קבע את מועמדו תת-אלוף יוגב ברששת, שהיה סגן מפקד היחידה ושימש בשנתיים האחרונות כסגן מבקר מערכת הביטחון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי שם נוסף שעולה כפשרה הוא תת-אלוף אליעד מואטי, שקידומו נבלם בעבר על ידי שר הביטחון קץ בשל תפקידו כמפקד חיל הגנת הגבולות ב-7 באוקטובר. מדובר צהל נמסר בתגובה: נבחנים בימים אלה מועמדים רלוונטיים הן לממלא מקום זמני והן למינוי הקבוע. הרמטכ"ל פועל לאיוש התפקיד בהתקדם לאור חשיבותו הרבה. הרב משה הלל הירש, אחד משני מנהיגי דגל התורה, מותח ביקורת על חברי הכנסת ממפלגתו בשל אופן קידום החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. בשיחה עם תלמידיו אמר: אין טעם להתקדם בחוקים כמו זה ללא תאום מול היועצים, זו רק מריחת זמן. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי גם כעת הרב הירש תומך בהחזרת חוק הפסקת המעצרים לניסוח מחדש מול הייעוץ המשפטי לכנסת. 9 הנשמות של אלופת העולם ארגנטינה. ארגנטינה עלתה לגמר גביע העולם בכדורגל בפעם השנייה ברציפות, אחרי מהפך בחצי הגמר בתוספת הזמן וניצחון 2-1 על אנגליה. כזכור, בפעם הקודמת הארגנטינים זכו בגביע. ביום ראשון הם יפגשו את ספרד במשחק הגמר. מסי כבר מחכה.
4: Y hoy una vez más nos ponemos lo mejor del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad.
0: היום אנחנו שוב מציבים עצמנו בין שתי הנבחרות הטובות בעולם, וזה מוכיח שכל מה שעשינו לא היה מקרי. אף אחד לא נתן לנו שום דבר במתנה. להגיע לשני גמרי גביע העולם ברצף זה לא עניין של מה בכך, והשגנו את זה, כך מסי. התכונת תנועה מגלגלץ. כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש בגלל תאונת דרכים. בכביש גאה דרומה יש עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן. איילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד מחלף השלום. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מבאר גנים עד מחלף עד הלום. עכשיו התחזית.
5: בחסות מקס, המציע הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: בדי החזאים, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר בעונה, מה שאנחנו נרגיש כמובן זה המשך עומס החום ויהיה חם מאוד. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה מעונן חלקית עד בהיר, חם ולח. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ורון קוטלר.
6: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
7: מתגייסי מסלול תתקדמו היקרים ומשפחותיהם. כאן סרן יובל גרינברג, ראש מדור תתקדמו במיטב. מסלול גיוס למלשה במעל הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. לאחר הגיוס, אתם תגיעו לתירונות של מספר שבועות בפלוגת יער, בבסיס מכווה אלון של חיל החינוך. שם תכירו את חבריכם הראשונים בצבא ותחוו את תחילת השירות שלכם והכניסה למסגרת הצבאית. לאחר מכן תגיעו לתפקידים מגוונים ביחידות צהל השונות, והמדור שלנו, מדור תתקדמו, ימשיך ללוות אתכם במהלך השירות לאורך כל הדרך. ברוכים הבאים.
8: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
10: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
11: עכשיו בגלי צהל, עופר חדד

0: שמונה ועוד שבע דקות בגלי צהל, שלום, רב לכם, בוקר טוב. מיד כל העדכונים הפוליטיים בסיכומו של שבוע דרמטי בכנסת שהולך וחותם את כהונתה של הכנסת הזו, שתמלא גם תמלא את ימיה בכל סערה. תכף רעיון עם הילד שקד, שרת המשפטים לשעבר, גם על החקיקה, גם על הפעם הקודמת שבה היא ניסתה למצוא את הדרך לעשות את זה בשיתוף פעולה, בשילוב זרועות עם החרדים. זה היה אי שם ב-2013. גם על העניינים הפוליטיים וההתהוות בין חלקיקי המפלגות שם איפשהו בין הגושים. ננסה להבין לאן זה הולך. כמובן גם העדכונים מהמפרץ. ארצות הברית הולכת ומתקרבת לטהרן. הממשל האמריקני אולי לא רצה לראות את האירוע הזה יוצא משליטה, אבל לא בטוח שהוא יכול לשלוט בו. גם הדברים של סגן נשיא ארצות הברית, שאחרי הפרסום השבוע, אומר, ישראל ניהלה נגדי קמפיין. מילים חריפות מסגן נשיא מכהן. תכף נביא את הדברים שהוא אומר שם הלילה בריאיון, המשמעויות שלהם. איך לא? איך לא? נבחרת אנגליה לא הייתה רחוקה מגמר מונדיאל ראשון מאז 66, אבל ספגה מהפך בדקות הסיום מול אלופת העולם, והודחה אחרי 2-1 דרמטי ונכנעה למסי. מיד אילנה דיין, שלא נמצאת כאן הבוקר, אבל תהיה איתנו בהחלט אחרי המשחק המדהים הזה שלוקח אותנו לגמר, ארגנטינה נגד ספרד. ואנחנו מתחילים עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה, הרעיון הפוליטי עם שרה לשעבר אילת שקד. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אפשר לומר שבעצם הפעם האחרונה שבה היה ניסיון להגיע תוך הליך הידברות ועבודה משותפת עם החרדים למתווה גיוס הייתה אי שם ב-2013, לפני יותר מעשור. זה לא עבד אז וזה לא עובד היום. עם התובנות שאת מגיעה מאותה ועדה, מה השתנה מאז להיום בקולות שאת שומעת מהחרדים?
1: עם החרדים לא השתנה הרבה, אז זה היה לפני באמת יותר מעשור, ב-2014 בערך. אני הובלתי את חקיקת חוק הגיוס האחרון בעצם, שבאמת עבד ונכנס לתוקף. ואז כולם חשבו שיש איזשהו תהליך שהחרדים צריכים זמן ונעשה את זה בהדרגה, ומשנה לשנה אחוזי הגיוס יעלו. אבל מה שקרה בפועל זה שהם פשוט לא באו, הם לא התגייסו. באותה שנה ב-2014 התגייסו 1,200 חרדים, וב-2023 התגייסו 1,200 חרדים. זאת אומרת שכל מי שמדבר על הידברות ועל הדדיות פשוט מבלבל את המוח, זה לא עובד. במשך 20 שנה, מעל 20 שנה אנחנו מנסים לעשות את זה, 10 שנים עם חוק טל, אחר כך 12 שנה בעצם בחוק שעשינו ב-2014, וזה פשוט לא עובד. החרדים מחונכים לאידיאל אחד, אידיאל של לימוד התורה, בעוד שאנחנו מחונכים לאידיאל של תרומה למדינה. ואני חושבת שאחרי השביעי באוקטובר כולם מבינים את זה. ואני חושבת שהדרך היחידה, באמת היחידה, לגרום לחרדים להתגייס, זה פשוט דרך עקיף, לעצור את כל התקציבים למי שלא מתגייס.
0: שנייה, את אומרת... המספרים לא השתנו, אבל דווקא בשנתיים האחרונות קרה משהו. היינו באזורי ה-1,700, והנתונים העדכניים עומדים על סדר גודל של 3,500, אולי אפילו טיפה יותר. הייתה פה הכפלה, כשמסביב שערה, משהו כן קרה. למה את מייחסת אותו?
1: נכון, אז בשנתיים, אני אגיד לך, בשנתיים האחרונות קרו שני דברים. אחד, קמה חטיבת החשמונאים, וזו חטיבה חרדית, מאוד מאוד מוקפדת. אני מכירה את הפעילות של המקרוב. מי שנכנס לחטיבה הזאת חרדי, יוצא חרדי. בעצם אין שום תירוץ למגזר החרדי לא להתגייס יותר, כי הפחד שלהם מחילון לא קיים בחטיבת החשמונאים. אז זה דבר אחד שקרה, והדבר השני שקרה זה שפשוט חוק הגיוס פג, והיום יש חובת גיוס לכולם. היום בעצם חלה חובת גיוס על כל אחד ואחד בישראל. והסיבה שיותר חרדים התגייסו זה בדיוק הפוך ממה שהכנסת עשתה אתמול. הסיבה היא כי חרדים, בסוף יש הרבה אנשים שהם נורמטיביים, והם לא רוצים להיחשב עריקים, והם לא רוצים להיחשב עבריינים, ולכן ברגע שחוק הגיוס חל על כולם, אז יותר חרדים התגייסו. והחרפה הגדולה של חוק העריקים שעבר, זה בעצם אולי המנוף היחידי שהיום היה כדי לעודד גיוס, גם את זה הממשלה הזו רצתה לקחת.
0: למרות שתראי, הסטטוס של העריקות בעצם לא משתנה, הוא פשוט מתעקר מעצם זה שאין לו יכולת אכיפה אפקטיבית, לפחות לא בהיבט של מעצרים. האם הצבורה שהמעצרים הם באמת הכלי או השוט שהוביל את מי שהכפילו את מכסת המתגייסים או את היקף המתגייסים, או שהסיפור הוא דווקא ההיבטים האחרים של העריקות?
1: אני חושבת שהסיפור כפול, זה גם העובדה שיש להם איפה לשרת בחטיבת החשמונאים, זה גם העריקות. כן, אנשים נורמטיביים לא רוצים להיות עריקים, המעצרים זה חלק מזה, זה לא הכל. אבל
0: את חושבת שנכון היה להמשיך עם מעצרים, או שכמו שיש מי שטוענים, זה דווקא גרם לציפוף שורות ולהתרחקות?
1: תשמע, המעצרים זה חלק קטן, הרי אף אחד לא חושב שיבואו ויעצרו את כל מי שלא מתגייס. אבל זה איזשהו כלי שמטיל פחד ויכול לעודד אנשים לבוא ולהתגייס. החרפה של החוק הזה הייתה ידועה גם לחברי הקואליציה. היו כאלה שאמרו לא נורא, הם השקיטו את מצפונם ואמרו לא נורא, בגץ יבטל את החוק, ואכן בגץ הקפיא את החוק. החוק בכלל לא נכנס לתוקף. אבל עצם מעמד העריקות בהחלט דחף אנשים נורמטיביים להתגייס.
0: עכשיו, אני שומע בדברים שלך, את יודעת, גם את אולי האכזבה, אולי האלבון. את אומרת, היו מי שהאמינו שאפשר בהידברות. צריך לומר, היית ביניהם.
1: נכון.
0: אני זוכר בזמנו עוד את הפרסום על הישיבות והפגישות השקטות בעזרת אנשים בבית הכנסת שבו את פוקדת בצפון תל אביב, את הפגישות שלך ושל גפני ואת הניסיון באמת להגיע לחיבור, אותו מרעיף עלייך שבחים שיש לך יושרה של טייס. הכל היה מריחה? כאילו כשאת מסתכלת על זה היום בדיעבד, את אומרת, כל המטרה הייתה לשמר את אותו מצב?
1: אנחנו פשוט, אתה יודע, אנחנו כבר יכולים להסתכל על זה אחורה בראייה היסטורית, ואנחנו מבינים שזה לא הוביל לגיוס. אני בכוונה נקבתי את 2023 כדי להראות לך שדרך עבור 10 שנים ושום דבר לא קרה. ולכן הדרך היחידה, ואני חושבת שהיום כולם מבינים את זה, הדרך היחידה שחרדים התגייסו זה פשוט דרך עקיף. הם לא מקבלים כלום אם הם לא מתגייסים. זה משוואה די פשוטה ש...
0: כשאת אומרת כלום, כשאת אומרת כלום, כשאת אומרת כלום, תמני לי רגע את הסעיפים שאת גורעת ממי שלא נכנס למעגל הזה.
1: צריך השקט הזה להיכנס לעומק, אבל בגדול, הנחות בארנונה, הנחות במעונות, קצבאות כאלה ואחרות, מחיר למשתכן, בישיבות, הישיבות לא מתוקצבות, אם חלק מהן לא מתגייסות, הן לא מתוקצבות, גם היום היועמ"שית או בג"ץ או לא הממשלה אבל המערכת המשפטית עצרה תקצוב למישהו מחויב גיוס ולא מתגייס. זאת הדרך.
0: אני זוכר רגע בוועדה סיכרתי אז דתות וחרדים, אז אני ממש עוד זוכר את הדיונים שם ברזולוציה יחסית גבוהה. אני זוכר את הרגע שבו התחלת לדבר על ריקון הבריכה, אז זה המושג המקצועי בעצם של המלשבים, מנעד הגיוס מגיל 18 עד 26, זה היה אז. ואני זוכר את ההתנגדות כמעט הבעתה מהנציגים החרדים בוועדה, מעצם הרעיון שאמרת באותו רגע, אני חושב שדיברת על זה, בואו נשחרר את כולם, בואו נפתור את כל מי שנמצא היום בתוך הבריכה, ונראה כמה יוצאים באופן טבעי לשוק העבודה, כמה רוצים להתגייס כדי להיכנס דרך המסלול הזה לחברה הישראלית, וכמה באמת נשארים בישיבות. הראשונים שטילו וטו על הדבר הזה היו, אם אני זוכר נכון, הנציגים החרדים בוועדה.
1: נכון, הרעיון היה לתת באופן חד פעמי פטור לכל מי שהוא מעל גיל 21, כדי שפשוט יצא לעבוד. הרי החרדים חלקם, בגלל שהם לא רוצים ללכת לצבא, הם גם לא רוצים לעבודה עד גיל 24 או 26, תלוי באיזה תקופה. והרעיון היה נכון, אז בוא ניתן פטור מגיל 21 כדי שלפחות הם ישתלבו בשוק העבודה. הרי הבעיה הגדולה עם הנגזר החרדי זה גם שהוא משתלב באחוזים נמוכים בשוק העבודה, וגם שהוא לא מתגייס.
0: אגב, משהו שגם עמדת האוצר לפרקים תמכה מאוד בכיוון הזה.
1: האוצר מאוד תמך בזה, נכון. מי שהוביל את זה היה משרד האוצר. משרד האוצר, הפקידות של משרד האוצר מאוד מאוד תמכה בזה, מאוד מאוד העניינה בזה. אבל אני חושב שהמציאות של השביעי באוקטובר, פשוט, השביעי באוקטובר פשוט שינה את המציאות. כל אחד, אתה יודע, כל אחד מאיתנו לא לגמרי אותו בן אדם שהוא היה לפני השביעי באוקטובר. אני, לדוגמה, ברמה המדינית לא זזתי. תמיד הייתי נגד ויתורים, תמיד הייתי נגד נסיגות, הייתי נגד ההתנתקות, אני נגד מדינה פלסטינית, אני חושבת שזה יביא עלינו אסון. ושום דבר בראייה המדינית שלי לא השתנה בגלל השביעי באוקטובר. אבל מה שכן השתנה זה העובדה שאנחנו לא יכולים יותר לחיות עם צבא פתן וחכם. אנחנו צריכים צבא גדול וחכם. והעובדה שציבור ענק בישראל תורם ומשרת וציבור גדול לא, זה עובדה שפשוט אי אפשר להמשיך לחיות איתה במציאות של אחרי השביעי באוקטובר. ודרך אגב, אני הרבה פעמים שומעת ביקורת של רבנים חרדים, בעיקר על הכיפות הסרוגות, יותר אפילו מהציבור החילוני, כי הציבור הדתי-לאומי שם להם מראה מול הפנים ואומר להם, אפשר לשלב תורה וצבא. אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה בצורה הכי טובה שיש. הציבור הדתי-לאומי משרת ביחידות הכי קרביות שיש, ולומד תורה ברמה מאוד גבוהה, לא פחות מהחרדים, והוא שם להם מראה לפרצוף ואומר להם, הנה אפשר.
0: את עוד בקשרים כאלה ואחרים עם חברים בקואליציה הנוכחית?
1: בוודאי, יש לי חברים מהמערכת הפוליטית, אני הייתי שם מעל 11 שנה, יש לי חברים גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה.
0: וכמה מהם, גם מאלה שהצביעו בעד, מספרים בשקט שהיו צריכים לשים איזה עטב כביסה על האף, ובאמת כמו שאמרת, תלו תקוות בזה שגם ככה בגץ יפסול.
1: תראה, אנחנו ראינו מה קרה אתמול. אופיר סופר הודיע שהוא פשוט פורש מהמפלגה הזאת שגנבה את השם ציונות דתית. אני מתארת לעצמי שמה שהוא אמר לעצמו זה אינני יכול עוד, אני לא קרוץ את החרפה הזאת. לא יכול להיות שהציבור הדתי-לאומי מוביל בעצם ונותן יד לחוקים המבזים האלה, והוא בעצם הגיע למסקנה שהמפלגה הזאת לא מייצגת יותר את הציבור שהיא אמורה לייצג. ראינו שגם דן אילוז החליט שהוא פורש. זאת אומרת, יש ח"כים משה סלומון מצביע נגד, יולי אדלשטיין בוודאי, ויש עוד ח"כים שפשוט העדיפו להסתתר מאחורי בג"ץ וקיוו שבג"ץ יעשה להם את העבודה.
0: עכשיו בואי נתרגם את זה רגע בסוף לישיבתך על הספסל, או לא על הספסל, אלא בחיים די נוחים כאזרחית בסך הכל. כמה זה משהו, או כשאת, אם אני כבר אהיה פרקטי, כמה חזרה שלך למערכת הפוליטית קרובה?
1: ברור שאני רואה את הדברים האלה, אז כמו כל אזרח במדינת ישראל, זה מפריע לי, זה כואב לי. אני אוהבת את המדינה הזאת, אני חושבת שעם ישראל הוא עם מופלא, שהמדינה הזאת היא מדינה נפלאה, ובוודאי מגיע לה הנהגה אחרת. אם אני אחיד ואני אראה שאנחנו מצליחים לייצר מפלגה גדולה ומאוחדת, שתהיה בית עבור הציבור הציוני דתי, שמרגיש היום בחלקו שאין לו בית ואין לו למי להצביע, ועבור הרבה אנשים חילוניים ומסורתיים, וגם חרדים שמרגישים שאין להם היום בית, שהם מאמינים באחדות ולא בפילוג, שמאמינים שאפשר לעשות רפורמה משפטית, אבל אפשר לעשות את זה בהסכמה ולא במלחמה שגם לא מביאה לשום תוצאה, שמבינים היום שהחרדים צריכים להתגייס, הם באמת צריכים להתגייס, וזה תהליך ארוך, זה תהליך ארוך ולא תהליך של יום אחד. בסוף צריך להבין שהילד החרדי מחונך לאידיאל אחד, אידיאל לימוד התורה. הוא צריך בתהליך ארוך לחנך אותם גם לאידיאל של תרומה למדינה.
0: אבל תראי, בפרקטיקה, אני לא אכנס עכשיו אפילו לשמות. כולם מדברים עם כולם, והשמות שכבר התאחדו אנחנו מכירים, זה גנץ ושמחי, וכרגע חילי ויועז, ומדברים לפחות בחלק מהפרסומים על איזשהו בלוק מתהווה בינך לבין יולי וארדן. בשורה התחתונה יש משהו אחד שרואים בכל הסקרים. אם כל שברי המפלגות והשמות האלה לא מתאחדים לרשימה אחת, זה בלטשחית, זה קולות שהולכים לפח. השאלה היא, האם אתם בהבנה כרגע, או שזה קורה כרשימה אחודה, או שלא?
1: קודם כל, אני חושבת, לפחות מהאנשים שאני מדברת איתם, שאף אחד לא מתכוון לרוץ ברשימה שלא עוברת את אחוז החסימה או שנושפת לאחוז החסימה, כי כשאתה רואה בסקרים ארבע, במציאות זה כנראה לא עובר.
0: וחכמה כבעלת ניסיון.
1: בדיוק, כן. אז שוב, יש דיבורים, יש ניסיונות. אני אומרת, אם אנחנו נצליח לייצר בית לציבור גדול, שהיום מרגיש שאין לו בית, שאף אחד לא מייצג את הקול שלו, שלא מתעסק בהכרח באחרמות, אלא מדבר יותר על אחדות בעם ישראל. ואני אומרת שוב, יש פלח גדול בציבור הדתי-לאומי, ויש גם פלח לא מבוטל בציבור החילוני והמסורתי, ואם אנחנו נדע לעבוד ביחד, אז אפשר להגיד את זה.
0: זה שיש ציבור גדול בימין, הראינו את זה השבוע בסקר של מנו גבע, את התזוזה ימינה. 38% מהציבור הצהיר שהוא זז בפירוש בעמדותיו הביטחוניות, המדיניות ימינה, והדבר הזה לא בא לידי ביטוי במפת הגושים. כי בסופו של דבר המפה נחלקת פרסונלית, לא מהותית ולא אידיאולוגית. אתם באים להשלים עניין למישהו? או שאת מדברת על אחדות, ומבחינתך אתם, אם את חוזרת זה כדי לשנות את כללי המשחק באופן רחב, כי אתם החשודים המיידיים כאילו בעשירי למניין.
1: אני, אופן, אני רוצה לדבר איתך קודם על מהות. במהות אני חושבת שיש שלושה אתגרים משמעותיים במדינת ישראל, ושלושה דברים שקוראים את המדינה. אחד זה נושא הגושים, שכל גוש רוצה להכריע את השני במקום לעבוד ביחד. הדבר השני זה הרפורמה המשפטית, שינויים שהקואליציה הזאת ניסתה לעשות באבחה אחת, הם לא עבדו, ואני הוכחתי שאפשר לעבוד בהסכמה ולהביא לתוצאות בהסכמה. והדבר השלישי זה נושא גיוס החרדים, שבסוף במציאות של אחרי השביעי באוקטובר אי אפשר להמשיך המצב הקיים, פשוט אי אפשר, פשוט אי אפשר. אתה יודע, חברה שלי סימצה לי בשלשום שעבר החוק, אח שלי סטודנט לרפואה, עובד בשלוש עבודות, עשה כבר מאות ימי מילואים ועכשיו קיבל צו 8. למה לזה שהוא התייצב? עכשיו, אני אגיד לך, הוא התייצב, כי כאלה אנחנו מתייצבים, אבל אי אפשר להמשיך את זה יותר. ואם אנחנו נראה שיש אפשרות לקדם את שלושת הדברים האלה, אז ננסה לעשות את זה.
0: חברת הכנסת לשעבר, שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב. עכשיו אנחנו לעדכונים מעוד לילה של תקיפות אמריקניות באיראן ולהפך. דורון קדוש כתב לענייני צבא וביטחון. דורון, ואם יצאנו להסלמה הזו עם תקיפות מתוחמות יחסית לאזור המפרץ ולדרום איראן, הרי שהלילה הזה כבר הולך ומתקרב לטהרן.
2: נכון, אופר, תראה, אנחנו רואים כל לילה עוד איזושהי עליית מדרגה שארצות הברית מבצעת, אם זה בתקיפות רחוקות יותר, אם זה בהיקפי תקיפות רבים יותר. ארצות הברית נראה שהיא ממש משחקת עם איזשהו דימר, וכל פעם מנסה עוד קצת להגביר את האש. אז הפעם מה שאנחנו רואים הלילה אלה תקיפות שכבר לא מתרכזות סביב מיצר הורמוז, אלא גם תקיפות שסמוכות לטהרן, ממש בעומק האיראני, בין היתר בשדה התעופה בסמנן, אזור שהותקף לפי דיווחים איראנים הלילה, וגם באזור פרצ'ין. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היעד שהותקף בפרצ'ין, אבל רק אנחנו יודעים לומר שזה אזור גדול מאוד שנמצא ליד טהרן, שיש שם הרבה מתחמים של התעשייה הביטחונית. זאת אומרת, אופר, אם ראינו עד עכשיו שהתקיפות האמריקניות נועדו בעיקר כדי להחליש, לפגוע, לשחוק את היכולות האיראניות שנמצאות סביב מיצרי הורמוז, כדי למנוע מהאיראנים לנסות לפגוע בספינות שעוברות במיצר, עכשיו כבר ארצות הברית חורגת גם בסוג המתקפות ובסוג היעדים שלה לאזורים אחרים, וזה תקיפות שנועדו לאותת במידה רבה לאיראנים. שימו לב, אנחנו יודעים גם לתקוף מחוץ להורמוז כשאנחנו רוצים, ואנחנו יודעים גם לפגוע לכם במקומות אחרים. זה מזכיר לנו את האמירה של הנשיא טראמפ רק בימים האחרונים, כשהוא יהיה לתקוף גשרים באיראן בשבוע הבא, אם האיראנים לא יבואו למסע ומתן, וזה מצטרף גם לדיווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל, שאומר שטראמפ נוטה להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן, ואפילו שוקל שליחת כוחות קרקעיים להשתלט על איים איראנים באזור מיצר הורמוז. אז נראה שכל הוקטורים מתכנסים לכיוון של, איך נאמר, הסלמה, הידרדרות, איטית, אבל מדורגת.
0: אני לא יודע לגבי המילה איטית, דורון, בינתיים זה בדינמיקה.
2: איטית כי זה מיום ליום, תראה, זה מתנהל בדיוק. כבר כמה שבועות ככה, בכל פעם עוד קצת, עוד עליית מדרגה ועוד נסיגה, אבל לגמרי אם הכיוון
0: אם אתה,
2: ברור.
0: אם אתה הולך שבוע אחורה להיום, נראה שהכיוון ברור, והוא גם מסמן, נראה לי, את הבאות. נמשיך לעקוב. דורון, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה. עכשיו, למשהו שאולי התפספס פה בין הכותרות והציוצים של טראמפ והעדכונים מהתקיפות במפרץ, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר הלילה בהמשך לפרסום השבוע, על כך שישראל ניהלה קמפיין נגד טראמפ ונגד הסכם מזכר ההבנות, ג'יי די ונס אומר בקולו, מול מצלמה, ישראל ניהלה קמפיין אישי נגדי, והוא תוקף את המהלך הזה במילים חריפות. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. יקי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אור, אופר, בוקר אור.
0: במקרה איפשהו זה קפץ לי ככה בפיד, ג'יי די ונס על 200 קמ"ש.
3: תראה, בוא נסביר מה קרה פה. ג'יי די ונס מתראיינת מול הפודקאסט הכי פופולרי בארצות הברית, מיליוני מאזינים, ג'ו רוגן, ומהדהד שם סיפור שבאמת עבר כאן מתחת לרדאר בישראל, שהתפרסם בטיים לפני כמה ימים, ושם בטיים אומרים שישראל, ישראל הרשמית, שכרה משרד יח"צ של מי שניהל את הקמפיין של טראמפ ב-2020, ברט פרסקייל, שנועד להחזיר את הימנים השמרנים, הצעירים, חזרה לתמיכה בישראל, וזה עבר מטיק טוק ליוטיוב, שורה של משפיענים. אבל אותה כתבה אומרת גם שישראל השתמשה במשרד הזה, כדי להגיד שסיום המלחמה עם איראן וההסכם הזה הוא קטסטרופלי ונורא, וצריך לחזור ללחימה, וג'יי די ונס הוא זה שהוביל אותו. זו כתבה מאוד בעייתית, ותראה, אם ישראל משתמשת במשרד יח"צ כדי לשפר את תדמיתה, זה מצוין, זה מעולה, זה דברים שכולם עושים. אם ישראל העבירה מסרי יח"צ כנגד ג'יי די ונס באמצעות המשרד הזה, זה כבר בעייתי. את זה ג'יי די ונס מהדהד, ישראל פעלה נגדי, אנחנו יודעים עד כמה הוא מחובר גם לסיום המלחמה וגם להסכם הקטסטרופלי.
0: בוא עזוב, הוא בשלב שבו הקריירה הפוליטית שלו מושקעת באירוע הזה מלא מלא, הוא בחשיפה נכון. הכי גבוהה שיש למהלך.
3: נכון, ועוד יותר חמור מזה, אתמול אצל ג'ו רוגן, הוא אומר שג'פרי אפסטין, שהוא באמת סדין אדום בכל הגזרות בארצות הברית, היה לו קשרים עם המודיעין הישראלי, עם המוסד, זאת תיאוריית קונספירציה שמודדת בארצות הברית, והוא אומר, אמנם אין לי הוכחות לזה, אבל זה מה שאני חושב, שזה תיאוריית קונספירציה שהיא מאוד בעייתית, ומסבירה לך איפה ג'יי די ונס.
0: ולכן אמרתי על 200 קמ"ש, כי זו שבירה של הכללים. כלומר, מה שקורה כאן, ואתה אומר לנו גם לסחור משרד יחסי ציבור נגד סגן נשיא מכהן פרסונלית, זו שבירה של הכללים והכלים, וכשהוא בא ומעדד את התיאוריה הזו שבעצם מתכתבת עם כל מה שרץ ברשת, שבעצם רק צריך להסביר אולי יקי למאזינים שלנו, בארצות הברית יש שלל שמועות על כך שישראל בעצם מחזיקה בכירים אמריקנים מהכן שהיא מחזיקה, בגלל המעורבות שלהם בפרשה, בגלל דברים שהיא יודעת, בגלל הקשרים של ג'פרי אפסטין, ואומר ג'יי די ונס בעצם בקולו, זה נכון.
3: ומה קורה פה בעצם? אנחנו רואים תופעה, בוא נחבר לזה עוד משהו, שאתמול בקונגרס, אומנם מחוקק רפובליקני, אבל הוא באמת מחוקק רפובליקני הזוי שהולך לעוף מהקונגרס, מוציא הצעת החלטה לעצור את כל הסיוע שיש לישראל, ו-103 מחוקקים דמוקרטיים מצביעים בעד ההחלטה הזאת. כל הרפובליקנים חוץ מאותו הזוי, תומאס מאסי, מצביעים כנגד ההחלטה הזאת והיא נופלת.
0: אבל עם כל מה שרץ ברשת, שבעצם רק צריך להסביר אולי יקי למאזינים שלנו, בארצות הברית יש שלל שמועות על כך שישראל בעצם מחזיקה בכירים אמריקנים מהכן שהיא מחזיקה, בגלל המעורבות שלהם בפרשה, בגלל דברים שהיא יודעת, בגלל הקשרים של ג'פרי אפסטין, ואומר ג'יי די ונס בעצם בקולו, זה נכון.
3: ומה קורה פה

0: רפובליקני הזוי שהולך לעוף מהקונגרס, מוציא הצעת החלטה לעצור את כל הסיוע שיש לישראל, ו-103 מחוקקים דמוקרטיים מצביעים בעד ההחלטה הזאת. כל הרפובליקנים חוץ מאותו הזוי, תומאס מאסי, מצביעים כנגד ההחלטה הזאת והיא נופלת. אבל אנחנו רואים פה מה קורה בפוליטיקה האמריקאית, וצריך להבין את זה. המרכז הפוליטי, שהוא היה בסיס התמיכה של מדינת ישראל, מה שנקרא bipartisan support, דמוקרטים, רפובליקנים, הולך ונעלם. השמאל הופך להיות הרבה יותר שמאל, הימין מקצין לימין, ראה ערך ג'יי-די ונס, וישראל מאבדת את מרכז הכוח שלה בארצות הברית, וזה מתחבר עם גם לא אוהבים כל כך את ישראל, וגם עם אנטישמיות מסוימת, וזו בעיה גדולה מאוד שיש לנו בארצות הברית, והבעיה הזאת עוד יותר גדולה, גם ג'יי-די ונס נמצא עכשיו במקום עם כל כך הרבה השפעה, וגם הוא עלול להיות הנשיא הבא של ארצות הברית, ולכן אני חושב שהבעיה היא פה הרבה יותר גדולה והרבה יותר משמעותית.
1: כלומר, יאקי, אם אני רגע, אתה יודע, מעבר למפה שאתה מיטיב לתאר לנו, אם אני רגע חוזר לנקודה שאיתה יצאנו לדרך, הדברים של ג'יי-די ונס, אם אכן נכונים, והוא מאשרר אותם בעצם, אומר, מישהו שלח לו את הידיעה בטיים, מה שנקרא, אני קצת פחות קונה את המישהו שלח לי, אבל בעצם אתה אומר, אין בעיה לעלות שראש הממשלה יעלה בפוקס ניוז או לא משנה איפה ויגיד אנחנו חושבים שהמהלך הזה הוא מהלך לא נכון, אני מכבד ומעריך את סגן הנשיא ואת הנשיא על המאמץ שלהם, אנחנו חושבים שזה אופסייד, לבין לנהל קמפיין עם משרד לפי הפרסום בסכומים מאוד משמעותיים, פרסונלי על ראשו של סגן הנשיא, וזה כבר אירוע שהוא משבר ביחסים, פה ורקב.
0: חד משמעית, שהוא ממומן על ידי ישראל, חד משמעית. זאת אומרת, אתה יכול לנהל קמפיין השפעה בארצות הברית, כדי להחזיר את התמיכה במדינת ישראל, בקרב הצעירים, הימניים, זה מוקד האוכלוסייה שאתה רוצה להשפיע עליה, מצוין. אם אתה בא ואותו משרד גם מנהל לגמרי קמפיין, כנגד אותו הסכם אמריקאי וכנגד ג'יי-די ונס, וזה ממומן על ידי ישראל, זו טעות, אופר, טעות קשה מאוד. שוב, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, מאוד יכול להיות גם שזה לא נכון, כי לגבי ג'פרי אפסטין אנחנו יודעים שזה לא נכון, אז יכול להיות שלוקחים את זה כאן צעד קדימה,
1: ואין ספק שעצם העובדה שהוא מהדהד את זה, וגם אם הוא עצמו לבד חושב כך, זה לא משהו שמבשר טובות על היחסים עם, כמו שאמרת, מי שעשוי להיות נשיא ארצות הברית, וגם לא בכהונה הזו עם מישהו, פונקציה מאוד מאוד משמעותית בממשל הנוכחי. יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, פרשן בכיר לענייני ארצות הברית. יאקי, תודה רבה.
0: יום טוב, אופן.
1: יום טוב. הפסקה באיחור קל לזמרירי החצי ונמשיך.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: 720! 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
6: חיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: ערב טוב לכם.
6: נכנסנו לעזה.
3: אבל ציר פילה.

0: פילדלפי.
1: הפעם מהחרמון.
0: במרכז הארץ.
2: באחד הכפרים בדרום לבנון.
3: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
4: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
3: הכי ביטחוניים.
5: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
3: והכי חדשותיים.
6: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
3: יומן השטח, הערב ב-5, גלי צהל.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: בועז שרון סלוק, הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
9: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
8: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
9: והוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את... תורמים, איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. עכשיו בגלי צהל, עופר חדד.
10: אנחנו ממשיכים, מה שנקרא, אני יושב פה על הכיסא של אילנה בוקר, אבל לא שחררנו אותה. גם באמת משחק פשוט בלתי נתפס אתמול, ככל שמתקרבים לגמר ביום ראשון. כאמור, נבחרת אנגליה באמת לא הייתה רחוקה מגמר מונדיאל ראשון מאז שנת 1966, אבל אז הגיע המהפך הדרמטי בדקות הסיום מול אלופת העולם, וארגנטינה ומסי יופיעו בגמר מול ספרד, ושוחחנו לפני זמן קצר עם אילנה דיין מניו יורק, עם ההתרגשות הגדולה שם. הנה השיחה.
11: לילה טוב מניו יורק, אופר.
12: טוב, קודם כל, יופי של מפלט מצאת לך מכל ההמולה כאן אצלנו בכנסת ובכלל, וארגנטינה סיפקה את הסחורה שוב הלילה.
11: כן, האמת היא שזה התחיל במחצית ראשונה מבולגנת, נטולת שערים, כמעט סתמית, מאוד אלימה, בעיקר מצד ארגנטינה, ואז מגיע במחצית השנייה הגול הזה של אנטוני גורדון. אני מודה שכארגנטינאית זה הפיל אותי לקרשים, אבל ארגנטינה משתלטת על המשחק, ועוד ביתה, ועוד ניסיון של אלוורס, ועוד ביתה מדהימה של אלקסיס מקליסטר, והשוער הבריטי עודף שוב ושוב, ואופר דקה 86, אנחנו כבר 4 דקות לפני תום הזמן החוקי של המשחק, יש לך את הגול של פרננדס שמקבל כדור ממסי ונותן שער מלא יודעת כמה מטרים, ויש לך בדקה ה-92, אחרי 2 דקות בתוך תוספת הזמן, מסי מוצא את הראש של לאוטרו מרטינס, שרק נכנס למגרש ומבקיע את שער הניצחון, 6 דקות של קסם, 2 שערים, 1 על תוספת הזמן. יש עוד ארגנטינאי אחד שכתב השבוע, אתם במילא מנצחים בסוף, אפשר אולי לחסוך לנו את הסבל, כנראה שאי אפשר ככה זה.
12: אבל האמת שצריך לומר, זו ככל הנראה לא הנבחרת הכי מבריקה או הכי טובה במונדיאל, ודאי לא במשחק הקבוצתי, ובכל זאת, איכשהו בסוף זה קורה. מה ההסבר שלך?
11: זה נכון. קודם כל אפשר לספר ולהודות ביושר, כמו שאומר ניר דבורי, שארגנטינה לא נבחרת מדהימה. אפשר גם לומר שאנגליה שמתה ניצחון שבאמת כבר היה לה ביד. אפשר לבוא בטענות למאמן הבריטי שהתבצר מוקדם מדי בהגנה והשאיר את הקבוצה שלו בלי כלים התקפיים. אפשר לספור אחוזי החזקה בכדור, ארגנטינה החזיקה פי 2 יותר זמן ובעתה פי 3 יותר פעמים בלשאר. אבל האמת היא, אופר, ורואים את זה לאורך כל המונדיאל הזה, שארגנטינאים פשוט רוצים את זה יותר. תראה אותם מתאבדים על כל כדור, מתדלקים את מסי בכדורים, קולטים מנו סימנים בידיים, מעיפים אותו אחר כך באוויר, תראה את החשמל שיש להם ברגליים, ולבואנוס איירס הלילה ברחובות, וגם ברוסריו, וגם בקורדובה, וגם באושוויה, בירת המלווינה שם בדרום. זה סיפור על נבחרת שבאמת לא מוכנה להרים ידיים, ועל שחקן אחד שהיה להגדה, המאמן הבריטי הודה אחרי המשחק, הוא אומר, התכוננו למסי, נערכנו למסי, למדנו את מסי, הצלחנו לבלום את מסי 86 דקות, אבל אז 5 שניות, טעות וחצי, והוא מנצל את זה ונוקם בך.
12: כן, ונראה לי שגם הוא הבין שהתמודדות מול איתני הטבע, היא משהו שקשה מאוד להתכונן אליו, ולמי שעוד היה ספק, מסי מתגלה שוב כתופעה כמעט על טבעית, אילנה, המונדיאל הזה מכתיר אותו רשמית וחד משמעית כגדול מכולם?
11: אני חשבתי ככה גם קודם, אבל אני באמת משוחדת. קודם כל במספרים, הוא רושם את מספר ההופעות הכי גבוה במונדיאל ימי פעם, הוא מלך השערים של המונדיאל ימי פעם, הוא מלך הבישולים של המונדיאל ימי פעם, הוא הראשון שכבש בשישה משחקי נוקאוט רצופים, הוא נכון לעכשיו כבר מלך השערים של הטורניר הזה, אבל זה הרבה מעבר לזה. אופר הוא לא הכי מהיר, הוא בטח לא הכי חזק, אבל הוא הכי חכם, הוא הכי מהיר מחשבה, הוא הכי קורא את המשחק יותר מכל בלם שמולו, הוא מכתיב את הקצב, הוא מנצל את המרחב, ואותו מאמן בריטי, תומאס טוכל, הודה הלילה, הובסנו על ידי כדורגלן, שגם בגיל 39, ממשיך להגדיר את המשחק הזה מחדש, והוא לוקח את המדינה שלו, שלנו, את ארגנטינה, לגמר שני ברציפות. כן, אני חושבת שאנחנו רואים היסטוריה בהתהוות.
12: טוב, לפני סיום, אני חייב להודות ש... רמת הרזולוציה ורמת התשוקה שבה את מדברת על כדורגל ועל המונדיאל לא מוכרת לי, לא ברמה הזו. כמה זמן באמת את כל כך אינטואט?
11: תשמע, לא ברור לי. לא ברור לי מה קרה לי. אני מקפידה ללבוש את החולצה של ארגנטינה לכל משחק כדי להביא את המזל, והאמת היא שזה לא זה לא אצלי כל הזמן, זה נדלק אצלי פעם בארבע שנים, וזה כן, זה נוגע בסנטימנט עמוק מאוד לארץ המיוחדת הזאת שבה נולדתי. אני עליתי ארצה מארגנטינה שהייתי בת שש, סיקרתי קצת את המונדיאל ההיסטורי של מרדונה ככתבת צעירה בגלי צהל ב-86, אבל אני חושבת שמונדיאל 22 נעוץ אצלי בזיכרון הפרטי והלאומי כרגע אחרון של אושר מזוקק. שלושה שבועות אחר כך פרצה אצלנו הפיכה המשפטית, 10 חודשים אחר כך הגיע 7 באוקטובר, והנה מונדיאל 26, הוא באמת לא ישטוף את שלל האסונות של חיינו, אבל הוא מאפשר קצת לנשום אחרת, ואני מודה לי אישית, הוא מאפשר להתרפק על החיבור למקום שבו נולדתי, הטמפרמנט הסוער, הנשיקות בין זרים, ההומור, האוכל. המאמן סקלוני סיפר לו מזמן שהוא 4 שנים לא שילם על ארוחה בארגנטינה. יש סרטונים ויראליים אופר של אנשים שמוציאים את התינוק מהבית, משאירים אותו בחוץ במרפסת, אומרים לו, מותק, אתה לא היית פה במונדיאל הקודם, בשביל המזל תישאר בחוץ. זה מקום, ארגנטינה היא באמת, היא בהרבה מובנים מקום דפוק ואומלל ומושחת, ובו זמנית מקסים ומשגע, והכדורגל מזקק את זה. גם מה שראינו היום על המגרש, גם מה שראינו ברחובות הגואשים של ארגנטינה, זאת זהות, זה זיכרון, זאת דרך חיים, זה מפלט, זה מקור של שמחה פשוטה. תשמע, ארגנטינאים חיים כמו שמסי וחבריו משחקים, כמו שהם שרים את ההמנון, עם תואפות של תשוקה ועם כל הנשמה. ההמנון של הנבחרת במונדיאל הזה, יש בו משפט אחד שלא עוזב אותי, כולם ממשיכים לשיר אותו כל הזמן, פור מלווינס, פור אל דיאגו, פור לא אולטימה דה לאו, ארגנטינה קיירו ורטה בי קמפיון, בשביל המלווינס, יהיה המלווינס, יהיה פוקלנד, בשביל דיאגו מרדונה, בשביל האחרון של לאו, ואת יודע, לפני המשחק הזה עם אנגליה, דובר הרבה על מטעני המלחמה, על יהיה פוקלנד בדרום האטלנטי, מול בריטניה ב-82, ארגנטינה נחלה תבוסה צורבת, אבל אחרי 100 דקות של כדורגל ביום רביעי, מה שנשאר זה משחק אדיר, קבוצה שלא מוותרת אף פעם, ושחקן אחד שבכה בדמעות בסוף המשחק על הדשא, אחרי שהשאיר שם את הנשמה שלו. אנחנו נזכור, אופר, שזכינו לראות את לאו מסי, רוקד את הטנגו האחרון שלו, אולי, הלוואי, עד לרגע המתוק מכולם ביום ראשון הקרוב מול ספרד.
12: רוצה להסתכן באימו?
11: ממש לא, אני נורא רוצה שהמונדיאל הזה ייגמר באמת ברגע מתוק כמו המונדיאל הקודם. אני מודה שרציתי את ספרד בגמר כי פחדתי מצרפת, עכשיו אני כבר לא בטוחה אחרי שראיתי את המופע המריב של הספרדים, אבל כך או כך באמת באמת לראות את השחקנים. תשמע, סיפר לאוטרו מרטינס, השחקן שהבקיע את שער הניצחון, שברגע שהוא נכנס, מסי ניגש אליו, אמר לו, תקשיב, תמצא את הפער בין המגינים, תיכנס ביניהם שוב ושוב ושוב, והוא אומר, כל פעם שלא הצלחתי, הסתכלתי על מסי, והוא בעיניים אותת לי, יהיה בסדר, בסוף תצליח, ואז הוא נתן שער הניצחון בדקה ה-92. זאת נבחרת שמגיע לה לנצח, והיא עושה את זה בשביל אומה שלמה שמשתגעת ממנה, וזה כיף לראות את זה.
12: אז אילנה דיין, גם בהיעדרך היית איתנו הבוקר, אילנה, תודה רבה ולילה טוב.
11: תשמור על המחנה, אופר, תודה רבה.
12: להתראות.
11: להתראות.
10: טוב, פרשנית הספורט, אילנה דיין, ככה זה לפחות מרחוק. אנחנו בחזרה לעניינים הפוליטיים. חוק היועמ"שית, הייעוץ המשפטי לממשלה, ברגע האחרון או בישורת האחרונה, הפך מהחוק לפיצול תפקיד היועמ"ש לחוק שבעצם נועד להחליש, לאיין חלקים גדולים מהסמכויות של מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, באופן שבו הממשלה למעשה לא מחויבת לפרשנות של הייעוץ המשפטי להוראות הדין. הממשלה תקבע את המדיניות בעתירות, ואם הייעוץ המשפטי יתנגד הוא גם לא יוכל להשתתף בדיונים ולהציג את התנגדותו. עצמאות כן בהליכים פליליים, אבל כיוון שהממשלה יכולה בעצם לבטל את חוות הדעת, אז החוק בעצם יכול גם להקשות על אכיפת עבירות שחיתות שלטונית. ואנחנו הבוקר הזה עם הפרופסור אביחי מנדלבליט, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה. שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב.
10: כשאתה רואה את החוק שעבר, תכף נגיע לשאלה בגץ לא בגץ, מה הסמכויות העיקריות שאתה כמי שהיה שם מסתכל ואומר זה משהו שנלקח ממני, או צעדים שראיתי רוצה לעשות אז ולא הייתי יכול לעשות אם הייתי כפוף לחוק החדש?
1: זה בעצם הכל. הדבר המרכזי שזה מתחיל ונגמר הסיפור, דרומת לגבי דברים אחרים, זה העצמאות המוסדית של הגוף הזה, שהוא בלם מספר אחת מתוך שני בלמים, אולי שלוש אם תיקחו את התקשורת החופשית שגם היא מטופלת במסגרת הבליץ. אז זה הבלמים היחידים שיש לנו לגבי האופי המשטרי של דמוקרטיה ליברלית, אין דמוקרטיה אחרת דרך אגב. זה לא סותר את זה של דמוקרטיה פורמלית, שלטון רוב כמובן, זה חשוב מאוד, וצריך ממש את המדיניות של הממשלה, כל עוד היא מסגרת החוק, אבל נשיחה עצמאות זה אומר שהמגן הזה, הבלם הזה נעלם, בעצם עכשיו הופך להיות עורך דין פרטי של הממשלה.
10: הופך להיות הצעת הגשה לא מחייבת, אבל צריך גם להזכיר שבעצם גם בגץ עצמו בכמה וכמה הזדמנויות בעבר כן דיבר על הצורך בהגדרה קבועה, כמובן לא מהמניעים האלה, ואני לא חושב שהוא כיוון לחוק הזה, אבל בעצם רוב הסמכויות של מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה נקבעו באיזה אופן מתהווה כזה עם השנים, פסיקות בגץ והלכות שהגדירו וכל מיני הסתעפויות, או לא חוק אחד שבא ומסדיר את הסמכויות. בעניין הזה גם הייתה בעיה שהולידה גם את המציאות שבה אנחנו נמצאים עכשיו.
1: נכון, זה חלק מהבעיה. הבעיה שמלכתחילה היה צריך להגן יותר עמוק מזה. אם היו חוקה מלכתחילה ולא עכשיו אומרים שמגילת העצמאות זה לא מקור משפטי שאפשר להיעזר בו, אז מה כתוב שם יהודי ודמוקרטי, לא כתוב דמוקרטי, כתוב כל אין של דמוקרטי, זה מתחיל משם. אבל זה פשוט דבר שנסה לאורך השנים מקום המדינה, ובאמת בדוח ועדת שמגר, אחת ההמלצות הבודדות שלא ימצאו, זה להגן את הסמכויות בחקיקה, אבל באופן להגן אותם באופן שדוח שמגר אומר, מאיר שמגר, עליו השלום, ראה בזה כמו כל האחרים, ראה בנושא של עצמאות הייעוץ המשפטי, שבעצם שומר שהממשלה תפעל במסגרת החוק, את אבן היסוד, את אבן הליבה בעצם, אבן הראשה של מדינת ישראל כמדינת חוק ומדינה יהודית ודמוקרטית.
10: תראה, אתה מדבר על מצב בעצם שבו החוק הזה הופך את מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה לרק מתוכן, או לכזה שבסופו של דבר אמור לשרת ולהתיישר עם הממשלה באופן מוחלט. אבל בוא רגע ניקח את המצב הנוכחי, שבו אתה שומע גם את הקולות שבאים ואומרים, גם המציאות שבה הייעוץ המשפטי לממשלה הוא אירוע שכמעט על אוטומט הופך לעומתי, אגב משהו שמקבל גם תיקוף בלא מעט החלטות בגץ שראינו בנוגע למינויים, בנוגע לשורה של החלטות שהיועמ"ש התחשבה שיש לבטל, ובית המשפט אמר לא, אין לבטל, הפרשנות שלך היא השגויה. גם המצב המאוד לעומתי הזה, גם הוא נראה לי לא מצב אידיאלי.
1: נכון, אני חולק על זה שהמצב הוא במצב קבוע לעומתי, נכון שמנסים לצייר את זה כך, ורבו הדברים, החוקים, החלטות הממשלה, שהם באמת מנסות לשנות את הטבע המשטרי של המדינה, ולכן היא עומדת ובולמת את הדברים האלה.
10: ואז נבלמת שוב ושוב גם על ידי שופטי בגץ. לא פעם ולא פעמיים.
1: כן, כן, לא, מצוין, אני חושב שזה נכון, זה טוב שכך. כי בבית המשפט העליון הוא לא חותם את גומי של היועצת, אלא הוא בוחן את הדברים לגופם, מתוך התובנה שהיא לחם חוקם של יועצים משפטיים לממשלה לדורותיהם, שמדיניות הממשלה היא מחייבת, אנחנו מנסים תמיד להבין את המדיניות ולממש את המדיניות של הדרג הנבחר, ולא משנה מי הוא הדרג הנבחר, פעם זה כזה, פעם זה אחר. לכן גם אין בעיה, לא צריך מגבלה כמו שניסו לעשות של להצמיד את קורת היועץ המשפטי לממשלה לקורת הממשלה. הם קובעים קדנציה, בקדנציה של 6 שנים, בניגוד אומנם לפעם האחרונה, אבל ב6 שנים מתחלפות פה סדר גודל של איזה 8 ממשלות בממוצע.
10: למרות שהקואליציה הנוכחית החזירה אותנו ל-87.
1: כן, כן, כן, כן, בסדר גמור, נכון. אני אומר, כן, זה לא משנה, ממשלה 4 שנים, ממשלה 0.5 שנה, זה לא משנה, או שנה וחצי, זה לא משנה.
10: כן.
1: למה? כי היועץ המשפטי לממשלה, אין לו מדיניות משלו, לא צריכה להיות מדיניות משלו. המדיניות היא של הדרג הנבחר, ורק מקום שבו יש סטייה מהוראות הדין, מהטבע של המדינה, ויש עכשיו סדרה שלמה של חוקים שהם יוצאים החוצה מהטבע של המדינה, מקרונות היסוד של השיטה, כמו שאומרים, רק במקרה כזה הוא צריך להרים את הדגל. עכשיו, זה לא סוף פסוק, בסדר, וככה צריך להיות, כי בית המשפט העליון בוחן את הדברים, וזה בסדר גמור שבית המשפט העליון גם מתערב בהחלטות של היועצת, אפשר גם לבקר את בית המשפט העליון דרך אגב, אבל יש כללי יסוד, וגם אותם רוצים לשנות, כללי היסוד, בדיוק הדעות שרוצים לשנות גם, שזה עוד יותר חמור אפילו, קו ההגנה השני שזה בית המשפט העליון, מחליט החלטה מסוימת, אומרת הממשלה, גם להחלטות האלה כבר לא נציית. או שרים רבים לממשלה אומרים את האמירה הזאת, שזה דבר בעיניי באמת היום ונורא.
10: משבר חוקתי נקודה סיור נקודה אייל.
1: סליחה?
10: אני אומר, משבר חוקתי נקודה סיור נקודה אייל. אי ציות להחלטות בגץ, האמירות הן ברורות, כרגע בפרקטיקה אנחנו רואים שעוד יש שיהוי מסוים בין המלל למעשים.
1: בסדר, אבל השיעור הזה, אומרים כל דבר שמתחילים איתו, ממשיך הלאה.
10: כן.
1: מעולם לא היה מלל כזה, אף פעם. אף פעם, גם כשחלקו, כולל מנחם בגין עליו השלום, לא תמיד, בניגוד למה שחושבים, לא תמיד אהב את החלטות בית המשפט העליון ובגץ, ויחד עם זאת הוא אמר, יש שופטים בירושלים, זה המשמעות. זאת אומרת, אנחנו מצייתים להורות של בית המשפט, כי זה האופי המשטרי שלנו. גם אמר, מצייתים להורות של היועץ המשפטי לממשלה, מנחם בגין. כשהוא היה ראש ממשלה 1979, יש ציטוט מאוד מפורסם שלו בעניין הזה, כי זה האופי המשטרי שלנו. עכשיו רוצים לשאול את האופי המשטרי מן היסוד. האם צריך לעשות שינויים? אני בעד שינויים, בטח, נבדוק, נבחן, יש לי רעיונות גם, היו לי רעיונות בעבר. הרעיונות האלה לא מומשו. מה שכרגע נעשה זה לא חוק להחלשה, מוסד היועץ המשפטי לממשלה, זה בעצם חיסול המוסד הזה, הוא הופך בעצם ללא רלוונטי.
10: אני רוצה לשאול אותך, אבל אתה יודע, בתוך הצבר, באמת של הבליץ שראינו כאן בשבוע האחרון, כמעט בכל חוק יש בלשון המעטה קושי משפטי או בהליך החקיקתי או בחוק עצמו, ובסוף, בהמשך גם לשיחה שקיימנו כאן מוקדם יותר עם שרת המשפטים לשעבר שקד, כמעט כל השחקנים מקפלים באופן מגולם את העובדה שהכל יוכרע בבגץ, שזו גם מציאות מאוד מאוד בעייתית, שגם ח"כים שמצביעים בעד כשהם מתנגדים, בונים על זה שבגץ יפסול, ואני שם את זה רגע בצד. אתה רואה עכשיו את בגץ מתערב בתוך השבוע הזה, שבו ראינו את כל המופעים החקיקתיים שראינו, אתה רואה אותו מתערב עכשיו בכל חוק וחוק?
1: כן, אופן, אני רק רוצה לדייק, זה לא, אמרת, או במהות או בהליך.
10: אתה אומר, אפשר גם וגם.
1: בסדר, זה כן, כן, אבל בסדר, נשים את זה רגע בצד. התשובה היא כן, אני חושב שבגץ אסור לו, והוא לא יעשה את זה גם לדעתי, לבחור, מה שנקרא לבחור מלחמות. מה כן עדיף ומה לא עדיף, איפה כן להתערב ולא להתערב, ולא צריך גם פוליטי. הוא צריך כל דבר להסתכל לגופו, ולקבל את ההחלטה לפי מיטב שיקול דעתו, וכל ההחלטה שלו, אנחנו נכבד כולנו, אנחנו צריכים לכבד כולנו, גם אנחנו אוהבים אותה וגם לא אוהבים אותה. לא כל ההחלטות שלו, יש צדדים לפה, צדדים לשם, אבל ברגע שיש לך כלל הכרעה של מדינה דמוקרטית, שבית המשפט העליון שלה, הוא קובע מה חוקי ומה לא חוקי, מה תקף ולא תקף, אז זה נגמר. עכשיו, אני אומר לך שיש תפיסה, יש עולם יסודית שמשתנה פה, ואתם לא יודעים את מספיק דגש על העניין הזה, שיש היום חלק נכבד מהממשלה שאומר, הכלל היסודי הזה נשבר, אנחנו לא מוכנים לזה יותר. אנחנו הממשלה, כרשות היחידה ששולטת על הרשויות האחרות, על הכנסת ועל בית המשפט, על בית המשפט, בגלל שבית המשפט העליון, רק אנחנו נקבע. גם אם בית המשפט יגיד אחרת, זה לא מעניין אותנו. אנחנו נקבע. יש אמירות מאוד חמורות שלהם עם האחרונים בהקשר הזה, כולל קריאות לרשויות אכיפה, לא לציית להורות של בית המשפט העליון.
10: הדברים נשמעו בצורה מאוד בהירה.
1: העסק פה התפרק בסוף.
10: אנחנו עוד היינו רוצים להמשיך איתך לכמה וכמה נושאים, אבל אנחנו כבר שומעים את ה...
1: רק נסיים ברוח, שמעתי את הזנב של אילנה דיין, אני אוהד אינטר, אז מרטינו, אז לאותרו מרטינס, ואני אוהד טוטנאם, אז ארי קיין, שמנמר עכשיו בביירן.
10: פרופסור אביחי מנדלבליט, אני לא חשבתי שלשם ילך הרעיון, חשבתי על כמה כיוונים, זה לא היה אחד מהם, אבל נודה לך מאוד גם על התוספת הזו בתוספת הזמן. תודה רבה, פרופסור אביחי מנדלבליט, לשעבר יועץ המשפטי לממשלה. תודה רבה גם לצוות שלנו, גיא גלזר, העורכת, המפיקים, נועה בוארון ועמרי לזרוב, על הביצוע הטכני, הראל לוי ודניאל פרמר שושני, ביפו, קרן רון, בפיקוח הטכני, צביקה אליהו, נועה אור, מיד אחרינו גוני כהן ואריק וייס, נשתמע, להתראות.
13: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
15: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
16: מה?
15: מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר A-Sale.
17: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
18: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולם מות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
19: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
20: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
21: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
22: יחד כבר 75 שנה.
23: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
24: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי. ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי, וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
22: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט אומר, החוק החדש הופך את היועץ לאורך הדין הפרטי של הממשלה. הוא דיבר עם אופר חדד.
1: הדבר המרכזי שזה מתחיל ונגמר הסיפור זה העצמאות המוסדית של הגוף הזה. זה הבלמים היחידים שיש לנו לגבי האופי המשטרי של דמוקרטיה ליברלית. המגן הזה, הבלם הזה נעלם. בעצם עכשיו הופך להיות עורך דין פרטי של הממשלה.
0: על פי נוסח החוק שאושר אתמול בקריאה שנייה ושלישית, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא תחייבנה עוד את הממשלה, והיא תקבע את מנגנון המינוי והפיתורים של היועץ. עוד אושר אמש בכנסת החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה, בניגוד לעמדת המועצה להשכלה גבוהה. הקפאת החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים. שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, אמרה בגלי צהל, בגץ עשה את העבודה לחברי הכנסת שידעו כי הם תומכים בחוק בניגוד לעמדת הציבור שהם מייצגים.
2: החרפה של החוק הזה הייתה ידועה גם לחברי הקואליציה. סופר הודיע שהוא פשוט פורש מהמפלגה הזאת שגנבה את השם ציונות דתית. גם דן אילוז החליט שהוא פורש, משה סלומון מצביע נגד. יש עוד ח"כים שפשוט העדיפו להסתתר מאחורי בגץ וקיוו שבגץ יעשה להם את העבודה. משקיף את מצפונם ואמרו לא נורא, בגץ יבטל את החוק.
0: צבא ארצות הברית השלים במהלך הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן באזור הורמוז ובעיר בנדר עבאס. הכוחות תקפו מרכזי פיקוד, מתקני מעקב ואתרי טילים ורחפנים של איראן. במשמרות המהפכה טענו כי תקפו בתגובה מערכות תקשורת אמריקניות ומייחלי דלק בבסיס בירדן ובסיס של חיל האוויר של ארצות הברית בקווית. מאבק בצמרת צהל ומשרד הביטחון סביב מינוי ראש המנהל האזרחי. הרמטכ"ל מעוניין לדחות את המינוי הקבוע עד לאחר הבחירות, ואילו השר בצלאל סמוטריץ' דורש למנות את המועמד המועדף עליו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש פרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל.
3: הרמטכ"ל אייל זמיר לא מעוניין למנות ראש מינהל אזרחי קבוע במהלך החודשים הקרובים עד לאחר הבחירות. זמיר מעוניין להביא את מינויו של תת אלוף במילואים פארס עטילה כממלא מקום זמני למספר חודשים. מנגד, השר בצלאל סמוטריץ' דורש למנות קצין במינוי קבע לראש המינהל האזרחי. מועמדו של סמוטריץ' הוא תת אלוף יוגב ברששת.
0: מדובר צהל נמסר בתגובה. בימים אלה נבחנים מועמדים רלוונטיים הן לממלא מקום זמני והן למינוי הקבוע. הרמטכ"ל פועל לאיוש התפקיד בהקדם לאור חשיבותו הרבה. תחזית מזג האוויר. היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה ובשבת צפויה התחממות. אלה החדשות שעורכת אינבל אלבז. בצוות נוגה רותם ואליאנה הרולד.
4: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
5: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.

0: אני חושב שהגיע הזמן שאני אדבר עם אישך.
1: מה, למה?
0: כי יש לך, יש בעיה בעצם האמפתיה שלך. העצם הזאת, משהו שם לא בשריר, סליחה, מכיר, זה לא עצם.
1: הוא מכיר את זה היטב, נכון. אנחנו רוצים שזה, אתה טוען שזה בר שינוי, אז צריך להגיד שזה
0: לא,
1: שריר ולא עצם.
0: לא, אבל צריך לדבר על זה, צריך לדבר על זה.
1: אריק, כי... אין לי אמפתיה. אני מבחינתי, כשגבר מעיד על עצמו שהוא מרגיש לא טוב, שהוא מסוחרר, שהוא מבולבל, בסוף צריך את לנרמל
0: לא,
1: את זה
0: את לעובדה לתת שהוא מקום. גבר. אני לא רוצה לתת מקום. אני גיליתי שיש לי קריסטלים בתוך האוזן, והם זזו, הם לא אמורים להיות איפה שהם נמצאים. כל הלילה לא ישנתי, אני בסחרחורות מטורפות.
1: יש לך סימוכין רפואיים?
0: כן, גוגל. מה? גוגל אוקיי, אמר בסדר. לי שאני צריך דחוף ללכת לרופא, ולא הלכתי לרופא, באתי לפה.
1: זו גדלות הנפש.
0: ובמקום להעריך את זה, את אומרת אומר, לי, יאללה, קריסטלים באוזן.
1: אתה אומר, הגיבור
0: באוזן.
1: של הלילה הזה, הוא בוודאי לא לאו מסי.
0: לא, הוא אני.
1: בוודאי לא לאו מסי, בטח לא הארי קיין, על זה יש קונצנזוס.
0: להם זזו הקריסטלים?
1: הוא אריק וייס.
0: אם הם היו עולים לשחק כשהקריסטלים שלהם זזו, אז אולי הם היו גיבורים.
1: יפה.
0: מה העניינים?
1: אני בדיוק חושבת על הלילה שעברנו. מצד אחד, מצד אחד, אירועי הכדורגל עליהם נדבר. מן העבר השני, מה שקורה בכנסת, באמת, איזה יופי. איזה יופי. כן, אתה יודע, בין הפרדה מגדרית באקדמיה כן.
0: לשלל חוקים מופלאים שמוכחים,
1: שאנחנו נדון בהם.
0: שמוכחים דבר אחד, שכשיש לך את היכולת לעשות מצר הורמוז, וזה לא משנה אם אתה באיראן או יושב בממשלת ישראל, אז הגננות שלך יקבלו
1: מיצר
0: יותר.
1: מצר הורמוז כסימבול.
0: מצר הורמוז כלשבת על נקודת חנק, ועד שאתה לא מקבל את מה שאתה רוצה, אתה לא משחרר. תכף נדבר על זה עם שמחה רוטמן, הוא חוגג, הוא חגג, אבל אני לא יודע אם בגלל המשחק או בגלל...
1: אנחנו ננסה להבין, אגב,
0: או בגלל חוק היועמשית.
1: מעניין לדמיין את שמחה רוטמן מתרגש מכדורגל, ואנחנו ננסה לפצח, אם הוא אכן שם, אבל חברים, תראו, נבחרת האנגליה קיבתה לסוף אחר, גם מוזיקלית. אתה יודע שכל נבחרת במונדיאל יכלה לבחור לעצמה שיר שינוגן ברגע שהם מנצחים. והשיר שהאנגלים בחרו, כמובן וונדרוול של אואזיס, אחרי שב-2002, כשהם הפסידו, אני חושבת זה היה לברזיל, אופירה תכף תתקן אותי, התקבע הסאונד הזה של Stop Crying Your Heart Out. אבל בסוף, חברים, לא הייתה ברירה, והמציאות הכריעה. כולם רוצים לדבר על מסי, אבל אני רוצה לדבר על הלב השבור, על הלב השבור של האנגלים. נשאיר את זה קצת ברקע, ואז נעבור לחגיגות. שלום, שלום לאהובת ליבנו, שחסרה לי מאוד בשבוע שעבר, אופירה אסייג, חשות 12, שלום.
2: שלום, גוני, בוקר טוב. אריק, עוד מעט אני אתן לו טיפים על זזות הקריסטלים.
0: אופה, הנה, את רואה? יש בצד השני מישהי שמבינה.
1: אם אופירה גילתה אמפתיה, זה מספיק לך.
0: זה הכל.
2: אבל תקשיבי, אני כל כך שמחה, אני צרחתי ואני טיפה צרודה, אנא הבינו, אני כל כך שמחה שארגנטינה ניצחה את אנגליה ועלתה לגמר, כל כך מגיע להם, מגיע למסי מכל הלב, אבל עד הגמר, כמו שאת זוכרת, אני מקווה שגם ארץ זוכרת.
1: בוודאי.
2: אני מהיום הראשון הלכתי עם ספרד, בניגוד לכל התחזיות, אני הייתי בבית של חברים שלשום, כשראינו את צרפת מודחת, מושפלת, נעלמת, מתעדה, כל הגדרה שתבחרו, אני זורמת אתכם רק בקטגוריות האלה, על ידי ספרד, וכולם, 98% מהגברים, הוא שבא שלוש נשים, אולי 50 גברים, אפילו צרפת, אתה יודע, ממש לא.
1: תקשיב, אני ישבתי, אני גם ראיתי עם חברים, ומההתחלה אמרתי והכרזתי, אופירה אמרה שספרד לוקחת את המונדיאל, ומסי מלך השערים, וזה הולך לקרות. זה הולך לקרות, זה היה הקייס שלי.
2: ב-1-0, כולם הסתכלו, אופירה, אל תתלהבי, זה עוד יכול לשנות. אמרתי לו, מתוק, תקשיב לי ותקשיב לי טוב. בביטחון. ספרד. אני חייבת לומר לכם, זה היה... זאת הייתה תצוגת כדורגל מדהימה, נדירה, מאוד מאוד מאוד התרגשתי בשביל הספרדים, מגיע להם, הם התחילו את המונדיאל הזה מאומם, באו קטנים, באו צנועים, עשו את זה כמו גדולים, הצרפתים, היהירים, השחצנים, ההתנהגות המזלזלת של אמבפה, אני חייבת לומר לכם, זה היה בלתי נסבל, אני כל כך...
1: אופירה, אפשר, ממש אפשר להרגיש את הכאב שלך על צרפת.
2: כן, אני לא, פחות. אני כן יכולה לומר שהם גם עפו ביום, אתה יודע, ביום העצמאות של צרפת ב-14 ביולי.
0: שזה משפיל ממש, כאילו.
1: בסדר, די, הם קיבלו מספיק, די, הם קיבלו מספיק, הכל בסדר.
2: תראי, את לא יכולה לבוא למשחק כשכל העולם צופה בך. בסדר גודל כזה, ועוד לפני שריקת הפתיחה, לבוא ולומר, אנחנו מעיפים את הספרדים במחצית הראשונה, הם עפים הביתה. שנייה רגע. שתי הנבחרות הגיעו למעמד הזה, צריך לתת, את יודעת, כבוד מינימלי. הם היו כל כך שחצנים, הם לא היו במשחק. השחצנות שלהם השאירה אותם בחדרי ההלבשה, באוטובוסים, במלון, מה שרוצה, תגידי לזה. אני שמחה שהם עפו הביתה.
0: זה מה שיפה בכדורגל, כי בסוף החלק החשוב זה הסיפור, כן? פחות המשחק, רק הסיפור.
1: במונדיאל זה הסיפור.
0: אתמול היה סיפור יפהפה, פשוט סיפור יפהפה. כמו כן, אני לא יודע איך הארגנטינאים לא חוטפים את כיף לב. כאילו, אני בטוח שחדרי המיון בארגנטינה מלאים באנשים שהגיעו אתמול.
2: ולא בפעם הראשונה.
1: זה בדיוק, ולא בפעם הראשונה, זה תמיד עובד איתם ככה. תמיד עובד ככה.
2: נכון. שמתם לב גם למדים של מדי נבחרת ארגנטינה. הם בכוונה החליפו את המדים. אלה המדים בעצם של 86, עם הסיפור כמובן של יד האלוהים, יד מרדונה. אלה המדים שמאז, בכל פעם שנבחרת ארגנטינה מבקשת מזל, היא לובשת את המדים האלה. בתמול לפני שריקת הפתיחה הם החליטו להחליף את המדים תכלת לבן, למדים הכפולים, חולצה כחולה ומכנסיים פורים, זה המדים של מרדונה, וזה בסופו של דבר עבד לטובתם.
0: אבל את חייבת רגע לפתוח סוגרים למי שלא זוכר את הסיפור של יד האלוהים של מרדונה, כי צריך רגע להסביר.
2: יאללה, קדימה, אריק, תספר עם כל
1: הקריסטל. אריק, נראה לי אריק בחרדה, כי הוא זה שצריך את ההסבר, אופירה.
0: את חושבת שאני זוכר מה היה שם?
1: מונדיאל 86.
0: עשה שם עם היד, ובא, כאילו זה, אבל צריך את הסיפור, אופירה, צריך את הסיפור.
1: בטח, בטח.
2: יפה. תראו, אני רוצה לומר לכם משהו, קודם כל בנושא הקריסטלים.
0: או, עכשיו את איתי, מה?
2: טסת לאחרונה?
0: טסתי לאחרונה, כן.
2: זה בדרך כלל מגיע אחרי נחיתה.
0: לא, אבל זה טסתי מזמן.
1: חברים, אני קוטעת את הדיון, עם כל הכבוד לזה שאריק וייס כגבר טיפוסי רוצה למרכז את הדיון לבעיות הרפואיות שלו. אני אשמח שנחזור לדבר על הגיבור האמיתי.
0: אפס אמפתיה.
1: על הגיבור האמיתי של הלילה הזה, שמחה רוטמן. הגיבור האמיתי של הלילה הזה, לאו מסי.
2: ממש לא גיבור.
1: אופירה.
2: ממש לא דיבור.
1: תני לנו תקציר, מה שנקרא, מהזווית של אופירה, של המשחק שראינו אתמול.
2: רגע, סבבה. אז בוא נדבר בעצם על ארגנטינה, אנגליה. ארגנטינה במחצית הראשונה הייתה בעצם שקועה במשחק מאוד אגרסיבי. האנגלים ענקיים, כל אחד גדול, גבוה, ענק, חסון. לעומת ארגנטינאים שהם באו יחסית קטנים אבל יצאו גדולים, היה משחק מאוד אגרסיבי, שופט, השופט מבחינתי, הוא היה השחקן המצטיין במשחק הזה, הוא היה קרוב לכל הסיטואציות, לכל השריקות, שרק, היה מדויק, התפלטי, שהוא לא הוציא קצת יותר צהובים כדי להרגיע קצת את המשחק האגרסיבי, האימפולסיבי, יותר של האנגלים, הם באו בשמירות מטורפות על מסי, ניסו ממש לשבור רגליים, חזרו אחרי ההפסקה למחצית השנייה, ארגנטינה נראתה אחרת לגמרי. בסופו של דבר הצליחה לעשות מהפך מ-1-0 לנבחרת האנגלית ל-2-1. מדהים, מדהים, מדהים, עם שני ביטולים של מסי. צריך לזכור שהוא עדיין מלך השערים. אני כל כך שמחה בשבילם. מגיע להם, אבל אני מבקשת שתרשמו את התוצאה של יום ראשון. האם אתם מוכנים?
1: אני לא בטוחה שמדינת ישראל מוכנה להימור של אופירה על ספרד. הרי כולם עם מסי.
0: לא, אבל השאלה בכמה? נו.
2: קדימה. ספרד ארגנטינה, 2-1 לספרד. ספרד תיקח את המונדיאל, מגיע לה לקחת את המונדיאל, מגיע למסי לזכות במלך השערים, גם של המונדיאל הזה וגם של כל המונדיאל עם ההיסטוריה. אוקיי. זאת דעתי, ככה יסתיים המונדיאל.
0: חברים בקונטרול, רק לשמור את הקטע הזה של אופירה, כדי שנוכל לשדר לה את זה בשבוע הבא, ואז נגיד לה, אנחנו זוכרים.
1: תראו, אני גם בהתמודדות מול עצמי, כי בסוף, בסוף, אני אומרת, הכל טוב, מסי כבר, אני בכלל, אופירה, את זוכרת, כשדיברנו בהתחלה, אמרתי, מה מסי צריך את המונדיאל הזה? מה הוא צריך? והוא בא, כאילו, אתה אומר, איזה טיפוס הוא, איזה בן אדם הוא שהוא הגיע לרגע הזה, למעמד הזה, ובדיוק זה היה כמו משחק של ווינרים מול לוזרים.
2: נכון, הוא בן 39, הוא בסיכוכו, הוא רוצה לסיים עם באמת גביע המונדיאל, לטעמי הוא יסיים עם מלך השערים, יכבדו אותו מאוד, נבחרת ארגנטינה מגיעה בלי כוח לגמר הזה, היא נתנה את הסוף של הסוף אתמול, כשעשתה מהפך, תזכרו, בסופו של דבר, זה ארגנטינה ומסי מול ספרד וימל, ימל הרבה יותר צעיר, הרבה יותר עם כוח, הרבה יותר רעב, עוד נצליח לעשות אחוז ממה שעשה מסי, מסי הכי גדול בכל הזמנים, אבל ספרד תנצח. אני בקשת לשמור את ההקלטה, גלי צהל.
1: אופירה, מילה, מילה לרונלדו, ש...
2: וואו, אני חייבת לדעת, לדעת
1: הוא ראה אתמול את המשחק לו.
2: ראה והרביץ לעצמו במהפך. הוא ראה, הרביץ לעצמו, ויודעת מה? אני בטוחה שהוא יושב עם קרח על הראש, הוא קפץ, הגיע עד התקרה, הוא לא האמין. אני אומרת לך, אם היית רואה אותי אתמול גוני, אני צרחתי, אני קפצתי, אני רציתי להוציא את המסך מהקיר ולרוץ איתו בכל הבית. זה היה... כל כך כיף המהפך הזה, לא מגיע לאנגלים, לא מגיע להם, נקודה.
1: נכון, ואני רוצה, אני כאילו לא יודעת אם זה, באמת יש איזה משהו מאוד גרידי בלבקש לראות את ארגנטינה מנצחת שוב, וזו בעצם הנקודה, נכון? זאת אומרת, אני מבחינתי עצם זה שהם בגמר, זה גרידי עבור הסיפור.
2: זה מספיק.
1: נכון, זה מספיק, הרי מסי לא צריך להוכיח כלום.
2: נכון, את תשכחי שגם מגיעים כאלופי העולם, הם לקחו את האליפות בקטר. בסדר, מגיע להם, הגיעו עד לפה, מסי סבבה, הוא יכול כבר להגיד להתראות, יכבדו אותו, לתעתי, ספרד, גם שלראשונה דרך אגב, היא נראתה לא כמו נבחרת, היא נראתה כמו קבוצה מאומנת, רצה, מההגנה, דרך ההתקפה, השוער שהיה במשחק מצוין, כל כך הרבה עצירות מול הצרפתים, זה היה מדהים. אני רואה את ספרד מנצחת את ארגנטינה, גם התוצאה שלי 2-1, ואת השער כמובן יפקיע מסי, יסיים עם 9 שערים, מלך שערי המונדיאל, נחבק אותו, נודה לו.
1: לא, אבל אמבפה נושף בעורפו, לא? הוא יכול, כי יש את המשחק של המקום השלישי.
2: המשחק של 3-4, 3-4, נכון. 3-4, אבל בסדר, הוא כל כך שחקן בלתי נסבל. יאללה, נקסט.
1: זניח.
2: מצינו את אמבפה. מצינו.
1: אופירה, אנחנו אוהבים אותך, כן.
2: ואני אתכם, ואני אשלח לאריק טיפול הקריסטלי, לא יטוס בתקופה הקרובה.
1: אוי לא.
0: אין לי תוכניות כאלה.
2: יאללה, ספרד! שימו את השיר של ספרד, משהו.
0: לא, אבל יש לנו... אבל זה של ארגנטינה. יש לנו את ארגנטינה מרוצים אם את רוצה, כדי שאם פספסתם את זה, אז הנה, בוא נשמע.
1: אופירה, אוהבים אותך, תודה.
2: גם אני, תודה רבה.
1: אופירה, סייק חדשות 12.
2: בוקר טוב, ביי.
1: תנו לנו קצת גול ארגנטינה ככה.
0: חבר הכנסת שמחה רוטמן, חבר ועדת החוקה, חוק ומשפט, שלום.
3: שלום, שלום, איזה מעבר חד.
0: לא, זו...
1: למה? חגיגות בלילה וחגיגות בלילה.
0: אלה היו ההקלטות שלך אתמול אחרי העברת חוק היועמ"שית.
3: תארו לעצמכם מה היה קורה במשחק אתמול. כל השופטים היו מאנגליה, והם היו פוסלים לארגנטינה את כל הגולים, ויורדים ובועטים בכדור בעצמם. מה אתם חושבים היה קורה?
0: או שפתאום היו משנים את החוקים תוך כדי משחק, ואז אומרים לשופטים, אתם לא יכולים לשפוט.
3: פוסלים אנשים רק בגלל שהם ארגנטינאים מלשבת בבית המשפט, אני לא נהיה בשיפוט של הכדורגל.
1: או אומרים לשופטים שההחלטות שלהם לא רלוונטיות.
0: ואנחנו לא מקבלים את ההחלטות. אתה מבין? האנגלים היו אומרים שאנחנו הולכים הביתה.
3: בגלל שהיו שם תקלות כמה וכמה פעמים בסוגיות של השיפוט, אז באו והביאו מצלמות אובייקטיביות, כי הבינו שאי אפשר לתת לאנשים לעשות את כל הטעויות ושאף אחד לא יכול לתקן אחריהם. אבל מזל שלנו יש שופטים שאף פעם לא טועים.
1: אבל לא פגעו.
3: מזל שאצלנו השופטים מושלמים, ולא צריך את הדברים האלו, אתם יודעים איזה אובייקטיביות, איזה חוק, יעשו מה שהם רוצים, הם יחליטו מתי גול, מתי לא גול, מה יהיה מזג אוויר.
0: תגיד, בצד של מי אתה...
3: אנחנו עדיין מדברים על כדורגל, אני מקווה.
0: כן, כן, כמובן, בצד של מי אתה במונדיאל?
3: וואי, תקשיבו. טוב, האמת היא שעכשיו אני לא יכול לארגנטינה, ארגנטינה, מסיבות גם פוליטיות, אני חייב לקחת את הצד שלהם, אין ברירה.
1: מסיבות פוליטיות.
0: מה, בגלל חוויאר כאילו?
3: ברור.
0: רק בגלל חוויאר?
3: אין...
1: חוויאר כנסת רוטמן.
0: רגע, רוטמן, אתה יושב...
3: מי שראה אותו בכנסת לא יכול לא להיות אוהד של נבחרת ארגנטינה.
1: אז אתה אומר, הסיפור זה לא מסי.
0: זה חוויאר. אבל רגע, אתה יושב בבית עם גרעינים וכל העסק ובתוך האירוע של המונדיאל?
3: לא, אני חייב לומר לכם, אני יושב בכנסת עם חוקים, זה לא עובד ביחד הדברים האלה.
1: לא, אבל בבין לבין אתם צופים.
3: למרות שאנשים לא יודעים, לפעמים יוצאים, דולפים קצת תמונות מהפרסה, בזמן המליאה ממירים את המסך שאמור לשבת בפרסה ולהראות לכם את המליאה כדי שתדעו מה קורה, ורואים שם כולם יושבים, צופים במשחק כדורגל, שמאל וימין מתשתשים, רק אני אומר, אוקיי, טוב, אני חוזר למליאה לחשוב על חבר.
0: אולי אנחנו צריכים קצת יותר כדורגל במליאה וקצת פחות חקיקה, מה אתה אומר? הרגתם, תקשיב, רוטמן, הרגתם, די, אתם כאילו...
3: הרגנו, תראה מה זה קואליציה
0: שעושה
3: את העבודה שלה.
0: רגע לפני השריקה של סוף המשחק, לקחתם...
1: זה מצחיק להגיד על הקואליציה הזאת שעושה את העבודה שלה, בסדר.
0: לקחתם כל טיפה אפשרית, מתחתם את החבל עד שהוא כבר נקרא, מה עוד אתם רוצים? בחיית רוטמן, אין לכם קצת אדיבות של מנצחים לצד השני?
3: יש רשימה ארוכה של הדברים שעוד אנחנו רוצים, אתה מוזמן לעיין, שווה לראות את חומר הקריאה, כי המצע של מפלגת הציונות הדתית בבחירות הקודמות די מומש, אז אנחנו נצטרך לכתוב מצע חדש, ואני מבטיח שהוא יהיה מעניין, ואני מבטיח שיש עוד הרבה מה לעשות, אבל אני כן חייב לומר, הדיבור הזה לא שלכם, אלא באמת איזה האווירה הזאת, חברי כנסת וממשלה נבחרת כדי לקדם מדיניות, וקידום מדיניות זה לא דבר רע, זה דבר טוב, זה אומר שמה שהציבור בחר בו, זה מה שהוא מקבל.
0: לא, אנחנו בעד קידום מדיניות, כמובן.
3: אז אפשר להתווכח על חוק זה או על חוק אחר.
0: אבל אני רוצה להגיד איך זה מרגיש מבחינת, עזוב התקשורת, שיחות שאתה מנהל ביום-יום, במקולת, בסדר? בסוף יש פה קבוצות של אינטרסים, והם אלה שמצליחות להרוויח מכל הבלעד. אתם דאגתם אתמול לגננות של החרדים, שלא מגיע להם בכלל הכספים האלה, העברתם להם מיליונים. דאגתם להפרדה באקדמיה. שנייה, רגע, תן לי רוטמן, תן לי אני אסיים את השאלה. דאגתם להפרדה באקדמיה, שזה מעניין ציבור מאוד מאוד ספציפי. דאגתם לפטור ולפטור מהעמדה לדין.
3: ודאגנו להלומי קרב.
0: כן, להלומי קרב דאגתם, כי לא הייתה לכם ברירה. לא הייתה לכם ברירה עם התמונות האלה, אז
3: אני לא יודע מה זה לא הייתה.
0: ולכן אני אומר, בסוף אתם דואגים לקבוצות לחץ מאוד מאוד מצומצמות, והבן אדם ששואל את עצמו, איפה יוקר המחיה שהבטחתם לי? הבטחתם לעזור עם המשכנתה, הבטחתם לטפל ביוקר המחיה, הבטחתם כל כך הרבה דברים. ובסוף, אתה יודע, קדחת.
3: אני לא יודע אם זה הדימוי הנכון, כי אנחנו התחלנו עם כדורגל, ואתה בא עכשיו בפינג פונג, ומה זה הרמת לי עכשיו להנחתה?
0: יאללה.
3: הרי קודם כל אתמול התפרסם המדד, וגם התפרסם בחירי הדיור, הירידה החדה ביותר זה 8 שנים.
0: כן, אתה עכשיו, לא יכול לבוא... לקחת את זה, בגלל המהלכים הכלכליים
3: לא,
0: שלכם,
3: לא,
0: זה מלחמה, נו, בחייך, כל השוק הזה תקוע.
3: רק רגע, שנייה. כשיוקר המחיה עולה, אתה יודע, כשיוקר המחיה עולה זה הרי באשמתי, אבל כשיוקר המחיה יורד, זה בגלל מזג האוויר. תקשיב, אי אפשר עם המשחקים האלו.
0: רוטמן, הלכת למכולת לאחרונה, נו, בחייך, עזוב, אבל אתה סתם, אתה זורק לי על ירידה של אחוז במחירי הדיור, בגלל שיש פה מלחמה, ואומר, הנה, טיפלנו ביוקר המחיה, אי אפשר להמציא מציאות.
3: יקירי, אני לא רוצה לספר לך, אני לא יודע איך להפיל עליך את הבשורה המרה. ברוב המדינות, כשיש מלחמה, המחירים עולים, לא יורדים. זה מייצר מחסור, אצלנו המדד יורד, כי יש ניהול נכון של הכלכלה. תקשיבו, זה פשוט לא יאומן מה שאמרת עכשיו. עזוב, אתה רוצה לדבר על יוקר מחיה, מדד נמוך, צריך להוריד את הריבית יותר, כי המדד עומד בכל היעדים, האינפלציה נמוכה, מחירי דיור יורדים, גם בתחום הכלכלי.
0: גן עדן, רוטמן, בתחום... גן עדן, בחוץ גן גם... עדן, עזוב,
3: לא,
0: נו,
3: תקשיב,
0: זה ניתוק, אתם מתנתקים מחללית האם, ואז אומרים, העולם, יש בחוץ חושך, כן. אוקיי.
3: אבל אי אפשר ככה. אתה רוצה לדבר עובדות או מדדים, או שאתה רוצה לדבר על בכי וני. מי שרוצה לדבר על בכי וני, בסדר שיהיה לו בהצלחה.
0: למה אופיר סופר עזב אתכם, אתה חושב?
3: שנייה, אבל בוא רק נסיים, כי אתה בכל זאת, אני מבין שזה מוציא אותך מאזור הנוחות לדבר על זה שהמחירים והמדד הוא נמוך, מחירי הדיור יורדים, העיסוק של המדינה הזאת במלחמה, שבאמת אין ספק, מלחמה קשה שמטילה עומס מאוד כבד על המשק, ועם כל זה תוצאות גם כלכליות מדהימות שמכות את כל התחזיות, זה התחום הכלכלי. אבל אני רוצה לומר עוד דבר, גם בחקיקה, אני העברתי בעזרת השם עד סוף השבוע, הסטטיסטיקה של ועדת החוקה בראשותי, תהיה מעל 120 חוקים. אתה רוצה לדבר על 4 חוקים שהקואליציה, שהאופוזיציה החליטה לצרוח עליהם ולעשות מופעי אימים במליאה, תדבר על זה. הרוב המוחלט של החוקים האלה הם לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל, הם עוברים בהסכמה רחבה מאוד. כן, חשוב מאוד שנקדם את המדיניות שבשבילה נבחרנו, וכן חשוב מאוד שבמדינת ישראל הציבור שבמשך שנים נרמס ומושתק על ידי מערכת המשפט יקבל את הקול שלו.
1: איזה עוד ציבור לדעתך נרמס ומושתק, נגיד בשלוש השנים האחרונות?
3: כן, ספרי לי בבקשה.
1: לא, אני שואלת, יש עוד תתי קבוצות בחברה הישראלית שאתה מזהה אולי שהן מושתקות ונרמסות לתחושתן?
3: מי?
1: משרתי המילואים לצורך העניין?
3: משרתי המילואים, אני בוודאי, את לא מספרת לי שכל קרובי משפחתי,
1: בדיוק בגלל זה חבר הכנסת רוטמן הפניתי את זה עליך, כי אני מניחה שאלה טענות, אני לא מספרת לך, אני אומרת, רציתי שתצביע אתה, כי אני מניחה שאלה טענות שמופנות אליך.
3: אז אני חייב לומר לך, אין ספק שעומס המילואים הוא מאוד מאוד כבד, אבל אני פוגש משרתי מילואים רבים מאוד. א', הבקשה העיקרית שאני מקבל מהם זה, אל תיכנעו לרוחות שמנסות להפחיד ולהשתיק, ובסופו של דבר רוצות שלא יהיה עומס על משרתי המילואים, כי נפסיק להילחם. זה המסר העיקרי שאני מקבל ממשרתי המילואים, אומרים, יש לנו את הכוחות, רק אל ת...
1: הוא מתכוון שלא... שמשרתי המילואים אומרים, אל תפסיקו להילחם.
0: להילחם?
3: משרתי המילואים באים ואומרים, אנחנו הקרבנו כל כך הרבה בשביל ניצחון, הקרבנו כל כך הרבה בשביל, אל תיסוגו מהשטחים שכבשנו בדם.
1: בסדר גמור, ואם מדברים איתכם,
3: זה המסר העיקרי, רוח הלחימה, רוח הלחימה שאני מקבל ממשרתי המילואים.
1: חבר הכנסת רוטמן, אתה בוודאי יודע שלא לזה הייתה כוונתי, ניסיתי להבין, האם אתה מקבל...
3: ברור לי שלא לזה הייתה כוונתך, אבל השאלה היא תמיד במה מתמקדים, מה העיקר?
0: אנחנו מעדיפים להתמקד במה שאומר הרמטכ"ל, נניח, נראה לנו שהוא אוטוריטה מספיק משמעותית באירוע הזה.
3: אז באמת, אם אתם רוצים, ואולי יום אחד גם תראינו את הרמטכ"ל או אנשי אקה, ותשאלו אותם איך יכול להיות שמבין משרתי המילואים, מבין האנשים שבגיל המילואים, מבין הלוחמים הקרבים, יש כאלו שזומנו ל-700 ימי מילואים, ויש כאלו שלא לבשו מדים אפילו פעם אחת בשלוש השנים האחרונות. איך זה קורה? איך ניהול כוח האדם בצהל עובד? עכשיו, אפשר, יש המון המון בעיות, וכמובן שגיוס החרדים זה אחת מהבעיות שצריך להתמודד איתם. אבל מי ששם את כל המשקל ואת כל השאלה רק בנקודה אחת, לא עסוק בפתרון הבעיה, אלא עסוק בקמפיין, ואם זה אני לא שותף.
1: שלא עסוקים בעניין הזה, אני חושבת שבהרבה נקודות לאורך הדרך היו ישיבות, גם עם פורום נשות המילואימניקים, ושגייסו, מה שנקרא, השמישו עוד
3: צווים. שישבו את לי והעלינו על ההתנהלות ההזויה של אגף כוח אדם בצה"ל.
1: השמישו עוד ועוד, עוד ועוד משרתי מילואים, אבל אתה יודע, חבר הכנסת רוטמן, אני חושבת שכן ראוי להתמקד, למרות שמבחינתך, מאיזושהי סיבה, זה נושא זניח, באירוע הזה שהוא
3: לא נושא זניח בכלל, אני פשוט חושב שצריך להסתכל עליו כמכלול.
0: תגיד, למה
3: לא נושא זניח בשום צורה שהיא? אני חושב...
0: למה השר סופר הודיע להתפטרות אתמול חבר מפלגתך?
3: אני חושב שהוא נתן הודעה די מפורטת בנושא. אני לא צריך להכניס מילים לפיו. הוא פרסם את עמדתו. אני כמובן מצר על כך. אני חושב שהוא כל חשוב... גם בכנסת וגם במפלגת הציונות הדתית. ואני חושב שהוא היכולת שלו לנהל גם הסכמות וגם אי הסכמות. אגב, אצלנו אין סיעות ואין מחנות בתוך מפלגת הציונות הדתית. היו הרבה מאוד דיונים וויכוחים שבהם הייתי בעמדתו, והוא היה בעמדתי, והיו מקרים שלא הסכמנו. אני חושב שככה מתנהלת מפלגה דמוקרטית ומדינה דמוקרטית. אבל הוא עושה את הבחירה. אני חושב שאני באופן אישי מצטער על כך.
1: מה הייתה מבחינתכם, אם אנחנו רגע כן מתייחסים לחוק הגיוס ולחוק ביטול מעצרי עריקים, שאני רגע שמה אותם, מה שנקרא שידורו בכפיפה אחת, עם השר סופר, השר הפורש סופר?
3: לא הבנתי את השאלה.
1: מה הייתה ליבת המחלוקת?
3: הוא הבאת עמדתו בקשר לחוקים האלו.
1: אבל אני מניחה אבל שאלה שיחות שניהלתם.
3: ודאי, אני אגיד לך דבר אחד מאוד מאוד פשוט. אין שום מחלוקת בקרב בני הציונות הדתית, בציבור ובמפלגה, לגבי מה היעד. אין שום ויכוח ואין שום מחלוקת. כולם מבינים שצריך, שאין סתירה, שום סתירה, בין לימוד תורה לשירות בצבא, בין לימוד תורה איכותי לשירות בצבא, איכותי גם הוא, ושצריך למצוא את הדרך הנכונה לשלב, ושצריך שבני הציבור החרדי, גם הם יעשו זאת.
0: זה הרבה מאוד מילים בשביל להגיד משהו מאוד פשוט בעיניי. בסוף, אתם עשיתם דיל עם החרדים, עשיתם דיל עם החרדים בשביל לקבל את החוקים שלכם. הם קיבלו את הגננות שלהם, הם קיבלו את הפטור ממעצר, אתם קיבלתם את מה שרציתם הם היום. ולמה אתם לא יכולים לומר, עשינו דיל, ואנחנו מוכנים לשלם את המחיר, כי רצינו דיל פוליטי. חבר הכנסת רוטמן, תקשיב, זה זריעת חול, באמת.
3: אם אתה רוצה להתראיין, אני אזמין אותך לרעיון, זה יהיה נחמד לשמוע את עמדתך.
0: חבר הכנסת רוטמן, אבל יש גם מציאות, אתה לא יכול לעטוף.
3: אני חס ושלום בעמדת המראיין שלא משמיע את העמדה, אני מאוד מעניין אותי לשמוע מה יש לך לומר לסוגיה.
0: אתה לא יכול לעטוף את זה בנייר צלופן כזה מרשרש, ולהגיד אף אחד לא רואה את המציאות, זה קצת מוזר. ולכן אני גם חושב שאופיר סופר גם התפטר בסופו של דבר. כי הציניות הפוליטית שאתם מספרים לעצמכם על, הנה אנחנו פותרים את בעיית החרדים, לא כך מגייסים חרדים.
3: אני לא מדבר על בעיית החרדים, בכלל לא משתמש בביטוי של בעיה, של ציבור ובני אדם כבעיה. יש בעיה של אי-השתלבות, של הציבור החרדי במדינה. אבל שנייה, אני באמת יהיה מאוד נחמד יום אחד שאני אשמע את דעתך. זה דבר שאני חושב שכדאי שנקדיש לו את הזמן המתאים, אבל חשבתי שאתה רוצה לשמוע את עמדתי. אז אני בכל זאת אשתדל לומר את עמדתי. אני אומר שוב, אין מחלוקת לא בציבור ולא במפלגה על היעד הנכון, והיעד הנכון הוא יותר השתלבות. יש בהחלט מחלוקת גם על הדרך, וכן יש מחלוקת גם בציבור על שאלת השותפות הפוליטית עם הציבור. ציבור החרדי, יתרונות מול חסרונות, זה ויכוח פוליטי, גם אם המחלוקות האידיאולוגיות בין הציבור החרדי ונציגיו לבינינו, הן גדולות וקשות לגישור.
0: אבל אני לא חושב שיש מחלוקת, כי כשאתה מסתכל...
3: וזה שני ויכוחים שונים.
0: אבל חבר הכנסת רוטמן, אני לא חושב שיש מחלוקת, כי אם הייתה מחלוקת, הייתי גם רואה את זה במנדטים שאתם מקבלים, ובחלק מהסקרים אתם לא עוברים את אחוז החסימה, אפילו הציבור שלכם.
3: דווקא בסקר אתמול, שכבר טיפסנו לשישה, נכון לעכשיו אין שום סקר שבו אנחנו לא עוברים את אחוז החסימה. אבל עזוב, אנחנו באמת לא נמצאים.
0: אבל אני מדבר גם עם הציבור שלכם, ולהגיד שיש איזה מחלוקת, אני לא חושב שיש מחלוקת.
3: אני ממש מתנצל שהמציאות הורסת לכם את התזה, אבל אני בכל זאת חושב, יש שותפות גדולה מאוד והבנה גדולה מאוד לגבי היד, יש מחלוקות בעיניי קטנות, אבל בעיני אחרים אולי יותר גדולות לגבי הדרך, וכן יש מחלוקת שאני לא מטטא אותה מתחת לשולחן ולא עוטף אותה בצלופן, יש מחלוקת שקיימת בתוך הציבור על הכדאיות הפוליטית של השותפות עם הציבור החרדי ועם נציגיו בקואליציה. אני חושב שרוב מוחלט, גם אם הטעם של השותפות הזאת לפעמים לא מוצא חן, גם בעיניי יכול לא למצוא חן, גם בעיני אחרים.
0: זה קשור למיליארדים, זה לא קשור לטעם. זה לא שאלה של טעם. אבל בסדר, תקשיב, אני רוצה ברשותך לקחת את השיחה לנקודה אחרת.
3: אז בוא ניקח את השיחה למשהו חשוב שעבר אתמול, פיצול היועץ המשפטי לממשלה.
1: לא, האמת אבל שכן רציתי עוד שנייה להיות על הגיוס. כי רציתי לשאול את חבר הכנסת רוטמן, למה בעצם חוק הגיוס בסופו של דבר לא יצא לפועל? הרי הנה אתם עובדים מאוד מאוד קשה, אתה יודע, החרדים אומרים זה נתניהו. הוא זה שבלם את החוק הזה. איך אתה מתרשם?
3: אז אני באמת חייב לומר לך, פחות, בגלל שאני הייתי עסוק בלחוקק מעל 120 חוקים אצלי בוועדה, אני פחות התעסקתי בחקיקה שמתנהלת בוועדת חוץ וביטחון. אז אם את שואלת אותי, השותפות הפוליטית של השותפות עם הציבור החרדי ועם נציגיו בקואליציה, אני חושב שרוב מוחלט, גם אם הטעם של השותפות,

0: עצם חוק הגיוס, בסופו של דבר לא יצא לפועל. הרי הנה אתם עובדים מאוד מאוד קשה, אתה יודע, החרדים אומרים זה נתניהו. הוא זה שבלם את החוק הזה. איך אתה מתרשם?
1: אז אני באמת חייב לומר לך, פחות, בגלל שאני הייתי עסוק בלחוקק מעל 120 חוקים אצלי בוועדה, אני פחות התעסקתי בחקיקה שמתנהלת בוועדת חוץ וביטחון. אז אם את שואלת אותי,
0: לא, אבל,
1: ניתוח,
0: אבל,
1: מי אשם ומי לא אשם, אני לא יודע.
0: אבל אנחנו יודעים שזה חוק, שהוא ליבתי עבורכם, הוא ליבתי עבורכם.
1: את שואלת שאלה שלי יותר ארוכה, אני מתחיל לענות ואני לא מצליח לסיים, אני באמת, אני משתדל לא לדבר ארוך,
2: אבל אי אפשר עם הטקטיקה הזאת, אנחנו כאילו סתם מבזבזים עליה זמן, הנה,
1: אני יודע, אבל תשימו לב מה קורה.
2: ניתנת לך פה במה, ואנחנו שואלים שאלות, וכך זה עובד, אנחנו שואלים שאלות.
0: לא, אז הנה, אז
2: אנחנו שואלים שאלות, ואתה פשוט עונה, לא צריך את כל ההצגה הקבועה הזאת. רוטמן, די, נראה לי שהטקטיקה הזאת מצטעת עצמה. בבקשה, אדוני.
1: אני מקווה שההערות לסדר והנימוסים שלי ייקחו קצת פחות זמן ממה שיקח לי לענות תשובה. אני חושב שיש פה שילוב גם של פספוס הזדמנות, לדעתי, אם היינו מעבירים חוק גיוס גם בגרסה היותר רזה, ושאולי חלק מאיתנו היה להם יותר קשה להעביר, אם היינו מעבירים אותו בקרוב יותר לתחילת הקדנציה, היינו כבר היום נמצאים במצב של הרבה הרבה יותר שילוב, של הרבה הרבה יותר חרדים שמתגייסים, וכמו הרבה מאוד פעמים בפוליטיקה, אני חושב שיותר מדי גורמים היו פה בסיטואציה של תפסת מרובה לא תפסת, גם בתוך המחנה שלא חרדי, וגם בתוך המחנה החרדי, ובעיניי זה פספוס גדול. אני חושב שאם חוק טל לא היה מבוטל על ידי בגץ, היינו נמצאים היום במצב שהיה לנו 2 או 3 אוגדות חרדיות. אני חושב שאם לא היינו מבטלים את החוק הראשון והשני והשלישי שהכנסת העבירה בנושא הגיוס,
0: נכון, אבל אנחנו מדברים על מה שקורה
1: יותר,
0: עכשיו, וחבל
1: שאנחנו כל הזמן עסוקים בקרב
0: לא, אבל דווקא לא, יש פה איזה חוק גיוס, שמתם עליו מה שנקרא את הז'יטונים, אבל בסופו של דבר נראה שראש הממשלה נתניהו אולי לא כל כך רצה, שזה
1: בסופו,
0: יקרה.
1: אני מאמין
0: אנחנו יודעים
1: שכשראש
0: הממשלה רוצה שדברים יקרו, הם קורים.
1: יש הרבה מאוד דברים, זה בין זה תזה מאוד מעניינת, יש המון המון דברים שראש ממשלה רוצה שיקרו, והם לא קוראים, ככה זה עובד בדמוקרטיה, בניגוד לדיקטטורה של השיפוטית,
0: לא,
1: או של
0: האימוצית. בסדר, אז אני שואלת אותך למה זה לא קורה, והאם יש כוחות פוליטיים שלא רוצים שזה יקרה?
1: אנחנו רואים שגם במפלגתו. ואנחנו רואים שגם במפלגתו של ראש הממשלה יש גורמים שהצביעו נגד ופורשים ועוזבים, בגלל שזה לא, אנחנו לא בעולם דיקטטורי שבו יש דעה אחת שכולם צריכים לציית, בניגוד למה שקורה באמת ביועץ המשפטי לממשלה. אנחנו דמוקרטיה. אני כן יכול להגיד שבעיניי זה פספוס, ואני חושב שגם חבריי שהצביעו נגד חוקי גיוס שונים, או שאמרו שהם יצביעו נגד חוקי גיוס שונים, אם הם היו באים ואומרים, אנחנו מעדיפים שהרכבת תעלה על הקטר יעלה על הפסים, גם אם הוא ייסע במהירות יותר איטית, היינו נמצאים היום במקום הרבה הרבה יותר טוב.
2: טוב, אמרת אנחנו דמוקרטיה, אני לא בטוח שאנחנו עדיין יכולים להגדיר את עצמנו כדמוקרטיה. אם לצטט את השופט עמית. בין היתר בגלל המהלכים שלכם, גם המהלך האחרון, שפשוט ריסק כל מנגנון של איזונים ובלמים, ובהצלחה, אתה יודע מה, אני תוהה מה יקרה בממשלה הבאה, כשאולי אתם תשבו באופוזיציה, ואז תגלו שהחוקים שהעברתם, והמהלכים, נניח מול היועמ"שית, שפתאום לא יהיה מי שיגן עליכם, ותרגיש קצת מה זה להיות תחת עריצות הרוב, אולי תתחרט היסטורית? אתה חושב שיש סיכוי כזה?
1: קודם כל, איזה מדינות דמוקרטיות אתה רוצה להשוות אותנו אליהן? זה פשוט כשאתה אומר שאנחנו אולי לא דמוקרטיה, בגלל שאצלנו היועץ המשפטי הוא יועץ, והממשלה יכולה לקבל או לדחות את חוות הדעת שלו, או שהוא לא יכול לסתום את הפה לממשלה בבית המשפט, אז אתה אומר שאנחנו פחות דמוקרטיה. באיזו מדינה נהוג המנהג המגונה הזה
2: שיועץ משפטי? אני אומר שיש מנגנון של איזונים ובלמים, ועושה לו שם שבמהלך הקדנציה הזאת אתם החלטתם שלא צריך את המנגנון הזה של איזונים ובלמים, ולא צריך לא להקשיב לבית.
1: אני שומע הרבה סיסמאות, אבל אבל התייחסות למה שאמרתי לא אקבל. אז אני אגיד, אין אף מדינה דמוקרטית, פול סטופ, לא ארצות הברית, לא קנדה, לא בריטניה, תעבור, באמת אפשר לעבור על כל המדינות בקולומבוס.
0: אבל אנחנו יודעים שההשוואות האלה,
1: אנחנו לא מדינה, ההשוואות הן לא. הדמוקרטיה הישראלית פשוט היא הדמוקרטיה לא היחידה במזרח התיכון, היא היחידה בעולם, כי רק אנחנו המצאנו את הגלגל, ורק אצלנו יש יועץ משפטי לא נבחר שמחליט עבור הממשלה כל דבר, וסותם לה את הפה בבית המשפט, ומתנהג בבריונות, וחוטף פעם החוטפת, במקרה הזה פעם אחר פעם, פסקי דין מעדדים מבגץ, שאומרים לה שהיא לחינם פגעה בעבודת הממשלה, אבל זה דמוקרטיה.

0: לעומת זאת, אם אנחנו נהיה כמו כל מדינה אחרת בעולם, שבה היועץ המשפטי הוא יועץ משפטי, אני מקווה שאתם יושבים, אז אנחנו נוסיק להיות דמוקרטיה. חברים, אף אחד לא קונה את נאומי ההפחדה האלו, אף אחד לא קונה את הבלופים האלו. אולי כדאי לפתוח את העיניים, להבין שאנחנו עם לבדד ישכון, אבל אנחנו לא עם לבדד יחוקק, ואת המנגנונים האלו שמשורים כוח דיקטטורי בידיים של גורמים לא נבדלים, הגיע הזמן לפרק.
1: אתה נותן פה דוגמה מאוד מאוד יפה. יועצת המשפטית באה ואמרה דברים, הם הגיעו לבג"ץ, והנה בג"ץ בסוף בלם, זאת אומרת, היא ידעה להגיד שחוות הדעת של היועצת המשפטית לא מספיקה, היא לא טובה מספיק, היא לא עומדת משפטית.
0: אז נהפוך את הנטל. במקום שהיועצת המשפטית לממשלה, שאמורה להיות יועצת משפטית לממשלה, תסתום לממשלה את הפה, ואז פעם בבגץ יפסוק אחרת, אז בוא נעשה הפוך, שהממשלה תקבל את ההחלטות, ואם בגץ יחשוב שההחלטות הן לא טובות, בגץ יתערב. אני חיים עדיין
1: לזה. אבל אתם גם לא רוצים שבגץ יתערב. לא, אבל אני אומרת, אתם גם לא רוצים שבגץ יתערב.
0: האם יש חוק אחד שלי, שבא ואמר לבגץ, כאשר אתה מזהה פעילות לא חוקית של הממשלה, אל תתערב? האם יש חוק אחד כזה שלי שעברתי?
1: אני רוצה לקחת אותך. לא, אין חוק כזה, אבל יש אמירות.
0: גם לא יהיה כזה, נכון? אז למה לזרות חול בעיני הציבור?
1: רגע, חבר הכנסת רוטמן, אנחנו שומעים שוב ושוב טענות שלכם וקריאות מצד הקואליציה לא לכבד את פסיקת בגץ. אי אפשר לבוא ולהגיד שאנחנו ממציאים, דברים ושאנחנו זורים חול בעיני הציבור.
0: אני מבדיל הבדל מאוד משמעותי.
1: בוא נתייחס לדברים לגופם.
0: אני מתייחס, אתייחס. אני מציג הבדל מאוד מאוד משמעותי. בין ביקורת שיפוטית על עבודת הממשלה, שפועלת בניגוד לחוק, שבשביל זה צריך בית משפט חזק ועצמאי, שנהנה מאמון ציבור, וצריך לעבוד, וכל פעם שיש פגיעה בזכויות אדם שלא קדים, אני רוצה שם בית משפט, כן. לבין סיטואציה, שבה בית המשפט מבטל חוקים של הכנסת, מבטל חוקי יסוד של הכנסת, פועל בניגוד לחוקי הכנסת, ואז אני שואל את עצמי, למה כאשר שופט ממונה, הוא יושב על המדשאה בבית הנשיא, הוא עומד ואומר, אני מצהיר אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, ואז הוא יושב בכיסא ולוקח את כל החוקים של הכנסת וזורק לפח. והדבר הזה, מי שלא מבין את ההבדל בין ביקורת,
2: זה מדהים שאתה אומר את זה על השופטים, אבל כשזה קורה מצד פוליטיקאים, אתה פשוט מתעלם מזה, מקופפים, מעוותים את החוק.
0: איזה פוליטיקאי רמז חוק?
2: תגיד, אתה רציני?
0: טוב, איזה פוליטיקה עזוב, רמס, אוקיי, בבקשה?
2: חבר הכנסת רוטמן, לצערי אנחנו נאלצים להמשיך, כי יש לנו דרועדים שמחכים.
0: אז
2: לא,
0: אבל אני אחכה לאזנר, אז כנראה שאני אחכה
1: לא,
0: לתשובה.
1: איזה
2: פוליטיקאי רמס חוק, בסדר. בוא, אני אתן לך רשימה ארוכה של פוליטיקאים.
1: אומרים שאנחנו צריכים לסיים, אבל הייתה לי שאלה
0: אחרונה. תן לי, בעזרת השם, לרעיון הבא, לרעיון הבא בוא נכין רשימות. איזה פוליטיקאי רמס חוק ומתי
2: גיבינתי דבר כזה. טלי גוטליב, אני משנה את החוק תוך כדי משחקות, תוך כדי תנועה.
0: לא, תוך כדי, לא שינינו חוק חסינות.
2: די, נו, חבר הכנסת רוטמן.
0: החוק חסינות בצורתו הנוכחית קיים מ-2005, חברים. אי אפשר לדמות את כולם כל הזמן, זה לא עובד, זה פשוט לא עובד, הציבור לא קורא
2: זה. אני נותן למאזינים שלנו מספיק קרדיט כדי להבין את מופע הגז להייטינג.
0: אני גם נותן למאזינים מספיק קרדיט, ולכם כולם, ברוך השם, תומכים בתיקון מערכת המשפט. אני רוצה שאלה אחרונה שחבר הכנסת
1: יענה בקצרה. למה לא הוקמה ועדת חקירה? לא ממלכתית, בסדר, יאללה, קיבלנו, גם לא לאומית, שום דבר, למה?
0: אז חוק ועדת חקירה לאומית עבר קריאה ראשונה, להערכתי...
1: למה זה לא מספיק דחוף כדי שהוא יקודם כמו אחרים? זאת השאלה שלי, אני באמת שואלת בסקרנות אדירה.
0: הוא קודם בקצב יחסית מהיר, כאשר הוא הגיע אליי לוועדה. אני לא יכול לקדם כל החוקים כל הזמן, דווקא הוא קודם יחסית מהיר.
1: זה לא חבל לך? זה לא חבל לך?
0: אני בהחלט חבל לי, הלוואי והיינו משלימים אותו לשנייה ושלישית, אני חושב שהוא חוק טוב ומאוזן.
1: אתה חושב שאולי הייתם צריכים לפעול
0: אחרת? אם יהיו הסכמות של קואליציה ואופוזיציה, אפשר יהיה לקדם אותו לקריאה שנייה ושלישית גם בפגרה, אנחנו עדיין ממתינים
1: לזה. תחושתי, זה לא היה כזה דחוף.
2: זה הבעיה, למה לא עבר החוק? בגלל האופוזיציה.
0: לא, להפך, אני חושב שחוק הזה צריך לעבור בהסכמת קואליציה ואופוזיציה.
2: חבר הכנסת רוטמן, אתה ראית את האנשים האלה כל כך הרבה פעמים מולך בוועדות, האנשים שמגיע להם תשובות, האנשים ששילמו מחירים בשבעה אוקטובר, ואתם פשוט צוחקים עליהם, זה הכל.
0: חברי פורום הגבורה, חברי פורום דין וצדק, שמבקשים, לא, הם פשוט לא אנשים. אנשים זה רק האנשים שאתה מסכים איתם. משפחות שכולות זה רק משפחות שכולות שאתה מסכים איתם.
2: גם הם דורשים תשובות, חבר הכנסת רוטמן. גם הם ביקשו ועדת חקירה, לא משנה איזה.
0: אולי נעשה קמפיין שקופים, אני לא רוצה לגנוב למפלגות אחרות, אבל נראה לי שאתם צריכים לעשות קמפיין שקופים על אנשים שאתם פשוט לא סופרים, כי אתם לא מסכימים איתם.
1: אני רק רוצה להגיד, בכוונה שאלתי ועדת חקירה, כמו שאתם הצעתם לאומית, ולא
0: אני בהחלט חושב ומקווה שתקום, אני לא בטוח שזמן להקים אותה חודשים לפני בחירות.
1: היה דחוף להקים אותה הרבה לפני כן, שלא נגיע לשלוש שנים לשבעה באוקטובר, והיא הרבה יותר מורכב.
0: אין ספק, נחסר החוק הזה הרבה מאוד זמן על ידי היועצת המשפטית לממשלה.
2: הנה, מצאנו, אופוזיציה פלוס היועצת המשפטית לממשלה.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן, חבר ועדת חוקה, חוק ומשפט הציונות הדתית, תודה רבה.
0: תודה, יום טוב שיהיה לכם.
2: אמן.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
11: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
12: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשביל...

0: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, אריאל הורוביץ. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
2: Yeah. גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: מורן דדוש, תושב גורן.
4: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
6: אריק, אנחנו היינו אומרים לעסוק בנושאים משפטיים, אבל...
7: אבל מעולה שאנחנו לא עוסקים בנושאים משפטיים.
6: היקום הציל אותנו. היקום הציל אותנו, היה לנו מספיק, זה בסדר, אנחנו נדבר עוד על היועמשית. אל תדאגו מאזינינו, אני יודעת. אתם חושקים בשיחה הזאת, אבל...
7: לא, אבל זו שיחה מזווית אחרת, עם אנשים שאנחנו אוהבים לשמוע את דעתם. זה לא יהיה כזה, זה גם חשוב להגיד.
6: אני לא יודעת אם, אני לא רוצה לחתום על זה שאני אוהבת לשמוע את הדעות של אבישי וליעד, אל תרים להם יותר מדי פה. טוב. במה אנחנו הולכים לעסוק עכשיו?
7: זוהר אורבך, מבקר קולנוע וטלוויזיה, מה העניינים?
8: מה קורה?
7: אנחנו דיברנו בשבוע שעבר, ודיברנו על סרט מטורף שמגיע לישראל, ואתה לא צפית בו, והנה היום הוא סוף סוף עולה לאקרנים, וכולם יוכלו לצפות בו, אודיסאה.
8: האודיסאה של כריסטופר נולן. מדובר בסרט הגדול של השנה, ואני לא אומר את זה בהכרח כשיפוט איכותי. אני אומר את זה ברמה האובייקטיבית. 250 מיליון דולר, מיטב השחקנים של הוליווד יש להציע, ובמה אחד שתמיד תמיד מספק את הסחורה. פשוט תחשוב שלמשל, באמת, לפני 4 שנים, הוא הביא לנו את אופנהיימר, סרט שמורכב כולו מאנשים בחליפות יושבים בחדר ומדברים, ועם זה הוא זכה ב7 אוסקרים והביא מיליארד דולר. אז באמת...
7: ואחרי ההצלחה של הסרט הזה בהוליווד אמרו, אוקיי, בוא נפתח את פנקס הצ'קים וניתן לכריסטופר נולן לעשות את הסרט שהוא תמיד חלם לעשות, ואז זה קורה.
8: כן, ותחשוב, ומה שבאמת מדהים באירוע הזה זה שמדובר ביעד כל כך שאפתני, שעצם העובדה שהוא לא פישל זה כבר משהו שצריך לתת לו סבב מחיות כפיים עליו.
7: זהו, הרי... המבקרים מהללים, נכון?
8: נכון מאוד, ואני אחד מהם. הרי באמת, קודם כל, צריך שנייה להגיד, האודיסאה, סיפורו של אודיסאוס, יוצא מלחמת טרויה, שאחרי המלחמה עם הסוס, סיפור מיתולוגי כמובן, מהמיתולוגיה היוונית, אודיסאוס חוזר במלחמת טרויה, והסוס מנסה להגיע לאיתקה, ובגלל שהאלים נוזפים בו, הוא לא מצליח לחזור הביתה במשך 20 שנה, ואז כשהוא כן מצליח, הוא צריך להתמודד עם כל המחזרים של אשתו פנלופה, כדי לשוב לחס המלכות. אוקיי? זה הסיפור. עכשיו, הסיפור הזה, האודיסאה, הוא כנראה אחד המיתוסים הכי חשובים בתרבות המערב.
7: אתה יכול להסביר לי למה כאילו תמיד יוצרים איכשהו חוזרים לאירוע הזה של האודיסאה, וכל סיפור של גיבור שצריך להגיע הביתה הופך להיות האודיסאה? משהו בסיפור הבסיסי הזה כל כך תופס?
8: בגלל שזאת אבן הפינה של הסיפור, כמעט באשר הוא סיפור. איש רוצה לחזור הביתה, איש עם תכלית, עם רצון, שעושה הכל כדי להשיג את הרצון הזה. על זה בנויה הדרמה באשר היא דרמה. אוקיי? ובאמת, זה שכריסטופר נולן הצליח לקחת את הסיפור הזה, ולהפוך אותו לסרט קולנוע, שבגדול מסמן וי על כל מה שצריך באודיסאה, גם הסירנות, וגם הקיקלופ, וגם האלה אתנה, וגם הסוס הטרויאני שבכלל לא מופיע באודיסאה, הוא מופיע בחלק הראשון של הסיפור.
6: זוהר, אני פשוט חייבת שנייה להיות האדם המעצבן הזה, ששובר רגע את ה... מפוצץ את הבלון, אני אגיד לכם, הכל נכון, הכל דרמטי, ומה דיימון שם, וזו כשלעצמה סיבה מספקת להגיע לקולנוע. 3 שעות? כמה? זה בסדר להחזיק את היומרה הזאת, אני מבינה, את כריסטופר נולן.
7: גברת, זה אודיסאה, הוא צריך לחזור הביתה, את יודעת כמה קרה לו בדרך.
6: גם אודיסאה, גם כריסטופר נולן, אני חושבת לעצמי, הלכת לראות את הסרט הזה, ואני אומרת, למה שאני אגזור על עצמי 3 שעות של ישיבה בקולנוע, פלוס פרסומות, פלוס פרומוים, אני 3 שעות וחצי.
8: פלוס להגיע, פלוס להגיע לאולם, ואז עוד לחפש חנייה.
6: אירוע של 5 שעות, בייביסיטר, באמת, כמה, 500 שקל בייביסיטר, כן.
8: כן, אז קודם כל, אני לא נכנס לפרטים שלך, של החשבון שלך ושל הבייביסיטר שלך, חלילה, כן? אני לא נכנס לכיס שלך או של הבייביסיטר, אבל אני כן אגיד שהסרט הזה פשוט שווה את זה. כי זה קולנוע גדול מהחיים, זה, יש בסרט הזה, בשלוש שעות יש לפחות 10 סצנות שאת לא ראית כמוהן בחיים.
6: השאלה...
8: והשאלה היא, אגב, למה, מי היה צריך את זה? מי צריך 3 שעות סרט?
6: גם שאלה מאוד במקום זוהר, אבל נשניה פותחת סוגרם כדי לשאול אותך, האם מדובר ביצירה שהיא מרהיבה, בעיקר במישור הוויזואלי, או יצירה שהיא מרהיבה כקולנוע, גם שיש בו מימדים פשוטים, אנושיים?
8: אז זה בדיוק העניין, וזה הניצחון האמיתי, שהתשובה היא פשוט כן. התשובה היא כן. יש לנו כאן, בנוסף לכל ההתפעמות הזאת, מהפאר וההוד וההדר, וכריסטופר נולן הוא איש שבקושי משתמש באפקטים ממוחשבים, רוב הדברים הנפלאים שתראו שם פשוט היו באמת. אבל מעבר להוד וההדר הזה, יש לך כאן סיפור אנושי, על איש שחזר ממלחמה, שסרטה את נפשו, ורוצה להתאחד עם אשתו ועם הבן שלו. זה הבסיס, ובתוך זה יש לך, את אמרת, מט דיימון מצדיק את הכרטיס, יש לנו את אן הת'אווי, בתפקיד פנלופה, האישה שמחכה בבית, שהיא תמיד הדמות האהובה עליי בכל סרט מלחמה, וכשמדובר באן הת'אווי, אני כבר בגדול 20 שנה, עוקב אחרי האישה הזאת עם לב פתוח, מאז שהיא הייתה צעירה ממני, ועכשיו כשהיא גם אישה בת 40, ואני מתרגש ממנה כל כך, והסרט הזה, יש בו לא רק רגש, אלא גם בסופו של דבר, וכאן אני עומד להיזהר מאוד שלא להשתמש בספוילרים, למרות שמדובר בסיפור בין 2000, יש כאן גם שיח שלם מאחורי הנטייה שלנו להסתכל על מלחמות כעל דבר שצריך להלל, לפאר ולקלס. הסרט הזה גם מדבר על מלחמה ועל טבעה ועל ההשפעה הרסנית שיש לה עלינו כאנשים.
6: השפעה הרסנית עלינו כאנשים, אבל כריסטופר נולן באמצעות המלחמות הצליח לגרוף כמה...
7: אני רוצה להגיד לכם דבר כזה, אני שמעתי ראיון עם כריסטופר נולן, הוא מספר שם שאנשים הגיעו לקצה גבול היכולת שלהם, שבחיים הוא לא עשה סרט כזה, שאנשים עבדו שם חודשים על גבי חודשים, לא ראו בית, לא ראו יום, לא ראו לילה, ובייביסיטר! בייביסיטר! בסוף זה היה למה, אני לא רואה, מי את?
6: זה פשוט, תגיד את זה, אריק, תגיד את זה כמו שזה, מי את? מי את? מי את שתדברי על הבייביסיטר? אני פשוט, זה פשוט, אני אגיד לכם מה, באופן כללי יש טיפה בעיה, בסדר, עם הקולנוע יש הרבה בעיות, אבל שסרטים עכשיו נהיה החסם התחתון, שעה 50, וזה אירוע סיוט, אין לי איך להגיד את זה, מדובר באירוע סיוט, השטן לובש את פראדה שעתיים, אין שום הצדקה.
8: זה אף פעם לא היה שונה. זה אנשים עכשיו, כל, זה אני באמת שומע את זה, פה, אני, פה התלונה קצת גברת, סליחה.
6: אתה אומר כן.
8: סרטים תמיד היו מגזימה. ארוכים. תמיד היו ארוכים. לורנס איש ערב לא היה קצר יותר. לא לורנס איש ערב ולא חלף עם הרוח ולא טיטניק, כבר 30 שנה.
6: כן, זה הסרטים הגדולים מכולם.
7: תראה איך אני
6: סרטי בינה.
8: והאודיסאה.
6: לא,
8: אבל אני אמרתי... אגב, גם סרטי הביניים לא היו.
6: לא, אבל אני אומרת, עזוב אודיסאה. עזוב אודיסאה, אני מדברת על סרטים, מה שנקרא פשוטים יותר, קליק אחד פחות בדרמה, השטן לובש את פראדה 2, שעתיים.
8: אז אתה לובש את פראדה אחד, גם היה שעתיים.
6: אז זה לא הרגיש ככה, כי הוא היה טוב. כי הוא היה טוב, כי היה כיף.
7: אתה מבין?
6: אני הגעתי לקולנוע.
7: כמו רוטמן, את משנה את המציאות תוך כדי תנועה.
6: אני הגעתי לסטן לובש את פראדה ברווחן, ופשוט הלכתי אחרי 50 דקות, 40 דקות. כן, נורא משנה.
8: אז אפשר פשוט להגיד שלא נהנית. זה משהו אחר, ואת זה אני יכול מאוד מאוד לכבד. ואגב, הדבר הכי מרגש באודיסאה במובן הזה, זה שלא הרגשתי שמדובר בשלוש שעות. לא הרגשתי שמדובר בשלוש שעות, בין השאר בגלל שלנולן יש נטייה, הוא גם עשה את זה באופנהיימר, לערוך את הסרטים שלו כאילו הם טריילר לסרט של 5 שעות.
6: השטן לובש את פראדה, כתוב לי 109 דקות הראשון.
8: אז עכשיו אנחנו מתקטננים על 10 דקות. כן, נכון, צודקת. עלינו 10 דקות ב-20 שנה, אני חושב שזו פרה שהציבור יכול לעמוד בה.
7: אוקיי. חברים יקרים, זוהר אורבך ממליץ, כמה מתוך 10? תן לנו את זה במספרים.
8: מתוך 10, אני אוהב להיות על 5 כוכבים דווקא, אבל יאללה. מתוך 10, בחמישה כוכבים אני הולך על 4.5 כוכבים.
6: וואו. יפה.
8: חמישה כוכבים זה רק לאלוהים.
7: יפה מאוד. זוהר אורבך, תודה רבה. תודה, ידידי.
8: בשמחה גדולה.
7: אוקיי, את מוכנה לחידון היומי שלך?
6: התשובה היא בוודאות לא.
7: אני השקעתי. אני השקעתי השבוע. אני הולך להשמיע לך 2 קטעים, בסדר? אחד מהם הוא מתוך סדרה קומית, חדה ומושחזת, ואחד מהקטעים הוא המציאות עצמה. את צריכה לנחש איזה מהקטעים הוא המציאות עצמה, ואיזה הוא הקטע הקומי. הנה זה בא.
9: הציבור החרדי התגייס לצבא כמו כל אזרח. אבל לא לצבא הגנה לישראל, אלא לצבא השם. תוכנית מהפכנית, אחת ולתמיד נחסל את השנאה בעם וניצור שוויון בנטל. מסו סקר בעם, מצאו יותר מ-80% מאמינים בהשם, 85% אומרים בעזרת השם והשם ישמור, 80% כותבים בסד העם משתוקק להגנה שאנחנו מספקים.
7: אוקיי, זה היה הקטע הראשון, והנה מגיע הקטע השני, הנה זה בא.
10: צריך להעביר את התעודה של הארית מהבחור ישיבה לאותו מחלל שבת. הקדוש ברוך הוא דורש ממך, יש עליך חובה לשמור שבת, ואתה עורק מהחובה, ובגללך יש גזרות על עם ישראל, כי אתה עושה עוונות שהם עושים גזרות, והבחור ישיבה שמגן עליך בתורה שלו, אתה קורא לו עריק. הוא שומר עליך עם כל העוונות שאתה עושה, בזכותו אתה חי. התעוררו בדבר כדי להרגיש את מה שהם יודעים ומאמינים בתוכם.
6: העריכה, המוזיקה,
7: נכון.
6: הצחקוקים, הכפיים, היית, הכל.
7: הייתה פה השקעה.
6: זה ממש כריסטופר נולן, כן.
7: זה ממש כריסטופר נולן,
6: גם,
7: כן.
6: גם באורך.
7: זה היה אמור להיות אחד יותר קצר, שתיים, אני חושב שהקטע השני...
6: הוא האמיתי, לא?
7: היה בעיה עם 200 קודים שם. הקטע הראשון או השני הוא האמיתי?
6: השני.
7: השני הוא האמיתי. טוב, זה היה קל מדי. אתם נכון. חתכתם את הקטע הלא נכון, כולכם מפותרים.
6: די, לא.
7: לא, היה קטע אחד שהיה ממש דומה. אבל כן, זו המציאות פה. אחד פולישוק, והשני הציע פחות או יותר אותו דבר. הרב שמציע להתגייש לצבא השם. זה ממש הצעה קונקרטית. אז אולי בסבב הבא. מי יודע? מי יודע?
6: בסבב המילואים הבא, אתה אומר, זה יהיה לצבא השם.
7: מי יודע? את לא הכנת לי אינסרט?
6: לא. לא לנזוף בי.
7: מדבר.
6: לא, לא לנזוף בי. אני אזכיר, אני לא יכולה לזכור כלום כרגע.
7: קוני, את שמת לב...
6: אני גם עגלה ריקה.
7: את שמת לב לרמת ההשקעה.
6: זה טיפה לא מבוסת, אבל הריק.
7: אני באופן עקרוני?
6: כן, אתה גם באופן כללי. זה נכון. האינסרט היה מאוד מאוד לא מבוסת.
7: לא מבוסת, אנחנו נדבר על זה.
6: טוב, תישארו איתנו. יהיה כיף. לא כיף כמו עם אופירה. בטח לא כיף כמו עם חבר הכנסת רוטמן, אבל יהיה כיף.
11: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
13: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים, חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי, כוכבית 2172.
14: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
15: 720! 720!
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך.
15: זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
17: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
18: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
19: ואהבה בת 20.
20: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
18: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
20: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
18: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
20: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
18: שבת שלום.
5: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט אומר, החוק החדש הופך את היועץ לאורך פרטי של הממשלה. הוא דיבר עם אופר חדד.
1: הדבר המרכזי שזה מתחיל ונגמר הסיפור זה העצמאות המוסדית של הגוף הזה. זה הבלמים היחידים שיש לנו לגבי האופי המשטרי של דמוקרטיה ליברלית. המגן הזה, הבלם הזה נעלם. בעצם עכשיו הופך להיות עורך דין פרטי של הממשלה.
0: על פי נוסח החוק שאושר אתמול בקריאה שנייה ושלישית, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא תחייבנה עוד את הממשלה, והיא תקבע את מנגנון המינוי והפיתורים של היועץ. עוד אושר אמש בכנסת החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה, בניגוד לעמדת המועצה להשכלה גבוהה. הקפאת החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים. שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, אמרה בגלי צהל, בגץ עשה את העבודה לחברי הכנסת שידעו כי הם תומכים בחוק בניגוד לעמדת הציבור שהם מייצגים.
2: החרפה של החוק הזה הייתה ידועה גם לחברי הקואליציה. סופר הודיע שהוא פשוט פורש מהמפלגה הזאת שגנבה את השם ציונות דתית. גם דן אילוז החליט שהוא פורש, משה סלומון מצביע נגד. יש עוד ח"כים שפשוט העדיפו להסתתר מאחורי בג"ץ וקיבלו שבג"ץ יעשה להם את העבודה. השקיטו את מצפונם ואמרו לא נורא, בג"ץ יבטל את החוק.
0: הממשלה אישרה תקציב של יותר ממיליארד שקלים לסלילת דרכי גישה וביטחון ליישובים ביהודה ושומרון ומבואות ערד. בהודעת משרד התחבורה נכתב כי התוכנית נותנת מענה תחבורתי וביטחוני ליישובים חדשים שאושרו על ידי הממשלה, בהם חומש, סנור, גנים וחדים. שרת התחבורה מירי רגב הוסיפה, כפי שאנחנו מחברים את ישראל מקריית שמונה ועד אילת, כך נמשיך לחבר גם את ההתיישבות. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור. מורה תושב לוד נעצר בחשד לאונס תלמידתו בת 12. כתבנו אדר גיציס מעדכן כי על פי החשד, המורה בשנות ה-20 לחייו ביצע את המעשים מחוץ לחוטלי בית הספר שנמצא במרכז תל אביב. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו. הממשלה אישרה תוכנית חדשה לשיקום נכי צהל וכוחות הביטחון. מדווח כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר.
3: במסגרת התוכנית, אגף השיקום יהפוך לרשות לאומית במשרד הביטחון. יורחבו המענים הטיפוליים לפגועי נפש ויוקצה איש קשר אישי שינהל את הטיפול בכל פצוע. התוכנית שמבוססת על המלצות ועדת מור יוסף צפויה להיות מתוקצבת בכ-25 מיליארד שקלים לעשור הקרוב. על רקע הערכה כי עד שנת 2028 יגיע מספר כלל הפצועים המטופלים באגף השיקום לכ-100 אלף.
0: ותחזית מזג האוויר. היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה ובשבת צפויה התחממות. אלה החדשות שעורכת אינבל אלבז.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ, בסניפים ובאתר A-Sale.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה, אוטודיפו.
6: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.

0: מה קורה?
1: רגע, המיקרופון שלי עובד.
0: עובד מעולה.
1: כן, לא עובד. הבעיה היא באוזניים שלי שנשחקו. טוב, אריק, השעה הזאת, יש לנו כל מיני דברים שאנחנו הולכים לעסוק בהם. רגע, האוזניות שלי... עכשיו, בסדר. האוזניות שלי עובדות, כי אני רואה את הפרצופים המבוהלים של המפיקות, אז הכל בסדר, הכל קשורה, חוץ מהמדינה. אבל זה בסדר בשולי האירוע. תראה, אנחנו, מה שנקרא, נכנסנו לעונת הבחירות. זה עוד פעם, איכשהו, אתה יודע, אין את האנרגיה הזאת של הבחירות, כי בגלל שאנחנו בווליום כל כך גבוה כל הזמן, אז גם אין איזה התרגשות כזאת של אנרגיית בחירות. מה שכן, פתאום, לסקרים שאנחנו חווים אותם כל הזמן, נכון? תמיד כזה, חודש אחרי שמוקמת ממשלה, מתחילים הסקרים, כאילו הם רלוונטיים למשהו, הם אמורים לשקף איזו טמפרטורה ציבורית, אבל אין להם באמת ערך. ועכשיו סוף סוף כן אולי יש להם ערך, ואולי גם את זה ננסה להבין. אתה מסתמך על סקרים? איך אתה רואה את זה?
0: כמגמה.
1: כמגמה.
0: כן. כי אתה מבין לאן נושבת הרוח. אני לא יודע, מה שקורה בתקופה האחרונה, ותכף נדבר על זה באמת, זה שהפערים בין הסקרים השונים הפכו אותם למאוד מבלבלים. זאת אומרת, גם ככה אנחנו באומס של מידע אינסופי, ואז כשאתה מנסה גם לעקוב אחרי הסקרים השונים ועל הפערים ביניהם, אז גם שם אתה כבר הולך לאיבוד וקצת קשה למצוא את הידיים ואת הרגליים, אני חייב לומר. אבל אולי שמואל רוזנר, עורך אתר המדד והסוקר של חדשות 13, גילוי נאות וכו, אולי הוא יהיה לו תובנות למה לעזאזל זה קורה. מה העניינים, שמואל?
2: בוקר טוב, הכל בסדר.
0: זה רק אצלנו בראש הפערים האלה בין הסוקרים השונים?
1: אריק, אני בולמת אותך.
0: נו.
1: למה אני בולמת אותך? כי אני קודם כל רוצה לשאול את שמואל שאלה.
0: לכי על זה.
1: כשאתה פוגש אנשים ומספר להם מה אתה עושה בחיים, מה השאלה הראשונה שהם שואלים אותך? כלומר, אתה אומר, כן, אני סוקר, אני סטטיסטיקאי, אובייסלי, אני מתעסק גם בסקרים כאלה, איך הם מגיבים?
2: זו שאלה מעניינת. קודם כל, זה לא הדבר הראשון שאני אומר להם, וחוץ מזה זה לא הדבר היחיד שאני עושה בחיים, אבל את מכוונת לשאלה שהיא אכן שאלה נפוצה. כלומר, השאלה מי נצח בבחירות היא שאלה נכונה. אנשים לפעמים מתייחסים למי שמתעסק בסקרי בחירות כמי שמחזיק כדור בדולח ביד, אבל האמת היא שמרגע שעשיתי את הסקר והוצאתי את תוצאותיו לאוויר העולם, אז את יכולה לחזות את תוצאות הבחירות בדיוק כמוני. כלומר, ראית את המספרים כמו שאני ראיתי את המספרים, ועכשיו את צריכה להעריך האם המספרים האלה יישארו כפי שהם, האם הם השתנו, האם את סומכת עליהם, האם את פחות סומכת עליהם. כל הדילמות האלה קיימות בראשך וקיימות גם בראשי כל הזמן. אז במובן הזה, היתרון שלי הוא רק יתרון של כמה שעות. כלומר, אני רואה את המספרים קצת לפניי.
1: לא, אבל זה לא יתרון של כמה שעות. זה אולי, עוד פעם, במובן הפשטני של רק ראייה של מספרים. אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר, כשאנחנו עושים סקר, כשאנחנו מגישים שאלות לאנשים, יש הרבה משמעות לאופן שבו שאלות ממוסגרות, לעיתוי, לבחירת האנשים. ואני חושבת שגם, לא יודעת מה, בעשור וחצי האחרונים אנחנו רואים מה שנקרא, וסליחה אם זה לא לגיטימי להגיד את זה, לסוקר וסקרי בחירות, יש שחיקה מסוימת במעמדכם כמי שמסוגלים לנבא את שעתיד להגיע.
2: השחיקה במעמד הסוקרים, תראי, קודם כל זאת הפעם הראשונה בחיים שאני עושה סקרי בחירות באופן הזה. אני מתעסק בסקרי בחירות כבר כמה מערכות בחירות, אבל לעשות ממש סקרי בחירות מסודרים כל שבוע זו פעם ראשונה שאני עושה. השחיקה במעמד הסוקרים בעיניי היא שחיקה שדומה מאוד לשחיקה במעמד של כל המוסדות. כלומר, יש שחיקה במעמד של הממשלה, של הכנסת, של בתי המשפט, של המשטרה, כל מוסד של התקשורת.
1: לא, אבל זה הקבלה משונה טיפה.
0: אני תוהה האם אין פה שחיקה מכוונת, זאת אומרת, בדיוק כמו של הממשלה או לפוליטיקאים יותר נכון, לא נוח מעבודתם של עיתונאים, ולכן הם כל הזמן מנסים לשחוק את מעמדם ולקבע איזה נרטיב בנוגע לחוסר אובייקטיביות, אז אותו דבר לסוקרים, כי זה לא נוח לפוליטיקאים לקבל סקרים, ולכן הם אומרים, סקרים, שטויות, מה אתם מקשיבים?
1: או שמן העבר השני...
0: או שהם גם מנסים להשפיע, כמו שראינו שיש ניסיון להשפיע על סוקרים מסוימים.
1: יש פשוט עניין, שיכול להיות שיש איזה משהו בתהליך הפסיכולוגי שקורה לקראת בחירות, או ברגע הזה שאתה עומד מול הקלפי, שהוא משתנה, בשנים האחרונות הוא חזק יותר, איזו חוויה רגשית אגרסיבית יותר, כשמגיעים למעמד הבחירה, שהסקרים לא מצליחים ללכוד.
2: אז התשובה היא גם וגם וגם וגם, וגם הבחירות נהיו מאוד צמודות, ולפעמים הציפייה מסקרים לדייק על חוט השערה היא פשוט ציפייה לא ריאלית. אם אני אתייחס לא אלינו נניח, אלא למה שקרה בבחירות 2016 או 2024 ב-2020 בארצות הברית. כן, לסוקרים היה קשה לחזות לאן ילכו 30 אלף קולות במדינת מישיגן, כשבחירות במדינה של 330 מיליון בני אדם מוכרעות בסוף על כמה עשרות אלפי קולות, הסקרים את שבריר האחוז הזה לא בהכרח יחזו נכון. עדיין כאשר אנחנו מסתכלים על סקרים מקצועיים בכל העולם, וזה כולל גם את ישראל, אני יודע שיש כל מיני אנשים שנדמה להם אחרת, אבל אם תחזרו אחורה, תבדקו את הסקרים בצורה מסודרת ורצינית, תגלו שתמונת העולם שהסקרים מציגה היא בדרך כלל פחות או יותר קרובה למה שקורה בסוף. עכשיו, מה זה פחות או יותר? שוב, אם הבחירות מוכרעות על 3 מנדטים, או מוכרעות על זה שמפלגה נפלה מתחת לאחוז החסימה בגלל 0.2%, אז הסקרים לא תמיד יראו את זה, ולכן אני אומר, הבעיה היא לא רק עם הסוקרים, הבעיה היא גם עם הצופים בסקרים. צופים בסקרים צריכים לפתח ציפייה ריאלית, ביחס למה שסקרים יכולים ולא יכולים לעשות. הם יכולים לתת תמונה כללית, הם לא יכולים לקלוע תמיד כחוט השערה לבחירות שיוכרעו באמת על שבריר האחוז.
0: תגיד, ובבחירות האלה אנחנו רואים ממש התקבעות בגושים, זאת אומרת, אתה ממש לא מצליח לראות זוזה בתוך הגושים, הכל זה בתוך המפלגות החדשות ישנות שנפתחות ונסגרות כאן.
2: זה נכון, אנחנו רואים תמונת מצב די סטטית, אגב, אני אומר על זה שהיא בעצם תמונת מצב די סטטית עוד מלפני 7 באוקטובר, כלומר, השינוי הגדול, השינוי הפוליטי המשמעותי בחברה הישראלית, לדעתי חל עוד בשנה שלפני 7 באוקטובר, שנת הרפורמה המשפטית, וכל מה שהתחולה.
0: אבל מדהים שזה התקבע גם אחרי 7 באוקטובר, זאת אומרת, אחרי 7 באוקטובר הייתה איזו ציפייה שיהיה איזה שינוי טקטוני, אבל לא קרה כלום.
2: להגיד שלא קרה כלום זה אולי מוגזם, אבל קרה הרבה פחות מכפי שציפינו. בסופו של דבר אנשים נמצאים בקופסאות שהם נמצאים בהם, ולכן חלק גדול מהמשחק הפוליטי מתנהל א' בתוך הגושים, ב' בתווך הקטן שבין הגושים, וג' בשאלות שהן באמת שאלות של אחוזי הצבעה, של מוטיבציה להצביע. השאלה כמה מצביעים מכל מפלגה יישארו בבית עשויה להיות יותר חשובה מהשאלה כמה מצביעים מכל מפלגה יבואו להצביע. אם תהיה מפלגה שהבוחרים שלה פשוט הם תומכים בה, אבל אין להם כל כך חשק, או אין להם כל כך מוטיבציה לצאת, אז זה עשוי לפגוע במפלגה פגיעה משמעותית, ולעומת זאת מפלגה שיש בה, שמשדרת אנרגיה, היא מפלגה שתרוויח בבחירות.
0: ברשותך, שאלה אחרונה שלא נוגעת לסקרים. אדוני פרסם לא מזמן ספר מרתק שנקרא בעניין החרדים, שבעצם לוקח את שלושת הבעיות המרכזיות שיש לחברה הישראלית עם החרדים, נותן בהם סימנים, אבל אני מנסה להבין, בעקבות האירועים של השבוע האחרון, אנחנו לקראת פיצוץ בלתי נמנע, נכון רוזנר?
2: תראה, קודם כל אני מקווה שלא, ב' אני חושש שכן, וג' אם אני רוצה להיות אופטימי בשיחה הזאת ולא פסימי, גם בספר אני מנסה לרגעים להיות אופטימי ולא פסימי, אני חושב שדבר אחד, אני אקרא לו חיובי במובן הזה, קרה לנו בחודשים האחרונים, אני חושב שמדינת ישראל התעוררה והבינה שיש פה אתגר שהגיע הזמן להתמודד איתו. כלומר, אם במשך עשרות שנים האתגר החרדי הוא אתגר שהחברה הישראלית בעיקר הדחיקה אותו ודחתה אותו משנה לשנה או מעשור לעשור, וכל הזמן אמרנו יהיה בסדר, בסוף הם ישתלבו, בסוף יהיו הסכמות, בסוף יהיו הבנות, אני חושב שגם אירועי 7 באוקטובר ומה שקרה בעקבותיהם, כלומר העובדה שלא באה התגייסות מצד החברה החרדית וגם דברים שקרו אחר כך גרמו להרבה מאוד ישראלים להבין שזו סוגיה שלא צריך לדחות אותה יותר. עכשיו, האם זה אומר שהמערכת הפוליטית תתארגן באופן שיאפשר לה לטפל בזה בצורה טובה? זה יותר קשה להגיד, זה תלוי גם בתוצאות הבחירות וגם בעוד כל מיני עניינים אחרים, אבל רמת ההתעוררות היא כן נוסחת בתקווה מסוימת שמישהו ינסה לעשות משהו.
0: הצלחנו לסיים אופטימיים. שמואל רוזנר, עורך אתר המדע, סוקר בחדשות 13, וכותב הספר בעניין החרדים. ממליץ בחום אגב, באמת מאיר עיניים.
1: תודה רבה. תודה שמואל.
2: תודה רבה.
0: אנחנו עם העניין הבא, אין מבקר, מאיה נדן.
1: מבקר
0: אין,
1: מדינה.
0: אין מבקר מדינה.
1: לא אין מבקר בכלל.
0: מבקרים לא חסר.
1: מבקרים לא
0: חסר. אין מבקר מדינה, מאיה נדן. וזה מייצר לא מעט בעיות. אחת הבעיות הן שחושפי שחיתויות, שהם חלק כל כך חשוב בקיום שלנו כאן, הם נמצאים בלי מענה. לא טוב.
3: נכון, אז בעקבות המחסור במבקר המדינה, באמת נוצר וקום מאוד גדול במשרד, ובתוך הוואקום הזה גם נכנסת באמת האפשרות להעניק צו הגנה לעובד ציבור שחשף שחיתות במקום העבודה שלו. עכשיו, בוא נסביר רגע מה זה אומר. לפי החוק, אם אותו עובד ציבור שטוען שחשף שחיתות חווה התנכלות בעקבות החשיפה הזאת, הוא יכול להגיש בקשה לצו הגנה למבקר המדינה, כדי למנוע פגיעה בשכר שלו, או כדי למנוע פגיעה בתנאי העסקה שלהם. המבקר אפילו יכול למנוע פיתורים, או אפילו לבטל פיתורים, ממש ברמה הזאת. הבעיה היא שלפי החוק היחיד שיכול להכריע בבקשות האלה, זה המבקר עצמו, נציב תלונות הציבור בעצמו. וברגע שכמובן אין מבקר, אז אף אחד לא יכול להגן על המבקשים. אז
1: אנחנו כבר יודעים שיש בקשות שהן תלויות?
3: נכון, בדיוק. אז עד עכשיו ידענו את זה בצורה תיאורטית, אבל היום אנחנו יכולים לספר פה בתוכנית שהגיע אלינו סיפור של עובד ציבור, שכמובן אנונימי, ששמו שמור במערכת, שהוא נותר כרגע ללא הגנה לאחר שחשף מקרה שחיתות במקום העבודה שלו. העובד הגיש בקשה לצו הגנה, ונמצא ממש במהלך, ממש בעיצומו של תהליך הקבלה, אבל את האישור לכך כמובן יכול להעניק רק מבקר המדינה עצמו, ולמעשה הוא קיבל מכתב שאמר שאין מבקר, מכתב ממש מטעם המשרד שאומר שאין מבקר, ולצערם אין להם פשוט דרך לעזור לו. ממש ככה.
1: ומה הוא מעיד העובד הזה?
3: אז באמת הוא מעיד שכרגע הוא נמצא חסר עונים בנוגע לזה, הוא כן הגיש בקשה, הוא באמת נמצא בהליך.
1: לא, אבל מה הוא מעיד על מה שהוא חווה במקום העבודה? הוא מתאר התאמרויות במקום העבודה?
3: התאמרויות, התנכלויות.
1: איומים בפיתורים.
3: אז הוא באמת חווה את אותם התנכלויות, הוא מרגיש מאוד חסר עונים, הוא אפילו פנה לעורכת דין בניסיון להבין איך אפשר לעזור לו, הוא קוראים לעורכת דין רחל אלשי, מהתנועה לאיכות השלטון, ובאמת גם היא נותרה ללא מענה. זאת אומרת, זה מצב תקדימי שלא קרה אף פעם. זאת אומרת, מקום המדינה, המבקר היה יכול, מי שבעצם נוצר תפקיד המבקר, הוא תמיד היה יכול לעשות את הדבר הזה, זה אחד מהיכולות החשובות שלו בעיניי, ובאמת זה מצב חסר תקדים. עובדים, זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד שיש כרגע מלבד אותו העובד הספציפי הזה, יש עוד כ5 נוספים שבזמן התהליך שלהם, אנשים שבאו ושמרו עלינו בעצם, באו וחשפו שחיתות לטובת הציבור, לתועלת
1: כן,
3: הציבור.
1: כן, ולא זוכים, לא זוכים להגנה מלאה.
0: חשוב לומר שההתאמרויות האלה בעבודה זה אירוע מאוד מסובך. מעיין נגה, מי שהייתה חושפת השחיתות בפרשת שר האוצר הירזון, הכניסה אותו לכלא. אחרי שזה קרה, התחילו להתעלל בה בעבודה. סגרו אותה בחדר, בלי חלונות, לקחו לה את הרכב, אף אחד לא מדבר איתך בעבודה. זה הוביל אותה להשפוז באברבנל וניסיונות התאבדות. זאת אומרת, זה לא אירוע שאתה אומר,
1: זה לא איזה אירוע רעיוני של ככל הנראה האדם הזה יצטרך את ההגנה הזאת, אלא אנחנו רואים בפועל שהם זקוקים לה. מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט, תודה רבה.
3: תודה.
1: ונמצא איתנו מורן גנוסר, שחשף שחיתות בחברת החשמל. שלום מורן.
4: שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בסדר גמור. אתה שומע את הדברים האלה של מאיה, איפה זה פוגש אותך? מה דעתך על הדבר הזה?
4: גם ככה היה קושי, ואת יודעת, החושף שחיתות הוא בן אדם קטן שעומד מול ארגונים גדולים, והוא נלחם ממש בקושי רב, והעניין הוא שכל הנושא שאין בעצם עכשיו מבקר מדינה, זה לא עוצר את מרוץ ההתיישנות. זאת אומרת, אם חס וחלילה מפטרים את העובד עכשיו, והוא לא מגיש בתקופת זמן הזאת תביעה לבית הדין לעבודה, אז בעצם הוא לא יוכל בעצם לקבל את הסעד, לא מהמבקר ולא מבתי הדין לעבודה.
0: זאת אומרת, מעבר לעובדה שהוא חשוף כרגע להתאמרות בעבודה, זה גם תוקע אותו בהמשך הדרך, אתה אומר.
4: כן.
0: תראה, אנחנו גם יודעים שאף אחד לא באמת רוצה להיות חושף שחיתות. זאת אומרת, אתה לוקח על עצמך ממילא סיכון, וכשאתה יודע גם שאין מי שיגן אליך, זה הופך את ההחלטה להרבה יותר מורכבת. זאת אומרת, מה גרם לך בסופו של דבר? אתה חשפת איזה מנגנון של שחיתות באחד המכרזים הכי גדולים שהיו בחברת החשמל, אנחנו מדברים על כמה מיליונים?
4: לא, זה היה מיליארדים אפילו.
0: מיליארדים.
4: זה היה יותר משני מיליארד שקל. זה מערכת שהייתה אמורה לקצר את זמן הפסקות החשמל במדינת ישראל, ובפועל קרה ההפך. אבל
0: זאת אומרת, חברת החשמל קנתה מערכת שלא מתאימה לה בגלל שהיו מי שקיבלו שוחד שם, נכון? זה היה הסיפור.
4: נכון, כל הבכירים, שישה בכירים פלוס שופט לשעבר, קיבלו שוחד וישבו בכלא. במכרזים של סימנס, שאחד מהם זה המערכת הזאת, והיה עוד טורבינות ועוד מערכת נוספת.
0: כך אותי רב רגע להחלטה לחשוף את השחיתות הזאת ולהבנה של מה הולך לקרות לך.
4: כשאתה עושה את זה, אתה לא מבין מה הולך לקרות לך. אני הייתי הרבה יותר צעיר, יש לומר אפילו ילד. זה לא, אני לא אומר שלא הייתי עושה את זה עוד פעם, אבל הייתי עושה את זה בצורה אחרת יותר, כי אז הייתי ממש נאיבי, תמים, הייתי בטוח שירימו אותי על הכתפיים ויגידו לי איזה יופי, אתה בעצם חושף בעיות בטיחות, חושף נזקים כלכליים, אבל לא, אף אחד לא אמר לי את זה מן הסתם, אבל אצלי גם היה אבסורד שבעצם הסמנכ"ל שבדק את התלונות שלי, הוא בעצמו התגלה שעשר שנים לפני זה הוא קיבל שוחד מאותה חברה, על אותה מערכת על זה. אז זה יצא מאוד בעייתי, אבל אני לא חושב שאף אחד לא היה בוחר לעשות את זה. זאת אומרת, אתה בעצם
0: אתה הופך להיות רדוף, נכון? זאת אומרת, בארגון שלכאורה אתה מציל משחיתות, מתחילים לרדוף אותך. תתאר לי קצת איך זה עובד.
4: א', זה מתחיל בהתחלה מהמחלקה עצמה שאתה עובד. כל האנשים שהיו החברים הכי טובים שלך מפחדים לדבר איתך. אחר כך זה יכול להגיע עד אלימות, איומים, שתחתו לעשות את זה. יש לאנשים למעלה הרבה מה להפסיד, והם לא, אתה יודע, לא יפעלו באמצעים כדי לעצור אותך, לפגוע בך.
1: מורן, ועד כמה המנגנון הזה שיש אצל מבקר המדינה הוא באמת דומיננטי? עד כמה הוא משהו שפונים אליו כדי לקבל מענה במצבים הללו?
4: המנגנון עבר שיפור, זאת אומרת, מאז שאני התלוננתי, אבל מן הסתם יש עוד הרבה מה לשפר ומה לעשות, וזה כמו שהצגתם, יש את התנועה לאיכות השלטון וגם עמותת עוגן שמסייעים לחושפי שחיתויות.
1: אבל זה כן עוגן שהוא מרכזי, הוא העוגן המרכזי, אין בעיה, הוא צריך לעבור שיפור, הוא צריך לעבור עדכון, הוא צריך ככל הנראה להתרחב, אבל הוא משמעותי, הוא קרדינלי.
4: נכון, נכון, נכון. גם בכובע של נציג תלונות הציבור וגם בכובע של הביקורת, אני חושב שגם הביקורות צריכות של מבקר המדינה שהחדש ייכנס צריך לחזור לעשות ביקורות יותר מעמיקות כמו שנעשו בשנים לפני המבקר שעזב את תפקידו.
1: בסדר גמור. מורן גנוסר, זאת הייתה שיחה מאוד מאוד מאוד מאוד חשובה. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה.
4: יום טוב, תודה.
1: מאיה, תגובת משרד מבקר המדינה, ככל שיש כזאת, ויש כזאת.
3: יש כזאת, שכמובן לא מכחישה, הם מאוד מבינים את הבעייתיות. הם אומרים, ממשרד מבקר המדינה נמסר, ההגנה על חושפי השחיתות היא אחת הסמכויות החשובות שניתנו בחוק למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. בהיעדר מבקר מדינה ונציב מכהן, אין אפשרות חוקית לתת סעד בעת הזאת לפניות של עובדים שטוענים שנפגעו בשל חשיפת מעשה שחיתות. ככה ממבקר המדינה.
1: זה תמיד מדהים כשאנחנו מדברים על כל מיני, על כל מיני חוסרים כאלה, מה שנקרא על כל מיני לקונות באיוש של משרות, אנחנו לא מבינים את עוד פעם, את מה שנקרא את המקומות הקטנים, שהם בוודאי לא קטנים, אבל את המשמעויות האלה, היומיומיות ושאינן יומיומיות שקשורות לתפקיד הזה, שברגע שהוא לא מאויש, יש כל כך הרבה דברים שלא יכולים לצאת לפועל, וזה עוד פעם מתייחס לעובדה הכללית, שכל כך הרבה תפקידים פה לא מאוישים, ממשרדים ועד תפקידים כאלה שהם קריטיים למערכת דמוקרטית. טוב, מה נגיד?
0: כמה הרי... שרים חסרים לנו עכשיו?
1: אתה לא יכול לשאול אותי בשלובן.
0: אני חושב שחמישה משרדים שאין להם שרים. אז מבקר מדינה, בסדר, נו.
1: אה, ולמתפקדים, גיד, נכון.
0: לא,
1: איזה מנכל...
0: מתפקדים? איזה מתפקדים?
1: בסדר. לא, רוטמן אמר אבל שבסדר פה גם. זאת אומרת, גם הכלכלה, הוא אמר שהיא טובה. אני לא יודעת, אני לא... בסדר, אנחנו כנראה בשתי מציאויות נפרדות, בסדר גמור. טוב, כמה הודעות?
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
7: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
6: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
8: העמותה פועלת בשיתוף צהל ומשרד הביטחון.
9: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
10: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו. ולמגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
11: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
13: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
14: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
15: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצית. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
16: מקבצה שלך לאזרחות.
17: נועם חורב בהופעה חיה.
18: מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות.
17: הופעה להקה עם ביצועים ללעיתים שכתב לאומני ישראל וקטעים מספריו מגיע לשידור מיוחד בגלי צהל ברגל ההופעה הקרובה בגרי יהוד. שבת, 14:00, גלי צהל.
19: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
1: אריק, מה אתה מסתכל עליי ככה?
0: את כבר יומיים מדברת על האייטם
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, נכון, אני מתרגשת.
0: יומיים את מדברת על האייטם הזה, אז אני נותן לך את הבמה.
1: אני מתרגשת. טוב, ספר חדש לילדים שיצא. זה כבר אירוע שצריך לדון בו, שמאגד סיפורים שכתבו חוקרים כדי לעודד את הסקרנות של בני הדור הצעיר. זה חוקרים מנגישים את תחומי המחקר שלהם לילדים, ויש לנו באמת הכבוד לדבר עם פרופסור מיכל פלדמן, פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, כותבת בספר הילדים סיפורי תגלית. כלומר, היא כותבת על תחום המחקר שלה. שלום, פרופסור פלדמן. אז קודם כל, אני אגיד שפרופסור פלדמן הייתה המרצה שלי למתמטיקה בדידה, בגלל זה אני כל כך מתרגשת.
20: גם אני.
0: זה מסביר כל כך הרבה דברים.
1: קודם כל, את הפחד בגוף, כשאני שומעת את מיכל, הוא מוצדק. שתדע, לאט לאט זה יתרקח.
0: You had me at מתמטיקה בדידה. אבל בסדר, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
20: אני חייבת להגיד שאני כל כך מתרגשת תמיד לפגוש סטודנטים שלמדו אצלי מתמטיקה בדידה, וגוני יודעת שכל מי שלומד מדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב עבר אצלי, אז זה קורה לי הרבה. אבל פעם ראשונה שמראיינת אותי סטודנטית לשעבר.
1: יש לי אפילו קעקוע של נוסחה במתמטיקה. קעקוע משותף שלי ושל בעלי. אז בי, פרופסור פלדמן, לא נטריד אותך.
0: הכי חשוב שאנחנו צריכים לדבר עם פרופסור פלדמן, איזו סטודנטית גוני הייתה?
1: וואו. מנהלת. ובטוח שלא נוכחת בשיעורים, כי היא הייתה בהתקף חרדה. פרופסור פלדמן, לתחומים, מה שנקרא שאת מבינה בהם, הכי טוב בעולם, איך בכלל ניגשים ללקחת תחום מחקר שאת עוסקת בו, את עוסקת בתורת המשחקים, ומנגישים אותו לילד? איך בכלל צוללים לערוץ המחשבה הזה?
20: וואו, אז זו שאלה מעולה, וזה, קודם כל אני חייבת להגיד שאני כבר הרבה שנים באקדמיה, וזה באמת אחד הפרויקטים שהכי ריגשו אותי בכל התקופה הזו, כי להנגיש מדע בכלל זה דבר מרגש, ולילדים עוד יותר מרגש. ואני אגיד גם שבהתחלה כשפנו אליי וביקשו ממני לכתוב פרק לספר, אז אחרי שהתעלפתי מהתרגשות, חשבתי שהמשימה הזאת תהיה די פשוטה. אוקיי, אני מכירה את המחקר שלי מעולה, אני יודעת בדיוק מה להגיד ואיך להגיד. ואז פתאום כשניגשתי לכתוב, הבנתי שזו אמנות להנגיש את את הסיפור של ה... אני חושבת על המדע ועל המחקר שלי כסיפור. אז זה כבר התחלה טובה. אבל לספר את הסיפור הזה לילדים באופן שיעורר את הסקרנות שלהם ויחבר אותם גם לשאלות וגם לתשובות וגם אולי בעיקר לאנשים שמאחורי הסיפורים האלה, ולהבין איך בכלל מדע נוצר, ולהבין שלשאול את השאלות זה לא פחות חשוב מלענות את התשובות, ולגרום להם להרגיש שהחוקר או החוקרת שכתבו את הפרק הזה זה לא גאונים שיושבים במעבדה עם שיער פרוע, אלא זה יכול להיות הם עוד 20 שנה. וכל הרעיונות האלה נמצאים אצלי בראש כשאני באה לכתוב את הפרק הזה. ואז אני מתחילה, ומסתבר שזו לא משימה כל כך פשוטה, ואני כותבת עוד טיוטה ועוד טיוטה, ויחד עם תמי שם טוב שהיא סופרת ילדים מופלאה, שעזרה לנו מאוד מאוד בכתיבת ישבה עם כל אחד מאיתנו, לעזור לנו להבין איך להנגיש עוד קצת, ואיך להתאים עוד קצת, ואיך לכתוב את זה בצורה שילדים יוכלו להתחבר, זה היה פרויקט מהמם.
1: אז איך עשית את זה, מיכל? אגב, אני רוצה להגיד בסוגריים, שכשמיכל לימדה אותי מתמטיקה בדידה, היא ניסתה להסביר על פונקציית זיווג, אני לא אכנס לזה, והיא לקחה דוגמה מתוך, היא אמרה, הבת שלי יושבת באמבטיה, וסופרת ברווזים. כלומר, מיכל, אני חושבת שהעולם האנלוגיות האלה הוא כבר טבוע בתוכך. כנראה האופן שבו את מחברת את המדע לחיים, או מפרקת את השאלות משימות יומיומיות, זה חלק ממך ומאופן שבו את רואה את העולם, אז איך עשית את זה כאן?
20: נכון, מאוד, זה מאוד חלק מאיך שאני חושבת. קודם כל אני חייבת להגיד לך שזה כותבת עוד טיוטה ועוד טיוטה, ויחד עם תמי שם טוב שהיא סופרת ילדים מופלאה, שעזרה לנו מאוד מאוד בכתיבת ישבה עם כל אחד מאיתנו, לעזור לנו להבין איך להנגיש עוד קצת, ואיך להתאים עוד קצת, ואיך לכתוב את זה בצורה שילדים יוכלו להתחבר, זה היה פרויקט מהמם.
1: אז איך עשית את זה, מיכל? אגב, אני רוצה להגיד בסוגריים, שכשמיכל לימדה אותי מתמטיקה בדידה, היא ניסתה להסביר על פונקציית זיווג, אני לא אכנס לזה, והיא לקחה דוגמה מתוך, היא אמרה, הבת שלי יושבת באמבטיה, וסופרת ברווזים. כלומר, מיכל, אני חושבת שהעולם האנלוגיות האלה הוא כבר טבוע בתוכך. כנראה האופן שבו את מחברת את המדע לחיים, או מפרקת את השאלות למשימות יומיומיות, זה חלק ממך, ומהאופן שבו את רואה את העולם, אז איך עשית את זה כאן?
20: נכון, מאוד, זה מאוד חלק מאיך שאני חושבת. קודם כל אני חייבת

0: כלומר, מיכל, אני חושבת שהעולם האנלוגיות האלה הוא כבר טבוע בתוכך. כנראה האופן שבו את מחברת את המדע לחיים, או מפרקת את השאלות למשימות יומיומיות, זה חלק ממך ומהאופן שבו את רואה את העולם. אז איך עשית את זה כאן?
1: נכון, מאוד, זה מאוד חלק מאיך שאני חושבת. קודם כל, אני חייבת להגיד לך שזה כל כך מרגש אותי לשמוע שאת זוכרת את הדוגמה של הברווזים.
0: אני זוכרת הכל. אני באמת זוכרת, ראיתי כל הרצאה כל כך הרבה פעמים כדי לנסות להבין משהו.
1: אז איך אני עושה את זה? אז תחום המחקר שלי, הכותרת הפומפוזית, הממשק בין מדעי המחשב ותורת המשחקים. אבל בגדול, מה שאני מנסה לעשות זה לעצב כללי משחק, ועוד מעט נשאל מה זה משחק בכלל, מה זה תורת המשחקים, כי זה לא טאקי ומונופול בהכרח, זה דבר הרבה יותר רחב מזה, אבל הרעיון הוא איך אנחנו מעצבים כללים של משחק, שגורמים לאנשים מתוך הרצון שלהם, מתוך האינטרס שלהם, לעשות את הדבר שטוב לכולם. כי אם אנחנו לא נבנה את הכללים של המשחק בצורה טובה, וכל אחד יעשה מה שטוב לו, מה שקורה הרבה פעמים, אנחנו יכולים להגיע לקטסטרופות. וזה נכון בכל סיטואציה, בסיטואציות יומיומיות שאנחנו נפגשים בכל מקום. אז משחק בגדול זה כל סיטואציה מהעולם, שבה אנשים מקבלים החלטות, וההחלטה שלי משפיעה עלייך, גוני, וההשפעה שלך, וההחלטה שלך משפיעה עליי, ואנחנו נמצאים באיזשהו מצב, ואנחנו רוצים לכוון את האנשים לפעול בצורה שתוביל למצב הוגן ויעיל וטוב לחברה כולה. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה על ידי בנייה של כללים. עכשיו זה, כשאני אומרת את זה, לילדים זה נורא קשה להבין, זה נורא מופשט, בוודאי שאנחנו, אגב, עושים את זה, הכל שם מתמטי. אנחנו לוקחים סיטואציה מהעולם, בונים לה ייצוג, אנחנו קוראים לזה מודל מתמטי, זה ייצוג של הסיטואציה הזאת בתוך עולם מתמטי, וזה דבר שמאוד קשה לילדים להתחבר אליו. אבל הנה רעיון איך ילד יכול להתחבר.
0: גם לאנשים בוגרים, מיכל.
1: גם לאנשים בוגרים, גם לי לפעמים. זה דבר שאני כבר מבינה. וזה נכון, ואגב, הנה אנקדוטה מצחיקה, שלפני כמה זמן הייתי באיזה טקס, והיה איזה סרטון שתיאר את המחקר שלי, וריינו אותי וסיפרתי, ואנשים מהמשפחה שלי היו בטקס הזה, וככה נבוכים ניגשו אליי אחרי זה ואמרו לי, לא הבנו שום דבר. ואני הייתי בטוחה שהנגשתי והתאמתי, ועשיתי בצורה הכי הכי הכי מונגשת, ואחרי שהם קראו את הספר הזה, את הפרק שלי בספר, הם אמרו לי, זה מה שהיית צריכה להגיד בסרטון בטקס.
2: זה הרבה יותר פשוט.
1: עכשיו הבנו.
2: אז אולי זה לא ספר ילדים, אנחנו צריכים
0: כולנו צריכים את הספר הזה, בטח.
1: אז האמת היא שאני מקבלת, זה סוג התגובות שאני מקבלת, וזה מקסים. אנשים בוגרים שראו את הספר הזה, אומרים לי, וואו, כאילו, כי אני אומרת להם, אני רוצה שתקנו את זה לילדים שלכם, אומרים, לא, לא, לא, אנחנו נקנה את זה לעצמנו. וגם הספר הזה, מה שיפה בו, הוא לא מתעסק רק בפיזיקה ומתמטיקה, והוא מאוד מאוד מאוד רחב, הוא עובר דרך כל תחומי הדעת, החל ממדעים מדויקים ומדעי הטבע ורוח וחברה, יש שם מגוון של תחומים, ובאמת הוא משדר את המסר לילדים.
2: לאיזה גיל אגב הוא מתאים?
1: אז הנה, אז כמו שאתה אומר, הוא מתאים בדיוק לגיל שלך, נכון?
2: כן, זה בטוח.
0: לגיל 47, אריק.
1: בדיוק, בין 47 ל-48, אבל באמת, מה שהיה לנו בראש זה כיתות ב' עד ה', זאת אומרת ילדים בבית ספר יסודי, זה אולי עבורנו לחשוב על ילדים בגילאים האלה, היה מאוד טוב בשביל שנוכל להנגיש עד הסוף.
2: אני חושב שיש כאן תכסיס, כי אלה הילדים שעדיין אין להם טלפון ביד, ואז בין ב' ל-ה' כזה.
0: זאת אומרת, זה הרגע. אני רציתי שפרופסור פלדמן תספר בדיוק על הדוגמה שהביאה בספר, אני קראתי את הפרק הזה, זה קצר, כן, לכל מי שמעוניין, הוא מבוהל גם עם מילים וגם עם מדעי המחשב, את הדוגמה שנתת, כי היא מושלמת. היא מושלמת למה שאמרת על קביעת כללים, שיביאו בסופו של דבר להוגנות.
1: בדיוק, אז הדוגמה שנתתי היא דוגמה של ישבתי עם אחותי והיינו צריכות לחלוק, נשארה חתיכת עוגה ממסיבת יום הולדת של אמא שלנו, והיינו צריכות לחלוק אותה, אז אני חלקתי אותה באיזשהו אופן, ויצא כמו תמיד חתיכה אחת קצת יותר גדולה ואחת קצת יותר קטנה, ונתתי לה את החתיכה הקטנה. והיא נורא התעצבנה, היא אמרה, מה זאת אומרת, זה לא הוגן, למה אני מקבלת את החתיכה הקטנה, וזה לא בסדר, ואז ראיתי שהיא מאוד מתעצבנת, ואז לקחתי איזושהי חתיכה, זאת אומרת, חתכתי את החתיכה שלי, באופן שנתתי לה עוד קצת, באופן ששתי החתיכות היו שוות. ואז

0: נרדמתי, ונורא רבנו, ו... ואז, ו... ואגב, הסיטואציה הזו, טוב, אחרי זה נגיד אם היא הייתה באמת או לא, אבל הסיטואציה הזאת מוכרת לכל, לכל מי שיש לו ילדים, הוויכוחים, ואיך נחלק באופן שווה והוגן. ואז הבנתי את הדבר הבא, שאם הכלל של המשחק, הכלל של הסיטואציה הזאת היה הכלל הבא, אחת חותכת והשנייה בוחרת. זה הכלל. מה זה אומר? שמי שחותכת היא לא זו שבוחרת. אחת חותכת, נניח אני חותכת את העוגה לשני חלקים, ואחותי בוחרת קודם כל, אחותי בוחרת ראשונה את החלק שהיא רוצה. ברגע שאלו כללי המשחק, ואני יודעת שאלו כללי המשחק, אני מראש אחתוך את העוגה באופן ששני החלקים יהיו שווים בדיוק.
1: ואז תמיד יש הוגנות, כן.
0: ואז זה מוביל להוגנות. עכשיו, זו דוגמה מאוד מאוד פשוטה שאני חושבת שכל ילד או ילדה יכולים להתחבר אליה ולהבין אותה, כולל ההורים. וכמובן שבמחקר אנחנו לוקחים את זה בתור התחלה, ואז אנחנו שואלים שאלות הרבה יותר סבוכות, בעולמות הרבה יותר מורכבים, ובעולמות אינטרנט, ובעולמות עם מיליוני משתתפים, לא שני משתתפים.
1: אבל בסוף הבסיס הוא איזה נטייה מאוד מולדת שלנו, אנחנו רוצים שהדבר יהיה פייר. צריך הוגנות,
0: בדיוק,
1: ועל בסיס
0: בדיוק.
1: הדבר הזה יש כל, אירועים כל כך מורכבים מסובכים, אבל זה הבייסליין.
0: הבייסליין הוא שאנחנו רוצים תוצאות הוגנות, זה כל כך מושרש בנו. אגב, לא רק בנו, מחקרים מראים שגם בבעלי חיים, יש מחקרים מאלפים, ניסויים מאלפים שמראים שגם בעלי חיים רוצים תוצאות הוגנות. הם לא משתפים איתנו פעולה אם הם מרגישים שמה שעשינו להם הוא לא הוגן. הוגנות זה משהו מאוד מאוד מאוד בסיסי. ועכשיו השאלה גם, מה זה הוגנות? הרי אנחנו יכולים לפרש את המושג הוגנות בכל כך הרבה דרכים, וחלק מהמחקר הוא לנסות להבין אילו מושגי הוגנות הם מושגים טובים. וואנס שהסכמנו מה המושגים הטובים, האם אנחנו יכולים להגיע אליהם, האם תמיד קיים פתרון הוגן לפי מושג ההוגנות שאנחנו רוצים.
1: עכשיו אני הולך לסבך אותה חבל על הזמן.
0: אוקיי?
1: גם ברמה האישית וגם ברמה המחקרית. כשאת מסתכלת על כך שהלילה אושר סופית חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה, אחד, מה זה עושה לך ברמה האישית? ושניים, ברמת הטיעון שמגיע מהמגזר החרדי שאומר, אתם פוגעים בנו בשם הליברליזם שלכם וכופים עלינו ללמוד לא בהפרדה, אז הנה אנחנו מתקנים פה עוול היסטורי. את מוזמנת להתחיל איפה שאת רוצה, ברמה האישית או ברמה המחקרית?
0: אז קודם כל אני נאנחת בכל. אני אתחיל ברמה האישית. ברמה האישית זה כאב לב גדול מאוד. אני אגיד שאני מבלה את רוב חיי הבוגרים באוניברסיטה, כבר כמעט 20 שנה כחברת סגל, ואני חושבת שכל מי שיש לו היכרות אינטימית עם העולם האקדמי, עם העולם המחקרי, מבין שאין מקום להפרדה מגדרית באקדמיה. זה פשוט, זה לא שייך. הערכים של חופש מחשבה, פתיחות, שוויון, הם ערכים כל כך חשובים, אבל מעבר לזה, זה לא רק ערכים שאנחנו מאמינים בהם. זה גם באופן מאוד מאוד עמוק, התנאים שמאפשרים מצוינות מחקרית. ואני אומרת את זה בלב שלם, ומאמינה בזה בכל ליבי. כי בלי הערכים האלה של פתיחות, שוויון, חופש, לא תהיה מצוינות מחקרית אקדמית בישראל.
1: זאת אומרת, את אומרת, החוק הזה ממש פוגע באקדמיה הישראלית.
0: ללא ספק. אני חושבת שללא ספק החוק הזה פוגע. אני חושבת שהערכים האלה שדיברתי עליהם וחזרתי עליהם, של שוויון, של פתיחות, הם הערכים שאפשרו לאקדמיה הישראלית להגיע להישגים באמת יוצא הדופן שהגיע ישראלי. היא מדינה כל כך קטנה, ומעצמת מדע, סטארט-אפ ניישן, אנחנו יודעים את כל הדברים האלה, למרות הגודל שלה. ומה שמאפשר את זה, זה בדיוק התרבות שמעודדת סקרנות, מצוינות, ואני רוצה להגיד גם מפגש בין אנשים עם רקעים שונים, עם נקודות מבט שונות, עם תחומי מומחיות שונים. זה מנוע ליצירתיות, לחדשנות מדעית, ואני חושבת שזה, לצערי הרב, לא כולם מבינים את זה, אבל אני חושבת שהמצוינות המדעית והיצירתיות והחדשנות במדע הם ממש הבסיס לעוצמה גם הכלכלית, הביטחונית של מדינת ישראל, וכמובן נגיד כמדינה יהודית, דמוקרטית, מוסרית. זה לא, אנשים חושבים שהדברים האלה מגיעים מהשמיים, הם לא מגיעים מהשמיים, הם מגיעים מעבודה קשה, וכל ההישגים האלה באמת יוצא הדופן, הם תנאי הכרחי להם, זה הערכים האלה, שאנחנו חוזרים ואומרים, פתיחות, שוויון, חופש, מפגש, מפגש בין אנשים. והחוק הזה עושה בדיוק את ההפך, הוא אומר, בואו לא נפגיש, בואו נפריד, בואו נמדר, בואו נפלה. בדיוק הערכים שיובילו אותנו למקום ההפוך. ואני חושבת אגב שההבנה הזאת היא גם הסיבה שיש בנושא הזה הסכמה כל כך רחבה בתוך האקדמיה. כל האוניברסיטאות בישראל, ללא יוצא מן הכלל, הביאו התנגדות נחרצת למהלך הזה, כולל אוניברסיטת בר אילן, ואגב, אני חושבת שאוניברסיטת בר אילן כתבה מכתב יפהפה, הנהלת האוניברסיטה כתבה מכתב יפהפה לחברי הכנסת עוד לפני שהחוק עבר, ממש בקריאה נרגשת שמבקשת מהם לעצור את החקיקה הזאת. וזה משקף הבנה מאוד עמוקה של מה שמאפשר לאקדמיה ולמחקר להצליח.
2: פרופסור מיכל פלדמן, תודה על הזכות לדבר איתך, ואיזה כיף שדיברנו על תורת המשחקים כאן ברדיו. הסיום היה קצת עגום, אבל אנחנו, מה אני אגיד, מקווה שבסוף ההחלטה הזאת תתהפך ונמשיך לעשות מדע טוב.
0: אמן, ואני רוצה גם להוסיף עוד משהו, הספר הזה כתוב כרגע בעברית, אנחנו מאוד מאוד רוצים להוציא תרגומים שלו גם בערבית ובאנגלית, והתמלוגים של הספר הזה ישמשו אותנו להוציא את התרגומים האלה גם בערבית ובאנגלית, אז אני רוצה להזמין את כולם, זה ספר מהמם.
2: סיפורי תגלית, זה השם.
0: לקנות את הספר הזה לילדים שלהם וגם לעצמם.
2: אני עכשיו הולכת לקנות שני עותקים, זה מה שבטוח. תודה רבה, פרופסור פלדמן, תודה רבה רבה. תודה.
0: תודה רבה, להתראות.
1: להתראות.
2: אריק, אנחנו לקראת מעבר חד. עכשיו המעבר, מה? אתה עושה לי פרצוף.
1: זה סקרנות מדעית מה שקורה פה.
2: האמת, אני רוצה להגיד.
1: נו.
2: אני
1: האם מדובר בילד יצירתי?
2: אני התרגשתי מהסרטון.
1: ילד יצירתי, לקח יוזמה. הוא עושה עם עצמו משהו, הוא מגיע למקומות, הסרטון מסביר את עצמו, בוא ננסה לשמוע, בוא נראה, אולי הסרטון, זה אחד הסרטונים הנצפים.
2: לא, אולי כן נסביר, כן? ניתן איזה רקע קטן, אדם קופר, הוא מנצל את החופש הגדול, כדי לחפור בריכה בחצר הבית שלו, בעזרת כף.
1: אבל הוא צריך את העזרה שלכם הגולשים, כי כל גולה שמוסיף לו עוקב, הוא חופר עם הקף. עוד חפירה? בוא נשמע.
3: הגינה שלי עם קף. אני חופר פעם אחת על כל עוקב. והיום יש לנו 30,000 עוקבים. עכשיו יש 30,000 חפירות עם קף. חברים, מעכשיו אני אעשה כל יומיים סרטון, כי זה מאוד קשה וזה לא בריא. בינתיים אני רוצה להראות לכם את המציאות שלי.
2: אנחנו לא שומעים, אנחנו לא שומעים את זה במהרות, אבל החוויה עוברת, החוויה עוברת. אדם, הוא מתאה את עצמו, הוא גם עושה את הוויס אובר, וזה סרטון גם שערוך טוב, נכון? סרטון שערוך טוב. שלום לאדם קופר, הילד והקף.
4: שלום, מה קורה?
1: אנחנו, בוא נתחיל במה שחשוב. כמה עוקבים יש לך מאז שהתחלת עם הפרויקט המדהים הזה?
2: לחפור בריכה בקף.
4: יש לי 34,000
1: עוקבים שהחליטו שזה מה שחשוב להם לראות אותך חופר עם כף בחצר. ואיך עובד המנגנון בעצם? תסביר לי איך זה עובד. כל יום אתה חופר את מספר העוקבים שעלו לך, או את מספר העוקבים הכולל שיש לך? איך זה עובד?
4: את מספר העוקבים הכולל שיש לי. כן, זה מאוד קשה.
2: לא הבנתי, אתה סופר את 34,000?
4: כן, את כמות העוקבים שיש לי, לא עוד כמה שעלו לי.
2: אדם, אתה גם ילד נחוש.
1: מאוד.
2: וגם ילד חרוץ. ואני קודם כל, אני, כל כך הרבה שאלות יש לי, בסדר? כל כך הרבה שאלות פתוחות.
1: למה כף? למה לא משהו קצת יותר גדול?
2: למה לחפור בריכה? מאיפה הכוחות? הרבה שאלות.
4: כאילו, מאיפה הרעיון?
2: כן, יאללה, מאיפה הרעיון?
4: ראיתי מישהו בחול עושה משהו דומה, הוא עושה כזה, הוא אמר, יום ראשון שאני חופר עם מזלג, עד שאני יוצר בונקר סודי על כל עוקב. אז אמרתי, בוא נעשה כזה משהו דומה. כאילו, דומה אבל מקורי. אז אמרתי, בוא נעשה יום ראשון שאני חופר עם כף.
2: זה חומות של תקווה. זה חומות של תקווה.
1: אז אתה אמרת, לא בונקר, בריכה, כי אתה רוצה בריכה, ולא מזלג כף, כי זה יותר הגיוני.
2: כי זה יותר הגיוני.
1: בוא נאמר תכלס.
2: לא, הוא גאון, אדם גאון.
1: אבל אדם, כל יום לחפור 34,000 פעם עם הקף, זה מאוד מאוד קשה.
2: וגם חם.
1: וחם.
4: כן, יודע.
2: הוא יודע.
1: אתם מספרים לי.
2: אתם מספרים לי שחם.
1: אתה לא מאבד ספירה בדרך?
4: קרה לי, אבל התמודדתי.
2: ואתה לא מאבד את השפיות?
4: זה מאוד קשה, אבל לא...
2: רגע,
1: כמה שעות כל יום אתה חופר?
4: זה תלוי בכמות עוקבים גם.
2: לא, אבל אבל כמה שעות זה בערך 30,000 עוקבים?
4: משהו כמו 4, 5 שעות.
1: איפה ההורים שלך, אדם? הם נסו לחול והשאירו אותך לבד בבית וככה זה נולד. אני מנסה להבין את האירוע.
4: לא, פשוט מאחור, ההורים שלי בכיף שלהם בבית וכל זה.
1: והם אמרו, אין בעיה אדם, תחפור בריכה בחצר.
2: ההורים שלי בכיף בבית, זה מדהים.
1: הבריכה, בסוף, אתה רוצה לשים בפנים כזאת בריכת פלסטיק, או שאתה רוצה ממש לאטום את זה עם בטון? מה התוכנית בקצה של הדבר?
4: פלסטיק, בבור שיהיה שמה.
1: אוקיי.
2: זה נשמע כל כך פשוט כשהוא מציג את זה ככה, איך אף אחד אחר לא חשב על זה. אדם, תראה, אני רוצה לשאול שאלה שבוערת בי. כשאתה מדבר עם החברים בוואטסאפ ומספר להם על מה שאתה עושה בזמן שהם ככל הנראה משחקים רובלוקס במסגן, איך הם מגיבים?
4: מלא שאלות. אתה באמת עושה את זה? זה כמה שעות לוקח לך? זה קשה לך? כל הדברים האלה.
2: יש מישהו שרצה להצטרף ובלמת אותו או שלא?
4: האחים שלי, אבל אמרתי להם, אני עושה את זה לבד, כי אתגר זה אתגר.
1: תקשיב, אתה ילד נחוש.
2: יואו!
1: תראה, אני יכול לחשוב אולי על דברים נוספים שהנחישות הזאת הייתה יכולה לקחת אותך, אבל סבבה, בריכה עם כף, גם מקובל, משימה. כמה עמוק אבל אתה רוצה להגיע? כי בינתיים אני רואה בסרטונים שם, שמצאת כל מיני כלי חרס, אני לא יודע מאיזה מאה הם מתוארכים, אתה מוצא דברים בגינה... אני לא, כמה עמוק אנחנו הולכים לקחת את זה?
4: משהו כמו 50 סנטים.
1: ואם תמצא שיש לך, לא יודע,
2: זה הדור הבא של המדע.
1: פתאום אחרי הרעיון הזה יעלו לך עוד 60,000 עוקבים, ואתה תמצא את עצמך ב-90,000 עוקבים מחר. זה בעיה?
4: מאוד.
1: אבל זה נשמע שאתה בעד. אוקיי.
2: לא, נשמע שפשוט הוא חדור מטרה, ויאללה, אדם, מה שנקרא, השלב הבא, תואר במדעי המחשב, וזהו, נסגור את הבסטה, בחופש הגדול הבא. אדם קופר, ילד שחופר בריכה בעזרת כף בחצר.
1: אדם, אתה חופר. וזה לא מעליב.
2: לא, אדם לא חופר.
1: לא, מה הוא חופר?
2: לא, נכון, הוא חופר עם כף, אבל הוא באופן כללי לא חופר. הוא מאוד קורקטי וחכם ולעניין.
1: מדהים.
2: אדם, תמסור להורים שלך שאתה ילד כמו שצריך. בהצלחה.
4: הם יודעים את זה.
1: עכשיו כולם יודעים את זה, אדם. ביי, חמוד.
4: ביי.

0: אני לא בטוחה שזה מה שהתכוונתי, אני אשמה. אני אשמה, אני רציתי שיר אחר, אבל כנראה שלחתי אותו באמצע הלילה בהרדמות, וזה מה שנשלח.
1: אני אין לי סוס במרוץ הזה.
0: אתה יכול ללכת, חברים, 30 שנה. אחרי, זה כבר עברו 30 שנה, 20-30 שנה.
1: מה פתאום 30 שנה?
0: מאז 20 שנה, לדעתי. מאז שקטנטנות הייתה מרכז חיינו, חיי, קיבלנו מחזמר שלם, שלום לעמית פרקש, שמגלמת את בלן במיוזיקל קטנטנות. שלום עמית, מה שלומך?
2: אני בסדר גמור, אני באמצע חזרות.
0: ויצאת במיוחד בשבילנו.
2: בול. ממש ככה.
0: אז קודם כל תראה, אני מניחה שגם את בשתיים בצהריים ישבת מול ערוץ הילדים וצפית בקטנטנות. אינטואיציה.
2: כן,
0: איך
2: לגמרי.
0: איך נכנסים לתפקיד של בלן?
2: וואו, האמת שזה נעליים ענקיות להיכנס אליהם, וכאילו לא זכרתי כמה. פתאום אני כאילו קולטת שזה כאילו, שהיא הייתה וואו, כאילו ברמות. זה כבוד גדול, זה כיף גדול, זה דמות מהממת, זה כזה הכי מריה צלילי המוזיקה. וזה כיף, זה נורא נורא נחמד. חיכיתי לגלם גם דמויות כאלה, פתאום אני מספיק מבוגרת לעשות
1: עמית, זהו,
0: זה לראות המציאות מזווית טובה, אני פתאום מספיק מבוגרת לקבל את התפקיד של בלן.
1: אני רגע שאלה מהיציר, למי שלא מכיר את התופעה, במה מדובר בעצם? סליחה.
2: אז בגדול מדובר בלהיט היסטרי, סדרה שהייתה, היא בעצם ספרדית, כאילו בארגנטינאית, והישראלים היו מטורפים על זה, ועדיין אנשים גדלו על זה. זה סדרה מדהימה על בעצם בית יתומים שמגיעה לשם בלן, והיא ככה האימא של הילדים האלה אחרי שהם עוברים דברים לא פשוטים, וזהו, יש איזה 9,000 עונות. זה היסטרי, כי כל הקטע הוא שזה משולב עם מלא שירים, והשירים האלה זה שירים שהם וואו. תקשיבו, אני לא זכרתי כמה הם תמונים בי, כאילו כמה הם חלק ממני, ברמה שכאילו אנחנו שרים שיר, ואני כזה, יו, אני זוכרת אותו.
0: האם זוכרת אותו גם בספרדית?
1: גברתי יכולה לתת לנו דוגמה לאחד השירים ברשותה?
2: מאיזה בחינה דוגמה?
0: תשירי לנו.
2: לא סיימתי חימום הבוקר, היה לי בוקר.
1: לא נורא, אנחנו קהל שבוי.
0: אנחנו שומעים אותך, אנחנו יודעים שאת בסדר.
2: מה אני אשאיר לכם? היו הייתה פעם, ההיסטוריה מספרת, ילדונת קטנטונת, אותה אני זוכרת. זהו, כל השאר
0: תקטנטונת. וואו, יפה עמית שרה.
1: מאוד יפה,
2: עמית. אם הייתם רואים באיזה חדר אני נמצאת ועשה לכם הופעה, אבל מלא תלבושות כזה.
0: רגע, מתי המחזמר עולה?
2: המחזמר עולה ב-12 באוגוסט, ואני גם רוצה להגיד שזה פשוט מחזמר ילדים מעולה, עם ערך ומוסר ואהבה ושירים וכיף. כלומר, לא כל מי שגדל, לא רק מי שגדל קטנטנות ייהנה מהדבר הזה. זה מחזמר פשוט ילדים מעולה שהולך להיות מדהים. הילדים שאיתי על הבמה היסטרים, באמת ברמה מטורפת, לא ראיתי רמה כזאת, מקסימים, מרגשים, באמת עלילה נהדרת עם המון המון מסר לילדים בסופו של דבר, שזה לי הכי חשוב כאימא. ויש איתי שחקנים נהדרים, ידין גלמן ועדן גבאי ועודד פז וליאת אחירון המדהימה, שאני ראיתי את ההצגה איתה לפני
0: כשהיא הייתה בלן.
2: כן. בקיצור, הולך להיות כיף ומרגש.
1: את קנית אותי בידין גלמן, אני מת עליו.
2: לגמרי, אני מבינה אותך.
0: רגע, האישיות שלך היא מרתקת בעיניי.
1: מה, ידין גלמן?
0: לא, בסדר.
1: גיבור ישראל, נפצע.
0: בסדר, בסדר. גם עמית פרקש גיבור ישראל.
1: מחכם בקטנטנות. תראו, אני, כן, אני בסדר.
0: עמית, אז עכשיו את בחזרות מטורפות, בטח כל הזמן.
2: אני בחזרות מטורפות, אנחנו בקצב פסיכי, היינו גם צריכים לעשות המון המון תרגומים, כי זה מחזה שנכתב בעצם בספרדית. יחד מאור מימון ישב שנה ומשהו וכתב את זה עם יוצרים ספרדים, ארגנטינאים, סליחה.
0: עכשיו ההפרדה הזאת בין ארגנטינה לספרד היא גם קריטית.
1: המונדיאל סיבכת אותנו פה, כי רגע חשבתי שיש לנו קלוז'ר עם ספרד והניצחון המובטח, אוקיי.
2: לא, לא, ארגנטינה. אין על ארגנטינה.
0: ראית את המשחק, עמית?
2: זה גם סדרה ארגנטינאית, כן? לא, לא להגזים.
0: לא להגזים.
2: קודם כל, אין לי זמן, ואני גם ממש לא, בזמן שיש לי, אני לא אראה כדורגל.
0: לא להגזים, אהבתי אותה, לא להגזים. עמית פרקש, איזה כיף שהייתי איתנו, מחזמר קטנטנות.
2: נכון. יאללה. באמת יהיה מדהים, זה מחזמר מהמם, ותבואו עם הילדים, כי אנחנו עובדים על זה מאוד קשה, וזה הולך להיות מאוד מאוד יפה.
0: תודה, עמית פרקש, תודה לגלי יוזביץ' ותומר בלייס שערכו, הפיקו שיר חריף והיילה אייט על הביצוע הטכני אנדי גלאון ויובל זמיר, בפיקוח הטכני דוד מימוני, בדיגיטל נועה אור, תודה רבה אריק וייס.
1: תודה רבה גוני ותודה לילד כפית. בחסות דנסיטי,
3: המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
4: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית שלי. כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות, למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
10: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים. פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיע ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
11: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
12: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
14: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
15: רס"ר יוד.
16: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
15: מה?
16: הראשון.
15: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בואן אתה חזק.
16: כן, אפשר להגיד.
13: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, לוסי האריש וג'קי לוי.

0: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים. 10 אנשי אקדמיה ו6 נשים חרדיות הגישו עתירה לבגץ נגד החוק בטענה כי הוא פוגע בשוויון של סטודנטיות חרדיות ומפלה מרצות. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
1: העותרים בראשות פרופסור יופי תירוש מאוניברסיטת תל אביב טוענים כי החוק שהוא עבר הלילה בקריאה שנייה ושלישית הוא בניגוד לפסיקת בגץ בעבר בנושא ההפרדה בשיעורים ועלול להדיר מרצות ממסלולי לימוד. בארגוני ויצו ונעמת הגיבו לאישור החוק ואמרו כי הוא פוגע משמעותית בזכויות נשים בישראל ומהווה הקצנה שפוגעת בסטטוס קבוע האקדמי.
0: פרופסור מיכל פלדמן מאוניברסיטת תל אביב אמרה לגוני כהן ולאריק וייס, הפרדה מגדרית תפגע במצוינות האקדמית.
2: זה כאב לב גדול מאוד. כל מי שיש לו היכרות אינטימית עם העולם האקדמי, עם העולם המחקרי, מבין שאין מקום להפרדה מגדרית באקדמיה. הערכים האלה של פתיחות, שוויון, חופש, הם הערכים שאפשרו לאקדמיה הישראלית להגיע להישגים באמת יוצא הדופן שהגיע.
0: הממשלה אישרה תקציב של יותר ממיליארד שקלים לסלילת דרכי גישה וביטחון ליישובים ביהודה ושומרון ובמבואות ערד. בהודעת משרד התחבורה נכתב כי התוכנית נותנת מענה תחבורתי וביטחוני ליישובים חדשים שאושרו על ידי הממשלה, בהם חומש, סנור, גנים וחדים. שרת התחבורה מירי רגב הוסיפה, כפי שאנו מחברים את ישראל מקריית שמונה ועד אילת, כך נמשיך לחבר גם את ההתיישבות. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור. מורה תושב לוד נעצר בחשד לאונס תלמידתו בת 12. כתבנו אדר גיציס מעדכן כי על פי החשד, המורה בשנות ה-20 לחייו ביצע את המעשים מחוץ לחוטלי בית הספר שנמצא במרכז תל אביב. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו. תוכנית חדשה לשיקום נכי צהל וכוחות הביטחון אושרה בממשלה. מדבר כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי ברו.
3: במסגרת התוכנית, אגף השיקום יהפוך לרשות לאומית במשרד הביטחון. יורחבו המענים הטיפוליים לפגועי נפש ויוקצה איש קשר אישי שינהל את הטיפול בכל פצוע. התוכנית שמבוססת על המלצות ועדת מור יוסף צפויה להיות מתוקצבת בכ-25 מיליארד שקלים לעשור הקרוב. על רקע הערכה כי עד שנת 2028 יגיע מספר כלל הפצועים המטופלים באגף השיקום לכ-100,000.
0: תחזית מזג האוויר, היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה ובשבת צפויה התחממות. אלה החדשות שעורכת ענבל אלבז.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
5: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
6: עכשיו בגלי צהל, לוסי אריש וג'קי לוי.

0: מעמול של אמא, אמא של מעמול, כך או כך, בדיוק, כידוע לכל מי שקרא עיתונים השבוע, רפורמה שהייתה אמורה להתרחש בתחום הדרכים בתנועה בישראל, תידחה בינתיים, כי היו דברים דחופים וחשובים יותר, ולכן לוסי אריש מתבוששת, מבוששת ומתבוששת.
1: כן, אבל אני פה איתך להעביר את הזמן.
0: בדיוק, איילת ריאס, בשביל זה יש עורכת ראשית, כדי לסתום חורים איפה שצריך, הבאת מתקות.
1: הבאתי, אני יודעת, להעביר קצת ככה, בהנחתות אחד לשני.
0: אז בואו נשמע אותך, כי כל אחד ייתן על זה תשובה אחרת. מה באמת מציק בחוק לשוויון, לאי שוויון מגדרי או משהו? זאת אומרת, למה שבן אדם שמבקש, כדי שהוא יוכל לרכוש לעצמו השכלה אקדמית, ללמוד רק עם בני מינו,
1: כן.
0: למה זה משהו שאנחנו לא יכולים להעניק לו כחברה?
1: זאת באמת שאלה מורכבת. דווקא לא בא לי ככה לזרוק כן. אותה מהמדרגות. היא באמת מעסיקה אותי. אני חושבת, למה אני יכולה לקבוע למישהו אחר, איך הוא רוצה ללמוד? אגב, ממש בימים אלה, יש איזו אחיינית של חברה שלומדת בקולג' נפרד לבנות בניו יורק, באייבי ליג, כך שהרעיון לא זר לעולם. זאת אומרת, יפה. יש מוסדות נפרדים בעולם, אפילו
0: באצטלות פמיניסטיות. מה יהיה ההבדל בין ההפרדה שמה לבין ההפרדה הכה?
1: מה אתה מדמיין?
0: עד עכשיו, בכל פעם שהייתה הפרדה ביוזמה חרדית, עוד אנחנו מדברים.
1: אופה, בסערה אל האופה.
0: ולוסי פרצה בסערה הזה, ו...
1: אופה.
0: בדיוק, והשוויון המגדרי שוב עורער, אתם ברוב...
2: שוויון המגדרי, נראה לך שאנחנו נשאיר אותך גבר לבד. נראה לך שאנחנו נשאיר אותך גבר לבד.
0: עד סוף השיחה הזאת... תמיד שנתקלתי בישראל במקומות של הפרדה או חוסר שוויון על בסיס מגדרי, תמיד איכשהו זה היה לרעת אנשים ולטובת אחרון הגברים, כלומר בדווקא גברים מהסוג שאני בספק אם אני רוצה לקרוא לו גברים מבחינת ג'נטל, כלומר אלה שטובעים לעצמם עוד ועוד וגם לא יודעים להתנהג, ולכן כשאמרו אוטובוסים בהפרדה היה ברור לגמרי מי יישב מקדימה, מי יישב מאחורה, ואיך יגיבו ובאיזה נימה יגיבו וכולי, וברור לגמרי שברגע שאתה מפריד מגדרית מוסד, למחרת מבקשים ממך להפריד מגדרית את המדרכה, כמו שקרה השבוע בבני ברק, ואיך שזה קורה, כי זו הדינמיקה הפנימית של כל קיצוניות שהיא דתית או לא דתית. אין איזה, באמת, זה בור שאין לו תחתית. תמיד יקומו אנשים וימצאו את החומרה הבאה, אחרת מה יגדיר אותם? מה יגדיר את הייחודיות שלהם? כיותר אדוקים, כיותר... ולכן אני מודאג. אני מבין למה הפרדה. אני מבין למה הפרדה.
1: לא, אני חושבת שכבר דיברו על הפרדה בחינוך מדעי אפילו לבנות, כאיזשהו כלי דווקא להעצמה שלהן, ולתת להן מרחב בטוח משלהן להתבטא, כי ראו שהן לא מתבטאות מספיק בסביבות מעורבות. זאת אומרת, אני אומרת, עצם ההפרדה לא בהכרח חייבת להיות אסון אקדמי, אבל הבעיה היא שזה לא בא על רקע כלום, זה בא בדיוק כמו שאתה אומר, על רקע העובדה שמחר המרחב עצמו יופרד, או שתהיה איזושהי ציפייה, גם מאיפה נובעת בכלל הרצון, מאיפה נובע הרצון להפרדה, זה גם עניין, כן. אי אפשר לנתק את זה כן. מהקשר, אי אפשר לנתק את זה.
0: כאשר מי שתובע את ההפרדה זה אנשים שחושבים, שאלף שזכותם לקבוע עבור נשים... במה לעסוק, במה לא לעסוק, לאן להיכנס, לאן לא להיכנס, זכותם גם לקבוע למה נשים נועדו ולמה הן מסוגלות. מאותו רגע הדיבור הבאמת סביר על הוצאת המרכיב המיני או המתח מתוך הכיתה מתחיל להיראות אחרת. מה גם שיש מחקרים שאומרים במקומות שבהם יש הפרדה מגדרית, אין פחות מתח מיני, יש פשוט מתח מיני מסוג אחר.
2: אתה יודע, זה מצחיק אותי, כי אותי שולחים כל פעם, בכל הזדמנות שיש, ל-22 מדינות. מסביבנו.
0: לכולן.
2: כן. ואני תמיד אומרת, אומרים לי, לכי לישראל, למה מי היה נותן לך בכלל להסתובב ברחב? אם היית גרה בלבנן, אם היית גרה בעזה, אם היית גרה
0: ב... את שמה לב הילד שכל מי שתוקף פיטוסים, תמיד אנשים מילגים עם בעיית דיקציה.
2: אבל זה בדיוק ככה.
0: לא היו עוברים קורס קריינים.
2: כי זה באמת ככה, הם מילגים.
0: נכון.
2: אתה גם אומר לעצמך, זה לא יכול להיות שאתם אלה... שכאילו תוקפים וכאילו מתנסים עליי, בסדר?
0: כן.
2: אבל זה ששולחים אותי ל-22 מדינות מוסלמיות, כי מי היה נותן לי להסתובב ברחוב? מי היה נותן לי ללמוד? מי היה נותן לי להגיש בטלוויזיה? כי את אישה ערבייה ומדכאים אתכם. תראו איזה קטע. תראו איזה קטע. מה קורה במדינת היהודים? מה היהודים עושים האחד לשני לנשים היהודיות? מפרידים ביניהם? הרי זה בלתי מתקבל על הדעת. אלא אם כן, זה מקובל על כולם, שכן, זאת הולכת להיות מדינה משיחית יותר, דתית יותר, מופרדת יותר, ובדיוק כמו שאמרת, מה שמתחיל באקדמיה, עובר לרחוב. עובר לרחוב, אגב, ואז זה גם עובר בין ערבים ליהודים, כי פתאום גם אתמול אני רואה איזשהו סרטון של בנות מתמרה שיושבות באיזה פארק, באיזה מושב, ומישהי אומרת לה, אתם לא יכולות להיות פה. אתם לא יכולות להיות פה. מאיפה אתם? יואלה מתמרה, אתם לא יכולות להיות... סבתי את הילדים שלי לבד, ואני באה ואומרת לכם, אומרת לה, זה כזה נורא בנופת צפים כזאת. אתם לא יכולות להיות פה. אז זה מתחיל בין נשים לנשים יהודיות, נשים לגברים, ואז זה מתחיל ברחובות, ואז גם לערבים יהיה אסור להיכנס לכל מיני מקומות. כי אסור. כי זה לא, אנחנו לא מתערבבים. אז שלא ישלחו אותי ל-22 מדינות,
0: כן.
2: כי אנחנו הולכים ומדמים לאותם 22 מדינות ששולחים
0: נכון,
2: אותי אליהם.
0: נכון, הרי אחד הדברים שאנחנו לא אהבנו ב... בכל מיני חוגים ערביים, זה שבאמת יהודי לא ירגיש בנוח להיכנס לשם, ותמיד התגעתי בזה, שבכל אחת מהשכונות שאני גרתי בהם, כל אורח ערבי או עובד ערבי שעובד שם, יכול בזמן התפילה לפרוס מחצלת, לכרוע תפילה, והוא יודע טוב מאוד שאף אחד לא יעיר לו הערה אחת נבזית. בניגוד נניח.
2: עכשיו, גם, אתה יודע מה היא אמרה לה?
0: בניגוד נניח, אם אני אנסה להתפלל מנחה באמצע, לא יודע.
2: אתה יודע מה היא אמרה לה לבחורה הזאת?
0: כן.
2: היא אמרה לה, למה אם אני אבוא לתמרה, אתם תיתנו לי לשבת ככה בפארק? אז הבחורה הסתכלה לה, אמרה לה, למה שלא תשבי בפארק בתמרה? כאילו, מה... ואתה אומר לעצמך, כן, זה חלק מהבליץ חקיקה המטורף הזה. זה לשם הולך,
0: כן.
2: כי מה שאנחנו, זה, וזה אותו דבר חוזר לנושא שאנחנו לא מפסיקים לעסוק פה בתוכנית מאז הקמתה, וזה אלימות בחברה
0: הנה,
2: הערבית.
0: אנחנו ממשיכים ממש באותו נושא.
2: כן, מי שחשב שהאלימות בחברה הערבית תסתכם בתוך החברה הערבית, כן. ותישאר בתוך החברה הערבית, קיבל אותה בג'פניקה. קיבל אותה בפיצוצים בג'פניקה.
0: כן, ובג'פניקה, כידוע לכם... אין חומוס.
2: ערבים קצת פחות אוכלים אולי סושי בג'פניקה. לא אוהבים סושי, אבל קצת פחות, זה קצת פחות מזרח תיכוני קלאסי לבנוני.
0: איילת, תשובי לעמדת העורכת.
1: מעבר לזכוכית אני אנופף לכם.
0: נעמת לנו מאוד. אנחנו מברכים לשלום את פרופסור קרין נהון, דיקנית בית הספר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן. שלום לך קרין.
3: היי ג'קי, היי לוסי.
2: היי. קרין, כאילו אנחנו לא מדברים מספיק, אנחנו מדברים על, את יודעת, אנחנו לא מדברים מספיק על חוק התקשורת, שכאילו הוא עובר כזה מתחת לרדאר בתוך כל הבליץ חקיקה המטורף הזה של, באמת אין לי שום מילה חוץ מאשר לתאר אותו כתרללת, כאילו מישהו הוציא אותו מתוך איזה חדר סגור והוא רץ ברחוב, לא יודע מה לעשות עם עצמו, ככה אני מתארת את בליץ החקיקה הזה. אבל חוק התקשורת הוא חוק מאוד חמור שאנחנו לא מתעסקים בו, כי כאילו אנחנו אנשי התקשורת אומרים, אנחנו לא רוצים להתעסק בעצמנו, זה לא הסיפור. לא, אנחנו זה הסיפור. גם אנחנו זה הסיפור.
3: האמת היא שזה גם לא רק תקשורת, זה באמת חוט השני את מדברת עליו. בסוף, הרי מה הממשלה הזאת עושה? חוץ מזה שאין הפרדת רשויות, והיא פתאום הפכה להיות המחוקק והכל, אבל מה בסוף היא עושה? היא עושה פוליטיזציה של כל תפקיד ותפקיד, בתוך, לא רק תקשורת, כל תפקיד ותפקיד שתקריא במדינה, מה שקרה בשנתיים, שלוש האחרונות, זה ניסיון חקיקה, כדי להפוך בעצם למנות את האנשים שאחראים בעצם לתפקידים האלה, אם הם רגולטורים, אם הם מפקחים, אם הם אנשים ש שקובעים בעצם את כללי המשחק וכך הלאה. וכאן מתחילה הבעיה. הסיפור הוא לא חוק התקשורת כזה או אחר. אנחנו לא מדברים על חוק תקשורת במובן הרגיל שלו. שזה מה שאנשים צריכים להבין. כי אנשים מתחילים לדבר איתי, אז תסבירי לנו מה היה בסעיף כזה ומה היה בסעיף כזה. לא. קודם כל צריך להבין שכל החוק הזה גם נולד, גם חוקק בחטא, וכנראה גם לא יאחץ, כי הוא כנראה לא יקרה, כי הוא פשוט, הוא לא הגיוני גם. וכאן מתחילה הבעיה, הוא גם, אני לא יודעת לאן אתם רוצים ללכת על זה, אבל תקשיבו, זה לדעתי ההליך הכי
0: לא, אין פה איזה אופטימיות מתממת שאומרת, אז בעצם אין מה לדאוג, מכיוון שהחוק הזה כל כך רעוע, או כל כך לא מציאותי, או כל כך לא תואם את ה-DNA של הישראליות, שאין סיכוי שהוא יקרה. אבל אם הוא כן יקרה...
3: תראה, נתחיל בזה שמבחינה טכנית, אני לא רואה מצב שבו בית המשפט, שבו בג"ץ בעצם מאפשר לחוק עם כל כך הרבה פגמים טכניים לצאת לפועל. בוא נתחיל רק בזה. עכשיו, החוק שיעבור בעצם פוצל לשניים. הוא לא מסודר. אתה קיבלת בעצם מצב במדינת ישראל, רצו לייצר בעצם מאסדר אחד, רגולטור אחד. יש שני רגולטורים. חלק נמצאים, חלק לא נמצאים. החדשים נמצאים בחדש, הישנים נמצאים בישן, ומתחיל פה להיות בלגן לא נורמלי. הרי כל הרעיון היה להוריד את רמת הבירוקרטיה ולייצר מה שנקרא בהירות של החוק. הרי זה לא מתקיים. זה לא מתקיים ונוצר בלגן שלם, וזה לא במקרה. אבל הסיפור הכי הכי גדול, שבעצם הרשות הרגולטור תיבחר ברובה על ידי השר שמעליה, שזה האירוע הגדול. זה האירוע הגדול. בעצם המועצה וגם הרשות יוכלו לקבל החלטות דרקוניות, החל מרשות מסוימת שערוץ מסוים ישדר בחינם תכנים כי הוא ערוץ מסחרי, והמשך בכך לסגור אפילו ערוץ מסוים אם הוא לא עלה על כללים מסוימים. וכל זה כשאנחנו מדברים שהרשות הרגולטור היא בפתאום הופכת לגוף פוליטי. זה הסיפור הגדול.
2: את יודעת מה שאני, מה שמחפן אותי בדבר, לא, היא הייתה נציגות ציבורית ברובה הרשות השנייה,
0: כן, אבל לכל אחד הייתה את האג'נדה שלו, והיה ברור לגמרי.
2: ברור, אבל היה שם בליל של דעות, מלבד שכאן השר הוא זה שיקבע מי יהיה שם ואיך יהיה שם, כמו שניסו לעשות עכשיו עם מועצת הרשות השנייה, שאמרו גם שלחצו עליהם, דרך אגב.
3: נכון, נכון. הסיפור של המועצה בכלל הרי הם התפטרו, נהיה פחות אנשים, ניסו ממש לשחות אנשים שלא ימשיכו בתוך המועצה. באיזה עולם אנחנו נמצאים? כאילו באיזה מדינה אנחנו נמצאים? עכשיו אתה שואל אותי מה יקרה אם זה באמת יעבור ויתפקד? אני אומרת מה, לגבי שאר גם החקיקות שכרגע נמצאות על השולחן וחלק מהם עברו ביומיים האחרונים, אנחנו נמצא את עצמנו במצב שיהיה מאוד מאוד קשה לתפקד במדינה דמוקרטית שפה דורש בעצם זכויות לאנשים, בעצם חירות לאנשים, בצורה כזאת שאתה תדע שמי שמעליך ומי שאחראי על החוק שלך הוא באמת באמת שוויוני ובאמת אכפת לו ממך, והוא לא נועד לעשות משהו לטובת הממשלה, לטובת מי שעומד בראש הממשלה. זה בדיוק אגב ההבדל בין משטר אוטוריטרי למשטר דמוקרטי. אנחנו לא נועדנו פה לשרת בעצם את השליט. אנחנו מדינה דמוקרטית, והמטרה היא שבסוף יהיו איזונים, יהיו הפרדות, יהיו בעצם מתחים.
2: זה מדהים, וג'קי וקרין, אתם יודעים, אני הייתי עכשיו הרגע בפולין 5 ימים, נפגשנו עם הרבה מאוד עיתונאים שם לגבי כל ההליך שעבר שם בפולין. כמובן ששם המקרה הוא אחר, האמת שהליברלים שם ניצחו את הבחירות בכלל על חוק, על עניין ההפלות, אבל נפגשנו עם הרבה מאוד עיתונאים, והרבה מאוד עיתונאים אמרו שם, אתם צריכים להבין שכרגע הליברלים, עוד חצי שנה יש בחירות בפולין, כרגע הליברלים ככל הנראה לא ינצחו את הבחירות, בגלל שהריקבון היה כל כך עמוק במערכות, שהם לא הצליחו לתקן ולעמוד בהבטחות הבחירות שלהם, ועל כן כאילו אותה המפלגה הפופוליסטית שהרכיבה את כל המערכות, ככל הנראה תחזור לשלטון. עכשיו, השאלה שלי היא, את יודעת, אני יוצאת מנקודת הנחה שבוא נגיד שכל החוק החוקים האלה עוברים. הם לא מבינים שזה חרב פיפיות, זאת אומרת, אוקיי, העברתם את החוקים האלה, מחר, במידה ואתם לא תנצחו בבחירות האלה, הם כולם מכוונים אליכם. אז מה אתם עושים?
3: נכון, נכון, ויותר מזה גם יש בדרך כלל את שיטת המטוטלת. אתה ברגע שאתה מפעיל הרבה כוח, אתה בעצם מכוון לכוח חזרה. אתה בעצם יוצר מצב שבו המדינה לא מאוזנת. כי כל הזמן מישהו ירצה לנצח, ואי אפשר לבנות בסוף מדינה שמתפקדת לטווח ארוך, בלי שכולנו נעבוד יחד במקום לנסות להכריע אחד את השני. ונוצב המצב ממש קיצוני, והוא לא במקרה, זה לא בג, זה פיצ'ר הרי. נתניהו סומך על זה, התן וכך שקורה בכנסת בחודשים האחרונים, בכלל בשלוש שנים וחצי, ארבע שנים האחרונות. זה לא במקרה, זה לא סתם תן וכך, זה כמעט שוחד פוליטי הרי. הרי מה הוא אומר? תנו לי כוח בלתי מוגבל כממשלה, ואני אתן לכם מה שאתם רוצים מבחינה סקטוריאלית שתוכלו להעביר את כל האתנן שלכם, את התקציבים שלכם והכל. זה לא...
0: אגב, יש פן רלוונטי מבחינת המסע ומתן עם החרדים, גם לגבי חוק התקשורת, נכון? זאת אומרת, חבילה שהובטחה לא תתקיים כי היא עשויה לפגוע בערכים החרדיים, שזה מאוד מאוד מעניין. התערבות, החרדים הרי אמורים לא להיות צרכנים של טלוויזיה. אני אומר את זה מהמקום הכי תמים בהבנה שלי את העולם האמיתי, נכון? ואז הם באים ואומרים, ולמרות שאנחנו לפחות ככה אנחנו מציגים לא בעסק, אנחנו לא מוכנים שישודרו שם דברים שהם לא עולים בכנה אחד. זה כמו ש... זה כמו שחבורת חילונים, לא יודע, תתערב בתכנים בסיליבוס של ישיבת פונוביץ', שאנחנו לא רוצים שתלמדו את זה וזה, כי יש שם כמה שורות ש...
3: אבל גם היום, ג'קי, אתה רואה הרבה אתרי אינטרנט בשבת שלא פועלים. כאילו, והרי זה אוטומטי, זה לא שמישהו מדליק את השלטר ביום שבת ומוריד את השלטר ביום שבת. בסדר? אבל אתה נכנס לביטוח לאומי, אתה נכנס לאתרים מסוימים, והם לא עובדים בשבת.
0: נכון.
3: וכאילו, כלומר, אנחנו רואים את ההתערבות הזאת גם במרחבים אחרים. וזה גם חלק מהסיפור. זה בעצם, אנחנו, אותם, אנחנו מסתובבים סביב אותו סיפור. אחד, זה בעצם מהמקפצה. מהמקפצה מחוקקים, בלי התייחסות ליועמ"שית, בלי התייחסות לבכלל, להליכי חקיקה. הרי מה זה לייצר ועדה מיוחדת שמעבירה את חוק התקשורת? הרי ביטן היה צריך להיות שם, אבל זה היה אמור להיות בוועדת הכלכלה, זה היה אמור להיות דיון בוועדת הכלכלה, אז אתה שם את זה בוועדת התקשורת. נמצא קר, היא מאחורי הגב של גלית תסתה לאורך כל הדיון. צריך להבין מה זה, אנשים לא מבינים את ההבדל. זה כאילו, הממשלה נמצאת עם המחוקק, בעולם נורמלי, עולם נורמלי דמוקרטי, אני מדברת, צריכה להיות הפרדה. כלומר, לכנסת צריכה להיות סוג של עצמאות, אז יגידו לי, טוב, תקשיבי, לא תמיד יש עצמאות, הרי בסוף הכנסת ממנה את הממשלה. נכון, אבל עדיין צריכה, אנחנו לא יכולים לגרום לממשלה, לכנסת להיות נדרסת לגמרי. ואז לצפות שהיא תפקח, שהיא תהיה חזקה, שהיא תעמוד על שלה, שהחקיקה תהיה כמו שלה. בעצם מה שהם עושים זה מחליט בן אדם, במקרה הזה זה קרעי, אגב, כנראה קיבל גם את האישור ואת ברכתו של נתניהו, לייצר עוד קצת כאוס, שהוא מעביר את החקיקה הזאת, למרות כל ההליך, שהוא יודע שהוא פגום, שהוא יודע שהוא לא נכון, שהוא מצפצף על כולם, ונמשיך אחר כך, ונמשיך אחר כך. למה? כי הוא רוצה להראות בפריימריז שהוא השיג משהו.
0: תגידי, מה דעתך באמת, אם אנחנו כבר מדברים על הבליץ, על חוק ההפרדה המגדרית במוסדות האקדמיים, למשל...
3: אתה בכוונה רוצה לעלות לי את
0: ה... כל אחד והנאות הקטנות שלו, באמת.
2: רגע, קרין איתנו? העלית על התעצבים והתנתקה מהשידור.
0: היא הפרידה את עצמה מגדרית, מה
2: התוכנית? זהו, הפרידה את עצמה מגדרית, נתרו לי חטפה תחפפה. זהו, הנה, לא צריך איזה, גם קרימיה יש לחפפה.
0: מה אנשים לא מוכנים לעשות בשביל טיפת צניעות? לא, נפלו קווים. את השוות את הבליץ למשהו, למישהו שמשתולל בתוך חדר סגור,
2: ואז הוא יוצא מהחדר.
0: כן.
2: הוא יוצא מהחדר ואז הוא לא יודע לאן ללכת, ופתאום אתה רואה אותו רץ לכל כיוון אפשרי.
0: אז שני דברים יש לי לומר. קודם כל, זה יותר מזכיר לי בן אדם שפתאום זכה בפרס ראשון בפייס, בטוטו, אני לא יודע מה, אבל הוא מעולם בחייו לפני כן לא קנה משהו ביותר מ-100 שקל, והוא קונה את הדברים הכי מטופשים שלא יהיה לו מה, באמת, שום שיקול דעת ושום טוב טעם אסתטי. קרין, פרופסור קרין נאון.
3: ראית מה קרה?
0: ראיתי, ראיתי, לא, כשאת מתעצבנת, זה באמת קווים עפים, בדיוק.
2: זה מתעצבנת, זאת אומרת, אל תעלה לי את העצבים, והלכת.
3: תקשיבו, אני אגיד לכם משהו, הקטע זה שזה בחוק, בחוק נותנים למוסדות אקדמיים את האפשרות להחליט מה קורה במוסד שלהם, הרי בואו לא נהיה תמימים, זה לא נוצר out of the blue, זה מתאים למוסדות מסוימים שרוצים כבר להכניס כחוק את הדבר הזה. זה שזה מאפשרים את הדבר הזה, אני לא מדברת, עזבו אותי כמרצה, שתחשבו על זה שפתאום הבן אדם יגיד, אני לא מעסיק אותך כי את לא, כי את אישה. אני לא מעסיק אותך כי אני לא יכול, כי את מילה לא תמלאי את ה... את לא תוכלי ללמד, חלק מהאנשים את לא תוכלי... אבל תחשבו על אותה בחורה שלומדת בהפרדה. תחשבו מה, איזה מסר זה נותן, תחשבו גם מה זה אומר, אתם יודעים, ב-1904 סופרג'יסטיות שיצרו באקט אלים אגב, באנגליה, והביאו אחר כך לבחירה של נשים, שנשים יכלו לבחור בכנסת וכדומה, בכל הפרלמנטים בעולם, אגב, שוויץ הייתה האחרונה. אתם יודעים, אם אתה מסתכל על הטקסטים לפני זה, אישה לא יכולה לבחור, כי היא מטומטמת, כי היא לא מטומטמת, עכשיו, זה מגיע מעולמות אחרים, הצנאה והעלמה הבחירה והכל, אבל זה בסוף מוביל לאותו דבר. אנחנו במדינה דמוקרטית, ואין לנו במדינת ישראל שני חוקים. חוק יסוד חקיקה שאין, הרי על זה אנחנו רבים כל הזמן. כן. מה הסמכות של בית המשפט? ודבר שני, חוק שוויון. אז מה אתם עושים? במקום לחוקק חוק שוויון, אתם בעצם מאפשרים בחוק משהו שיפר את השוויון. ביני לבין גבר. למה מה? גבר יותר טוב ממני? מה קרה? אותי זה מחרפן, אבל...
2: אני מבינה אותך לגמרי.
0: בוא נגיד לך, זה לא רק פגיעה בזכויות של מי שפרנסתו על ההוראה האקדמית וכו', שזה כמובן חלק חשוב. אבל זה שאנחנו הולכים לגדל במוסדות המופרדים, אנשים שיצאו אל העולם החופשי עם תפקיד, עם תואר מקצועי בכיר, שלא רגילים לשמוע קולות שונים, כי במקומות שבהם עושים הפרדה מגדרית, עושים לרוב גם הפרדה אידיאולוגית, עושים בכלל מזקקים איזה מין דיאטה מאוד מאוד חמורה של איזה קולות יישמעו פה ואיזה לא, אני לא רוצה לחשוב, הרי גם ככה אנחנו סובלים מזה, גם ככה חוסר היכולת של ישראלים רבים מדי לשמוע קולות רבים מדי, זה באוכרינו, זה לא...
3: ג'קי, הנזק הוא ערכי, אנשים יראו נשים בשלב מסוים, בקהלים מסוימים, כנחותות יותר. הסיפור הערכי הזה הוא סיפור שצריך להדיג כל אחד מאיתנו, אחת מאיתנו.
0: פרופסור קרין אהרון.
2: במיוחד כל אחת מאיתנו, וכן, זה בדיוק...
0: לא, גם זה גם עניין שלנו, אף אחד.
3: לא, זה עניין של הגברים גם. אגב, אגב...
0: אני לא מכיר ישראלי אחד, שאם הייתה קורית פה קטסטרופה, והוא היה נאלץ לעבור למקום אחר לגור, הוא היה הולך למקום שאין בו שוויון ודמוקרטיה וליברליזם כלשהו. אני לא מכיר ישראלי אחד שהיה עובר למדינה רודנית ופונדמנטליסטית.
2: יהודי. יהודי. איזה יהודי יכול לחיות במדינה רודנית בעולם אם הייתה קורית פה קטסטרופה?
0: ברור.
2: בוא נודה על האמת.
0: פרופסור קרין אהרון, דיקנית בית הספר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
2: תודה קרין.
0: ואנחנו פונים לאקטיביסטית חרדית ואשת חינוך, דידי שור. שלום לך דידי.
2: שלום דידי.
4: שלום.
2: את יודעת, אתמול שמעתי איזושהי שיחה, ואנחנו באמת בהמשך ישיר על בליץ החקיקה הזה של חוק ליסוד לימוד תורה וחוק הפרדה מגדרית באקדמיה והקפאת מעצרי עריקים. את יודעת, ואני אומרת לעצמי, זה בסוף אנחנו נמצאים גם ככה בשסע מאוד מאוד גדול בחברה הישראלית. שסע גדול בין חילונים לבין חרדים. רגשות קשים ביותר בין אנשים חילונים לבין חרדים, ובליץ החקיקה, ובליץ, ואנשים אפילו, את יודעת, גם מציונות דתית, ובליץ החקיקה הזה שבעצם מתה את הקף כולה לעבר החרדים ובעצם רואה רק בהם את מה שהם רוצים ונותן להם, זה לא מיטיב גם על האחדות שמנסים לדבר עליה בלראות את החברה החרדית כחלק בלתי נפרד, או שכחלק שלא דופק אותנו במרכאות כפולות ומכופלות, כן? כאילו אני שמה את זה במרכאות, דופק אותנו ב... מה, מה, מה קורה שם?
4: אז קודם כל, החברה החרדית היא לא מקשה אחת.
2: ברור.
4: אני מייצגת את הזרם האומנם קטן, אולי פחות נשמע, פחות נראה, אין לנו ייצוג בכנסת, של חרדים ממלכתיים, חרדים שיראי שמיים, שומרי מצוות, חלק מהחברה, אבל מבינים שמשהו צריך להשתנות באופן עמוק, ואנחנו מאוד מאוד מתפללים ומקווים שיהיה לנו ייצוג מתישהו, גם בפוליטיקה, אבל כרגע אנחנו לא מיוצגים ולא נראים ושקופים, גם לממסד שלנו וגם לחילונים. זאת אומרת שיכול להיות חרדי שהחליט שהוא כמונו, שהוא החליט להיות אחראי, הוא החליט שהוא חלק מאלה שסוחבים על הכתפיים את מדינת ישראל, הוא מבין שכאשר אנחנו, ברוך השם, כבר 1,300,000 איש, אנחנו לא יכולים להתנהג כמיעוט נרדף, ורק לרצות תקציבים למוסדות שלנו, ובלי להחזיק על הכתפיים את המדינה, ויכול להיות חרדי, שהוא נראה כמו כל החרדים, והוא הולך לישיבה, אבל הוא כבר רשום, באחת התוכניות של תלמיד לתמיד, והוא עומד להתגייס לצהל, והוא יספוג את אותה שנאה שנוצרת בגלל אכן אותו רוב
0: שמיוצג בכנסת. דידי, אין ספק שהציבור שאת מייצגת, קטן או לא קטן, הוא ציבור של חלוצים, פורצי דרך, אמיצים שהמדינה הייתה צריכה לייקר אותם ולעטוף אותם ולפנות להם את הדרך כמה שהיא ביכולתה. אבל מה שהיא כן עושה במקום זה, זה את ביס החקיקה הזו שאני רוצה לשאול איך היא, איך זה מרגיש לכם? מה זה גורם לכם להרגיש? לאלה שכן מוכנים להתגייס, כן רוצים לשנות את הדיבור.
4: כן, הרבה כאב, הרבה צער. חוק יסוד לימוד תורה בסוף עבר, בשורה התחתונה שלו, הוא עבר בלי הסעיפים שהמפלגות החרדיות רצו להשוות את מי שלומד תורה למי שמשרת בצבא. בסוף הוא עבר רק עם שורה אחת של ערך לימוד תורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל, שזה משפט שכולנו מסכימים איתו, אבל הוא עבר באווירה כזאת ובתחושה כזאת שבימים האלה של בין המיצרים שאנחנו לקראת תשעה באב ולומדים על החורבן, אז כן, עצוב לנו מאוד שדבר כל כך יקר כמו התורה שלנו והערך של לימוד תורה, אני אוהבת ללמוד תורה וללמד תורה וכולנו אוהבים את התורה ומייקרים אותה, ומאוד מאוד עצוב לנו שלוקחים אותה כקרדום לחפור במחלוקת ולירוק עליה על אנשים ולהתנהג בצורה שלא קונים את התורה ככה. זאת אומרת, בפרקי אבות אנחנו לומדים איך התורה נקנית, איך מישהו זוכה להיות חלק מהתורה.
0: תראי, הביטויים האלה נשמעו הרבה סביב הוויכוח הפוליטי הזה, כל העניין הזה שלא תעשה אותה קרדום לחפור בה, והמושג חילול השם. הבעיה היחידה היא שרוב הציבור החילוני בישראל לא מבין את המושגים האלה. הוא לא יודע מה זה קרדום, והוא לא יודע מה זה להגיד על תורה שהיא קרדום, לחפור בה. כן? מה זה? אז אני רוצה להגיד, באמת, לשאול אותך.
4: אז אני מורה, אני אצלי, קרדום, זה כלי שחופרים איתו.
0: הנה, אנחנו...
4: וכן, אז קרדום לחפור בה זה אומר כלי שמשמש למשהו אחר. לקחת את התורה ולעשות אותה כלי שמשמש למשהו אחר שהוא לא קיום התורה, זה דבר פסול. אז קרדום לחפור בה זה אומר, אדם שהוא לומד תורה כדי להיות רב, או כדי לקבל משרה,
0: כדי לעשות מניפולציה, בגדול, כן.
4: בגדול לעשות, לקבל משהו אחר שהוא לא, טובות הנאה שהם לא התורה עצמה והקיום שלה. והטובות הנאה פה זה לפתור את עצמו משירות צבאי, או לפתור את עצמו מכל מיני חובות אזרחיות, לא משנה איזה. אז כן, אז כאן התורה היא משמשת קרדום
0: לחפור. את שותפה לתחושה שמדובר בחילול השם גדול?
4: בוודאי, זה הרמב״ם כותב במפורש, מי שמשתמש בתורה ככה הוא מחבא את מאור הדת. אז אם עוסקים באנשים שמתיימרים לשמור על הדת ולקרוא לעצמם יהדות התורה או דגל התורה או כל מיני שמות כאלה,
0: הם בטח אומרים שאת לא חרדית, נכון? שאת
4: מה זה חרדי? חרדי זה אדם ירא שמיים שחרד לדבר השם. זה המשמעות בתנך, ככה כתוב, שימו לדבר השם, החרדים אל דברו. אנחנו חרדים לדבר השם, ודבר השם כתוב בתורה. ואם מתנהגים הפוך מהתורה,
0: כן.
4: בגדול לעשות, לקבל משהו אחר שהוא לא, טובות הנאה שהם לא התורה עצמה והקיום שלה. והטובות הנאה פה זה לפתור את עצמו משירות צבאי, או לפתור את עצמו מכל מיני חובות אזרחיות, לא משנה איזה. אז כן, אז כאן התורה היא משמשת קרדום
0: את שותפה, בה, את שותפה לתחושה שמדובר בחילול השם גדול?
4: בוודאי, זה הרמב״ם כותב במפורש, מי שמשתמש בתורה ככה הוא מחבא את מאור הדת. אז אם עוסקים באנשים שמתיימרים לשמור על הדת ולקרוא לעצמם יהדות התורה או דגל התורה או כל מיני שמות כאלה,
0: הם בטח אומרים שאת לא חרדית, נכון? שאת
4: מה זה חרדי? חרדי זה אדם ירא שמיים שחרד לדבר השם. זה המשמעות בתנך, ככה כתוב, שימו אל דבר השם החרדים אל דברו. אנחנו חרדים לדבר השם, ודבר השם כתוב בתורה, ואם מתנהגים הפוך מהתורה

0: נכון? שאת...
1: מה זה חרדי? חרדי זה אדם ירא שמיים, שחרד לדבר השם. זה המשמעות בתנך, ככה כתוב. שימו לדבר השם, החרדים אל דברו. אנחנו חרדים לדבר השם, ודבר השם כתוב בתורה. ואם מתנהגים הפוך מהתורה, אז למה אתה מנפנף במשהו שאתה לא מיישם? אבל אתה יודע, זה כמו שכל מיני, יש מדינות דיקטטוריות שקוראות לעצמם הרפובליקה העממית.
0: החופשית, כן, נכון.
1: נכון, ככל שמנם קורא לעצמו משהו, אתה יודע שהוא פחות הדבר שהוא קורא לעצמו. אז מי שמנפנף הרבה בדגל, הוא כבר שוכח במה הוא מנפנף ומה התוכן של המסגרת שהוא מנפנף בה. אז אני אספר ככה סיפור של חרדים של קום המדינה. האדמור מצאנס קלויזנבורג הקים, כשהוא הגיע לארץ, היה ניצול שואה, והוא החליט להקים את בית הרפואה לניאדו. ובתקופה היא מאוד לא אהבו חרדים יותר מהיום, כמה שחרדים התפלאו לשמוע, זה היה מאוד יותר גרוע מהיום. ומשרד הבריאות לא אהבו שהוא מקים כזה דבר. הוא אמר לו, אנחנו נקים בית חולים ואתה תבוא לקבוע מזוזות. הוא אמר להם, הפוך. אתם, אני אקים בית חולים ואתם תבואו לקבוע מזוזות. ובסיפור הזה תמון בעיניי מסר לחרדים ממלכתיים שרוצים להיות חלק מבניית המדינה. אנחנו גם מקימים בתי חולים וגם נחנך את הילדים שלנו ללימודי ליבה ולהיות רופאים בעצמם. ואנחנו נהיה חלק מהבנייה של המדינה הזו, כי אם אנחנו הולכים ונעשים רוב, אנחנו צריכים לדאוג שיהיו פה מהנדסים ורופאים שיבנו את המדינה ויתחזקו אותה, וחיילים שיתחזקו את הביטחון, וכל מה שהמדינה צריכה.
0: ותגידי, בהפרדה המגדרית, הפרדה המגדרית במוסדות אקדמיים, תסייע לילדים ולילדות שלך ללמוד מקצוע מתקדם, או שלכם זה פחות רלוונטי?
1: החוק הזה הוא כל כך לא, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. קודם כל הוא לא מועיל להרבה מהאנשים שהוא היה אמור להועיל להם. כלומר, חרדים שרוצים להשתלב באקדמיה המתקדמת. עכשיו, דבר שני, הוא עבר בצורה של הפרדה גם מגזרית. זאת אומרת שזה לא שמאפשרים, נגיד, כיתה נפרדת מגדרית, נגיד רק נשים, שתוכל ללמוד בה גם בדואית מהנגב. שגם רוצה, נגיד, הפרדה כזו, אלא זה רק לחרדים, זה כיתות של חרדים בלבד. שזה בפני עצמו בעייתי. מכיוון שבכיתות כאלה אנחנו יודעים מהמציאות של כיתות כאלה, שזה מעודד, נגיד את זה ככה. ברוב המקרים זה, הרישום לכיתות כאלה נעשה על ידי מתווך, מאחר, אם תרצה לקרוא לזה, מאחר חרדי או מאחרית, לא משנה.
2: מדהים.
1: שהם מבטיחים לאקדמיה, אני מלא לך את הכיתה בחרדיות, ובתמורה לזה, תורידי את הדרישות האקדמיות.
2: וואו.
1: וכן. ואז יש מאוד אווירה של חפיף. ולעומת זאת, כשזה נעשה רק מגדרי, זה אומר שנגיד יש כיתת גברים, אבל נכנסים להם גם דתיים לאומיים שרוצים רק גברים. ואז זה משנה את כל התמונה, כי אז יש הפריה הדדית ומפגש עם אנשים אחרים וכל מה שהאקדמיה דורשת וגם רצינות אקדמית. אבל במציאות שקורית היום זה מוביל להפחתה ברמה האקדמית. עכשיו כשזה ברק בתור
0: ראשון, על האלמנט הזה של הפחתה ברצינות האקדמית לא דיברנו עם קרין.
2: לא, אתה יודע, זה...
0: דידי, אנחנו נאלצים באמת לסיים כאן, אבל תודה רבה על הפתחת לנו את התמונה.
2: קודם כל תודה לך. תודה לך על מי שאת, ועל האמת הזאת, ועל האומץ הזה. ואת יודעת, זה מצער להגיד ב-2026 אומץ על דעות כאלה, אבל זה אמיץ.
0: כן.
2: זה פשוט אמיץ.
0: זה חזר להיות אמיץ.
2: ותודה רבה לך על זה, שאת לא חוששת גם להשמיע.
0: דידי שור. אנחנו יוצאים לזמרירים וגם לזמרירות.
2: לזמרירות.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
5: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך, שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השיקום.

0: באיחור. 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
1: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את תמחונת, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: ערב טוב לכם.
1: נכנסנו לעזה.
2: על ציר פילדלפי.
1: הפעם מהחרמון.
2: במרכז הארץ.
1: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
3: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
4: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
3: הכי ביטחוניים.
5: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
3: והכי חדשותיים.
6: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
3: יומן השטח, הערב בחמש, גלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, לוסי האריש וג'קי לוי.
8: הבית של החיילים, גלי צהל.
9: כן, אנחנו שבנו.
10: כן, אבל בדקה שלא היינו בשידור, הספקת לספר לי חצי מהצהרות.
9: הכל חצי מהצהרות. חצי מהצהרות.
10: אז הנה, חצרות בכם צהרות מאזינות.
9: כל מה שהייתי צריכה זה דקה.
10: בדיוק. למדת לתקצר. זה מאוד יפה. הנה, למשל, לוסי ואני עובדים עם בני עמים שונים, ממש במקום העבודה שלנו, שהוא ממש מתרחש כרגע.
9: ברגע זה.
10: ומשתדלים לא להתבטא התבטאויות פוגעניות, אלא אם כן המילה מעמול ממש ממש פוגעת
9: פוגענית כלפי מישהו.
10: אבל הסקרים מספרים אחרת, 65% מעובדי הבריאות הערבים נתקלו בהתבטאויות פוגעניות מצד מטופלים יהודים, ו-37% היהודים חוו פגיעה מצד מטופלים ערבים. ביום שלישי פרסם ארגון יוזמות אברהם נתונים של סקר המצביע על משבר אמון עמוק בין יהודים וערבים בתוך מערכת הבריאות.
9: וזה מאוד מדהיג. אנחנו רוצים לדבר עם יאנה נוימן.
10: כיוון שמערכת הבריאות שלנו תמיד הייתה דוגמה.
9: כי דוגמה, בדיוק.
10: לאיך דברים יכולים לעבוד.
9: בדיוק. כי תמיד כשאמרנו לכו לבתי חולים, לכו למקומות שבהם זה, ותראו איך ערבים ויהודים עובדים ביחד. למרות שאני חייבת להגיד לך, שאני, קודם כל נגיד שלום ליאנה נוימן, מנהלת קשירות ארגונית ביוזמות אברהם, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו.
11: אהלן, תודה שהזמנתם.
9: חמי, אבא של צחי, שהוא אבא שלי גם, כפרה עליו, הוא נמצא היום בבית לוינשטיין, דבר הזה ניתוח, והוא נמצא בבית לוינשטיין, ואתה יודע, אני רואה מה קורה שם, בבית לוינשטיין, ואת התמהיל של האחיות והמטפלים, והתמהיל מדהים, הוא באמת מדהים. ערבים ויהודים,
10: כמו
9: בכל בית חולים, אתה יודע, ועולים מברית המועצות, ואתיופים, וכולם עובדים ביחד.
10: ודתיים, ובנות שירות לאומי.
9: וההומור, במיוחד בבית לוינשטיין, ההומור שיש במקומות האלה, הוא פשוט מדהים.
10: אז מה את אומרת, יאנה, מישהו, ברור לגמרי שההומור וגם האמון נסדקו. כי עברנו משהו לפני 3 שנים, כן. בכל זאת.
9: אבל זה המשך ישיר של זה, או איזשהו תהליך ש...
10: עמוק יותר.
9: עמוק כן. יותר שקורה בין ערבים ליהודים במדינה.
11: אני חושבת שהתהליך של הסדק לא התחיל לפני 3 שנים. הוא התחיל גם והיה נוכח, אבל בסדקים הכי קטנים שבעולם, בכל סבב או אירוע ביטחוני אחר שהיה, שפתאום במרחב העבודה הארגוני היהודי-ערבי במערכת הבריאות, קורה משהו בחוץ, ואז הצוותים היהודים והערבים הרבה פעמים מתכנסים בינם לבין עצמם, יש מתח, יש פחד, סביר להניח שיש גם כעס, אבל האירועים חלפו מאוד מאוד מהר, ואז יש גם חזרה לשגרה מאוד מאוד מהירה, וכביכול הכל נראה בסדר. אבל זה תהליכים של שנים שהסדקים הקטנטנים האלה חוזרים על עצמם, ויוצרים עומס על המערכת ועומס על מערכות היחסים. ואז בשבעה באוקטובר, בפרוץ המלחמה, הם נתגלעו, הם פשוט עלו מעל לפני השטח, במלוא עוצמתם, גם כי האירועים של השבעה באוקטובר והמלחמה היו חריגים בעוצמתם, ומערכת הבריאות והכאילו חומות שהגנו על פנים הארגון מפני מה שקורה מבחוץ, נפרצו בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואכן ראינו מתיחות ואוינות.
10: יש לה מערכת כלים להתמודד עם זה, נניח מקום כמו בית לוינשטיין או בית חולים כלשהו, מזהה מתח לי בחדרי הצוות או בפינת הקפה או בשוטף, יש לו כלים להתמודד עם זה? יש איזה מין נהלים להתמודד עם סדקים כאלה?
11: אז להגיד שאין כלים בכלל זה לא יהיה נכון להגיד, אבל להגיד שיש כלים מותאמים למה שקורה כשהקונפליקט הישראלי-פלסטיני פורץ באלימות וחודר לתוך המרחב הארגוני, לא, אין כלים ואין מוכנות, והכלים שמיושמים היום בארגוני הבריאות, או ברוב ארגוני הבריאות, וגם בארגונים אחרים, הם כלים של גיוון והכללה. שבכלל פוט ומניעת גזענות וכל מיני דברים מאוד מאוד יפים ומתקדמים ונהוגים במדינות המערביות, אבל הם לא נבנו מלכתחילה כדי להתמודד עם השפעות של מלחמה על מרחב העבודה הארגוני, שבו בתוך סביבת העבודה יש אנשים שייכים לקהילות השונות גם שנלחמות ונפצעות וכולי. אז התשובה היא שההיקפים של הכלים הם לא נבנו מלכתחילה בשביל הדברים האלה, ויש עכשיו צורך לעשות עבודה מאוד מאוד רצינית כדי להבטיח שלכל ארגוני הבריאות ומערכת הבריאות בכלל וארגונים אחרים בישראל יהיו מנגנונים, צריך להכשיר מנהלים ומנהלות, זה צריכה להיות מדיניות בנושא כדי להבטיח שאנחנו יודעים איך להתמודד עם התופעות האלה, כי באמת אני מרחמת על המנהלים שבאמת עמדו חסרי אונים אל מול צוות שרגע לפני כן היה באירועים משפחתיים ובאבל ובילה יום יום ביחד, ורגע אחרי יש מתיחות ועוינות נוראים שהבן אדם הסביר באמת קשה להתמודד איתם.
9: אז יודעת, אני מנסה להבין האם זה גם קשור לעניין שפה. זאת אומרת, לחוסר, כי את יודעת, חוסר ידיעה בסוף מוביל לפחד, חוסר היכרות מוביל לפחד. וכשאתה יודע, אתה פחות מפחד. עד כמה האלמנט הזה שלא יודעים את השפה, או לא מבינים את השפה, כי אנחנו שומעים גם הרבה מאוד על אנשים שמבקשים עכשיו, כל מיני בתי עסק שמבקשים מערבים, עובדים ערבים, לא לדבר בערבית ביניהם. ואני שואלת את עצמי, עד כמה ידיעת שפה יכולה להקל על בעצם המרחק הזה?
11: אני חושבת שידיעת שפה יכולה לעזור, אבל שזה לא הפתרון. כי תקחי באמת את מערכת הבריאות, ש-40% מהעובדים הם ערבים וערביות, 27% מהרופאים והרופאות לצורך העניין. זה אנשים שעובדים ביחד. הפער השפתי הוא לא... הוא לא מה שמקשה עליהם.
9: לא, אנחנו מדברים על, את יודעת, בכלל בחברה בכללי, כי בסוף הפגיעה מגיעה מצד מטופלים, ולא מצד החברים שעובדים איתם, מה שאני מבינה ממך.
11: לא, לא, לא, לא, לא. גם מצד הקולגות שעובדים, הנתון ש...
9: וואלה.
11: ג'קי, אתה הקראת בהתחלה, דיבר, וזה עלה במחקר שלנו גם כן, שהיו עובדים ערבים חוו התבטאויות פוגעניות מצד הקולגות היהודים שלהם, בסדר גודל של, אני חושבת, קרוב ל-60%. גם עובדים יהודים חוו התבטאויות מהקולגות הערבים שלהם. אבל בסדרי גודל יותר קטנים, 43%.
9: שזה גם הרבה.
11: מבחינת העצימות.
9: שזה גם הרבה.
11: זה גם הרבה. המערכת חוותה קושי מאוד מאוד גדול.
10: לא, העניין הוא שכשהכל מאוד, שהמתח מחודד והקונפליקט מתחדד, לחלק גדול מהישראלים קשה לשמוע ערבית, בטח קשה לשמוע ערבית קולנית, והכל נשמע לך כמו שפעם גרמנית נשמע, סליחה אם זה פוגע במישהו, אבל כמו שפעם, אני זוכר את הפעם הראשונה שהייתי בחול וראיתי אדם גרמני שר שיר ערס בגרמנית לתינוקת שלו והזדעזעתי, אמרתי, היא לא תירדם בחיים, והוא הסביר לי יפה שהיא תירדם, זאת אומרת, אבל אני, משהו אצלי סרב לקבל את זה, שזו שפה שאפשר לשיר בה. זה מה שסכסוכים עושים. ולכן אני שואל, מה צריך לקרות כדי שיתגבשו פה תוכניות לטפל במתחים כאלה, כי האמירה הזאת היא כאילו הזמן יירפא והזמן יעשה את שלו, וככה היה גם במשברים הקודמים, לא נראה לי משכנע הפעם.
11: אז אני מצטרפת למחשבה שלך שזה לא משכנע פעם, וזה אחד מהפחדים הכי גדולים שלי ושלנו, זה שאתה יודע, המערכת חזרה לתפקד, היא שמרה על תפקוד, זה צריך להגיד לטובת מערכת הבריאות ולטובת כל האנשים הנהדרים שעובדים בתוך מערכת הבריאות, המערכת שמרה על רציפות תפקודית, על אף שהם היו בחזית של המלחמה, ועל אף המתיחות וכל מה שקרה בתוך המרחב הארגוני, המשיכו לתפקד. אבל באמת הפחד הגדול מאוד הוא שיגיד, טוב, אנחנו מתפקדים, זה מאחורינו, ממשיכים הלאה. אבל המערכת צוברת מפעם לפעם את המתחים האלה. אנשים נשחקים מאוד, אנשים לא מרגישים שייכים, אנשים לא מרגישים ביטחון פסיכולוגי, הם לא יכולים להתבטא בצורה חופשית בתוך מקום העבודה, וחלק מהאנשים עוזבים. אז בהחלט צריך לטפל, והטיפול צריך להיות מערכתי, לא כאלה פתרונות של תגובתיים, קורה משבר, אופס, עכשיו אנחנו מגיבים, אלא להיערך מראש, להקים מנגנונים שממש מפתחים תרחישים למה עלול לקרות ואיך זה עלול להשפיע על מרחב העבודה היהודי ערבי, ומה אנחנו רוצים לפעול כדי למנוע את ההשפעה השלילית. אז זה בגדול...
9: כן.
10: יאנה נוימן, אנחנו נסתפק בדברים החשובים האלה, מנהלת כשירות ארגונית ביוזמות אברהם, תודה רבה לך.
9: תודה. תודה.
10: כי הרי זה יודעים, אנחנו נמשיך לעבוד אחד עם השני, המערכות הרפואיות, הכלכליות, הספורטיביות, המון המון דוגמא, הן כרוכות אחת בשנייה לבלתי הפרד, אנחנו לא צריכים ולא רוצים, ואיננו יכולים להפריד אותם, אז לפחות שנעשה זה כמו שצריך. והנה, הסיפור הבא מבחינתי הוא
9: המשך גם,
10: הוא משל.
9: כן.
10: זה סיפור, באמת, סיפור קטן, שמוכיח עד כמה חשוב שיהיה לך לובי. כי אתם יודעים, כשנולד תינוק בדואי בישראל, הסיכויים שלו לעבור בשלום את תקופת הינקות השברירית הזאת, הם סיכויים נמוכים יותר מאשר של תינוק יהודי נניח, שנולד בעיר הגדולה או הקטנה, לא משנה.
9: או הקטנה, כן.
10: ולכן נבנתה תוכנית של מגשרות בדואיות בטיפת חלב, בנגב, אבל התוכנית הזאת היא תמיד, תמיד תחת איום סגירה תמידי. לא שהתקציב שמיועד לזה, אם נשים אותו בצד,
9: בשמיים.
10: בדיוק, זה יאפשר לנו להקים תעשייה
9: אווירית,
10: כאילו,
9: או עוד איזה פיתוח כזה של...
10: להמציא את ה-F-35 הבא. לא, אבל זה כל פעם, כל פעם שצריך לקצץ משהו, מישהו אומר, אז למה לא נקצץ את המגשרות הבדואיות? אנחנו אומרים שלום לרודד דברי.
9: תושבת סגב, שלום. שלום, שלום לך, מרחבה.
0: אהלן, מרחבתן.
9: אז בואי תגידי, קודם כל בואי תסבירי מה זה המגשרות הבדואיות בטיפות חלב, למי שלא יודע.
0: טוב. תודה לכם שנתתם לנו את הבמה לדבר על תוכנית המגשרות. התוכנית המשמעותית, והיא תוכנית חשובה כל כך לנשים ומשפחות הבדואיות. אני רוצה להתחיל ולהגיד שתפקיד המגשרת הוא לא תוספת ולא בונוס. הוא חלק בסיסי וחשוב מטיפת חלב. התפקיד שלנו תורם לחיזוק הקשר והאימון בין המשפחות לבין מערכת הבריאות. וכשיש אימון, המשפחות משתפות פעולה יותר. מבצעת בדיקות בזמן ומקבלות את ההדרכה בצורה טובה וטובה יותר.
9: בעצם מה את אומרת להם? נגיד באה אלייך אישה עם ילד שרק...
10: לא, היא לא מחכה שיבוא אליה.
9: לא, את מדבר, את תופסת אותה.
10: בחדר המתנה היא תופסת.
9: זהו, את אומרת לה, תקשיבי, סיימת עכשיו להיות, עשית עכשיו את החיסון הזה והזה, את צריכה לדעת שיש לה חיסון כזה וכזה שאת צריכה לתת עוד חודש, עוד חודשיים. יש לך, לצורך העניין, יש את החיסון הזה שלא בסל, וכדאי שתקחי אותו, כי בכל זאת, זה מה שאת עושה בעצם?
0: בדיוק. אנחנו לא רק מדברות על חיסונים.
9: כן, כמובן.
0: מדברות על, כן, מגוון של הדרכות, כמו חומצה פולית, בדיקות גנטיות, מניעת מוות בעריסה, מניעת טלטולה, בטיחות בבית ובחצר וברכב, כל מיני, בטיחות תקינה לתינוקות, כאילו, מלא הדרכות, כל אימא, והדרכה היא מותאמת לפי גיל התינוק שבה, מתאמת גם לאימא, הצרכים של כל אימא ואימא.
9: את כמה את נתקלת בחוסר הבנה וחוסר ידע במה... כי בואי, בסוף כולנו, כשאנחנו אימהות טריות, אין לנו מושג מה אנחנו צריכות לעשות. אנחנו לא יודעות ומחפשות את מי שיודע. אבל את כמה את נתקלת באמת בחוסר ידע שהוא באמת מסכן חיים?
0: זה כל יום, עכשיו אני אגיד לך, הייתי בהדרכה. אמא שלגבי בדיקת גנטית, כמה זה חשוב לגלות זה מוקדם, עדיף שכבר זה יהיה. אני אגיד לך התשובה בגלל שהאימון גם באלוהים, שהכל מקבלים מה
9: שכתוב. כאילו מן אללה, כן.
0: משמיים, כן, בדיוק. אז אמרתי, אז שנביא תינוק שהוא זוחל, ונשים לידו כוס תה חם, ואז שיקבל כזה, נגיד מעלה. זה לא ככה, אנחנו אלוהים נתן לנו שכל, להבדיל בין הטוב וזה. ונעשה מה שאנחנו יכולות לעשות, ומה שהם מקבלים מאלוהים, מקבלים.
9: נכון.
10: ואם היא מקבלת את זה, כי פה את הופכת להיות גם יועצת אמונית, לא רק יועצת בריאותית שלה.
0: לא, אני...
10: היא מוכנה לקבל כן. את התדריך הזה?
0: כן, אבל אני אגיד לך למה, כי אני אומרת, אני בדיוק מאמינה מה שהיא מאמינה. אני לא באה כאילו...
10: כן, את לא באה מתל אביב. כן.
0: לא, אז אני
9: לא, אומרת... היא גם אישה דתי, אני מניחה הוא ידעת את אישה דתייה, נכון?
0: כן.
9: אז היא בטח אומרת לה, נגיד בערבית, תתקני אותי, אלוהים אומר, יא עבד, אסעלי, תנסעלק. זאת אומרת, תעזור לי לעזור לך. לא הכל מגיע, ותוואקל, זאת אומרת, לא הכל מגיע מאלוהים, אתה צריך לעזור לי, כדי שאני אעזור לך.
10: אני מכיר את השיחות המתסכלות האלה גם בעברית, שוטפת אצלנו, יש כאלה, את יודעת, אנשים חושבים שככל שאתה נותן, יותר שטח לאלוהים, לאלוהים ופחות שטח לאדם, זה הופך אותך ליותר דתי כביכול. זו טעות נפוצה, היא לא טעות בלעדית לאסלאם.
9: בדיוק, בדיוק, אבל כשהיא באה ממקום שהיא מדברת איתה באופן הגיוני, אז היא יכולה, כאילו היגיון דתי, אוקיי, נקרא לזה.
10: באיזה מידה את מוצאת את עצמך גם נאבקת באמונות תפלות? אנשים שאומרים שרופאים לא מבינים כלום מהחיים שלהם, או שהתוסף מזון הזה והזה, הוא עדיף לא לתת אותו, בגלל שמועות, בגלל סיפורי מעשיות, יוצא לך להיאבק בדברים כאלה?
0: עוד פעם, מה?
9: אמונות תפלות. זה כאילו כמו, כן, זה כאילו ש...
10: אנשים אומרים, אל תיתנו מגנזיום, אל תיתנו את החיסון הזה.
9: סתם נוגע, אני אגיד לך מה זה אמונות תפלה. אישה שלא מביאה ילדים זה כי יש לידה חתולים בבית. זה אמונות תפלה, אוקיי? זה למשל. כאילו, הסתובבה עם יותר מדי חתולים, בגלל זה היא לא נכנסה להיריון. סתם דוגמה.
0: כן, יש את זה מלא, את יודעת שגם לפעמים שילד לא מדבר, והוא הגיע לגיל שהוא צריך לדבר, והוא כבר בעיכוב, אז לפעמים מאמינים שנגיד חלב של חמור הוא עוזר.
9: הנה, חלב של חמור.
0: לפעמים כן, אז אני פה אומרת, לא, צריך לפני כן לעשות בדיקות שמיעה, אפוזן גרון, אז בזמן שאני נותנת תפניה כאילו, לאימא, למקום הנכון, אז יתחיל טיפול כאן.
9: גם מתחילה למידה, בוא נודע על האמת. בעצם...
0: כן, זה אמונה, זה אמונה באה, את יודעת, מכל מטור ישן, וזה ממשיך עד עכשיו.
9: בעצם, אם התוכנית הזאת נסגרת, מתי היא אמורה להיסגר כעיקרון?
0: אחרי ישיבה בכנסת, אנחנו לפני כן אמרו בנובמבר 26, העריכו, אני... תאריכו ל-27, נובמבר 27.
10: כמה מגשרות כאלה יש אצלנו בנגב?
0: 20.
10: כל אחת מכם מרוויחה בערך מיליון דולר לשבוע.
9: ברור, מה זאת אומרת?
10: אז כן,
0: אני יכול להבין. משהו לגבי הנושא הזה, אני יכולה, אני אגיד לך בדיוק, אנחנו לא נלחמות על פרנסה. אנחנו נלחמות על תפקיד שהוא כל כך חשוב.
10: אתם מצילות חיים. אתם מצילות חיים.
9: ודד, שוקרן כתיר, יסלמו, תודה רבה על כל מה שאת עושה.
10: תודה רבה על העבודה חשובה שאתם עושים. שוקרן
9: על לפתעמלי כמן, בלמושתמע. אנחנו היינו העורכת האלה טריאסט, עורכת משנה אלה קרמר, מפיקה אדווה פלדמן, טכנאית.
10: אדווה אמיר, בפיקוח הטכני, דוד מימוני, ואחרינו טל שינה ועם יומן החוץ, שזה האסקפיזם של... איך אני מכנה פעמים שיכולים לבכות ולשמוח מהמונדיאל?
9: תקשיב, אבל אתה ראית מה מסי עשה אתמול. הוא כבר פעם שנייה עושה את זה. פעם עם מצרים. בדקה האחרונה, מבשל איזה שלושה בישולים, ואומר להם, לכו הביתה, אני, המונדיאל האחרון שלי, נראה לכם.
10: כן, עד עכשיו נתתי לכם לשגות באשליות, נגמר הסיפור. שבת שלום!
9: דלי מסי, דלי ארגנטינה.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
13: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.

0: לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך,
3: חבר. כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: רב סמל מתקדם דלת, אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
6: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
7: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
5: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של דלת, שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון, איתנו.
8: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
9: אני אוהב אותך.
8: אני אוהב אותך, אבא.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: מיד אחרי החדשות, טל שנהב.

0: גלי צהל, השעה 12. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים. 10 אנשי אקדמיה ו6 נשים חרדיות הגישו עתירה לבגץ נגד החוק בטענה כי הוא פוגע בשוויון של סטודנטיות חרדיות ומפלה מרצות. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
1: העותרים בראשות פרופסור יופי תירוש מאוניברסיטת תל אביב טוענים כי החוק שהועבר הלילה בקריאה שנייה ושלישית הוא בניגוד לפסיקת בגץ בעבר בנושא ההפרדה בשיעורים ועלול להדיר מרצות ממסלולי לימוד. בארגוני ויצו ונעמת הגיבו לאישור החוק ואמרו כי הוא פוגע משמעותית בזכויות נשים בישראל ומהווה הקצנה שפוגעת בסטטוס קבוע האקדמי.
0: פרופסור מיכל פלדמן מאוניברסיטת תל אביב אמרה לגוני כהן ולאריק וייס, הפרדה מגדרית תפגע במצוינות האקדמית.
2: זה כאב לב גדול מאוד. כל מי שיש לו היכרות אינטימית עם העולם האקדמי, עם העולם המחקרי, מבין שאין מקום להפרדה מגדרית באקדמיה. הערכים האלה של פתיחות, שוויון, חופש, הם הערכים שאפשרו לאקדמיה הישראלית להגיע להישגים באמת יוצא הדופן שהגיע ישראל.
0: מתה מפצעיה ילדה בת 4 שנפצעה אנושות בשבוע שעבר בתאונת דרכים בכביש 6 ליד קריית גת. הילדה ארבל אורי הופמן ממושב תקומה בשדות נגב תובא למנוחות אחר הצהריים בבית העלמין במושב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי בתאונה נפצעו עוד 12 בני אדם. 18 שנות מאסר נגזרו על אב שהורשע בביצוע עבירות מין בבנותיו במשך עשור. על פי הכרעת הדין, האב ביצע מעשים מגונים ב3 מבנותיו מאז שהיו בנות 7, 9 ו-10. כתבנו בירושלים נועם נקש מוסר כי בנוסף לעונש המאסר, האב חויב לפצות את הנפגעות ב-240 אלף שקלים. הממשלה אישרה תקציב של יותר ממיליארד שקלים לסלילת דרכי גישה וביטחון ליישובים ביהודה ושומרון ובמבואות ערד. בהודעת משרד התחבורה נכתב כי התוכנית נותנת מענה תחבורתי וביטחוני ליישובים חדשים שאושרו על ידי הממשלה, בהם חומש, סנור, גנים וחדים. שרת התחבורה מירי רגב הוסיפה, כפי שאנו מחברים את ישראל מקריית שמונה ועד אילת, כך נמשיך לחבר גם את ההתיישבות. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור. תחזית מזג האוויר. היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה ובשבת צפויה התחממות. אלה החדשות שעורכת ענבל אלבז. בצוות נוגה רותם וזיו שחביץ.
3: בחסות A-Sales, המציעה את A-Sales, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
4: מה?
3: מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
6: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל.
7: צהריים טובים לכם, היום ביומן החוץ. האם מותו של לינזי גרם הוא בנסיבות טבעיות? ראש ה-FBI קש פטל הודיע שהארגון יסייע בחקירה, ומנגד טראמפ טוען שאין סיבה לחקור. אנחנו שוחחנו בנושא עם הסנטור הבכיר ריק סקוט, לשעבר מושל פלורידה, במקורבי הנשיא וידידו של גרם.
8: I wouldn't put it past Putin or the Iranians or Xi or anybody like that. I hope the FBI does a thorough investigation just to make sure.
7: הרעיון המלא, נשדר לכם אותו מיד. האם פח אשפה יצליח במקום, במקום שבו הפוליטיקאים הבכירים ביותר בבריטניה נכשלים בזה אחר זה, להביס את מנהיג מפלגת הימין, נייג'ל פראג'?
9: I pledge to build at least one affordable house. I will nationalize Adele and I'll make water bosses have to take a dip in British rivers to see how they like it.
7: בהמשך נשמע על הקומיקאי הזה שלבוש בגלימה ונושא על ראשו פח אשפה ואולי יהפוך לחבר פרלמנט בבריטניה על חשבונו של פראג' ואיך הסינים מתכוננים להקדים את האמריקנים במסע החדש לכיבוש הירח
4: If we wake up and turn on the TV and we see China on the moon if they've beaten us to the moon I think that moment would be worse than Sputnik
7: וגם ממבט על מבצע חתול במגפיים נדבר על האבסורד בחוק ההונגרי שדורש מהנשיא לאשר את ההדחה של עצמו וגם למה הבת של ביל גייטס עלולה אולי להסתבך ולהיכנס לכלא יומן החוץ יוצאים לדרך פותחים עם עדכונים מהזירה האיראנית בתום ליל תקיפות עצימות נוסף של צבא ארצות הברית והתבטאויות מאוד מאוד משונות וקשות של סגן הנשיא ונס. עם העדכונים האחרונים מצטרפת כתבתנו יעל שרת. שלום יעל.
10: שלום טל, כן, פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע הבוקר כי סיים הלילה גל תקיפות נוסף באיראן. הכוחות האמריקנים תקפו הלילה מרכזי פיקוד, אתרי הגנה אווירית, יכולות טילים ורחפנים ומתקני מעקב של איראן במספר מוקדים, ביניהם גם בבנדר אבאס, כדי לפגוע ביכולת האיראנית לאיים על כלי שיט במיצר הורמוז. מוקדם יותר הלילה, ארצות הברית תקפה גם באזור האי טון במפרץ הפרסי. ובמקביל לתקיפות, היא החלה גם לאכוף את המצור הימי על איראן, ושגרה טיל לעבר ספינה שניסתה להגיע לאי האיראני חרג, ולא נהנתה להוראות האמריקניות. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר הלילה, כי איראן תובס בקרוב.
11: They want to settle so badly, they don't like what we're doing, and they do want to settle, we'll find out whether or not we settle with them, or we just finish it off. Iran defeated soon, they'll be defeated very soon.
10: הם משוועים להגיע להסכם, הם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים והם רוצים להגיע להסדר. נראה אם אנחנו רוצים להגיע איתם להסדר גם כן, או שנסיים את זה. איראן תובס בקרוב. כך טראמפ, הלילה דווח בוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן, ואף שוקל שליחת כוחות קרקעיים להשתלטות עליים איראנים בסמוך למיצר הורמוז. למרות זאת, נכתב בדיווח כי טראמפ עדיין מעדיף דיפלומטיה. ועוד הלילה, כמו שאמרת, טל, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס המשיך במתקפה נגד ישראל, ואישר את הדיווח במגזין טיים לפיו גורמים בישראל שילמו בעקיפין למשפיענים בארצות הברית במטרה לסכל את המסע ומתן עם איראן.
12: a bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government and those people are attacking me viciously for trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country
10: יש קבוצת אנשים שקיבלו תשלום על ידי גורמים בממשלת ישראל. אלו האנשים שתקפו אותי באכזריות על כך שניסיתי לקדם את המסע ומתן, כפי שנשיא ארצות הברית ביקש ממני. כך סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בריאיון להסקט של ג'ו רוגן. על פי הדיווח במגזין טיים, ישראל שכרה מנהל קמפיין לשעבר של טראמפ בעלות $1.5 מיליון בחודש לחודש לקמפיין השפעה שבין היתר ניסה להניע את הממשל האמריקני מהמסע ומתן עם איראן.
7: שלא נדבר על אנשים שמקבלים תשלום מקטר בארצות הברית כדי לקדם אג'נדות.
10: גם אבל... לזה ג'יי די ונס התייחס ואמר שישראל היא פשוט כמו קטר, רק שארצות הברית לא צריכה להיות מושפעת ממנה.
7: ומקטר כן.
10: משתיין לו.
7: הבנתי. אוקיי, תודה יעל, תודה.
10: תודה.
7: אז אנחנו היום משוחחים עם הסנטור ריק סקוט, מידידי ישראל הטובים ביותר בסנאט לשעבר מושל פלורידה, בעל ברית קרוב של טראמפ וחברו של לינדזי גראם, שהלך מאיתנו השבוע. שאלנו אותו איך הוא מסביר ברקע הפרסומים השבוע על סיכול תוכנית איראנית להתנגשות בנשיא, את העובדה שטראמפ מוכן להמשיך לנסות להגיע להבנות עם אותם אנשים שרוצים במותו.
8: So if somebody wants to kill you, you should take it seriously, right? But President Trump, he doesn't want to be a war president. He hates putting troops in harm's way, but he knows he has to defend our freedom and the lives of Americans and our allies. So he's making the right choices, but I think he's always going to try to be a diplomat first rather than, you know, somebody that's going to use our military. I think you'd rather have diplomacy, but do I believe that the Iranian regime is going to come to the table? I don't personally, but I understand what the president's trying to do.
7: אם מישהו רוצה להורגך, עליך לייחס לך חשיבות. אבל הנשיא טראמפ לא רוצה להיות נשיא מלחמה. הוא שונא לשלוח חיילים שעלולים להיפגע, אבל מבין שעליו להגן על חירותנו וחיי האמריקנים ובני בריתנו. הוא תמיד ינסה להצליח קודם בדרך הדיפלומטית ולתעדף אותה על פני שימוש בצבא. אני מניח שכולנו מעדיפים דיפלומטיה, אך האם אני חושב שהמשטר האיראני אכן יתייצב לשולחן המסע ומתן? אישית אינני סבור כך, אך אני מבין מה הנשיא מנסה להשיג, כך אומר לנו הסנטור ריק סקוט בנושא איראן. עכשיו ניגשנו איתו לנושא שבאמת מסעיר את גבעת הקפיטול השבוע, מותו של הסנטור לינדזי גראם, שהיה גם חברו של הסנטור סקוט. דיברנו על גראם ועל הקשר בין השניים.
8: Before I ever met Lindsey, I was appreciative of him because he's a fighter. He's been a fighter for our country. He's been a fighter for freedom. He's been a fighter for our allies. He's probably done more than I know of anybody for Israel. Also probably done more than anybody in the Senate for Ukraine. He always knew good and evil. He knew that Putin was evil. Ayatollah is evil. She's evil. Kim Jong-un is evil. America, Israel, democracies are good. Personally, he's one of the few people that will come campaign for me in 2018 when I was not supposed to win the Senate race, and he was a rock star. And then when I ran to be the leader, the Republican leader, he supported me back in 22. So I'm forever grateful.
7: אז הוא אומר לנו, עד לפני שפגשתי את לינזי, גם אז הערכתי אותו, כי הוא לוחם. הוא נלחם למען המדינה שלנו, למען החופש ולמען בעלות בריתנו. ככל הנראה, לינזי עשה למען ישראל יותר מכל אדם אחר בסנאט, וכנראה שגם למען אוקראינה. הוא תמיד ידע להבחין בין טוב לרע. הוא ידע שפוטין ושי הם אנשים רעים, ושהברית בין ארצות הברית וישראל הדמוקרטיות היא דבר טוב. באופן אישי, הוא היה אחד האנשים הבודדים שהגיעו לתמוך בי בקמפיין שלי לסנאט ב-2018, כשהסיכויים שלי לנצח במרוץ היו נמוכים, והוא היה כוכב אמיתי. כשהתמודדתי לתפקיד מנהיג הרפובליקנים בסנאט ב-2022, לינזי גרם תמך בי, ולכן אהיה אסיר תודה לנצח לחברי הטוב, לינזי גרם. כך אומר לנו הסנאטור מפלורידה, ריק סקוט. ברקע חרושת השמועות וההשערות על נסיבות מותו של גרם, סקוט מבהיר לנו, אינני שולל כי מדובר בעבודה רוסית, סינית או איראנית.
8: I wouldn't put it past Putin or the Iranians or Xi or anybody like that. I mean, they kill their own citizens, so for sure they'd kill American citizens. But we don't have any information to that effect, but I hope the FBI does a thorough investigation just to make sure.
7: לא הייתי שולל כי פוטין, האיראנים או שי ג'ינג פינג עומדים מאחורי המעשה. הם הרי הורגים אזרחים שלהם, אז בוודאי שיהרגו אזרחים אמריקנים. כרגע אין לנו מידע מצביע על כך, אבל אני מקווה שה-FBI יערוך חקירה יסודית כדי לוודא את הנסיבות, כך סקוט. שאלתי אותו, האם בצירוף ניסיונות ההתנקשות בטראמפ, נסיבות המוות המאורפלות של גרם, וההצהרות האיראניות על הרצון להתנקש בנשיא ומקורביו כנקמה, הוא חושש שהם ינסו להגיע גם אליו.
8: I think anybody that goes fights for freedom has to be concerned about what she's going to do or the Ayatollah or Putin or others are going to do. So I think you always have to understand there's a risk of speaking out. But as you know, in your country and in my country, that you don't have people that are willing to speak out, then none of us are going to have any freedom. I mean, freedom's not free.
7: אני חושב שכל מי שנאבק למען החופש חייב לקחת בחשבון את הצעדים שהמשטר האיראני או פוטין או שי ג'ינג פינג או אחרים עשויים לנקוט. לכן תמיד צריך להבין שיש סיכון בהשמעת קול למען החירות. אבל כפי שאתה יודע, אומר לי הסנטור סקוט, הן במדינה שלך והן בשלי, אם לא יהיו אנשים שמוכנים להשמיע את קולם, לאף אחד מאיתנו לא תהיה חירות. החופש אינו בחינם, כך סקוט. הוא מבטיח שעם לכתו של גרם, ידיד אמת של ישראל, הוא ימשיך לשאת את הלפיד ולחזק את הקשר שבין וושינגטון וירושלים.
8: You know, I'm going to fight, you know, to support Israel. I'm going to fight anti-Semitism. Tell people clearly what Hamas and the Houthis and Hezbollah are. I'm not going to waver. First off, I don't understand why anybody wouldn't support Israel. It's our only ally in the Middle East. It's a democracy, so... Why anybody doesn't support Israel is, in my mind is foolish.
7: אני הולך להילחם למען ישראל ונגד אנטישמיות. אבהיר לאנשים בבירור מי הם חמאס, החותים וחיזבאללה. אני לא הולך להסס, ואני לא מבין למה שמישהו לא יתמוך בישראל. היא בעלת הברית היחידה שלנו במזרח התיכון, כי היא דמוקרטיה. לכן טיפשי לא לתמוך בה, כך סקוט. הצפתי בפניו את החשש בישראל מהתמעטות הקולות הבולטים לטובת ישראל, כמו קולו שלו, וסקרי דעת הקהל שמציגים תמונה קשה לשיעורי התמיכה בנו ברחוב האמריקני.
8: All the surveys in my prior elections said I was going to lose, so I wouldn't trust the surveys. I think they're all biased. They all have an agenda before they get started. I think Israel's doing what it should be doing. I think they ought to talk about how they're good and Iran is evil. So I think they need me to be clear and don't be defensive. I think Prime Minister Netanyahu actually does a good job. I think he's well respected in America. I think he's got a good relationship with President Trump.
7: כל הסקרים באמירות שלי לסנאט הצביעו שאני הולך להפסיד. אז אני לא הייתי סומך על הסקרים, אני חושב שכולם מוטים, לכולם יש אג'נדה. אני חושב שישראל עושה את מה שהיא צריכה לעשות. אני חושב שהם צריכים לדבר, הם הוא מתכוון לישראל, על איך הצד הטוב הוא הם, הישראלים ואיראן היא בעצם הצד הרע. אז אני חושב שעליכם להיות ברורים ולא מתגוננים. שראש הממשלה נתניהו עושה עבודה טובה והוא מכובד מאוד באמריקה, ואני מאמין שיש לו מערכת יחסים טובה עם הנשיא טראמפ, כך סקוט. הוא טוען שגם המגמה בתוך הקונגרס לקראת בחירות האמצע בעוד מספר חודשים להתנער מקשר לישראל וללובים פרו-ישראליים היא לא כצעקתה.
8: I think that while some people would not be as vocal as I am, because in general, Republicans and Democrats support Israel. You know, some Democrats are clearly intimidated by the radical left in their party, but there's plenty of support. I think we'll continue to be a great friend to Israel. I'm not concerned.
7: אני סבור שאף שישנם אנשים שלא התבטאו בכל רם כפי שאני עושה, באופן כללי הרפובליקנים והדמוקרטים תומכים בישראל. ניכר כי דמוקרטים מסוימים חשים מאוימים על ידי השמאל הקיצוני במפלגתם, אך אני מאמין שישנה תמיכה רבה בישראל. אנחנו נמשיך להיות ידידים גדולים. אינני מודאג, כך הוא אומר. שאלתי אותו לסיום על האיום מחדש אותו מגדירים כאן אצלנו, מכירת ה-F-35 לטורקיה. סקוט מבהיר שכל עוד הטורקים לא ייפטרו ממערכת ההגנה הרוסית שלהם, ה-S-400, הסנקציות הקיימות נגדם לא יוסרו, וטורקיה לא תוכל לקנות את המטוסים.
8: I think the only way that could happen is if there's no ifs or buts about it, that Turkey is not using the S-400 for missile defense. I don't think there's any chance they're going to have the F-35 if they're continuing to use the S-400. That's how the sanctions got on. And so they're going to have to change before they'll be ever allowed to have F-35.
7: הדרך היחידה בה הטורקים יקבלו את הזכות לרכוש F-35 היא אם טורקיה תחדל מלהשתמש ב-S-400 למטרות הגנה מפני טילים. ולכן הטורקים יצטרכו לשנות את המצב לפני שיתאפשר להם אי פעם להחזיק במטוסי F-35. זו הייתה שיחתנו עם ריק סקוט, סנטור מפלורידה, ממקורבי הנשיא טראמפ לשעבר גם מושל פלורידה, וידידו הקרוב לינזי גרם, ממנו נפרדנו השבוע. אז ארצות הברית נפרדת מגרם, סנטור קרוליינה הדרומית, ומהדמויות הבולטות והצבעוניות ביותר בצמרת הפוליטית של ארצות הברית. גרם בין ה-71, כפי שאולי כבר שמעתם, נפטר באופן פתאומי מקרע באבי העורקים, והיה ידוע בקשר הקרוב לנשיא טראמפ ובתמיכתו הבלתי מתפשרת בישראל. גם אנחנו כאן, בתוכנית שלנו, ניפרד ממנו כראוי, בכתבה של אדווה בייזר וכליל מור.
13: I will work every day to make you proud.
14: הצמרת הרפובליקנית חוותה השבוע טלטלה, עם מות הסנאטור לינזי גרם בגיל 71. גרם היה ממובילי המאמצים למען שלום בין רוסיה לאוקראינה, ויותר מהכל, היה ידיד אמת של ישראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מי שהגדיר את גרם כחבר קרוב, ספד לו.
15: Well, it's devastating. I thought he was fine. He called me last night. What a terrible loss it is. He's a great politician. He was a natural. There are very few of them. He was a natural politician.
14: זה שובר לב. חשבתי שהוא היה בסדר. איזה עובדה נורא. הוא פוליטיקאי נהדר. הכל בא לו טבעי. יש מעט מאוד כאלה. כך סיפר עליו טראמפ. תחילת דרכו של גרם הייתה רחוקה מפשוטה. הוא נולד בעיירה סנטרל שבדרום קרוליינה, וכשהיה רק בן 22, נאלץ לגדל את אחותו בת ה-13 לאחר ששני הוריו נפטרו בהפרש של חודשים ספורים. הוא שירת כעורך דין צבאי בחיל האוויר של ארצות הברית, והחל את דרכו הפוליטית בבית הנבחרים. בשנת 2003 נבחר לראשונה לתפקידו כסנאטור של דרום קרוליינה. במקביל לתפקידו המדיני, גרם לא נטש את האמונה האמיתית בשלום. אחרי טבח 7 באוקטובר, גרם היה אחד מהקולות הבולטים ביותר שניצבו לצד ישראל.
16: It is time to end the charade that the world is playing when it comes to Hamas, Hezbollah and Iran. They're one and the same. So I will be proposing legislation that says that any escalation by Hezbollah should be viewed as an attack carried out by Iran.
14: הגיע הזמן לשים סוף למראית העין. חמאס, חיזבאללה ואיראן, הם כולם אותו דבר. כך נשמע גרם אי שם ב-2024, חודשים בודדים אחרי הטבח. לכן הגשתי היום את ההחלטה של הסנאט, הקובעת שכל הסלמה מצד חיזבאללה נגד ישראל צריכה להיחשב שבוצעה והוכוונה בידי איראן. בנוסף להעדה שלו לישראל, גרם הוא גם תומך גדול של אוקראינה. כ-36 שעות לפני מותו, ביקר הסנאטור באוקראינה בפעם האחרונה.
16: I've never been more optimistic than I am today, that we have the formula to end this war. Help Ukraine be more lethal. Let those supporting Russia to know it's going to be a price to be paid if you keep doing it.
14: מעולם לא הייתי יותר אופטימי מהיום שיש לנו את הפורמולה לסיים את המלחמה. עזרו לאוקראינה להיות יותר קטלנית. תיתנו לאלה שתומכים ברוסיה לדעת שיש מחיר להמשך התמיכה שלהם. כך גרם בביקורו. ההתנגדות הנחרצת שלו לרוסיה והתזמון של מותו הפתאומי עוררו שאלות רבות ותיאוריות שונות לגבי נסיבות מותו. ומעבר לעבודתו במישור הדיפלומטי, הסנאטור גרים היה רפובליקן בכל רמה חבריו, ואפיינו אותו עמדות רפובליקניות נחרצות.
17: Well, I've been supporting a limit on late-term abortions since 2015. I had a bill to limit abortions at 20 weeks with exceptions for rape, incest, life of the mother. 70% of Americans support limiting abortion when the unborn child can feel pain.
14: אני תומך בהגבלת ההפלות המלאכותיות עוד מ-2015. הצעתי חוק להגביל הפלות בשבוע ה-20 של ההיריון, כמובן חוץ ממקרי אונס, גילוי עריות וסיכון חיי האישה. 70% מהאמריקנים תומכים בהגבלת הפלות מלאכותיות כשהעובר מרגיש כאב. לינדזי גרם היה ידוע בהקשנותו ובעבודתו הקשה כדי לוודא שהערכיו ייושמו. את החור שהשאיר אחריו הסנאטור גרם יהיה קשה מאוד למלא. כמחוות כבוד, אחותו הצעירה, דרלין גרם נורדון, נבחרה למלא את מקומו כסנאטורית עד לבחירות האמצע בנובמבר.
18: It is such an honor. Lindsay has always been there for me, and now I will be there for him. My brother was the most amazing person, outstanding leader.
14: זהו כבוד גדול כל כך. לינדזי תמיד היה שם בשבילי, ועכשיו אני אהיה שם בשבילו. אחי היה אדם מדהים, מנהיג יוצא מן הכלל ואדם טוב, כך נורדון. הלווייתו של גרם עתידה להתרחש ביום ראשון. מנהיגים מכל קצוות העולם מבכים על האובדן הגדול, ביניהם גם ראש הממשלה נתניהו, שכינה את גרם חבר גדול של ישראל ושלו.
7: אנחנו עוברים כעת להונגריה, שם ממשלתו של פיטר מדיאר ממשיכה בתיהור של שרידי שלטונו של ראש הממשלה הקודם אורבן. הפעם זה תורו של הנשיא סוליוק להיות על השולחן הניתוחים. עם כל העדכונים הצטרפת אלינו כתבתנו יעל שרת, שלום לך.
10: שלום טלקן, אז השבוע העבירו בפרלמנט בהונגריה תיקון חוקתי להדחה מיידית של הנשיא סוליוק, כחלק מהניסיון לפרק את המערכת השלטונית של ראש הממשלה לשעבר ויקטור אורבן. מדיאר, ראש הממשלה, זכה בבחירות האחרונות באפריל ניצחון היסטורי שהדיח את אורבן לאחר 16 שנים רצופות בשלטון, וכעת ממשלתו מדיחה את הנשיא סוליוק בטענה לאובדן אמון רב, והפרלמנט יבחר נשיא חדש לחמש השנים הקרובות. כחלק ממבצע התיהור שלנו אנחנו העברנו את תיקון החוק הזה שיסיים את כהונת הנשיא. החל מספטמבר תיכנס לתוקף חוקה חדשה. בהצבעה הזו הבאנו לסיומו של עידן, ביקשנו וקיבלנו מנדט ברור מהעם ההונגרי לעשות זאת. כך פיטר מדיה, ראש ממשלת הונגריה. אמנם לנשיא בהונגריה יש סמכויות בעיקר סמליות, אך כן יש ביכולתו להעביר חוקים לבית המשפט או לדרוש לשקול מחדש. וכן טל, למרות האירוניה, התיקון הזה שעבר עכשיו יעבור לשולחנו של הנשיא סוליוק, שטרם חתם עליו, אך ראש הממשלה פיטר מדיה הצהיר כי אם לא יסכים לפנות את מושבו, יחלו בהליכי הדחה רשמיים.
7: בעצם הוא צריך לחתום על הפיתורים
10: של... של עצמו.
7: איזה
10: כן.
7: אבסורד. אוקיי, תודה רבה יעל.
10: תודה.
7: אז באוקראינה ורוסיה קולות הנפץ נשמעים כל העת גם הבוקר הזה. אחרי 4.5 שנים של מלחמה, גם גדולי האופטימים מתחילים לשאול איך חותרים לסיום האירוע. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי קרא השבוע לפיתורי ראש הממשלה שלו בניסיון לטענתו לצאת לדרך פוליטית חדשה. כתבתנו כליל מורת עם הפרטים על הרענון הזה שיוזם הנשיא.
14: שלום טל, כן, אחרי 4 שנים של מלחמה, כנראה שבאוקראינה הבינו שצריך לקרות איזשהו שינוי, כי בתחילת השבוע הנשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי הודיע על פיטורי ראש הממשלה המכהנת יוליה סבירידנקו וכיוצא מכך על פיזור הקבינט שלו בפעם השלישית מאז פרוץ המלחמה.
19: з вами опікувалися життєво важливими питаннями забезпечення житлом.
14: טיפלנו בנושאים רבים מפרוץ המלחמה הזו, מדיור ומשכורות עד לרפואה, גני ילדים והגנה על העם שלנו, כך נשמע סבירידנקו בנאום הפרידה מול הפרלמנט שלה ביום שלישי. להגן על העם שלנו זה הדבר המרכזי שאנחנו צריכים לעשות בזמן המלחמה, לא משנה כמה זמן התוקפנות נמשכת ולא משנה כמה גדול החורבן. בשביל להבטיח את זה, צעדים קונקרטיים צריכים להינקט. אני מודה לעם האוקראיני על שהאמינו בי, זה היה כבוד להוביל אתכם. בהודעה ברשת X כתב זלנסקי, אני מודה ליוליה על עבודתה היציבה והיעילה כראש ממשלה. אני מקווה שביחד עם חברי הפרלמנט נוכל להוביל את השינויים הנחוצים באוקראינה, כך לשון ההודעה. על איזה שינויים בכלל הוא מדבר? ראשית, זלנסקי רוצה להוביל קו תקשורת חדש עם ארצות הברית שיתמקד במחירת טילי פטריוט לאוקראינה. שנית, הוא רוצה להמשיך לקדם את המיזם נגד הטילים הבליסטיים של אירופה, ולבסוף להמשיך את המאבק של קייב בשביל חברות באיחוד האירופי. תראה, זה אומנם מתואר כמתווה חדש, אבל לנו פה זה נשמע נשמע קצת מוכר, נשמע שהוא כבר ניסה לעשות את זה, אבל כנראה שאחרי כמעט חצי עשור של מלחמה, ובצל הלחץ הצבאי האוקראיני על רוסיה, בקייב חושבים שזו הברירה היחידה. ואם דאגת טל, אז סבירידנקו ממש לא נפרדת מהחיים הפוליטיים. על פי מקורות, היא אמורה להמשיך כשגרירת וושינגטון, כשגרירת אוקראינה בוושינגטון. רק שנה אחת עברה מאז הפעם האחרונה שזלנסקי יזם את הרענון הזה, ואתה יודע, באוקראינה מתחילים גם לעלות
7: דיברנו גם דרך אגב בעבר ביום הנחוץ עם שר החוץ שלו לשעבר שגם אותו הוא פיטר.
14: נכון, גם נכון, אז באמת מתחילות לעלות השאלות, האם יכול להיות שהגיע הזמן לרענון קצת יותר מעמיק
7: בחלונות הגבוהים יותר.
14: בדיוק, בממשלת אוקראינה.
7: ודי לך קימה, תודה רבה כליל על הפרטים האלה.
14: תודה.
7: מי מאיתנו לא מכיר את המרוץ המיתולוגי לחלל בין ברית המועצות לארצות הברית? ובכן, ההיסטוריה כרגע חוזרת על עצמה. בסוף השבוע שעבר, סין הצליחה להנחית בחזרה בכדור הארץ בפעם הראשונה טיל רב פעמי. זה קורה מעל עשור אחרי שספייסקס האמריקנית עשתה את אותו הדבר, מזמן. כעת התחרות לחלל חוזרת, כל הפרטים בכתבה של אביתר קיגלר.
20: בסוף השבוע האחרון סין עשתה היסטוריה במהלך שמאתגר את יריבתה הגדולה ארצות הברית. טיל רב פעמי תוצרת סין שנועד לבצע מספר רב של טיסות ונחיתות בחלל נחת בהצלחה על משטח קטן באמצע הים. אותו ניסוי מוצלח מסמן כיצד התחרות בין בייג'ינג לוושינגטון מתרחבת אל היעד היוקרתי ביותר של העשור הקרוב, הירח.
21: One small step for man, one giant leap for mankind.
20: טילים רב פעמיים נחשבים למהפכה בתחום החלל, משום שהם מסוגלים לשוב לכדור הארץ לאחר השיגור ולטוס שוב. היכולת הזו מפחיתה משמעותית את עלויות השיגור ומאפשרת לבצע משימות רבות יותר בפרקי זמן קצרים. במשך שנים זו הייתה ארצות הברית, בעיקר בזכות חברת SpaceX שהצליחה לבצע ניסוי מוצלח כבר ב-2015. אך כעת סין משקיעה משאבים אדירים כדי לצמצם את הפער.

0: if we wake up and turn on the TV and we see China on the moon, if they've beaten us to the moon, if they've seized the prime strategic real estate on the moon, I think that moment would be worse than Sputnik.
1: אם נדליק את הטלוויזיה ונראה את סין על הירח לפנינו, אם הם השתלטו על השטחים החשובים ביותר על הירח, הרגע הזה יהיה גרוע מספוטניק. אמר הסנטור האמריקני טד קרוז כשהוא מזכיר את ספוטניק, לוויין סובייטי שהיה הלוויין הראשון בחלל. כתוצאה מחשש זה, ארצות הברית מקדמת את תוכנית ארטמיס, שמטרתה להחזיר בני אדם לירח ב-2028 ולהקים בסיסי קבע על פניו. במקביל, סין מפתחת תוכניות משלה לשהות אנושית קבועה לירח בעשור הקרוב. הירח נתפס כיום כיעד בעל חשיבות אסטרטגית, בין היתר בשל האפשרות לנצל משאבים טבעיים כמו קרח שעשוי לשמש בעתיד להפקת מי שתייה, חמצן ודלק למשימות עמוקות יותר במערכת השמש. בנוסף, התחרות בין הדרקון הסיני לבין הנשר האמריקני משקפת מאבק רחב יותר על השפעה ושליטה בתנאי חקר החלל בעתיד.
2: And the way both sides see the use of space is different. So the U.S. sees much more open commercial kind of environment, where China sees much more state-led and less open environment. And so there is that competition about that vision for space.
1: הדרך שבה שני הצדדים תופסים את השימוש בחלל שונה. ארצות הברית רואה בסביבה מסחרית ופתוחה, בעוד שסין רואה בסביבה סגורה תחת ריבונות המדינה. ולכן יש תחרות לגבי החזון הזה בחלל. כך מומחה החלל האמריקני מרק הילבורן. ולכן, ככל שהיכולות הסיניות ממשיכות להשתפר, נראה כי מרוץ החלל של המאה ה-21 הופך לתחרות דו-קוטבית מלאה בין בייג'ינג לוושינגטון. תחרות שככל הנראה לא תעצור גם אחרי ששוב נחזה בבני אדם מהלכים על הירח ומעבר.
3: עכשיו כבר כמעט 12 וחצי כאן בגלי צהל, אנחנו יומן החוץ, נצא להפסקה קצרצרה ואחריה שיחה על מבצע חתול במגפיים והסיבות האפשריות להדלפתו, וגם נשמע למה ביתו של ביל גייטס עשויה להיכנס לכלא. יומן החוץ, כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
7: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: 720
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וחט בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: יוצאות מהבית להגן על הבית.
13: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
14: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים אנשים לחזור לחיים שלהם. כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
12: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
15: עכשיו בגלי צהל, טל שנהב עם יומן החוץ.
3: תודה שחזרתם. הפרטים שהודלפו השבוע על מבצע חתול במגפיים שתכנן המוסד מעלים שאלות גדולות. במסגרת התוכנית גויס לכאורה נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד, ואומנו אלפי קורדים בישראל במטרה לבצע הפיכה. כדי לקבל נקודת מבט טובה על העניין, אנחנו אומרים שלום לגד שימרון, עיתונאי, סופר ולשעבר איש מבצעים במוסד. שלום לך, צהריים טובים.
16: שלום, שלום.
3: אז בוא ננסה רגע להבין קודם כל מה מטרת הדלפת הפרטים האלה, דווקא במועד הזה, שני מבצעים שמודלפים במקביל לכאורה, אנחנו לא קיבלנו אישור רשמי מהמוסד, גם הסיפור של אחמדינג'אד, וגם הסיפור של הקורדים שלכאורה אומנו בישראל באלפיהם. מה הסיפור? למה בעצם מדליפים את הפרטים האלה?
16: תראה, זאת שאלת מיליון דולר. תמיד בנושא הדלפה, לך תחפש את המקור שחשוב לו שהסיפור הזה יצא, או שאיזשהו ערך הוא יקבל מזה שהסיפור החשאי, הרי מדובר בסיפור חשאי, שהסיפור הזה יופיע בתקשורת. אני משאיר את זה לדמיון המאזינים, למי כדאי עכשיו להיראות בציבור כאיש נחוש, רב מעללים שיודע לארגן ולהרוג מבצעים חשאיים עוררי דמיון, וששוב מישהו מכשיל אותו וגורם לו לעצור באמצע המבצע. משאיר את זה לדמיון המאזינים.
3: נשמע שיש לך כאן איזו תשובה חבויה בין השורות, אבל נשאיר את זה כאמור לדמיון של המאזינים. אני מנסה רגע להבין האם יש בכלל סיפור אחר כאן אולי בין השורות. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכל פרט שפורסם אמת הוא, גם אם ברצותו של המוסד ובין אם לא, הפרטים פורסמו. עכשיו, השאלה אם אכן כך, יכול להיות שבכלל מדובר כאן באיזשהו מצג שווא כלשהו, משהו, סיפור אחר?
16: תראה, אני, הייתה לי הפריבילגיה להיות גם איש מבצעים במוסד, ומזה שהסיפור החשאי, הרי מדובר בסיפור חשאי, שהסיפור הזה יופיע בתקשורת. אני משאיר את זה לדמיון המאזינים, למי כדאי עכשיו להיראות בציבור כאיש נחוש, רב מעללים, שיודע לארגן ולהרוג מבצעים חשאיים עוררי דמיון, וששוב מישהו מכשיל אותו וגורם לו לעצור באמצע המבצע. משאיר את זה לדמיון המאזינים.
3: נשמע שיש לך כאן איזו תשובה חבויה בין השורות, אבל נשאיר את זה כאמור לדמיון של המאזינים. אני מנסה רגע להבין האם יש בכלל סיפור אחר כאן אולי בין השורות. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכל פרט שפורסם אמת הוא, גם אם ברצותו של המוסד ובין אם לא, הפרטים פורסמו. עכשיו, השאלה אם אכן כך, יכול להיות שבכלל מדובר כאן באיזשהו מצג שווא כלשהו, משהו, סיפור אחר?
16: תראה, אני, הייתה לי הפריבילגיה להיות

0: כאן אולי בין השורות, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכל פרט שפורסם אמת הוא, גם אם ברצותו של המוסד ובין אם לא, הפרטים פורסמו. עכשיו, השאלה אם אכן כך, יכול להיות שבכלל מדובר כאן באיזשהו מצג שווא כלשהו, משהו, סיפור אחר?
1: אני, הייתה לי הפריבילגיה להיות גם איש מבצעים במוסד וגם עיתונאי במשך הרבה מאוד שנים בעיתונות הכתובה, בעיתונות האלקטרונית, רדיו, טלוויזיה. אני, כשאני קורא ידיעות מהסוג הזה ואני רואה שיש בהם המון פרטים שאמורים להעניק אמינות לדיווח, למשל הסיפור שאנשי המוסד הגיעו לביתו של אחמדי ניג'אד בפז'ו שחורה, כן, מכונית פז'ו שחורה,
0: נכון, זה צוין,
1: כאשר חיל האוויר, בדיוק, פז'ו שחורה, לא פחות, מזל שהם לא מסרו גם את מספר הקילומטרים שהיא עשתה, שהגיע חיל האוויר הפציץ את ביתו של אחמדי ניג'אד במסגרת תוכנית העל הגדולה להוציא אותו וכולי וכולי וכולי.
0: ואז הוא סטאר במקום של בבית מחסה מטעם המוסד, והמטרה הייתה להרוג את השומרים שלו, היו שם ארבעה, כאילו ממש היו פרטים מאוד מאוד ספציפיים.
1: בדיוק. אז זה א' מראה לי שמישהו מעוניין לתת סיפור אמינות רבה, אנחנו באמת לא יודעים מה היה שם. אני בטוח שבכל הסיפור הזה, שכל המבצע המאוד נועז הזה, יש הרבה מאוד פרטים שאנחנו לא יודעים, ושיחשפו אולי עוד 200 שנה כשהארכיונים ייפתחו. אבל צריך להדגיש, מבצעים מהסוג הזה היו תמיד, אגב, היה מבצע מסוג הזה באיראן לפני מה? 70 שנה, כאשר האמריקאים והבריטים הדיחו את ראש הממשלה שהלעים להם את תעשיות הנפט.
0: נכון. אבל תראה, אני קראתי קטע שלך מלפני 20 שנה, שבו אתה מדבר על מבצע, כן, אתה יודע לאן אני הולך.
1: כן, אני
0: שוחק,
1: כן,
0: ספר
1: למה.
0: אז אני אספר, בשנת 2006 אתה כתבת איזושהי כתבה, איזשהו טור שפורסם בכל מיני מקומות, ובעצם מה שנאמר בו זה שבאופן דמיוני בלבד, דמיינו מה היה קורה אם המוסד היה מגייס את אחמדי ניג'אד, שאז היה נשיא איראן. וכמובן שציינת שם שזה פרי דמיונך ושזה לא דבר אמיתי, אבל, וגם אז צריך לציין, לא היית בשירות במוסד כבר הרבה מאוד שנים, אז איך המציאות מתעלה על כל דמיון בהיבט הזה?
1: זה נכון, תשמע, לפעמים הפנטזיה עולה על המציאות. תראה, אני שנים טוען שעוד לא קמה תסריטאי בהוליווד שאכל מספיק פטריות הזיה כדי לדמיין ולכתוב את מה שהמוסד עשה בוא נאמר ב-50 השנים האחרונות במזרח התיכון ובעצם בעולם כולו. באמת, הרי תראו, יש עשרות ארגוני ביון בעולם, אנחנו לא המצאנו שום דבר, כולם עושים אותו דבר. ההבדל הוא, וזה מה שגרם למוסד לקבל כזה מוניטין של ארגון על, זה שהמוסד לא מפחד ממבצעים נועזים שנראים כבלתי אפשריים. זה פריבילגיה מצד אחד. מצד שני, אתה יודע, כאשר יוצא סיפור כמו הסיפור הזה, אז תמיד יהיה מישהו שיאמר, מה הם מטורפים שם במוסד, מה הם חושבים שבעזרת כמה קורדים ואיזה ניסיון לגייס מדינאי בכיר לשעבר הצליחו לחולל שינוי במשטר, אנחנו לעולם לא נדע אם כן או לא, כי המבצע הרי נכשל לא בגלל שהוא נכשל אלא בגלל שהוא נעצר בשלב כזה או אחר ולא בשל. אבל שוב, צריך להגיש, זה הייחוד של המוסד. הרי בוא נחשוב רגע שאתה ואני יושבים בישיבה של נקרא לזה מטה המבצעים המיוחדים של קהילת המודיעין הישראלית לפני 10 שנים, ובא מישהו ואומר, חבר'ה, בואו נמלכד את כל הביפרים ומכשירי הקשר של החיזבאללה. אז אתה יודע, בארגון ביון נורמלי בעולם, בדרך כלל היו זורקים מישהו כזה החוצה.
0: נכון.
1: במוסד אמרו, וואלה, רעיון.
0: וואלה, בוא נפתח חברות קש בכל העולם ונתחיל למכור מכשירי קשר.
1: אני חושב שזה אחת באמת, אחד הצדדים החזקים של המוסד, ואני חושב שהסיפור של אחמדינג'אד והקורדים וכולי, שקשור, אני חוזר ואומר, את רוב הפרטים אנחנו לא יודעים למרות ההדלפה, אני חושב שהמבצע הזה מחזק עוד יותר את העובדה שבאמת במוסד יושבים אנשים יצירתיים שאומרים עם המשאבים הנכונים, עם ההכנות הנכונות, עם סיפור הכיסוי הנכון, אין דבר שאי אפשר לעשות.
0: גד שימרון, עיתונאי סופר לשעבר, איש מבצעים במוסד, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: עכשיו אנחנו עם פינת הטכנולוגיה שלנו. אינסטגרם הכעיסה את המשתמשים עם כלי בינה מלאכותית שמאפשר לכל

0: אחד, לייצר תוכן מזויף עם התמונות האישיות מהעמוד הפרטי שלכם, וגם הבת של ביל גייט שבצרות גדולות עכשיו בגלל הונאות, ואולי אפילו תיכנס לכלא בגללם. כתבתנו שקד ויקינסקי, למה בעצם, בואי נתחיל עם זה, למה שהבת של ביל גייט, אחד האנשים הכי עשירים בעולם, תצטרך להונות מישהו?
1: תראה טל, באמת לא ברור למה שפיבי גייטס, הבת של ביל גייטס, תסתבך בשביל כסף, אבל תחקיר בלומברג חושף שפלטפורמת הקניות שלה פשוט גנבה עמלות. החברה של הפיה מציעה תוסף לדבטפן, שמציע לך אתרים זולים יותר לקנות בהם את הפריט שאתה מחפש. הבעיה, התברר שהיא גרפה לעצמה עמלות גם על קניות שהיא לא עזרה בהן בכלל, רק היא פעלה ברקע. זו שיטה שנקראת קוקי סטאפין, ועל הונאות כאלה אנשים כבר נכנסו לכלא. אז האם הבת של אחד האנשים העשירים בעולם תמצא את עצמה מאחורי הסורגים? כנראה שלא.
2: Criminal fraud requires that somebody knowingly designed this to steal. Right now, there are no charges, no investigation, and no evidence that they actually knew that these codes were there. Fia said it was a coding bug, and they fixed it within 24 hours. And if it was really an accident, it wouldn't really be considered fraud.
1: הרשעה בעונה הפלילית דורשת שמישהו יעצב את זה בכוונה כדי לגנוב, כרגע אין חקירה ואין הוכחות שידע שהקודים האלה היו שם. פיה טענו שזו הייתה תקלה בקוד שתוקנה תוך 24 שעות, ואם זו באמת הייתה תקלה, זו לא נחשבת עונה, הסבירה עורכת הדין שרמן לקה. עדיין טל, מדובר בתקרית די מביכה למשפחת גייטס, אבל הפדיחה שכן נעשתה בכוונה, שייכת לאינסטגרם. היא השיקה השבוע פיצ'ר AI שאפשר לכל אחד להשתמש בתמונות הפרופיל שלך וגם כל הפוסטים, כדי לייצר תמונות בינה מלאכותית, כולל דיפ פייק, זאת אומרת שבלי רשותך, כל אחד יכול היה לקחת תמונות שלך ולגרום לך לעשות ככל העולה על רוחו. זה די מפחיד, והרשת הגיבה בהתאם.
3: If your Instagram profile is public, I need you to stop and check this setting right now.
4: You need to disable this setting right now.
3: You're going to go to Instagram settings, sharing and reuse, and you're going to turn off these settings. Allow people to reuse your content on Instagram and with AI features at Meta. If you don't turn these settings off, AI will be able to use your Instagram to create images and videos of you, which is honestly really upsetting.
1: אז כן, הפויד הוצף במדריכים שמסבירים איך לחסום את הכלי הזה, ובעקבות הזעם, מטה התקפלה והסירה אותו השבוע.
0: זה מוזר שהם בכלל העלו אותו מלכתחילה, אבל תודה רבה שקד.
1: תודה.
0: מפלגות ומועמדים סאטיריים הם לא דבר חדש, כמו למשל מפלגת המקקים בהודו עליה דיברנו כאן בתוכנית, או מפלגת דונלד דאק בשוודיה. אך מתי מועמד סאטירי באמת הצליח לאיים על מועמד מוביל לראשות ממשלה? אז זה מה שקורה כרגע בבריטניה, במרוץ בין נייג'ל פראג לבין המועמד הסאטירי דוקס איש הפח. עם כל הפרטים מצטרף כתבנו אביתר קיגלר, שלום אביתר.
5: שלום טל. כן, זה אמנם קצת משעשע, אך נייג'ל פראג, ראש מפלגת הימין רפורם UK והמוביל בסקרים לניצחון בבחירות הבאות בבריטניה, מתמודד על מושבו בפרלמנט בבחירות במחוז קלקטון מול אדם בעל מסיכה של פח אשפה על ראשו, רוזן פח האשפה. מצב זה נוצר בעקבות החלטתו של נייג'ל פראג' להתפטר מהפרלמנט על מנת לרוץ שוב בבחירות המקומיות בקלנקטון כדי לחזור לכהן בפרלמנט בניסיון לעקוף החלטה של אותו פרלמנט לחקור אותו בגין סירובו להציר על מקורות ההכנסה שלו.
6: Today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election.
5: היום אתפטר כחבר פרלמנט ממושבי בקלקטון וכך אדחוף לבחירות חוזרות, אמר נייג'ל פראג' לפני מעל לשבוע. מנגד, מועמדי המפלגות הגדולות האחרות הודיעו כי מדובר בתרגיל פוליטי ציני וכי הם לא מתכוונים להריץ מועמדים נגדו. וכך היחיד שנותר להתמודד מולו הוא רוזן פח האשפה. רוזן הפח, שמגולם בידי הקומיקאי הבריטי ג'ונתן הרווי, מתמודד בבחירות שונות מאז סוף העשור הקודם. כך הוא הפך בשנים האחרונות לאחת הדמויות המוכרות במערכות הבחירות הבריטיות, כשהוא מצטלם בתחפושת ליד ראשי ממשלה לשעבר כמו בוריס ג'ונסון ותרזה מיי. מה כולל מצע הבחירות שלו? את זה תשמעו בעצמכם.
7: I pledge to build at least one affordable house. I will nationalize Adele and I'll make water bosses have to take a dip in British rivers to see how they like it.
5: אני מבטיח לבנות בית אחד לפחות במחיר סביר. אני אלאים את הזמרת אדל ואני אגרום לבעלי חברות המים המזהמים לטבול במי נהרות בריטניה כדי לראות איך הם ירגישו, אמר רוזן פח האשפה, והוסיף בראיון שצריך להצביע לו כי הוא לא נייג'ל פראג', תוך שימוש בסיסמה צריך פח כדי לפנות את הזבל. יש לזכור טל שעל אף שרוזן הפח זוכה בדרך כלל באחוז קטן מהקולות, סביר להניח שיגיע למקום השני ואף יזכה לקולות של כל מתנגדי רפורם UK במחוז קלקטון כהבעת מחאה נגד פראג', המועמד המוביל לראשות ממשלת בריטניה.
0: היום עולה לאקרנים הסרט הנוצץ ביותר של הקיץ ואולי של השנה, עם רשימת כוכבים שבקלות יכלה להיות רשימת המועמדים לאוסקר. אני מדבר כמובן על אודיסאה של כריסטופר נולן, אך למרות הציפייה, עוד לפני שהסרט יצא בכלל, הוא הספיק לעצבן לא מעט אנשים. עם כל הפרטים מצטרפת כתבת התרבות ליבי גילאי, שלום לך ליבי.
8: שלום טל, אז כמו שאמרת, אחד מרואי הקולנוע הגדולים של השנה נוחת אצלנו ממש היום, והכיוונים אליו הלכו הביקורות כלפי האודיסאה הם באמת מאוד רבים ומגוונים, כמו שסיכם באופן די מדויק בחור בשם אל בסרטון שעלה לטיק טוק, בואו נשמע אותו.
9: You got a perfect for Mr. Nolan?
10: You know what's so funny is I didn't know like how precious that was. I mean, it was precious for me just because it was him, but I didn't know that, like, oh, y'all wasn't getting...
11: No, nobody's getting it. Nobody's getting it.
9: Matt and Tom were pretty upset.
10: I know.
8: זה לא על, אבל זה באמת שמענו פה את רעיון של זנדיה, ששואלים אותה אם כריסטופר נולן, הבמאי אמר לה שהיא מושלמת, והיא אומרת, אתה יודע מה מצחיק? לא ידעתי את כמה זה נדיר. כלומר, זה היה נדיר עבורי, כי זה בא ממנו, אבל לא ידעתי שהוא לא אמר את זה לאחרים. המראיין אומר לה שמאט דיימון וטום הולנד היו די מבואסים שנולן מעולם לא אמר להם את זה, והיא אומרת, אני יודעת. אז באמת אחת הביקורות הכי גדולות שהיו בסרט זה הכמות המטורפת
0: של
8: כוכבי העל שהגיע, וגם הייתה ביקורת על ליהוקים מסוימים שתויגו כוורק בגלל הבחירה באישה שחורה, לופיטה ניונגו לגלם את אלנה מטרויה, שהיא האישה הכי יפה בעולם, או הבחירה באליוט פייט, שהוא שחקן טרנסג'נדר, לגלם לוחם יווני קשוח. היו גם ביקורות על זה שהסרט לא מרגיש מספיק יווני, שהסט והשפה מרגישים יותר מדי אמריקנים, והיה גם כעס על רשימת השחקנים של הסרט שמפוצט בסלברטרי מהדרגה הראשונה, בואו נשמע.
12: Does anyone else get concerned when there's way too many A-list celebrities in one movie? It doesn't even feel like a movie anymore. It feels like a giant Hollywood acting exercise.
8: עוד מישהו מודאג מזה שיש יותר מדי כוכבי על בסרט אחד? טיקטוקרית בשם ג'ול שואלת, בחינות זה כבר לא מרגיש כמו סרט, אלא כמו תרגיל משחק הוליוודי ענק. אז כמו שאמרנו, הרשימה אכן מפוצצת. מאט דיימון, טום הולנד, זנדיה, אן האת'ווי, שרליז תרון ועוד המון, אפילו טרוויס סקוט קיבל שם תפקיד קטן. וכמו ששמענו קודם את זנדיה, יש מצב שהצוות הגדול והמרשים הזה לא רק הצליח להדיק את המעריצים, אלא אולי גם לעורר חיכוכים בין השחקנים. אני לא חושבת שזה יהיה מה שיערער את הניסויים שלהם, של זנדיה וטום הולנד, אבל לקחו פה כמה הימורים רציניים.
0: אני בשלישי הולך לראות ואני אתקן אותך.
8: בדיוק, נגיע לקולנוע ולהחליט בעצמנו.
0: לגמרי, תודה רבה, תודה ליבי. מרדנות וונדליזם מזוהים עם הצד הפחות חיובי של נוער, וזה כנראה בדיוק המקרה שמסעיר את טזמניה, אוסטרליה. אך פעם לא מדובר בבני נוער אנושיים, אלא בפיל ים, בגיל ההתבגרות שזורע הרס ברחובות. כתבתנו שקד ויקינסקי, מי זה הנער הצעיר הזה?
1: שלום טל, כן, תאר לעצמך פושע שמשחית רכוש ציבורי ומכה מכוניות, רק שבמקום לראות אותו בחדשות הפלילים, תמצא אותו בחדשות הטבע. הכירו את ניל, פיל ים בן 5 מטזמניה, ששוקל טון שלם.
13: Oh, he's a big boy.
14: Yes, Neil.
13: Neil versus the traffic.
0: נשמע כמו טרקטורון.
1: כן, מקסים, אה? ניל הוא אורח קבוע בחופי טזמניה, אבל השנה הוא חזר גדול ועצבני. הוא חוסם כבישים, שובר גדרות ומשחית מכוניות. בעקבות הנזקים, הרשויות ביקשו מהציבור להתרחק ממנו, ואף הוגשה עצומה להרחקתו.
15: Neil! Neil! What are you doing?
16: Neil, why are you causing mayhem again?
1: מומחים מסבירים שההתנהגות של ניל היא פשוט הוצאה של גיל ההתבגרות, בגלל שהוא רחוק מהמושבה שלו, אין לו דמות אב ללמוד ממנה איך להפוך מנער פיל ים לגבר פיל ים. החדשות הטובות, השבוע ניל סיים את חופשת הקיץ שלו וחזר לים, אז נחכה לראות מה יקרה בשנה הבאה, כשכבר יהיה גדול יותר, ואולי גם רגוע יותר.
0: כן, לאחרונה גיליתי שיש אנשים שלא יודעים שיש הבדל בין פיל ים, אריה ים וכלב ים.
1: אז פיל ים זה העצום והמגעיל מכולם בעיניי.
0: אוקיי, אז למדנו משהו היום. תודה שקד, תודה רבה. השבוע נגמרה העונה השמינית של הגרסה האמריקנית בתוכנית Love Island, או בעברית אי האהבה, והרשת מוצפת בדרמה שרק גדלה מאז עזבו את האי. הם אמנם לא זכו לאהבה או הגיעו לגמר התוכנית, אבל הזוג שנדבר עליו היום הסעיר את הרשתות החברתיות. עם כל הדרמה מצטרפת כתבתנו אדווה בייזר, שלום אדווה.
17: שלום טל, אז אני לא יודעת אם הקהל הישראלי היה דבוק למסך כמוני בשבועות האחרונים, אבל העונה האחרונה של Love Island ארצות הברית היא מתנה שלא מפסיקה לתת. אנחנו מוצפים בדרמה שלא נגמרת והרשת גואשת בדיונים על הזוגות השונים. אמנם מטרת התוכנית היא למצוא אהבה, אבל נראה שהבנות מוצאות בעיקר אכזבה.
18: Men are annoying and I'm sick of it. Ugh, if I wanted to get on by a man from Venice Beach, I would have just stayed in LA.
17: זאת ג'ן מתמודדת בתוכנית שמתלוננת על גל שניידר. השם אומנם מסגיר כי גל גדל בלוס אנג'לס להורים ישראלים, אך קשה להגיד בדיוק שהוא מייצג אותנו בכבוד. גל חיזר אחרי ג'ן תוך כדי שהמשיך לחזר אחר בנות אחרות, וכשנוצרו ביניהם בעיות, הוא קרא לה אגרסיבית, למרות שדיברה בטון די נעים.
18: Ask you what you need me to do.
19: No, what you're saying is, well, that doesn't make sense, and it's coming off as very, like, aggressive.
18: So that's not really fair to say, I don't think.
19: It's not fair.
17: התנהגותו של גל צברה שנאה רבה ברשתות, ואפילו משפחתו של גל פתחה עמוד משותף שצוחק על גל.
0: מה?
17: ובסרטון ויראלי, צוות חנות הגלישה והקפה שבבעלותו, גם הצטרף למחאות.
18: On behalf of all the women here at Saba Surf Cafe, we hear you and we support you. If your name is Jen, please come in today for a free drink. We understand. Cheers.
17: בשם כל הנשים כאן בקפה סבא, אנחנו תומכות בכן. אם קוראים לך ג'ן, את מוזמנת לבוא היום לשתייה בחינם, אנחנו מבינות. אז למרות שהזוג כבר הודח והעונה נגמרה, הוא עדיין תופס את רוב תשומת הלב של הצופים. גל החליט למנף את השנאה ברשתות, ובשיתוף פעולה מפתיע עם ג'ן, התחיל לשווק את בית הקפה בסדרת תמונות חדשה.
20: Jen splashing coffee in his face, making him clean the floors, tying him to a surfboard because he owns a coffee and surf shop. This is amazing. The caption being Miss Aggressive is icing on the cake.
21: The goal is outside of Saba Surf, allowing customers to dunk him in a dunk tank. And today only they have a special menu, Gall Specialties, Manipulation Matcha, Venice Manchild, in the Jen combo. That is so funny.
17: בתמונות ג'ן שופכת עליו קפה, גורמת לו לנקות את הרצפה, קושרת אותו לגלשן, והכותרת היא גברת אגרסיבית. גל הזמין לקוחות להטביע אותו במתקן הפלה למים, וגם בתפריט מיוחד להיום, המומחיות של גל, יש מצ'ן מניפולטיבית, התינוק מווניס, ואת הספשייל של ג'ן. אז כדי לשווק את הפעילות, ג'ן העלתה סרטון שבו גל צריך לטעום את הקפה החדש כדי לנחש מה הוא מכיל.
18: Today we're gonna have Gall, guess what syrup is in his coffee.
17: אז כדי להטביע את גל הגיעו רוב משתתפי התוכנית. משתתפי הגמר עוד היו בדרכה מהאי פיג'י בו התוכנית מצולמת. למרות השנאה ברשתות והתנהגותו הכוזבת, כנראה ג'ן סלחה לו, וגל הצליח למצוא את הישועה ולחפר על מעשיו. מהעסק הזה שני הצדדים מרוויחים. גל צובר קהל חדש לבית הקפה, וג'ן נהנית להתנקם בו בפומבי. מה שבטוח, כולנו יכולים ללמוד מזה שיעור קטן בשיווק.
0: חד משמעי, תודה רבה. אם יצא לכם להיות במסיבה כלשהי בשני העשורים האחרונים, כנראה שתזהו את המבטא הקובני, הקצב המדבק והלעיתים האיקונים של הראפר ארמנדו קריסטיאן פרז, או בשם הבמה שלו פיטבול. אם אתם מזהים את השירים, אז כנראה שתזהו גם את הלוק המוכר שלו. המשקפיים, אז קנקן, ואיך לא גם הקרחת. השבוע המעריצים של פיטבול עשו היסטוריה והכניסו אותו הישר לספר השיאים של גינס. הנה הכתבה של קליל מור.
22: אם אתם מוצאים את עצמכם יום אחד בחדר מלא באלפי אנשים עם קובעי קרחת ומוזיקה קצבית ברקע, אל דאגה, לא איבדתם את השפיות. בסך הכל הגעתם לעוד הופעה של הזמר והראפר הקובני-אמריקני, פיטבול. וחיי אלה זמר ששיריו הפכו להמנוני מועדונים מברזיל ועד מרוקו, בלונדון ובאיביזה. קוד הלבוש הולם את האירוע. מי לא אוהב להיות קרח? מי לא היה רוצה להתלבש כך? שאלה אמילי בעודה מסדרת את כובע הקרחת של ראשה ומהדקת את העניבה של לבשה. ואם בחירת האוטפיט נשמעת לכם תמועה, אז כנראה שאתם פשוט לא מכירים את הבולדיז, קהל המעריצים של פיטבול. מדובר במסורת שהתפתחה בשנים האחרונות, במסגרתה אלפי מעריצים, נשים וגברים יחד, באים להופעות של הראפר עם הלוק האיקוני שלו. בחליפות, משקפי שמש, וכמובן, קרחת נוצצת. ואם חששתם שהדבר עלול לפגוע בזמר או להתפרש כבדיחה על חשבונו, אז ממש לא.
23: To all the baldies, thank you, I appreciate you. And they're the bald is, because we soar high like bald eagles.
22: לכל הבולדיז, תודה. אני מעריך אתכם. אנחנו נקראים הבולדיז כי אנחנו דואים גבוה, כמו הנשר הקרח. כך פיטבול עצמו רואה את המחווה. וביום ראשון הם עשו זאת. הבולדיז שברו את סי גינס לכמות האנשים הגדולה ביותר עם קובעי קרחת במקום אחד.
2: Earlier today, your fans were attempting the official Guinness World Records title for the largest gathering of people wearing bald caps.
3: Okay.
2: We've done the count.
3: What's the count?
2: And we can confirm that you achieved 22,141.
3: Wow!
2: Congratulations! Yeah!
22: מוקדם יותר היום, המעריצים שלך ניסו לשבור את סי גינס לכמות האנשים הגדולה ביותר החובשים קובעי קרחת. ספרנו את האנשים. מדובר ב-22,141 אנשים חובשי קרחת. שברתם את הסי רשמית. כך נשמע רגע ההודעה על הזכייה, ואז אמר כמובן, לא הצליח להסתיר את ההתרגשות.
3: I'm speechless at this point, but I can't tell you this much. I say it to the baldies all the time in the shows, when y'all put on them bald caps, you know you're about to have the time of your lives! And now you're officially in the Guinness Book of World Records.
22: אין לי מילים, אבל אני יכול לומר את זה. ואני אומר את זה לבולדיס שלי כל הזמן בהופעות שלי. כשאתם שמים את קובעי הקרחת האלה, אתם יודעים שבקרוב תיהנו כמו שמעולם לא נהניתם. ועכשיו, גם הגענו לספר השיאים של גינס רשמית. כך נשמע פיטבול ברגעי השחייה. כנראה שבאותו הלילה, המעריצים באמת נתנו למיסטר וורלד ווייד כל מה שהיה להם. ואחרי שכבר כבש כמעט כל מועדון עם המוזיקה שלו, הנה פסגה חדשה, דלה.
4: I'm a fireball.
0: אז אנחנו עכשיו נסגור את התוכנית שלנו כמתבקש בסוף שבוע כזה רגיש בכדורגל עם שניכם, יובל וכליל, שנשארת איתנו.
17: נכון.
5: שלום,
0: יובל טל. יובל טל שלנו.
5: שלום, כן.
0: מה טייק שלכם על מה שקורה במונדיאל?
17: אחד מסופי השבוע הכי קשים בעצם.
5: הקשים,
17: כן. כן, בהיסטוריה.
0: למה?
17: תראה, אני ויובל קצת חלוקים בנושא הזה, אבל עם ההפסד של אנגליה בחצי הגמר, אני יכולה לומר לך, היו דמעות. אצלי היו דמעות.
0: באמת?
17: יובל?
5: המונדיאל סיפק לנו הרבה רגעים גדולים, הרבה דמויות חדשות שחלקנו לא הכרנו לפני המונדיאל.
17: חלקנו, כן. תגיד מה שאתה חושב באמת.
5: כלי לא אדם מזה, ארלין אהלן לפני המונדיאל, בוא נשים את הדברים על השולחן.
17: די, טל, הוא פשוט מכפיש אותי.
5: אבל לא, אבל המשחק אתמול היה משחק גדול, אנחנו, אני יכול להגיד שאני וכלי באמת תעדנו את אנגליה, רצינו שאנגליה תנצח,
17: נכון.
5: למרות שזה מסי, ארגנטינה, אבל רצינו שאנגליה תנצח, וכמונו רצו עוד, כנראה כל אנגליה שהם ינצחו.
17: פחות או יותר.
5: לשיר את השיר שאנחנו שומעים ברקע,
17: Wonder Wall. Wonder Wall, אחרי 60 שנה.
0: נכון, זה עצוב. It's not coming home.
5: זה לא בא הביתה, לפחות לא הפעם, אולי עוד 4 שנים.
17: כן, אחרי 64 שנה.
0: זה הרבה זמן.
5: זה יותר מדי זמן לכדורגל באנגליה.
0: אוקיי, חברים, תודה. אנחנו נשמע קצת את השיר הניחומים, ונסגור את התוכנית. תודה רבה.

אז אנחנו סיימנו, העורכת שלנו היא יעל שרת, הפיקו אותנו אדווה בייזר ויובל טל, לצידם נוגה רותם, כתבי דסק החוץ, שקד ויקינסקי, כליל מור ואביתר קיגלר, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד, בפיקוח דוד מיימוני ועודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו עושים ספורט עם דניאל זילברשטיין וטל שורר, אני טל שנהב, אנחנו נשתמע בשבוע הבא.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
2: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים. לוחמי המילואים ולוחמות
3: המילואים. אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
7: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
8: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
9: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, אריאל הורוביץ. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, דניאל זילברשטיין וטל שורר.

0: גלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מאות מפגינים חרדים צפויים לחסום אחר הצהריים את כביש 4 במחאה על מעצר עריקים. באזור צפויים פקקי ענק. מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
1: בשעה 5 צפויה הפגנה של מאות מפעילי הפלג הירושלמי שמתכננים לחסום את כביש 4 לשני הכיוונים, ככל הנראה סמוך לצומת גבעת שמואל. במשטרה נערכים לחסימות ובאזור צפויים פקקי ענק. בשעות הערב תתקיים הפגנה נוספת מחוץ לחלא 10, סמוך לכפר יונה. גם שם המפגינים צפויים לחסום את כביש הגישה לכלא הצבאי.
0: נהגת כבת 20 נהרגה מפגיעת רכב לאחר שנעצרה לבדיקה על ידי פקחי תנועה בכביש 65 סמוך למחלף עירון. הנהגת יצאה מרכבה ועמדה בשול הדרך ואז נפגעה מרכב חולף. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה במקום ופינה לבית החולים הלל יפה את הנהגת הפוגעת שנפצעה קל. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. מתה מפצעיה ילדה בת 4 שנפצעה אנושות בשבוע שעבר בתאונת דרכים בכביש 6 ליד קריית גת. הילדה ארבל אורי הופמן ממושב תקומה בשדות נגב תובא למנוחות אחר הצהריים בבית העלמין במושב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי בתאונה נפצעו עוד 12 בני אדם. 18 שנות מאסר נגזרו על אב שהורשע בביצוע עבירות מין בבנותיו במשך עשור. על פי הכרעת הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים, האב ביצע מעשים מגונים בשלוש מבנותיו מאז שהיו בנות 7, 9 ו-10. כתבנו בירושלים נועם נקש מוסר כי בנוסף לעונש המאסר, האב חויב לפצות את הנפגעות ב-240 אלף שקלים. תחזית מזג האוויר. היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה ובשבת צפויה התחממות. אלה החדשות שעורכת ענבל אלבז.
2: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר A-Sale.
5: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין וטל שורר עם עושים ספורט.

0: אחת וכמעט ארבע דקות בגלי צהל. שלום לכם וברוכים הבאים לעושים ספורט. טל שורר ודניאל זילברשטיין איתכם ליד המיקרופונים. שלום ידידי.
1: אהלן, מה קורה?
0: אותו כיסא.
1: הלאה.
0: לא שינו.
1: לא שינו. לא שינו
0: הכל. עם הצורה של הטוסיק שלך עדיין.
1: שינו הכל, שינו הכל.
0: כן?
1: כן. הכיסא מאור.
0: כן, אור צבי.
1: יש פה, אפשר לשחק עם התאורה באולפן.
0: אפשר להמאם.
1: בוא, אני אשים את זה, אני אשים תאורה, איך קוראים, זה תכלת כזה של ארגנטינה?
0: כן, כן, כן, כן, כן. טוב, זהו.
1: שכן הרס לי אתמול את הגולים.
0: וואלה,
1: אני מקווה שהוא ארגנטינאי.
0: כמו שאומרים, אתה בדילה?
1: ראיתי ב-4K באפליקציה של התאגיד, והשכן דפק שם כמה, עכשיו, המזל זה שהוא גם צרח ביקורות. אז מדי פעם זה היה...
0: ניחמת את עצמך, אז אולי...
1: לא ידעתי אם זה קורה או גול, אז כאילו אמרתי, אה, זה על הקורה, ואז בסיירים לו עם הימין ו...
0: יפה, יפה. אז אנחנו כמובן מתכוננים לגמר הגדול של גביע העולם שיערך ביום ראשון, ספרד נגד ארגנטינה, עוד קאמבק מפלצתי למסי והחברים שלו אתמול, הפעם נגד אנגליה, שבועת הלב, אנחנו ננתח גם מה היה שם עם אוהדים של שתי הנבחרות שהפילו לגמר, וגם עם אורי אוזן, הפרטנר שלי להגשת התוכנית שמלווה אותנו מדי שבוע כאן משם, ואתה יודע, גם כדורגל ישראלי מתחיל להתניע עם אלוף האלופים, יהיו איתנו לירן שטראובר וסתיו אלימלך לקראת באר שבע נגד מכבי תל אביב, אנחנו נעשה כבוד לגל רביב, ונבחרת העתודה לנשים, כמו שהגדיר את זה עמיתנו אודי הירש, לא היה כישרון כזה בתולדות הכדורסל הישראלי עד כדי כך, וכבר יש מי שמשווים אותה לדני אבדיה. מסקנותיך בנושא?
1: אני מחנה אלומה גורן.
0: מחנה אלומה גורן, אבל בסדר, יש לו...
1: דנה דרייגו, שגם הייתה בנקאית שלי אחרי שפרשה,
0: ו...
1: בבנק לאומי.
0: כל שבוע לומדים משהו חדש בחיים האלה, אנחנו נדבר קצת על שוק העברות גם בכדורגל שלנו, ולקראת סיום נדבר על הקרנה מאוד מיוחדת של גמר המונדיאל. תן לי את הטייק שלך על מה שראינו אתמול, ובכלל על הגמר שהתנקזנו אליו.
1: אסור לאמר נגד מסי, אסור להסתכל על XG ושליטה בכדור, אסור להסתכל על שום דבר. האיש הזה יכול לעשות הכל בניגוד לטבע. אתה יודע, אין סופרלטיב שלא נאמר וכו, אבל בסוף, אתה רואה את זה, ארגנטינה גם בפיגור 1-0, 2-0, גם אם משחקים עכשיו נגד ספרד, ואתה אומר, ספרד ספגה שער אחד כל הטורניר, עצרה את המכונה הצרפתית, 1-0 לספרד, דקה 88, בגמר. אתה שם כסף על זה שהיא מניפת הגביע, או שאתה אומר זה מסי על המגרש? אתה כסף שלך, לא של מישהו אחר.
0: שאלה במקום, אני תמיד נדיב עם כסף של אחרים.
1: זה שלך, בגלל זה ציינתי.
0: אבל אני חושב שספרד נבחרת יותר טובה, ויותר שלמה מארגנטינה.
1: גם עברה, סליחה שאני פרצה, היא עברה לדעתי את מה שארגנטינה עברה במונדיאל הקודם, את המשחק הראשון הזה שהם הפסידו לערב הסעודית, ואז היא עברה את ה-0-0 מול זה, ריסקו אותה, קטלו אותה, אמרו שאין לה מעוף ואין לה כלום. יש לה גם מרכז חזק, יש לה גם הגנה חזקה, יש לה זה, אבל...
0: כן. אני מסרב לאמר, גם קשה לי, כי אני עדיין שבור לב מצרפת, אני מרגיש שהכל פה מתערבב לי, אבל אני כן אומר, היטיב להגדיר זאת מישהו שקראתי בטוויטר שאמר, מה משותף לשתי הנבחרות שבגמר, אז כולם אומרים מדברות ספרדית או משהו כזה, והוא אומר, היחידות שלא ניצחו את קאפ ורדה ב-90 דקות. זה מאוד נכון.
1: תשמע, צריך להגיד, ספרד ניצחה את צרפת.
0: כן.
1: אוקיי? צריך להגיד, ארגנטינה עד אתמול, את מי הם ניצחו? בוא, נבחרות שיש חלקן, לא לכולם יש נעלי כדורגל.
0: אתה צודק, ואתה...
1: עברו באמת מסלול קל, אבל אתמול ראית שזה לא רק... שהקשיחות הזו שאתה חוזר בה מול מצרים, מ-2-0 דקה 78, אתה יכול עם אותו אופי, ושחקנים גם בטופ עולמי, בחלק הקדמי, לחזור גם מול אנגליה,
0: אני אפתיע אותך, אבל...
1: ותוכל החליט, לדעתי, יש לו תוכניות ביום ראשון, לא בא לו ללכת לעבודה. תוכל רצה לנסוע הביתה אתמול בדקה 60.
0: זאת הייתה התרסקות מפוארת וקבלת החלטות מאוד לא טיפוסית, הוא ממש...
1: נבחרת שהיא התאבדה, הנבחרת הזאת התאבדה.
0: אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אפרופו מסי, אנחנו תכף נשמע על זה גם מאחד ממעריציו הגדולים, אני חושב שהוא יותר טוב מאשר בגביע העולם הקודם. אני אומר לך את דעתי. ברמת הביצוע כמובן, אין מה להשוות, כן? ברמת מספר הגולים בישולים, כבר מוכח 100%, כן?
1: אבל מול הנבחרות עם הנעליים, הוא לא...
0: אני מסכים איתך שיותר קשה לו, וגם אתמול שני בישולים, אחד ברגל ימין. אתמול, נגד נבחרת מעולה.
1: אח שלי, מסי של רגל ימין זה השחקן השני הכי טוב בעולם.
0: יש בזה משהו, יש בזה משהו, אבל אני עדיין חושב ש... מה שארגנטינה...
1: אתה רואה אותו במרכז, אתה רואה שקצת קשה לו, שמעיפים אותו.
0: זה ברור שקשה לו.
1: והוא בועד פחות...
0: קבלת ההחלטות של הנבחרת הזאת הייתה ונשארה, גם במונדיאל הקודם וגם בנוכחי, גם אם יש פה שחקנים טובים, כולם עובדים בשביל מסי. ככה נבחרת נראית. אתה רואה את זה בקטטות. מי באים לפרק?
1: אתה רואה את זה אתמול, אושרת עיני זעקה את זה בשידור, אומרת, ארגנטינה לא הולכת שמאלה, סבבה, היא לא הולכת שמאלה, אבל יש לה את מסי בצד ימין, למה שהיא הולכת שמאלה, יש להם את מסי.
0: זה נכון. טוב, תכף יהיה איתנו אורי אוזן, כמו שאמרתי, אבל אני רוצה להתכונן לגמר עם אוהדים של שתי הנבחרות, דור רומן, אוהד נבחרת ספרד, מחבר הספר המלכים של אירופה, ולאו גרמוי, ארגנטינאי, ומייסד קהילת אולטרס ארגנטינה. שלום חבר'ה, מה נשמע? בוא נלך לפי הטריות.
1: אני רוצה רק לשאול, אני רוצה לשאול דור, אבל את מי אתה אוהד בקבוצות, או שאתה רק נבחרת וזה לא...
2: אני עוד ריאל מדריד.
0: כן.
1: אוקיי, אז מסי זה אירוע בשבילך, הבנתי, בשביל זה שאל.
0: אירוע כפול. לאו, בוא נתחיל איתך, בגלל שזה טרי. אתה מתחבר למה שאמרתי? טל רצה לסקול אותי באבנים. אני חושב שמסי יותר טוב בטורניר הזה מאשר בקודם.
3: מסי, הוא תמיד יהיה יותר טוב ממה שהיה במשחק הקודם. וזה יקרה עד היום שהוא יפסיק לשחק.
1: אבל טורניר קודם, ראינו אותו מפרפר, אתה זוכר, נגיד קרואטיה נגיד, לוקח שם את גוורדיול.
0: אתה ראית אותו אתמול משבית שלושה שחקנים אנגלים, אחד נופל, השני זה, והשלישי נתקל ברביעי.
3: נכון.
1: אבל אז הוא עושה מזה גול, והיום הוא עושה כרטיס צהוב.
0: יכול
1: להיות. לא יודע, ככה אני רואה, אבל...
0: יכול להיות, אבל...
3: מסי הוא כבר מחוץ לוויכוח.
0: אין ויכוח. אין ויכוח, אני איתך לגמרי, אבל אני כן רוצה לקחת אותך לקטע המנהיגותי והאנושי שבו. כי מתפרצים פה דברים שלא ראינו ממסי מעולם, גם ברמת הבכי, גם ברמת איך שהוא מתראיין, גם ברמת מה שהוא אומר על המקום של הכדורגל בחיים שלו ובאומה הארגנטינאית. זה נראה לי אפילו קומה מעל המונדיאל הקודם.
3: נכון, נכון, כי הוא, כמו שאומרים מארגנטינה, הוא הוריד את התיק הזה מהגב. הוא משוחרר, הוא בא משוחרר למונדיאל הזה, ובאנו כולם, העם, כי הנבחרת זה העם. באנו בקטע של, טוב, נראה מה יצא מזה, והיינו לגל הזה, והוא בתוך הגל הזה, ולחיים חלום שלא אמנו שיגיע. לא אמנו שאנחנו עוד הפעם נהיה פה במצב הזה. שעולה פעם גמר, והיום זה גמר, אבל אנחנו באים כאילו פעמיים קופה אמריקה, מונדיאל.
0: זהו, תראו איך השתנה הנרטיב בשנייה וחצי, מזה שאומרים, תוך כדי הטורניר, אמבפה בדרך להיות גדול שחקני המונדיאל בכל הזמנים, שזה אומר זכייה, גמר ואולי עוד זכייה, למצב שבו אין בכלל ספק שזה לאו מסי, כן? שתי זכיות בקופה, גביע העולם, אולי עוד אחד בדרך.
1: למה, אם אמבפה היה מגיע לגמר?
0: אני אומר, אם, לא הגיע. ולאמבפה אין יורו, אני מזכיר לך, למסי יש פעמיים קופה.
2: לאמבפה אבל יש נבחרת של סוללת כוכבים, אני חושב, כמעט מהיום שהוא התחיל בנבחרת צרפת, ולמסי היו שנים של מאמנים בינוניים וזה.
0: וגם נגריה מסביבו, הייתה הרבה...
1: היו שחקנים טובים, היה לו היגואין, היו לו...
0: היו שנים שאין מה להשוות לצרפת.
2: סוללת כוכבים מהיום שאמבפה התחיל, לדעתי לפחות.
0: בוא נלך קצת אליך, דור, לגבי נבחרת ספרד, שאני חושב, קרה דבר מעניין עם הנבחרת הזאת, כולם היו משוכנעים שהיא משעממת וזה, אותם דברים שאומרים על ספרד לפני 5 שנים, 10 שנים, 15 ו-20, והיא כרגע בדיון, לדעתי, אולי הנבחרת...
1: עוצמתית ביותר, יש לה עוצמות.
0: כן, יש לה עוצמות. מה אתה אומר?
2: היא הנבחרת שהכי דומה לדעתי לקבוצת כדורגל, זה נראה לך כאילו החבר'ה מתאמנים שנה שלמה יום אחרי יום ולא מתקבצים פעם בכמה חודשים. זה סיפור באמת קסום, סינדרלה כזה של המאמן, לואיס דה לה פואנטה שאימן בנבחרות הצעירות. אני חושב שכל החלטה שהוא קיבל בטורניר הייתה בינגו. מתי פדרי מתאים, מתי הוא לא מתאים, מתי פדרו פורו משחק, מתי הוא לא משחק. ללכת עם אויר סבא למרות שהוא איתי יותר מפרן טוריס למשל. ובאמת הנבחרת, למשל רודרי, ככל שאנחנו מתקרבים הנוקאוט התחיל, וזה
1: הפקה
2: של כדור הזהב, מבחינתי לפחות.
1: כן, אני חייב משהו, אתה יודע, ב-2010, כשהומצא הטיקי טאקה, זה גם ניסה על גלי, אתה יודע, הברסה.
0: נבחרת על הרוחב המפורסמת.
1: זה, כן, ואז אמרו, אוקיי, זה החדשנות של... עכשיו, תשמע, אנשים ראו את המשחק נגד צרפת, התחלחלו ממה שהם ראו, וזה המשחק הכי טוב של הספרדים בטורניר.
2: נכון, נכון, אני חושב שלא הריחו את הנבחרת, נכון, בגלל התיקו במשחק הראשון די זלזלו בספרד. לא ידעו מה הפוטנציאל שלה, והיא עושה את זה עוד בלי משחק אגפים שלם, כי למין, כמו שהמאמן אומר, הרגע הגדול שלו עוד יגיע, וזה יכול להגיע בגמר.
0: אני משוכנע דרך אגב שהוא משחק פצוע. אני לא חושב שזה מקצועי מה שקורה כרגע.
2: הוא עוד לא נראה 100%, ובצד שני היה את ניקו וויליאמס, שהוא גם מאוד מאוד משמעותי, היינו...
1: אתה יודע מה כותבים בטוקבקים עליו? הוא אומר, הוא פצוע בכתף, מזה שהוא נופף בדגל של הפלסטינים, בחגיגות של ברסה, הוא נפצע בכתף. אתם יודעים אגב מה אומרים בסוכניות הימורים? דניאל, בדקת?
0: לא.
1: 60-40 ספרד.
0: אוקיי.
1: מה אתם אומרים?
2: אני לא חושב שאי אפשר להיות פייבורית מול מסי, אני גם, אני לא מאמר נגדו. ספרד טיפה יותר טובה, אבל מסורתית במונדיאלים זה הגמר השני שלך. ארגנטינה, מבחינה היסטורית, הרבה יותר מובילה, רגילה למעמדים האלה, ואנחנו לא.
0: אני רוצה לדבר איתך, לאו, על מה שקרה למסי בעוד מישור אחד, וזה המעמד הלאומי שלו. ממי שתמיד הסתכלו עליו קצת כזה מוזר, כי הוא עבר בגיל צעיר לאקדמיה של ברצלונה, והוא לא היה מזוהה עם ארגנטינה, נגיד, ברמה של מרדונה. האם המהפך הושלם? והאם כשנשאל אנשים עוד 50 שנה מי הארגנטינאי הכי גדול, אז יהיה קונצנזוס על מסי? האם יש סיכוי לא. כזה?
3: המהפך הושלם בקופה אמריקה ב-2019.
0: לפני המונדיאל?
3: נגד ברזיל.
0: לפני המונדיאל?
3: בטח, בטח, בטח. הוא הפך לארגנטינאי במשחק הזה שהוא קיבל אדום.
1: לא 19, בקורונה זה היה, בקורונה זה היה, לא?
3: לא, לא, לא, לא. אני מדבר איתך שנה לפני, הייתה קופה בברזיל, קופה אמריקה, והודחנו על ידי ברזיל, במשחק על המקום השלישי הרביעי, מסי קיבל אדום. מכה שהוא נתן לוידל.
0: אוקיי.
3: מאותו יום... הוא הפך לארגנטינאי.
1: אתה אומר, האדום בקופה הזאת זה יותר מהזכייה בקופה אחר כך.
0: מעניין.
3: לא, לא, זה מה שעשה את המהפך. אחר כך התארים בכל זה באו כי מסי, מסי.
0: אבל מה הסיבה, מה הסיבה שזה בכלל מוטל בספק? זה שהוא קצת מנותק רגשית, ומרדונה תמיד היה מאוד מוחצן?
1: כן.
3: לא, לא, הוא מנהיג מסוג אחר, תמיד היו אנשים עליו, אני חושב שהעניין הזה שהוא נהיה מבוגר האחראי של, של כל הסגל, כולם מסתכלים עליו, שחרר אותו גם, ובשעת זמן שלו, חצי מהקריירה נתן לאירופה, חצי מהקריירה נתן לנו.
1: אתה רואה את השחקנים שהם מעריצים שלו, זה שחקנים שגדלו עליו כבר, החבר'ה שמשחקים, הם שרים בחדר הלבשה שירים של האוהדים על מסי.
0: אגב,
1: אני רוצה שמסי יזכה בכוכב הרביעי.
0: גם זה דבר לא מובן מאליו, כי בעבר כשהיה כוכב מסוים ליד מסי, הוא די ערף את ראשו, תחשוב על דיבאלה, שאמרו זה היורש וכולי וכולי, וראית שהם לא מסתדרים.
1: ואיתו כזה, וזלטן כזה, כל מי שחזק, מסי דאג להוריד אותו.
3: אבל יש דבר אחד שכולם מדברים, מסי, מסי, מסי. אנחנו, הנבחרת הרדינה, אני שמעתי את הדור שאמר שהקבוצה הכי טובה, קבוצת הגמרל הכי טובה היום, לא יודע, כנראה שהוא לא ראה את ארגנטינה 9 שנים. תשע שנים ארגנטינה משחקת את הגמרגל הכי אפקטיבי שיש, וזה לא רק במונדיאל, וגם לא בקופה.
2: הטורניר הנוכחי.
3: לא, אנחנו לא קבוצה חדשה, אנחנו קבוצה של 10 שנים כבר. זה שושלת מה שקורה פה.
2: חד משמעית.
0: אז רגע.
3: אנחנו משחקים, כל ההגנה שלנו, המחויבות שיש לשחקנים שלנו, זה לא קיים, כי הם אוהדים על המגרש.
0: כל אחד עכשיו צריך לסיום השיחה שלנו להגיד איזה שחקן הוא היה לוקח מהיריבה לגמר הזה בלבד. צד אחד נראה לי די ברור, כן?
1: למה, יש לו את ימל על העמדה הזאת, אולי הוא מעט משהו.
0: יאללה, ניתן לכם. דור, איזה שחקן של ארגנטינה אתה לוקח להרכב למשחק הזה?
2: לא, את מסי אפשר לקחת באמת. אני אגיד חוליאן אלוורס, כי הוא גם בשנה שלושה משחקים האחרונים נראה הרבה יותר טוב, הוא חלוץ שיש לו הכל.
0: לאו, מה איתך?
3: קוקורלה.
0: כן? האמת, בחירה יפה. בחירה יפה. אחד ממצטייני הטורניר בקלות, ספרד נבחרת שפשוט אי אפשר להבקיע נגדה, זה לא להאמין.
3: לא, אפשר, יהיה בסדר.
0: יהיה בסדר, יפה. דור ולאו, אנחנו נשתמע, תודה רבה לכם, שתהנו מהגמר, אם אפשר, אני לא יודע, הגמר זה סיוט בשביל מי שאוהד בדרך כלל.
3: לא, לא נהנים, לא
0: בנו נהנים. יפה מאוד. יש אימור ממך כבר, או שאתה עוד לא, אתה נותן?
1: אמרתי אסור להמר נגד מסי, אבל
0: אני אומר שספרד מניפה, אתה יודע?
1: גם איך שזה מרגיש ככה.
0: אני לא יודע. כבר העודים הארגנטינאים סוקלים אותי בגלל הדברים שאני אומר בתוכנית הזאת, אבל נראה.
1: נראה. אגב, דיברו על שושלות, על ארגנטינה, גם הצרפתים, כאילו, אתה יודע, זו גם שושלת.
0: אני עדיין לא שיניתי דעתי, צרפת הנבחרת הכי טובה ומוכשרת שהייתה בטורניר הזה בפער, היא לא הופיעה, המאמן שלה קיבל החלטה מקצועית גרועה מאוד לדעתי לקראת המשחק הזה, לא להתאים את עצמו לקישור של ספרד, ולשחק עדיין עם הקישור הדליל הזה שליווה את הנבחרת.
1: אבל אתה יודע, בסוף...
0: לא הופיעו, פשוט לא הופיעו.
1: השרשרת חזקה כמו החוליה החלשה ביותר בה, בא, איך קוראים לו, דין, עשה את הפנדל
0: הדבילי
1: הזה.
0: גם דין וגם רביו זה לא לרמה ששאר הנבחרת, אבל אני אומר עוד פעם, כשאתה מסתכל על העשור האחרון, אז אמבפה הניף ב-2018 עם נבחרת מדהימה, שהייתה שונה מאוד מהנבחרת הזאת, ועוד גמר אחד שבו, אתה יודע, מרחק הצירה אחת של שוער ארגנטינאי עם פיסוק חייו מכל אומואני וענפה נוספת, ועכשיו חצי גמר. זה עדיין דור משוגע, משוגע שרק התחיל, לדעתי, כן? נבחרת הבאה עם, עם דואה וכל החברה האלה, והם בפה בשיא קריירה. מישהו יכול להאמר נגדם?
1: אני חושש שכבר היה בשיא הקריירה.
0: אני לא בטוח. אבל, וגם יש יורו, כן? שצרפת לא הצטיינה בו בשנים האחרונות. טוב.
1: כדורגל אמיתי עכשיו.
0: בהחלט, בהחלט. בוא נצרף את לירן שטראובר, אגדת מכבי תל אביב, סתיו אלימלך, אגדת הפועל באר שבע. שלום, חבר'ה.
4: אהלן.
0: מה נשמע?
1: ולמי שלא יודע, כדורגל בארץ חוזר, אלוף האלופים היום, באר שבע נגד מכבי תל אביב, ולמי שלא יודע, זה חצי ליגת מילואים. כי כל קבוצה עם כמה הרחקות, 7, 6, כמה חסכת מרוחקים בכל קבוצה, 7, 8
0: כן,
1: הרחקות.
0: כן, משהו כזה. אבל אני רוצה, לפני שנדבר על המשחק עצמו ועל החזרה מפגרה, המשמעות לגוף וכל הדברים האלה, טייק על המונדיאל, לירן, סתיו, איך אתם רואים את הגמר הזה?
5: שלום חברים, קודם כל.
0: שלום וברכה.
5: איך אנחנו רואים את זה? תשמע, אני אתמול ישבתי והייתי באלה ממה שראיתי. הייתי נבחרת אחת עם מאמן שהוא מנותק מהמציאות ומנסה לעשות קופי פייסט למשחק שאנגליה ניצחה את מקסיקו ומכניס 8 בלמים מול מאמן שכל כך מחובר לשחקנים שלו וכל כך יודע להוציא מהם את, אתה יודע, את המיטב. ואתה רואה נבחרת שהוא נתן לשחקן אחד להוביל אותה, וזה ליאו מסי, ומסביבו כל החבורה מהשכונה, אני קורא לזה, ששומרים עליו ועוטפים אותו ומשחקים בשבילו, ותשמע, זה פשוט תופעה מה שקורה עם ארגנטינה.
0: ממש. איך אתה, סתיו, עם המאצ'אפ הזה לגמר?
4: אז זהו, בהמשך ישיר למה שלירן אמר, אז בהחלט רואים שיש שם מאמן של ארגנטינה שמגיב מיד לסיטואציה, מגיב מיד למה שקורה, אפילו בוא נקרא לזה לגניבת גול של, של אנגליה, הוא מגיב והוא ממשיך לנהל את המשחק והוא ממשיך לייצר מצבים, הוא גם רואה את הסיטואציה שאנגליה לא במשחק, היא רק עוזרת לארגנטינה, מצד שני באמת מאמן שהפתיע את כולנו בהתנהלות, גם אמר את זה בסוף, הוא אומר חבר'ה, אני... זה לא מה שרציתי, אבל אנחנו לא הצלחנו להגיב למה שארגנטינה עשתה.
0: טוב, אנחנו נדון במונדיאל הזה. אתה יודע, תמיד יש את התובנות מונדיאל שורר שאנשים אומרים בסוף הטורניר, מה למדנו? אני הדבר היחיד, מעבר לשינויי שיפוט, שחלקם מעצבנים מאוד, ולאמריקאיות של הטורניר, הקטע הזה של קבוצות שמתחילות בביתה ראשונה להעיף לצד השני כדי ללחוץ גבוה על ההתחלה, זה לא ראיתי בחיים בתדירות כזאת.
1: ראיתי, אני...
0: כל המשחקים כמעט.
1: אני חושב שכבר הפוך, אני חושב שהבשורה, תתקנו אותי חברים, אם אתם גם רואים זה ככה, הבשורה היא לא רק מהטורניר, אבל היא בולטת מאוד בטורניר, היא שכל הבילדאפים האלה והנאות כדור והלחץ קצת נמאס, והתחילו, חזרו לכדורים הארוכים, שהשוער נותן לך כדור על 70-80 מטר למשחק הישיר, די.
0: מעניין, טוב, נדון בזה אחרי הגמר. נמציא תובנות, נכון? תמיד יש כזה. מה למדנו?
1: מה למדנו מהמונדיאל?
5: נעשה פאנל אחרי הגמר.
0: מה למדנו דרך אגב? 6 מ-8 אירופאיות ברבע הגמר, זה למדנו, ואם לא תוכל אתמול, 2 אירופאיות בגמר גם, כן, לדעתי, כן, זה היה הכיוון. אבל בסדר, יהיה זמן עוד.
1: טוב, אלוף האלופים.
0: כן, לירן שטראובר, איך אתה רואה את מכבי תל אביב? הנראית לי מעט... הנראית לי מעט מנומנמת בפגרה הזאת, אני חייב להגיד. לא התאבדה על חיזוק.
5: אל תיפול לזה.
0: לא ליפול?
5: לא, כי א', אם תלך לשנים אחורה במכבי תל אביב, ההתנהלות היא אותה התנהלות.
0: כאילו, מחכים לראות אם עושים אירופה, ואז מחזקים, לא? זה הכיוון.
5: גם, ואל תשכח שאנחנו גם בשנת מונדיאל, להביא שחקנים זרים לישראל, עזוב את הקטע שזה הדבר הראשון במצבה הנוכחי הביטחוני, מאוד מאוד קשה לשכנע להביא זרים לפה. אבל אני מאמין שבסופו של דבר יהיו 8 זרים למכבי תל אביב ושמונה זרים טובים. זה כרגע מאוחר מדי, נכון? אתה יודע, ציפינו שדברים יתנהלו קצת יותר מהר ודברים יסגרו קצת יותר מהר, אבל בסופו של דבר זה המצב הנתון בזה מכבי תל אביב צריכה להסתדר. ואולי דרך אגב, מכבי תל אביב הרוויחו מפה דברים אחרים, משחקנים שאולי יקבלו הזדמנות עכשיו להוכיח את עצמם ויצליחו להוכיח את עצמם, כמו שהיה עם סדה בופרחי בעונה שעברה, יכול להיות שגם מוריה הזו וגם בעיה, שני שחקנים צעירים שאחד חוזר למועדון, אחד השני גם חוזר, אבל היה בהשאלה הרבה זמן, ייתנו, אתה יודע, את הטון במכבי תל אביב, ויוכיחו שיש ישראלים טובים, כי לדעתי העונה, לאור המצוקה הזאת של עונת מונדיאל והמצב הביטחוני, הסגל הישראלי שיהיה יותר טוב במועדונים הגדולים, הוא זה שגם ירוץ עד הסוף.
0: סתיו, מבחינתך, כשאתה רואה את הפגרה הזאת שהפועל באר שבע, גם לא בדיוק הביאה יותר מדי, בעיקר אני חושב גם תולדה של עובדה שהיא הייתה הקבוצה הכי טובה בארץ, ולא איבדה את הכוכבים שלה עד רגע זה.
6: נכון, זו בדיוק הנקודה, כאשר אתה ככה גם מסתכל במבט על, ואתה מסתכל רגע על באר שבע, מה שקורה שם, אז באמת היא צריכה מאוד מאוד נקודתית להתחזק, ואני בטוח שהם עוד חושבים על שחקנים, והם מביאים, ויש גם שמות, זה ידוע לי. ובאר שבע באמת עושה את החיזוקים, אבל בוא לא נשכח שבליגת האלופות או בפנה לבתים, באר שבע צריכה סגל מאוד רחב, והיא לא יכולה להשלות את עצמה שהסגל הזה יחזיק מעמד גם להפנות למשחקים באירופה וגם לליגה. יחד עם זאת, מכבי תל אביב, כשהיא שקטה מדי, כנראה שהיא מתנהלת בחדרי חדרים, וזה הולך להיות עונה מאוד מעניינת שם.
5: יש עוד דבר לגבי באר שבע שחייבים לשים על השולחן, זה מה יקרה עם ונטורה ועם קנגו אחרי
0: כמה שנים עוד נשמע את זה, כמה שנים, לא יודע, משהו שם היא שמה להם במים, אני לא יודע, הם לא רוצים ללכת.
5: לא, הם מאוד רוצים ללכת. הבעיה שההצעות שבאר שבע קיבלה על שניהם בתקופה האחרונה הן נמוכות יחסית למה שאלונה דורשת.
1: אני מאמין, אני רואה קצת בדיוק, אני רואה קצת את הכותרות ואת אופי, את סוג הקבוצות שהגישו הצעות. אני חושב ששניהם ינסו למצות את האפשרות להפיל לליגת האלופות.
0: אגב, סיכוי נמוך מאוד, כן? סיכוי מאוד נמוך בשיטה עכשיו.
1: אבל אתה יודע, גם ליגה אירופית אולי איכשהו...
5: לא משנה, אבל משחק אחד ליגה אירופית, הם צריכים ניצחון אחד.
0: נכון, נכון.
1: ואז אולי זה כן ישיר אותם, אבל אם לא תהיה אירופה לבאר שבע, כנראה הם באמת יחתכו משם.
5: יש מצב, שזה מאוד מאוד דרמטי, כי הם שני עוגנים מאוד מאוד חשובים של המועדון הזה.
1: בהתחשב במצב של הקבוצות, לדעתכם, המשחק הערב מזיז משהו למישהו, או שאומרים, טוב, זו הזדמנות לשרוף את ההרחקות, קצת לשמור על כושר ויהיה מה שיהיה?
5: חשוב לאוהדים, ניסוי כלים טוב לקבוצות.
0: זה כמו גביע ווינר בכדורסל.
1: אם אתה זוכה זה התואר הראשון של השנה, אם אתה מפסיד זה טורניר הכנה.
0: הללויה. בול. ואגב, וזה גם מאוד הגיוני, כי זה בוסט בגלל שרואים ענפה בטלוויזיה, וזה נחמד, וקונפטי והכל.
1: לא, אבל אחרי זה דוחים את הגמר, כי הם עושים אירופה, הגמר פתאום באיזה מרץ או משהו זה.
5: רוב הקבוצות צריכות להישאר בשלב גביע הטוטו, רוצות להישאר בשלב גביע הטוטו, כי לשניהם משחקנים מורחקים, שהמשחקים האלה יוכלו לרדת להם מהצבירה.
0: יש משמעות, דברו איתי קצת על הקטע של ההכנה, כולם מבינים שבשלב הזה, אוקיי, הכושר הגופני לא בסיאו וכולי, וכולם ראו מונדיאל והיו ערים עד אמצע הלילה, אבל יש משמעות לזה בעובי הסגל של שתי הנבחרות האלה? של שתי הקבוצות, סליחה?
5: ברור, כי כך את מכבי תל אביב, הרי לרד לא חזר מהחופשה המתוכננת, הוא רק יחזור בשבוע הבא לפי דעתי, לקראת אירופה, והוא עוגן מאוד משמעותי באגף אצל מכבי תל אביב. אבל אתה לא יכול לצפות יותר מ-40-50% גג בשלב כזה של העונה, זה מוקדם מדי, קשה מאוד לייצר כושר יותר גבוה, ואם אחת הקבוצות תיראה בכושר הרבה יותר גבוה, זה מאוד יפתיע אותי.
0: סתיו, מה אתה אומר?
6: כן, אני מתקים במיוחד, כי כאשר אתה גם מתכונן לעונה כל כך ארוכה, ויש לך גם הסגל לא מלא עדיין, אתה לא יודע בדיוק מי השחקנים, חסרים שחקנים משמעותיים וגם זרים איכותיים, אז בהחלט זמן טוב לבדוק שחקנים אחרים. אבל אני חייב לציין ולחזור רגע לאחור את הגמר עצמו. הגמר עצמו הסתיים בצורה מאוד מאוד צורמת, בצורה מאוד לא נעימה.
0: נכון, עם קטטה ענקית.
6: כן, וזה, אתה יודע מה, בוא נגיד את האמת, זה גועל נפש.
0: אני איתך, מי שראה את הסרטונים, מי שראה את הסרטונים בטלוויזיה, לא הכל עבר, היו שם פשוט מכות רצח.
1: כן, בטלוויזיה זה עבר כזה ממוצע, מי שראה אחר כך צריך להיות את הסרטונים שתימו מהיציע, וזה היה פשוט קטטה שאני לא זוכר כזאת הרבה זמן.
6: אני הייתי ביציע ברמה של גובה קר הדשא, הייתי דברים שזה לא הזמן לפתוח אותם ולא הזמן לדבר עליהם, אבל אמרתי אותם בחלק מהפעמים. אני חושב שזו הזדמנות אדירה, אדירה, קודם כל של המועדונים ושל השחקנים, אבל אתה יודע מה, קודם כל של השחקנים, לבוא ולראות, רגע, חבר'ה, טעינו, ההתנהלות הייתה ממש מבישה, בואו נעשה את זה אחרת.
0: כן,
6: ושני צודק. ושני המועדונים צריכים לדבר ולהתכונן לעניין.
0: צודק. רבותיי, לירן סתיו, תודה רבה, וזהו, העונה מתחילה בתכלס, אז תיהנו גם מעונת הקדומה. מי לוקח?
5: אתה כבר רוצה לעשות אימורים, עוד התחילה העונה?
1: טוטו השנה של הפועל ירושלים.
6: לפחות שיחקנו כדור ארוך במכבייה, אז לפחות ניקח את זה
5: כוח.
0: נשאיר את זה ככה, יאללה חבר'ה. שמרו אנרגיות להימורים להמשך העונה, תודה רבה לכם. אנחנו לוקחים אוויר, נעשה הפסקה קצרה, עוד מעט תהיה איתנו, יפה, עמוק לריאות, יפה, וגל רביב, שחקנית נבחרת העתודה, הכוכבת שלנו, תהיה איתנו בצד השני של האמצע.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
11: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
14: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
13: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
14: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
11: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין וטל שורר עם עושים ספורט.
1: שכחנו לציין שיש טקס נגד האלימות לפני המשחק. חלק מהעונש של מכבי חיפה ושל מכבי תל אביב ובאר שבע, זה שלפני המשחק יהיה טקס נגד.
0: זה העונש.
1: לא, זה כתוב להם בעסקת טיעון, שזה חלק מה...
0: חייבים טקס.
1: כמו שהמורה לוקח לו את בוא תפקי סליחה, וכל אחד בגלל זה לוחצת למישהו שונא.
0: יפה. טוב, תשמע, אנחנו עכשיו לאירוע שבכל קנה מידה אחר, בכל תקופה אחרת, היה זוכה להרבה יותר התייחסות להיסטוריה של נבחרת העתודה. המונדיאל הזה קצת טלצל, אבל נבחרת העתודה נשים לקחה את מדליית הכסף באליפות אירופה, ואנחנו עם כוכבת הנבחרת, גל רביב, שלום.
15: אלן, מה קורה?
0: איך את כרגע, כשהאבק שקע קצת?
15: אני בסדר, קצת טירוף מה שקורה פה. לא נראה לי שאנחנו עדיין קולטות מה עשינו, אבל לאט לאט.
1: תגידי, מקבלת כבר, מבינה כמה גדול הדבר הזה, כי אמנם דניאל אמר, מונדיאל קצת וכו, אבל עדיין, רובכן עברתם בשוקי אנונימיות, זה לא מעליב להגיד את זה, לתיאת משחקים שאנשים ישבו לראות, איך פת להם, עקבו אחריכם.
15: כן, הרבה אנשים צפו בזה, ואני חושבת שאנחנו מודעות לזה,
1: ואנחנו
15: מאוד מאוד מאוד מודעות לזה, אבל זה הדבר הכי כיף בעולם, זה מה שרצינו שיקרה, רצינו, זה מגדיל את הכדורסל נשים, זה ראו כמה גאווה אנחנו מביאות לארץ, וזה מה שרצינו שיקרה בסוף.
0: נתת מספרים אסטרונומיים, גם בנקודות, גם בריבאונדים, גם באסיסטים, חמישיית הטורניר, למה את לא ה-MVP?
15: אבל הייתי יכולה לענות לך על זה, בסופו של דבר זה לא בחירה שלי, ובחרו מישהי מהקבוצה המנצחת, אני לא שולטת על זה, ומה לעשות.
1: טוב, בואי נדבר קצת עלייך, על הקריירה שלך. את יודעת, את מתפתחת הרחק מהעין שלנו בארצות הברית. ספרי לנו קצת איפה את עומדת, איך נראו השנים האחרונות שלך.
15: אני עברתי בגיל 15 לתיכון בארצות הברית. עברתי בלי המשפחה, עברתי לבד, זה היה מעבר מאוד מאוד קשה בילדה צעירה, לא ידעתי את השפה ולא ידעתי כלום. הייתי שם שנתיים ומשם עברתי לקולג' יחסית קטן בקונטיקט. שיחקתי שם שנה והחלטתי שאני רוצה את גרתי הגדול ומשם עברתי למיאמי.
0: הבנתי, היה לך קר, תגידי את האמת.
15: לא, מעבר לא פשוט, אבל אני לאט לאט מתחילה שנה חמישית
0: מיאמי. לא, מעבר מקונטיקט למיאמי זה קודם כל מעבר מזג אוויר, כן?
15: חד משמעית.
1: גם קונטיקט זו קבוצה,
15: גם לפני הייתי באריזונה.
1: קונטיקט זו קבוצת מכללות.
15: עם הקבוצה המנצחת, אני לא שולטת על זה, ואין מה לעשות.
1: טוב, בואי נדבר קצת עלייך, על הקריירה שלך. את יודעת, את מתפתחת הרחק מהעין שלנו בארצות הברית. ספרי לנו קצת איפה את עומדת, איך נראו השנים האחרונות שלך.
15: אני עברתי בגיל 15 לתיכון בארצות הברית. עברתי בלי המשפחה, עברתי לבד, זה היה מעבר מאוד מאוד קשה בילדה צעירה, לא ידעתי את השפה ולא ידעתי כלום. הייתי שם שנתיים ומשם עברתי לקולג' יחסית קטן בקונטיקט. שיחקתי שם שנה והחלטתי שאני רוצה את גרתי הגדול ומשם עברתי למיאמי.
0: הבנתי, היה לך קר, תגידי את האמת.
15: לא, מעבר לא פשוט, אבל אני לאט לאט מתחילה שנה חמישית
0: בארצות הברית. לא, מעבר מקונטיקט למיאמי זה קודם כל מעבר מזג אוויר, כן?
15: חד משמעית.
1: גם קונטיקט זו קבוצה,
15: גם לפני הייתי באריזונה, אז בכלל
1: קונטיקט זו קבוצת מכללות, בנשים.

0: עברתי
1: למיאמי. הבנתי, היה לך קר, תגידי את האמת.
0: לא, מעבר לא פשוט, אבל אני לאט לאט. מתחילה שעה חמישית
1: בארצות הברית. לא, המעבר מקונטיקט למיאמי זה קודם כל מעבר מזג אוויר, כן?
0: חד משמעית.
2: גם קונטיקט זו קבוצה...
0: גם הייתי באריזונה, אז בכלל...
2: קונטיקט זו קבוצת מכללות, בנשים מפוארת, אתה יודע, הבת של קובי בריינט חלמה להגיע לשם, זו נחשבת אחת...
0: לא, לא הייתי ביוקון.
2: לא ביוקון.
1: אבל אני רוצה כן להתמקד איתך בקטע הזה של, נדמה לי מעיד, מי שרואה אותך על המגרש, הכדורסל שלך מאוד בוגר, עברת חוויה שמעטים בגילך עוברים, כן? להתנתק מהבית ככה, להיות עצמאית ב-100% פתאום.
0: כן, לא, חוויה לא פשוטה, לא קלה, לא הרבה עושים אותה, אבל אני חושבת ההורים גם לא סמכו איתה, אבל זה משהו שלא אכלתי לוותר על ההזדמנות, ולקחתי אותה בשתי ידיים.
1: וספציפית שמסתכלים קדימה, דראפט ה-WNBA, הרבה שנים אנחנו רוצים לראות עוד שחקנית ישראלית שם, כמו שי דורון, זה הכיוון?
0: זה הכיוון, זאת המטרה בסופו של דבר, ובשביל זה אני עובדת כל כך קשה.
2: בדיוק שי דורון יושבה לידי בבית קפה, בבית תזמון מטורף.
1: או, יפה מאוד.
2: אני רוצה לשאול אותך גל, תראה, כדורסל נשים בארץ, ידע ימים מאוד מאוד יפים לפני 15-20 שנה, ומאז ככה קצת דאח. האם יש כאן גם בשורה לענף בארץ, או שההצלחה שלכן, ההצלחה שלך, ההצלחה של דור, אבל לא משהו עמוק יותר?
0: אני מאוד מקווה שמה שאנחנו עשינו עכשיו יגרום לסוג של הענפה לענף שלנו, ושיביא בנו צעירות להצטרף לחוגים, להצטרף לכדורסל בנות, לראות מה זה, ושלאט לאט יצטרפו עוד ועוד בנות, שיראו שעבודה קשה יכולה להביא להישגים כאלה, ושהספורט רק יגדל פה.
1: לא רואים ברדיו עם מסמיקים, אבל כשאת שומעת דני אבדיה של כדורסל אנשים, מה זה גורם לך להרגיש?
0: אני עוד לא שם, אבל הלוואי ואני אגיע לאן שהוא נמצא. דני עשה דרך מדהימה, והוא מן הסתם הפנים של הכדורסל הישראלי, וכן, לשם אני רוצה להגיע בסוף.
1: לסיום שיחתנו, דיברתי קצת עם אנשים מהענף עלייך, ודבר שחוזר על עצמו המון זה הצניות ביחס להישגים וליכולות שגם היו בעלי אפקט מדבק על שאר השחקניות בנבחרת. זה נכון? את כל כך נחמדה וגם צנועה כמו שאומרים עלייך?
0: אני נשארת עם הרגליים על הקרקע. מרגישה שעוד לא עשיתי כלום, עוד לא עשיתי מה שאני רוצה להגיע אליו. אני רק בהקרה. וכן, זהו.
1: כוכבת אמיתית, תרשי לנו להגיד במקום, בסדר?
2: בשבילנו את ה-MVP, גל.
1: ממש כך.
0: תודה רבה.
1: גל רביב, שחקנית נבחרת העתודה, תודה.
0: תודה לכם.
1: טוב, ידידי וידידי. אנחנו בעידן מעניין מאוד, וזה במהלך פגרה, תקופת הזוהר והתהילה של סוכני השחקנים בישראל, בכל הענפים, כדורגל וכדורסל כאחד, ואנחנו עם שלומי בן עזרא, סוכן השחקנים בכדורגל, שלום.
3: אחלה פתיח, שלום, מה נשמע?
2: אני רוצה להרער על...
1: אתה מערער על הקביעה שלי?
2: לא, אני רוצה להרער, יודע מה, יחד עם שלומי, האם זו תקופת הזוהר של הסוכנים, שזו תקופה שהם צריכים לעבוד קשה, וכל השנה יש תקופת הזוהר עד הפגרה.
1: אז נהנים על הגל, כאילו, של הכסף.
2: הולכים לראות את השחקן נגד ההוא ונגד הזה. איפה אתה
3: כשלום? אני חושב שזה תקופת החיתום, כמו שאומרים, למרות שאנחנו בתשעה ימים של תשעה באב, אני לא מאמין ששחקן ישראלי, יהודי בכל אופן, יחתום בימים האלה, אתם בטח מכירים את זה מהתקשורת.
2: מסכמים ולא חותמים.
3: בדיוק, אז כן, שמי, אפשר לערער ואפשר לערער, גם בעין גם ב-A, אני חושב שרוב העבודה נעשית במהלך השנה, ועד שמגיעים חודשי מאי, יוני, יולי, יולי-אוגוסט, אז אנחנו נכנסים באמת לעובי הקורה, ו אני מאמין ודוגל בשיטה שעדיף למצוא את הקבוצות ולשדך אותם בין השחקנים לבין המועדונים הרבה לפני אמצע חלון העברות, אני אקרא לזה סוף, אבל לפעמים יש, אתם יודעים, אני אגלה לכם סוד, רוב העסקאות קורות בחודש האחרון. העסקאות שהן באמת נבנות לפניהן, אחלה עסקאות, זה באמת עבודת סקאוטינג, גם של ה מועדונים, גם אנחנו כמייצגים, מי שיודע איך למצוא את הקבוצה המתאימה או איך למצוא את השידוך, להוריד קצת לחץ גם העבודה שלי וגם הלחץ של המשפחה ושל השחקן, אז זה נהדר, אבל לפעמים יש הרבה...
2: ודאי, כמה קשה להביא שחקנים לישראל בתקופה הזו, או שזה רק תירוץ של הקבוצות?
3: אני לא חושב שזה אמת לאמיתה, אתם יודעים, ניפגש.

0: יש בארבע עיניים או בשש עיניים, אני אראה לכם הודעות, ופשוט, זה, אם זה פעם היה רק לדבר עם השחקן, היום זה הופך להיות לדבר עם אשתו של השחקן, ולאחר מכן עם ההורים של השחקן.
1: זה הפחד או הפוליטיקה?
0: אני חושב שזה קשור לשניהם.
1: ולא רוצים לשחק כי יורם עליכם טילים, או לא רוצים לשחק כי אתם לכאורה הורגים עם פלסטינאים, או לא יודע מה?
0: תשמע, אני אף פעם לא נכנס לדבר הזה, אני משתדל, אתה יודע...
1: לא, עזוב רגע את זה,
2: גם ביזנס.
1: גם לא רוצה, מה אומרים לך הזרים? הם מפחדים לבוא לפה, או שהם לא רוצים לבוא לפה כי ישראל 1, 2, 3?
0: ישראל under attack, זה חלק מההודעות. It is a roar, הטעות היא בהודעה של הזרים, אני לא אכנס עכשיו לדקדוק אנגלי, אתם יודעים? כל מיני מילים כאלה, לא... יש שחקנים שהיו מצא מתן מכבי תל מכבי חיפה והעדיפו לחתום באינדונזיה באחת הקבוצות העשירות. זה מטורף.
2: בוא נתמקד אז בשחקן שחווה את זה הפוך דווקא, מנור סולומון. זאת לא תקופת חגיגה לישראלים באירופה. האם אתה יכול לאשר את זה שהמאמן שלו, רוברטו דזרבי, המאמן של טוטנאם בעצם, יותר מרמז לו או אמר לו שהוא לא כך בתוכניות ושהוא צריך למצוא לעצמו מקום חדש?
0: לא יכול לאשר דבר כזה, כי מנור ודזרבי זה רומן של כמה שנים דרך אגב. הוא היה איתו בשחטר דונייץ, לאחר מכן שמנור סיים את העונה הדי טובה שלו, עונת בכורה שלו, הפרמייר ליג עם פולאם, דזרבי ממש חיזר אחריו מספר פעמים להגיע למרסיי. מנור העדיף להישאר בפרמייר ליג, ויש לזה, כמובן סיבות מאוד, מאוד מובנות. אני חושב שאתם יודעים, הוא כרגע מתאמן שם, הכל מתנהל... כמו שצריך להתנהל.
2: אני לא בטוח שזה מדויק, שלומי, אני לא יודע כמה אתה רוצה להיכנס, אבל להבנתי, מנור בדרך לקבוצה אחרת, ואני תוהה באמצעותך, האם אתה נוקט בצעדים מעשיים כדי למצוא לו מקום אחר לשחק בו? בוא נודע על האמת, זה אחד משלושת השחקנים הישראלים הכי טובים בעולם, קל.
0: קודם כל, אתה לא טועה, אני לא, אתה יודע, מי שמכיר אותי יודע שאני תמיד אומר אך ורק את האמת, אבל בסופו של דבר, כדורגל הוא די נזיל. כרגע מנור בטוטנאם, בעוד שבוע, שבועיים יש לנו משחק אימון לצורך העניין. מנור משחק כי כרגע עוד לא מצאנו את המקום המתאים. למנור יש גם, יש לו שם טוב, הוא לא ילך לכל מקום. אנחנו קבוצה די טובה של סוכנים, ביניהם זה, לדעתי, אחד הבכירים בעולם, זה פיני זהבי. אני עובד בכמה מקומות, מוצאים איזשהו אופציה כלשהי, נגיד כמו בשנים עברו, מעדכן את פיני, פיני לפעמים, פיני מוביל ברוב השלבים את הנושא של אנגליה, אבל אתם יודעים, יש עוד כמה מקומות בעולם, כולנו תקווה שהילד יישאר באנגליה, כי זה מה שהוא רוצה.
2: איזה ילד? הוא בשיא הקריירה, 27 בשבוע הבא.
0: ואני בן 45, אז תגידו ילד.
2: לא, אבל זה, אם אתה צריך להעריך, לאור המצב שהוא מצוי בו כרגע, לאור הדרך שבה הוא סיים את העונה שעברה דווקא היטב, בפיורנטינה, בסך הכל, האם לדעתך הוא בדרך לקבוצה אחרת?
0: עוד הפעם, ב-50-50. אני באמת הייתי רוצה לתת לכם איזשהו פה, איזשהו סקופ, כלשהו שהוא בדרך, אבל כרגע זה 50-50.
1: פיורנטינה רוצה אותו?
0: אני הייתה רוצה אותה לדעתי, היא רוצה אותו, אבל היא רוצה כנראה אולי למקסם את הנושא של העברה, להפחית בדרישות, אבל אתם יודעים איך זה כדורגל, אמרתי זה בפתח דבריי, שבסופו של דבר, החודש האחרון הוא חודש די דינמי. הרבה הרבה הרבה דברים קורים, לאו דווקא מרצון של קבוצה או של שחקן, ואז זה סוג של פירמידה כזאת, פתאום סתם נזורק, ריאל מדריד קונה את אוליסה, סתם אני ועד הפירמידה.
1: אז בא מיכל גלגל לפה, וזה מגלגל לשם.
0: מיכל גלגל לפה, עובר לשם.
1: זה כמו השוק בארץ, שאומרים, עם ירמקוב, מכבי חיפה תמכור אותו, וזה כל השוערים התחילו לזוז מפה לשם, גלאזר זה, ההוא לפה, ההוא לשם.
0: נתת דוגמה אדירה. ישראל לעומת זה, אבל זה בסדר, זה היה במרכאות אדירה.
1: אוליסה וירמקוב ביחד.
0: אני מאוד אוהב את הכדורגל הישראלי.
1: מה קורה פה בשוק? אז תן לנו רגע תמונה של השוק. מי קונה, מי מוכר, מי מזיז?
0: אתם בטח רואים גם, אתם לא, אתם קוראים תקשורת בדיוק כמוני, צורכים אותה. השוק השנה הוא די צולע, בוא נגיד את האמת. אין העברות די גדולות.
1: חוץ מגלקטיקוס של אשדוד בלאומית, לא קרה כאן שום דבר ש... הפתיעה מישהו.
0: גלקטי זו של אשדוד, שאני פה, אתה ואני פחות לדעתי מעניין אותנו, אתם יודעים, אבל בסוף רוב הקהל של הכדורגל,
1: כן, מכבי חיפה לא, עם ברוניניו, אבל אני חושב חוץ מזה לא עם איזה זה, מכבי תל אביב.
0: הם יעשו בסוף רכש, עוד פעם, גם שם זה סוג של פירמידה,
1: צריכים להיפטר.
0: הם הודיעו לחמישה שחקנים, רובם זרים לדעתי, אם לא כולם, ובין לבין הם מחפשים בלם, מחפשים חלוץ, אתם יודעים, מכבי חיפה, אני חושב, אחרי שהיא נכוותה קצת בשנים האחרונות עם מספר זרים שהגיעו בסכומים אדירים, היא לא תיקח אימור בכל מחיר.
1: בוא תעבור איתנו, אנחנו רוצים ככה למצות כמה שיותר מהרעיון. שלב השאלות הקצרות, כמה מיוצגים שלך, תגיד לנו איפה הם עומדים. טייבה ריבו, DC United, חתום עוד כמה שנים, נשאר שם?
0: לעוד 3 שנים נשאר, אחד השחקנים הכי אהובים, הכי מוערכים.
1: אור בלוריאן קנזס.
2: דרך חדשה.
0: היום בלילה הופעת בכורה בהרכב.
1: אוקיי, מחמוד ג'אבר בסנט אתיאן.
0: סנט אתיאן חזר מפציעה מניתוח.
1: אחרי 19 הופעות בעונה שעברה ובפציעה בדיוק.
0: בדיוק, חוזר מפציעה בבקע.
1: ממשיך שם כל הזמן.
0: ממשיך שם למרות ביקושים חזקים מה-MLS ואפילו מהליגה הרוסית.
2: אז אתה יודע מה, אני יוצא רגע את רשימת המקולת הזאת. ה-MLS, אחרי שראינו גם את המונדיאל הזה ואת התנופה שהכדורגל האמריקני קיבל, האם השוק הזה הוא המקום הריאלי, המרכזי, הפתוח בפני שחקנים ישראלים, לאור מה שקורה באירופה?
0: מסכים איתך לגמרי. גם שאלת וגם ענית.
2: לא, זו הייתה שאלה, אבל נעמיד פנים שיש לי מושג, זה גם בסדר.
0: יש לך מושג, והרבה, ואני אומר לך שכן, בפה מלא. אם קסימירו חתם לפני כמה ימים באינטר מיאמי, ולוונדובסקי של פיני חתם בשיקגו, וגריזמן באורלנדו, כאילו, בואו, אני חושב שכל שחקן ישראלי היה חולם, בסוני פלייסטיישן הוא לא נשרק נגדם, אז שהוא יגיע לליגה שם, אז הוא די נהנה לשרק נגדם, וגם אור די מתרגש מהציפייה לשרק מול הכוכבים הגדולים, ואני חושב שכל ישראלי צריך לשאוף להגיע לליגה הזאת, ודרך אגב, וגם מחירות מארצות הברית החוצה.
2: יפה מאוד, טוב, נהננו לעשות... יש לך עוד שאלה מהבית, מה שנקרא, שאלה מהבית.
1: אחרי שהחתמת את יונתן כהן בבנקוק, כמה שחקנים פנו אליך וביקשו שנה בתאילנד?
0: יאללה, באמת חמישה.
2: די, בכירים גם?
0: חמישה, בכירים, אבל זה די קשה, כי דני, הספורט דירקטור, אני מכיר מישראל, הוא היה פה לפני 5 שנים, שמרנו על קשר וככה, זה חלק מהסודות של המקצוע.
1: כדורגלן ותאילנד זה...
2: יו, תקשיב, זה כפפה ליד, אין מה לדבר.
0: הוא זכה בלוטו בלי לגרד.
2: בדיוק, נמשיך לעקוב. שלומי בן עזרא, תודה רבה לך.
0: כל טוב, בריאות, ביי.
2: טוב, אנחנו חוזרים לאירוע שהיה אחד מכתמי השנה בספורט הישראלי, השביתה שהייתה כאן, המשחקים המגוחכים בליגת ווינרסל, עם 3 על המגרש ועבירות מכוונות בשביל שהמשחק ייגמר, באמת זה היה איזה חודש כזה שכל מי שקורא לכדורסל חוג בשוטף קיבל משנה תוקף ל...
1: אני פרשתי מכדורסל השנה.
2: רשמית?
1: כן.
2: מאיזו קבוצה?
1: לא,
2: פרשת מענף, חשבתי שאתה היית חתמת כזה בליגה א' כדי להגיד
1: פרשת.
2: טוב, זה חמור מאוד מה שאתה אומר, אנחנו נשמע על זה מניר אלון, יושב ראש איגוד שחקני הכדורסל, אולי לקראת הסדר בין איגוד השחקנים לבין המנהלת. שלום ניר.
3: צהריים טובים לכם.
2: זהו, אפשר לברך על המוגמר?
3: תראה, יש התקדמות יפה מאוד, באמת ציינתם את מה שהיה השנה חווינו בירידה דרמטית של דקות המשחק לשחקנים הישראלים לעומת השנים הקודמות, ואנחנו בסך הכל רצינו לתקן את המצב הזה. כי בסופו של דבר הליגה הישראלית היא ליגה כחול לבן, ליגה של השחקנים הישראלים חייבים שיהיה להם דקות כדי שהם יובילו את הקבוצות שלהם, שיהיה להם מקום מרכזי בליגה. ולכן שביתה שהייתה היא לא הייתה המטרה, המטרה היה באמת לשים את השחקן הישראלי במרכז.
2: הנזק היה כבד מאוד לענף, זאת השורה.
1: אתה תמיד אומר שאתה דואג לשחקן הישראלי, ואני חושש שבסוף הדרך אתה תמצא את עצמך דואג לשחקן ישראלי, לשחקן אחד שישאר, כי לא יישארו שחקנים ישראלים, וגם המתווה הזה, בוא אני אגיד לך,
2: בוא נעמוד רגע על הנקודות המרכזיות בו. מה אומר המתווה שבדרך?
3: אנחנו רצינו, באמת הלכנו עם השר ורצינו שיהיו תמיד 2 ישראלים בחמישייה בכל רגע נתון. הקבוצות לא רצו, התנגדנו, הם התנגדו. אנחנו בסופו של דבר רוצים להגיע להסכם באמת שיהיה פה דקות משחק משמעותיות, לכן אנחנו נשארנו עם ישראלי אחד בחמישייה ואפשרנו לקבוצות להחתים או ארבעה זרים או 5 זרים, כאשר
1: לרשום בטופס 4 או 5 זרים, אבל להחתים 10 אפשר אפילו.
3: לא, לא, גם פה יש, הרי יש שלושה אלמנטים, אלמנט של על המגרש, אלמנט של בטופס, ואלמנט של
2: בסגל.
3: ביגוד הכדורסל. נכון, כן. בסגל, כמו שאמרת. ולכן הצמצום יהיה משמעותי, גם הקבוצות שירשמו פחות זרים בסגל, הם ייהנו מהטבות משר הספורט, מהכתבה לשחקן הישראלי.
2: כאילו מה, מענקים של כמה מאות אלפי שקלים, זאת הכוונה?
3: יהיה פער בין קבוצות שיחתימו ארבעה לבין קבוצות שיחתימו חמישה, יהיה פער סדר גודל של 700-800 אלף שקלים, אין עדיין סכומים סופיים, אבל ישתלם לקבוצות גם להחתים יותר ישראלים ולתת להם דקות משחק משמעותיות.
1: השעוריה,
3: בסוף שנה יהיה לנו...
1: אבל קודם כל יוצרים פה ליגה לעשירים וליגה לעניים, יבואו ינאי ורקנתי ואדלסון וכו', ישלמו את הכנסות ועשו זה. אבל העניין שבסוף מגיעים מענקים של מאות אלפי שקלים כדי לשריין עוד מקום, עוד שמונה משרות לשחקנים ישראלים על הפרקט בליגת העל, בשביל זה לוקחים כסף ממשלם המסים הישראלי.
3: אני אסביר, יש לזה נקודה חשובה מה שאתה אמרת.
1: השר עשה את זה גם בכדורגל, גם שם זה היה איוולת.
3: כן, אבל אני מסביר, גם בכדורגל וגם בכדורסל יש פערים גדולים, כי בכדורגל השחקן הישראלי על המגרש, ואתה רואה גם הקהל שמגיע, והאצטדיונים מפוצצים, אתה לא רואה, קשה מאוד להשיג כרטיסים, גם בחיפה, גם בירושלים, גם בבאר שבע, כל מקומות בארץ, אתה רואה שהשחקן הישראלי באמת דומיננטי בקבוצות הכדורגל והכדורסל. אני מזכיר לכם, גם לך דניאל וגם לך טל, שיש פער גדול מאוד כלכלי, כלומר לקחת...
1: נלמה, אבל למה המדינה צריכה במאות אלפי שקלים לסבסד שחקן בגליל ובזה, ובקבוצות הגדולות ישחקו כל האמריקאים?
3: אני אסביר. לקחת שחקן זר, המדינה למעשה מסבסדת הבאה של שחקן זר, כי לא משלמים עליו כמעט מס. שחקן ישראלי עולה מס מלא. שחקן זר כמעט לא עולה מס. כלומר, יש אינטרס כלכלי לקבוצות, ואני יכול להבין אותם, להחתים שחקנים זרים כעלותם היא חצי מאשר ישראלים. לקחת ישראלי שמרוויח 100,000 דולר, עלות העסקתו היא בערך 220,000 דולר. לקחת זר שעולה 100,000 דולר, אתה משלם 100,000 דולר. אז עדיף לך לקחת שני זרים במקום ישראלי אחד. אז אתה מבין שהקבוצות רוצות למעשה לשדרג אותם את העניין המקצועי.
2: אבל כל עוד לא הצלחתם לפתור את תקנת המס המשותפת לישראל ולארצות הברית, אז הכל פלסטרים. האינטרס של הקבוצות לא השתנה.
3: הפלסטר צריך להיות הרבה יותר משמעותי, אני מסכים איתך. אבל הפער הכלכלי בין זר לישראלי חייב לבוא לידי פתוי. אין פה תחרות שווה, אין פה תחרות הוגנת. ולכן, הכנסות האלה, מה שדיברנו קודם, הפער בין 4 ו-5 זרים, למעשה מתקן את עוולת המס. נותן לקבוצות שמחזיקות יותר ישראלים, אין שום אינסנטיב כלכלי גם לתת להם יותר דקות, גם לתת להם יותר במה, וגם שהם יוכלו להציל את הקבוצה. ואתה ראית גם מה קורה השנה בקבוצות שמשחקות ביורוליג, שכמעט ולא נשענות על השחקן הישראלי. אנחנו רוצים לתת לשחקנים הישראלים הזדמנות גם בארץ וגם באירופה להיות דומיננטים, וגם נבחרת ישראל תרוויח מזה בסופו של דבר.
2: יודע, צריך לעשות חושבים על הצלת הענף גם ברמת הקהלים. לא היה דבר כזה שבעצם הגיעו לפה בעלי הון עם סכומים לא מוגבלים, וכל מי שלא אוהד את הקבוצות האלה, ואפילו מי שכן אוהד את הקבוצות האלה, לא כך מתעניין במה ש...
1: בפועל
2: ירושלים נהירה החוצה.
3: גם ירושלים, גם הפועל תל אביב, גם מכבי תל אביב, גם נס ציונה שנה הבאה, קבוצות שמשקיעות הרבה כסף בתקציב של השחקנים. ואני אומר לכם שאנחנו פחות מדברים על כסף, יותר מדברים על דקות משחק. אנחנו חשוב לנו שהשחקן שצנח השנה לפחות מ-70 דקות מתוך 200 דקות בכל משחק, יעלה ל-80, 90, אפילו 100 דקות, ולראות שחקנים ישראלים דומיננטיים. למה אנחנו צריכים לראות זרים שהיום הם פה ומחר הם שם? אתה רואה שהקהל לאט לאט בורח מהענף הזה. רוצים לתת לשחקן הישראלי ביטוי. אני מעריך בסופו של דבר שההסכם הזה, שהוא הולך להיות לחמש שנים הקרובות, כל עוד מתווה השר קיים, בסופו של דבר ייבחן בשטח.
2: טוב.
3: אנחנו נראה שאם שחקנים ישראלים יסתכלו יותר, נראה יותר שחקנים ישראלים, נראה יותר הזדהות עם הקהל, נראה יותר חבר'ה שמצליחים שלנו.
2: אנחנו נעקוב, נגמר לנו הזמן.
3: נעקוב, אז...
2: ניר אלון, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה.
3: ותבוא אלינו לליגה במקומות עבודה, דניאל.
2: אני אשקול. אם שורר בא, אני בא.
3: יאללה.
2: יאללה, להתראות.
3: ביי.
2: טוב, אנחנו בישורת האחרונה של התוכנית, כל מי שנמצא במרחב הישראלי, או רבים מאלה שנמצאים במרחב הישראלי, נתקל אולי בדבר הזה שנקרא בירה של תומר, וזה לא מגיע כמובן במנותק מהמלחמה. תומר נגר, גיבור ישראל, נפל בשבת הארורה בשבעה באוקטובר. אנחנו עם עזרא נגר, אבא של סמל תומר נגר, זיכרונו לברכה, שלום.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: וביום ראשון, 19 ביולי, לקראת משחק הגמר, במתחם המרכזי, בצ'ארס קלור, אנחנו נראה גם אירוע שלכם, אירוע של הבירה של תומר.
4: אנחנו נראה את האירוע של הבירה של תומר ברעננה, סליחה, בכפר סבא, בקניון הרים. אנחנו בעצם נגיע שם למזוג את הבירה. אנחנו נהיה בכמה מוקדים באותו יום, אבל המוקד המרכזי יהיה בכפר סבא בקניון הרים.
2: אנחנו מדברים על הפנינג ענק, שבו גם יוקרן המשחק כמובן. מה היה החיבור של תומר לבירה? אני יודע שהוא אהב מאוד, וטיולים בחול ומבשלות וכו'. מה היה החיבור שלו לכדורגל?
4: תומר היה אוהד של ביתר ירושלים בכדורגל, ומאוד אהב את ארגנטינה. ובעצם אני אגיד ככה, אתנו בבית שתי קבוצות, אשתי והילדים אוהדים את הפועל תל אביב, תומר ועדן אוהדים את ביתר ירושלים, אני אוהד מכבי נתניה.
2: פיצול קשה מאוד, הרבה צהוב שחור, אדום לבן, הרבה...
4: בדיוק.
1: לא, כאילו לקחת צהוב שחור מאבא, אבל ביתר והאלה פועה.
4: בדיוק, אז אתה מבין מה קורה לי בבית שיש את הדרבי הזה, את המשחק הזה? אז אני בחדר נזכר ונינל עם הכלבה, ישים 3 שעות בשקט, אז זה שנגמר הכל, אנחנו יכולים לרדת למטה. אבל תומר מאוד אהב את ביתר ירושלים ומאוד אהב את... ארגנטינה, כן.
2: תקשיב, אתם שמתם באמת את כל מה שאפשר כמעט על הנצחתו, גם עם המארזים של הבירות שהזכרתי קודם, והמרצ'נדייז, ואתם מסתובבים ורואים את האוטו הזה המפורסם. אני חייב לשאול אותך אישית, כמה זה מרכיב משמעותי בהתמודדות שלך עם השכול, עם הנורא מכל?
4: אני אגיד לך בכנות, המזל שלנו זה הבירה, כי אם לא הייתה את הבירה הזאת, היינו צריכים לחשוב מה קרה לנו. היום אנחנו בעצם עסוקים בבירה, כל המשפחה והחברים שלו, 24-7, וזה המזל שלנו. זה המזל שלנו.
1: מדהים מה שהוא אומר.
4: המצחיק בסיפור שלו, אני ולא אשתי שותים בירה, ויש לנו מפעל של...
2: מה עושים? מי שלא אוהב בירה, לא אוהב בירה, זה לא עובר, כן?
4: אבל יוצא לנו בירות מדהימות, מדהימות.
2: טעמתי, אני מאשר.
1: בוא נארגן ישיבה, מחוץ לבלומפילד, לועדי הפועל תל אביב וביתר ירושלים, ביחד יושבים בירה,
2: לא נותנים להם לשתות לפני משחק, אתה לא מכיר את זה שורר.
4: אני חייב להגיד, גם ביתר ירושלים מנציחה את עומר, גם הפועל מנציחה את עומר בגלל הילדים שלנו ואשתי. באמת, אז הצלחנו לעשות חיבור להם עם ההנצחה של תומר, באמת.
2: אם בזה הצלחתם, אפשר אפילו לעשות שלום לדעתי.
1: כפר סבא, זה המקום שזה קורה. תן לנו 7 בערב, נכון? תן לנו ככה בקצרה, כי אנחנו צריכים כבר לסיים.
4: אנחנו מתחילים בעצם ב-7 בערב, אם אני זוכר טוב, בהרצאה שלי, שאני מספר על תומר וכל הדבר הזה, וכל הקרב שלו, מהרגע שהוא נולד, עד הרגע שהוא נהרג, ומה קורה אחרי זה. אחרי זה אנחנו עוברים לעגלות של בירה, למזוג עגלות של בירה שמגיעים החברים שלו, שלחמו איתו בשביעי באוקטובר, למזוג התצפיתניות, כל מי שבעצם מחובר לדבר הזה בא למזוג.
1: ואז צפייה במשחק.
4: אנחנו עוברים להם להתושש מהמלחמה,
2: תודה, תודה, תודה עזרה, ורק טוב למשפחה. אנחנו, מצטער, נגמר לנו הזמן, אבל נגיד תודה לנועם נקש ואודי הצורף, אלה אורן, יובל ישראלו וליד נמת כאן בצוות שלנו, אנדי גל ביצוע טכני, בפיקוח דוד מימוני, אור הרד בדיגיטל.
1: אנדי גל, שם של מתאזרח.
2: כן, ממש. וגם, וטניסאי גם, כן. נכון? הג'ם של קוטנר עוד מעט. שורר, היה לי לא עונג, כן, תודה רבה שבאת.
1: אנחנו מפגשים בעבודה, אפשר
2: להתראות. כן, לא, בדיוק, וגם גר ממול, כן. יפה מאוד. תודה רבה, להתראות. ביי.
5: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
6: בחסות A-Sale, המציע את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, אייס.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
12: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
10: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
13: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
14: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
15: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
16: ואהבה בת 20.
17: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
15: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
17: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
15: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
17: מחר, 6 בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
15: שבת שלום.
18: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מאות מפגינים חרדים צפויים לחסום אחר הצהריים את כביש 4 במחאה על מעצר עריקים. באזור צפויים פקקי ענק. מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
1: בשעה 5 צפויה הפגנה של מאות מפעילי הפלג הירושלמי שמתכננים לחסום את כביש 4 לשני הכיוונים, ככל הנראה סמוך לצומת גבעת שמואל. במשטרה נערכים לחסימות ובאזור צפויים פקקי ענק. בשעות הערב תתקיים הפגנה נוספת מחוץ לחלא 10, סמוך לכפר יונה. גם שם המפגינים צפויים לחסום את כביש הגישה לכלא הצבאי.
0: נהגת כבת 20 נהרגה מפגיעת רכב לאחר שנעצרה לבדיקה על ידי פקחי תנועה בכביש 65 סמוך למחלף עירון. הנהגת יצאה מרכבה ועמדה בשול הדרך ואז נפגעה מרכב חולף. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה במקום ופינה לבית החולים הלל יפה את הנהגת הפוגעת שנפצעה קל. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. בקואליציה מתכוונים להשלים הלילה את בליץ החקיקה לקראת פיזור הכנסת. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
2: לאחר שאמש אישרה הכנסת סופית את החוקים להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה ולהפרדה מגדרית באקדמיה בתארים מתקדמים, היום צפויה המליאה להצביע על חוק השידורים ועל החוק להערכת השירות הסדיר. לפי ההצעה, חיילי החובה ימשיכו לשרת 32 חודשים, והקיצור המתוכנן ל-30 חודשים, שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב, יידחה.
0: צהל תקף במהלך הלילה 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס במרכז רצועת עזה. בהודעת דובר צהל נכתב כי המחסנים שהושמדו בתקיפה הכילו רובי קלצ'ניקוב, RPG, רימונים ומטענים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי בשעות האחרונות בוצעו גם מספר תקיפות באמצעות כתבם. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט השתתף אתמול בפורום הביטחוני האסטרטגי של החוות ביהודה ושומרון. הוא אמר כי החוות, נקודות התיישבות חדשות בשטח C, משקפות שינוי תפיסתי של הממשלה וכי יש להן תרומה גדולה לביטחון בגזרה.
3: מהי חווה? חווה יושבת על אדמות מדינה, חווה בהגדרתה עובדת בתיאום עם צה"ל ונותנת לצה"ל לנצח. ועם בעלת מרכיבים ביטחוניים.
4: לפעולות שאתם עושים בצורה המדויקת שלהם יש תרומה מאוד גדולה לשינוי הביטחון ותחושת הביטחון בזירת מרכז.
0: כתבתנו עיינה בנדרת שהביאה מדברי האלוף מוסיפה כי בפורום השתתפו גורמים בצהל ובכוחות הביטחון, ראשי מועצות ונציגים ממשרדי הממשלה. אחרי הזכייה במקום השני באליפות אירופה בכדורסל נשים, קפטנית נבחרת העתודה גל רביב אומרת לדניאל זילברשטיין אולטל שורר בגלי צהל, אני מקווה שבנות נוספות יראו אותנו ויצטרפו לענף.
5: אני מאוד מקווה שמה שאנחנו עשינו עכשיו יגרום לסוג של הענפה לענף שלנו, ושיביא בנות צעירות להצטרף לחוגים, להצטרף לכדורסל בנות, לראות מה זה, ושלאט לאט יצטרפו עוד ועוד בנות, שיראו שעבודה קשה יכולה להביא להישגים כאלה, ושהספורט רק יגדל פה.
0: מגמה קולעת. תחזית מזג האוויר, בכמה אזורים בארץ שורר עומס חום. מחר יהיה דומה, ובשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת ענבל אלבז.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
7: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: כאן, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, אנחנו בג'ם עם אריאל הורוויץ ולהקתו. אנחנו, דוד מימוני, אדם פייזר על הסאונד, נועה סוויסה, גל אקלום בהפקה, יובל זהבי, מילה זייד, תמר בנטביץ' בצילום. שלום חברים.
1: אלן.
0: ותזכרו, מעכשיו הלאה, אני אמרתי לכם. אמרתי לכם. אני אמרתי לכם. אני אמרתי לכם. אני אמרתי לכם. אני אמרתי לכם. אני אמרתי לכם. אני אמרתי לכם.
2: קוטנר צדק.
0: קוטנר צדק.
2: קוטנר צדק.
0: גם לטעות זה אנושי.
2: קוטנר צדק.
0: אבל אני אמרתי לכם. אני אמרתי לכם. טוב, אנחנו נעשה את הסשן המלא ב... כן. בואו נפתח בשיר שלך, מה אתה לך?
1: אני חשבתי שהקרדיט על השיר הקודם הוא משותף. ישר אתה מתחיל לגנוב, אתה מבין?
0: אתה מבין?
1: כן.
0: אני אספר לך אחר כך.
1: אמרתי לך.
0: אתה לא הראשון שמנסה לגנוב לי בהמתלה שהוא עשה את העיבוד.
1: סבבה, אז
0: נתחיל בשירך, כן.
1: יאללה.

0: שלום.
1: שלום.
0: קודם כל בוא נציג את החברות והחבר.
1: חברות והחבר. נילי פינק.
0: כן.
1: שרה. איסר טננבאום, תופים.
0: דרך אגב, איסר, לכולם פה יש מיליון דברים, אבל איסר פחות יודעים את זה עליו, שהוא לא רק מתופף דגול, אלא גם מוציא אלבום מדהים, כפול. ושתי האחרות, זה ברור, אין הפקה
1: ש... מה שנקרא זמרות יוצרות צעירות.
0: כן.
2: צעירות.
0: חבר'ה, הכל יחסי בחיים.
1: אור אדרי. באס,
0: תהיבים. את אור אדרי?
2: מה נשמע?
0: הנה, אני ידעתי. ואני רוצה רק להזכיר שלפני... עד לפני זמן לא רב, היה לכם מופע.
1: מה זאת אומרת? אתה מדבר על מה? על...
0: כשאימא באה הנה.
1: כשאימא באה הנה, הוא... מה זה עד לפני? הוא רץ כמו חיה?
0: הוא ממשיך לרוץ. חשבתי ש...
1: כמו חיה.
0: אוקיי. זה מופע נהדר.
1: תודה רבה.
0: ומרגש. דמעות עלו בעיניי לא פעם. וגם אתה שונה שם ממה שהיית.
1: באמת?
0: אתה יותר מדבר.
1: אני מדבר הרבה, זה אני שונה ממה שהייתי גם בלי קשר לכשאימא באה הנה.
0: אוקיי,
1: חשבתי... התחלתי לדבר, יואב.
0: כן, אז אולי באמת, אתם תנוחו. אפרופו דיבורים, אנחנו בכל זאת חוגגים משהו אחר היום.
1: נכון.
0: יש לך מופע שהוא חוגג...
1: 25 שנה לרנה, וזה שם מטעה. כן, אתה לא צריך להראות את האלבום.
0: לא, כי... זה האלבום הראשון, שנקרא יאללה ביי, שם זה ב-96.
1: זה ב-98.
0: 8?
1: כן.
0: וואו.
1: אבל אנחנו כאילו התלבשנו על השיר רנה, ואנחנו חוגגים לו 25 שנה, אבל זה בעצם השירים שאני הכי אוהב מכל האלבומים שעשיתי.
0: The Best Of.
1: The Best Of, עם הלהקה הזאת שפשוט כיף לנגן.
0: זה לא ממש The Best Of, כי יש פה כמה שירים שבכוונה לא הכנסת, בעיקר מימינו.
1: מה, שירים שלי, שאתה היית מכניס ואני לא הכנסתי?
0: בטח, כפות בין הסלעים.
1: לא אצלך בסט, אצלנו במופע יש את רקפות.
0: אוקיי.
1: אתה יואב, אתה יודע, זלזלנו.
0: הבנתי, בצדק. תגיד, בוא לקהל שאולי לא מכיר.
1: כן.
0: ואני שמתי לב שבימינו לא מכירים. אפילו אלה שמתעניינים.
1: אפילו אלה שמכירים.
0: לא, זה די מדהים מה שקורה.
1: כן.
0: אתה יודע, בית ספר רימון, יהודה עדר, שעבד איתך על התקליט הראשון.
1: נכון.
0: מספר לי, באים תלמידים שאוהבים מוזיקה, ולא יודעים מי זה מאיר אריאל.
1: כן.
0: זאת אומרת, אין אצלנו מבט רחוק אחורה.
1: נכון.
0: לכן.
1: כן.
0: אני רוצה להתעקש איתך.
1: כן, בבקשה.
0: מאיפה באת ולמה?
1: מאיפה באתי ולמה?
0: מבחינת המוזיקה, מתי התחלת?
1: מבחינת המוזיקה... גדלתי בבית, באמת, אם הייתה לי זכות, הייתה לי מורה נהדרת למוזיקה בחינם, קראו לה נעמי שמר, זאת אמא שלי. ובעצם ההשפעות שלי זה שאמא שלי כתבה שירי עם, שהרבה אנשים עדיין בכל זאת מכירים, לשמחתי, בסלון, ואני בחדר שמעתי לד זפלין, ככה גדלתי, ובעצם מה שאני עושה זה השילוב. זאת אומרת, הזכרת את רקפות בין הסלעים, זה שיר מאוד מאוד ישראלי, אבל לא. הוא בשפה של הדור שלי, שזו שפה שהיא יותר רוקנרול.
0: אפרופו זה, אני לא זוכר אם אני המצאתי את זה או לא המצאתי את זה, אבל אותנו משבר שהזכרנו כרגע,
1: כן.
0: שאתה הוצאת את יאללה ביי, אז היו כאלה שקפצו עליך, אמרו לך, מה יאללה ביי, מה אתה... והיא אמרה שזה בעיניה נורא יפה, דווקא בגלל שהיא אוהבת השפה העברית, שיש שילוב של גם יאללה וגם ביי, שזה אנגלית וערבית ו...
1: תראה,
0: אני המצאתי?
1: לא המצאת, זה לא קל לגדול ישר, לגדול בסדר עם איזה שפיות מתחת הזרקור הזה, וזה הרבה בזכותה, מפני שאימא שלי כל דבר שעשיתי היה מבחינתה בסדר. אז כשאמרו לה, מה זה, יש לו שגיאות בעברית, אז היא אמרה, אריאל המציא את הדברית.
0: דברית?
1: דברית. זאת אומרת, מה שאני עשיתי זה היה סבבה.
0: הלוואי עלינו אימא כזאת.
1: נכון.
0: אבל מצד שני, זה הורס את האמינות. כי אם אמא שלך כל מה אומרת לך, אתה יפה, אתה חכם, אתה מוצלח, ואתה יודע שאתה טעית או פישלת.
1: תשמע, עזוב אותך מי... לא, זאת אומרת...
0: לא, אני אומר את זה לאמהות הצעירות.
1: נכון, כן. לא, אבל היא לא תמיד אמרה. זאת אומרת, היא גם אמרה לי מתישהו, אתה מוכשר, אבל לך תלמד.
0: זה חשוב. לא, זה חשוב מאוד.
1: כן.
0: אלבום הראשון... אני זוכר את זה מאז.
1: נכון.
0: יהודה עדר מספר לי, יש פה איזה אחד, כאילו יצאת לאור לא בתור הבן של נעמי שמר שעושה שירים כאלה, אלא להפך, הבאת משהו מאוד עצמאי משלך.
1: כן, א', באמת, זה מטופש לנסות לשכפל את מה שקרה עם אמא שלי, ואני כן. באמת לא ניסיתי. אבל השיר הראשון שיצאתי איתו, שתכף ננגן אותו, הוא באמת קצת הפוך. נגיד, אם אצל אמא שלי שיר של חייל היה נשמע כמו שבחי מעוז, מאוד תנכי.
0: או החייל שלי חזר.
1: כן. שזה מאוד תנכי ועמוק, ואצלי החייל...
0: מחובר על קורות.
1: כן, החייל של שנות ה-90, המילואימניק שלי, הוא כיתר על 30 יום, מה שהיום עושים 7 סבבים של 100 יום. אז,
0: כן.
1: אז זאת אומרת, אז כן, אז כאילו, הנישה שלי הייתה יותר מחוברת לדור שלי.
0: דבר.
1: יאללה. 1, 2, 3... כך וכך ימים הסכים לתת לי אלוהים כבר 30

0: השאלה הכי דבילית שאני יכול לשאול, אני אשאל אותה.
1: כן.
0: זה מישהי אמיתית והיא שמעה והגיבה?
1: היא שמעה, תראי, הקלטתי את זה ואז השתמשתי בשם אמיתי כי הוא כל כך מוצלח, כל כך אהבתי, כל דבר שניסיתי לא עבד יותר טוב מסיגל נחמיאס, אז נסעתי לה הביתה, מצאנו אותה, יהודה עדר ואני, השמענו לה את זה, היא נורא אהבה, הייתה מותק.
0: איזה יופי. אפרופו הרחקת העדות לאיזה דמות שאתה מפנטז עליה, זה השיר הבא, רנה.
1: כן.
0: שפעם, אם אני לא... אני פשוט ראיינתי אותך כל כך הרבה פעמים, שאני כבר לא יודע אם אנחנו סתם דיברנו בינינו. סיפרת לי שמצאת את... שהיה קשר לרנה האמיתית, משהו.
1: עיתון לאישה. מיסטי. עיתון לאישה. ביקש שאני אתרגם את השיר לאנגלית, כי הם נסעו לראיין אותה.
0: רגע, בוא נדבר... נתחיל, מי זאת רנה?
1: רנה זלווגר, שכתבתי את השיר אחרי שראיתי את הסרט ג'רי מגווייר, זה מאוד חשוב לי להגיד, עוד לא היה ברידג'ט ג'ונס.
0: נכון, היא הייתה שם ממש...
1: הדמות בג'רי מגווייר זה שווה שיר.
0: ממש.
1: ואז תרגמו לה, זאת אומרת, אני תרגמתי לה את השיר, מעברית לאנגלית, ולכן אני יודע שמחשוף שמבלבל באנגלית זה confusing cleavage. שזה שם נהדר ללהקת פאנק, לדעתי. אז בקיצור, נתנו לה את הדיסק עם התרגום, והיא אמרה, אני כבר מכירה את זה, אמרו לי, סיפרו לי, וגם כבר השמיעו לי.
0: זה כיף.
1: כן.
0: אז זה לא התברר בסוף שאתה בעצם מכיר אותה באמת, והיית אצלה בבית בטעות?
1: לא, לא, לא, שום דבר מזה.
0: והיא לא הגיעה לביקור ב...
1: לא, ואם הגיעה, לא...
0: הבנתי.
1: זאת אומרת, אנחנו לא ראינו אותה, הופענו בשבלול, היא לא הייתה שם.
2: יכול להיות שהגיעה ישר למונסקין.
0: נכון. היא עד עכשיו, והיא מזכירה שם דירה, והיא מחכה. יאללה, נשמע.
1: אז הנה, יאללה. Let's go.

0: בסדר, אצלנו מוכרים כפיים גם המתופפים. לא, זה לא כפיים. חשבתי על זה שבמופע, כשאימא באה הנה,
1: כן.
0: אז בעצם הבנות שמלוות אותך, שם היו שלוש בנות.
1: שם יש יותר.
0: אפילו ארבע.
1: כן. חמש בנות.
2: חמש.
1: בנות, כן.
0: מי הייתה מתופפת? הייתה...
1: יש שם את שתיהן.
0: ברור.
1: אור ונילי. ויש מתופפת, עינת, ויש... כי אני לא מתחיל למנות לך, אנחנו כבר נהיינו שבט, כן?
0: בקיצור, אתה לא זוכר.
1: לא, אני זוכר בול, אני זוכר בול, אבל יש עכשיו גם מחליפות.
0: אבל מה שרציתי להגיד...
1: חמש בנות, בקיצור.
0: ששם זה היה מרגש, בין השאר, מעבר לשירים עצמם. אתה היית אריאל הורוויץ עם השירים שלו, ופתאום גישת רוק צעירה וחדשה. כי הן צעירות ו...
1: כן, מה, לשירים של אימא שלי אתה מתכוון?
0: כן, כן. זה היה ברור, זה חלק מהקונספט, להביא אותם ל... שאתה עושה שירים שלך, גם יש להם מקום לדפוק סולו, גיטרה ודברים כאלה?
1: בטח, תכף תראה. לא, בטח, תראה, אצלי זה צריך פחות מהפכה בשביל ה... אבל עדיין, תראה, למשל איסר ואני, זה לא חיבור טריוויאלי. איסר, הוא מתופף רוק מהזועמים והטובים שיש בארץ הזאת. ואני סטורי טלר. אבל אני נורא אוהב את היצירתיות שלו. זה בדיוק מה שאני אוהב. זאת אומרת, כל טייק הוא קצת מפתיע, הוא קצת, זה לא... אז הפתרון בינינו, בדיוק שלחתי לאיסר קטע של המתופף של פוליס.
0: סטיוארט קופלנד.
1: כן, שהוא מספר על הוויכוח שלו עם סטינג, שסטינג אוהב שירים נבח.
0: ושם בא הכסף.
1: וסטיוארט, הוא אומר, I like to bang things. אז זה בדיוק אנחנו, והפתרון, ואני נורא אוהב את היצירתיות, אבל הווליום, אני אומר, לא, אני באתי לספר סיפור, יבואו האלה שאוהבים טקסטים אצלי בקהל, וישבו, כאילו, מה אתה מרביץ להם? קיצור, הפתרון זה איסר על זרדים. זה הקונספט של...
0: הוא גם מוחא כפיים עם זרדים, הוא ממש טוב לתפקיד.
1: ויש תקציב בהפקה לזרדים, כי גם את הזרדים הוא שובר.
0: עוד אחד?
1: כן.
0: עם הפסנתר?
1: עם הפסנתר עוד אחד, כן, כי אחרי זה מתחלפים. אז זה פשוט שיר אהבה, אם נשאר חלום. ואני רוצה להקדיש אותו, יש... אנחנו רואים הרבה האומנים מסתובבים בבתי חולים, ותשמע, הזוגות, מה שזה עושה לזוגיות, הפציעות של החיילים, אז באמת הנשים שלהן גיבורות. הם גיבורים, אבל הנשים שלהן זה משהו בלתי נתפס. אז לכל החבר'ה האלה, שזה לא יישאר חלום, הזוגיות שהייתה להם פעם.
0: גם פציעה נפשית וגם בגוף.

0: יאה! לילי פינק!
1: לילי פינק, אור אדרי, איסר טננבאום.
2: ואנחנו נחזור מיד עם אריאל הורוויץ והג'ם.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
5: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: 720
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
10: ערב טוב לכם.
11: נכנסנו לעזה.
12: על ציר פילדלפי.
11: הפעם מהחרמון.
12: במרכז הארץ.
11: באחד הכפרים בדרום לבנון.
13: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
14: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
13: הכי ביטחוניים.
14: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
13: והכי חדשותיים.
15: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
13: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
16: נועם חורב, בהופעה חיה.
17: מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות.
16: הופעה להקה עם ביצועים ללעיתים שכתב לאומני ישראל וקטעים מספריו מגיע לשידור מיוחד בגלי צהל ברגל ההופעה הקרובה בגרי יהוד שבת, 14:00, גלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: ברגל ההופעה הקרובה בגרי יהוד. שבת, 14:00, גלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: הג'ם, בגלי צהל, אנחנו עדיין קיימים, עדיין משדרים, גלגלץ וגלי צהל. שלום שוב, חברים, חברות, אריאל הורוויץ ולהקתו.
1: שלום.
0: עבר לבס.
1: כן.
0: יפה.
1: זה מה שאני אוהב, אצל אור אדרי, אל תרגו שלי. כשאני בקלידים, היא בבס ולהפך. מה ננגן?
0: שירים.
1: יפה. אז זה שיר שנקרא מין אליפלת, וזה הסיפור של בן אדם בשם מוטי רווה, זיכרונו לברכה, שנולד וגדל בבני ברק, ונפל בעזה. זה הסיפור שלו.
0: ומתכתב עם אליפלת
1: של אלתרמן.
2: אוקיי.

0: אוי, עצוב. אתה יודע, יש תזמורת המהפכה עושה בין השאר גרסה לתרנגולים.
1: כן.
0: ומחברים בין אליפלת וילד שלי מוצלח. שזה בעצם...
1: זה בעצם דומה. כן. זה הסוג הזה של חיילים.
0: של אנשים?
1: כן.
0: הופעות. רצינו לעשות כל הג'ם הזה קצת יותר מוקדם, אבל איראן החליטו אחרת, או...
1: ולכן תגיעו בדיעבד לצוללת הצהובה.
0: איך היה? אבל יש לכם הזדמנות לראות את זה בעתיד. קיבוץ נען ב-29 השביעי, תחנת רוח טבעון, הפרה שווי ציון, החלוץ 33 באר שבע, כל זה בחודש... איך קוראים לחודש ההוא? אוגוסט. מה, טעיתי במשהו?
1: אני לא יודע, אני אין לי תלוח.
0: לי יש.
1: יופי. אז אני סומך
0: עליך. ואני לא טועה.
1: אני יודע, ידעת.
0: אלה הם, כן. טוב, חברים, זה... מה אני אגיד? זה רק קצה הקרחון של הדברים שיש שם בפנים. אפרופו השיר הזה, מאז המלחמה, יש לך הרבה יצירתיות? או שזה... כי יש אנשים שזה מאוד קיבה אותם, ויש אנשים שזה דווקא הביא להם משהו.
1: אני חושב שאם כבר אז יותר. נילי מפיקה לי עכשיו אלבום שהוא בדיוק מין אליפלת
0: וחבריו.
1: כן, כלומר, יש פצוע שביקרתי שקוראים לו יודי קלנר, והוא התחיל לספר לי את הסיפורים שלו ואמר לי אולי תכתוב על זה. אז זה הולך להיות אלבום שנקרא יומני קלנר, שמין אליפלת זה בעצם חלק ממנו, ואנחנו עובדים עליו עכשיו.
0: זה יופי. גם השיר הבא, או איכשהו קשור אצלי.
1: כן.
0: בין הדת והמדינה וה...
1: נכון.
0: ואיך קוראים לשיר הזה?
1: פרומן.
0: על שם מי?
1: מנחם פרומן, שהוא היה הרב של תקוע, רב של התנחלות, ומייסד של תנועה שנקראת ארץ שלום. הוא חשב, לפני כולם, אני חושב, שהסכסוך הוא בעצם דתי, ניסה למצוא לו פתרון דתי.
0: אפילו נפגש עם כל מיני...
1: זה בשיר, נכון?
0: אחרת לא הייתי יודע.
1: אז זה פחות הצליח לו, אבל מה שכן הצליח לו זה שהוא חיבר בין המון אנשים, זאת אומרת, הוא פתח המון לבבות, זה היה נורא יפה, היה לו מנהג כזה להזמין מוזיקאים, ככה הכרתי אותו. בעצם השיר זה על הפעם הראשונה שניגנתי בשיעור של הרב פרומן, ואתה ראית שם באמת את כל סוגי הזרמים שיש, באמת הוא היה דמות שחיברה בין כולם, דתיים וחילוניים, הוא היה משהו מיוחד ואני מתגעגע עליו בטח עכשיו. אז מנחם פרומן.

0: הבאת פה ילד.
1: כן.
0: לאולפן.
1: הבאתי פה בקליינר.
0: ונזכיר גם שלך אישה, שגם היא התארחה פה לא פעם.
1: נכון, תמר גלעדי.
0: והיא נפלאה בפני עצמה, בלי קשר. גם עם קשר.
1: לא, אני מסכים איתך, אתה אומר, ידעת.
0: אני תמיד אמרתי.
1: אמרת.
0: ואני רוצה להודות לכם שבאתם. יש לך עוד ילד מוזיקאי, נכון?
1: כן, כן.
0: בוא נע, מה קורה איתכם שם בבית, שם במשפחה? מה?
1: אנחנו מנסים שלא.
0: טוב, אריאל הורוויץ, אני מזכיר שוב, יש מלא מלא הופעות, תבדקו איפה אתה מפרסם את זה שלך.
1: יש עמוד בפייסבוק.
0: יש לך פייסבוק?
1: יש לי פייסבוק, דף אומן, דף אומן. אני היחיד, יליד 1970 עם דף בפייסבוק.
0: כי כולם...
2: היי.
0: אתה גם 70?
2: 68.
0: נו, אתה זקן. הצעירים האלה הם עברו לטיק טוק. טוב, אריאל הורוויץ, נילי פינק, אור אדרי, איסר טננבורם, תודה רבה חברים שבאתם, היה כיף, תכף נשמע עוד שיר. אני רוצה להודות לחברים שלי פה, דוד מימוני ואדם פייזר על הסאונד, נועה סוויסה, גל אקלום, בהפקה יובל זהבי, מילה זייד, תמר בנטוויץ'. זהו, יאללה, ביי.

0: תודה רבה, חברות וחברים. תודה לכולם פה. קאט!
1: עד כאן הג'ם עם אריאל הורוביץ, ועד סוף השעה, קטעים מתוך ג'ם קודם.

בין משפחות הפשע לטלוויזיה השטחית, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבאים.

0: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפ.
2: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
3: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: אנחנו בבה"ד 1, עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
11: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואלה, ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. בקואליציה מתכוונים להשלים הלילה את בליץ החקיקה לקראת פיזור הכנסת. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: לאחר שאמש אישרה הכנסת סופית את החוקים להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה ולהפרדה מגדרית באקדמיה בתארים מתקדמים, היום צפויה המליאה להצביע על חוק השידורים ועל החוק להערכת השירות הסדיר. לפי ההצעה, חיילי החובה ימשיכו לשרת 32 חודשים, והקיצור המתוכנן ל-30 חודשים, שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב, יידחה.
0: סוריה טוענת שהצליחה לסכל הברחה של עשרות רחפני נצץ, טילי נונטט ורקטות שנועדו להגיע לחיזבאללה בלבנון. לפי הודעת משרד הפנים הסורי, כוחות מיוחדים זיהו רכב חשוד שעמד בגבול סוריה-עיראק, ובחיפוש בו אותרו אמצעי הלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט השתתף אתמול בפורום הביטחוני האסטרטגי של החוות ביהודה ושומרון. הוא אמר כי החוות, נקודות התיישבות חדשות בשטח C, משקפות שינוי תפיסתי של הממשלה, וכי יש להן תרומה גדולה לביטחון בגזרה.
2: מהי חווה? חווה יושבת על אדמות מדינה, חווה בהגדרתה עובדת בתיאום עם צה"ל ונותנת לצה"ל לנצח. ועם בעלת מרכיבים ביטחוניים.
3: לפעולות שאתם עושים בצורה המדויקת שלהם יש תרומה מאוד גדולה לשינוי הביטחון ותחושת הביטחון בזירת מרכז.
0: כתבתנו עיינה בנדרת שהביאה מדברי האלוף מוסיפה כי בפורום השתתפו גורמים בצהל ובכוחות הביטחון, ראשי מועצות ונציגים ממשרדי הממשלה. פקחי מס הכנסה שסיירו בבני ברק הותקפו על ידי תושבים שהשליחו לעברם ביצים. הפקחים חולצו בסיוע כוחות משטרה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מעדכן כי גם בשבוע שעבר הותקפו עובדי רשות המיסים שהגיעו לבני ברק לצורך ביקורת שגרתית. לראשונה בעונת הקיץ הנוכחית חולה מאומת לקדחת מערב הנילוס. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הודיעו כי תושב תל אביב אובחן עם המחלה, על אף שמתחילת העונה לא אותרו יתושות שנושאות את הנגיף. כתבנו אופק נויברגר מוסר כי הציבור מתבקש לסייע במניעת התפתחות יתושים ולייבש מקורות מים עומדים. תחזית מזג האוויר. בכמה אזורים בארץ שורר עומס חום. מחר יהיה דומה, ובשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת ענבל אלבז. בצוות נוגה רותם וקרן רון.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
5: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
6: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: צהריים טובים.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, חם בחוץ וכאן נעים באופן יחסי.
0: באופן יחסי.
1: באולפן.
0: אתן על גלי צהל, אנחנו בן וקובי פרג' מדועת יום החמישי שלנו. הצוות, העורכת אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, יאלו חיון שי רחמים, פלק רפט, הטכנאית אדווה אמיר, בפיקוח דוד מימוני.
1: אנחנו נמשיך בקצב של חצי הגמר של אתמול, מהדורה מאוד קצבית יש לנו כאן.
0: כן.
1: מהיטמן, אנחנו נחזור להיטמן 7 של 1996, האוסף לעיתים הזה שפשוט...
0: שלושה עשורים ברוורס, אתה אומר.
1: אתה יודע מה, כשאני עברתי על זה, זה פשוט, זה ייגד בתוכו הכל מהכל.
0: אז יהיה איתנו מי שערך בזמנו את היטמן 7 ואת ההיטמנים בכלל.
1: נכון, נחזור לגוגויים, למישמיש, אבל נחזור לגוגויים, נראה מה באמת ניתן לעשות מהגוגויים.
0: הכהנת של המטבח הטריפוליטאי תהיה איתנו, אליזה תמם.
1: הפרידה של יהודה וחני מהפאוור קאפל, אנחנו בבית יממה אחרי.
0: שי רחמים שלנו שבור מזה. שבור.
1: ועוד את הארוחת צילום נפלאה שנפתחת הערב.
0: פה ביפו.
1: לא, פה בתל אביב, באלחריזי.
0: יפה.
1: תל אביב יפו.
0: אנחנו בן וקובי פרג', דף הפייסבוק שלנו פתוח, אפשר להתחיל ברשותך.
1: מוזיקה ארגנטינאית לכבוד הארגנטינאים, זה בסדר?
0: כן, אתה רצית להשמיע אבל את השדר הנלהב, לא?
1: תשמע. אני חושב שכל כך הרבה שנים,
0: כן.
1: אחרי מאיר תרגע...
0: מאיר תרגע, זה היה עם מסי גם. מאיר תרגע גם היה?
1: לא, זה היה צרפת, נכון, צרפת ישראל.
0: בזה, נכון.
1: אבל אני חושב שאחרי כל כך הרבה שנים של מאיר תרגע,
0: כן.
1: אפשר להגיד שזה היה רחוק שנות אור מטמפרמנט קצבי של שדרן. בוא נשמע רגע,
0: בוא נשמע
1: את השדרן הארגנטינאי מאתמול בלילה.
2: Julián Álvarez, abierta Nico González, Argentina entusiasmado, embalado, con fe, vamos. Va Nico a buscar mano a mano, lo marca Conza, no deja atrás para Julián, viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para, palo, palo, va para Messi, Valeo, le gol el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, por eso otra cosa, viene Messi, Valeo, Messi, va Messi, mete el centro, gol, el palo,
1: איפה מאיר תרגע?
0: הוא בוכה פה.
1: הוא בוכה, מה?
0: טוב, זה היה באמת לא נורמלי אתמול, נכון?
1: כן, אבל אתה שומע מה זה, זה,
0: איפה אתה צופה בגמר? עכשיו ככה אנשים כבר מתחילים להתארגן מהיום.
1: שמעתי, יש כל מיני הקרנות.
0: הקרנות, על מסך גדול, על מסך כזה.
1: פותחים מחלי תברות, פותחים מסכי קונוע.
0: טוב,
1: יופי. בוא נכבד את הארגנטינאים עם שיר שמעלל את מסי, בבקשה.
0: בבקשה. אוי, זה בנדוניון.
1: זה כמו פיאצולה.
0: אוי, זה...

0: של הלהיט של איציק הג'ינג'י, לא? הרי איציק עשה שיר על מסי, מסי.
1: מסי, מסי, מסי.
0: אתה, כן. טוב, בוא נחזור רגע ל-1996. 30 שנה לאחור.
1: אני את המספר 7 לא זוכר. אני לא זוכר את השביעי.
0: איך לא? איך לא?
1: אני הייתי ביותר מוקדמים.
0: היית בן 16, זה עשור.
1: אבל ההיטמנים הראשונים היו, זה אחרון לדעתי, לא 7 זה אחרון.
0: לא, היה גם 8. היה גם 8 זה ללא ספק. תראה, אני הייתי די-ג'יי באותה תקופה.
1: כן, עם זרחוביץ', היה לכם אורגן אורות מטריף.
0: היה לנו אורגן אורות, אחד המטריפים ביקום.
1: נכון.
0: וזה גם אגב מה ששיווק אותנו קדימה. אבל אנחנו השתמשנו, להשתמש באוסף להיטים. תחשוב שאז ניגענו חלק מהזמן מקלטות, חלק מהזמן מתקליטים.
1: דעתי אתם ניגנתם מקסטות של מיקס.
0: זה גם נכון.
1: נו.
0: אפילו הקלטות מהרדיו אנחנו ניגענו.
1: בבקשה.
0: אבל האוסף הזה החזיק בתוכו ליטי ענק.
1: היטמן, היטמן, והיה גם את נאו כמובן, נכון?
0: היה גם את יורופורייד. בוא, היה יורופורייד.
1: רן עצמו, נו, האורך של היטמן 7.
0: תן לנו רגע רק, קובי, קצת, איך אומרים, לטעום מאחד הלהיטים.
1: כן, בבקשה.
0: ג'ובנוטי.
1: בטח, בטח. איטליאנו.
0: לומבליקו דל מונדו.
1: הפופיק של העולם. הפופיק של העולם. בבקשה.
0: זה גם היה בהיטמן 7. תכף רן עצמו נהיה איתנו.
1: טוב, אבל זה שיר, שיר.
0: בטח.

0: עזוב, כל הגוף מתנוער. מה?
1: מסתבר שהאיטמן הזה, איטמן 7, היה האיטמן הכי נמכר בתולדות ההיטמנים.
0: קובי, מקרנה בפנים, אני חושב אפילו.
1: מקרנה בפנים, אז בכלל.
0: ומה?
1: שלום רן עצמון, עורך ההיטמן. שלום וברכה. אז טוב, אנחנו חוזרים 30 שנה אחורה, נכון?
2: לגמרי 30 שנה.
1: האלבום הזה באמת שבר שיאים.
2: זה בסופו של דבר האוסף הכי נמכר בתולדות מדינת ישראל, ואחד הכותרים הכי נמכרים בתולדות המדינה.
0: יאללה. כן. רן, תגיד, צריך לעשות אוסף כזה, באמת, ואנחנו כן. שומעים פה קצת איטליה, קצת דרום אמריקה, יש שם, נדמה לי אפילו בית מידלר, נכון?
1: בית מידלר
2: בית שם. בית מידלר, בוודאי, ברמיץ מדהים, כן.
0: כן.
2: דויד
0: כאילו, בואי שם. דויד בואי, נכון, כן. שם עם עוד זה.
1: אז אולי תהליך הליקוט הוא באמת הסיפור, לא?
0: זהו, זאת השאלה.
2: לגמרי, תהליך הליקוט, העריכה, ובסופו של דבר, אחרי שיש לך את המוצר המוגמר, נעשה מערכת השיווק והפרומו.
1: אנחנו ימים שלפני יוטיוב.
2: אבל העבודה היא מתחילה באמת...
1: ימים שלפני יוטיוב, שהעולם פחות נגיש, ואיך בכל זאת מחליטים מה להכניס פנימה?
2: מה, אתה מקבל סך הכל מחברות הקליטים שמייצג את החומרים שאמורים לצאת בעתיד, ומתוך זה אתה עושה ישיבות האזנה, אומר וואלה זה נשמע לי כמו להיט פוטנציאלי, זה יכול להיות להיט, ואתה פשוט עוזב ככה, אתה מקבל גם מידע, עבדנו בצמוד עם רשת ג' הרבה, בשעתו עם אופן מחשון שהיה שולח לנו טיפים, אני חושב, זה יהיה להיט, הוא יהיה להיט, וכן.
0: כשאתה אומר, הפרומו עבד מאוד חזק, אז מה, הפרומו עבד ברדיו מאוד חזק? כאילו מבחינת...
2: רדיו, עיתונות, היה דבר מאוד מאוד חזק, וגם טלוויזיה.
1: אבל שיר...
2: הטלוויזיה הייתה קצת מוגבלת.
1: חלק מהשירים היו כבר להיטים עוד לפני שמצאו את מקומם בתוך האוסף, או
2: שהאוסף יצא מקרנה כבר היה להיט ענק ולמ...
1: אני זוכר את המקרנה.
2: מקרנה הקדים אותנו קצת. הקדים אותנו קצת.
1: רן, וגם את הקודמים, זאת אומרת, גם את ההיטמנים לפני שהגעתם למספר 7, גם אותם אתה ערכת לאורך השנים?
2: אני ערכתי והפקתי מ-1 עד 9.
1: וואו.
0: אז זה היה לכם המשך, תשמע. זה מדהים, מדהים, פשוט מדהים. הנושא הזה של קובי הזכיר את זה עכשיו, באמת שאנחנו מדברים על תקופה שבאמת אין ספוטיפיי ואין יוטיוב, זו באמת הייתה הדרך היחידה, חוץ ממת, אתה יודע, לקחת ולהקליט מהרדיו שיר, שיר, שיר, אנשים שוכחים שאנחנו הקלטנו מהרדיו.
1: לא שוכחים, לא שוכחים, דווקא זוכרים.
0: לך תספר לדור הבא, שאתה הכנת, שהיית רוצה להכין קולקשן, אז היית צריך...
1: יש סרטון כזה, ראיתי לא מזמן, של ילדה שמחפשת איפה לוחצים פליי על הקסטה. מחפשת איך מנגנים את הקסטה, את הכפתור. רן, בכל זאת, שיר שמצא את מקומו בדרך לא דרך והפתיע אותך?
0: באוסף הזה, כן?
1: כן.
2: בית מידלר, שזה שיר אדיר בעיניי, ואני במקרה עליתי עליו, ישבתי באיזה מועדון באמסטרדם, והדי-ג'י ניגן אותו, ואני פשוט עפתי מהטרק הזה כמו שאני שומע אותו. ניגשתי לדי-ג'י, שאלתי אותו מה זה, נתן לי את הסינגל ביד, ראיתי שזה שלנו, שייך לוורנר, ישר הזמנתי עותקים, שלחנו אותם לרדיו, חוף את השמות, חזר, הוא תפס, הוא פשוט שיר מעולה.
0: אני חשבתי שהוא יגיד Return of the Mac, לא יודע למה.
1: איפה Please Don't Go, איפה Please Don't Go היה?
2: זה... Return of the Mac זה דווקא תגלית של בחור שעבד אצלנו במחלקה הבינלאומית בשם שי, שהוא היה אחראי על המוזיקה השחורה, והוא
0: ייצר
2: את השיר הזה בשנייה הראשונה, אמר לי, תשמע, זה הולך להיות להיט ענק, ו...
0: חת שיר.
1: ימים של צריכה, ימים של צריכת מוזיקה בצורה אחרת לחלוטין, אי אפשר להסביר את זה.
0: אני באמת ממליץ, אתה יודע, לי זה עשה כיף לא נורמלי לחזור לאלבום הזה עכשיו.
1: רגע, אתם רואים אבל, רן, אני אשאל אותך, אתה רואה איזשהו סיכוי שהדיסקים יעשו את דרכם חזרה כמו הווינילים? שנמצא את עצמנו רודפים אחרי תקליטורים?
2: קשה לי להאמין, הבונטון עכשיו זה כמובן הווינילים, שזה תפס בטירוף, ומי שלא שומע בווינילים, שומע באופן דיגיטלי, הדיסקים, אני לא רואה אותם חוזרים. אין בזה שום צורך, פאקלס.
0: הווקמן חזר.
1: הווקמן חזר?
0: הווקמן חזר, כן.
2: כן, אבל זה נובלטי, זה לא באמת...
0: מה אני אגיד לך רן, היה כיף, כיף גדול ככה להתרפק שוב על השירים האלה ולחזור לאוסף הזה.
2: הייתה גם תקופה כיפית.
0: מה זה, אני חושב על, על, על, על באמת, אתה יודע,
1: אני מנסה לחשוב לאיזה איטמן אני הכי נדבקתי ואני כל הזמן אומר, לא. זה עם ה-Please Don't Go, אבל אתם לא אומרים לי איזה מספר זה, אני אבדוק.
0: תבדוק, אני נזכרתי ב-Europorate 5 עם It's the Sin. של Pet Shop Boys, אם אני לא טועה.
1: היה גם את You Bring On The Sun,
2: You Make On The Sun, You Bring On The Sun, היה באיטמן 2.
1: הנה, בבקשה, זה האיטמן שלי, זה האיטמן שלי.
0: רן עצמון, תודה רבה שהיית איתנו, תודה.
2: תודה לכם.
1: תודה,
0: איזה כיף. תני לנו עוד קצת מזה, זה נהדר.
1: יופי.
0: זה מוביל לשימי תבורי כבר.
1: או, שימי ורגב עוד, בחייך. אני רוצה להקדיש את זה לג'ולי מהמטבח.
0: את רגב עוד.
1: היא הזכירה לי את הדואט הזה.
0: אתה זוכר שהיה לזה תנועות לשיר הזה?
1: בוודאי, בוודאי. הנה, עם בארזים, שימי תבורי, רגב עוד.
0: חד-חד מעבר חד?
1: למה חד?
0: מה זה?
1: איך זה מתגלה יופי.
0: עם הצ'יקיטה?
1: בטח.
0: רן עצמון היה מפטר אותנו תוך דקה בחיבור הזה, על מה אתה מדבר? אתם על גלי צהל, הבית של החיילים והחיילות.
1: תגידו לג'ולי שהקדשנו לשיר.
0: תגידו במטבח שיש שיר עכשיו של ג'ולי, כן.

0: הדברים שלא מלמדים עליהם ברדיו.
1: בחיי שהתגעגעתי אליה נורא.
2: אליזה.
3: אלן.
2: אליזה. היי, צהריים טובים, מה שלומך?
3: צהריים טובים. מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, את במושב, אליזה.
3: אכן.
1: אנחנו רוצים לרגע להשמיע למאזינים ולמאזינות שלנו איזשהו סרטון נחמד שהעלית אתמול.
2: משהו מהסושל של אליזה.
1: כן, משהו מהסושל שלך שהעלית השבוע, שהחזיר, שפשוט החזיר את כולנו.
2: זה מהסושל שלה.
1: מהסושל שלה, כן.
3: בוקר, טוב. גוגויים. אני לא יודעת כמה אנשים, אבל אנחנו המושב דיפים. אני זוכרת. זה שקד מאוד שימושי להמון דברים. הוא גם בריא.
2: היא שוברת, מפצלחת את הגוגו.
1: היא דופקת על הגוגו עם פטיש.
2: שנייה, בוא נשמע.
1: תקשיב שוב.
3: איזה טרי. לא נותנת להם להתייבש. זה הלוזמור האורגינל. בכיף תרשמו. זו חוויה שאף פעם לא עשיתי אותה. כרגע זה בזיכרון שלי. אחלה בוקר.
2: אחלה בוקר. אליזה, מה קורה? למה את מפצלחת את הגוגו?
3: קודם כל, הגוגו משמש למשקה רוזטה. אתם מכירים? כולם מכירים.
2: בדרך כלל אנחנו מכירים רוזטה שקדים.
1: אז הבפנים, לא, אליזה?
3: רוזטה שקדים היא חייבת להיות עם אחוז מסוים של שקד מר כדי שתקבל את הטעם.
1: נכון.
3: לא כל רוזטה שאתם מכירים בסופרים היא האורגינלית בכלל.
2: זאת אומרת שברוזטה אמיתית יש את הגלעין של הגוגו.
1: איך זה נקרא?
3: ברור.
2: מה שמו?
3: זה רק מי שמכין בבית.
2: מה שמו של הגרעין הזה, אליזה?
3: לוזמר.
1: לוזמר.
2: לוזמר.
1: לוזמר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על... ויש עוד דברים שאפשר להשתמש בבפנים?
3: ברור. ההוגיה הבמבר.
1: הבמבר.
3: הוגיית הבמבר.
1: כן.
3: אמרטו באיטלקית. זה הוגיה שכולה דבש, כולה שקדים. אוקיי? אני מלמדת את כל העולם את ההוגיה הזאת, שכולם יכינו בעצמם, זו הוגיה שפעם.
2: מה קורה, אבל אליזה, מה קורה אם אני לא בעונת המשמש, ואין לי עכשיו דרך
3: יש,
2: להגיע?
3: יש להציג בחנויות תבלינים שקדים מרים.
1: שקד מר אתה צריך.
2: אז אני אומר, אני מגיע ואני אומר שאני צריך שקד מר להוגיית הבמבר.
1: או לרוזטה.
3: הבמבר.
2: הבמבר.
3: ואותו אחר כך אתה תוכן.
1: צריך לתכון את זה. אבל זה נכון.
3: בשביל ליצור את ההוגיה.
1: אני עכשיו נזכר.
2: אני זוכר שהיא הביאה לפה, היא הביאה לנו פעם.
1: נכון,
2: שהיא הביאה.
3: הבמבר, כן, הבאתי לכם.
2: בפורים זה היה נהדר.
1: אבל צריך לזכור דבר אחד. מה? 90% מהמשקה רוזטה שנמכר בשווקים בחוץ,
2: נו?
1: זה מיץ ממותק, זה לא רוזטה אמיתית.
3: סליחה, זה תמציות.
1: זה תמציות.
3: לספר לכם סיפור.
1: בבקשה, אליזה, כן. מיקרופון שלך.
2: שימו לה קצת גאולה ברדה.
3: הגעתי לאיזה חנות של תמציות.
1: כן.
3: ופתאום אני מזהה בקבוקי רוזטה עם הצבע כמו שאני מכירה. וואו, התרגשתי מאוד, אני אומרת לו, באמא שלך, אתה מוכן לראות לי את סוג השקד האורגינל? האורגינל, האורגינל בכלל, שקד מיוחד, נדמה לי קוראים לו אפה, משהו כזה, שאני לא מוצאת אותו. אני אומרת לו, תראה לי איזה סוג שקדים, עכשיו תבינו שאני רואה משטחים של רוזטה. אומר לי, אני אתן לך מתנה ב... תקחי בקבוק. אמרתי לו, זה לא מעניין אותי כרגע בקבוק. הוא רצה לתת לי אותו, תרשו לי ב-15 שקל. אמרתי לו, קצת נבהלתי בסכום שהוא אומר, אמרתי לו, זה לא האישו. תראה לי עם איזה שקד אתה משתמש. הוא אומר לי, אין לי שום שקדים פה במפעל. אני אומרת לו, איך אתה מקבל את כל הצבע היפה?
1: כן.
3: אז הוא אומר לי, מסוכר חום בתמציות.
2: ניסה להרבב אותך. ניסה להרבב אותך, מה זה?
3: אימא לאבא לה. הבאתי בקבוק שהוא נתן לי מתנה.
2: נו.
3: שמתי שני כוסות, עשיתי וידאו.
1: מה את אומרת עלי?
3: שמתי כף מהרוזטה שלי.
2: כן.
3: וספתי, לא כף, אפילו שתי כפות מהרוזטה.
2: שלא.
3: ולא לקח הרבה זמן. היא הפכה להיות מים והכל שקע. ושלי נשארה לבנה צחורה.
1: אתה מבין.
3: אז זה יחי ההבדל.
1: עליזה, זה היה פרק מכל בוטק עכשיו.
2: אז האחוז... עליזה, האחוז אבל של השקד הרגיל, הנה גאולה ברדה כבר מתנגנת ברקע. עליזה, האחוז של השקדים הרגילים והשקד הזה שמסתתר בתוך הגרעין של הגוגו, יש איזה אחוז מסוים שאנחנו צריכים ללמוד אותו כדי להכין רוזטה כמו שצריך?
3: בערך על כאילו שקדים איזה 150-180 לוזמר.
2: על קילו שקדים רגילים 150-180 לוזמר.
3: אבל זה תהליך עם חיתולים ועניינים וסחיטה.
1: לך תיקח ממנה בקבוק, לך תרכוש בקבוק במקום זה.
2: יש לך בקבוק רוזטה אם אני בא עכשיו לאלי שמע?
3: אם אתה בא לחיבוק, ברור.
1: מה קרה לך?
2: וואו.
1: עכשיו עשיתם לי חשק, למה? אני אגיד לכם גם למה.
2: לשתות רוזטה ולשמוע גאולה ברדה.
1: גאולה ברדה. 3 קוביות קרח.
2: כן.
3: רוזטה. אלא, יש לכם נוסטלגיה, לא. עם גאולה ברדה.
2: כן, אנחנו אוהבים.
1: לשים 3 קוביות קרח, עם רוזטה של עליזה תמם, מה צריך יותר
2: בכלל?
3: וערק, הסוש עכשיו זה ערק עם רוזטה.
1: הולך ביחד.
2: מה זה? זה פגז.
1: כן.
3: עליזה... כל הברים, ערק עם רוזטה.
1: לא הספקנו, עליזה...
2: את יוצאת לברים? איך יודעת מה קורה
1: מספרים
2: בברים?
1: מספרים לה מה היא יוצאת לברים.
3: סליחה?
2: סליחה?
3: עד כאן.
2: עד כאן, מה אתה גולש?
1: עליזה, אנחנו גולש. נעשה פרק מיוחד לפלפל צ'ומה. אני ראיתי שאת מכינה פלפל צ'ומה, אבל נעשה לזה פרק מיוחד. נגיד שאת
3: נמצאת... אבל חשבתי שזה היום.
1: לא, לא, אנחנו גם רצינו,
2: לא, אבל הסיפור של הכל בוטק התפתל והתפתל.
1: אבל אנחנו הפלגנו עם הרוזטה כמו שצריך, אז שנשאר בלוזמר, כמו שאמר.
2: אבל היא צודקת, אם יש משקה שצריך...
1: להתייחס אליו.
2: להתייחס אליו, בוא נגיד ככה, באלגנטיות בקיץ הזה.
3: חברים, רוזטה ידוע ויאגרה.
1: מה זה אומר? כן?
3: זהו, נגמר לי הזמן.
2: לא, לא, מה זאת אומרת ידוע ויאגרה? אנחנו נגזור את זה לחדשות, עליזה.
1: הרוזטה משפיע, עליזה?
3: ברור.
1: נכון, אומרים ששקדים.
2: אומרים ששקדים זה טוב, נכון, נכון.
1: נכון, אני חשבתי שרק מצגת.
2: בנימה זו אפשר לחתום את הפינה.
3: בנימה זאת אנחנו צריכים לעצור.
2: לא, לא, לא, נעצור. הרמנו את המורה לכולם.
1: או שאיפו אותנו מפה, אחד משניים.
2: עליזה, תודה שהיית איתנו, תודה רבה. להתראות, ימים טובים.
3: ביי, מתוקים, ביי.
2: ביי, נשמה, ביי.
1: שימי לי 4 בקבוקים בצד.
2: תרים קצת את גאולה.
1: כן.

החלטנו לפרוש מהמשחק בראש מורם, בנקודת יציאה מאוד מפוארת עבורנו. וברגע שהחלטנו ללכת, היה חשוב לנו יותר מכל להשאיר אחרינו מסר. מסר של תקווה, של אהבה, של קבלת האחר. אני מרגישה רגועה לגמרי לארוז מזוודה ולנסוע בלב שלם הביתה, כשאני שלמה עם כל הדברים שאמרתי כאן ועשיתי כאן.

0: החלטנו לפרוץ מהמשחק בראש מורם בנקודת יציאה מאוד מפוארת עבורנו, וברגע שהחלטנו ללכת היה חשוב לנו יותר מכל להשאיר אחרינו מסר. מסר של תקווה, של אהבה, של קבלת האחר. אני מרגישה רגועה לגמרי לארוז מזוודה ולנסוע בלב שלם הביתה, כשאני שלמה עם כל הדברים שאמרתי כאן ועשיתי כאן.
1: כן, אנחנו יממה אחרי הבשורה הקשה הזו. שי רחמים מהמערכת של התוכנית קיבל את זה מאוד מאוד קשה. ליבנו, ליבנו איתך שי, איתנו על הקו. לא נגיד שלום, לא ניפרד לפני שנגיד שלום כמו שצריך. יהודה אליאס, שלום יהודה.
2: שלום מר, שלום קובי, שלום למאזיני גלי צהל. שמע, שהכנסת את, את הקטע הזה של חני מדברת על רקע של ברי,
1: נו.
2: אני נמסתי.
1: כן.
2: אני מתלשם אפילו, אתה יודע, זה כאילו מוציא לי את הלב החוצה, ואני מרגיש ש...
1: אתה כל כולך לב, כל כולך לב, אנחנו ראינו את זה.
2: לב וסיגר.
1: לב וסיגר.
2: אני מרגיש כמה טוב שאני וחני כבר...
1: למה? אבל למה, יהודה? הצופים הלכו איתכם, החבר'ה פה מהתחנה מאוד אהבו לצפות בכם, למה?
2: הסיפור הוא נורא פשוט, ואם אתה תהיה קשוב, אתה תבין. אתה יודע מה עושה שטחן?
1: משדך.
2: שטחן, שאתה לוקח דפים, מה אתה עושה?
1: הוא מאחד את...
2: הוא מאחד, נכון?
1: כן, כן, כן. הוא מחבר את הדפים אחד לשני.
2: בארמון של הפאור קאפל,
1: כן.
2: אנחנו לא הצלחנו ללחוץ על השטחן.
1: אוי, איזה דימוי יפה.
2: ואני זוכר שעשה את הדימוי הזה, קובי, כי זה כמו... אני אומר לך אותו מתוך הלב שלי.
1: לא, זה בטח.
2: זה שיחה, אני מרגיש שאני מדבר איתך ברדיו, אבל השיחה היא מאוד אינטימית. אני רוצה להגיד לך, שאתה לוקח שטחן,
1: כן.
2: אתה מאגד דפים ביחד.
1: אני לא שאלתי אותך אף פעם, עכשיו אתה יודע מה, אני פתאום קולט תוך כדי שאתה מדבר, איפה הכרתם אתה וחני?
2: תלמוד בסלח שבתי, כל כך הרבה זמן שהופענו, ועוד פעם הופענו, וקריצה פה וקריצה שם, ודיבור פה ודיבור.
1: היית קורץ על הבמה, יהודה?
2: אני לא הייתי קורץ, המבט תספיק, ואני חושב שכל כך הרבה שנים לקח לנו באמת להבין שלזוז ימינה שמאלה באח ירב ירב, זה לא בדיוק רק לזוז ימינה ושמאלה, אם תורד לסוף דעתי.
1: אני משתדל, אני משתדל.
2: ירד. אז אני נכנסתי הבוקר לאולפן, לטובת ערוץ 13, שאני מאוד אוהב, למרות כל הקשיים.
1: המערכת של התוכנית שחררה אתכם ככה? ביי ביי, שלום שלום, תודה תודה?
2: תראה, אנחנו היינו מנג'רים. התוכנית ישבה על הגב שלי ושל חני.
1: זה נכון.
2: אני מקווה שזה ייסע קדימה. אני מאמין כי הרייטינג כרגע בוודאי.
1: מה הרייטינג? הוא יצנח. הוא יצנח, בטח.
2: אבל תראה, ליבי, ואני עם הלב שלי הולך. ואני אמרתי לחני, חני, בואי נשב על חוף הים. נחתוך מלפפון, נחתוך קצת שמיר. ונשב נשים ציזיקי, אני ואת אחד לרשני, נשב נאכל ציזיקי. זה לא יותר טוב מכל הריאליטי הזה.
1: זה נכון.
2: אני אומר לי ודאי. ואז נכנסתי הבוקר לאולפן, יחד עם יהודה תמיר.
1: כן.
2: ואני רוצה להודות ליהודה תמיר.
1: יהודה,
2: אני,
1: יהודה
2: אני שנים, תמיר. אני שנים כן. מקליט עם יהודה תמיר.
1: כן.
2: ואני רוצה להודות לו שהוא נאות לקחת את הפלייבק הזה.
1: כן.
2: ולהקדיש אותו לחני.
1: זה הפלייבק, הפלייבק מוקדש לחני. טוב, יפה.
2: והנה באמת, זה איזשהו, השיר הזה הוא למעשה איזשהו סיכום של התוכנית של הפאוור קאפל. ואני שמח על כך, קובי.
1: אנחנו מחבקים אתכם, והיה תענוג לראות אתכם ואת האהבה שאתם מרעיפים, יהודה. באמת, תודה לכם. תודה לכם על הפרק הזה.
2: תודה לכם
1: הזאת.
2: על הבמה, לך, לבן ולכל גלי צהל, תודה רבה
1: תודה
2: לכם.
1: תודה לשי רחמים שמלווה אתכם.
2: שי רחמים הוא בחור נהדר.
1: זה נכון, זה נכון. אז הנה הביצוע של יהודה אליאס, שיר פרידה.

0: חני.
1: אה, זאת אומרת, הפלייבק מוקדש לחני. טוב, יפה.
0: והנה באמת, זה איזשהו, השיר הזה הוא למעשה איזשהו סיכום של התוכנית של הפאוור קאפל. ואני שמח על כך, קובי.
1: אנחנו מחבקים אתכם, והיה תענוג לראות אתכם, ואת האהבה שאתם מרעיפים, יהודה. באמת, תודה לכם. תודה לכם על הפרק הזה.
0: תודה לכם על הבמה, לך, לבן ולכל גלי צהל. תודה רבה לכם.
1: תודה לשי רחמים שמלווה אתכם.
0: שי רחמים הוא בחור נהדר.
1: זה נכון, זה נכון. אז הנה הביצוע של יהודה אליאס, שיר פרידה.

עוזרים את התוכנית הפאור קאפל, אני אחזור לשיר קום והתהלך בארץ איפה שאני רוצה, וחלי תחזור לחדר, חלי תחזור לחדר שלה. זה היה פשוט מזעזע, לא היה לנו כוחות יותר. אז אני וחלי עושים דרך, והחלטנו לשיר את השיר של שלמה ארצי, של אלכס סיני, בכאב, קיבלנו המון תגובות.

0: תסלח לנו, נונו, נונו.
1: נונו.
0: נונו, נונו.
1: אתה ראית את התמונה של מסי מקלח את התינוק למין ימל?
0: לא ראיתי.
1: אתה ראית את זה?
0: תראה לי.
1: זו תמונה אמיתית, כן?
0: לא, מה פתאום.
1: אמיתי.
0: בכל מקרה...
1: רחץ אותו כתינוק.
0: אל תסתה מן הנושא, אנחנו חוזרים כרגע עכשיו לפינתנו. שמות,
1: שמות. שמות, בטח.
0: אנחנו הולכים באמת לטפל בשיר שכבר למעלה מחודש עושה פה שערה גדולה.
1: ברשתות.
0: גם ברשתות, יכול מאוד להיות שהוא יקבל גם איזשהו...
1: השיר הוא שירו של כוכב הרשת אופיר חדד, הזמר אופיר חדד.
0: יכול להיות פרזנטור של ביטוח לאומי.
1: בהחלט, בהחלט. אנחנו מדברים כמובן על הלאית טל המובטל.
0: כן.
1: אתה רוצה שאני אקרא לך...
0: המילים לא שלו, המילים לא שלו.
1: של מי המילים?
0: המילים לא של חדד, הוא יגיד אחר כך.
1: טוב.
0: אבל השיר נקרא טל המובטל, ואנחנו הולכים לברר מי הוא טל.
1: מי הוא טל המובטל? מה עומד מאחורי הסיפור?
0: המיקרופון של קובי, בבקשה.
1: אתמול בערב ישבנו קצת אצל טל. כן, את זוכרת, זה שתמיד מובטל. שאל עלייך, לא ידעתי מה לענות.

0: אמרתי, את בערב של בנות. הרמנו לחיים, הראש טיפה הסתחרר, האמת יצאה לה שהלכת לאים אחר. חיזק אותי, אמר שיש עוד דגים, אז לך תסביר שבשבילי את החיים. ומאז בכל יום אני פה בוכה, זולגות הדמעות ואין מי שתמחה. מעלה זיכרונות זה רק כואב לי יותר, מנסה לשכוח, מנסה להתגבר. בוא נשמע את אופיר חדד.
1: טל המובטל.

0: צהריים טובים, אופיר חדד, האיש מאחורי הלהיט טל המובטל. אופיר? הוא איתנו? היי אופיר, אופיר.
1: איפה הוא ילך?
2: איך קראת את השיר, איזה מילים, איזה יופי, איך אתה...
0: אבל השיר עצוב נורא, השיר עצוב נורא, והשירה שמחה, והקצב שמח.
2: תראה, אתה אומר השיר עצוב, אני אומר הסיפור מאחורי השיר הזה.
0: כן.
2: כביכול זה לא שיר עצוב, כי הסיפור הוא, אתה יודע, הסיפור הוא, זה סיפור על בן דוד. בן דוד יקר שחווה איזו פרידה, אבל הפרידה הזאת בעצם... כשאני גיליתי את הסיפור שלו, שהוא לוקח את זה כל כך בקלות,
0: כן.
2: וראיתי את הסיפור הזה, אמרתי, זה חייב לצאת החוצה, ואתה יודע, השם של השיר בכלל לא היה אמור להיות על המובטל. האמת שברשתות אני תמיד שואל, זה האינסטגרם, טיק טוק, אני תמיד שואל את החברים ואת כל העוקבים, איזה שיר הייתם, איזה שם הייתם מלבישים על השיר הזה,
0: כן.
2: ומה שכולם אמרו זה טל, ופשוט טל נהיה כוכב, אחי. טל נהיה כוכב רשת אדיר.
0: טל עצמו? טל עצמו? מה שמשפחתו?
2: אנחנו לא מגלים, כי טל עדיין לא רוצה לצאת מזה.
0: אבל הוא כוכב רשת, הוא בעצמו, טל המובטל.
2: הוא כוכב לחברים הקרובים שמכירים אותו.
0: הוא באמת מובטל, אופיר?
2: הוא באמת מובטל, אחרי כל מה שיצא שיחות איתו ועם הבן דוד, ולדרבן את הבחור לבוא לעבוד.
1: יו, בוא ניתן רגע מהפזמון, סליחה רגע, חדד, תמתין רגע, תרימי בבקשה.
0: תרימו לו את הפזמון רגע. מלא זיכרונות,
1: זה רק אוהבי
0: יותר. אופיר, אני רוצה לדבר איתך על האסטרטגיה השיווקית שלך בסושל. אני רואה שאתה מצלם את הקליפים האלה בכל מיני מקומות בעולם. זאת אומרת, אתה מבצע את השיר הזה.
1: גם את כסף קל,
0: אגב. גם את כסף קל, המון ביצועים, וכל פעם הנוף משתנה, נכון?
2: כן, אני אגיד לך מה, אני קודם כל מאמין תמיד במה שאני עושה, את השירים שאני בוחר זה שירים אמיתיים, מגיעים אל הים של שירים, אני לא לוקח כל דבר, אני אוהב סיפור, אני אוהב סיפור שיש בו רגש, אני אוהב סיפור שמישהו חווה את זה, מישהו עבר, כמו כסף קל, כסף קל...
1: איך זה הולך כסף קל?
0: תזכיר את כסף קל באמת.
2: עשית כסף קל, עליתם על הגל, תפסת בחורה, את קובי מהז'ורנל, כל חודש בפריז, את העולם
1: הזה. אופיר, אבל עכשיו במידה של רצינות, אתה זמר מצוין, כיף לשמוע אותך, זה תפס ללא ספק, אני מת על השירים. חשבת גם לקחת איזה צעד אחד קדימה לאיזה בלדה, כמו של, נניח כמו של רז חדד?
2: קודם כל יש בלדה.
1: יש.
2: בלדה שיצא לפני טל המובטל, נדנדה. נדנדה עשה את העבודה יפה, נדנדה צילמנו את הקליפ ביוון, היפה. כסף קל, דרך אגב, לא הזכרת, אבל צילמנו בדובאי.
0: כסף קל זה בדובאי.
2: זה היה על יאכטה, זה היה סיפור שמי לא היה רוצה לקום ולהיות מיליונר. ונדנדה, סיפור גם אמיתי.
0: אני רוצה לסכם, אופיר, בגלל שהזמן קצר, אנחנו נזמין אותך אלינו לתחנה, אבל אני רק רוצה לסכם, אתה אומר שיש איש כזה טל, והוא כוכב בהתהוות.
2: והוא מובטל.
1: והוא מובטל והוא כוכב בהתהוות.
2: ישבנו קצת אצל טל, כן, את זוכרת, זה שתמיד מובטל. אם אתה מזמין אותי קופי, חייב להיות שמח.
1: בטח. אנחנו נעשה את מופע סוף הקיץ של גלי צהל ונזמין אותך.
0: אופיר חדד, הרבה תודה שהיית איתנו. תודה, תודה.
1: הצלחה.
2: חשוב להגיד, יש עוד שתי פצצות בדרך של שבוע הבא.
1: בטח.
2: סיפורים מקסימים, יפו, תל אביב, ועוד אחד שבפאפ של השכונה, וגם...
0: שתי פצצות בשבוע הבא. שתי פצצות התכוננו. מי שעוד לא עקב אחרי אופיר חדד באינסטגרם, זה הזמן. תודה אופיר, תודה.
2: קובי מנורה בקרוב, קובי.
0: בטח מנורה. יש קובי מנורה אגב. יש כזה דבר קובי מנורה.
1: יש איש כזה, נכון.
0: להתראות.
2: מנורה בתכנון ואתה כוכב ואתה... אורח הכבוד שלי.
0: תודה אופיר, תודה, איזה כיף. אנחנו רוצים להספיק בזריזות, לספר לכם על תערוכה, תערוכה של צלמת, אני האמת נחשפתי לכמה פורטרטים לא נורמליים שהיא עשתה.
1: זה לאורך זמן.
0: תרבות, נכון. נגיד שלום עכשיו להילה אמנואל, שלום, צהריים טובים הילה. אהלן,
3: צהריים טובים.
1: שם התערוכה תהילה, את לוקחת אומנים, זמרים, לאורך השנים ומצלמת אותם פורטרטים אצלך בסטודיו.
3: נכון, אבל לא לאורך השנים, את הזמרים שפרצו דרך, הקלאסיקות, הקלאסיקה הישראלית.
0: אני ראיתי צילום יפה של סאסי. נכון?
1: כן.
0: כן, של סאסי. נכון, אילה?
3: נכון, יש 50.
0: כן, 50 כאלה.
1: 50.
0: איפה התערוכה? איפה היא ממוקמת? היא נפתחת היום.
3: היום הפתיחה, כן. כן. בבית האומנים, בתל אביב.
0: אל חריזי, כן.
3: אל חריזי 9, היום בשבע בערב.
1: אני חייב לשאול שאלה, את לוקחת את האומנים האלה שאנחנו רגילים לראות אותם על הבמות. מאוד קל לצלם אותם כשהם תוך כדי הופעה, אבל בכל זאת להזמין אותם לאיזשהו פורטרט אינטימי אצלך בסטודיו. ספרי לנו קצת על העבודה.
0: רגע, אולי רגע אחד.
1: על רגע אחד כזה.
0: רגע אחד כזה, שאמרת, או, זה זה. מצאתי את המבט הנכון שלו.
3: בעצם אנחנו, קודם כל הם מגיעים, אנחנו קצת משוחחים, שותים משהו, הם נרגעים, אני נרגעת, וכשעוברים לשלב הצילומים, אז מאוד חשוב לי לא לביים. אני נותנת להם לזרום, ולפעמים קצת מכוונת למי שפחות זורם, אבל בסוף אני תופסת רגע אמיתי, אני לא אומרת להם תשימו את היד ככה, תעמדו ככה, תעשו ככה, לא, כזה.
1: צריך להיות הבדל בין לצלם נניח את דודו זכאי לבין לצלם את עוזי פוקס. זה אתה מבין?
0: למה צריך להיות הבדל?
1: לא?
0: לא, אני לא חושב. לא.
1: מה שחשוב שזה באמת, זה פסיפס, אני רואה פה דני סנדרסון ודורית ראובני ונורית גלרון וניסים סרוסי.
0: זה פרויקט נורא יפה, אילה. ממש, ממש, ממש.
3: תודה רבה.
1: וזה הכל בשחור לבן?
3: הכל בשחור לבן, זה מודפס על אלומיניום. אז גם כמה שהתמונות שראיתם, זה נראה אחרת לחלוטין כשרואים את זה בגדול, ועם אפקט האלומיניום עם האור.
1: קובי, אתה צריך תמונה של סאסי בסלון.
0: עם אלומיניום, סאסי עם האלומיניום. אילה עמנואל, אנחנו נאחל לך בהצלחה ונזמין את מאזינות מאזיני גלי צהל שוב לגלריה היום באלחריזי 9, תערוכת צילומים.
1: תערוכה רק נפתחת היום.
0: נכון.
1: אפשר ללכת ולראות.
3: חודשיים אפשר לבוא לראות.
0: בהצלחה. בהצלחה גדולה.
3: תודה רבה רבה.
1: זה כיף גדול שיש מי שמנציח את התרבות גם בזווית אחרת.
0: נכון. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, נשוב ונהיה פה שוב בשבת ב-12 בצהריים. נגיד תודה לעורכת אגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון שי רחמים, פלק רפט, טכנאית אדווה אמיר, בפיקוח דוד מימוני.
1: כל השידורים שלנו נמצאים ביישומון גלי צהל, אתם מוזמנים להיכנס ולהאזין. מיד אחרינו תהיה פילתו של הדוקטור אבשלום קור.
0: זה הכל, שיהיה סוף שבוע שקט.
1: שקט, שקט, רק שקט.
0: עשו בזהירות. להתראות.
1: אנחנו נהיה פה בשבת?
0: אמרתי.
1: אמרת?
0: אמרתי. טוב, יאללה. הנה סרנגה, עד החדשות.
1: יאללה.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
2: בחסות A-Sale. המציעה את A-Sale. אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
3: מה?
2: מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר. A-Sale.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והפעם

0: זה שיר קודש הקושר שלושה קיבוצים, גבת, גינוסר ונען. יהושע רבינוב, איש קיבוץ גבת בעמק ישראל, כתב את השיר לאחר ביקור בקיבוץ גינוסר על שפת הכנרת. והלחין דוד זהבי מקיבוץ נען, הסמוך לעיר רחובות.
1: ויעמדו מסביב הררים שושבינים.
0: לחד עודי לקראת קלה, אומר השיר הידוע לקבלת השבת, מצפת שלפני 500 שנה. השבת כאילו היא קלה בחופתה. כתב רבינוב שההרים הם שושבינים, כלומר מלווי הקלה. וימדו מסביב הררים שושבינים, לשאת אדרתה הזוהבת. תעלנה יונים מכנרת הים, קבל את רוחה הלוהבת. באור השקיעה, האדרת מזהיבה, והרוח מלהיבה. רבינוב כתב, האדרת זוהבת, הרוח לוהבת. תבניות נדירות יוצרות חריזה מרוממת.

0: להקות היונים הללו כולנו יכולים לראותן בכל ערב לקראת שקיעת החמה. לכן הערבים מכנים את הגיא הזה וואדי אל-חמאם, כלומר נחל היונים. בפינו זאת בקעת ארבל. בדף הראשון של התלמוד הירושלמי מסופר שהלכו חכמנו שם בבקעת ארבל בלילה מפחד קלגסי רומא ששלטו בארצנו. למראה האור הראשון שבקע מעל רמת הגולן אמר האחד, כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כלומר קומץ קומץ, וכל מה שהיא הולכת, הגאולה רבה והולכת.
1: אשכה השבת לראשו של הברוש.
0: בבית השני, השבת הפלאית נוגעת בכל פרט במרחב. נשקה לראשו של הברוש, נשקה לאזוב שבסלע, ואפילו הקוץ, הדרדר, נראה לפתע כשרבית של מלכות.
1: ויהי הדרדר לשרבית של מלכות.
0: המשורר יהושע רבינוב מרחף על כנפי מראות הטבע, נכנס לגינוסר ונפעם גם מקבלת השבת, זמירות השבת והאורות בקיבוץ. שפע המילים, חמדת כיסופים, הערגה, עדנה, נשמה, אצילות, התור בקולו המתוק, החן הגנוז של השבת. בתחילת השיר הוא כתב שהשבת ניחוח עתיק בשוליה. על כן הוא בוחר בתבנית תנכית קדמונית, נטולת האות למד. תעלנה יונים לקבל את רוחה, הוא כתב, תעלנה יונים קבל את רוחה. יצאו הבנות לזמר, כתב רבינוב, ותצנה בנות זמר. הנה הבית האחרון. הרטיט השבת בחינה הגנוז עיני חלונות מכל עבר. ותצנה בנות אל הערב זמר זמירות בערגה מצלצלת, והייתה העדנה בברכת גינוסר לנשמת עבריות נאצלת.

0: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים. פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
2: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
11: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
10: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
12: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
13: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
14: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
15: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים.
16: גלי צהל השעה 4, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. איראן הורתה לחות'ים לסגור את מיצר באבל מנדב אם ארצות הברית תפגע בתשתיות האנרגיה בטהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
17: איראן אמרה לשלוחת הטרור החות'ית בתימן שבמידה וארצות הברית אכן תפתח במבצע לתקיפות תחנות הכוח ומקורות האנרגיה של טהרן, על החות'ים לסגור לאלתר את מיצר באבל מנדב. המיצר הוא נקודת מעבר אסטרטגית והוא הכניסה הדרומית לתעלת סואץ. הנשיא טראמפ איים אתמול כי אם איראן לא תחזור לשולחן המשא ומתן, ארצות הברית תחל בגל תקיפות על תשתיות החשמל והאנרגיה שלה כבר בשבוע הבא.
16: סוריה טוענת שהצליחה לסכל הברחה של עשרות רחפני נפץ, טילי נונטט ורקטות שנועדו להגיע לחיזבאללה בלבנון. לפי הודעת משרד הפנים הסורי, כוחות מיוחדים זיהו רכב חשוד שעמד בגבול סוריה-עיראק, ובחיפוש בו אותרו אמצעי הלחימה. התעשייה האווירית חושפת מערכת הגנה חדשה להתמודדות עם איומים אוויריים. המערכת החדשה, היפנוסיס, נועדה להתמודד מול כלי טייס בלתי מאוישים שמשוגרים בהיקפים גדולים באמצעות שיבוש מערכות הניווט הלווייני שלהם. מערכות הניווט הללו שמותקנות על גבי כלי טייס נדרשות לקבל את נתוני המיקום והזמן מהלוויינים על מנת לאפשר לכלי להגיע ליעד באופן מדויק. כאשר מערכות אלו משובשות או מנוטרלות, נמנעת מהכלים האוויריים המאיימים היכולת לנווט במדויק לעבר מטרותיהם. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. שלושה פצועים בתאונות עבודה בארץ. בפתח תקווה פועל כבן 40 במצב קשה, לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה. צוות מדע פינה אותו כשהוא מורדם ומונשם לבית החולים בלינסון בעיר. בירושלים פועל כבן 50 נפצע מחפץ כבד במהלך עבודתו ופונה במצב בינוני עם חבלות בגפיים לבית החולים שערי צדק. ובחדרה פועל בן 53 נפצע ממלגזה. הוא פונה במצב בינוני ועם חבלת ראש לטיפול בבית החולים הלל יפה. ידיעה שמסר כתבנו אופרי בר. כחלק מההיערכות למשחק אלוף האלופים, הערב באצטדיון טרנר בבאר שבע, המשטרה עקבה ארבעה חשודים בעיר כשברכבם אותרו אלות. הארבעה הועברו לחקירה, כך מעדכן כתבנו בדרום, אלישיב הראל. מזג האוויר בכמה אזורים בארץ שורר עומס חום, מחר יהיה דומה, ובשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
7: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
18: מתגייסי מסלול תתקדמו היקרים ומשפחותיהם. כאן סרן יובל גרינברג, ראש מדור תתקדמו במיטב. מסלול גיוס למנשה במערצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. לאחר הגיוס, אתם תגיעו לתירונות של מספר שבועות בפלוגת יער, בבסיס מכווה אלון של חיל החינוך. שם תכירו את חבריכם הראשונים בצבא ותחוו את תחילת השירות שלכם והכניסה למסגרת הצבאית. לאחר מכן תגיעו לתפקידים מגוונים ביחידות צהל השונות, והמדור שלנו, מדור תתקדמו, ימשיך ללוות אתכם במהלך השירות לאורך כל הדרך. ברוכים הבאים.
19: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציע, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
15: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד חמש דקות בדיוק, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. היום החמישי בשבוע הגיע, ורגע לפני הפוגת הסופש והשבת, אנחנו נערכים לסיומו של יום. ואנחנו איתכם ברקע, בארבע אחרי הצהריים, הצלילים העבריים, הדבדה כמובן. דלית אופר רכה עבורנו את המוזיקה. אדווה אמיר, הטכנאית שהייתי באולפן, אני רן אליקים, סולחם רגוע ובנחת. עוד נגיע אל העדכונים מהדרך. אבל לפני הכל המוזיקה, שמסביב צרות רבות, אנחנו בחרנו להתחיל עם הצרות הטובות. השלושרים, כמובן, איפה שתהיו, מה שתעשו. האזנה טובה שתהיה.

חווה אלברשטיין. שלוש אהבותיי. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, בתחילת חודש אפריל, הלכה לעולמה צרויה להב, שחתומה על כל כך הרבה מהשירים שמלווים אותנו בתרבות הישראלית. הלכה לעולמה בגיל 74. היא לא הייתה בחיים היום, היום הייתה מציינת 75 שנה להולדתה. אז אנחנו נמשיך עם אחד השירים היפהפיים משנות ה-80 שצרויה עליו, חתומה עליהם. שיר הנושא מהאלבום של ריטה, האלבום השני, ימי התום, הלחן של רמי קליינשטיין, לזכרה של צרויה עליו.

הגששים. זה מה שיש למילים ולחן של דני סנדרסון. ארבעה ועוד כמעט 19 דקות, ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, נציץ אל הכבישים, שימו לב מגלגלץ מוסרים לנו על חסימה בכביש גאה בעקבות הפגנה. קטע הדרך בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות חסום לתנועה בשני הכיוונים, עומסים כבדים בכל האזור, בגאה מי שמגיע מכיוון ראשון לציון כבר משם. צפוף, סבלנות בבקשה. אם אתם בוחרים בכבישי האורך האחרים, אז אלון לצפון, עמוס מוולסון לגלילות, לדרום, רוקח ללגוארדיה, כביש החוף עמוס מיני למחלף זיכרון יעקב. בצפון 77 מרמת ישי למוביל, 65 מהערערה למחלף עירון, 66 ממשמר עמק למגידו. 444, עמוס ממחלף בן שמן עד נחשונים, כביש 6 לצפון עמוס מקריית גת לכיוון סורק, כביש 4, אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד לאשקולות, ו-25, עמוס מצומת הדודאים עד לאשל הנשיא. סבלנות בבקשה בכל דרך, ונזכיר, כביש גאה חסום לתנועה בין אלוף שדה ואם המושבות, שני הכיוונים, בגלל הפגנה והאזור כולו עמוס. נמשיך עם אלי מוהר וביתו שרון. דואט מרגש לשמוע כל פעם מחדש. תן לי יד. ואחרי זה, עוד כמה שירים שנוחז בהם ידיים.

0: עפרה חזה, יש לי גן שכתב חיים נחמן ביאליק, היום כבר לא כותבים שירים כאלה. הלחן של נחום נרדי. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צה"ל, נזכיר לכם, כביש גאה חסום לתנועה, כך מדווחים גלגלץ, בגלל הפגנה בין אלוף שדה ואם המושבות, שני הכיוונים, סבלנות בדרך, בכל דרך. מיד נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה
4: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
9: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: יוצאים מהבית להגן על הבית.
14: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
15: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
14: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
15: הוא אומר, זה בסדר גמור, הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
13: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים.
16: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, נמשיך עם מלאך ילדה, הלהיט הגדול של זוהר ארגוב, שהיום 16 ביולי מלאו 71 שנה להולדתו. זוהר ארגוב נטל את חייו בנובמבר 87, כמעט ארבעה עשורים חלפו, והוא היה בן 32 בלבד. ניתן רק לנחש ולדמיין כיצד עוד היה משפיע על המוזיקה הישראלית, כאילו הדברים היו אחרת, לא טרגיים כמו שהיו בסופו של דבר. אז הנה למילים ולחן של משה נגר, זוהר ארגוב.

כמעט ארבעה עשורים חלפו, והוא היה בן 32 בלבד. ניתן רק לנחש ולדמיין כיצד עוד היה משפיע על המוזיקה הישראלית, אילו הדברים היו אחרת, לא טרגים כמו שהיו בסופו של דבר. אז הנה למילים ולחן של משה נגר, זוהר גוף.

מאיר אריאל, שער שדות גולדברג, הוא מתכתב עם לאה. אנחנו מסיימים את ארבע אחרי הצהריים ליום הזה ולשבוע הזה. תודה רבה שהייתם איתנו. מאיר אריאל, אגב, מחורתיים, שבת, מלאו 27 שנה למותו, וגם הוא כמה השפיע וכמה חסר. תודה רבה לדלית אופר שערכה עבורנו את המוזיקה. בן שני ועדווה אמיר, הטכנאים שהייתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני. מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי. לא, לא, אפי בן אברהם. בילו היום, יום חמישי היום. אנחנו נשתמע ביום ראשון בארבע. איפה שתהיו, מה שתעשו עד שנשתמע, שבת שלום, סוף שבוע שקט.

0: בילוי היום, המדריך היומי שלכם לתרבות בידור ופנאי.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים. בילו היום סוגר שבוע עם כל מה שחדש על הבמה, במוזיקה, באופרה. נועם קליינשטיין תהיה כאן ממש עוד מעט עם מופע בחורה חדש, נשמע על האופרה טוסקה שעולה בסוף השבוע באופרה הישראלית החדשה. גם אמנון גופר יוציא אותנו עם טיול לשבת, ונראה מה עוד מספיק מכאן ועד חמש. בואו נתחיל.
2: כי מאז שחבר שלי נהיה עשיר, הוא כבר לא אוהב אותו, לא
1: נועם קליינשטיין משיקה בסוף השבוע אלבום חדש, שלישי במספר, הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב. זה יקרה באמפי שוני, ובדרך נועם עוצרת אצלנו. אהלן, אחר צהריים טובים.
3: היי, צהריים טובים, איזה כיף.
1: אני מבין שיממה מאתגרת מאחורייך.
3: כן, מה נעשה? מורכבת קצת, אבל בסדר, הכל בסדר, אני בטוב.
1: ואת עולה על הבמה כמו נמרה במוצאי שבת.
3: כן, אני באתי מהתיאטרון,
1: ההצגה
3: חייבת להימשך.
1: בדיוק. אנחנו שומעים ברקע את השיר שלך, חבר שלי עשיר, אולי תכירי לנו אותו?
3: אז בעצם, השיר חבר שלי עשיר, הוא נמצא בתוך האלבום השלישי שלי, ואני חושבת שהתייחסתי לאלבום הזה שהוא מתאר איזושהי פרידה מכל הזוויות שלה. יש את הדברים המאוד מאוד דרמטיים, שזה עיוור שיצא בשנה שעברה ונכנס לאלבום, זה חבר שלי ישיר, זה מזווית קצת יותר הומוריסטית וכלילה.
1: אבל בכלל, לקרוא לאלבום הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, מזמין חשיפה מאוד מאוד גדולה וטוטלית.
3: כן, יש באלבום הזה שיר שנקרא בספה, שהוא בכלל מתאר איזשהו תחושה של אחרי פרידה שיממון כזאת, ובפזמון אני אומרת, אני תמיד אמצא את הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, גם אם אני לא אוהבת אף אחד. אז המשפט הזה תפס אותי, וחשבנו על שמות לאלבום. פתאום אמרתי עצמי, דווקא זה נחמד לקרוא לאלבום פרידה, הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, לא אף אחד אחר.
1: ולא רק אלבום חדש, יש לך גם סרט בחיכובך וגם הצגה חדשה. אם אני ככה מאוד מנסה ומשתדל לברוח מהייחוס המשפחתי, לא ממש מצליח. כלומר, החלטת ללכת על כל הבמה.
3: כן. כן, אני גם מאוד אוהבת לשחק. וזה משהו שאני עושה מגיל, אני חושבת מגיל 20. וכן, את הסרט תיכון מגשימים, אז הפרימיירה שלו בעצם מתקיימת היום. אני לא יודעת אם אני אצליח להגיע בגלל שנפצעתי, אבל זה אחד הסרטים...
1: בקיצור, אי אפשר להימלט מנועם קליינשטיין בתקופה הקרובה.
3: כן, תחשוב מה זה להיות האקס שלי.
1: נועם קליינשטיין עם אלבום חדש, הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, והמופע הזה קורה במוצאי שבת באמפי שוני. המון המון בהצלחה.
3: יו, תודה, תודה רבה.
1: נשארים במוזיקה, אבל אחרת לגמרי. העם היהודי ידע לאורך ההיסטוריה אירועים כואבים רבים שגרמו לו לקונן, מחורבן הבית והגלות, דרך השואה ועד לאירועי השבעה באוקטובר. לרגל תשעה באב התקיים הערב בירושלים מופע מוזיקלי שמאחד את כל הקינות, בהשתתפות אנסמבל הפיוט ומוזיקאים נוספים. כתב המוזיקה שלנו, שואם הר צבי, ביקר אותם בחזרות.
4: אנסמבל הפיוט ירושלים בניהולו האמנותי של יאיר הראל מקיימים כבר ארבע שנים את המופע המוזיקלי דמעת ליבי מתוך סיבה אחת ברורה.
5: הסיבה שאנחנו מקיימים את הערב הזה זה מתוך רצון למצוא שפה משותפת שאפשר לשהות בה בתוכה גם הצער וגם הכאב וגם הבכי. הכיתוב של החברה הישראלית הוא לא פוסח גם על זה. זה מצטער על זה, וזה מצטער על זה, וזה מאשים את זה על זה. למצוא איזה רגע כנה ופשוט ביחד.
4: בין המלכים והזמרים של הערב נמצאות גם שתי נשים, רעות אמר ויעל גדעניין, שלמרות הביקורת על שירת נשים באירועי מסורת מהסוג הזה, מרגישה שזה הכי טבעי ומתבקש.
6: באופן מסורתי, קינות, זה היה נחלה של נשים, ממש כמעט עד הדורות האחרונים. ודווקא המקום הזה של לתת גם לכל נשי להיכנס למרחב שכן הפך להיות אולי מרחב בית הכנסת, שהוא מרחב מאוד גברי, ולעשות איזה רגע על הבמה, זה מאפשר קצת להיפתח גם לכל נשי בתוך הסיפור הזה של קינות.
4: מאז 7 באוקטובר, קינות קיבלו משמעות כואבת נוספת, והמוזיקאי יגל הרוש החליט לקחת את הנושא כמה צדים קדימה ולכתוב קינה חדשה, קינת בארי. בלי לשים לב, גם הלחן שלה התקשר לאסון, כי הוא כתב את הקינה באותו המשקל של תפילת שמחת תורה, תיקון הגשם.
7: תיקון הגשם פותח במילים אל חי יפתח עוצרות שמיים, ואני כתבתי איכה בארי הפכה לקברי ויום מאורי הפך שחורי. הפרייזינג הוא אותו דבר, אני פשוט ממש יכול לשיר את זה.

0: קינת ברי התקבלה באהבה ונכנסה למחזורי הקינות לתשעה באב ובתי כנסת רבים, וכך גם למופע המוזיקלי שהתקיים בשנה שעברה. השירה שלה, לצד קינות שנכתבו לפני אלפי שנים, הייתה דבר שהעיר לא יכול לשכוח.
1: מה שקרה בערב הזה, שממש הרבה אנשים הרשו לעצמם לבכות. אנשים שלכאורה זרים זה לזה, איזה 250 איש, אבל הייתה שם איזה אינטימיות ואיזה רגישות. בתור מישהו שמאוד קשה לו לפתוח את שערי הדמעה, תחושה של איזו שותפות שאתה לא לבד עם הכאב הזה, מאפשרת גם כן לפרוק. חשוב לתת לזה מקום.
0: המופע דמעת ליבי בשיתוף בית הקונפדרציה התקיים הערב ב-8:30 ביד בן צבי בירושלים.

0: עדיין במחוזות המוזיקה, הצלילים השמימיים שברקע לקוחים מתוך האופרה טוסקה של פוצ'יני, אחת האופרות המפורסמות בעולם, שתעלה מחר בגרסה מעודכנת באופרה הישראלית החדשה. עידו ריקלין הבימאי, עכשיו איתנו. אהלן עידו, אחר צהריים טובים.
1: שלום שלום.
0: תשוקה, פוליטיקה, תככים, הכל מהכל נוכל למצוא באופרה הזאת, ובכל זאת לטובת מי שלא מכיר, אם אתה יכול כמה מילים עליה?
1: עד הסיפורים המותחים בספרות האופרה, סיפור של אהבה גדולה בין שני אומנים שצריך לסיפור של ריגול, מלחמה בשלטון טוטליטרי מושחת, וסוף מהגדולים המפתיעים והדרמטיים שיש באופרה.
0: מחרת את זה כמו שצריך. אתה יודע מה? טוסקה, ללא ספק שמדברים על קלאסיקה אופראית, מדברים בין היתר על טוסקה, ולא במקרה אמרתי שהגרסה שלכם שתעלה מחר, גרסה מעודכנת, ואני שואל, אין איזה חשש לגעת בקלאסיקה שכזאת ולנסות לעדכן אותה?
1: הרי למה זה קלאסיקה? כי תמיד נכונה, כי תמיד טובה. זה לא כי ישנה, זה כי למרות שישנה בכל דור ודור היא אומרת משהו דחוף ועדכני. אנחנו לא נוגעים במוזיקה, חס ושלום, המוזיקה זה יצירת מופת גדולה. לא נוגעים בטקסט. נותנים לו משמעות חדשות. כשאתה אומר מדינת משטרה לפני 150 שנה, אומר מדינת משטרה היום, יש המון השתמעויות שונות. אם במקור אמרו, בוא נשלח מרכבה, אנחנו אומרים, בוא נשלח אחריה, אבל שולחים מצלמות אבטחה. כל דבר נשאר כמו שהיה, אבל מקבל טוויסט קטן בעשייה ובדימוי, לימינו אנו.
0: אז הזכרת באמת את המושג מדינת משטרה, ואני מבין שיש לא מעט מסכים ומצלמות מעקב באופרה שלכם. באיזשהו מקום אנחנו מוותרים על החירות, אבל עושים את זה בחיוך.
1: אנחנו מוותרים על הפרטיות שלנו, שאנחנו מעלים את עצמנו לאינסטגרם בלי הפסקה, אנחנו מוותרים על הדבר הכי עמוק. על האישי, על הייחודי, על הקרוב ללב. וטוסקה שלי מתחילה את האופרה כשהיא דיבה נערצת שמצלמת את עצמה בלי הפסקה לטובת הקהל המעריצים, ובסופו של דבר זה מתהפך עליה, והיא נאלצת לעבור את כל מה שהיא עוברת לעיני מצלמות קשות מנסור, מצלמות האבטחה, מצלמות חדר העינויים, עד הסוף הנער שלה, אישה שחיה ומתה למען הקהל.
0: שאלה אחרונה לסיום, אתה יודע, מצבה של ישראל בעולם, לא מי יודע מה, זה אומר הישענות על כוחות מקומיים, אהבת את זה או שאין ברירה?
1: תראה, אני עצמי כוח מקומי, אז אני באופן הפרטי הקטן שלי זוכה מן ההפקר ומביים הפקות שיכולו גם להיות הופקות מיוברות מחול, אבל אני מצטער מאוד על המצב של ישראל בעולם, אני מצטער מאוד על המצב שבו אנחנו נמצאים מול העולם, ואני מקווה ומייחל שנחזור את אומה שמקובלת ואהובה על האומות.
0: ובינתיים, כחלק מהיותנו אומה בין האומות, מחר עולה כאן אצלנו באופרה הישראלית החדשה, הגרסה המעודכנת לטוסקה, עידו ריקלין, הבימאי, שיהיה המון המון בהצלחה.
1: תודה רבה.

0: לא בטוח שסוף השבוע אידיאלי לטיולים, אלא אם כן אתם אמנון גופר או משוגעים כמו אמנון גופר. אהלן אמנון, אחר צהריים טובים.
1: אהלן אפי, בוא נשתגע.
0: קדימה, מה לכתוב בווייז?
1: תרשמו בווייז, מבי סבלן או אר סבלן או אר זבולון, יקפוץ לכם צ'יק צ'ק, והווייז לוקח אתכם אל מרומי הגליל המערבי, ממש לשיפוליו של הר מירון, אל אחוזת הקבר של הנביא זבולון, הנביא השני בחשיבותו אצל העדה הדרוזית. הנוף מטורף. הר מירון בשלוחותיו ממש מבזרח לכם, הר אדיר, הר חירם, הר מתת, הכל. פסטיבל של הרים ונופים במזג אוויר פנטסטי. אני רק מזכיר, בואו בבקשה עם מכנסיים ארוכים ואין לעשן באחוזת הקבר, כי זה בכל זאת מקום קדוש. 819 מטר גובה עם נוף מטורף, לא צריך יותר מזה. אחרי זה, תרדו מן ההר אל תוך הכפר הדרוזי חורפש. הרחוב הראשי שלו זו המסעדה הכי גדולה שיכולה להיות בארץ הזאת. הכל, הכל תמצאו שם. ולאלה שבואו נאמר, העסק הזה לא הספיק, החודש הזה מתקיים יולי ארט. זאת אומרת, חודש של אומנות בכל הגליל המערבי. אומנים פותחים בתים וללא תשלום. אז תכתבו יולי ארט בגוגל ותמצאו גם את בתי האומנים, את התרבות, את הנופים, את האוכל של הדרוזים, ואתם מסודרים.
0: אז יש לנו את הר זבולון ויש לנו את יולי ארט, ומי שרוצה להרגיש שהוא עושה משהו בסוף השבוע ולא רק נתקע מול המזגן, זה המסלול שלנו. אמנון גופר, תודה תודה, סוף שבוע מעולה.
1: שבת שלום.
0: בילו היום אנחנו סיימנו, מקווים שציידנו אתכם כהלכה לקראת סוף השבוע. נודה לאדווה פלדמן שערכה והפיקה, זיו שחביץ ועידן עיני היו על הביצוע הטכני. מיד אחרינו יומן השטח של גלי צהל עם אמיר בר שלום ורן יבנאי. אני אפי בן אברהם, מאחורי המיקרופון נפרד מכם, מאחל לכם סוף שבוע תרבותי, צאו לבלות.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, ב9:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: בחסות A-Sale. המציעה את A-Sale. אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר A-Sale.
5: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
6: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי של שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
8: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את תבחונת. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר

0: ערב טוב לכם, אתם על יומן השטח של גלי צהל. ערב טוב אמיר.
1: שלום רן.
0: עכשיו שומעים אותך. בעוד פחות מ-24 שעות הכנסת ישראל מתפזרת, אבל לא לפני השלמת בליץ חקיקה של הקואליציה שהותיר אותנו, כל אזרחי מדינת ישראל לדעתי, שוחים נגד הזרם החזק בתוך אוקיינוס של דילים פוליטיים כאלה ואחרים, שחלקם הגדול מיטיב עם מגזר אחד ומסוים ורומס את המגזר היצרני התורם מגן ישראל וכולי. נמנה כמה מהם בקצרה. אתה רוצה? אתה מאשר לי?
1: תמנה. יש לי הרבה מה להגיד על זה.
0: רגע, את לא הסתכלת עליו עם מבט כזה שאתה לא מרוצה.
1: תיתן את הרשימה ואני עושה את התרלים.
0: חוק לימוד תורה, הקפאת מעצר עריקים חרדים, אבל הערכת שירות החובה, ביטול הרפורמה בכשרות, הפרדה מגדרית בתארים הגבוהים, שאנחנו נדבר על זה אגב בתוכנית, באקדמיה, רפורמת השידורים, שממש אוטוטו, זה קורה, של שר התקשורת, כל זה יוביל אותנו לשלם, אמיר, מחיר כלכלי, חברתי, והעמקת הקרע הגדול בעם ישראל. שאנחנו מנסים לאחות אותו, הרי נכון, הרי זה הרעיון, לאחות את הקרע הגדול בעם ישראל.
1: את הקרע בציבור הישראלי, כי עם ישראל הוא לא, כי הציבור הישראלי הוא קצת יותר מעם ישראל, יש גם דרוזים וצ'רקסים.
0: אתה צודק, ומיעוטים
1: אחרים.
0: אני מתנצל.
1: לא, אתה בסדר, אני עושה, אני כל מיני, אתה יודע למה אני אמרתי את זה? לא לך, לא לרני אבנאי, לך אני רוצה להגיד מה שאני רוצה, אני אומר בדרך, נכון?
0: נכון, בדרך באוטו.
1: בדיוק.
0: אבל היום אתה לא נוסע איתי.
1: אבל אני אומר, אני רוצה שהפוליטיקאים שלנו, אלה שמשתמשים בעם ישראל,
0: בדיוק.
1: אז תקשיב. תקשיבו רגע, עם ישראל זה מונח תנכי, זה מתייחס אך ורק ליהודים. יש את הציבור הישראלי. במדינת ישראל חי ציבור ישראלי. וציבור ישראלי על כל גווניו. וכשאני מדבר על כל גווניו, הכוונה היא גם להיטיב איתו על כל גווניו. ולא על גוון אחד מאוד מאוד מסוים.
0: גם, וגם לזכור שיש עוד דברים בחיים חוץ מפוליטיקה. יודע.
1: יש מונדיאל. ראית את המשחק?
0: נדבר.
1: ראית את המשחק?
0: מה השאלה? אין שאלה, אני רק אומר לך שערוץ תקשורת מסוים, לא רוצה להגיד את שמו, באמת לא רוצה, לא נעים, וזה עדיין היה בבוקר עם 1-0 אנגליה בדרך לגמר. לא משנה, לא חשוב, היה.
1: באמת?
0: כן.
1: אוקיי.
0: לא חושף.
1: מי שיודע, יודע. הוא גם לקי טוביץ' שמלחמת פוקלנד עדיין לא הסתיימה?
0: כן, משהו כזה, כן. טוב, אבל אנחנו, אתה רוצה לספר בקצרה, או ממש אחרי האות תספר איפה?
1: אחרי האות, בואו נריץ את האות אחר כך.
0: אחרי האות.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
1: שוב שלום לכם, אנחנו נמצאים היכן אמיר בר שלום?
2: אנחנו היום אורחים של רפאל.
1: כן.
2: וואו, אנחנו יושבים באחת ממעבדות הפיתוח, אבל אני אתאר לכם. אתם הצעירים, אתם הלא צעירים. אתם זוכרים את ג'יימס בונד? אתם זוכרים את ג'יימס בונד?
1: אוקיי.
2: אז בג'יימס בונד היה את אותו ממציא.
1: קיו.
2: קיו. שהיו יורדים אליו למעבדה, והוא היה הופך שמן למים ועין לשמן סתם בצחוק. הוא היה...
1: הופך מכונית נוסעת למכונית צוחה.
2: לא יודע, הכל... אז אנחנו ב... זה היה סרט, אנחנו במציאות. אנחנו נמצאים ב...
1: זה ממש נראה ככה.
2: ממש מעבדת... במייקרי, ככה זה נקרא, נכון? המייקרי. אני מניח שכל מי שבעולמות האלה של המחקר והפיתוח יודע מה זה המייקרי, אבל בוא נגיד דבר כזה. זה מעבדת פיתוח שמביאים לכאן לאנשים רעיון, ואומרים לה, יש לך שבועיים, תביא לי מוצר.
1: וזה כזה, ואת רוב המוצרים שמונחים סביבנו...
2: אבל בוא נתאר למאזינים, יש לנו מסביבנו...
1: לא, אתה יכול להגיד.
2: לא, נתאר מה
1: המוצר...
2: יש לנו מלא רחפנים סביבנו, מכל הסוגים. כאלה שעם כנף מסתובבת, גם יש כאלה עם כנף קבועה. מלא מדפסות תלת מימד. ולא, אני יוצר פה, אל תדאגו.
1: כן, כן, לא, לא.
2: לא שאני מבין משהו מכל הסרטוטים שיש פה, אבל...
1: וסרטוטים על הקירות.
2: אבל, תודה, יש את האמירה שדע מעין באת ולאן אתה הולך, נכון? ומה יש פה, מה יש פה על הקירות? על השולחנות יש פה מחשבים ואת פאר הטכנולוגיה.
1: למעלה,
2: אבל הקירות מחשרים מחרשות,
1: של רצען מהעיירה וכל מיני כאלה
2: דברים. לומר,
1: ממוסגר.
2: כן, אגב. בדיוק. כלומר, דע מאין באת, והר אנחנו רוצים שתלך.
1: זה פשוט מדהים. באמת, אגב, לי חם קצת. לא יודע, אם יש פה, אם אפשר לתת פה קצת מזגן,
2: אפשר בסיפור,
1: להמציא איזה מזגן או משהו, הנה, עשו לי ככה עם האצבע, יופי. טוב, בוא נרוץ. איראן הנחתה את החות'ים להיערך לסגירת מיצר באבל מנדב, כשהוא, כאילו, רק זה היה חסר לנו. אם ארצות הברית תפגע בתשתיות האנרגיה בטהרן, תלמור, כתבת חדשות החוץ, שלום לך.
3: שלום, שלום, רן ואמיר. כן, הסלמה נוספת בעצם בסכסוך הזה בין ארצות הברית לאיראן בהפסקת האש המתוחה. איראן אומרת לשלוחת הטרור החות'ית בתימן שבמידה וארצות הברית אכן תפתח במבצע לתקיפות תחנות כוח ומקורות אנרגיה של טהרן, על החות'ים לסגור לאלתר את מיצר באב אל מנדב. המיצר הוא, נזכיר, נקודת מעבר אסטרטגית, והוא הכניסה הדרומית לתעלת סואץ. נזכיר גם שהנשיא טראמפ איים רק אתמול, כי אם איראן לא תחזור לשולחן המסע ומתן, ארצות הברית תחל בעצמה בגל תקיפות על תשתיות החשמל והאנרגיה שלה כבר בשבוע הבא. ואגב, אם חשבנו שהמלחמה בין ארצות הברית לאיראן נשארת רק בגדר ארצות הברית לאיראן, אז השבוע נוכחנו לגלות שממש ממש לא, וגם הלילה במשמרות המהפכה טוענים שהם תקפו מערכות תקשורת אמריקניות ומחלי דלק בבסיס בירדן, ותקפו גם בסיס אמריקני בקווייט. בוא נזכיר שזה הלילה החמישי ברצף בעצם להסלמה הזו, ונראה שגם בארצות הברית קצת מתחילים לאבד את הסבלנות. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי נשיא ארצות הברית טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות של ארצות הברית נגד איראן, ואפילו שוקל שליחת כוחות קרקעיים להשתלט על איים איראני בסמוך למיצר הורמוז. למרות זאת, טראמפ עדיין נוטה לכיוון הדיפלומטיה. אנחנו כבר שמענו שטראמפ נוטה לשם או נוטה לכאן, כרגע המצב נותר כמו שהוא. כן, אנחנו נצטרך להמשיך לעקוב בדריכות אחרי הסיטואציה הזאת.
1: בהחלט, זה ישתנה בטח כל פעם, זה יתהפך, והוא יתהפך, וטראמפ יתהפך על כולם, ואוקיי.
2: אף על פי, שאני חושב ש...
1: לקראת סוף המונדיאל?
2: לא, לא, לא.
1: לא קשור.
2: אני חושב שהסיפור של החות'ים, ברגע שהחות'ים ייכנסו ללחימה, זה קצת משנה את מרחב הפעולה של ארצות הברית, ובוא נגיד כך, זה יצריך את הנשיא טראמפ לקבל החלטות שהן לדעתי החלטות אחרות, אבל נגיד יותר מזה. אני מאוד מקווה שבשלב הזה יש יבשת, קוראים לה אירופה.
1: לא, אל תבנה על זה.
2: אגב, אתה יודע למה זה חשוב? אני ביררתי, אתה יודע שהתנועה בבאב אל מנדב חזרה לקרוב ל-70%, בין 70-80%, כלומר זה אומר שהסחורות עדיין, הסחורות לאירופה מגיעות דרך באב אל מנדב ותעלת סואץ, זה אומר שמצרים חזרה לקבל הרבה מאוד כסף. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי סגירה של באב אל מנדב עכשיו זה לא פגיעה בארצות הברית רק.
1: זה פגיעה בכל מדינות אירופה, כולל מצרים.
2: כולל מצרים.
1: נכון מאוד. כליל מור כתב את חדשות החוץ, תודה רבה לך. מפגינים חרדים חוסמים את כביש 4 סמוך לצומת ז'בוטינסקי במחאה על מעצר עריקים. מרדכי הלפרין כתבנו לענייני חרדים, שלום לך.
4: שלום, נכון, שומעים אותי, אנחנו כאן במוקד החסימה בכביש 4, יש כאן לא מעט אימותים בין נהגים לבין החוסמים, המפגינים מהפלג הירושלמי, הם מפגינים למעשה על מעצר עריקים חרדים, על אף שאנחנו יודעים שהעבר החוק להפסקת מעצר עריקים, הם עדיין מבחינתם ממשיכים להפגין. יש כאן חסימה משמעותית לשני הכיוונים, גם תומת ז'בוטינסקי וגם עד תומת גבעת שמואל. המשטרה מבקשת מהנהגים לא להתקרב לאזור. אגב, היו כאן גם אימותים בין מפגינים חרדים לתושבים חרדים. מהיר בני ברק הסמוכה, חלק מהתושבים לא תומכים באותה חסימה ומבקשים מהם לפתוח את הכביש. מה שלא קורה, נכון לעכשיו הכביש כאמור חסום לשני הכיוונים, יש כאן פקקי ענק יחסית, והמשטרה כמובן נערכת במקום. ייתכן ונראה גם ניסיון של פינוי בהמשך.
2: מרדכי אלפרין ואני אוסיף, כתבי ענייני חרדים המוכשר, תודה רבה לך.
1: וואה.
4: תודה רבה.
1: אכן מוכשר. תודה מרדכי.
5: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציע, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: ועכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב ליושב ראש רפאל, הפרופסור יובל שטייניץ.
7: שלום וברכה.
1: ראשית, תודה על האירוח כמובן, המון נושאים יש לנו כאן איתך היום, לא בטוח שנספיק את כולם מבחינת הזמן, היינו רוצים, אבל לא בטוח. נתחיל עם שאלה ראשונה, אחרי מבצעי הלוי והארי, עמקל הלוי ושאגת הארי, אפשר לומר בוודאות שאיראן היא כבר לא מדינה סף גרעינית, מדינת ישראל החזירה את תוכנית הגרעין של איראן אחורנית באופן מהותי?
7: שום דבר אי אפשר להגיד בוודאות, כי תמיד אתה צריך להניח שאולי אתה לא יודע הכל, אבל אפשר להגיד בהסתברות גבוהה מאוד מאוד, שאיראן נדחקה הרחק אחורה מתוכנית הגרעין שלה, היא באמת הייתה מדינת סף, במלוא משמעות המילה, מספר חודשים אולי בפני התקן גרעיני, היום היא מספר שנים, זה
1: שנים.
7: כן, אני חושב שמה שאמר הרמטכ"ל זמיר הוא צדק, הוא דיבר על שנתיים שלוש, אני חושב שזה הגיוני מאוד, וזה בעצם אומר שקרה דבר מאוד משמעותי, כי ברגע שזמן הפריצה הוא חודשיים שלושה, אתה תמיד עלול לפספס, להחמיץ, יכול להיות גם מהוראות פוליטיים בישראל, בארצות הברית, וטרח פתאום יש לך נשק גרעיני שמאיים עליך, וזה אופרה אחרת. זה מצב אחר לחלוטין. זה לא טילים בליסטיים ולא טרור. גרעין זה אופרה אחרת לחלוטין. לעומת זה שנתיים שלוש, זה אומר הרבה זמן לזהות, הרבה זמן להטיל סנקציות, הרבה זמן למנוע, הרבה זמן אם צריך גם לצאת למלחמת מנע, ושאתה שנתיים שלוש ומאיימים עליך, יש סיכוי טוב שגם לא תתחיל, כי אתה יכול להניח שלא תוכל לסיים.
2: אבל זה גם שנתיים שלוש להסתיר, זה גם שנתיים שלוש ללמוד איפה אתה חדיר מודיעינית, זה גם שנתיים שלוש להבין עד כמה ישראל, או איך בפעם הבאה עוצרים את ישראל מלהגיע מבצעית לצורך העניין לעליונות אווירית. כלומר, מימד הזמן עובד פה לשני הצדדים.
7: ודאי, זה תמיד נכון. אבל תראה, צריך להבין כמה זה חשוב שנתיים שלוש, כי יש אנשים שגידו שנתיים שלוש, זה גם חולף. אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שמדינה עשויה להתפתות, לרוץ פתאום לנשק גרעיני שזה חודשיים, שלושה, שלא יבחינו, שתהיה הונאה, וטרח היא חצתה כבר.
2: אתה יודע שגם על זה יש סימני שאלה, על החודשיים, שלוש של סף פריצה, הם לא היו קרובים.
7: אני אומר את דעתי שהיא מגובה ב...
2: אתה עדיין מדבר עם המערכת, בוא, אנחנו יודעים את זה, אתה עדיין מדבר עם המערכת.
7: כן, וכמובן אני אגיד על זה עוד משהו. תראה, בסך הכל, מדינה עשירה, עם יכולת מדעית טכנולוגית משמעותית, כמו איראן, או בוא נשים את איראן בצד, כמו איטליה או יפן, אם הם מחליטים להגיע לנשק גרעיני, ואף אחד לא מפריע להם, זה עניין של 5-6 שנים. לוקח לך 3 שנים לבנות את התשתיות, 3-4 שנים, ועוד שנתיים להשלים לנשק גרעיני. ולכן, גם אם היו מתחילים מאפס, בלי שום דבר, בלי אפילו עוגה צהובה, בלי שום מתקן, אם אף אחד לא מפריע, מדינה מתקדמת ועשירה כמו איראן, בלי סנקציות ובלי הפרעה, ובלי מוסד ובלי ישראל ובלי ארצות הברית, הייתה מגיעה לזה תוך 5-6 שנים.
1: אז בעניין הזה...
7: לכן שנתיים שלוש זה המון המון זמן, וכמובן זה לא פותר אותנו בשום אופן מלהיות עם יד על הדופק ולהיות על המשמר כל הזמן.
1: אז נשאר גם עם איראן, ואיראן בינתיים על פי הפרסומים יש להם חומר...
7: זה לא, אני רק אגיד, זה לא מסלק את הבעיה, לא זה... מוחק אותה, אבל מרחיק,
1: דוחה
7: אותה מאוד, מאוד משפר את מצבנו ומאוד מראה את מצבנו.
1: אז אני אשאל אותך, בהינתן ויהיה איזשהו הסכם עם איראן, שבהסכם הזה כמובן הם לא מוותרים על החומר, על 460 או 480 קילו
7: לא
1: חומר.
7: לא, אז על מה הם מוותרו? זה הדבר היחידי שנשאר להם לוותר. כל השאר נהרס חוץ מ-460 קילו.
1: ונגיד שהם לא מוותרים. נגיד שטראמפ עושה איתם הסכם והחומר הזה נשאר אצלם.
7: זה הסכם.
1: מה זה עושה, מה זה עושה לנו? איך אנחנו...
7: תראה, קודם כל שאני אומר את הערכתי, ואמרתי, זה גם די דומה להערכת הרמטכ"ל והרבה גורמים אחרים, שמדובר בדחייה של שנתיים שלוש, זה בלי הוצאת החומר.
1: בלי הוצאת
7: זה החומר. מה שהיום קיים, כן. עם הוצאת החומר אנחנו רוצים להשיג לעלות משנתיים, שלוש, ל-4-5 שנים דחייה.
2: אבל אתה יוצא מנקודת הנחה, פרופסור שטייניץ, אתה יוצא מנקודת הנחה שהרסנו להם את כל מנגנון, את כל שרשרת הערך, את הצנטריפוגות, את המתקני ההמרה החוזרת, אף אחד לא מבטיח שהרסנו את זה, אף אחד לא מבטיח שלא נשארה להם יכולת שיורית באולם כזה או אחר.
7: בואו נבדיל בין שני דברים. מי שרוצה להבין באמת את פרויקט הגרעין האיראני, צריך לזכור שפרויקט גרעין מורכב משני מאמצים, שני אתגרים נפרדים, שרק ביחד, כל אחד הוא תנאי הכרחי, ביחד הם תנאי מספיק לנשק גרעיני. האחד זה השגת החומר המאושר, זה הצנטרפוגות והשרת האורניום וכו', ואחר כך המרה חוזרת, כי אתה מאשיר חומר בצורת גז, ואחר כך בסוף ההשרה אתה צריך להפוך אותו חזרה למוצק, למתכת, אחרת אי אפשר לבנות פצצה מגז. אז מסלול אחד זה החומר המאושר, ועל זה אנחנו בעיקר מדברים. המסלול השני מדברים עליו פחות, כי הוא פחות מובן מאליו, אבל הוא לא פחות חשוב. זה הטכנולוגיה של הפצצה. פיצוץ גרעיני, לא מספיק שיש לך חומר בקיעה, אתה צריך לפוצץ אותו בדרך מאוד מיוחדת, בדיוקים של מיליוניות השנייה. זה לא פצצה רגילה. וזה גם דבר שלוקח המון משאבים והמון זמן לפתח. אתה צריך מדענים, אתה צריך מתקני ניסוי, אתה צריך מעבדות מאוד מאוד מיוחדות. זה תהליך ארוך של ניסוי ותהייה. עכשיו בוא נראה מה קרה להם בשני התחומים. בתחום ההשערה, קשה לקמת את זה באחוזים, אבל אני חושב שאם הייתי צריך בכל זאת לקמת באחוזים, הייתי אומר שפגענו ב-70-80 אחוז. השמדנו חלק גדול מהצנטרפוגות, השמדנו את מתקן ההמרה, היה רק אחד, מתקן המרה זה לא משהו שקל להסתיר אותו.
2: אחד שאנחנו יודעים עליו.
7: כן, מתקן המרה זה דבר שקשה להסתיר אותו. את מתקן ההמרה החוזרת, ובכל זאת נשארו שם 400 קילו פלוס בהשערה גבוהה, ועוד לא פחות חשוב, כמה טונות ב-20 אחוז.
2: 3.5, מדברים על 3.5 טון.
7: 20 אחוז זה כמעט 60 אחוז. אין הבדל גדול בין 20 אחוז ל-60 אחוז, בניגוד למה שמצטער בתקשורת. מ-20 אחוז אתה מגיע ל-60 אחוז, אז ל-90 אחוז, מ-60 אחוז אתה יכול להגיע בחודש, אז מ-20 אחוז זה בחודש וחצי. זה 20 אחוז ההשערה גבוהה מאוד. לכן שמדברים על החומר צריך לדבר לא רק על ה-400 קילו של ה-60 אחוז, אלא גם על כמה טונות של ה-20 אחוז. אחרת לא עשית כלום. אבל יש את הצד השני, את מה שאנחנו קוראים הנשקה, לא רק השגת החומר הבקיעה, אלא הפיכתו לכלי נשק. כל המנגנון המאוד מורכב ומסובך שהופך אותו לכלי נשק. פה השמדנו כמעט את הכל. הרגנו את כל המדענים הראשיים שעבדו על זה, על ההנשקה, על פרויקט ההנשקה.
1: כולם עד האחרון?
7: אני לא יכול להגיד האחרון, את רובם.
1: אוקיי.
7: חיסלנו את כל המעבדות, לכן צהל גם נכנס לפגיעות באוניברסיטאות בטהרן, לא בגלל שרצו לפגוע במוסדות אקדמיים, בגלל שהיו שם מעבדות ומתקני ניסוי שיכולים לשרת את הפרויקט הזה. פגענו במעבדות הניסוי, פגענו במתקן של המרה חוזרת, שאתה חייב להפוך את החומר מגז למתכת כדי להתחיל לבנות את הפצצה, ככה שבמקום אחד הייתי אומר שלקחנו אותם 70-80 אחוז אחורה, במקום השני זה מעל 90 אחוז, ביחד זה הנשגה, אם יש ביטוי כזה,
2: על משקל הנשקה.
7: כן, משמעותית. להגיד לך שלעולם חוסן לא? להגיד לך שאנחנו צריכים כל עוד המשטר הזה קיים שם, ורוצה להשמיד אותנו. ודרך אגב, המשטר, אני שומע דיבורים על זה שהמשטר חזק, התחזק, זה קשקוש מוחלט. המשטר על קירי תרנגולת, יש מחלוקות פנימיות, יש קרבות פנימיים, זה לא פשוט לאבד את כל ההנהגה פעמיים, פעם אחת בעם תל אביב, ואחר כך עוד בשאגת ערית, כל ההנהגה הביטחונית, וגם את צמרת ההנהגה המדינית. שום משטר בעולם, גם אם הוא נשאר לעמוד על הרגליים, לא יוצא מחוזק מדבר
2: אם
7: כזה.
2: אם אני אשמע אותך, אני אהיה אופטימי, ואני אומר, אין לנו עוד סבב אחד באופק.
7: זה אני לא יכול לומר. ואני לא חושב שזה היה רע אם היה עוד סבב, והיינו משלימים כמה דברים. אני אומר כך, זה שהיה פה ניצחון צבאי, מרשים ביותר, גם בעם תל אביב וגם בשאגת הרי, עם הישגים מדהימים. זה חד משמעי, וחבל שיש כאלה שמנסים להרער על ההישג העצום הזה של צהל, של המוסד, של שירותי המודיעין, של חיל האוויר, של התעשיות הביטחוניות, של רפאל, של שאר התעשיות. זה שאין כרגע השלמה מדינית ראויה, יכול להיות שזה ידרוש הכבדה של הסנקציות והמצור, ויכול להיות שזה ידרוש גם סבב נוסף. אז אנחנו צריכים להתכונן תמיד גם לאפשרות של סבב נוסף. האיראנים לומדים מהר. אני יכול להגיד לך שעד היום זה די ברור, גם בין עם תל אביב לשאגת העירי, האיראנים הבינו ושיפרו כל מיני דברים. אנחנו פה ברפאל, מאוד מעריכים את היכולת המדעית-טכנולוגית של האיראנים, אבל אני יכול להגיד בחוסר צניעות. אנחנו טובים יותר.
1: אז אני רוצה
7: לקחת אותך. וגם רצנו מהר יותר.
1: אני רוצה לקחת אותך.
7: להשלים ולפתח ולהסיק מסקנות.
1: פרופסור שטייניץ, לנושא הבליסטיקה, הטילים הבליסטיים שאיראן שגרה, וראינו שבאמת לקראת הסוף, היו הרבה פגיעות. זאת אומרת, יכול להיות שאיזה פיין טיונינג, שכמובן, אתה מדבר עליהם, גם הם במרוץ, וגם אנחנו, הם עשו משהו יותר טוב מאיתנו כנראה.
7: לא. אני לא מקבל את זה שלקראת הסוף היו יותר פגיעות, למרות שנוצר רושם כזה בציבור. אני אגיד לך מה להערכתי קרה. בתחילת שאגת הארי, הם עדיין ניסו לפגוע בתשתיות ביטחוניות, צבאיות, גם בבתי זיקוק, בשדות תעופה של חיל אוויר, במתקנים ביטחוניים ברחבי הארץ. במהלך המבצע, הם ראו שהם רחוקים, א', אנחנו מיירטים את רוב הטילים, אבל גם אלה שמגיעים מאוד לא מדויקים. ואז הם אמרו, נלך על מטרות אזרחיות שהן הרבה יותר רחבות, אתה הולך על גוש דן או על חיפה והצפון, או על אפילו עיר בינונית, כמו ערד או דימונה, אז גם אם תפגע 2 קילומטר הצידה, עדיין ייפגעו אזרחים ויכאב.
1: אז זה לא המערכות שלא עבדו.
7: כן, זה לא המערכות. אחוזי העירות היו מאוד גבוהים. אני לא אגיד כמה, אבל מאוד גבוהים. מאוד. רוב הטילים האיראנים לא פגעו במדינת ישראל, בטח לא באזורים שאנחנו רוצים להגן עליהם. אני לא אכנס כאן כי יש פה גם הרבה דברים חסויים, אבל אחוזי צורת ההגנה שלנו ואחוזי העירות שלנו היו טובים מאוד, וזה שבסוף היו כמה מקרים שנהרגו אזרחים, לכן נוצר הרושם הזה.
1: מקרים כואבים מאוד, אגב.
7: כמובן כל אזרח הוא כואב, כן. והיו מקרים באמת קשים גם בערד וגם במקומות אחרים.
1: נכון.
7: אבל מבחינת סך הכל, אני חושב שהאיראנים שיגרו אלינו מאות רבות של טילים, אולי קרוב ל-800. עשרות בודדות באמת הצליחו לחדור את ההגנות שלנו ולהגיע למדינת ישראל, וגרמו לנו כמה עשרות הרוגים.
1: עוד נושא אחד.
7: זה כמובן נורא, כמה עשרות הרוגים, וזה נורא שהם כיוונו לאזרחים, וזה פשע לכוון טילים בליסטיים לאזרחים. הם ראו שהם לא מדויקים מספיק למטרות קטנות יותר, אז אמרו בוא נלך על הערים, על האזרחים. אבל, צריך להגיד, לפני עם תל אביב, הערכות היו שבמסגרת עימות עם איראן, יהיו פה אלפי הרוגים מטילים בליסטיים. לשמחתי זה לא נגמר באלפים, ולא במאות, לצערי זה כן נגמר בעשרות.
1: נשאלה לסיום. קיבלת הצעות לחזור לפוליטיקה?
2: הרסתי את השאלה. אני אגיד לך מה רציתי לשאול אותך, איך רציתי לשאול אותך. אנחנו מדברים עם יושב ראש רפאל, אבל אנחנו שומעים שר ביטחון.
7: לא, לא, אתם שומעים ראש רפאל.
1: אני... אז זה בסדר, אמיר.
7: אני לא נכנס לסוגיות...
2: זאת השאלה, כן, פרופסור שטייניץ?
7: רפאל היא חברה ממלכתית שעושה ניסים ופלאות למען ביטחון ישראל. אני יכול להגיד, שוב, האנשים ברפאל צנועים, אבל אני היור, אז אני לא פחות צנוע. מבחינה מדעית וטכנולוגית, רפאל היא היום התעשייה הביטחונית הכי מתקדמת, לא בארץ, בעולם כולו. דברים כמו כיפת ברזל, או הלייזר, או מעילי רוח לטנקים, או החימושים המדויקים של רפאל, או הסנסורים שלנו, לא תמצא דומים להם. לא באירופה, לא באמריקה, לא באסיה. רפאל היא ייחודית.
2: ואתה עדיין יכול למכור את מה שאתה רוצה?
7: למי שמשרד הביטחון מאשר לנו. כמובן, יש מסכת... אבל אני רוצה להגיד לך...
2: וצרפת לא דוחקת אותך, דוחקת את הרגליים שלך.
7: לא, הצרפתים אף פעם לא קנו אף אחד מאף אחד אחר.
2: לא, לא, לא, הם מתחרים איתך, אבל.
7: והם מתחרים איתי, וב-80-90% מהמקרים אנחנו מקים אותם, כי התוצרת של רפאל, הכיפת ברזל שלנו, והכלא דוד שלנו, והפודי לייטנינג למטוסי הקרב, ליורופייטר ולמטוסי הקרב האמריקאים והאירופאים, והסנסורים שלנו הם פשוט בדרגה או שתיים מעל מה שעושים בעולם ומעל מה שעושים בצרפת.
1: כי רוס סטטורי, למשל, סגרו לנו שם את הכל וזה, אבל הבנתי שהיו גם פגישות, מה שנקרא, לא פורמליות, שבהם כן קנו...
7: קודם כל זה היה נבזי ומנובל בצורה בלתי רגילה, מה שממשלת צרפת עשתה מול התעשיות הביטחוניות של ישראל, גם בסלון האווירי בלבורג'ה וגם ביורו סטורי עכשיו.
2: זה פוליטי או מסחרי? אתה יושב ראש רפאלת.
7: זה פוליטי, מסחרי ו...
2: אולי לא בסדר הזה, אבל...
7: ואנטישמי. ואני אסביר למה אני גם אומר שזה אנטישמי. הסדר לא חשוב.
2: לא, כן חשוב.
1: לא, כי אתה אומר שמתחרים...
2: אנטישמי, מסחרי ופוליטי, לי זה נראה... זאת אומרת, אני לא יודע...
1: זה נראה מסחרי?
2: זה נראה לי מסחרי, ואז הפוליטי הם ככה
7: הכניסים. אני אסביר, אוקיי? קודם כל, הם לא עשו דברים כאלה בעבר.
2: בטח לא, לטורקים. הטורקים היו הספונסרים הראשיים של אירוסטורי. הבנתי שהיה שם שלט ענק שהם נתנו ספונסר.
7: אני אומר, הם לא, הצרפתים, הם מחליטים, הם לא, הם המערכים לא עשו דברים כאלה בעבר. אבל שנית, אני אגיד, גם האמריקאים והבריטים והגרמנים מתחרים עם הצרפתים. נכון שאנחנו אולי זה, אנחנו באמת מתחרים קשים, אבל גם הם מתחרים איתם. וגם ארצות הברית נלחמה אין ספור מלחמות בעולם, והיו הרוגים אזרחיים, וגם בריטניה, וגם צרפת עצמה. היחידים בין מדינות המערב הדמוקרטיות, שהם ניסו לדחוק מהסלון האווירי בלבורג'ה ומהיורו סטורי, זה מדינת ישראל, זה מדינת היהודים. אז שאתה רואה שאנחנו נוהגים כלפינו, באופן שלא נוהגים כלפי מדינות מערביות אחרות במצבים דומים, שנקלעים למצבים דומים לעתים, אתה יכול להניח שיש פה גם קורטוב, ואולי יותר מקורטוב של אנטישמיות.
1: טוב, יצאנו עם שתי כותרות לפחות גדולות. אחת שאיראן כמובן נדחקה שנים אחורנית, ופרופסור יובל שטייניץ לא הולך לרצור ביטחון בזמן הקרוב, הוא נשאר ברפאל.
7: אני חושב שרפאל זה שמורת טבע ציונית, אני כל יום ברפאל הוא מרתק, מבחינה מדעית, מבחינה טכנולוגית, מבחינת היצירתיות, מבחינת הרעיונות.
1: תשמע, אני לא יכול לתאר מה אנחנו רואים פה מסביב, אבל...
2: אני לא מאמין שלא חסר לך פריימריז, ואתה יודע, להצביע בשתיים בלילה על הצעת חוק שמעדיפה בני תורה על נושאים בנטל.
1: אתה דוחק אותו לפוליטיקה.
2: אני לא מאמין.
7: הקדשתי 23, כמעט 24 שנים מחיי, כדי לתרום בממשלה ובכנסת, בתפקידים שונים, ועכשיו אני מאוד מאוד גאה לתרום כיו"ר רפאל, החברה תורמת, אני מסייע ומייצג תרומה חיונית ואפילו הייתי אומר קריטית. היתרון המדעי-טכנולוגי של ישראל, לא רק שהוא לא נשחק, הוא הופך ליותר ויותר מכריע ויותר ויותר חשוב בכל הגזרות ובעיקר אבל בטווחים ארוכים כמו האימות מול איראן.
1: פרופסור יובל שטייניץ, יושב ראש רפאל, תודה על הרעיון הזה.
7: תודה לך.
1: תודה רבה. כן, אנחנו 27 דקות אחרי השעה 5 אחרי הצהריים, נמצאים ב... אני מנסה להגדיר הכי טוב במקום שאנחנו נמצאים בו, באולם פשוט נגיד במילים שלנו.
2: יואב תורג'מן, מנכ״ל רפאל, שעומד פה ועוד שנייה איש יושב פה, נתן דרך הדרה יפה. מישן פוסיבול. יפה.
1: כל מה שאתם חושבים עליו, בדיוק.
2: שלום לאלוף משנה במילואים אסף כהן פייזר, לשעבר סגן מפקד 8200 וראש זירת איראן באמן. אסף, ערב טוב.
8: שלום, ערב טוב. ואתם יודעים דרך...
1: עד מתי זה יימשך?
8: אחד הדברים שמלמדים מיד בהתחלת הקורסים ב-8200 זה שאין דבר כזה, שאין דבר כזה. אז נראה לי שאתם באזור הנכון.
1: באזור הנכון, זה אין ספק בכלל. אבל תגיד, כל האזור שלנו, כל הסיפור עם איראן, כמה זמן זה עוד יימשך, תגיד?
8: כמו תמיד...
2: איזה שאלה פשוטה, מה שאלו?
1: זה מה שמעניין.
8: תראו, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על מה שקורה כרגע באזור, אז מעבר לחיכוך שהולך ומתגבר במפרט, ואולי טיפה זולג ממנו, אנחנו מבינים שברקע מתנהל איזשהו משא ומתן, האומנים, האיראנים, האמריקאים.
1: למרות הכל.
2: אתה גם מתרשם מזה? אתה יודע איפה היה לי הסימן הכי בולט הבוקר? עם השחרור של בת הערובה האמריקנית.
8: בהחלט, אי אפשר לנתק אותו, ודרך אגב, אם תסתכלו על ההצהרה של רני בף מאתמול, שהוא מתאר בעצם את השיטה האיראנית, הוא מדבר 9 פעמים, הוא מזכיר את המילה מסע ומתן, ו8 פעמים את המילה דיפלומטיה, זה מאוד מאוד חריג בהוויה האיראנית. אין ספק שיש גם מסע ומתן שמתנהל, למרות שחלק מהאנשים טוענים שלא. ברגע שיהיה אפשר לפתור את סוגיית הורמוז, ולפחות אליבא דה האומנים יש איזשהו רעיון לאיך פותרים את זה, אז יוכל לחזור ולדבר גם על שאר הדברים. אתם יודעים, הדברים הזמיחים האלה, כמו הגרעין, שעוד לא פתרו אותו.
1: כן, אבל תודה, בסוף אנחנו מדברים באמת על איראן, שבאמת, אני חייב לתת קרדיט, אבל אתה יודע, זה מדובר באנשים מאוד מאוד מאוד מאוד אינטליגנטים, מאוד מיליטנטים, הם יודעים מה הם רוצים, יש להם מטרה, ואת המטרה שלהם הם לא יזנחו. והמטרה שלהם, בין השאר, היא גם השמדת מדינת ישראל, וגם שליטה בגרעין, למה שהם יוותרו עליו?
8: אין ספק, הם לא יוותרו, ודרך אגב, גם במה שהודלף עוד מהמסע ומתן שעוד התקיים, היה שהם אפילו מקבלים איזושהי לגיטימציה, או איזושהי הכרה בזכות שלהם להשארה. עכשיו, הם לא יוותרו, כי בסופו של דבר המשטר לא משתנה, והאידיאולוגיה לא משתנה. השעון שלהם הרי תמיד הוא שונה. זאת אומרת, גם אם ייקח קצת יותר זמן, יחסית למה שאנחנו מסתכלים עליו, אז ייקח יותר זמן. אז עכשיו צריך הפוגה, צריך להכניס המיליארדים חזרה לקופת המדינה, כדי לשקם בחזרה את המשטר הנוכחי, ובהמשך יהיה אפשר לחזור גם לבצע פעילות כאלה וחוד. דרך אגב, אם הן לא מתקיימות עכשיו, כשאנחנו מדברים בצורה חבויה עם מה שנשאר להם כן בתוך איראן, יכול להיות שהם מתקדמים איתו. אבל אין ספק שלא מוותרים על השאיפה הזאת.
2: עוד שאלה אחת, ממש לסיום. אסף, עוד שאלה אחת לסיום, כי דוחקים בנו החצי, כניסה של החות'ים עכשיו למלחמה יכולה לצורך העניין לטרוף את הקלפים, ואז לארצות הברית יהיה קשה מאוד לצורך העניין לעצור את התקיפות, כי הרי אנחנו מדברים פה על למעשה מהלך שהוא מהלך אזורי, זה כבר לא איראן מול ארצות הברית.
8: כן, אין ספק שזה באמת עליית מדרגה אזורית, ושימו לב שהאיראנים כורכים את זה בצורה מאוד מובהקת, זאת אומרת הם כורכים את זה בפעולה האמריקאית. אם האמריקאים יעשו, אז החות'ים ייכנסו. זאת אומרת, בגדול מה שהם אומרים, אתם אל תערבבו, אל תעלו מדרגה, או תיזהרו מלעלות מדרגה.
1: אל תערבבו אותנו.
8: אל תערבבו אותנו, ואז נשמור באמת את החיכוך הזה מתוחם, כמו ששמרנו אותו עד עכשיו, גם עם המפרציות וגם עם הכל. אל תחממו את האווירה. ודרך אגב, שוב, אני חושב שחלק מהצרות האלה, ששני הצדדים, הם נובעות גם מזה שמתנהל באמת איזה משם מסע ומתן מאחורי הקלעים, וכל אחת מנסה לדחוק את השנייה לכיוון שלה.
1: אלוף משנה במילואים, אסף כהן פייזר לשבס.
2: כמעט עשית אותו אלוף.
1: אלוף משנה במילואים, לא, אמר, אני תמיד מושך את ההתחלה, זה נשמע. קודם כל, הנה, קיבלת כבר דרגה.
2: אסף לא היית
1: מתנגד. דרגה במילואים, דרגה גבוהה.
8: טוב לי עם אלוף משנה.
1: טוב לך עם אלוף. אז אלוף משנה במילואים, אסף כהן פייזר לשבס, סגן מפקד 8200 וראש זירת איראן באמן. תודה רבה, תודה, יש לי תחושה שאנחנו עוד נדבר כנראה. עוד נדבר.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
15: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
16: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים. יחד כבר 75 שנה.
17: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
18: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי. ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי, וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
16: גלי צהל, הבית של החיילים.
0: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
1: נכון, תודה שחזרתם אלינו, 35 דקות אחרי השעה 5 בערב, יומן השטח כאמור. ואנחנו אומרים עכשיו שלום ליואב תורג'מן, מנכ"ל רפאל, שמערך אותנו כאן.
19: ערב טוב, אמיר.
2: אהלן, אהלן, עכשיו שומעים אותך.
1: עכשיו שומעים, היה איזה בעיה במיקרופון, עכשיו שומעים. שמע, אנחנו לא מסכים להתפעל עם מה שאנחנו רואים, כאן אנחנו לא יכולים לספר כלום, אבל אנחנו מבינים, ואתה קונה, כמו שאמיר הגדיר, אמרת, mission
2: possible.
1: Is possible. זאת אומרת, יש פה המון המון מוצרים שמכוונים אותך לזה, שבאמת כל דבר כמעט אפשרי. תראה, בואו נדבר קצת, נתחיל עם הרחפנים ברשותך. הציבור בישראל שומע פחות על איום רחפני הנפץ בלבנון. אני לא יודע למה, אולי אתה יכול לשפוך לנו אור על כך בתוך מנכ״ל רפאל. רק נגיד שהחברה שבראשה אתה עומד נדרשה ויצרה מגוון של פתרונות נגד הדבר הקטלני הזה.
19: אין ספק. קודם כל, האיום הזה קיים, הוא ילווה אותנו הרבה מאוד שנים. יש לו מאפיינים מאוד בעייתיים. הוא זמין מאוד, הוא זול מאוד, הוא קל מאוד להפעלה. קשה לגילוי ולכן גם קשה להתגונן. הוא מסוגל להפתיע אותך לתקוף חייל בודד בעמדה, ולא לכל חייל אפשר יהיה לתת מערך גילוי. לכן הפתרון הוא לא פתרון יחיד. זה לא כיפת ברזל וזהו. אלא אוסף של פתרונות הן לגילוי והן להתמודדות. ואנחנו, יחד עם עוד תעשיות בארץ, מפתחים מגוון מענים שהם יהיו גם זמינים, גם זולים וגם קטנים.
1: בישראל שומע פחות על איום רחפני הנפץ בלבנון. אני לא יודע למה, אולי אתה יכול לשפוך לנו אור על כך בתוך מנכ״ל רפאל. רק נגיד שהחברה שבראשה אתה עומד נדרשה ויצרה מגוון של פתרונות נגד הדבר הקטלני הזה.
19: אין ספק. קודם כל, האיום הזה קיים, הוא ילווה אותנו הרבה מאוד שנים. יש לו מאפיינים מאוד בעייתיים. הוא זמין מאוד, הוא זול מאוד, הוא קל מאוד להפעלה. קשה לגילוי ולכן גם קשה להתגונן. הוא מסוגל להפתיע אותך לתקוף חייל בודד בעמדה, ולא לכל חייל אפשר יהיה לתת מערך גילוי. לכן הפתרון הוא לא פתרון יחיד. זה לא כיפת ברזל וזהו. אלא אוסף של פתרונות הן לגילוי והן להתמודדות. ואנחנו, יחד עם עוד תעשיות בארץ, מפתחים מגוון מענים שהם יהיו גם זמינים, גם זולים.

0: הוא לא פתרון יחיד. זה לא כיפת ברזל וזהו. אלא אוסף של פתרונות, הן לגילוי והן להתמודדות, ואנחנו, יחד עם עוד תעשיות בארץ, מפתחים מגוון מענים שהם יהיו גם זמינים, גם זולים וגם קטנים.
1: שמשתמשים בהם כבר, הלכה למעשה?
0: בחלק מהם משתמשים, בחלק
2: בלבנון.
0: מהם...
2: מה שאתה אומר, יש היום מערכות בלבנון של רפאל שהן מיועדות להילחם ברחפני הסיב?
0: עדיין לא.
2: אוקיי.
0: בין הרגע שבו אנחנו גומרים לפתח לבין הרגע שיש הצטיידות וחייל עם ציוד שהוא מסוגל להפעיל לוקח זמן, מערכת הביטחון מתמודדת עם הבעיה הזו, ואתם באמת שומעים עליה פחות ופחות, כי יש יותר ויותר אמצעים.
2: לא, גם יש הפסקת אש, בוא.
0: גם יש הפסקת אש, זה נכון, אבל יש גם, אני חושב, שעלייה ביכולות שלנו כנגד האיום הזה. אני מזכיר לכם ימים שבהם חדרו מלטים מכיוון לבנון לכיוון מדינת ישראל, וחלק מהם, אחר הרבה זמן, הותר לנו לפרסם שירתנו אותם בעזרת הלייזר שפרסנו. אז יש פתרונות, הם עדיין לא מלאים. אנחנו בשלבים של פיתוח ובניית כוח, בניית יכולת.
1: אפשר קצת, אתה יכול קצת לפרט לנו באמת אילו אמצעים? לא בדיוק, אתה יודע, אבל מה, על מה אנחנו עובדים בעצם?
0: כן, אז האמצעים נעים מהגנה רכה, מה שאנחנו קוראים, היכולת למנוע מהאיום להגיע דרך הגנה קשה רכה, נשקי אנרגיה כמו הלייזר, וחלה ברחפנים ויכולות יירוט קינטיות. דהיינו פגיעה ויירוט פיזי
1: של אותו איום.
0: ברזל לברזל או עם רשק או עם אמצעי עזר שמונע את המשך הטיסה של אותו רחפן ופוגע ביכולת שלו לאיים על הכוחות.
2: מה אתה יכול לספר לנו על פתרונות? אני הבנתי שיש פתרונות, יש פתרון שהוא פתרון ביניים, הוא גם כן רך. כשאנחנו מבינים שאנחנו לא נגלה כל רחפן ורחפן יכול להיות להיות לו תוצאות קטלניות. משהו כמו על איזשהו ענן חסימה. עובדים על פתרון כזה, נכון?
0: אני לא יכול להיכנס בדיוק לפתרונות מטעמים ברורים.
2: אז ברור. אני אספר למאזינים מה אני מתכוון. יש באחד הפתרונות, אחד הרעיונות, אני רוצה להגיד פתרונות שעובדים, זה מה שנקרא מיקרוגל רב עוצמה. מיקרוגל רב עוצמה, כלומר ליצור מעין ענן שכל מה שעובר דרכו נשרף.
0: כן. וזה קוראים High Power Microwave, או בקיצור HPM. וזה באמת טכנולוגיה שאנחנו עובדים עליה, אני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל זו טכנולוגיה שמאפשרת להפיל בו זמנית כמות גדולה של אמצעים במכה אחת.
2: כלומר, אתה יוצר למעשה בשמיים ענן שכל כולו למעשה זה גלי רדיו בעוצמה גבוהה, שכל מה שנכנס נשרף מציפור ועד מלט.
0: זה לא בשמיים וזה לא כיפה, זה מאוד כיווני, אבל כן, זה הרעיון לשרוף את אותה אלקטרוניקה שמשמשת את אותו כלי כדי לטוס.
1: כמו שאומרים, פתחת עליו איזשהו משהו, איזשהו כן. מקם או כמו כן. כאלה.
0: אז זה קצת יותר חזק ממקם, כן. יותר אנרגטי, והוא, כמו שאמרתי, נמצא בפיתוח ולא נוכל להרחיב עליו.
1: אז אתה אומר שכבר בימים האלה באמת מיושמות, אולי מופעלות חלק מהמערכות האלה בשדה הקרב. בוא נדבר קצת על שטאפים של רפאל עם חברות גדולות בחול. אנחנו יודעים שיש נציגויות לרפאל בחול, בכל מיני מקומות. לאחרונה עלה לכותרות הסיפור עם גרמניה, מפעל של פולקסווגן, שהיה אמור לייצר רכיבים כאלה ואחרים.
2: אם הייתי יכול לספר למאזינים, להראות להם את החיוך שלך.
1: שקטר בעצם...
2: תגיד לי רק, זה נקמה מתוקה.
0: התפלטתי שזו השאלה השנייה ולא הראשונה.
1: לא, רצינו, אבל הפכתי עכשיו, תוך כדי להרדים אותך טיפה, לא הצלחתי. מסתבר שבעצם קטר שותפה קצת בפולקסווגן, יש שם איזה 10% או לא, או פחות או יותר, לא משנה מה, והיא הייתה לה איזשהו וטו, והמפעל הזה שהיה אמור להיות מפעל של, בעצם של רפאל, במקום של פולקסווגן, מטעמים יעילים או יעילות של פולקסווגן כן. במכוניות, לא יצא אל הפועל.
0: אז קודם כל אני אגיד שרפאל, לרפאל יש כ-45 חברות בנות בכל רחבי העולם, ועוד עשרות רבות, למעלה מ-100 שיתופי פעולה, עם חברות שונות ברחבי העולם. בנוגע לפולקסווגן אני לא אתחמק. הפרסומים, תודה, לפולקסווגן זה חברת מכוניות נהדרת. יש לה רכב שנקרא פולו, אצלנו זה פוקן. הידיעות בתקשורת היו פשוט לא נכונות.
1: כלומר... לא נכונות?
0: לא נכונות. לא
2: כלומר,
0: היה...
2: אין וטו קטרי?
0: אני לא רוצה להיכנס...
2: לא, זה כן חשוב, יואב, זה חשוב. כשאתה אומר לא נכונות, הכוונה היא למה? אין וטו קטרי?
0: אני מתכוון לזה שמה שהיה כתוב בעיתון זה לא נכון.
2: כלומר, המפעל הזה יעבוד לנו?
0: אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מסע. אתם צריכים להבין...
2: אתה אופטימי?
0: אני אופטימי.
2: תודה, אוקיי.
1: זה מה שחשוב.
2: אז אני רוצה, אני מקל עליך, אני מבין, אני רואה כאן את גם

0: יותר נוחות מסביבי, ואני מבין את זה. אין לי כוונה לעשות כאן נזק, אני בסך הכל רוצה שהמאזינים יהיו איתנו ולא ילכו למחוזות אחרים. לגבי כיפת ברזל, בוא נדבר על כיפת ברזל, אנחנו מבינים, בסופו של דבר, בשכבת ההגנה זה האמצעי הכי, שיש אותו הכי הרבה והוא הכי זול. הוא יותר זול מחץ, הוא יותר זול משרבית קסמים. האם לצורך העניין, יש עבודת פיתוח להתאים את הכיפת ברזל לירת בגובה יותר גדול, לשפר אותה גם נגד טילים בליסטיים?
1: כיפת ברזל זו מערכת חיה שהתחילה כדי ליירט קסאמים בגובה הנמוך, והיום נותנת מענה למגוון מאוד מאוד רחב של איומים, החל מפצמרים וחלה בטילים, אני לא אכנס לאיזה סוגים, אבל המערכת הזו כל הזמן מוסיפים לה יכולות, והיא נדבך מאוד מרכזי ביכולתה של מדינת ישראל להגן על עצמה, הרבה יותר מרכזי מאשר אפשר לדבר עליו.
2: אנחנו שיפרנו את מערכת כיפת ברזל אחרי בעצם שהגעת הארי?
1: אנחנו כל הזמן משפרים את המערכת, גם תוך כדי לחימה מוזרקים שיפורים למערכת, כדי לעשות את הביצועים עוד יותר טובים, וגם הצד השני לומד והוא מנסה לשנות ולקשות עלינו, אנחנו מגיבים בזמן מאוד קצר. המערכת נבנתה כך, שאנחנו יכולים לקבל מידע כמעט בזמן אמיתי, לנתח אותו, להבין מה נדרש לעשות כדי להשיג ביצועים עוד יותר טובים, ואנחנו עושים את זה יחד עם מערכת הביטחון, ומזריקים כמעט מדי לילה שיפורים למערכת.
0: לא, אבל בוא נדבר לדור הבא.
1: כן, כן.
0: האם הדור הבא של כיפת ברזל יוכל להתמודד עם נשקים שלצורך העניין גם טילים בליסטיים מאיראן?
1: אני לא יכול להיכנס לזה.
0: אוקיי. לא אמרת לי לא.
1: אמרתי שאני לא יכול להיכנס לזה, בסדר? אבל
2: טילים מפרסונים, כל מיני כאלה דברים שם, זה בעצם ברובד יותר גבוה.
1: יש את קלע דוד, שהוא בהחלט יודע לעשות את זה, יש מערכת החץ, גם לי היה זכות גדולה
0: להיות בכובע הקודם שלך.
1: נכון, נכון.
0: בדיוק. בתעשייה עברית, כן.
2: נכון. איך חברת רפאל, תשמע, בטוח שיש זליגה של הון אנושי לחברות אמריקאיות שמתעסקות גם בביתים ביטחוניים כאלה ואחרים שמתחרים ברפאל. איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה? יש זליגה באמת של מדענים, של... כי זה כבר אומר זליגה יחד עם המידע בעצם, של מה שהם למדו פה, או מה שהם יודעים מפה.
1: קודם כל, מומחים ואנשים בעלי יכולות גבוהות, הם תמיד משהו מבוקש בשוק, ותמיד יש פיתויים שהם גורמים לאנשים לעזוב. אני יכול להגיד שאחוז העזיבה אצלנו, יחסית למה שמקובל בהייטק, הוא לא גבוה, יחסית נמוך. מה שכן גבוה אצלנו זה אחוז החוזרים. יש הרבה מאוד אנשים שיצאו החוצה, קיבלו הצעות שכר טובות יותר, גילו שחסר להם משהו במהות, במשמעות של מה שהם עושים מעניין. כל יום, והם חזרו חזרה, דבר על עשרות רבות, לפעמים זה מגיע ל-100 בשנה, של אנשים שעזבו וחזרו. זה אתגר שאנחנו כל הזמן מתמודדים איתו, אנחנו מטפלים בו, אתם רואים פה את הסביבה, סביבת העבודה שאנחנו נותנים לאנשים, היכולת שלהם להביא את עצמם לידי ביטוי, בדברים שהם בבסיס הקיום של המדינה, הוא גורם מפתה ומשאיר אנשים. אני יכול להגיד לך שאנחנו מצליחים להביא לפה את מיטב המדענים, ואפשר לראות את זה במוצרים שלנו. יש דברים שאנחנו הראשונים בעולם שהצלחנו לפרוץ, הלייזר כמשל, היכולת שלנו להתגבר על הפיזיקה של התקדמות של אור בתוך תווך אוויר, שהוא באופן טבעי גורם לאור להתפזר ולרצד, ואנחנו מצליחים גם בעשרה קילומטר לשמור אותו יציב ומאוד ממוקד. זו טכנולוגיה של אנשים שהחליטו לא להיכנע לחוקי הפיזיקה, אלא למצוא דרך להתגבר עליהם. זה בדיוק המקום שיצר אותם. פה כמו שאמרנו, mission is possible. יש משימה, אנחנו נמצא את הדרך לעשות אותה, וזה מדבר לאנשים וזה מאפשר לנו לשמר אנשים פה.
2: גם העלאת הספקים של הלייזר, נגיד, שזה גם פקטור בסוף שבאמת של מרחק השמדה וכל הדברים האלה?
1: אז יש טכנולוגיות, מספר טכנולוגיות שאנחנו עובדים עליהן כדי בהמשך לתת עוד ועוד ביצועים. כבר היום הביצועים שלנו הם בסדר גודל יותר טובים מכל ביצועי מערכת דומים אחרים. ואנחנו כמובן, כמו כיפת ברזל, זה התחיל ממשהו שמיירד דברים קטנים, והיום הוא מיירד כמעט הכל, גם זה יעשה את אותו דבר. שוב, אני רק חייב להגיד, כי זה משהו שהציבור כל הזמן אומר, רגע, אז למה זה לא בא לידי ביטוי? למה לא ראינו את זה? לוקח זמן לבנות כוח, לוקח זמן לגמור לגבש את נעלי העבודה, חיל האוויר הוא חיל מאוד מסודר, מאוד מקצועי, הוא לא יכניס משהו חפ-לאפ, כמו שאומרים, אלא רק אחרי שזה יהיה מאוד מסודר. הוא כבר פרס מבצעית את המערכת, וכשיהיה מספיק מערכות, אנחנו בהחלט נראה אותם נותנים תפוקה. במלחמה הקודמת, אנחנו הורדנו עשרות גופים בעזרת המערכת הזו. אני בטוח שהתרומה תבוא בהמשך.
0: מעניין.
2: רגע, רציתי לשאול עוד שאלה.
0: אתה תסתכל על השעון.
2: טווח הגילים פה. מאיזה גיל עד איזה גיל?
1: אז אני יכול להגיד לך שקודם כל אנחנו בעיקר קולטים מדענים, אז הם צריכים לגמור צבא ואחר כך ללמוד. לפעמים אנחנו לא קולטים אותם ביום הראשון, למרות שפה חלק גדול מהאנשים
0: שעובדים. אני רואה פה פרסופים שהדבר האחרון שהייתי אומר זה שהם מדענים, לפי הגיל לפחות.
1: אז הם סטודנטים?
2: אל תשפוט לפי מראה.
0: אני בכוונה אמרתי את זה כדי שלא...
2: אני יודע, אבל אני בכוונה החזרתי לך.
1: הם סטודנטים. אגב, חלק מהמרצים שלהם הם עובדי רפאל. אנחנו מקפידים על הקשרים שלנו עם האוניברסיטה, במקרה שלנו בעיקר עם הטכניון, ואנחנו מוסיפים להם את הנדבך המעשי בלימודי המדע שלהם, בלימודי ההנדסה, כדי שכשהם יגיעו לעבוד כעובדים, הם כבר יהיו עם כלים, עם היכרות, ויוכלו ישר לתת תפוקות. אז אנחנו פה מחזיקים את מיטב הנוער, אני מסתכל פה על אחד מהם, והם מצליחים לעשות פה דברים יפים.
0: ראית אותו מהשדה?
1: אני מכיר אותו מהשדה, מילדות, עוד שהוא היה נמוך ממני.
2: שדה זה תבואה.
0: במקרה שלי אגב זה לא בעיה להיות נמוך ממני.
2: יואב תורג'מן, מנכ״ל רפאל, קודם כל תודה על האירוח, ותודה כמובן על הרעיון. יש לך ככה משהו להגיד לעם ישראל באופטימיות?
1: כן, אנחנו עם אופטימי, אנחנו עם הנצח ואנחנו תמיד ננצח.
2: תודה רבה. תודה, להתראות.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: ערב טוב חברים, אני נמצא ברומניה בכנס של פסיכולוגיה של הספורט, אבל היה חשוב לעלות לשידור.
0: רגע, את המשחק אתמול ראית?
2: ראית, זהו.
3: ראיתי.
0: יכולת לראות רק את חצי שנייה.
3: ראיתי את המשחק, לא, אני חושב שזה חשוב להבין גם למאזינים, שיש לנו תהליכים במשחקי כדורגל שבעצם מייצגים איזה סוג של הסתגלות ואדפטציה במשחק, ואנחנו רואים שארגנטינה כבר פעמיים עושים את זה. זאת אומרת, יש להם
0: שלוש. שוויץ, מרוקו, ועכשיו יש אנגלטרה.
3: מצרים, כן. הם עשו נגד מצרים חזרה מדהימה, וראינו את זה גם אתמול, איך הם מסוגלים בעצם לעשות איזשהו שינוי טקטי, שינוי חשיבתי, פתאום מסי הולך לצד, נגד מצרים ראינו כדורים ארוכים, הם לא מקובעים מבחינה פסיכולוגית רק על מה שהם באו מהבית בעצם, והם מסוגלים להיות אדפטיביים, וזו תכונה, עכשיו פרסמנו מאמר גדול על אדפטציה בספורט, וזו בעצם התכונה אולי הכי חשובה שיש שם לספורטאי אליט, זה היכולת שמצד אחד להיות עם ההרגלים שלהם ומה שהם עבדו יחד עם המאמנים, אבל גם כאשר המשחק דורש את זה, בעצם לעשות את השינוי ההתנהגותי
2: הזה. אבל אתה מדבר על שחקני אליט, ואנחנו מדברים על קבוצות כמו צרפת, נבחרת צרפת ונבחרת אנגליה, עם שחקני אליט, כמו שאתה מגדיר אותם, שנופלים אחד אחרי השני.
3: ומה שמראה לנו המונדיאל הזה, שכדורגל זה ספורט קבוצתי אמיתי. אולי בניגוד למה שאנחנו רואים כמו, בענפים כמו כדורסל שהיחיד שולט, בכדורגל אתה לא יכול להגיע לביצוע C בלי הקבוצה. אנחנו רואים קבוצה כמו ספרד שהתחילה את הטורניר בצורה פחות טובה. ככל שהיא מתקדמת בטורניר, היכולות הטקטיות, המנטליות, החיבור בין השחקנים, האחווה, העבודה על הדשא, ההקרבה הפיזית, הופכים להיות עוד ועוד מגובשים, כמו יחידות שאנחנו מכירים בצבא שעם הזמן מתגבשות. ואנחנו רואים שמצד שני, צרפת שהתחילה את הטורניר בצורה מדהימה ושיחקה משחקים מדהימים, ככל שהטורניר התקדם, הייתה לה בעצם ירידה. וזה הגיע לשיא במשחק מול ספרד, כאשר הספרדים בעצם גם מבחינה טקטית ובעיקר מבחינה מנטלית. אם תסתכלו על הסטטיסטיקה, חברים, הסטטיסטיקה הייתה שוויונית. החזקת הכדור, מסירות, בעיתות לשאר אפילו צרפת יותר, אבל ספרד עבדו יותר חכם, סגרו את המשחק בצורה יותר טובה. וגם ראינו טעויות של שחקנים אישיים, כמו של לוק הדין, נכון. פתאום מרים את הרגל ברחבה ועושה פאול, שהוא מה שנקרא וואו, בטניס, היה... Unforced Error. נכון? זה לא טעות שחייבים לעשות, נכון?
2: אבל זה נראה שילוב, אתה יודע, זה נראה שילוב של מאמנים, נראה שילוב של מאמנים, נגיד טוחל אתמול, ודושאן, אנחנו קוראים לשם בנבחרת צרפת, ושחקנים, באמת שחקני עילית, שלא מצאו את עצמם על המגרש, הם נראו עבודים לחלוטין.
3: תראו, תוכל היום היה צריך להסביר לכל האומה האנגלית מה הוא עשה בחילופים ההגנתיים, והוא התחיל להסביר מבחינה טקטית איך הוא התנהל, אבל מי שאפילו לא מבין בספורט ראה שפשוט מנקודה מסוימת שאנגליה הפקיעה באמת גול יפה, גול מתוכנן, היא נסוגה אחורה. כשאתה נסוג אחורה בספורט, אתה בעצם משדר ליריב שלך, אני עובר ממצב התקפי הישגי למצב שאני רק רוצה לשמור על התוצאה ולהימנע מהפסד. וכשאתה משחק מול שחקנים כל כך מנוסים כמו שיש לנבחרת ארגנטינה, שזה לא הטורניר הראשון שלהם והם שחקנים שמשחקים ברמות הכי גבוהות, אתה אומר להם בעצם בואו ותתקיפו אותי. אז אתה הולך לפורטה שלהם, שזה ההתקפה. אני חושב שפשוט הם עשו פה שגיאה טקטית וילמדו את זה עוד הרבה זמן, כי תוכן עכשיו מאמן יחסית התקפי, ואתמול כנראה הוא שגע בדבר הזה.
0: דוקטור, רגע, דוקטור סמולי, יש לי שתי שאלות. קודם כל, אני רוצה להחזיר אותך רגע לאדפטציה. שאתה אומר, אדפטציה, זאת אומרת ששחקנים עושים שינוי תוך כדי משחק, יוצאים מדפוסי החשיבה, מדפוסי האימון, לצורך העניין תוכנית המשחק, ועושים משהו אחר כדי להכריע. זה מזכיר, אתה יודע מה זה מזכיר? זה מזכיר מאוד את היכולות של טייסי קרב. אם יש משהו שמחפשים אצל טייסי קרב, זה יכולת לקבל החלטה בשניות ואת ההחלטה הנכונה.
3: אתה צודק מאוד, אמיר, ואני אגיד לך מה זה עוד מזכיר. זה מזכיר נגני ג'אז, שכל חייהם יודעים לנגן בתבנית, ופתאום עושים אימפרוביזציה. אתה ממש צודק, ובאמת הראינו במודל שלנו שאדפטציה קשורה גם לקריאטיביטי, ליצירתיות, וליכולת בעצם לייצר אופציות חדשות שלא היו קודם, תוך כדי ביצוע. אנחנו יכולים לראות את זה שחקני שחמט מומחים, אנחנו יכולים לראות את זה, כמו שאמרת, טייסי קרב מומחים, וראינו את זה אצל שחקן כמו מסי, שהוא פשוט גאון. הוא ראה שלא הולך בצורה מסוימת, אז הוא מחליט לקחת את הכדור פעמיים לצד ימין עמוק של המגרש, ופתאום בגול השני מרים את הכדור כמו מגן. תראו, הוא הרים את הכדור כמו מגן, הוא לא הרים את הכדור כמו קשה.
0: ננסה לספר למאזינים. מסי יש לו תוכנית פעולה קבועה. הוא שחקן שמאלי, משחק בימין, הוא לוקח את הכדור ברגל ימין, ואז בשלב מסוים חותך שמאל על האמצע ומרים.
3: בדיוק.
0: מה היו שני הגולים? בשני הגולים הוא פשוט מאוד המשיך ימינה והרים ברגל ימין.
3: וזה בלתי צפוי, וזה בניגוד לתבניות הרגילות שהוא משחק, וזה מתוך הבנה, שהוא צריך עכשיו לשבור את התבנית, כי מה ש-80 ומשהו דקות לא עבד, כנראה לא יעבוד עד סוף המשחק, מול האנגלים הגבוהים והחזקים, ופתאום הוא צריך לעשות פעולה בלתי צפויה, כמובן שצריך להיות תיאום מאוד גבוה. אותו דבר למי שזוכר במשחק נגד מצרים, הם היו בפיגור, ששלושה שערים נכבשו, אחד נפצל, ופתאום כדור ארוך, ממש כמו קווטרבק בפוטבול אמריקאי, הגבהה ונגיחה. אלה דברים בלתי צפויים, וזה מראה לנו שלקראת הגמר, שהולך להיות לנו בעצם משחק בין קבוצה מאוד מסודרת, מאורגנת, פועלת יחד כיחידה אחת ממש הומוגנית, שזה ספרד, בלי כוכבים גדולים, אנשים חושבים למין לבל, אבל בעצם אין להם, הם יותר הומוגנים. כן, יחסית, לעומת קבוצה שיש לה גם את היכולת הקבוצתית ברמה מאוד גבוהה, אבל גם את היכולת
2: האישית. אז רציתי לפתוח את בורסת האימורים, ואני רואה שאתה כבר, הכיוון ברור. הכיוון שלך לפחות באימור.
3: אני לא יודע מה יקרה, אני חושב שיש פה התנגשות גם תרבותית, למרות שהם שניהם לטינים ובאים מתרבות מסוימת, אבל יש פה התנגשות שהארגנטינאים הם מאוד רוחניים, עומד מאחוריהם הנושא הדתי, זה מחבר אותם, הם מקדישים, מסי הקדיש את הניצחון למסי, לרונלדו, למרדונה, סליחה.
0: מרדונה.
3: זה מחבר אותם.
0: כשאתה אומר נושא דתי, אתה אומר שמבחינתם האלוהות זה מרדונה.
2: היום זה מסי.
3: למרות שיש להם כאלה דברים, אבל יש להם את העניין הטקסי. עכשיו, העניין הטקסי, ראינו אותו שהוא עזר לנבחרות לאורך כל התחרות הזאת, שבעצם רוצים לגבש מהר אנשים, נותנים להם איזה שהם תקסים או איזה שהם רוטינות שיגבשו. ראינו את זה אצל בנורווגיה עם החתירה, ראינו את זה אצל מרוקו שהם מתפללים לפני הפנדלים, מי שזוכר, ואנחנו רואים שהנושא בטורנירים...
0: מצרים גם היה פסוקי קוראן לפני עלייה למשחק.
3: כן, אז אנחנו רואים שהנושא הטקסי והרוחני הוא חלק מאוד חשוב מטורנירים שמערבים נבחרות לאומיות.
2: אוקיי. טוב, אנחנו כמוך.
0: רגע, דוקטור סמואל, אנחנו בסוף המונדיאל, אנחנו בסוף המונדיאל, אבל אנחנו את הפינה הזאת...
2: נשיר.
0: לא, אנחנו לא זורחים אותה.
2: אנחנו נמציא את עצמנו. תראה, דוקטור סמואל,
0: אנחנו
2: הולכים כמו ארגנטין, אנחנו ממציאים מחדש את עצמנו. ויחד איתך אנחנו הולכים לעשות את זה.
3: אנחנו יכולים לדבר על כל נושא בכיף, בפסיכולוגיה ובפסיכולוגיה של הספורט, וזה תענוג לדבר איתכם.
0: צו 8.
3: תודה רבה, תודה.
2: יופי.
3: חברים, כל טוב.
2: דוקטור אי סמואל, ראש חטיבת הפסיכולוגיה של הספורט באוניברסיטת רייכמן. תודה, תודה רבה.
3: תודה רבה, ערב טוב לכם, להתראות.
2: מצוין. בסוף שעה ראשונה חוזרים לעוד שעה נוספת של יומן השטח מרפאל. אל תלכו לשום מקום.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת?
10: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות?
9: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
11: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
12: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקר רלבד.
13: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
14: ואהבה בת 20.
15: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
13: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
15: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
13: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
15: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
13: שבת שלום.
16: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, לבנת בן חמו, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
17: מיד אחרי החדשות, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. עימותים בין מפגינים מהפלג הירושלמי לבין כוחות המשטרה באזור מחלף גאה בכביש 4. מחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות חסומים לשני הכיוונים, עומסים כבדים נרשמים במקום. ממוקד ההפגנה מצטרף כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
1: אל מאות ממפגיני הפלג הירושלמי חוסמים את הכביש במחאה על מעצר עריקים חרדים. הרבנים הורו להם לחסום בכל מחיר כלשונם, מה שהוביל כאן לעימותים בין הנהגים וכוחות המשטרה לחרדים. כל כמה דקות המפגינים חוסמים נקודה אחרת בכביש. עד כה המשטרה לא ביצעה מעצרים מלבד הכרזה כי ההפגנה בלתי חוקית. קקי ענק באזור, המפגינים צועקים נמות ולא נתגייס. מולם הגיעו מספר נשים כדי להפגין נגד הדרת נשים בבני ברק. המשטרה חוצצת בין הצדדים.
0: תודה רבה. בהמשך הערב המפגינים מתכננים להמשיך במחאה מחוץ לכלא 10 בכפר יונה, שם עצורים עריקים. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין מגיב לביקורת של הקואליציה על מכתב הרמטכ"ל נגד חוק מעצר עריקים חרדים ואומר זו ביקורת זולה שפוגעת בצבא כולו.
2: בצוק העיתים כתב המכתב הרמטכ"ל את המכתב כדי לשים, זה תפקידו כרמטכ"ל, להביע את עמדתו המקצועית בשם צהל, ואז יש ביקורת חלקה עניינית וחלקה לא עניינית ולא מהותית, אפילו זולה. פוגעים בצהל כולו. הרמטכ"ל הוא לא אייל זמיר, הוא ראש המטה הכללי, הוא הממסד הזה. והוא מייצג את הממפי, פגעת בו, פגעת בהם.
0: דובר צהל התראיין בהסקט של נדב פרי. ועדת השרים לענייני שבק אישרה הבטחה לראיית ראש הממשלה שרה נתניהו עד סוף חייו של ראש הממשלה. זאת בהמלצת ראש שבק דוד זיני. כמו כן, השרים אישרו להאריך בחמש שנים את ההבטחה על ילדיהם של בני הזוג יאיר ואבנר נתניהו. כך מוסר כתבנו המדיני יניר קוזין. כוחות הביטחון עצרו פעילים במנגנון הכספי של ארגון הטרור החזית העממית. העצורים פעלו בתת מוסד שנקרא איחוד ועדות הבריאות, שהוכרז בשנת 2021 כארגון טרור, לאחר שישראל חשפה שהוא מנגנון כספי של החזית העממית. בין היתר, מחבלים הארגון ביצעו בשנת 2019 פיגוע תופת במעיין סמוך לדולב, שם נרצחה הנערה רינה שנרב. בשבועות האחרונים נעצרו מספר בכירים במוסד לחקירה, שמלה שהמוסד חזר לפעול ממרכזו ברמלה והמשיך להעסיק פעילים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שכתבי אישום הוגשו לאחרונה נגד חלק מהמעורבים. בקנדה, שרפות בוערות בלמעלה מ-18 מוקדים בעקבות גל חום קיצוני. הרשויות הקנדיות פרסמו אזהרה מפני איכות אוויר ירודה בערים שונות בדרום מזרח המדינה, ביניהן קובק ו... ססקטשואן. רשויות מזג האוויר האמריקניות מזהירות כי האשן צפוי להתפשט גם לערים בצפון ארצות הברית במהלך סוף השבוע, ביניהן גם לניו ג'רזי, שם עתיד להיערך גמר גביע העולם ביום ראשון. מזג האוויר בכמה אזורים בארץ שורר עומס חום. מחר יהיה דומה ובשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
3: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם בטכנולוגיה ננו אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
1: שש וארבע דקות, תודה שאתם איתנו, שלום רן.
2: אתה נשמע מאוד מבסוט, מה, קרה משהו, אכלת משהו?
1: אני מחייך, אתה יודע למה?
2: נו.
1: אני מחייך כי מי נמצא איתנו, אתה יודע? שלום ללואיס הר, שורד השבי, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, ארגנטינאי.
3: מי על הכל, אני ארגנטינאי, כן.
2: מה שלומך?
3: בסדר. כן,
2: תגיד, בוא ניגש ישר לאחת אחת. ספר לי מה עובר לך בראש.
1: דקה, איזה דקה זה היה? 90. דקה 90, אחת אחת, מי פה קח אותנו?
3: אני כבר התחלתי לקבל את הבשורה, טוב, הגענו לחצי גמר, וזהו, האנגלים עולים נגד ספרד, זה יהיה מאוד מעניין, גם המשחק הזה. ופתאום אחד אחד, מה זה קפצנו? מה זה צרכנו? וזה כאילו התקווה חזרה, ואני אומר, יהיה עוד מפח ומסיים מצרים, שהיינו עם הלשום בחוץ כבר, וזה קרה, ופתאום זה קורה. שם זה היה פשוט קירוף, עם החברים שהיינו כולנו ביחד, וזה, הילדים היו,
2: בשר היה?
3: מה?
2: בשר היה?
3: לא, לא, היו ככה כל מיני
2: מזלטים כאלה.
1: אמפנדס, אמפנדס.
3: לא הכנו כלום, לא תכננו מראש, אני הגעתי לחבר בצפון, והספר נשארתי לראות את המשחק, כי לא יכולתי לחזור
1: הביתה. לואיס, הייתי שואל אותך את זה בספרדית, כן, אס מסטרנדה, אבל מי יותר גדול? מרדונה או מסי?
3: בתור מה? בתור אדם? או בתור...
1: לא, לא, לא, תחליט אתה. למה אתה זורק את זה עליי? תחליט אתה.
3: כי אני תמיד אומר, מרדונה היה שחקן מעולה, הוא עשה שינוי בתפיסה של כדורגל, הוא היה כאילו, הוא בנפולי כמו אלוהים, כאילו הוא היה ממש שולט בכדור בצורה בלתי רגילה. האופי שלו דפק אותו, כאילו מה שמעבר לכדורגל, אז נגמר לא טוב, ועשה רושם לא טוב, וקלקל כל המעשים הטובים.
2: זה מסי מושלם בעניין הזה? אם אנחנו מסתכלים גם על האופי, גם על הטקטיקה.
3: הוא מושלם, אבל הוא אחר, הוא עדין, הוא יודע לדבר, יש לו איכות כזה של בן אדם משפחתי, ולא עלה לו הגלוריה הזאת לראש. הוא ממשיך להיות אותו בן אדם, הוא משחק יפה, הוא לא רק הוא מכניס גולים, הוא גם משתף את כל הקבוצה, וזה מה שיפה היום לראות. זה לא רק מסי, הוא עושה את הדברים הכי בולטים, הכי חשובים, וגם גולים, אבל הוא משתף את כולם, וגם כולם משתפים אותו. זה משהו במשחק של ארגנטינה, שרואים שכולם משחקים, וזה לא רק מסי.
1: תגיד לי, לואיס, אתמול, כשראית את המשחק נגד אנגליה, ראית משחק של ארגנטינה נגד אנגליה, או ראית משחק של ארגנטינה נגד אנגליה כשפוקלנד ברקע?
3: לא, אני מסתכל כדורגל כדורגל. בתוכי, okay. אולי אני לא אוהב את אנגלים או לא אוהב את הספרדים בגלל ההתבטאויות בפוליטיקה, אבל אני משתדל בספורט לא להכניס פוליטיקה, וכשאני רואה שכן מכניסים, כמו עם המאמן המצרי, זה פשוט מגיל ומאחר את כל מה שזה ספורט. וחבל שזה
2: תגיד. קורה. אוקיי, יום ראשון 10 בערב, שעוננו. אתה עושה וואי וואי, ואני שואל אותך, איך אתם מתכוננים? איך אתה מתכונן למשחק?
3: עוד לא התכוננתי לכלום. רק הגעתי הביתה, אבל אני חושב שאני אראה במועדון צעירים, עם כל הצעירים של הקיבוץ. יהיה חגיגה גדולה עם, עם כל הצעירים והילדים. זה מה שיפה של כולם ביחד, כולם עם החולצות של כדורגל ושל מסי וזה, זה מיוחד. אבל תאמין לי, כמה שנשמח אם תהיה באמת שיקרה, וזה הציפייה שלנו, אבל אם זה לא יקרה, גם נמשיך לחיות, וגם זה לא שלי, הפנאטיות הזאת, אני לא מקבל אף סוג של פנאטיות, לא בפוליטיקה, לא בדת, ולא בכדורגל.
2: זה יפה מאוד.
3: גם לחיות, גם אחרי זה.
1: לואיס, לך יש פרספקטיבה, אתה אוהד ארגנטינה הרבה שנים. מה מיוחד בסקלוני במאמן הזה? יש בו משהו שהוא משהו אחר. אני מנסה להבין מה, אני מודה, לא הצלחתי להבין.
3: גם אני לא. אני לא עוקף אחרי זה כל כך, אבל...
1: אתה יודע, רק אני אצור אותך לשנייה, אתה יודע, אני ראיתי רעיון איתו. הוא אמר, מהגביע הקודם, מאז שזכינו בגביע העולם, אני לא שילמתי על ארוחה אחת בארגנטינה. והוא לא שמן.
3: תשמע, זה קורה לי פה, גם על השיבות אחרות. אבל כן, זה קורה לי הרבה שלא נותנים לי לשלם על הארוחה עם אלה ששמים לב מי אני, ועושים את זה עם כל הלב, ואף אני מבין את מה שקורה בארגנטינה. אבל תשמע, זה העם שלנו הוא המיוחד, ואני מרגיש לא רק בזה, כן? את החיבוק שלהם ואת הידה שלהם בכל... המעשים שהם עושים, וכל האנשים שאני פוגש יום יום בכל מקום, גם בבית חולים תל השומר, עם החיילים והכל, אני כל כך מרגיש את העם שלנו. תאמין לי, יותר חשוב מכדורגל.
2: תודה, אבל, אנחנו מדברים איתך ומתמלאים אופטימיות.
3: וכדורגל ממש מאחד את העם, אני רואה מה שקורה בארגנטינה וזה, אבל זה לכמה רגעים, ואחר כך זה שעובר. אבל הקשר שלי עם אנשים פה בארץ זה מדהים. מדהים.
2: איזה כיף היה לדבר איתך, ואולי אפילו נדבר אחרי הגמר, נראה.
1: כן.
2: לא יסער.
1: רק בריאות. רק בריאות ובהצלחה.
2: אוהד נבחרת ארגנטינה, איך לא...
3: ושנצפה שנראה כדורגל טוב, זה הכי חשוב.
2: נכון.
1: אבל אני לא רוצה, אני חולק עליך. אני לא רוצה לראות כדורגל טוב. אני רוצה לראות, ככה אני רוצה, אני רוצה שארגנטינה תיקח עוד פעם. לא מעניין אותי שישחקו בונקר ויפקיעו אחד. לא רוצה כדורגל טוב.
2: לא, אנחנו רוצים בכדורגל, רוצים כדורגל טוב. אחרי זה משעמם.
3: זה רואים גועל נפש, וזה משעמם. ואז אל תסתכל, לא תשמע את הדוגמה.
2: אני איתך, לואיס, אני איתך. עזוב, אני מחפש אקשן כל הזמן.
1: תן לי הפועל יהוד ביום ראשון.
2: עזוב אותו.
3: ראיתי כמעט את כל המשחקים, כי לא היה אכפת לי בדיוק מי משחק, אלא לראות כדורגל טוב.
2: בדיוק.
3: ונהניתי מכמה משחקים. ברור שמשחקת ארגנטינה, הלב גם קופץ החוצה, כן? אבל באמת אני אוהב לראות כדורגל טוב. ולפעמים לא רואים
2: הצלחת. לואיס, תענוג לדבר איתך. תודה רבה. תודה ובהצלחה.
1: לואיס, רק תשמע את הסיפור הזה, סיפור קטן עם חבר שלי, ארגנטינאי, שהיה אתמול בטיסה בארצות הברית, הוא הזמין טיסה, הוא בדק לפני כן, שבמטוס יש אינטרנט באיכות גבוהה, אז אמרו לו, כן, יש אינטרנט של סטארלינק, אתה יכול לראות משחק, הוא טס, ארגנטינאי, חולה ארגנטינה, חולה כדורגל, והסתמסתי איתו תוך כדי משחק, אני שואל אותו אחרי 1-0, מה מצבך? אז הוא כותב לי הנשמה. אחרי 2-1 אני כותב לו מה, הוא אומר, קיבלתי הערה מהמדיילת על הצרכות, על הצרכות אחרי 2-1 באוויר.
2: כמעט גורש מהמטוס.
3: כמעט.
2: בדיוק, זה מה שחשוב. לואיס, תודה רבה, להתראות, לואיס אר. תודה.
3: כל טוב לכם ולעם שלנו, ביי.
2: תודה. תראה, בוא נחזור לזה.
1: אני בהיי, תמשיך, תיקח את זה לשם.
2: אני בהיי, בהיי אולי. הקואליציה שואפת לסיים להעביר את הלילה, להעביר הלילה, גם תעביר את הלילה, את כל החוקים שעל הפרק, בין היתר גם את חוק הערכת השירות בצהל. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום גם לך.
4: שלום, שלום. שלום לכם, נכון, אז הקואליציה ממשיכה להתקדם במרתון של החקיקה, אנחנו ממש בישורת האחרונה ראינו את החוקים שהמפלגות החרדיות ביקשו, ועכשיו אנחנו רואים את הצד השני, את מה שבקואליציה מבקשים לקדם. עכשיו אתם נגעתם בחקיקה שצפויה לעבור בהמשך, זה חוק הערכת השירות הסדיר, אנחנו נציין שלפי הנוסח, חיילי החובה ימשיכו לשרת 32 חודשים במקום קיצור שתוכנן ל-30 חודשים, שהיה אמור להיכנס לתוקף כבר בינואר הקרוב. אז אמנם יהיה איזשהו מנגנון פיצוי לשני השנתונים הראשונים שישפעו מהשינוי, הם יקבלו קצת יותר בתלושי המשכורת, בכסף שהם יקבלו בחודשיים האלה שנוספו להם, אבל יתר המשרתים שצפויים לסיים לאחר מכן גם לא ייהנו מהתגמול הזה. והאבסורד הוא שהקואליציה לאורך כל הליך החקיקה אומרת שהצבא מבקש להאריך את השירות, אבל אגב הצבא מבקש לא רק ל-32 חודשים אלא ל-36, אבל מהצד השני, כשהקואליציה עושה את זה ביד אחת, ביד השנייה היא מעבירה את החוק להקפאת מעצרי עריקים בתחילת השבוע, חוק שבצבא יוצאים נגדו באופן פומבי, אז ביד אחת היא מקלה על אוכלוסייה שלא משרתת, וביד השנייה היא מכבידה את הנטל על מי שכבר נושא בו.
2: כן, כמו שדיברנו בהתחלה.
1: העיקר, אני שמח שהם הצליחו להעביר את חוק הלומי הקרב בשנייה השלישית. הם הצליחו, נכון?
2: בשנייה, מה שנקרא.
4: הם הצליחו, בשנייה.
2: הם לא.
4: אז הם העבירו את החוק הזה, ומה שקורה זה שאנחנו במהלך, ואולי אם רוצים לחפש איזשהו משהו טוב, להסתכל על החצי הכוס המלאה בחקיקה של החרדים, זה שזה יצר איזשהו דיסוננס, שברגע שבמפלגות החרדיות רצו לקדם את חוק יסוד לימוד תורה, והם רצו לטעון בחוק שמשווים את לומדי התורה לזכויות של חיילים ומשרתים וכו', אז הגיעו הלומי הקרב, ופשוט זה עקום מדם ליבם עכשיו. הרי הלומי קרב זה לא משהו שחדש בכנסת. הם הגיעו במהלך תקופות ארוכות לכנסת, לדיונים, זה לא עזר. אבל פה בגלל שהדיסוננס היה כל כך גדול, בין מה שהקואליציה ביקשה לקדם לחרדים, לבין מה שקורה עם מי שמשרת, ואחר כך גם מקריב את נפשו בקרב, אז היה איזשהו צורך רגע לנסות לגשר על הפער, כי הביקורת הציבורית בהקשר הזה הייתה כבר חריפה. גם הקואליציה, שאין לה כאבי בטן, לא יכלה להתמודד איתה.
1: אף אחד לא התנגד, נכון? זה עבר פה אחד. אחד לא יתנגד לחוק.
4: זה עבר בהסכמה, קואליציה אופוזיציה, כן.
1: כן, ראיתי שזה היה... טוב, רק נגיד דבר אחד. הציפייה מהמחוקקים היה להעביר את החוק הזה ראשון, לפני כל היסוד לימוד תורה.
2: כל הבליץ, הבליץ המטורף.
1: לפני כל ה... אני לא רוצה להשתמש פה בדברים אחרים, אבל זה היה החוק הראשון שצריך לבוא.
2: בליץ?
1: כן, טוב, אפרת, תודה.
4: כן. תודה.
1: תודה
2: לך. תודה רבה, אפרת דבי, כתבתנו הפוליטית. תודה רבה. הלילה אושר סופית בכנסת חוק שיאפשר הפרדה מגדרית באקדמיה, עתירה הוגשה הבוקר, מה שהבוקר לבגץ נגד החוק. איתנו הפרופסור יופי תירוש מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. בעצם היא מובילות העתירה לבגץ נגד חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה. שלום לך.
5: שלום.
2: רגע, מה רע בחוק הזה? לא, מה רע בחוק? למה?
5: זה חוק שאושר לא מאפשר הפרדה מגדרית באקדמיה, זה כבר אפשרי משהו כמו 14
2: נכון.
5: שנה.
2: נכון, בתארים הראשונים.
5: באקדמיה בתארים מתקדמים, בתואר שני ובתואר שלישי, והוא גם עושה איזושהי הנדסה לאחור במחקר שנעשה ברגע האחרון ממש, ובתואר הראשון הוא אומר שההפרדה יכולה להיות גם הרבה יותר רחבה, הרבה יותר קיצונית, גם בספריות ובקפיטריות, וגם לא רק לחרדים, אלא כל מי שרוצה לבוא ללמוד בהפרדה. ואם דיברתם קודם על חוק בהסכמה רחבה, אז החוק הזה לא רק שהוא היה בפיצול מאוד מאוד גדול בין קואליציה לאופוזיציה, מאוד נוקב. אני נשארתי עירה בלילה כדי לשמוע את הנאומים, אלא שבשבועות האחרונים יצאו הצהרות של כל האוניברסיטאות, של ועד ראשי האוניברסיטאות, של האקדמיה הלאומית למדעים, של דיקני רפואה בכל...
1: גם של בר אילן?
5: גם של בר אילן? גם של אריאל, כן. כן, גם של וואו. כל האוניברסיטאות שאנחנו כאילו לא מצפים מהן, גם של הסגל בבר אילן.
1: איך זה עובד? איך זה עובד?
2: בואי נסביר את מהות החוק.
1: איך זה עובד? זאת אומרת, יש מדרכה בפקולטה לנשים, מדרכה לגברים, יש אולם לגברים, אולם לנשים, יש קפיטריה לגברים, קפיטריה לנשים, יש שער לגברים, שער לנשים.
2: יש מרצים ומרצות.
1: ההגחכה לא מקרית.
2: יש
5: אז זה נשמע, אני מודה לך על כך שאתה מתייחס לזה כלא יעלה על הדעת וכהגחפה, אבל בתואר הראשון, מה שיש לנו היום, וזה עלה בדיונים של הכנסת, זה בדיוק הסיטואציות הללו שבגץ קבע ב-2021 שהן חייבות להתפסק, כי למרות שהוא התיר תואר ראשון בהפרדה מגדרית, הוא אמר שההפרדה צריכה להיות בציוויון לא משפיל, כמו שאתה אומר, זאת אומרת, יכולה להיות הפרדה, אבל רק בכיתה. היא לא יכולה להיות מצב, כמו שקורה היום, שסטודנטית מגיעה לספרייה בשעות של הגברים בשביל להחזיר ספר, ומגרשים אותה שם בבושת פנים, ואחר כך מעמידים אותה
2: עד כדי משמעתי. כך?
5: כן, עד כדי כך. אנחנו מדברים על תקנוני צניעות, שנשים מגיעות ללימודים, ומגיעות מחזיקות כסדה של טוסטוס, ועומדות לדין משמעתי, או לא נותנים להם לגשת לבחינה. אנחנו מדברים על צנזורה של
2: לא, אבל בהתחלה
1: רגע, יש משמרת צניעות? יש משמרת צניעות באוניברסיטה?
2: רגע. לפני המשמרת צניעות, אני מבין שהעניין הוא היה מבחירה בהתחלה. זאת אומרת, מי שרוצה לבחור בהפרדה מגדרית, הולך לאן שהוא רוצה, נכון? זה היה רעיון בעצם, אבל זה כבר לא שם.
5: אני אענה על שתי השאלות. קודם כל, לגבי המשמרת צניעות, תראו, אנחנו מדמיינים, כמו שאנחנו חושבים שהפיכה משטרית זה טנקים ברחובות, אז ככה אנחנו מדמיינים משמרת צניעות שזה טליבן. אז לא, זה דינמיקה הרבה הרבה יותר עדינה, וזה מתחבר גם לשאלה של הבחירה. כי מה שקורה זה שהמוסדות האקדמיים עובדים עם רבני קהילות, ורבני הקהילות אומרים לחרדים ולחרדיות, אנחנו נאשר לכם או לא נאשר לכם ללכת למוסד X או למוסד Y, ואנחנו נאשר או לא נאשר בהתאם לרמת הצניעות ובהתאם לרמת ההפרדה, וזה מוביל גם לעניין הבא, והוא שחרדים וחרדיות במחקרים ובכנסת אומרים, אם יהיה תואר שני בהפרדה, אין לנו באמת בחירה. כי הלחץ הקהילתי עלינו יהיה ללכת לתואר בהפרדה, גם אם אני יכולה ורוצה ללכת לתואר שני באוניברסיטת תל אביב, או לדוקטורט באוניברסיטה העברית, אני כבר לא אוכל לעשות את זה.
1: יש לי רק שאלה, אתה יודעת, שאלה תם. הבחירה
5: מאוד מאוד פשטני.
1: פרופסור תירוש, יש לי שאלה תם. אני לומד עכשיו מחקר ג'וקי מתקדם, בהפרדה.
2: הלכת דווקא לנושא הזה,
1: אה? רגע, כגבר, אני לא...
5: חשוב, זה יותר חשוב.
1: ההגחכה לא בכדי. אני לומד מחקר ג'וקי מתקדם כגבר באוניברסיטה מופרדת. אבל מה לעשות שהמומחית הגדולה באוניברסיטה היא אישה ומרצה?
2: לא תוכל?
5: בדיוק.
2: לגיל ההרצאות?
5: אתה לא תוכל, אתה תצטרך למצוא... אנחנו עכשיו במצב שבו מה שלימור סון הר מלך מדמיינת, זה שאתה לא תוכל ללכת למומחית בתחום שאתה הכי סקרן לגביו, אלא השאלה מי ינחה אותך תהיה תלויה קודם כל במין המנחה ולא במומחיות המנחה. בדיוק. והשאלה לאיזה כנס תוכל ללכת ואיזה שיתופי פעולה מדעיים תוכל לעשות, גם היא תוכרע על פי המין.
2: רגע, אז אני רוצה לקחת אותך למשהו לא ג'וקים, לא מקקים, דווקא בפקולטה לרפואה.
5: לא ג'וקים, ביולוגיה, פקולטה לרפואה.
2: עכשיו המרצה הכי גדולה, הכי טובה, שיודעת את כל רזי הרפואה או את כל רזי המקצוע לצורך העניין שהולכת ללמד, היא אישה. ואותו גבר שאמור להרצות הוא פחות טוב. מה זה אומר, שיהיו רופאים פחות טובים?
5: בהחלט, וזה מה שכתבו דיקני כל הפקולטות לרפואה, כולל באוניברסיטת אריאל בשבוע שעבר, והם אמרו שלא ייתכן מצב כזה שמין המרצה או המרצה יגדיר מי ילמד. ואני אגיד לכם יותר מזה, אנחנו ממש בסכנת נפשות לבריאות, כי היום יש לנו מסלולים למשל בסיעוד, וזה עלה מדוחות פיקוח של המל"ג, אוקיי? שהיא בעצמה עשתה ביקורת קורות, והיא מצאה מסלול שבו חרדים לומדים להיות אחים,
6: ושבמסלול הזה הם לא מתנסים על פציינטיות, הם מתרגלים על פציינטיות, הם מתרגלים על בובות, אוקיי? עכשיו תחשוב אך חרדי שהוא צריך באיזה, להכניס עירוי לאישה. זה במוסד אקדמי מכובד שבהקשרים אחרים הוא מצוין, שקוראים לו מכללת תל אביב יפו. אוקיי? ומכללת תל אביב יפו, אני לא מאשימה אותה, כי כמו כל המסודות, גם זה, לימור צון הר מלך אומרת,
1: טוב, זה חצי צרה, אני פחדתי שזה בפקוט הדבלס.
6: הם אומרים, הם מתעממים בכנסת אתמול, צבי סוכות הדגיש בהגנה שלו על החוק, שהחוק הזה לא יחייב אף מוסד אקדמי לפתוח מסלולים בהפרדה, בתואר שני ובתואר שלישי. אבל אני יכולה להגיד לכם מהניסיון שלי כדיקנית וכסגנית דיקן באקדמיה לשעבר, שהמוסדות האקדמיים במדינת ישראל הם רעבים תקציבית, ומה שיקרה זה שהם יתקנעו למקלות ולגזרים של המועצה להשכלה גבוהה ושל השר קיש, ואנחנו נראה פה אקדמיה תוך שנים ספורות שרבע או שליש מהאקדמיה היא נראית כמו אקדמיה של טליבן, והיא לא האקדמיה המצוינת ששמה נודע למרחוק בכל העולם, והמתמחים הפוטנציאליים הישראלים כבר לא יוכלו לנסוע להתמחות ברפואה בחול ולנסוע
2: יופי, תראו שאנחנו חייבים לחתור לסיום לצערנו, כי זמננו קצר, הדברים מובנים. אני מקווה שלא נגיע לידי העניין הזה, אתם הגשתם עתירה לבגץ הבוקר, בוא נראה לאן זה הוביל. תודה רבה לך, פרופסור יופי תירוש, הפקולטה למשפטים
1: במוניברסיטת תל אביב. אלה שמקפידים על הפרדה מגדרית בחינוך, כשהם הולכים לרופא, הם בודקים איזה רופא, רופאה?
2: כן.
1: לא.
6: אז היום אני אספר לך שיש ניצנים לכך שיש חדרי מיון שאומרים, פה יתאימו לכם את הרופא או את הרופאה לפי המין, או את המרדים שהבעל לא מסכים שגבר ירדים את אשתו, אנחנו מתקדמים גם לשם בצעדי ענק לצערי.
2: טוב, לא, סיימנו קצת פסימי את השיחה הזאת, אבל כנראה שזה המצב.
1: לא שהתחלנו אופטימי.
2: כן, לא שהתחלנו אופטימי. פרופסור יופי תירוש, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך, ועכשיו משהו אחר לגמרי. טוב, תירגע. פינת הסינגול טיים.

0: יודע, היינו...
1: תרגיע אותי, תרגיע אותי, אני עצבני פה.
0: זה שורף אותי עוד רגע.
2: אני הבנתי, הבנתי, כן, אנחנו באמת, בוא נגיד, אנחנו לא ימים רגילים, אבל תקשיבו, מה אנחנו עושים היום? הפינה המוזיקלית של היום מבוססת על משהו מאוד יפה. אני מוכן לשמוע יצירה קלאסית. מוכנים? הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 בדו מז'ור מאת המלחין הרוסי סרגיי רחמנינוב. רחמנינוב. תקשיבו, זה אחד מהצורות היפות שנכתבו. עכשיו, אחרי זה, אני משמע לכם שיר של סלין דיון, שתשימו לב שכל השיר בעצם מבוסס על יצירה קלאסית שנכתבה לפני הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה זמן. הדמיון הוא מפתיע עד כדי כך שהם הודו שזה לא נגנב, אלא נלקח בהשראת היצירה הזאת. השיר של סלין דיון נקרא All My Cells, אתם מכירים את זה? בבקשה, בוא נקשיב.
1: קלאסי, בבקשה. רחמנינוב.
2: רחמנינוב.

0: זה מה זה? זה מטורף.
1: רק לטובת המאזינים, לא אני שר. תמשיך.
0: רציתי רק לתת לקרדיט פשוט. זה לא אני, זה אחד שיודע על השיר.
2: שבתוך היצירה מופיע הדבר הזה. עכשיו לקחו את זה...
0: מדהים. וואו, לא ידעתי את זה. איזה יופי.
2: נכון, זה יצירה קלאסית יפהפייה. אפשר להקשיב לה בלי סוף.
0: אני עשיתי את הקול של אריק הרמן, כן? לא של סלין דיון. בוא.
2: אתה להקשיב לזה שעות, כמה זה יפה.
0: נכון, זה גם מרגיע את אמיר, זה טוב.
2: מרגיע, אתה מרגיע את התבשה הזאת לרגע קצת. עכשיו בוא נשמע את השיר שכולו מושפע מהיצירה הקלאסית הזאת.
0: אוקיי.

0: וואלה, הפתעת, אבי.
1: הפתעת.
2: הוא נתן לך קרדיט, אתה עושה הפתעות טובות בכל חמישי.
3: באמת, שמע, זה דברים שאתה מבין למאחורי המוזיקה, מדהים.
4: אני רוצה לכם שכל חמישי אנחנו נתעדכן דברים מוזיקליים שקורים.
0: סי גולדה, הגעת אותנו. תודה, אחלה סופש.
4: חמישי הבא מתראים.
3: תודה רבה, אבי סינגולדה. All by myself. תודה רבה.

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: ליאת וכמה יוד.
6: אנחנו שנינו מקופה קבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
7: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
6: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
7: אני מקווה שגם אני כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
10: נכון, ואנחנו מתארחים כאן ברפאל, שזה באמת...
11: המעבדה. המעבדה.
10: אני אוהב את המילה מעבדת ההנבטה. זה
11: כן, נשמע כמו מה יש פה, זרעים חקלאים, לא שזה לא הייטק היום.
10: דוקטור אביטל גרשי, סמנכלית בחירה ומנהלת מפה, מחקר, פיתוח והנדסה של כלל מערכות רפאל, שלום לך, ערב טוב.
12: שלום, ערב טוב.
11: יושבת מולנו.
10: כן.
11: אישה, חייכנית, מקסימה, מנהלת 3,800 עובדים.
10: נכון.
11: מתי?
10: מתי זמן?
12: כל היום. קודם כל אני מתרגשת.
11: לא, אנחנו נחמדים, אל תדאגי, זה אנחנו.
10: לגבי אמיר אני לא יודע, אני נחמד.
12: אתה גם אתה.
11: רק על עצמי לספר ידעתי. לא, באמת, זה... את מנהלת 3,800 מהנדסים. לדעתי, כשלוקחים את זה, אפילו ברמה בינלאומית, זה המנכ"לית של חברת ענק.
12: כן. קודם כל אני אגיד מהנדסים ומהנדסות ומפתחים והנדסאים ואנשי מטה.
11: כולם
12: יש
11: מדענים.
12: יש לי צוות מדהים.
11: נכון, רובם מדענים.
12: רובם מדענים ומהנדסים שלמדו מקצוע טכנולוגיים שונים. מגוון ענק של דיסציפלינות, בעצם אמרת, כל מערכות של רפאל.
10: זה ים, אוויר, יבשה.
12: זה, נתחיל שנגיד שזה בכל העולמות התוכן שמעניינים, מודיעין, הגנה אווירית, תקיפה, סנסורים מיוחדים בכל עולמות הספקטרום, בכל הזירות, ים, יבשה, אוויר, מתחת לקרקע, מעל הקרקע, בחלל, כל התווך הזה, וצריכים אנשים במגוון גדול של דיסציפלינות. אם אתה רוצה לפתח מערכת, אתם מכירים רק קמצוץ מהמערכות שרפאל מפתחת, אולי כיפת ברזל, מעיל רוח, שזה רק דוגמה. אז צריך אנשים שהם מומחים באלקטרואופטיקה, באלקטרומגנטיות, בניווט, בטילאות, בחומרה, בקושחה, במכניקה,
10: בכל התחומים בעצם.
12: בכל התחומים בעצם, כל עולמות התוכן.
10: ובעצם אנחנו, שדה הקרב הרי מתחדש כל הזמן, אנחנו רואים את זה במלחמה האחרונה.
12: כן.
10: אנחנו יכולים להגיד שישראל הרי היא שדה ניסויים ענק בעצם, שבו גם מערכות שלנו וגם מערכות אחרות, אנחנו מדברים על מערכות שלנו. תני לנו ככה מבט על, על חלק מהמוצרים שאפשר לדבר עליהם.
12: זה חלק מאוד קטן. קודם כל דיברת על הזירה. הזירה משתנה בקצב מהיר, כי גם האויב שלנו לומד, וגם אנחנו לומדים כל הזמן ומשתנים תוך כדי לחימה. ובעצם שמעתי קודם שדיברתם עם המנכ״ל שלנו, יואב תורג'מן, דיברתם על כיפת ברזל. כיפת ברזל, תוך כדי המלחמה דיברת על ניסויים, תוך כדי המלחמה, חוץ מההתנסות שלנו כמובן מול כל הזירות סביבנו, שינינו גרסאות והתאמנו את הגרסאות למה שצריך, ויצאנו לניסויים בשדמה תוך כדי לחימה. זאת אומרת, תתארו את העובדים שגרים פה בזירה צפונית.
10: אזעקות.
12: אזעקות, מילואים, ילדים לא במסגרות, חלק מפונים מהבתים, ועבודה ממש תחת אש, כי העובדים שלנו מגיעים לעבודה גם כשקשה, ותוך כדי המשמעות להתקן את המערכות כשאנחנו מקבלים את הדאטה, ואנחנו גם תוך כדי לחימה יורדים לשדה כדי לעשות הוולידציה הכי טובה למערכות שלנו לפני שאנחנו מתאינים את זה לחיל האוויר. אז הזירה משתנה וזה רק כיפת ברזל, אבל זה גם שרבית קסמים, וזה מעיל רוח אם אנחנו מדברים על גזרת עזה, וזה מערכות מסווקות בעולמות המודיעין, ועוד רבים ורבים וטובים.
10: אני רוצה רגע לחזור אותך.
12: אנחנו יואב תורג'מן, דיברתם על כיפת ברזל. כיפת ברזל, תוך כדי המלחמה דיברת על ניסויים, תוך כדי המלחמה, חוץ מההתנסות שלנו כמובן, מול כל הזירות סביבנו, שינינו גרסאות והתאמנו את הגרסאות למה שצריך, ויצאנו לניסויים בשדמה תוך כדי לחימה. זאת אומרת, תתארו את העובדים שגרים פה בזירה צפונית.
10: אזעקות.
12: אזעקות, מילואים, ילדים לא במסגרות, חלק מפונים מהבתים, ועבודה ממש תחת אש, כי עובדים שלנו מגיעים לעבודה גם כשקשה, ותוך כדי המשמעות להתקן את המערכות כשאנחנו מקבלים את הדאטה, ואנחנו גם תוך כדי לחימה יורדים לשדה כדי לעשות הוולידציה הכי טובה למערכות שלנו לפני שאנחנו מתאינים את זה לחיל האוויר. אז הזירה משתנה וזה רק כיפת ברזל, אבל זה גם שרבית קסמים, וזה מעיל רוח אם אנחנו מדברים על גזרת עזה, וזה מערכות מסווקות בעולמות המודיעין, ועוד רבים ורבים וטובים.

0: תוך כדי המשמעות להתקן את המערכות כשאנחנו מקבלים את הדאטה, ואנחנו גם תוך כדי לחימה יורדים לשדה כדי לעשות הוולידציה הכי טובה למערכות שלנו לפני שאנחנו מתאינים את זה לחיל אוויר. אז הזירה משתנה וזה רק כיפת ברזל, אבל זה גם שרבית קסמים, וזה מיל רוח אם אנחנו מדברים על גזרת עזה, וזה מערכות מסווקות בעולמות המודיעין, ועוד רבים ורבים וטובים.
1: אני רוצה רגע לחזור אותך דווקא לשבעה באוקטובר.
0: שבעה באוקטובר.
1: ליום הזה. מה קורה ברפאל? הרי זה יום שבתון.
0: נכון.
1: מה קורה?
0: אנשים הגיעו לעבודה כבר ביום שבת.
1: לא התקשרו להם, פשוט הגיעו.
0: הגיעו. אנשים מגיעים, וזה קרה גם בכל המבצעים והמלחמות שהיו תוך כדי חיצי הצפון, כמובן, שהגעת הרי וכן הלאה. אנשים הגיעו ישר, הפעילו את כל המערכות שלהם, וישר בקשר עד לקוח הקצה, כדי לדעת מה צריך לעשות. כשחלקם מוקפצים למילואים, כולנו היינו בתוך האירוע הזה, ותוך כדי לחימה, אנחנו מקבלים בקשות ממשרד הביטחון שאנחנו צריכים לטפל תוך כדי, אנחנו מבינים את הזירה בעזה ומתכוננים גם לגזרה הצפונית, ואנחנו, חלק מהמקומות כמו המקום הזה שאתם נמצאים בו עכשיו, דיברתם על זה קודם, המייקרס, קיבל בקשות ישירות מכל מיני יחידות מיוחדות בצבא, תוך כדי תנו לנו מענה. ועשינו כל מה שצריך, ואני אגיד, כי באמת יש לנו המון עובדים מסורים שעבדו לטובת הלחימה, והמון עובדים שגם המשיכו לשמור על הרציפות התפקודית, גם למערכות שאנחנו צריכים לעשות גם עבור הלקוחות שלנו בחול, ולעבוד על הכל ביחד, ולמרות הכל, עם כל הקושי, וכל אחד יש לו את הקושי שלו, אז באמת ראוי.
2: בואי דבר עלייך, את בהכשרתך דוקטור לפיזיקה.
0: פיזיקה, הנדסת חשמל,
2: אתה לא... פרס לנו...
0: אני לא חשוב פה.
2: לא, אבל זה את כן חשוב פה, אני אסביר לך למה. כי אם את רוצה לצורך העניין לגייס עובדים לרפאל, שיהיה לה שם, את צריכה להראות שברפאל יש כאן מוביליות, שאפשר כן. להיות להגיע מסטודנט לתואר ראשון בפיזיקה, עד לסמנכ"לית בחירה. ולכן זה כן חשוב הסיפור שלך. את מגיעה לרפאל למעשה בתור, אחרי תואר ראשון בפיזיקה?
0: לא, אחרי תואר שלישי הגעתי לפה.
2: דוקטור, כבר כדוקטור.
0: עוד, הייתי במהלך הדוקטורט, עבדתי במקביל בסטארט-אפ, והגעתי לרפאל האמת במקרה, זה רגע לא חשוב. הגעתי לגוף, תכננתי להיות פיזיקאית חוקרת במעבדה, ובשנים הראשונות שלי ברפאל חקרתי מערכות נשק זרות, זה רק מה שמותר להגיד שם, פה, סליחה, מערכות בעולמות תוכן שונים, אלקטרואופטיות, אלקטרומגנטיות, ניווט וכן הלאה.
1: מה, איך זה מתספרי לנו קצת על זה?
0: ידעתי שזה
1: ידליק אותך. ברור, זה מדליק
0: אוטומטית. אני לא יכולה לספר, אבל תדמיין שאני כארגון כמו רפאל ובכלל משרד הביטחון צריך לדעת וללמוד גם את הצד השני היטב כדי לפתח, ואנחנו עושים גם את זה, ובזה נעצור.
2: ואת מתחילה...
0: ומפה, יש, אני אגיד שרפאל הוא מגרש משחקים מאוד גדול. אתה יכול להתפתח בהרבה אפיקים. אתה יכול להתפתח כאיש מקצוע, כטכנולוג, אתה יכול להתפתח כאיש מערכתי. אתה יכול להתפתח לעולמות האקדמיה, ללמוד ולעשות שטאפים עם אקדמיה, אתה יכול להתפתח גם בערוץ הניהולי, יש לנו ערוצים שונים של התפתחות, ואני בין היתר התפתחתי בשרשרת הניהול, והגעתי עד לכיסא הזה, אבל בסוף אנחנו מסתכלים, זה לא one man show, אנחנו צוות, גם לי יש היום צוות מדהים שעובד איתי, יש שטחים, יש מנהלים, יש מטה גדול שעובד, ובעיקר עובדים מופלאים.
2: מה למעשה את מנהלת? את מנהלת למעשה את, נקרא לזה ככה, את כיווני הפיתוח הטכנולוגיים? את מטווה לצורך העניין דרך, את אומרת, אני רוצה עכשיו לצורך העניין שתעבדו לי על לייזר שיהיה הרבה יותר חזק, אני רוצה עכשיו שתעבדו לי על כיפת ברזל, לא רק נגד רקטות, אלא גם נגד טילים. אני רוצה לייזר אווירי של כך וכך.
0: בסוף ברפאל, השיח הוא משלב גם את הבנת הצורך המבצעי וגם את את הצרכים העסקיים שלנו. יש ברפאל חטיבות עסקיות שיושבות יחד איתנו עם החטיבות הטכנולוגיות ומגדירים את הכיוונים. החטיבות העסקיות מביאות את הפרויקטים, הן חותמות את החוזים, מביאות את הפרויקטים, וביחד אנחנו מגדירים את נקודת העבודה של המערכות. אחר כך זה מתגלגל לשטחים, מגדירים ארכיטקטורה, מתחילים לפתח, יש לנו מעבדות כמו פה.
2: השאלה שלי, האם את לצורך העניין, את עומדת, אני רוצה כבר לפתח את הנשק למלחמה, לא הבאה, הבאה הבאה.
0: הבאה הבאה. אז כמובן שכחלק מיחידה כזאת, אנחנו משקיעים לפחות 15% מהזמן שלנו בעתיד, בדור הבא. מעבר לזה שגם במערכות עצמם יש דרישות כאלה, אנחנו משקיעים במו"פ כמו המקום הזה, לפעמים לדברים שאין להם צורך ואין להם לקוח, ואף אחד עוד לא חשב עליהם,

0: אבל בסוף זה יתחבר למערכת. גם הסיפור של האופטיקה האדפטיבית למשל ששמעתם במגן אור התחיל הרבה שנים קודם עם מפתחים שהגו את הרעיון, שקראו מאמרים, שהתחברו לאקדמיה והתחילו לעבוד על זה, בסוף זה הגיע למערכת. גם המערכות שלנו שהולכות לחלל התחילה אפילו ממופ, נקרא לו מופ שחור אפילו, של עובדים שמן היקב, מן הגורן התחילו לעבוד, ואחר כך יצא מזה מתעד שאחר כך אנחנו מכרנו אותו. אז זה שילוב של הדברים, יש לנו גם את הפרויקטים וגם את האפשרות לעסוק במו"פ. יש לנו אגף שלם של מו"פ, שאיתו אנחנו מגדירים את הוקטורים של רפאל, איך אנחנו מזהים את הוקטורים, גם להבין את הצורך, המלחמה מלמדת אותנו.
1: וקטור זה מגמה. מו"פ זה מחקר ופיתוח.
0: אני הייתי בכותרות כאלה, אני רק אגיד שבסוף...
2: לא, זה לאימא שלו, זה לאימא שלו.
1: אני מדבר עם אימא שלי. שמתקשרת לשאול אותי מה זה מו"פ, מה זה וקטור, לא יודעת.
0: זה כמו בצבא, יש לנו ראשי תיבות. אבל אני אגיד בסוף, אז אנחנו מזהים כיוונים. למשל, המלחמה הזאת גורמת לנו להבין שאנחנו צריכים להיות יותר בחלל, שאנחנו צריכים לעסוק בתקשורת לוויינית, שאנחנו צריכים להתעסק בהיפרסוניקה, גם שהתעסקנו. אז אנחנו עוד יותר מתחדדים לכיוונים, מגדירים את זה בסוף בכל מיני תהליכים שאנחנו עושים ויוצאים
2: לדרך. כשאת מסתכלת בגדול למלחמה הזו, כבר היינו מוכנים מאוד, כאילו, מבחינת הידע, מבחינת, אז לא מבחינת, מבחינת היישום של הדברים בשטח?
0: אני חושבת שצהל הוכיח שהיינו מוכנים. אני לא מדברת על מה שקרה, האסון שפקד אותנו בשביל אוקטובר, אבל ראית את ההתאוששות אחרי צהל, הוא צבא טכנולוגי. בסוף אנחנו כרפאל עוזרים לצבא בהיבט של עליונות טכנולוגית. עליונות טכנולוגית תהפוך לעליונות במערכה. אז ראינו את זה בעזה, ראינו את זה אחר כך יפה מאוד בחיצי הצפון, כל מה שקרה שם. ובטח ובטח כשאנחנו מגיעים למעגל השלישי, שזה מערכות שעבדו עליהן שנים על גבי שנים, לא רק ברפאל, בכל התעשייה הביטחונית, מערכות תקיפה שהן בקצה, בקצה הטכנולוגי, מערכות הגנה שראינו אותן עובדות פה, ומערכות מודיעיניות שבכלל אסור לדבר עליהן, רפאל נמצאת עמוק בתוך שלושת הרגליים האלה, וזה לא היה מצליח אם לא היה את הרגל הזאת. כמובן יש את הרגל הטכנולוגית ואת הטייסים שלנו המובחרים ואת כל התכנון המבצעי שגם בו אנחנו שותפים. וזה יוצא. אז הצבא נערך לזה, משרד הביטחון נערך, ובטח אנחנו כתעשייה ביטחונית. אני יכולה להגיד שעשינו כמה תהליכים תוך כדי הלחימה, כדי כבר, אנחנו כל הזמן מסתכלים קדימה, אנחנו חייבים את זה.
2: קדימה, קדימה.
0: הרבה קדימה.
2: הרבה קדימה. טוב, זה נשמע כל כך, זה נשמע כל כך דמיוני, אבל כשאתה באמת מסתובב בחדרים, ואתה מסתכל, ואתה אומר, וואו.
1: אבל כמו שאמר... אני רואה דברים, אני רק לא מבין מה.
2: כמו שאמר יואב, אתה מבין, אתה מבין. כמו שאמר המנכ״ל יואב תורג'מן, mission is possible. זהו, התחברתי לזה.
0: לגמרי, יש לנו את הסלוגן.
2: דוקטור אביטל גרשי, סמנכ"לית בכירה במנהלת מחקר ופיתוח ברפאל, תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: תודה על האירוח.
0: בשמחה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה. טוב, עכשיו אנחנו מערכים שניים, הם מתיישבים כבר כאן בעמדה, למד ודלת. נאמר...
2: תכף נראה מי זה למד ומי זה דלת, ראשי תיבות, אנחנו לא...
1: למד... או, מה, למד הוא שריונר מחטיבה 679, היינו אצלכם לפני שלושה שבועות. היינו במפחת, אני לא יודע, יכול שאתה היית בלבנון.
3: כן.
1: היית בתוך לבנון.
3: בבינצ'בל.
1: כן, המגע שלכם מתראיין שבוע אחר כך אצלנו. נכון? ונמצא איתנו גם דלת שעובד במרכז הפיתוח של רפאל ומתנדב בעמותה שעוזרת לפצועי צהל, שזה חלק מאוד מאוד חשוב אגב בכלל בתעשיות הביטחוניות וגם כאן ברפאל, שילוב של פצועי צהל, נכון? אני לא... שוב, אני אומר את זה, אני אומר את זה, ואני אומר את זה מפה בגאווה, ואתם לא צריכים להגיב. אני מסתכל על ה... היה צריך ללחוץ את כל החקים האלה כדי שיעבירו את חוק הלומי הקרב, שלא לדבר על חוק המילואים שתקוע איפשהו, כל מה שקשור. שלום לכם, חברים. סליחה על ה...
2: סליחה על הפתיחה העצבנית.
1: לא, זה לא פתיחה עצבנית. אני חושב שאני מדבר מגרונם של הרבה אזרחים.
2: זה נכון, אבל בוא נעשה להתרכז רגע בטוב. נתחיל איתך, נתחיל עם השריונר, מה שנקרא.
1: כן, שבא מלבנון, מה זה?
2: כן. ספר קודם כל על השילוב הזה, בין להיות במילואים לבין לפתח פה כל כך הרבה מוצרים. איך עושים את זה?
3: טוב, אז קודם כל...
2: קצת פעם למיקרופון. בבקשה.
3: קודם כל התפתח לנו את שריר בחברה הישראלית של כל הזמן...
2: גם וגם.
3: גם וגם.
2: שריר גם וגם.
1: רגע, יש משהו? לצורך העניין, יש משהו? שאתה יישמת בלחימה בלבנון ושפותח ממש כאן לאחרונה ברפאל?
2: ופגשת שם?
3: לא, אני יותר משיריונר זה מהיבשה ואני עובד יותר באוויר.
1: כלומר לא הרבבת את התחומה? לא הרבבת בין התחומה?
3: לא, לא.
1: כמה ימים מילואים עשית?
3: כמעט 400.
2: וואו, וואו.
3: כל גזרה אפשרית.
1: כן, זה נונות, זה עושה בנטל.
2: עזה, לבנון, סוריה.
3: הפוך, כן.
2: לבנון,
3: לבנון, עזה.
2: סוריה. הבנו. וואו. בוא נדבר איתך רגע, דלת. אתה עובד גם במרכז הפיתוח ברפאל, אבל אתה עושה גם משהו מאוד מיוחד, אתה מדבר גם על התפקיד שלך. אתה מתנדב בעמותה שעוזרת בעצם לפצועי צה"ל. תרחיב לנו בבקשה.
4: כן, אז בעצם כרגע לא באמת מתנדב, יותר עבדתי שם לפני שהגעתי לרפאל.
1: אתה בכלל מהנדס מחשבים?
4: אני, כן, אני מתכנת במרכז הפיתוח בתל אביב. עבדתי כמתכנת לפני 7 באוקטובר, ובעצם ב7 באוקטובר אני לא עושה מילואים, נפצעתי לפני 10.5 שנים בערך, בקלנדיה, מאש כוחותינו בזמן טיפול של אירוע, ובעצם מהשביעי באוקטובר לא עשיתי מילואים, ואמרתי, טוב, אני רוצה רגע לתרום את חלקי איכשהו, ובעצם התחלתי לעבוד בעמותה מדהימה שנקראת עמותת בלב אחד, שעוזרת לפצועים כמו עוד הרבה עמותות במדינה שלנו, לשמחתנו ולצערנו. ועבדתי שם 2 במגוון תפקידים, ועזרתי להרבה חיילים, אני חושב, לפחות לפצועים בדרך.
2: לעזור זה בעצם גם בעצם לדבר, לדעת לדבר עם אנשים.
4: לגמרי.
2: ברובד הזה.
4: יש משהו בין פצועים ש... רק פצוע יכול להבין פצוע.
2: זהו.
4: לא, אפילו לא פצוע. בן אדם שעשה מילואים יכול להבין בן אדם שעשה מילואים. מישהו מבחוץ יהיה לו מאוד מאוד קשה להבין ולהכיל את זה. עם כל משהו, עם כל הרצון הטוב וכל
1: הרצונות. איזה משפט חשוב אמרת. כמו אצבע בקבינט, שרק מי שיש לו בן בצבא אולי יצביע.
4: ובעצם הגעתי לעבוד ברפאל לפני 4 חודשים, והאמת שהגעתי דרך אימא של חייל פצוע שהכרתי ממש בעמותה.
2: וואו.
4: שהיא עובדת ברפאל במשאבי אנוש, והכניסה אותי. דחפה אותי בעצם, לא הכניסה אותי יותר, דחפה אותי לרעיון, והתגלגלתי והתקבלתי. וזהו, אני באמת...
1: ובואו, רגע, מה אתה עושה כאן ברפאל?
4: אז אני מתכנת.
1: אתה מתכנת?
4: אני מתכנת בפרויקט מסווג מאוד מאוד חשוב, ו... שמח ממש שיש לי את הזכות ושיש לי את היכולת לקחת חלק בדבר הזה.
1: יוצא לך לפגוש כאן עוד פצועים אחרים, יוצא לך לפגוש אנשים ש...
4: אז כן, אז רפאל מאוד מאוד אכפת לה ודואגת לשלב וגם דואגת ליום יום של הפצועים בעצם. זה משהו שהגעתי בלי לדעת אותו וממש נחשפתי אליו. פעילות באמת מדהימה גם במרכז פיתוח בתל אביב, גם בחברה ככלל, אם זה התנדבות עם עמותת ריסטארט, ואם זה עוד הרבה דברים אחרים. ורק במרכז הפיתוח בתל אביב יש לפחות 5 פצועים שאני אישית מכיר, בטוח שיש יותר. וזהו בגדול, באמת אכפת לחברה, אכפת למשאבי אנוש, לצוות, אני גם עובד בצוות באמת מדהים, שאנשים שקיבלו אותי ועוזרים לי ומכילים את כל הבעיות שאני מגיע איתן.
1: אתה יודע מה, אני רוצה כן לקחת אותך רגע לאיזה מקום לקצה. אני רוצה שתספר לנו כמה זה קשה לאדם שנפצע, שעבר טלטלה בחיים, לחזור למעגל חיים, וכמה זה חשוב החיבוק של מקום העבודה. נסה להכניס לנו עוד כמה שאפשר לחוויה שלך בעניין הזה.
4: אז אני יכול להגיד שבאמת ברפאל לא היה לי את הקושי הזה, כי באמת ברפאל מאוד מכילים, אבל בסוף בן אדם, אני גם אישית, אני גם פצוע פיזית, גם פוסט טראומטי, מתמודדים גם אני וגם החברים הפצועים שלי וגם האנשים שהם לא באמת, אני לא מכיר אותם אישית. אנחנו כולנו מתמודדים עם הרבה, עם באמת קשת רחבה מאוד של דברים ביום יום, בחיים האישיים, אם זה בבית, גם אם אנחנו לבד, גם אם אנחנו
1: אתה
4: בזוגיות.
1: אתה אוהב משפחה?
4: אני נשוי לליאור המדהימה, היא גם בהיריון, אז...
1: מברוק.
2: תודה רבה. שיהיה בשעה טובה.
4: ואנחנו ביחד האמת 8 חודשים לפני שנפצעתי. אז זה גם כאילו מאוד זוגיות שמאוד מאוד באמת הצילה אותי אישית. ובעצם הקושי בלבוא למקום עבודה, שוב, אנחנו עוברים מלא דברים, אם זה פרופיל קצר ועצבים, ואם זה קושי ממקומות או מאדם, ואם זה... ובסוף אנחנו נכנסים למשרד, ויש רעש במשרד, בין אם נרצה או לא נרצה, ואי אפשר לברוח ממנו. ויש כל מיני דרכי התמודדות, וגם מאוד מאוד חשוב שהמשרד בעצם, שהמקום עבודה שלך יכיל אותך, ויבין את זה, וברפאל עושים את זה
2: באמת. יהיה מודע ויכיל,
4: ושוב, ברפאל עושים את זה באמת באופן...
2: מדהים.
4: מדהים. למד,
1: אני רוצה לקחת אותך למקום אחר. אתה חוזר מ... לדעתי הייתם 3 חודשים עכשיו בקו, נכון?
3: חודשיים.
1: קיבלתם כבר תאוב, כי אני הבנתי שיש... לא קיבלתם עדיין באופן. איך זה לחזור? אחרי 62 יום פתאום אתה... כל מה שאתה עושה זה להימלט מרחפנים, זה לחפש מחבלים, והדבר הבא זה שאתה מעבר אחד הזה חזרה למעבדה?
3: כן, אז קודם כל הפעילות לא מחכה.
1: אז היית צריך להדביק בפרויקט פערים?
3: לשמחתי לא, כי באמת השתדלתי לשמור על קשר עם הצוות, עם המנהלים, תוך כדי.
1: למדת את הפרויקט שלך תוך כדי מילואים בבינג'בק?
3: הייתי מאוד מעורב תוך כדי עם המעט קליטה שצלחתי להשיג שמה. אז באמת השתדלתי לשמור על מעורבות בעשייה, כמה שאני יכול, במעט שהייתי זמין. באמת לחזור למקום שמחכה לך עם חיוכים, עם באמת מחכה לך בחיבוק, ומקבל את זה שאתה... היית בעשייה שהיא לא פחות חשובה ממה שעושים פה.
2: אבל היא שונה לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין מהעשייה שלך פה.
3: נכון, אבל היא לא פחות חשובה.
2: לא, זה בטוח, אבל מעניין אותי באמת הסוויץ' הזה שעושים מי להילחם, ממש להילחם, ופתאום באמת לחזור, כמו שאמיר אמר, למעבדה.
1: למכונת קפה וה...
3: זה לא קורה ביום אחד.
1: זה קשה?
3: זה קשה.
1: ספר לנו רגע על תהליך כזה. מה עובר עליך?
3: זה קשה בכמה רבדים. זה קשה בבית, עם האישה והילדים. זה קשה בעבודה. זה קשה לבד במשרד. שזה שם גם לא פחות המעבר מאינטנסיביות של לילות של לחימה, לפתאום להיות בשקט במשרד. ולקרוא מסמכים.
2: להתרכז.
3: פתאום משימה פשוטה, לא משהו מורכב. זה לתפקד בתור ראש צוות על עובדים, שנכון שהם יודעים שחזרת עכשיו מעשייה משמעותית, אבל הם עדיין צריכים את הראש צוות שלהם שיהיה מרוכז, שיהיה שם בשבילם. זה מעבר מאוד חד. ובבית, המעבר הוא... אם המשימות בעבודה הן מורכבות, אז הבית עם ילדים קטנים שחיכו לאבא שלהם חודשיים, ולא תמיד... זה לא תמיד קל, המעבר הזה.
1: היינו יכולים להמשיך, אתה אומר, דברים סופר חשובים שאני מקווה
2: שמקבלי
1: ההחלטות שלנו שומעים אותם.
2: הם שומעים, אני מקווה שהם מיישמים, אבל הם יישמו משהו. אנחנו רוצים להודות לכם, קודם כל, זמננו לצערנו טעם, למד, עובד רפאל שיונר בחטיבה 679 ודלת, עובד מרכז הפיתוח ברפאל, עוזר לפצועי צהל, תוך כדי גם. תודה רבה לשניכם. בפצוע צהל בעצמו, כמובן. תודה רבה.
4: תודה רבה.
2: אז שכנסתם אותנו פנימה, ממש.
1: ותודה לרפאל על האירוח, חברים, תודה רבה לכם.
2: בהחלט, תודה רבה. אלי שיב הראל ערך אותנו, המפיקים אורי שירזי ואיילה אייט, על הביצוע הטכני כאן בשטח אדם פייזר ועידו בן נון, באולפן ביפו בן שני והילי פרסי, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל אור ערד, דיגיטל בשטח אמילי מורגנשטיין, מפיקת השטח גל עטיה, מיד אחרינו איתי ירמן וענבל גזית עם גילוי הדעת. אתה אמיר בר שלום, תישאר כנראה הרבה זמן.
1: בפינה ועונש?
2: כן.
1: נכון, אני ש... רן, תודה, שיהיה סופה שניים.
2: להתראות, ביי ביי, בשורות טובות.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו
1: בחסות A-Sale, המציע את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
2: מה?
1: מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים בסניפים ובאתר A-S.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
4: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
5: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקסבנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
10: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
11: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
12: אורן דדוש, תושב גורן.
13: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
11: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
14: מיד אחרי החדשות, עם בל גזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: גלי צהל, השעה 7. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. עימותים בין מפגינים מהפלג הירושלמי לבין כוחות המשטרה באזור מחלף גאה בכביש 4. מחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות עדיין חסומים לשני הכיוונים, ועומסים כבדים נרשמים במקום. ממוקד ההפגנה מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
1: כבר יותר משעתיים שמאות מפגיני הפלג הירושלמי חוסמים את הכביש במחאה על מעצר עריקים חרדים. הרבנים הורו להם לחסום בכל מחיר כלשונם, מה שהוביל כאן לעימותים בין הנהגים וכוחות המשטרה לחרדים. המפגינים חסמו מספר נקודות בכביש במקביל, עם זאת המשטרה לא ביצעה מעצרים, מלבד הכרזה כי ההפגנה בלתי חוקית. מוקדם יותר הגיעו מולם מספר נשים, כדי להפגין נגד הדרת נשים בבני ברק, המשטרה חצצה בין הצדדים.
0: בהמשך הערב, המפגינים מתכננים להמשיך במחאה מחוץ לכלא 10 בכפר יונה, שם עצורים עריקים. דובר צהל, תת אלוף אפי דפרין, מגיב לביקורות של הקואליציה על מכתב הרמטכ"ל נגד חוק מעצר עריקים חרדים, ואומר, זו ביקורת זולה שפוגעת בצבא כולו.
2: בצוק העיתים, כתב המכתב הרמטכ"ל את המכתב כדי לשים, זה תפקידו כרמטכ"ל, להביע את עמדתו המקצועית בשם צהל, ואז יש ביקורת. חלקה עניינית וחלקה לא עניינית ולא מהותית, אפילו זולה. פוגעים בצהל כולו. הרמטכ"ל הוא לא אייל זמיר, הוא ראש המטה הכללי. הוא הממסד הזה, והוא מייצג את הממפי. פגעת בו, פגעת בהם.
0: דובר צהל התראיין בהסקט של נדב פרי. תושב טייבה נעצר בחשד שאיים על רופא בעיר. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה שגבר בשנות ה-40 לחייו, שלא היה שבע רצון מטיפול שקיבל, יצר קשר טלפוני עם רופא בקופת חולים בטייבה ואמר לו, תישאר במשרד, אני מגיע. זמן קצר לאחר מכן החשוד הגיע למרפאה מצויד באקדח צעצוע. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שמעצרו הוארך היום בבית המשפט. בקנדה, שריפות בוערות בלמעלה מ-18 מוקדים בעקבות גל חום קיצוני. הרשויות הקנדיות פרסמו אזהרה מפני איכות אוויר ירודה בערים שונות בדרום מזרח המדינה, ביניהן קוויבק וססקצ'ואן. רשויות מזג האוויר האמריקניות מזהירות כי האשן צפוי להתפשט גם לערים בצפון ארצות הברית במהלך סוף השבוע, ביניהן גם לניו ג'רזי, שם עתיד להיערך גמר גביע העולם ביום ראשון. מזג האוויר בכמה אזורים בארץ שורר עומס חום. מחר יהיה דומה, ובשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין. בצוות, אדווה בייזר ועידן עיני.
3: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציע, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
5: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: שלום איתי.
1: שלום ענבל.
0: מה נשמע?
1: אני בסדר.
0: בסדר?
1: כן.
0: יופי.
1: זה קיץ נעים כזה, לא יודע, בימי חמישי אני יוצא...
0: אני בדיוק באתי להגיד שאני נוטפת זהה, כולי חם לי, לא משנה מה אני עושה. לא רצתי בכלל. אני הולכת ברגל, בחוץ, זה נכון.
1: אז אני הולך מרחקים קצרים יותר.
0: הבנתי, לא, אני ממש הולכת קילומטר וחצי בכיף בדרך כלל. וזה, זאת אומרת... זאת אומרת, מבחינת הרטיבות על גופי אחר כך, כאילו יצאתי מהמקלחת בלי להתנגב.
1: ואם היית צריכה לנסוע לטוס לירח, איך היית מרגישה?
0: אני מרגישה שמבחינה אקלימית הייתי מעדיפה את זה.
1: כל עוד את מצוידת, כמובן.
0: כמובן. מבחינות אחרות ייתכן שזה היה בעייתי יותר, אני לא יודעת. אבל הירח הוא דבר שמעסיק אותנו לעתים קרובות.
1: כן, 16 ביולי 1969... זה תאריך השיגור של אפולו 11 לירח. אז אנחנו מציינים. זה הסתיים בהליכה על הירח.
0: כן.
1: של שניים מטובי בניהם.
0: שניים מתוך שלושה.
1: שניים מתוך שלושה. ניל ארמסטרונג כולם מכירים.
0: נראה לי שהיום גם את באז אולדרין היום כבר מכירים.
1: אני חושב שזה בעקבות סרט מוצלח ששאלו למה קוראים לבאז לייטירס, באז שנות אור, למה קראו לו על שמי ולמה, וכן, באז אולדרין נהיה דבר.
0: לדעתי הוא אפילו עשה הופעת אורח במפץ הגדול בסדרה הקומית.
1: כן, הוא נהיה סלב, זאת אומרת, בארצות הברית הוא... משהו לא היה בתחילת דרכו.
0: כן, הוא היה זה שטס עם ניל ארמסטרונג. בכל אופן, לכבוד השיגור של אפולו 11 לירח, אנחנו נקדיש את התוכנית לבאז.
1: שזה מעניין, כי עשינו תוכנית על נשרים, ועמדנו על הטעות שהאיגל, הלו הרכב שנחת על הירח, הוא בעצם באז.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הוא הוסלל, במידה והוא מבין עברית, או מישהו בנאסא הבין עברית.
0: כבר ככה נתת הצצה למה קורה במוחנו הפרוע כשאנחנו רוצים להקדיש תוכנית לבאז אולדרין, כי הרי אי אפשר יהיה לדבר רק על האדם, למרות שאני אדבר גם עליו, לא, אין מה לעשות, אבל נדבר גם על בעל הכנף, על האוף הדורס.
1: בלי א' באמצע, כן.
0: כן, נדבר על F-15.
1: כן, זה באז. טוב, יש שמות עופות דורסים, זה טוב, טוב.
0: כן. בחיל האוויר הישראלי זה מצוין. נדבר גם על זה שאם מישהו באז לך או לי, אני מקווה שאין כאלה, אבל יש כאלה. ועוד רגע, נדבר גם על הבאז התקשורתי, אתה יודע, כשיש הרבה באז סביב משהו. אבל לפני שנדבר על כל הדברים המשוגעים האלה, אתה יודע מה אנחנו עושים כאן בכל תוכנית כשהיא מתחילה.
1: כשהיא מתחילה אני נותן חידה.
0: נכון, חידת מה הקשר.
1: ואני מבטיח מיד שיהיה רמז.
0: במחצית, כן.
1: ומבטיח גם לפתור את החידה. למי ש...
0: בסוף. תינתן תשובה, לא תישארו, מגרדים את פדחתכם ליתר.
1: עד, כן, אז טוב. כן. ובכן, החידה, הפעם, חם על הליכת חצי.
0: חם על הליכת חצי.
1: זה, אם מישהו יצטרף עכשיו לתוכנית, אנחנו עושים חידה ברמה בסיסית, יחסית.
0: אחרי שאתה ממש ממש הקשית בשבועות האחרונים, זה היה קשה, גם כשפטרתי, זה היה קשה. הפעם זה חידה בדרגת קושי קלה, אפילו לא בינונית.
1: הקבוצה קפצה ומהר.
0: אפילו מי שלא, כן, שלא נוהג לפתור, פתר ובקלות.
1: אז גם אתם מאזינים מחקרים יכולים לפתור.
0: אז בהחלט.
1: חם על הליכת חצי.
0: אתה אדם שיוצר באז? זאת אומרת, יש סביבך באז?
1: אני יודע, בואי.
0: יותר מסביבי זה בטוח, כן.
1: זה... באז תקשורתי, כמובן.
0: כן, היום אולי פחות משתמשים במילה באז בהקשר הזה.
1: השאלה היא איך באמת מגדירים באז. איך אפשר למדוד את זה, אפשר לדעת?
0: זאת שאלה ממש טובה. תראה, צוות התוכנית, שוחח עם הפרסומאי רובי ברזני, והוא יודע איך עושים באז. או, אני מניחה, בשביל זה משלמים לו, אז יותר טוב שהוא ידע, כמו שאומרים.
2: שלום, אני רובי ברזני, בעלים ושותף במשרד הפרסום ברזני, ובעל ניסיון של יותר מ-25 שנים בתחום. אז ככה, המושג באז מגיע מהמילה האנגלית באז, שפירושה זמזום, כמו זמזום של דבורים. בעולם השיווק והפרסום, באז בעצם מתאר מצב שבו אנשים מתחילים לדבר, לשתף, להתווכח, להגיב ולהפיץ מסרים בעצמם. ההבדל בין קמפיין רגיל שלא מייצר באז לבין קמפיין שכן הצליח לייצר באז, הוא שבקמפיין רגיל התקשורת היחידה היא בין המותג לבין הצרכן. המותג קונה זמן אוויר במדיה ומעביר את המסר שלו, ובקמפיינים שכן מצליחים לייצר באז, הציבור עצמו הופך להיות חלק מערוצי ההפצה של הקמפיין. כשאנשים משתפים סרטון או מדברים על פרסומת עם חברים, מעלים פוסט או מגיבים ברשת, המסר מתפשט הרבה מעבר למה שהמותג שילם עליו. החשיפה על המסר גדלה באופן משמעותי בחינם. חשוב להבין שבאז הוא לא תמיד חיובי, כן? גם פשלה או משבר של המותג יכולים לייצר באז, ובניגוד למה שמקובל לחשוב, לא כל פרסום הוא פרסום טוב. נקודה אחרונה מעניינת לגבי באז, שצריך לדעת שגם הרבה לפני פייסבוק ואינסטגרם וטיק טוק אנשים דיברו על קמפיינים שיווקיים, וזו תמיד תמיד הייתה מטרה של פרסומאים, ומה שהרשתות עשו זה בעצם להאיץ את התהליך בצורה דרמטית. אם פעם המלצה או דיבור בין אנשים היה קורה בקבוצות קטנות, אז היום מישהו כותב משהו וזה יכול להגיע למיליונים בתוך שעות. זה באמת שינוי דרמטי בהקשר של האפקט השיווקי שבאז יכול לייצר. וזהו, זה לגבי באז. להתראות.
0: כל העניין נולד בכלל מהרעש שמשמיעה...
1: דבורה
0: כן, קטנה. כן, יש יותר כוורת דבורים, כי אז המידע עובר מפה לאוזן או מכנף לכנף, או תחליט מה שאתה רוצה, לא יודעת. ראה, אמרנו בז שנות אור, בז לייטיר, האסטרונאוט הצעצוע בצעצוע של סיפור, שכבר 5 סרטים עושה חיל.
1: עושה חיל, חביב ביותר.
0: מרגיז וחביב באותה מידה, אגב אני איתן במקרה. מקרה שלו, אז אמרנו בכל זאת שיר ש...
1: מדבר על, על החברות.
0: על החברות בינו לבין הגיבור הכי אמריקאי השונה, כן. הם כבשו את הערך אחרי שהם כבשו את המערב עם הקאובוי, עם רודי. אז כן, וזו הגרסה העברית, דני בסן מבצע את אני חבר שלך.

0: כיף זה.
1: איזה יופי, רנדי ניומן כתב במקור.
0: כן.
1: ואם אתה צריך חבר, איפה תרצה חבר? טוב, בכל מקום, בכל זמן, בטח כשאתה טס לראשונה.
0: כן, אני מניחה שבחלל עובדים כמו בצלילה, body system, אתה צריך שני אנשים שיהיו יחד, מחוברים זה לזה ולמה שאתה לא טס איתו וכו' וכו'. אבל מה אני מבינה בזה, למען השם?
1: אני אגיד לך מי מבין בזה. איתי נבו, כתב החלל של אתר מכון דוידזון לחינוך מדעי, והוא נמצא איתנו בקו הטלפון.
0: שלום.
1: שלום רב.
2: אהלן חברים, מה נשמע?
0: התכנסנו, כן.
1: באז עולדין ישן, אז אנחנו הולכים...
0: עדיין ישן, אבל בסדר, לא, הוא בטח כבר מתעורר או משהו.
1: נכון, הוא כבר...
2: אני אספר לכם משהו בהקשר של חברות.
0: כן.
2: היו באמת צוותים בתוכנית אפולו שהיו חברים ממש ממש טובים, דוגמה קלאסית זה אפולו 12, שהם היו, באו יחד מחיל האוויר, וממש היו, אכלו מאותו מסינג.
0: בין השורות אני שומעת שבאפולו 11 זה לא היה המצב.
2: כן. באפולו 11, לעומת זאת, היו הרבה מתיחויות, בעיקר בין ניל אמסטרונג ובאז אולדרין, על רקע מקצועי, אבל הם גם לא...
1: מה זה רקע מקצועי? ניקח את זה מימין או משמאל?
0: מי הראשון לומר, זה צעד קטן לאדם.
2: קודם כל, גם על זה היו ויכוחים, אבל עוד הרבה לפני המשימה עצמה, באימונים בסימולטור, כשהיו תקלות מתוכננות, כאילו
1: שמסמלצים.
2: התקלו בתקלות ולא פתרו אותם, והיו ויכוחים. אם היה צריך לעשות ככה או לעשות אחרת, שהגיעו לפעמים לצעקות ממש, ובסופו של דבר מייקל קולינס, האיש השלישי באפולו 11, נהג לומר שהם amiable strangers, זאת אומרת, זרים מיודדים, ולא באמת קולגות עם חברות טובה ביניהם.
0: לא נהייתה מזה חברות.
1: יאללה, זה כיף, כבר הוצאנו את החלק מהכביסה המלוכלכת.
0: שזה מצוין, אבל באמת הצגת פה את הסקאלה המדויקת. ניל אמסטרונג, המפורסם שבאסטרונאוטים לדעתי בכל הזמנים. באז אולדרין היום כבר מוכר יותר, ומה שנקרא, והשלישי, פחות או יותר זאת הסקאלה, אני חושבת. זה היה מובן מאליו מהסטאר של המשלחת הזאת, של המשימה?
2: תלוי את מי שואלים.
0: נגיד אנחנו שואלים את באז אולדרין, כי התוכנית מוקדשת לו.
2: אז קודם כל אני אתן לכם עוד סיפור קטן, שניל אמסטרונג לקראת ההצגה של הצוות של אפולו 1, והשיבוץ של האנשים היה לפי התור, כלומר היה סבב קבוע של...
1: עכשיו רגע, כולם טייסי חיל אוויר אמריקאים?
2: כולם בתקופה הזאת היו טייסים, לא רק של חיל האוויר, גם של הצי, וחלק טייסי ניסוי של נאסא, אבל כולם היו טייסים. בשני המחזורים הראשונים של האסטרונאוטים היו גם חייבים להיות טייסי ניסוי, אבל בקבוצה השלישית הורידו את זה, ובאז אולדרין באמת לא היה טייס ניסוי, היה טייס קרב רגיל במרכאות, והתקבל לקבוצה השלישית של האסטרונאוטים. אבל סליחה, נקטע על איכות המחשבה, מה דיברנו לפני השאלה על הטייסים?
0: אמרת שהוא היה טייס קרב שראה מלחמה, מה שנקרא, הוא עשה דברים משמעותיים עוד בטרם?
2: הוא נלחם במלחמת קוריאה, הפעיל שני מיגים של קוריאה הצפונית, בהחלט היה טייס קרב.
0: אז מה הוא צריך עכשיו את הכאב ראש של הטוס לירח, למען השם?
2: להיות אסטרונאוט, זה היה חלום של הרבה טייסים, וככל שהפרופיל התקשורתי של זה עלה עם ההצלחות של תוכנית מרקורי ואחר כך תוכנית ג'מיני, אז יותר אסטרונאוטים רצו לבוא ולהצטרף לצוותים האלה.
1: ניל אמסטרונג, זוכרים אותו, אגב, בעיקר שהוא נעלם, איזה מין דמות כזאת הגונה, מהוגנת וככה, לא טראבל מייקר, אצל באז אולדרין חיים קצת אחרים, נקרא לזה?
2: כן, באז אולדרין מההתחלה היה דמות מאוד שונה ממה שהיה מקובל בנאסא בימים האלה. קודם כל, אחרי שהוא עשה את השירות הצבאי שלו, הוא עשה דוקטורט באסטרונאוטיקה, זה היה תחום חדש, ב-MIT, המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, אחת האוניברסיטאות היוקרתיות בארצות הברית, והוא התמחה בתחום של אורביטל מקניקס, כלומר של התנועה סביב גופים, ובהקשר של מפגשים של חלליות, שהיה דבר מאוד חיוני באפולו, כי חללית שחוזרת מהירח צריכה לפגוש את הרכב הפיקוד שמחכה לה, אז היה ממש דוקטורט יישומי ורלוונטי לתוכנית הזאת. הכינוי שלו היה בנאסא דוקטור רנדבו בגלל ההתמצות שלו במפגשים האלה, וכמו שהוא בעצמו כתב באוטוביוגרפיה שלו, לפעמים קראו לו ככה בהערכה והרבה פעמים קראו לו ככה בזלזול, כי הוא היה טיפוס שדאג להזכיר לכולם שיש לו דוקטורט ושהוא יודע יותר טוב מכולם, ודאג להשמיע את העמדה שלו בכל ישיבה ודיון ולהבהיר מה הוא חושב לפעמים על העמדות של אחרים שפחות מבינים ממנו בנושא. היה בן אדם מאוד מוחצן וביקורתי, ובגלל זה גם כמעט לא שובץ למשימות חלל.
0: מה זאת אומרת? לא אהבו את ה...
2: לא אהבו את הפה הגדול שלו ואת הגישה הישירה שלו, והיה קשה להסתדר איתו. זה גם מה שחלק מהדברים שהובילו לוויכוחים המקצועיים תמיד. בסופו של דבר הוא שובץ רק למשימה האחרונה של תוכנית ג'מיני, משימה ג'מיני 12, אבל בסופו של דבר הוא זה שבאמת הצליח לפתור את העניין של הליכת חלל, כי אחד הדברים שתוכנית ג'מיני נועדה להכין את הנאסא זה בעצם לרכוש את הידע שצריך לתפקד מחוץ לחללית. זה כמובן קריטי כשאתה נוחת על הירח, לא תרצה רק להגיע ולהסתכל מהחלון, צריך לצאת החוצה, לדעת איך לתפקד בחליפת חלל, איך לעשות את כל הפעילויות הרגילות בתנאי כבידה חלשה לירח, או בכלל בלי תחושת כבידה כשאתה מרחק במסעות סביב כדור הארץ. והליכות חלל הראשונות היו קטסטרופליות מהבחינה הזאת. אסטרונאוטים היו מתעייפים נורא, הם לא ידעו איך להתמודד עם הסיטואציה הזאת של תפקוד מחוץ לחללית. ודווקא באז אולדרין, הוא לקח את הנושא הזה שוב בגישה מאוד אקדמית וניסה למצוא פתרונות איך לעשות את זה. הוא זה שהציע להתקין שלבים מחוץ לחלליות כדי שיהיה לאסטרונאוטים איפה לעמוד ומה להחזיק. לא היה מובן מאליו עד אז. והוא זה שהכניס את כל הקונספט שהיום נראה לנו מובן מאליו של אימונים בבריכת כלילה. שהיום עושים את זה לפני כל הליכת חלל מתוכננת במשימות של תחנת החלל וכן הלאה. לפני זה לא היה בכלל דבר כזה, לא הייתה בריכה בנאסא, והוא זה ש... יזם וגם ביצע את הדברים האלה. ובאמת במשימה האחרונה של ג'מיני לפני שהתחילה תוכנית אפולו, אימנו וי על כל העניין הזה של הליכת חלל, הרבה בזכות התרומה של באז אולדרין. למרות זאת, היה זה מה שהקלתי להגיד קודם, לפני שנקטע ליחות המחשבה, ניל ארמסטרונג קיבל באופן ייחודי אפשרות לבחור את הצוות בגלל הפרופיל התקשורתי המאוד מאוד גבוה שהיה צפוי להיות לנחיתה הראשונה לירח. הציעו לו לקחת את ג'ים לבל כטייס רכב הנחיתה במקום את אולדרין שהיה משובץ לפי הסדר, ואמסטרונג חשב על זה ואמר לא, אני אשאר עם העיוות הקיים. אחר כך הוא הסביר שהוא חשב שלג'ים לבל מגיע פיקוד על משימה משלו. בכל זאת הרבה מהם באו מהראש הצבאי שהפיקוד הוא הדבר החשוב, וכנראה גם הם לא העריכו מספיק את החשיבות ההיסטורית שתהיה לאפולו 11 בדיעבד. אבל ככה אולדרין לכן שובץ למשימה ההיסטורית הזאת.
0: אז רגע, אם אנחנו בענייני פיקוד, זה גם קובע אוטומטית מי יוצא ראשון מהחללית?
2: זה היה ויכוח גדול. מה שהיה בתוכנית ג'מיני עקרונית, הטייס הוא זה שיצא החוצה לעשות את הליכת חלל, בגלל זה אולדרין יצא, והמפקד הוא זה שנשאר להטיס את החללית.
1: זה מתחלק, זה כמו טנק, שיש מפקד ויש נהג.
2: במקרה הזה כן, בג'מיני היה מפקד וטייס, וגם באפולו היה מפקד, טייס רכב הנחיתה לירח, וטייס רכב הפיקוד, שזה האדם השלישי שהזכרנו את מייקל קולינס באפולו 11.
0: אני צריכה לרשום לעצמי את השם של מייקל קולינס, אני לא אזכור את זה, זה אדם שהוא, מבחינתי הוא שקוף, הוא לא קיים, כן.
1: אז באז היה הנהג, אני מביא סליחה, הטייס של האיגל?
2: כן, הוא היה טייס של האיגל, אבל זה תואר די רשמי, כאילו קראו לו לונה מודול פיילוט, אבל למעשה מי שהטיס בפועל היה המפקד, ואצלו הייתה הסמכות הגדולה, הוא היה סוג של טייס משנה כזה, אבל זה היה השם הרשמי של התפקיד, טייס רכב הנחיתה. ולפני אפולו 11 התחיל באמת שאלה, לכולם היה ברור שהאסטרונאוט הבכיר הוא זה שצריך לעשות את הצעד הראשון על הירח, אבל באז אולדרין אמר מה פתאום, צריך להמשיך כמו בג'מיני שהטייס הוא זה שיצא ראשון. והיו הרבה ויכוחים על זה, זאת אומרת הוא ניסה לרתום אנשים בתוך נאסא ובתוך תוכנית אפולו לצדד בעמדה שלו, וכולם די הסתייגו לעמוד בצד של אולדרין באיזשהו ויכוח, בטח בדבר כזה שהרבה אגו. אפילו ניסה ככה אבא שלו פה ושם נסה להתערב, אבא שלו היה קצין בכיר בחיל האוויר והכיר הרבה אנשים במעגלים האלה, ניסה ככה למשוך לכיוון הזה, אבל
0: זה לא עבד.
1: אנחנו יודעים איך זה נגמר.
2: הייתה בנאסא ישיבה של ההנהלה הבכירה, והם אמרו ככה, האדם שידרוך על הירח ראשון יהיה יותר מפורסם את צ'ארלס לינדברג, האמריקאי הראשון שחצה את האוקיינוס האטלנטי, היום פחות מכירים אותו, יותר זוכרים את ניל ארמסטרונג, אז זה מראה שהם אכן צדקו, כמו שאמרת. ואנחנו, מי אנחנו רוצים שזה יהיה? האם אנחנו רוצים את ניל ארמסטרונג השקול, הממלכתי, הדיפלומטי, או את הפה הגדול והאימפולסיבי של באז אולדרין? לא היה ממש ויכוח. כמו שאמרת, הסוף ידוע, כמובן ניל ארמסטרונג יצא ראשון.
0: אבל מצד שני, כן, מצד שני ברמת התיעוד, מה שנקרא, באז אולדרין דווקא יש לו לא מעט תמונות.
1: נכון, אגב, לדעתי לא יודעים, נכון? רוב התמונות הם של באז אולדרין?
2: רוב התמונות שמצולם אדם על הירך הם של באז אולדרין, מהסיבה שרוב הזמן ניל ארמסטרונג היה עם המצלמה.
1: כמה טעויות שיווקיות ניל ארמסטרונג עשה.
0: בסדר, הוא פיקד על המשימה, הוא רצה לצלם.
1: הנה, ועדיין זה לא השפיע. ובכל זאת זה לא ממש השפיע.
2: היה חלוקת תפקידים מאוד ברורה, מי עושה מה על הירח. בסך הכל לא היה להם הרבה זמן, כל הטיול שלהם על הירח היה בערך שעתיים וחצי בחוץ באפולו 11. לניל ארמסטרונג היה ממש תושבת מיוחדת על החליפה, לשים את המצלמה. והוא היה מופקד על הצילום ואכן עשה את זה. באז אולדרין לקח ממנו את המצלמה חלק מהזמן, גם בשביל לבדוק את לצלם ולתעד את הנזק לרכב הנחיתה עצמו, לראות איך השפיע המפגש עם הירח על הרגליים, כדי להפיק לקחים למשימות העתידיות, לצלם את המכשור שהם עדו. אבל הוא גם צילם כמה תמונות היסטוריות, כמו התמונה של טביעת הרגל על הירח, ולמעשה הרגל של אולדרין שהוא צילם באחד הרגעים. אבל רוב הזמן המצלמה הייתה אצל ניל ארמסטרונג, והוא זה שצילם את אולדרין מצביע לדגל בתמונה המפורסמת, עוד כמה מהתמונות האיקוניות.
1: יפה, ומה קרה אחרי זה?
0: כן, מה עושים אחרי ש...
1: אחרי שמגיעים לירח, מה עושים?
0: לאן החיים יכולים עוד להמשיך?
2: אז באופן לא כל כך מפתיע, או כן, מפתיע, אתה לא יודעת מסתכלים על זה, שלושת אנשי הצוות של אפולו 11 פרשו מנאסא אחרי המשימה הזאת. בתקופה הראשונה, בערך שנה, שנה ומשהו, הם היו מחויבים לגמרי למסעות יחסי ציבור של נאסא, גם בארצות הברית וגם בכל העולם. הם עשו טור כזה גדול עם הרבה תקשורת, ונפגשו עם מלכים וראשי ממשלה ונשיאים ושועי עולם מכל התחומים, האפיפיור ומה שאתם לא רוצים. ואחר כך באמת הם היו צריכים להחליט איך להמשיך הלאה. ארמסטרונג העדיף לברוח מאור הזרקורים, והלך להיות פרופסור להנדסה באוהיו, פינה שהוא גדל בה, והשתדל באמת כל השנים להתרחק כמה שהוא יכל מתקשורת, כמובן שאי אפשר לגמרי במעמד שלו. מייקל קולינס עשה כל מיני דברים קטנים, ואחר כך הוא זה שבעצם הקים את מוזיאון האייר אנד ספייס המפורסם בוושינגטון. DC, כן, אחד המוזיאונים הנפלאים בעולם לתחום החלל והתעופה. מייקל קולינס היה זה שהסתד וניהל אותו הרבה שנים. באז אולדרין נתן לחיים ככה לקחת אותו לכל מיני כיוונים לא כל כך טובים. הוא סבל מדיכאונות עוד לפני זה, וגם כנראה תורשתי, אמא שלו גם הייתה מאוד דיכאונית. לאמא שלו אגב קראו מרילין מון, זה שם ה...
0: זה הוסלל.
2: כן, אבל הוסלל גם לעניין הזה של הדיכאון. היא התאבדה שנה לפני שהוא טס לירח. כן, הוא גם היו לו רגשי אשם על זה. הוא התמכר לאלכוהול, כנראה גם משהו שעבר אצלנו במשפחה. ולזכותו יאמר שבשנות ה-70 נגיד, שהדבר הזה עדיין היה מאוד מוקדם לדבר על בעיות נפשיות ועל אלכוהוליזם, באופן פומבי בתקשורת, הוא די באומץ יצא עם הדברים האלה. אבל החיים שלו לא הלכו לכיוונים כל כך טובים. הוא התקשה להצליח בעוד תפקידים. הוא מונה למשל מפקד בית הספר לטייסי ניסוי של חיל האוויר, למרות שהוא לא היה טייס ניסוי בעצמו, וזה היה מועד לכישלון, בעיקר על רקע ההתמודדות שלו עם כל הבעיות האישיות. הוא התגרש פעמיים בשנים הבאות, הוא הלך לכל מיני עבודות ביזריות, הוא היה באיזשהו שלב מוכר מכוניות כדי להתפרנס. ולצד זה הוא גם כתב באוטוביוגרפיות, שאחת מהן אפילו סרטה לסרט טלוויזיה די מצליח, הוא ניסה את כוחו במדע בדיוני, הוא עשה המון המון דברים.
1: הוא היה בארץ לפני כמה
0: כן,
1: שנים.
0: כן, זהו, אני, זכור לי שהוא ביקר כן. פה.
2: הוא ביקר בארץ כמה פעמים, אשתו השלישית, הייתה צוללנית וחוקרת אוקיינוסים, ועשתה הרבה מאוד עבודה סביבתית, אז הם ביקרו יחד באילת ובאקבה בשנות ה-70 או ה-80, אבל ב-2015 נדמה לי שהייתה בישראל הוועידה הבינלאומית לאסטרונאוטיקה, הוא ביקר פה, זה היה כבר אחרי שארמסטרונג נפטר ב-2012, והוא נשאר התמל הבודד של אפולו 11, ובאמת המעמד שלו כבר השתפר מאז, וכן, הוא היה עורך הכבוד של הוועידה הזאת, עשה פה אפילו מסיבת עיתונאים.
0: בסופו של דבר הצליח להחזיר קצת מההילה של האדם שהלך לירח.
2: הרבה אגב בזכות אשתו השלישית שלקחה אותו בידיים, וגם המאמצים שלו לעשות גמילה, והרבה עבודה עצמית מול ההתמודדות עם הדיכאון שלו. שהייתי אומר היום במילים פשוטות שהוא התאפס על עצמו, ועם השנים המעמד שלו גם עלה כבאמת אחד הווטרנים הבולטים של תוכנית אפולו. הוא השלים עם עצמו ועם המגבלות שלו, ובאמת היום הוא כמובן עדיין חי, כמובן בגיל 96.
0: טוב, אחרי כל האימונים בבריכה, ברור שהוא שורד את זה יפה. מפה לשם, אמרתי, בסקאלה...
2: קוק על עצמו, אגב, אם אתם זוכרים את הסדרה המפץ הגדול.
0: ודאי.
2: יש שם פרק שהוא מופיע שם בתפקיד אורח קטנטן, וצוחק על עצמו שהוא לא מפסיק לדבר על זה שהוא הלך על הירח.
0: והאמת היא, אמרנו על הסקאלה, הוא במקום השני ואולי פחות מוכר, מכירים את השם שלו ופחות את הסיפור, וואלה, בן אדם מעניין ששווה להכיר גם אותו. איתי נבו, כתב וחלל של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם, וכיף לדבר על נושאים כאלה.
0: תמיד, תמיד נדבר על דברים כאלה. תודה רבה, להתראות. אנחנו נצא לך מה הודעות. אחריהן, אתה יודע מה אתה צריך להכין בינתיים. רמז לחידת מה הקשר שלך. ואנחנו נדבר גם על בזים בעלי הכנף, ועל אם אתה, אם בזו לך, אם אתה בז למישהו. אני
1: רוצה לבוז למישהו.
0: וגם על ה-F-15, על הבז הישראלי של חיל האוויר. כל זאת ועוד, אחרי כמה הודעות.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: בעלך בחזית והשגרה מתפרקת.
14: השירות הצבאי שיבש לכם את הזוגיות.
15: משרתי מילואים וקבע, רוצים להחזיר את הבית למסלולו? פנו עד היום לקבלת ליווי אישי מקצועי חינם. חפשו הבית במילואים. שמרתם על הבית, הבית במילואים שומר עליכם.
16: העמותה פועלת בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון.
17: יוצאות מהבית להגן על הבית.
18: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
19: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה, ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם. כאילו אין על זה. זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
20: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
21: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן.

0: טוב, בטרם נמשיך ונתכנס לטובת בזים מבזים שונים, אתה חייב לי רמז לחידת מה הקשר. תזכיר לנו מה היא הייתה?
1: החידה הייתה חם על הליכת חצי, או חצי, שזה גם רמז, חם על הליכת חצי. הרמז הוא לא שחורה. אתה יודעת.
0: אוקיי.
1: בסדר.
0: אתה, מישהו, דווקא ברמז, אתה כאילו מנסה להתחכם. הבנתי, בסדר.
1: אני חושב שאם מישהו לא פתר, לא שחורה דווקא זה יכול לעזור.
0: הנה, כותבים לי רמז קשוח. הצוות...
1: אני אסביר לכם אחר כך.
0: לא, הכל ברור, אבל בסדר.
1: בסדר גמור.
0: כן. אנחנו מבטיחים תשובה בסוף התוכנית.
1: אם תדעו מי לא שחורה, אז זהו.
0: אז הכל ברור. אז הכל יהיה ברור. טוב, כאמור, התוכנית לכבודו של באז אולדרין, זה נכון, אבל כמה אפשר לדבר על אותו אדם? צריך עוד בזים או בזים.
1: אני רוצה לדייק משהו שכנראה שגיתי בו בתחילת התוכנית, שאמרתי שהעיגל, העיגל הוא עית,
0: הוא
1: איתם, הוא לא בז.
0: אנחנו הקדשנו תוכנית. בקיצור.
1: נכון. אז גם התבלבלנו עם הנשר, גם עם הבז, גם עם העית.
0: הכל זמין בספוטיפיי או אפל או באפליקציית גלץ. תבחרו איפה שאתם רוצים את התוכניות, שם הכל יהיה ברור, אבל זה הזמן לעשות סדר.
1: אנחנו מדברים על הבזים. ואם מדברים על בזים, אנחנו מדבר עם ורד שפירה, ביולוגית הבית.
0: חברת המערכת כמעט, כן.
1: כן, יקירה, וכן הלאה.
0: שלום ורד.
2: שלום, שלום.
0: ובכן, בז. מה, איך אני מזהה אותו בשמיים? כי כשזה על עץ או על הקרקע יותר קל לי, אני חושבת.
2: אז כל הזמן מפעילה, יש אפליקציות מעולות לזיהוי.
1: וואו, זה טיפ מעולה.
2: אבל בזים, נתחיל מזה שמופות דורסים, ואתם גם, הבלבול של עית, בז, נק.
1: נכון, זה לא דורס.
2: נורא נורא מבלבל. כשאנחנו רואים אותם, הם לא כל כך, הם לא נמצאים כך, זה לא דררות ומיינות שככה באים ומתיישבים לך על השולחן. הם באמת שומרים מרחק, כי הם מופות דורסים, והם פחות נפוצים מאותם ציפורי שיר, ואנחנו לא רואים אותם בדרך כלל מרחוק. עכשיו, במשפחת הבזים, יש כמה עשרות מינים שונים, באמת מבלבלים אותם הרבה יותר פעמים, אבל הם קבוצה נפרדת, הם הרבה יותר קטנים מהעיתים, הם מהירים יותר מהניצים, ומה שמאוד מאפיין אותם זה שיש להם ראייה מאוד חדה. יש להם רגליים חזקות, יש להם ככה תפרים מעוקלים, המקור מעונקל, ומה שמייחד אותם לעומת הדורסים האחרים, זה שבמקור שלהם יש להם כלי מיוחד בקצה של החלק העליון של המקור, יש שן מקור שהיא ממש מתאימה לאיזושהי מגרעת שנמצאת בלסת התחתונה של המקור, וזה משמש מספריים. אז כשבז תופס את הטרף שלו, הוא תופס אותו בפרים, ואז הוא יכול להשתמש בשן הזאת כדי ממש למשוך ולהמית את הטרף שלו בצורה כזאת.
0: זה נשמע מאוד דרמטי, אני רוצה להגיד, ורק עם שן אחת הוא עושה את זה.
2: עם שן אחת, אבל יעילה. זה יש גם מינים שהם יחסית מאוד מאוד קטנים, והמקורים שלהם הם קצרים יחסית וקטנים, אז זה מאוד מאוד מרשים, וזה גם מה שמייחד את הקבוצה הזאת בין העיתים והניצים, שהם ממיתים את הטרף בעיקר בזכות התפרים החזקים שלהם. עכשיו, אצל רוב המינים של הבזים הנקבות הרבה יותר גדולות מהזכרים, באופן שהם ממש רואים את זה, כך שאם...
0: סוף סוף, הבנו פה מה... כן, מי חשוב.
1: מי המין החזק?
2: כן. אנחנו לא רגילים לזה מממלכת החי, ומאיך שאנחנו ככה חושבים במחשבה המאוד מוטה שלנו, אז זה בדרך כלל בגלל שהנקבות נמצאות עם הגוזלים, הן צריכות ככה להיות יותר מסיביות אולי, הזכרים הם אלה שמביאים את האוכל אל הקן, כלומר הם צריכים להיות יותר מהירים וזריזים, וגם זו איזושהי הפרדה אקולוגית מבחינת תחרות על מזון, שלא יתחרו על אותם משאבים. הם אולי צדים, גדלים שונים של טרף, כשהם נמצאים יחד. עכשיו, אנחנו מכירים את התופעה, וזה אולי ראית, זה יש גם מינים שהם יחסית מאוד מאוד קטנים, והמקורים שלהם הם קצרים יחסית וקטנים, אז זה מאוד מאוד מרשים, וזה גם מה שמייחד לקבוצה הזאת בין העיתים והניצים, שהם ממיתים את הטרף בעיקר בזכות התפרים החזקים שלהם. עכשיו, אצל רוב המינים של הבזים הנקבות הרבה יותר גדולות מהזכרים, באופן שהם ממש רואים את זה, כך שהם...
0: סוף סוף, הבנו פה מה... כן, מי חשוב.
1: מי החזק?
2: כן. אנחנו לא רגילים לזה מממלכת החי, ומאיך שאנחנו ככה חושבים במחשבה המאוד מוטה שלנו, אז זה בדרך כלל בגלל שהנקבות נמצאות עם הגוזלים, הן צריכות ככה להיות יותר מסיביות אולי, הזכרים הם אלה שמביאים את האוכל אל הקן, כלומר הם צריכים להיות יותר מהירים וזריזים, וגם זו איזושהי הפרדה אקולוגית מבחינת תחרות על מזון, שלא יתחרו על אותם משאבים. הם אולי צדים, גדלים שונים של טרף, כשהם נמצאים יחד. עכשיו, אנחנו מכירים

0: אלא כן, כלומר הם צריכים להיות יותר מהירים וזריזים, וגם זו איזושהי הפרדה אקולוגית מבחינת תחרות על מזון, שלא יתחרו על אותם משאבים. הם אולי צדים, גדלים שונים של טרף, כשהם נמצאים יחד. עכשיו, אנחנו מכירים את התופעה, וזה אולי ראית, ואת גם יודעת לזהות, הרבה פעמים בעל שהוא עף מול הרוח, והוא נעמד ככה, והוא נראה כאילו הוא נמצא עומד, באוויר, לא זז. וזה ככה מאוד מאוד מעניין, כי למעשה זה לא שהוא עומד באוויר, הוא עף במהירות נגד הרוח, הוא פשוט עושה את זה במהירות כזאת ששווה למהירות הרוח, ולמעשה אנחנו רואים אותו עומד במקום. וכשהוא נמצא ככה, הוא נמצא בדרך כלל בגבהים מאוד מאוד גבוהים, ככה הוא משחרר לטרף, הוא רואה ככה טווח ראייה מאוד מאוד רחב, וראייה מאוד טובה שלו עוזרת לראות טרף. עכשיו, זה גם ראייה למרחוק, אבל גם הוא רואה טווחים של אור שאנחנו לא מסוגלים לראות. אז הוא רואה למשל אולטרה סגול. עכשיו, זה יכול להיות יעיל, כי שתן של מכרסמים הוא... יש לו צבע אולטרה סגול, הוא זורח באולטרה סגול, ולכן הם מסוגלים לראות.
1: מי ידע את זה?
2: הבאז, רק הבאז ידע.
0: זה לא שאני חושב ומחכה שהעכבר ישתה הרבה ואז יצטרך פיפי, אלא פשוט...
2: גם לדעת, לא בטוח שהוא נשאר באותו מקום שהוא עשה פיפי.
1: זה מטורף.
2: לדעתי זה, אגב, הכי מהיר בטבע. כי יש לי שאלה טריוויה כזאת שאני שואל כל הזמן, והתשובה היא בז, ולא ברדלס, כמובן.
0: אז תוסיף בבקשה שזה לא כוחות, כי אם היית זורק את הברדלס...
2: כן, כנראה שהוא היה נופל. זאת אפילו לא צלילה, את אומרת, זאת מין נפילה חופשית כזאת?
0: זאת צלילה.
1: הוא מכנס את הרגליים ואת הכנפיים.
2: זה אבן, כן. אבן נופלת.
0: זה סיפור, זה ליפול בסטייל, נכון?
1: נכון. איך אנחנו שוב בצעצוע של סיפור. אהבתי.
0: עכשיו... כשאתה נופל ככה נורא נורא מהר, אתה צולל ככה, אז יש בעיה, כי האוויר שנושב לך בפנים הוא מאוד מאוד מאוד חזק, כן. ואתה רוצה לראות לאן אתה צולל. אז מה שיש להם זה מעין אף שלישי, הוא שקוף, הוא חצי שקוף, כמו משקפי מגן. כלומר, הם שומרים על העיניים שלהם מרוח, מאבק, מחלקיקים שיכנסו לעיניים, וזה שומר עליהם. עכשיו, גם לאף עלול להיכנס אוויר במהירות מאוד מאוד גבוהה ולהפריע, אז גם יש להם מבנה בתוך הנחיר, שעוזר להם להתמודד עם הזרימה החזקה של האוויר בזמן צלילה. אז באמת הם מאוד מאוד מאובזרים.
2: וזה באמת ייחודי לבזים? זאת אומרת, זה לא קיים אצל עופות דורסים אחרים?
0: זה ייחודי אצל עופות דורסים אחרים, אבל לא ככה, כי אף אחד מהם לא מגיע למהירויות כאלה.
1: לא, 300 קמ"ש, אתה לא רוצה שאוטו ייסע במהירות הזאת.
2: לא רוצה ששישו.
1: זה די מטורף.
0: כן.
1: איזה בזים, אמרנו שיש כמה עשרות של מינים יש בארץ, אפשר למצוא כמה סוגים?
0: אז אנחנו מכירים את הבז הנודד, אנחנו מכירים את הבז האדום, אבל מה שעוד יותר יפה להבין על מה שקורה כאן באזור שלנו, של העולם, זה שהתפתח כאן איזשהו, נקרא לזה ספורט, נקרא לזה תרבות, של אימון בזים לציד.
2: כן.
0: משהו שקרה כבר לפני אלפי שנים, זה התחיל במסופוטמיה, ושם למעשה אתה לוקח בז, הבזים האלה הם באמת, הם לא מבולטים, אבל הם מעולפים, וחייבים כל הזמן באמת לשמור ככה על אילוף.
2: הבאת לו פעם אחת אוכל טוב, אתה צריך לשמור על הרמה.
0: בדיוק.
2: וואו. מה הם צדים בשביל בני האדם?
0: אז זה יכול להיות עכברים, זה בעיקר ספורט ראווה שכזה, זה לא באמת בשביל מזון, אבל זה איזשהו ספורט ראווה, זה איזשהו מסמן ככה מעמד.
1: זה עדיין נכון, באיחוד האמירויות, בדובאי וכזה, אתה ממש יכול, עומר אדם מצטלם עם בז לדעתי זה היה.
0: בדיוק, ואפילו ב-2010, אז אונסקו הכירו, זה נקרא בזיירות, זה איזושהי מורשת תרבותית של האנושות ככה, אבל זה בעיקר אומר שאנחנו צריכים לשמור על הבזים, כי הם באמת כל כך כל כך מרהיבים.
2: מדהים.
1: אנחנו נשמור על הבזים. פשוט כי הם...
2: ככל שזה תלוי בי.
1: כן, אנחנו מצטרפים לעניין הזה. ורד שפירה, ביולוגית וידידת המערכת, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: להתראות. תראה, יש הרבה אנשים, נשים שבזים לאנשים אחרים, אני לא מכירה אותם, אני לא יודעת מי אלה האנשים האלה.
2: מי זה? מי בז? מה אנחנו? כולם מנומסים כל כך.
1: אבל כמעט בוודאות, המקום בו אפשר להשתמש הכי הרבה בבוז... זו כנסת ישראל.
2: לפחות לאחרונה.
1: בטח זו המתפזרת, בדיוק. מילה שנשמעת גבוהה, בוז, כן?
2: כן.
1: היא אחת ממילות הגנאי שעוברות הכי טוב אצל אנשים שצריכים להיות מכובדים, נקרא לזה, בסדר?
2: כן.
1: צוות התוכנית שלנו מצא עדות אמנם פיקטיבית אבל דרמטית.

0: של מה שקורה כשחברת כנסת מנסה למצוא את הדרך הטובה ביותר לבוז לחברת כנסת אחרת.
1: עבודה שכזו, אוקיי.
2: טוב, תסגור את הדלת, אני לא רוצה שאף אחד מחברי הסיעה ישמע את השיחה הזאת.
3: סגור. גם דובר המפלגה כבר יצא מהמסדרון. אנחנו לבד.
2: מצוין. אני צריכה להכין נאום למליאה, אבל האמת, אני לא רוצה נאום. אני רוצה להביע בוז לחברת כנסת שיושבת שני כיסאות ממני.
3: רגע, גברתי חברת הכנסת, בוז במליאה, זה עלול להיראות לא טוב.
2: לא טוב? היא מבזה את השיעה כבר חודשים. הגיע הזמן שמישהו יביע בוז כלפיה.
3: נכון, אבל אם תגידי שהיא מבזה את הכנסת, יגידו שאת מבזה אותה.
2: אני רוצה לבזות אותה.
3: ואז יגידו שהתבזית.
2: למה שאני אתבזה?
3: כי היום כל מי שמבזה, מתבזה.
2: אז איך מביעים בוז בלי להתבזות?
3: אפשר לגלגל עיניים.
2: זה בוז?
3: בוז ברמה מוניציפלית.
2: אני צריכה בוז פרלמנטרי.
3: יש גם הנחה כזאת.
2: מה, כזה? אוי.
3: לא, יותר... נו, באמת.
2: זה נשמע כמו ועדת כספים.
3: נכון.
2: אולי אני פשוט אצעק לה. בוז!
3: פשוט מדי.
2: אז מה אתה מציע?
3: אולי תגידי שהיא ראויה לכל גינוי.
2: זה חלש.
3: לכל הסתייגות.
2: חלש.
3: לכל ביקורת.
2: חלש מאוד.
3: לכל בוז.
2: הנה, בדיוק.
3: אבל אז ישאלו למה.
2: כי אני בזה לה.
3: ועל מה?
2: על ההתנהלות שלה.
3: חברת הכנסת, את תצטרכי לפרט.
2: ואז כבר לא יהיה לי זמן לבוז.
3: נכון.
2: ואם אני לא אביע בוז?
3: אז יגידו שאין לך עמוד שדרה.
2: ואם אני כן?
3: יגידו שאת מתלהמת.
2: כלומר, בכל מקרה אני מפסידה.
3: בדיוק. אני רק מנסה לבחור את ההפסד השקט.
2: אולי אני פשוט אקום. אסתכל עליה 10 שניות בשקט. ואני אגיד לה, אין לי מילים.
3: או, זה דווקא חזק.
2: יפה. עכשיו לך תגיד לה את זה.
3: מה?
2: נו, אתה יועץ.
3: ברגע זה אני חש בוז עמוק לרעיון הזה.
4: אתה יודע מה דעתי על ההחלטה הזאת שלך? שבי מוכר. היא ראויה לבוז. שבי מוכר. והבוז הזה בערבית קוראים לו טוז.
5: אני קורא לך פעם שנייה.
4: טוז, איקום וקרארקום.
6: בכלל, אני בן אדם אוהב אדם. יש אנשים שאני בז להם במיוחד, אין הרבה. היא אחת מהן.
7: תתבייש לך, אני בז לכם.
8: כאן זה בית, כאן זה לב.
0: איי, איי, בסדר, אפשר, זו גם, גם זו דרך לבוז או להשתמש, אנשים בזים. אנחנו, התוכנית היא על בז, לא ככה.
1: כן, חייבים להתעסק גם בבוז הזה.
0: כן, אבל פערנו והיללנו את יכולות התעופה המרהיבות.
1: הנה עוד תופעה ישראלית.
0: כן, של החיה הבז.
1: כן.
0: זה הזמן לעבור ליכולות האנושיות.
1: האנושיות הטכנולוגיות ולפרגן לאמריקאים שהביאו לנו את הבאז, את ה-F-15. נמצא איתנו קברניט מידן בר.
0: שלום.
1: שלום רב.
9: אהלן, מה העניינים חבר'ה?
0: הכל טוב, יושב ראש איגוד הטייסים, ואנחנו כאן כדי לדבר על הבאז הישראלי, ה-F-15 הפחות ישראלי.
1: אז לפני שאני לא אכניס אותך לפינה הלשונית שכבר דיברנו עליה, אבל ה-F-15 איגל הוא הבאז, נכון? שזה שוב, זה האייט, אבל בסדר. אבל אנחנו גיירנו אותו והוא בז לכל דבר ועניין.
9: אנחנו למעשה נותנים קודם כל שמות עבריים לכל כלי טייס שלא נוצר בארץ. הוא יכול להיות כלי מעופף, הוא יכול להיות גם כלי שייט, כמו שנתנו לך ולך. אותו דבר.
1: בהחלט.
9: זה לא קשור לגיור. זה שמות של...
1: לא יהיה גיור עם מרכאות, כמובן.
9: ברור. לא, הגיור דרך אגב זה מונח מעניין, כי לפעמים... באמת שמביאים איזשהו כלי מלחמה, מטוס, כלי רכב כזה או אחר, מחול וקונים אותו. יש תהליך שנקרא גיור בשפה המקצועית, שזה התאמת מערכות ישראליות וקצת מודיפיקציות שונות. זה דבר חשוב, הוא באמת קורה.
1: וגם קרה על ה-F-15 איגל?
9: זה קורה לכל דבר, זה קרה גם לך. אבל אל תיתנו לי להכביד את האווירה הכלילה שלכם בנושא תעופה ובאז. אבל בוא תגיד את האמת, עם כל חבר כנסת, וזה אולי לא נושא השיחה שלנו, היה מדבר כמו טייס או טייסת מתוך הקוקפיט, קודם כל הדברים היו הרבה יותר מובנים, הרבה יותר ענייניים, ואני חושב שגם הרבה יותר אנשים היו מאמינים להם. אבל עכשיו לשיחה שלנו.
0: זהו, אנחנו חותמים על מה שאמרת ומתקדמים. אז ה-F-15. כן, ה-F-15. מה?
1: הגיע אלינו...
0: מה? כן, מה איתו?
1: מתי?
9: F-15 הוא מטוס קרב מתוצרת ארצות הברית, שהגיעה לישראל בדגמיו הראשונים בשנות ה-70. וטס עד היום, דרך אגב בחיל האוויר ויש דגמים שונים, מטוס מאוד נפוץ בעולם, מה שמאפיין אותו, קצת מייחד אותו, הוא ממשפחת המטוסים דו-מנועים וזנבותיהם כפולים. זאת אומרת, יש להם באמת שני זנבות מאחורה. כמו מין שני כנפיים אנכיות המכונות הגה כיוון, יש להם כפולים כאלה בזנב. מאותה משפחה של ה-F-14 היותר ישן שהיה מטוס ימי אפרופו טופגן מספר 1, וה-F-18 שהוא קצת יותר מתקדם אפרופו טופגן מספר 2, תראים, אנחנו ביום חמישי היום.
0: מה זה, אין סרט על F-15? מה זה?
1: טופגן 1.5, תראה.
9: זה, אל תגידי אין, תגיד עדיין אין. בכלל בחיים זה נכון. בקיצור, מטוס מצוין, בדרך כלל יש בו טייס, או טייס ונווט, או טייס ומפעיל מערכות נשק, תלוי באיזה חיל אוויר אתה מסתכל עליו, והיתרון שלו כמו לכל אווירון דרך אגב, היתרון שלו הוא נסיעת המשקל. גם בטבע וגם שלא בטבע, מה שמייחד את המטוסים בכלל, בין אם הם מטוסים מסוקים, מטוסי, נקרא לזה חברות תעופה כמו שאני טס בהם היום, או מטוסי קרב כמו שאתם מדברים עליהם היום, הוא יכולת נסיעת המשקל. ככל שאתה יכול לשאת יותר משקל, אתה יכול לקחת יותר דלק ולטוס יותר רחוק, אתה יכול לקחת יותר חימוש ולהטיל אותו, בצורה אפקטיבית ביותר, במטוסים ובמסוקים זה אותו דבר.
0: אבל אני מניחה שבמקרה של מטוס קרב, דוגמת הבאז, דוגמת ה-F-15, חשוב שהוא יצליח גם, מה שנקרא, להתחמק. אם הזכרת את טופ גן, את אהבה בשחקים, קרבות אוויר גם כרוכים בזה שנצליח לברוח ממי שרודף אחרינו, שזה עומד בסתירה לנסיעת משקל רב.
9: מניחה את זה, או שאת...
0: אני מניחה, אני שואלת.
9: בסדר, תראי, כל מטוס, גם מטוס האדיר, שהוא מכונה החמקן, או F-35, גם הוא מטוס ששוקל הרבה. וגם הוא לא יש יכולת נסיעת משקל. החמקנות, בואו נעשה רגע סדר למאזינים שלנו. חמקנות מחולקת לכמה דברים פשוטים. קודם כל, יכולת הטייס עם המטוס שלו להתחמק. באמצעות תמרונים, כמו שאתה רוכב על אופנוע, או שאתה מתחמק עם רכב מאיזה נהג חולף או עובר אורח. החמקנות השנייה שאולי את מתכוונת אליה, היא נושא יותר של מבנה ואופי החומר שממנו בנוי המטוס, הצורה שלו, שגם היא דבר שבסוף מה שמגלה את המטוסים מעבר למטוסי אויב שרואים אותם בעיניים, זה מקאמים. ומקאמים עובדים על גלי רדיו כמו קרינה. ולכן הצורה מאוד חשובה. וגם החומר שמחזיר את ידי המקם הוא חשוב. אבל בגדול היום המטוסים המתקדמים, הדורות המתקדמים של המטוסים, משלבים כמעט את שניהם. עדיין היכולת האנושית היא באמת היכולת הבולטת יותר בקרבות אוויר כמו שציינת. וזהו, ועכשיו אפשר להפסיק להניח.
1: עכשיו, באמת... אנחנו מציינים מטוס קרב וקרבות אוויר, זה אומר שזה פחות המטוס שאנחנו שומעים על הפצצות, אז הוא לא זה שמפציץ, לפחות לא בברירת מחדל.
9: תראה, זו שאלה מצוינת, יש הרבה סוגי מטוסי קרב, והם נבנים למשימות שונות. צריך להגיד שבחיל האוויר הישראלי, או בצבא כמו צבא של מדינה קטנה, אבל צבא חשוב, יש לנו הרבה תופעות והן סך הכל חיוביות של הרבה מטוסים שעושים הרבה משימות, כלומר עושים הכל. אין לנו מטוס אחד שהוא רק מפציץ ומטוס אחד שהוא רק תוקף ומטוס שני שהוא רק מתחמק ממטוסי אויב, הם כולם בגדול עושים הכל ובקטן מתאמנים להכל, וזה נכון כמעט לכל דבר, לא רק בתעופה. כלומר, בסוף היכולת האנושית היא באמת ה-added value, לא רק בטיסה של... אתה יכול לבנות מערכת נשק מצוינת, אבל אם לא תדע להפעיל אותה בצורה מצוינת לא פחות, אין לך שום יתרון על מי שמולך. זה נכון לכיפת ברזל, זה נכון למרכבה 4, זה נכון גם למטוסים ומסוקים בחילות אוויר ישראלים ואחרים. ופה דרך אגב, אני חייב להגיד שאני לא יכול לדמיין לעצמי, יושב ראש איגוד טייסים אחר, עמית לי בעולם, מדבר עם שני חיילים בתוכנית בתחנת רדיו צהלית, יום לפני הוויקנד, על דברים כאלה, וזה דרך אגב, ה-added value שלכם. וזה אמירה חיובית. אם לא הסברתי אותה עד עכשיו.
0: אנחנו מקבלים את המחמאה, וזאת ההזדמנות גם להזכיר, אם מדברים על ה-F15, תוכנית שעשינו שהוקדשה לאופרה, ומבצע אופרה, בוא תעשו מטוסי F-15, איזו שאלה, התקיפה של הקור בעיראק הייתה גם של המטוסים האלה.
9: חד משמעית, בסוף באמת חיל האוויר הישראלי בכלל וצבא ישראל, צבא ההגנה לישראל כולו עושים באמת בימים האחרונים או בחודשים האחרונים משהו שהוא במונחים צבאיים על קצה גבול הדמיון. באמת, אם אנשים היו יודעים, זו תמיד דילמה, יודעים יותר, השאלה אם הם היו גאים יותר או מפוחדים יותר, אין לי תשובה. לדעתי הם היו גאים יותר בכל מה שהצבא הזה עושה, ואת תשכחו שהגיל הממוצע בצבא הוא גיל צעיר, הוא יותר קרוב לגיל שלכם מאשר לגילאים שלנו.
0: אתה מחמיא לנו, כן, איננו חיילים, הלוואי.
1: הסמקנו קודם.
0: אנחנו כבר יותר המפקדים שאליהם חוזרים מהטיסות.
1: יכולים להיות בנינו ושלא לומר.
0: אבל לגמרי, זה באמת מיוחד אצלנו בישראל. טוב, אני השתכנעתי, כמו שאומרים, קברניט מידן בר, תודה רבה, צהל כולו, יושב ראש איגוד הטייסים, תודה, להתראות. אנחנו מסיימים את התוכנית על באז, אתה חייב תשובה?
1: נכון.
0: לחידת מה הקשר שלך?
1: נכון, החידה הייתה חם על הליכת חצי או חצי, לא שחורה היא לבנה, לבנה
0: היא ירח. חם על הירח.
1: הליכת
0: ירח, חצי ירח. הכל פה מתאים לשיר הסיום שלנו, כי Man on the Moon היה גם באז אולדרין, צריך לזכור את הדבר הזה. אבל זה שם
1: הכי זהיר.
0: אנחנו נגיד תודה לדרור פרידמן, מאיה זוהר ואגר כפיר, המפיקים שלנו על הביצוע הטכני. אנדי גל, אחרינו העתיד עכשיו עם דרור גלוברמן, תאמין או לא. אתה איתי.
1: את עם בן.
0: אנחנו נהיה פה בשבוע הבא.
1: יופי, אריאם.

0: מציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות.
1: מה?
0: מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
7: שלום, אני גילי כהן. מנכ״ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
8: נועם חורב בהופעה חיה.
9: מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות.
8: הופעה להקה עם ביצועים ללעיתים שכתב לאומני ישראל וקטעים מספריו, מגיע לשידור מיוחד בגלי צהל, ברגל ההופעה הקרובה בגרי יהוד.
9: שיגן אתה שם.
8: שבת, 14:00, גלי צהל. גלי צהל, פה איתכם, גם בסוף השבוע. מחר, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, לבנת בן חמו, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס, אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את המלחין והמנצח יואב טלמי. ב8, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. ב10 בלילה, לינוי וובה ונועה רופא מציינות 45 שנה למותו של בוב מרלי. וב11, נוי לאופר וקרן רון בתוכנית מיוחדת לרגל יום המאמא מיה. סוף השבוע בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, דרור גלוברמן.

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חוק השידורים של שר התקשורת קרי עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, מדווח כתבנו לענייני תקשורת ישראל פישר.
1: ברוב של 53 תומכים מול 48 מתנגדים אישרה מליאת הכנסת בקריאה שלישית את חוק השידורים שקידם השר קרי. החוק מעלה חשש כבד לפגיעה בחופש העיתונות. החוק צפוי גם לעמוד במבחן של בגץ אחרי שהייעוץ המשפטי לכנסת הצביע על פגמים משמעותיים בהליך החקיקה שלו. שר התקשורת קרי אמר שהחוק מסיר את שלשלאות התעמולה. ארגון העיתונאים שעתר נגד החוק אמר שאין ספק שהוא ינצח במאבק הזה.
0: והשר קרי פנה לראש הממשלה במליאת הכנסת לאחר אישור החוק ואמר, עמדתי במשימה שהטלת עליי.
2: אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להודות לך על הגיבוי, על העמידה האמיצה ללא חת, ולהודיע לך אדוני שהמשימה שהטלת עליי לפני כארבע שנים להביא רפורמת ימין בתקשורת,
3: לא להפריע.
2: המשימה הזו היום מושלמת בהצלחה בעזרת השם. תודה רבה ראש הממשלה.
0: כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי הוגשו עתירות לבגץ נגד החוק. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. סוכניות החדשות האיראניות מדווחות כי טילים אמריקנים פגעו בשעה האחרונה בעיר הנמל, בנדר אבאס ובאי קשם שסמוכים למצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי הדי פיצוצים נשמעו בעיר דובאי שבייחוד האמירויות. כך מסרו הדי ראייה לסוכנות הידיעות רויטרס. מאות מפגיני הפלג הירושלמי התפנו מכביש מספר 4 לאחר קרוב לשלוש שעות. החסימות במחלפים גאה וגבעת שמואל נפתחות כעת. המפגינים מחו נגד מעצר עריקים חרדים ואף התעמתו עם נהגים. המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית ומפגין אחד נעצר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. המפעיל הוותיק של מכשיר הטלפרומפטר של נשיא ארצות הברית גרף ככל הנראה למעלה מ$100,000 באמצעות הימורים על עשרות נאומים של טראמפ בפלטפורמת החיזוי קלשי, כך מסרו מקורות לערוץ ABC. גבריאל פרז, המשמש כעוזר טכני לנשיא ארצות הברית ומפעיל את הטלפרומפטר של טראמפ מאז 2016, מנהל מגעים עם המאסדרים הפדרליים במטרה להגיע להסדר בנוגע לטענות כי ניצל את המידע הפנימי שהיה ברשותו על נאומי טראמפ כדי לזכות בסכום של עשרות אלפי דולרים. הכדורגל הישראלי חוזר. בשעה זו אלופת המדינה הפועל באר שבע מארחת את מחזיקת הגביע מכבי תל אביב למשחק אלוף האלופים. התוצאה בדקה ה-30 היא שוויון אחת. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מהמשחק מורחקים 9 שחקנים משתי הקבוצות בעקבות הקטטה שאירעה בין הצדדים בסיום גמר הגביע. מזג האוויר בכמה אזורים בארץ שורר עומס חום. מחר יהיה דומה ובשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורך נועם נקש.

0: לא, אני לא יכול להתאפק. איזה ידיעה שידר עכשיו יניב, יוסף, מה הדבר הזה? המפעיל טלפרומטר של טראמפ גרף כסף כשהוא הימר על מה יגיד הנשיא, כי הוא יודע, הוא מפעיל את הפרומטר. עכשיו, אתם יודעים, זה הדבר האחרון שנשיא ארצות הברית יכול להתלונן עליו, הוא רואה בו בעצמו גורף כסף, כי הוא משפיע על הדברים שהוא הולך לחוקק עוד רגע, אז כאילו, זה ההלך רוח שאתה תבד, הוא בטח לא מתלונן, זה נראה לו, הוא היה מתפלא אם הוא לא היה עושה את זה, המפעיל, יטמבל, אתה רואה מה נלך לדבר, אתה לא מאמר על זה, זה כך עושות כולן, כך עושים כולם. משוגע לגמרי, אגב, אני אספר לכם, חברים כאן בקונטרול, נכחתי פעם בנאום של טראמפ, כן, ב-IAC, לפני שנה וחצי, שנתיים, היה לו פרומפטר באורך של 10 דקות דיבור. הוא דיבר 70. אין קשר בכלל. אז הוא לא יכול להרוויח כל פעם. גם בכנסת זה ככה אתה אומר, אומר. אוקיי, בוא נעשה את זה רגע מסודר, ניקח אוויר שנייה, אתה צריך להעריך פה את האנדר הזה של... שידענו גיא מזיג. אוקיי, אז ערב טוב. האם שמעתם שחברת מטה עוקבת אחרי האכבר של העובדים שלה? השבוע התברר שהחברה שמפעילה את פייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ פיתרה עובדים שלא הזיזו מספיק את האכבר, אפילו אם זה פשוט כי הם היו בחופש. זה לפי תביעה שהמפוטרים הגישו. כי בבית של צוקרברג, גם מי שבונה את המכונה נמדד לפי אותו היגיון. בלי אנגייג'מנט, אתה לא שווה, כמו שאנחנו נמדדים. וזה בדיוק העניין. מטה היא לא עוד חברה כמו כולן. כן, יש הרבה ביקורת על ענקיות הטכנולוגיה, אבל את הקצה הזדוני והאנטיפטי של הביקורת, תמיד מטה תהיה שם. אין שבוע שלא פונים עליי בו ישראלים שנחסמו בוואטסאפ, באינסטגרם או בפייסבוק, מבקשים עזרה, כי הם נחסמו בלי סיבה ואף אחד לא עונה להם. אבל אין לי איך לעזור להם, אף אחד לא עוזר להם. זה כסף קטן. יש הרבה חברות בעייתיות, אבל איזה חברה נטבעה על ידי רוב מדינות ארצות הברית על גרימת נזק מכוון לילדים וילדות? רק אחת. איזו חברה כבר הפסידה בתביעה כזו בניו מקסיקו וחויבה לשלם כמעט 400 מיליון דולר כי אפשרה של ניצול של קטינים? איזו חברה שלך מאות קבלנים להתחזות לקטינים ולייצר תכנים על התאבדות, סמים והפרעות אכילה ולהכניס אותם לתוך ג'מיני וצ'אט GPT כדי להראות שגם הם גרועים? ההכנסות של מטה זה נכון שוברות שיאים. אבל בפעם הראשונה, לפני כמה חודשים, מספר המשתמשים ירד. מה מטה עשתה? העלתה מחירים והכניסה יותר פרסומות. ג'וליה אנגווין כתבה בניו יורק טיימס לפני כמה שבועות, זאת תחילתה של שקיעה איטית וארוכה. יש רגע שבו צחנת מוות מתחילה לעלות מחברות אינטרנט, כך היא כתבה, במקרה של מטה, המוות דופק בדלת. אז כן, אולי אני נשמע כמו הייטר, אבל יכול להיות שאנחנו רואים עכשיו את הרגע של שינוי המגמה, את הרגע שהחברה מתחילה את הדרך למטה, וכדאי שנזכור, אם זה הולך לקרות, גם על זה נשלם ביוקר, כי רק תהיה יותר מרושעת וחסרת עכבות. לעתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, תכף נדבר על תביעת $1.5 טריליון שהוגשה נגד מטה, אגב זה כל מה שהיא שווה החברה. אם חשבתם שלבינה המלאכותית לא אכפת באיזה שפה מדברים איתה, אז ניתוח של מאות אלפי שיחות מגלה שקלוד חם ועדיב יותר בשפות מסוימות, אבל קפדן וחשדן בשפות אחרות. ונדבר גם על מילואימניק, מילואימניק שפיתח כלי שמזהה את מצב הרוח שלכם ב-30 שניות. אבל אנחנו מתחילים עם סכנה חדשה שמרחפת על המיילים של כולנו. האמת, זה אולי הדבר שאני הכי נהנה לעשות בכל עולם הבינה המלאכותית. לא, זה לא ציורים, וזה לא וידאוס, וזה לא אפליקציות. הדבר שאני הכי אוהב זה לחבר AI למייל שלי וליומן שלי, ולמצוא שם מידע משמעותי שאשכרה עוזר לי בחיים. זה כל כך יעיל וכזה כיף. ומסתבר, לפי מסמך חדש של הרשות הגנת הפרטיות, שזה גם הכי מסוכן, דוקטור אלכס בלכמן, ה-CTO, מנהל הטכנולוגיות של הרשות הגנת הפרטיות במשרד המשפטים, ערב טוב.
1: ערב טוב, שלום דרור.
0: תשמע, אני באמת עושה את זה הרבה. אני נותן לקלוד או לג'מיני לרוץ על היומן הפרטי שלי בתוך ג'ימייל או על המייל שלי. תמצא לי את הצעת המחיר ששלחתי לחברה, תמצא לי למי הבטחתי שאני אבוא לאיזה הרצאה, לא יודע, אתה יודע. אני עושה טעות?
1: תשמע, אני מבין לך קודם כל טוב מאוד, וזה באמת נוח.
0: נכון.
1: כי פשוט מחברים למייל והקסם קורה.
0: זה יעיל בטירוף.
1: נכון, זה יעיל בטירוף, וזה מאוד מפתה באמת לעשות את זה, אבל גם צריכים להיות מודעים לסכנות, כי הכלים האלה, יש להם יכולת ליצור פרופיל אישי מקיף עליך.
0: נכון.
1: להסיק עליך מידע שאתה בכלל לא יכול לדעת במקרים מסוימים, מה אפשר להשיג מתוך המייל שלך. וחוץ מהדבר הזה, הסוכנים החדשים האלה, יש להם יכולת לבצע פעולות אוטונומיות, ולא תמיד הן צפויות. שווה לדבר על שינוי ומחיקת מידע במקרים מסוימים.
0: אוקיי, אוקיי, רגע, בוא נפרק אחד, הרבה סכנות פירטת. בוא נתחיל מהדבר שתמיד שואלים אותי, ועליו לא דיברתם, אבל זה נראה לי מטריד הרבה מאוד אנשים. נתתי לקלוד, נגיד, כן? או אפילו לג'מיני, גישה לג'ימייל שלי. הוא עכשיו קורא מאות אלפי מיילים שקיבלתי, באמת, אגב, ב-20 ומשהו שנים האחרונות. האם עכשיו, יש לי סכנה שהמיילים או היומן שלי ידלוף דרך קלוד? או דרך ג'מיני, או דרך ChatGPT, שגם הוא יודע לעשות את זה?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: מה מגן עליי בעצם שלא?
1: החברה של קלוד וג'מיני ו-ChatGPT כנראה, אבל בדיוק כדי להתגונן מהסכנות האלה, אנחנו מציעים את העיקרון הפשוט של...
0: רגע, תכף לך פתרונות, שנייה, קודם נבהיל ונבהל, זה הכיף של הז'אנר הזה. אז אתה אומר, אני בעצם תלוי בחברה עצמה. כן? אז האם במובן הזה עדיף לי שרק ג'מיני יחטט לי ביומן ובמייל של גוגל? כי גם ג'מיני ממשפחת גוגל, וככה כאילו אני מדמיין שכל הדאטה הפרטי שלי נשאר באותו בית בגדול. יש יתרון בזה?
1: אז כמו שאמרתי, אנחנו תלויים בחברות ובתנאי שימוש ובהבטחות שהם נותנים. ובאמת, אני אגיד כל הזמן קצת להמלצות, ההמלצה היא באמת לצמצם, עוד מעט נגיע אולי ונפרט על הסיפור הזה, גם לצמצם את המידע וגם לצמצם את ההרשאות ואת הגישה.
0: אוקיי, אוקיי, רגע, אחד, דוקטור בכמן, אתה כבר לוקח אותנו לפתרונות, שנגיע להם כמובן. כלומר, אתה לא זורם על התחושת בטן שאם השארתי את המידע באותו בית של גוגל, אז אני כאילו יותר מוגן. זה לא בטוח.
1: כמה שפחות הרשאות וכמה שפחות גישה, יותר טוב, בוודאי.
0: אוקיי, אבל אם נתתי לג'מיני, ששוב הוא של גוגל, רשות להסתכל חופשי חופשי בג'ימל שלי, אז זה יותר או פחות גרוע מאשר אם נתתי לצ'אט-GPT את אותן הרשאות בדיוק.
1: קשה לדעת,
0: תגיד את האמת, אם לא יודעים, לא יודעים.
1: זהו, זה כל העניין שלפעמים אנחנו באמת לא יכולים להעריך, וזאת בדיוק הסכנה שאנחנו רוצים להעריך.
0: אז בוא ניקח רגע שלב אחד אחורה, הרי כולנו בסוף תלויים עד צוואר במה שהחברות האלו מבטיחות לנו. האפל מבטיחה לי דברים באייפון, ומטה מבטיחה לי בפייסבוק, וגוגל מבטיחה לי בג'ימייל, וככה, וכל המבטיחים שאנחנו עומדים בחוק ו-GDPR ותחתום לי כאן וכולי. בדרך כלל הן באמת עומדות בהבטחות שלהן עצמן, או שגם את זה הן מפירות בלי להתבלבל כשאף אחד לא רואה?
1: אני מאוד מקווה שכן, אבל אני לא מהמחלקה הנכונה ברשות.
0: הבנתי. אני גורר אותך פה על כל המגרד, כל השאלות אני אשאל אותך. אוקיי, אוקיי. אז בוא נלך רגע לסכנות שאתם, בוא נניח שאת, על החברה אני סומך, נניח, היא לא תפר את מה שהבטיחה, איזו סכנה קמה לי כשנתתי ל-AI לפשפש לי בג'ימל וביומן ובדרייב?
1: כן, אז הסכנה הראשונה היא יצירת פרופיל אישי מקיף.
0: כן.
1: הסוכן או ה-AI יכול לצבור מידע עצום, באמת כשנותנים משרה לכל הג'ימייל, לכל היומן ולעוד מידע רב, מצטבר כל כך הרבה מידע שאפשר להסיק ממנו הרגלים ודפוסים.
0: נכון.
1: שלאדם הפשוט קשה מאוד להעריך, וגם למומחה, האמת, קשה מאוד להעריך מה בכלל אפשר להסיק מהדברים שנמצאים אצלו במייל, מייל זה לפעמים עשרות שנים של מידע ותכתובות וכו', ואיזה הרגלים שהוא עצמו לא מודע אליהם, פתאום ה-AI יודע עליו יותר טוב ממנו.
0: אבל זה במידה מסוימת מה שקורה, אתה יודע, למי שמשתמש בפייסבוק 20 שנה, נגיד כמוני, אני מניח שהוא מכיר את האישיות, זה כנראה הגוף שמכיר את האישיות שלי הכי טוב בעולם, נכון? מה מעצבן אותי, מה משמח אותי, מה מדביק אותי, מה דוחה אותי, מה מרגש אותי, מה מפחיד אותי, הוא יודע הכי טוב.
1: יכול להיות, ופה נוספים עוד אלמנטים, ולא מעט, יש לא מעט סוכנים כאלה, או חברות כמו ChatGPT וקלוד וכיוצא באלה, שגם הם מקבלות יכולת ליצור פרופיל אישי מקיף, והאללמים ומכונות הבינה המלאכותית מצטיינות בהסקה מתוך מידע רב. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה היכולת לפעול. בניגוד ל-ChatGPT הרגיל, כן, שאתה מבין שאילתה ומקבל תשובה, בחודשים האחרונים, אנחנו מקבלים סוכנים, שזה מערכות שיכולות גם לפעול בשמחה, ובהכוונתך, ולבצע פעולות, לפעמים לעשות, לפעול אוטונומית. והפעולות האלה לא תמיד הן צפויות, לא תמיד הן מתאימות לכוונה של המשתמש, וזאת הסכנה מעבר לזה ש...
0: אז רגע, אני אתן דוגמה ברשותך משלי, אתה יכול גם לחוק משלך. אני נגיד אמרתי לו, אני רוצה להתחייב לאיזשהו פרויקט, באמת אגב, בשבועיים הקרובים, תעבור על היומן שלי, תמצא בשעות העבודה איפה, אין לי משבצת, זמן כאילו פנוי, וסגור אותו ותכתוב על זה ככה וככה, צילומי שיעורים, אוקיי? אז הוא הלך על היומן, ועשה עבודה לא כל כך טובה, עשה לי בלגן שם, ואחר כך הייתי צריך ללכת ולנקות, ונשארתי עם כל מיני לחלוחים ביומן, שלא אף אחד לא התכוון אליהם. דבר אחר שהרבה פעמים אנשים עושים, זה תכתוב לי לכל מייל שמתקבל, כתוב כבר מענה, אבל אל תשלח אותו, רק תשים אותו בטיוטות, כדי שאני אוכל לעבור עליו ולשלוח או לתקן, נכון?
1: כן, אז אתה כבר מיישם את ההמלצות, כי אחת ההמלצות זה בעצם לבוא ולבדוק את הפעולה לפני שמוצאים, ובטח לפני שמוצאים מידע על הצד שלישי, אבל תכף נגיע.
0: כן. עוד סכנות.
1: עוד סכנות. שינוי מחיקת מידע, שזה דווקא די מובן, כי ברגע שאתה נותן לסוכן יכולת לערוך, למחוק או להעביר מידע אישי ממקום למקום, כל עוד אנחנו לא בטוחים ב-100% מה שנקרא עובר לאותו סוכן בראש, אז יש כאן סיכון.
0: כן.
1: אז זה שלושת הסיכונים הגדולים שמפינו, שהם שונים, אולי מרחיבים, בסיכונים ב-LLM רגיל, אם אפשר לקרוא רגיל, מה שנכנס לחיינו בשנים האחרונות, שאתה בעצם
0: מוכיר
1: שאלה ומקבל תשובה, פה יש לך גישה למידע מאוד רב מבחוץ, יש לך יכולת לפעול אוטונומית, שזה לא תמיד... או אי אפשר להבטיח שזה בדיוק מה שאתה ציפית, וגם יכול לגרום לשינוי המחיקה של המידע שלך.
0: נכון. אגב, יש סיפור מוכר בברנג'ה של חובבי הסייבר וה-AI, על מנהלת, אתה שמעת את הסיפור הזה? סאמר יו, קוראים לה, מנהלת ההבטחה במטה, באמת, שנתנה לסוכן AI בשם OpenClaw לרוץ על האינבוקס, על המיילים שלה, ורק להמליץ מה למחוק, אבל הוא התבלבל ופשוט התחיל למחוק בלי לבקש רשות. וזה אולי דוגמה, אבל כל הדברים שתיארנו כעת, הם איפשהו באזור הבין ההזיות לטעויות, מה עם החשיפה שלי לפעולות זדוניות?
1: כן, אז זה כבר בעניינים של הבטחה וסייבר וכולי, שזה קשור לפרטיות, אבל זה לא בדיוק במיקוד שלנו, כי אנחנו באמת מתמקדים במשתמש הביתי, האישי, ומה שהוא יכול לעשות.
0: מאוד חשוב.
1: כדי להיות מודע וכדי להתמודד עם
0: העניין. כן, אוקיי. אז אני רק אגיד שעקרונית... אפשר לדמיין סיטואציה שבה מישהו שולח לכם מייל, אולי אפילו כזה שלא פתחתם, בלילה הלך לספאם, בתוך המייל הזה מופיע איזשהו פרומפט, וכשה-GPT שלכם יקרא, אז הוא יעשה מה שהפרומפט אמר לו. יקרא את המיילים. ואז יכול להיות שעושה פעילות שלא ביקשתם, זה נקרא זרקת פרומפטים, וזה טכניקה מסוכנת, שלא טיפלו על זה. אז בואו נקנח בהמלצות. אני רוצה בכל זאת ליהנות מהחיבור של AI למידע הפרטי שלי. הוא באמת מועיל ככה. איך להיזהר?
1: כן, אז אנחנו מוצאים דברים פשוטים. קודם כל לצמצם את ההרשאות, אם מספיק הרשאות צפייה או קריאה, אין צורך בעריכה או מחיקה, זה פשוט אמצעי זיהות מאוד אינטואיטיבי אני חושב. לצמצם גישה, זאת אומרת, אם אין צורך לתת גישה לאיזשהו מקור מידע, אז לתת רק למה שצריך ורק לזמן מוגבל, ואם כבר לא צריך את הגישה הזאת, אז גם לסגור את החיבור, להגביל חשיפה, ברגע שאתם פועלים כדי, או בעצם יש לכם איזושהי משימה שבמסגרתה אתם צריכים להוציא מידע החוצה, לשלוח מייל או לעשות איזושהי פעולה מחוץ לאותה סביבה שהיא שלכם, תבדקו טוב, בשאיפה תעשו אישור מפורש שלכם ותעברו על מה שה-LLM בעצם עושה בשבילכם. בקרה, לבקש אישור אנושי לפני פעולות חשובות, וחלק מהכלים אגב יש אפשרות של לבצע תכנון לפני שמבצעים, אז להסתכל על התכנון שה-LLM עושה ולראות שזה באמת בסדר. והדבר הפשוט החמישי זה גיבוי מידע, אם אתם נותנים את ההרשאות בגישה לקפצים, תיקיות, מיילים וכולי, אז תעשו גיבוי של מה שיש עכשיו, גם אם זה בבלגן, כדי שאם יקרה משהו, אז יהיה לכם מאיפה לשחזר.
0: המלצות מאוד מאוד חשובות, למי שרוצה יכול למצוא אותם ולקרוא לאט לאט באתר של הרשות להגנת הפרטיות, גלגלו קצת למטה, משמאל, יש את ההמלצות כתובות, חשוב מאוד שתהיו בצד שלנו כשאנחנו עושים את הצעדים החדשים האלה, בעולם שגם סכנותיו עוד לא ברורות. אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזו, דוקטור אלכס בלכמן, מנהל הטכנולוגיות של הרשות להגנת הפרטיות, תודה רבה.
1: תודה רבה, להתראות.
0: יזיד עכשיו, אנחנו עם הדבר הזה, כמה שווה אחריות על הנפש של דור שלם? 4 מדינות בארצות הברית תובעות $1.5 trillion, ליתר דיוק 1.4, בטענה שפייסבוק ואינסטגרם תוכננו במכוון כדי להשאיר בני נוער וילדים מחוברים, ושמטה התעטה את הציבור לגבי הסיכונים שבחיבור הזה בועחה התמכרות. וחשוב להדגיש, זה רק הסכום שמופיע על כתב התביעה, זה לא כנס שכבר נפסק, אבל אם זה לא מספיק, אז גם אירופה מטילה עכשיו... כנס תקדימי על כך, על מטה, על זה שהעיצוב שלה ממכר ועלול להפר את החוק האירופי. אני רוצה בעניין הזה להגיד ערב טוב לדוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית ומומחית בקבלת החלטות באוניברסיטת תל אביב.
2: טוב, דרור.
0: את מקבלת שזו התמכרות?
2: זה תלוי, זה לא כל אחד מתמכר. אנשים שונים ברמות שונות משתמשים ומשתמשים לרעה ליתר דיוק ברשתות החברתיות. אבל כן, פוטנציאלית, כמו כל מוצר, הוא מוצב כדי לעודד אותנו לצרוך כמה שיותר ממנו, בדיוק כמו נטפליקס, בדיוק כמו כל מוצר אחר שנועד ליצור מצב שניקח עוד ביס ועוד ביס ממנו, כן. או נשתמש בו יותר ויותר.
0: אז איך נדע? איך נדע אם זה מעודד התמכרות? ואולי השאלה החוקית היא, מי אמר שזה לא בסדר? כמו שאמרת, כל מוצר שתצרוך יותר, השוקולד טעים, הצ'יפס שמנוני, והנטפליקס מעניין, וגם הפייסבוק ואינסטגרם, מה שהם.
2: אז זו באמת החלטה שהיא החלטה במידה רבה, פוליטית או רגולטורית, איפה אנחנו שמים את הגבול, למה הסיגריות כן מותרות וחשיש לא, למה אלכוהול כן וחומרים אחרים... מחייבים פיקוח הרבה יותר עדוק. זה שאלות שהן באמת ברמה עקרונית של מה נראה לנו תקין, מה נראה לנו מותר, וגם כמה הצרכנים פוטנציאליים מודעים. כי מצב שבו אין הזהרה, או שהלקוח הוא חסר ישע ולא יכול בעצם לקבל החלטה מושכלת באופן אינטואיטיבי בעצמאי, אז הוא כזה שגורם לנו בכל זאת להרגיש לא בנוח בצורה יותר דרמטית. למרות שבהחלט גם המבוגרים בינינו מחורים לחלוטין לפלאפונים ולרשתות ולמסכים.
0: אז בגלל זה כל התביעות האלה מדברות על קטינים, כי שם כאילו, או לא כאילו, יש איזה חזית של חוסר ישע, למרות שבאמת תשאלי אותי, יש רגעים שתתפסי אותי, תגידי, אתה נראה לי חסר ישע. אני רואה אותך על האינסטגרם, אתה נראה כמו חסר ישע.
2: אנחנו קצת חסרי ישע, חטיפת הקשב פה יושבת באמת על פלטפורמות, על עיצוב, שהוא ממש פועל לפי עקרונות היסוד של פסיכולוגיה. כל מי שלקח אפילו, לא רק מי שעשה קורס מבוא לפסיכולוגיה, מי שעשה בגרות במדעי החברה מכיר את הטכניקות האלה שהן פשוטות להביך ומאפשרות לנו לאלף את חיות הבית שלנו. ואיכשהו אנחנו... תנועים להם ולא מצליחים למרות המודעות אולי שעשויה אמורה להיות לנו להשתחרר מהקסם מאוד אינטואיטיבי.
0: האם את מקבלת שהטכנולוגיות הללו או המסכים והרשתות מחוותים מחדש את המוח של הצעירים? מייצרים פגיעה התפתחותית?
2: אז יש נתונים לכאן ולכאן, אנחנו באמת בתקופה שהיא תקופת ניסוי, וכולנו קצת עכברי מעבדה במובן הזה.
0: רגע, למה ניסוי? אני מ-2006, זה 20 שנה, זה ניסוי ממש מכובד.
2: 20 שנה זה ניסוי מאוד מכובד, נכון. לא הייתה קבוצת ביקורת טובה, לא היה, סדר הגודל לא היה עד כדי כך דרמטי של הצריכה של הרשתות האלה, וגם כן ראוי להגיד שבהחלט, יש מחקרים שמראים באמת יש השפעות שליליות על, בוודאי לצריכת יתר, על דימוי הגוף למשל, על חרדה, יכול להגיע לחוויה של דיכאון ממש. מצד שני, יש מחקרים שלא מוצאים את זה. אז הנתונים הם בכל זאת בדיון בשדה האקדמי.
0: אין מסקנה חד משמעית. אנחנו כאן דיברנו על זה כמובן לאורך השנים האחרונות. מי שרצה יכול היה לקרוא את הספר או לצפות באחת מאלפי הרצאות של פרופסור ג'ונתן הייד, שאת בוודאי מכירה.
2: בוודאי.
0: נכון, ונפלתי ממש לפני, ממש עכשיו, על הרצאה של תכף גברת שתכף זכר בשמה, היא פסיכולוגית, והיא אומרת, קנדית, אולי יצא לך ליפול עליה, והיא אומרת, עברתי על כל המחקרים, אין הוכחה לנזק.
2: כן, אין הוכחה, בכל מקרה מה שמדובר עליו זה מתאמי, זה סיבתי, זה לא סיבתי, כלומר זה קורלציות. אנחנו יודעים שיש למשל עלייה שהגיל של דיכאון ואובדנות יורד משנה לשנה, ודברים שלא ראינו בעבר, ילדים קטנים שממש בדיכאון או אובדניים, או סובלים מהפרעות אכילה, אנחנו רואים את זה בגילים יותר ויותר צעירים. האם זה בגלל הרשתות החברתיות והטכנולוגיה הזו שנכנסה לחיינו? אולי, אבל לא עשינו ניסוי מבוקר שבו פיצלנו את שתי הקבוצות. מה שבטוח זה שיש הבדלים גדולים בין שימוש שהוא בגדר התמכרות, כלומר שהוא על חשבון דברים אחרים. ילדים שלא עוסקים בפעילות גופנית, וגם מבוגרים דרך אגב, שחייהם הרגשיים והחברתיים ממוקדים כמעט לחלוטין בתחום הזה הווירטואלי, הלא אמיתי, סובלים בדרך כלל מהשפעות הרבה יותר שליליות, וגם יכול להיות שיש פה באפקט של ביצה ותרנגולת, שאלה הלקוחות שקל להם יותר להתמכר, או לחברות קל יותר ללכוד אותם ולשחות מהם זמן שימוש כן. ממושך.
0: כבר אני אגיד, למי שרוצה לצפות בחומרים שהזכרתי לפני רגע, זאת קנדיס אוג'רס, יש לה הרצאה TED, ואפשר באותה מידה לצפות בהרצאה של ג'ונתן הייד, שכותרתה Tech is Rewiring Kids' Brains. בדיוק זה, הטכנולוגיה מכוונת מחדש את מוחותיהם של הילדים, ואת אומרת, אין עדויות מספיק ברורות לאף צד. אז כשאת רואה את התביעה הזאת של ארבע מדינות על סכום פסיכי, והטענה שמתה גרמה נזק במכוון וביודעין למוחותיהם של ילדים ובני נוער, מה את אומרת כאילו מהזווית הפסיכולוגית, ההתפתחותית, לא המשפטית?
2: אני חושבת שזה גורם נזק, המצב שבו ממש אפשר לחמת את רמת הפופולריות שלך לפי מספר הלייקים או עוקבים שהרשתות האלה, שהאפליקציות האלה תורכות להציג לך ולכוון אותך לשפוט את עצמך לפי המדדים הכמותיים האלה. אני חושבת שיש הרבה טעם לפגם באלגוריתם שהופך אותך לפסיבי ודוחף אותך לגלילה אינסופית. ויחד עם זאת קשה לי באמת לקבל את העמדה שגורסת שכל התחלואה וכל הקשיים וכל הבעיות הם רק בגלל הסוג הזה של יישומונים. יש בכל זאת עוד שניים, שלושה דברים שקרו בעולם והשתנו בעידן המודרני, וגם ראוי להגיד שחלק מגדול מהצרכנים משתמשים בזה בנוסף, כלומר, הם חברים בפייסבוק או באינסטגרם ליתר דיוק, של ילדים שהם גם חברים שלהם בעולם האמיתי, והם לא רק פסיביים, שזה לא אחת הסכנות הגדולות, הם לא רק צרכנים, הם גם יוצרים, מעלים תוכן משל עצמם, משתפים חוויות, והדברים האלה כן יש להם פוטנציאל כשהם לצד החיים בעולם האמיתי.
0: פוטנציאל חיובי.
2: להשאיר ולהרחיב, כן.
0: כן, כי זה חלק מהדרך באמת להיות באינטראקציה תרבותית וחברתית עם אנשים בגילאים שלך. אגב, עוד סכנה שרבות מדובר בזה, כמובן, ההזדמנות לקשר לא בריא ולא מיטיב, אני מאוד עדין ובוחר מילים, עם אנשים בגיל שלך ובעיקר לא בגיל שלך, אם אתה אדם צעיר, נכון? זאת סכנה שעדיין לא נמצאה לתרופה מספיק טובה. מה את אומרת על ה... יודעת מה, קודם כל... האם אתה קבל את חלוקת האחריות בעובדה שילדים, גם אנחנו, כן, לא מצליחים להניח את המכשיר הזה? זה השם המכשיר או השם אני והילד שלי?
2: ברגע שהמכשיר שם קשה מאוד להתנתק ממנו. אפילו טלוויזיה שהיא דולקת בחדר, היא ממגנטת את הקשב. המנגנונים הכי בסיסיים במוח שלנו הם כאלה, שהתנועה המהירה, התזוזה, הצבעוניות, המוזיקה, פשוט ממגנטים אותנו. ולעשות משהו כמו הרילז האלה, שבונה על הפומו ובונה על התחושה שאתה חייב לראות את זה עכשיו. התזמון הערמומי של האלגוריתם שמשחרר לך לייקים בדיוק בדרך שבה אתה תתקשה להניח את המכשיר, כי כל הזמן הזה יש תחושה שתכף יכול להגיע עוד משהו. יש עוד אנשים שאולי אתה מכיר.
0: אז רגע, אני מחזיר אותך לשאלה. אז אשמתם, זה אשמתם, הם עושים את זה בכוונה, והם השמים שאני לא מצליח להניח, ועל כן שיתבעו, יורשעו ויכנסו.
2: הם עושים את זה בכוונה, אני מניחה באותה מידה, כמו ש... לא מניחה, אני בטוחה, באותה מידה כמו שנטפליקס מתקינים את הפיצ'ר של הפעלה אוטומטית.
0: רגע, אז אני אשאל אותך אחרת. האם את מקבלת את ההשוואה בין רשתות חברתיות לסיגריות, שבסוף כן חויבו לשלם פיצויים ולממן טיפולים מכאן עד הירח?
2: אני חושבת שזה יכול להיות המצב, וגם פה חברות הטבק דיברו על הבחירה החופשית. מצד אחד השתמשו בטכנולוגיה כדי ליצור פרסומות שיהיו כמה שיותר מושכות ואטרקטיביות, ועבדו מאוד גם הן על העיקרון של הדבקה חברתית, כולם עושים את זה. וכמו שאישון סיגריה הוא בעיקר פונקציה של כמה מהחברים שלך מהשנים, אז גם שימוש ברשתות הוא פונקציה שמאוד מאוד מושפעת מהעובדה שכולם שם, ואם לך אין, אז אתה לא בעניינים.
0: אז אני חסר עונים, לא רק מול הפלטפורמה אחד על אחד היא מולי, אלא גם מול העובדה שהיא גייסה את כל החברים שלי, ועכשיו כאילו, כן, אוקיי. תגידי, הצעדים שנקטו אוסטרליה ומדינות אירופה, וגם ארצות הברית, האמת שהרבה מדינות כבר שם, בהגבלת גישה לרשתות החברתיות עד גיל 16. יש הרבה דיבייט על זה, אם זה באמת מועיל, אם זה באמת טוב לילדים, ההגבלה הזאת. מה את אומרת?
2: אני חושבת שהניסיון הוא לעשות בדיוק כמו שאתה כיוונת, לנסות לנטרל את ההיבט הקונפורמי העדרי, שההדבקה החברתית הזו, שאני רואה שכולם עושים את זה, אז אני זורם איתם. על ידי זה שבעצם מוטטים שעשויה להיות פה סכנה, וגם מנסים לפנות בכוח זמן לפעילויות שהן מחוץ למסך, מחוץ לפלאפון. אם בבית ספר למשל אסור להשתמש בפלאפונים או יש שיבוש רציני של הרשת, אז אתה עלול להיות חייב למצוא את עצמך כפוי לדבר עם הילדים שיושבים לידך, או למצוא דרכים יצירתיות אחרות. אני לא אגיד לקרוא ספר, אבל פחות אולי כאלה שרק תופעות בסרטונים. זה גם מאותת להורים שיכול להיות שיש פה סכנה, וגם לילדים, וזה דומה מאוד לאסטרטגיות שאנשים ממליצים לנקוט בהם כדי לגמול מההתמכרות הזו, לצמצם זמנים, להגדיר שעות שבהן
0: כן, אין. ממה שאני מבין, מהנתונים הראשוניים, זה, ההצלחה של זה היא מאוד מאוד מוגבלת, כלומר רוב רובם של בני הנוער מצליחים לעקוף את זה, והחשש הוא שגם אלה שיצייתו לחוק, ימצאו את עצמם מסתובבים במשעולים יותר מסוכנים ויותר קשים לרגולציה מאשר כן. אינסטגרם.
2: שזה בערך אותו ויכוח שמתנהל תמיד על סמים קלים, כן או לא.
0: כן.
2: באמת, כאילו, יש בזה משהו מאוד מאוד דומה.
0: את יודעת מה, אני ממש לסיום, שאלה של כן ולא. האם היית רוצה לראות את בית המשפט האמריקאי פוסק לזכות המדינות הטובות, לא יודע, 1.4 טריליון, זה נראה לי מספר קצת לא הגיוני, אבל משהו כזה כואב וכבד שמזעזע את אמות הסיפים? נגד מטה?
2: אני אישית כן, אני חושבת שבעולם שכולנו צרכנים והקפיטליזם וזה רק עסקים וזה לא אישי, זו דרך כן להעביר איזשהו מסר שהיא יותר אפקטיבית, כי אחרת הם האינטרס שלהם למכור ולהפוך אותנו לקהל שבוי. וזו הדרך אולי להשיב מלחמה.
0: צריך להזכיר, כמובן שאני מצטרף אליך בזה, וצריך להזכיר מהזווית החוקית וגם השימושית, אז צריך ממש לקבוע חוקים, מה מותר ומה אסור, ולהכיל אותם באופן שווה על כולם. וכמובן שמדינת ישראל, הגיע הזמן שהתעוררו פה, והבינו שגם כאן צריך חוקים, כי זה לא יעזור לנו כל התביעות האמריקאיות האלה, זה לא חל עלינו בכלל, אנחנו מופקרים. דוקטור עידית גוטמן, כן, מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה לך.
0: עתיד עכשיו, בטח שמעתם על אנשים שנותנים לבינה המלאכותית שלהם לסחור בשבילם במניות. או שאנשים עושים את זה, או שהם אומרים שהם עושים את זה, או שהם היו מתים לספר שהם עושים את זה. השאלה אם זה באמת עובד. אלדד פישמן, מנכ״ל בית השקעות אמיר פישמן. אלדד פישמן, אלדד תמיר, מנכ״ל בית השקעות אמיר פישמן. מה העניינים?
3: דרור, התגעגעתי וכבר שכחת איך קוראים לי.
0: לא, קראתי את כל הטייטל שלך בבת אחת, והמוח שלי עשה סלט ב... אני לא צ'אט ג'י פי טי בפנים, עוד לא התקנתי.
3: כן, כן, יש לנו עוד שדרוג.
0: יש לנו עוד שדרוג מחכה. אז מה אתה אומר? כאילו, כל הרעיון הזה בכלל, AI יסחור בשבילי. Is this gonna ever work? זה יעבוד מתישהו?
4: אז אני רק, לא רק אומר, אני גם עושה. אתה יודע, החברה שאני קמתי בשם פינק קיבלה פעם ראשונה בעולם רישיון לנהל ב-ETF'ים בארצות הברית השקעות שכולם מנוהלות על ידי AI. אז אנחנו אמנם חלוצים בתחום, וזה עובד, וזה so far מה שנקרא מנצח את המדדים יפה מאוד, ואפשר כל יום לבדוק ולראות את זה. זאת אומרת, אני לא יכול פה לתת פתרונות פרטים, אבל בגדול זה עובד, וגם בארץ יש קרן כזאת שעובדת יפה מנצח את המדדים. אבל כן, אני חושב שזה תחילת הדרך, כי בואו נדבר רגע על מנהל השקעות אנושי. מנהל השקעות אנושי, אז הוא או שהוא מכיר משהו, ואז הוא מתמחה במשהו, אבל המשהו הזה לא בהכרח הדבר הכי טוב שאתה יכול לקנות אותו, כמו נגיד אנרגיה או טכנולוגיה. או שיש לו רגשות, או שפתאום הוא מפחד, או שפתאום הקרן שלו עשתה פחות טוב והוא חייב לתפוס פינה. אתה יודע, אבל אנחנו יודעים איך, אתה יודע, תמיד אומר, נראה לי שדיברנו זה פעם, שאם אתה יודע, בחמישי, שישי, שביעי, שמיני באוקטובר, AI היה מגייס מילואים, הוא היה מגייס אותם. הוא לא היה אומר, בוא נחשוב, בוא נדבר מחר בבוקר. כלומר, בני אדם לא טובים בקבלת החלטות. הם לא יודעים לאבד מידע. זאת אומרת, הם יודעים, 2 פלוס 2 ועוד קצת, לא הרבה יותר מזה.
0: צריך להגיד, שוק ההון, אם אתם מנסים לשקלל בראש את כל אפיקי ההשקעה האפשריים לכסף שלכם, אין אדם, אין קבוצת אנשים שיכולה להחזיק את כל הנתון הזה בראש ולקבע אסטרטגיה מוצלחת לתרחישים שונים. זה פשוט באמת הרבה יותר מדי.
4: זה בלתי אפשרי, נכון. בן אדם הוא מאוד מוגבל ביכולת עיבוד, ולבן אדם יש כיסרון אחד משמעותי, שזה רגשות. ואנחנו יודעים שרגשות בסוף קבלת החלטות האנושית היא מבוססת על הרבה מאוד רגשות. וכאן המכשול העיקרי שלה, לכן היתרון של מכונה שצריך ללמד אותה, ואנחנו בתחילת הדרך, הוא גם ביכולת עיבוד מידע במה שנקרא ביג דאטה בכמויות מאוד מאוד גדולות, וגם ביכולת קבלת החלטות שהיא נטולה רגשות. כלומר, גם אם אתה אוהב את פייסבוק שדיברתם עליה קודם, ואתה יודע, וקורה משהו, אז אתה המכונה מוכרת, אתה לא צריך להגיד, רלה, אני מת על המניה הזאת והפסדתי עליה וחבל, לא רוצה לצאת עכשיו. אנחנו מכירים את
0: התחושות. אז רגע, תשמע, יש לי איתך בעצם רבע גילוי נאות, חצי חשבון פתוח. בפעם האחרונה שדיברנו, אז דעתי דיברנו על משהו שאתם עשיתם בפינק, דירוג מניות לפי AI, והנה בוא, הדירוג הוא דינמי והוא חשוף לך, ובוא תקנה ותמכור את מה שלדעתנו הכי מוצלח או פחות מוצלח ברגע זה. והאמת שאשכרה עשיתי את זה, ממש עם הכסף שלי. והיו שם כמה החלטות מאוד טובות, היו כמה החלטות קצת פחות טובות, אני לא עקבתי ברמה יומיומית לקנות למכור, כי גם זה לא נכון לעשות וגם אין לי כוח, אני מודה. הכנסת אותי למייקרון, שעשיתי שם בוכתה לא תאמן. אבל כשלפני כמה חודשים באתי לחפש את הרשימה עדכנית, גליתי שנעלמה מהאתר, ואז אמרתי לעצמי, הורדתם את זה, כנראה שזה לא כל כך עובד, אחרת היית משאיר את זה שם.
4: לא, הורדנו את זה, כי לא רצינו למכור את זה כשירות דאטה, אלא בנינו מוצרים, כי בסוף זה כל כך הצליח שאמרנו, למה לי למכור מנוי? אנחנו נקים מוצרים, והקמנו 3 מוצרים מאוד מאוד מוצלחים, לקח לנו הרבה זמן לקבל רישיון, כי אנחנו ראשונים שקיבלנו רישיון.
0: כלומר, קרן שמנהל אותה AI. אגב, בחיי שאני הבנתי שזה פשוט לא עובד ולכן זה לא שם, אבל הייתי צריך לשאול אותך, טוב שיש לנו את השידור הזה לעברר עניינים כאלה.
4: עובד, לא רק שעובד, עובד ועושה את אותו מהמדדים.
0: רגע, אני עוצר אותך שנייה. אני נכנסתי לאתר ולקחתי את מספר הקרן והשוויתי ל-S&P. לא ראיתי שזה מקטע מדדים, ראיתי הפוך.
4: לא, אתה הסתכלת בקרן הישראלית, והקרן הישראלית לא מוגנת על הדולר, תוסיף 20% לדולר שירד.
0: מוכן עם תשובה זה, כן.
4: לא, זאת המציאות, אבל ה-ETF'ים שלנו נסחרים בארצות הברית, אחד נקרא AIF, אחד נקרא AINT, ואפשר לבדוק אותם גם באתר וגם בזה, והם ETF'ים שאתה יודע, הקרנות הישראליות יש להם בעיה, כי זה קרנות גידור בנאמנות, זה שמות שער פעם בחודש, שם אתה יכול לראות את זה יום יום, וגם אני אגלה לחצות שגם חלק מהחזקות שם על פי רגולציה חייבים כל יום להתקן אותם. אז יש שם המידע, ואני חייב להגיד לך שזה עובד, זה עובד מצוין.
0: אתה רוצה לחלוק איזה מספר? מותר לך?
4: מה זאת אומרת?
0: לא, כמה זה עשה? כמה עשתה הקרן ש-AI מנהל, נגיד
4: ב-2026? אני אדבר על ארצות הברית.
0: כן, ודאי.
4: שתי הקרנות מאז הקמתם עשו בערך פי 2 מהמדד, שזה 4 חודשים.
0: וואלה, וזה באמת קרן שבינה מלאכותית לבד מחליטה מה לקנות ומה למכור.
1: כן.
0: בפסיכה הקודמת, אני זוכר אותה, הסברת שהיא, ה-AI קורא את הדוחות הכספיים, קורא את הסנטימנט של האנליסטים, ומתייחשב גם בסנטימנט של המשקיעים בשוק, ונכון? זה אלה שלושת הפרמטרים?
1: כן, אבל בוא נחשוב את זה ככה, שנינו מבינים בהשקעות, ואל תצטנע לי כרגע.
0: זה יפה ששם אותי איתך
1: בסטוס הפסל. זהו, אני ידעתי שאתה תגיד מה אני לא יודע, אבל זה לא נכון. וכל מה ש... בוא נגיד, אני שואלים אותי תמיד מה זה עושה, אז נגיד, בוא נגיד שהיינו לוקחים 100,000 איש, כי דיברתם קודם על עיבוד מידע שמבינים בהשקעות ומנתחים כל יום את השוק, ואנחנו עושים את זה כל יום, זה מה שזה עושה. זאת אומרת, אין שם קופסה שחורה. הכל זה אוסף המון המון המון נתונים, אנחנו קונים דאטה מספקי הדאטה הכי גדול. אני אדבר על ארצות הברית, שתי הקרנות מאז הקמתם עשו בערך פי 2 מהמדד, שזה 4 חודשים.
0: וואלה. וזה באמת קרן שבינה מלאכותית לבד מחליטה מה לקנות ומה למכור.
1: כן.
0: בפסיכה הקודמת, אני זוכר אותה, הסברת שהיא, ה-AI קורא את הדוחות הכספיים, קורא את הסנטימנט של האנליסטים, ומתייחשב גם בסנטימנט של המשקיעים בשוק, ונכון? זה אלה שלושת הפרמטרים?
1: כן, אבל בוא נחשוב את זה ככה, שנינו מבינים בהשקעות, ואל תצטנע לי כרגע.
0: זה יפה ששם אותי איתך בסטוס
1: הפסל. זהו, אני ידעתי שאתה תגיד מה אני לא יודע, אבל זה לא נכון. וכל מה ש... בוא נגיד, אני שואלים אותי תמיד מה זה עושה, אז נגיד, בוא נגיד שהיינו לוקחים 100,000 איש, כי דיברתם קודם על עיבוד מידע שמבינים בהשקעות ומנתחים כל יום את השוק, ואנחנו עושים את זה כל יום, זה מה שזה עושה. זאת אומרת, אין שם קופסה שחורה. הכל זה אוסף המון המון המון נתונים, אנחנו קונים דאטה מספקי הדאטה הכי גדולים.

0: בוא נגיד, אני אצל שואלים אותי תמיד מה זה עושה, אז נגיד, בוא נגיד שהיינו לוקחים 100,000 איש, כי דיברת קודם על עיבוד מידע, שמבינים בהשקעות ומנתחים כל יום את השוק, ואנחנו עושים את זה כל יום, זה מה שזה עושה. זאת אומרת, אין שם קופסה שחורה. הכל זה אוסף המון המון המון נתונים, אנחנו קונים דאטה מספקי הדאטה הכי גדולים בעולם, מנתחים כמו שבני אדם היו מנתחים, רק בכמויות דאטה אדירות. אתה יודע, בסוף זה כמו צ'אט ג'י-פי-טי, גם צ'אט ג'י-פי-טי לא ממציא שום דבר, כן? הכל בסוף אלגוריתמים של ניתוח דאטה. אז המערכת מנתחת את הדאטה, מדרגת כל יום את הנכסים, נגיד את ה-S&P מ-1 עד 500, והיא בנויה לנצח את המדדים. ואתה יודע, בוא נגיד שנשקיע במדד, נגיד סתם S&P. זה מערכת מטומטמת, נכון? תסכים איתי שאם נוסיף לה קצת בצורה סיסטמטית, קצת שכל, מה יותר טוב, מה פחות טוב, היא תעשה יותר טוב מהמדד.
1: אז בעצם אתה יודע, למה לא כולם עושים את זה? אם זה עושה יותר טוב מהמדד באופן עקבי, לא הגיוני לעשות שום דבר אחר?
0: אז אתה צודק, ואני אעשה איתך הרבה שיחות כאלה שכולם ישמעו, אבל בוא, זה התחלה, אתה יודע, אנחנו ניקח לנו זמן, אתה יודע, אנחנו באים פה עם בשורה, שאני כמרצה באוניברסיטה, לשקעות את זה, היית אומר לי לפני שנתיים שיש לי שיטה לנצח את ה-S&P, הייתי מתפוצץ מצחוק.
1: אגב, אני שאלתי הרבה אנשים שמבינים בהשקעות לגבי המוצר, והם התפוצצו מצחוק. אמרו לי, מעל לך, מוכר חשטויות.
0: סבבה, שיבוא לדבר איתי, ויראו את המוצר, ויראו את הנתונים, אבל אני גם יכול להסביר את ההיגיון, כדי שלא רק נדבר על זה ברמה רכילותית. אם מערכת כמו מדד, אם מערכת מטומטמת שמחלקת לפי משקל שוק, או לא משנה, ל-500, ונגיד שאנחנו יודעים רק להוציא מה-500 המניות הפחות אטרקטיביות 10, אבל זה צריך להיות סיסטמטי, בצורה סיסטמטית, עושה יותר טוב מהמדד, נכון? זאת אומרת, אפשר להבין את ההיגיון שמחשב יודע לעשות את זה בצורה חכמה.
1: האמת שרציתי לפתות איתך, כי פורסם ש-JP Morgan עשו איזה ניסוי כזה ונתנו ל-AI לנהל להם השקעות, לפי כמה תרחישים וכולי, לא ניכנס לכל הדיטיילס, הם עשו סימולציה 20 שנה אחורה, והגיעו למסקנה שאכן, ה-AI עקף תיק השקעות מסורתי, וביצע יותר טוב. בכמה?
0: באחוז בשנה.
1: 0.7% בשנה.
0: כן, אז זה לא שווה.
1: בניקוי מיסים זה 0.5% בשנה. בניקוי העלות של ה-AI הזה אתה כבר במינוס.
0: זה טעות סטטיסטית, וכש-JP Morgan יפנו אלינו, אנחנו נשמח לדבר איתם. אני חושב, אבל אני באמת, בלי החלק השיווקי, זה פחות חשוב, אני חושב שאנחנו בתחילת עידן, די טבעי בעיניי, כמי שמנהל השקעות הרבה מאוד שנים, כי בסוף מנהל השקעות הוא מנתח דאטה, הוא לא, אתה יודע, הוא לא קורא בקוס קפה, הוא לא פסיכולוג, הוא לא צריך אינטראקציה אנושית, הוא יושב ומנתח דאטה, ובשביל לנתח דאטה, כמו שהתחלנו את הדיון, מערכת AI החכמה שלומדת, עושה את זה הרבה יותר טוב מדי אדם, ואני מוסיף שבלי רגשות, זה תמיד יעבוד יותר טוב.
1: אני מצפה ממש לסיום, שאנחנו, אתה יודע, יחסית בתקופה של עליות באזור האחרון, בחודשים האחרונים, אבל אם אכן תהיה קריסה משמעותית, כמו שחלק צופים, האם אני יכול להמר שגם המדד שלך יקרוס יותר דרמטי, כמו שהוא עולה יותר דרמטי?
0: התשובה מאוד ברורה, לחזות את הברבור השחור, אתה יודע, גם אנחנו דרך אגב לא חוזים, אנחנו מנתחים כל יום מחדש את המניות, זה סוד ההצלחה, אבל בגדול אי אפשר לחזות ברבורים שחורים או אירועים קיצוניים, זה ירד, מה שכן, זה ידע לעשות את המעבר בלי רגשות בצורה הרבה יותר מהירה, כלומר, יכולת התאוששות של מערכת מבוססת בינה היא הרבה יותר טובה מרגשות פחד וגריד של בני אדם.
1: וואלה.
0: את האירוע עצמו אי אפשר לחזור.
1: אז תגיד, אחרי שכאילו מייקרון עשתה אצלי כזה 900%, אז מה למכור? זה הולך ליפול? מה אתה אומר?
0: המערכת שלנו מכרה אותה.
1: באמת? רבותיי, היה פה טיפ בשידור. אמר שלכם מכרה. 100%. נגמר השידור, אני שולח את ההוראה.
0: נגמר השידור, אפשר לרוץ.
1: אלדה תמיר, מנכ"ל בית השקעות תמיר פישמן.
0: כוכבית
1: הלכת לך. בדיוק.
0: בדיוק.
1: תודה רבה על השיחה הזאת.
0: ביי ביי, תודה.
1: ערב טוב. עתיד עכשיו, אנתרופיק בדקה איך המודל של הקלוד, נכון, כולם מדברים עליו, אתם גם שומעים כל הזמן קלוד, קלוד, קלוד, קלוד, קלוד, כן, תעשה לי קלוד, מה, אתה לא בקלוד, תעבור לקלוד. מסתבר שקלוד מתנהג אחרת בשפות שונות, הוא ידבר לך אחרת, הוא יביע רגשות שונים. ערב טוב, דוקטור הילה גונן, חוקרת בתחום עיבוד שפה טבעית באוניברסיטת בריטיש קולומביה.
2: ערב טוב, נור.
1: אותך זפתיה? המסקנה הזאת?
2: לא.
1: לא.
2: האמת שלא. לא. אני גם לא חושבת שזה ייחודי לקלוד בכלל.
1: אבל הם אלה שבדקו, אז אותם אנחנו יכולים לצטט את המחקר שלהם. אז מה, בואי רגע נלך למסקנות שלו.
2: בגדול הם מדברים על זה ש... יוזרים שהם נמצאים באינטראקציה עם קלוד בשפות שונות,

0: חווים חוויה קצת שונה. ספציפית הם התמקדו ב-values, ערכים אנושיים, הם בדקו המון המון ערכים, אבל הם התכנסו לארבעה צירים, למשל עד כמה המודל מזהיר לגבי דברים, או פשוט זורם עם היוזר, עד כמה הוא מביע אמפתיה וחום, לעומת עד כמה הוא פשוט מדויק, עד כמה הוא מעריך בדברים מעבר למה שהיוזר ביקש עם פרטים, או עד כמה הוא פשוט מקצר ועונה לעניין.
1: אוקיי, ועכשיו תחלקי. והרביעי
0: היה, כן.
1: לא, אני רוצה...
0: הרביעי היה עד כמה הוא... פשוט מבצע את המשימה, לעומת עד כמה הוא נותן דיסקליימרים ואומר כאילו את כל האמת.
1: כאילו קפדן.
0: אלה ארבעה צירים שמתמקדו בהם.
1: קפדן ומדויק, אז בואי תחלקי רגע את הצירים לשפות שונות.
0: אז אני חושבת שהמסקנה העיקרית שלהם הייתה שבהינדי, אם אני לא טועה, ו... בעוד שפה הוא במיוחד מביע חום ואמפתיה.
1: השפה השנייה זה ערבית.
0: ובאנגלית הוא יותר קפדן, ערבית.
1: ערבית. בערבית ובהינדי הוא חם ומפרגן.
0: אז אני אגיד לך למה אני לא זוכרת באיזה שפות. כי אני לא חושבת שזה משהו שהוא עקבי עבור מודלים שונים, או אפילו עבור וריאציות שונות של המודלים שלהם.
1: רגע, רגע, אין בעיה, נלך לביקורת, אבל רק אני אגיד את המסקנות האלה שפורסמו על ידי אנתרופיק, בערבית ובהינדי הוא יהיה יותר חם ומפרגן, באנגלית וברוסית הוא ייתה להיות יותר קפדן ויותר זהיר ומזהיר. מעניין מאוד, אגב, בדקתי עברית, לא תפתעו לדעת, לא במחקר, אבל תכף נגיד עליה גם משהו. תראי, הם בדקו לטענתם 310 אלף שיחות. בשלושה דגמים, ב-20 שפות. למה את לא מתרגשת מהמחקר, מהתוצאה?
0: קודם כל, חלק ממה שהם פרסמו, זה לא רק הבדלים בין שפות, אלא הבדלים בין גרסאות של מודלים של קלוד. וגם שם הם רואים הבדל בערכים. כלומר, גרסאות שונות של קלוד, מביעות, אז אני לא יודעת אם הם כללו רק אנגלית בחלק הזה של הניסוי או את כל השפות, אבל יש הבדלים מהותיים שהם רואים גם בין גרסאות שונות של קלוד. אז להגיד שתמיד ערבית ככה ותמיד אנגלית ככה, זה נראה לי overstating. ודבר נוסף, כלומר, הדברים האלה תלויים מאוד בדאטה שהמודל...
1: נכון. הבחנתי בעוד דבר, אגב, שגם הם טוענים, גם הם טוענים שזה מסביר רק חלק מאוד קטן בכלל מהשונות, ואת רוב השונות הם אפילו לא יודעים להסביר. כאילו, הם בעצמם אומרים, לא יודעים, אבל רואים הבדל, רואים הבדל.
0: רואים הבדל.
1: אנחנו בכלל צריכים להתרגל לדבר הזה שיש תכונות כאלה למוצרים. כלומר, אני כן מבין למה הדגם החדש על המסגן שקניתי יותר מחמם, מבין לגמרי. למה זה אפשרי? אבל זה שהם החליפו מודל שפה מקלוד אופוס 4.6 לאופוס 4.8, והוא עכשיו עונה לי יותר חם, נכון? זה דבר שעוד משהו,
0: נכון.
1: משהו באינסטינקט שלי לא קולט את זה לגמרי.
0: נכון, זה קצת יכול להיות מפתיע, אבל האמת היא שאנחנו רואים הבדלים בין שפות, בכל דבר שמודלים עושים. החל מהרמה הכי בסיסית של ביצועים של המודל, של מענה על שאלות ידע בסיסיות, למשל.
1: כן.
0: אז באנגלית מודלים כמעט תמיד יעבדו יותר טוב, אלא אם כן זה משהו שהוא ספציפי למדינה או ספציפי לשפה, ואז, אוקיי, אם יש לי שאלה מסוימת על איזה משהו בעברית, כנראה שבעברית המודל ידע יותר טוב.
1: וואלה.
0: אבל בגדול יש הבדלים מאוד גדולים באיך שהמודלים מבצעים דברים, ולכן אני כמעט תמיד משתדלת, אני מאוד משתדלת להשתמש במודלים האלה באנגלית.
1: באנגלית עדיין, את יודעת, פעם זה היה מקובל באמת, שאם אתה שואל בעברית תקבל שטויות, אז תשאל באנגלית, אבל נדמה לי
0: שבשנים
1: האחרונות זה קצת, נכון, זה השתפר, העברית השתפרה והרבה אנשים יכולים להשתמש בזה נהדר.
0: נכון. אבל ההבדלים הם לא רק ברמה הבסיסית של איך המודלים עובדים, אלא גם בכל מיני תכונות שאנחנו רוצים או לא רוצים שיהיו למודלים. למשל, הזיות, אלוסינציות של מודלים. אנחנו יודעים שמודלים סובלים מזה יותר בשפות שהמודלים פחות מכירים טוב או פחות מאומנים עליהן. למשל, אם אני שואלת את, אפילו את קלוד, על משהו ש... על איזשהו אירוע שמעולם לא קרה, משהו שהמצאתי, אז הוא הרבה יותר... איתה לענות לי ולהמציא לי משהו, אם אני שואלת אותו בעברית, מאשר אם אני שואלת אותו באנגלית. כנ"ל אם אני שואלת על אנשים שהם לא באמת אנשים מפורסמים, או לא ישויות קיימות, או מונחים רפואיים, כל דבר כזה, מודלים הרבה פעמים יהיו להם הזיות, אבל הרבה פחות באנגלית.
1: וואלה,
0: אבל אז כל ההבדלים האלה הם...
1: אבל אם אני רוצה נגיד לשאול, לא יודע, לגבי באיזה שנה מתי כספי הוציא איזה אלבום, אז כנראה שעדיף שאני אשאל את זה בכל בעברית, נכון? כי הדאטה הזה הופיע בעברית, והוא ישראלי מאוד, ועברי מאוד.
0: בדיוק, נכון.
1: אוקיי, אז מכאן כבר קיבלנו כמה טיפים אולי שיכולים לעזור לנו גם בהמשך. תגידי, יכול להיות שזה באמת פשוט הבדל תרבותי? שכך מתבטאים בשפה הזאת, ואחרת מתבטאים בשפה ההיא, ככה התרבות ההיא נוהגת לתקשר, ולכן זה הטקסט שהמכונה אומנה עליה בשפות שונות, ופשוט משקפת את זה בחזרה, ובעצם זה בסדר, זה מה שכך מדברים אנגלים, וככה הם רוצים לשמוע.
0: נכון, אז יש פה קצת היבט כזה, של זה הטקסט שעליו המודל מאומן, והוא מגיע מהשפה הזאת, וזה בסך הכל בהלימה למה שמופיע בדרך כלל בשפות האלה, אבל זה לא הדבר היחיד, זה לא רק הטקסט שמגיע עם השפות האלה. העובדה היא שהמודלים האלה מאומנים על טקסטים שונים בשפות שונות, היא גם משפיעה. למשל, אם בשפה מסוימת יש לי בעיקר טקסטים מקצועיים שזמינים לי, אז אולי לא תהיה לי הרבה אמפתיה שאני מתאמנת עליה בשפה הזאת, כי אין לי הרבה טקסטים של כן. שיחות בין אנשים, או של טיפים או המלצות בין אנשים. אז גם הדברים האלה, גם סוג הדאטה שזמין בכל שפה יכול מאוד להשפיע על התכונות האלה שהמודל משקף אחר כך.
1: אוקיי, שאלה אחרונה ממש זריזה, כי זמננו ממש תם, אבל אני נורא סקרן. דיברנו על בעיית השפות הקטנות, שעברית היא אחת מהן, נכון? שפות שמה לעשות, מצאי התוכן שאפשר להתאמן עליו יותר קטן מאשר נגיד באנגלית, obviously. האם את מכירה ממשלה כלשהי, ישראל או אחרת, שברמה לאומית אמרה, אוקיי, נכון שאנחנו קטנים, אנחנו לא ניתן לזה להשפיע על התוצאות ש-ChatGPT או Gemini נותנים. Hey, Google, hey, OpenAI, הכנו לכם פה ערימה מסודרת של מידע בעברית, באמהרית, בשפה קטנה אחרת. קחו תתאמנו, תנו לנו שירות ברמה.
0: אני לא יודעת אם זה קיים ברמה של מדינות, אבל בהחלט יש מחקר, הרבה מאוד מחקר בתחום, על שפות שאין בהן הרבה דאטה, low resource languages. יש המון מחקר על שפות אפריקאיות, על שפות לא רק, המון שפות שבעצם סובלות מפחות זמינות לכלים האלה. המון מחקר של לנסות להבין למשל איך אנגלית יכולה לעזור לשפה כמו עברית, איך אני יכולה לנצל את מה שמודלים יודעים באנגלית כדי לקבל תוצאות יותר טובות בעברית. יש המון המון מחקר על הדברים האלה.
1: יכולנו להמשיך בשיחה הזאת כל כך הרבה, לכן הדוקטור הילה גונן, חוקרת עיוות שפה טבעית באוניברסיטת בריטיש קולומביה, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה
1: רבה. עתיד עכשיו, ישראל סרנגה חזר ממילואים ארוכים וגילה שהוא צריך עזרה. עזרה נפשית, אבל לא שעה בשבוע, כי באמצע יש עוד 167 שעות בפגישה לפגישה, שבהן החיים עצמם קורים ועולות מחשבות ומגיעות תובנות, ואז לפעמים גם שוכחים את התובנות האלה. אז סרנגה ישב ובנה את nestai.care. זה כלי שאמור לעזור לנו לזכור ולתעד מה קורה לנו, הנעזרים בתמיכה נפשית, מפגישה לפגישה. ערב טוב ישראל.
2: ערב טוב.
1: איך אתה היום? יותר טוב? עם השימוש בכלי?
2: היום הרבה יותר טוב.
1: כן, יופי.
2: אז באמת, כמו שאמרת, חזרתי משירות מילואים ארוך, וככה רגעתי שאני חייב לאבד ככה את כל מה שעברתי בין הפגישות, ובאמת יש 167 שעות שבהם החיים קורים. ובאמת עצמי מסובב באמת עם כל מיני מחשבות ותובנות, ועד שמגיע הפגישה, הגעתי ששמעתי חצי מהדברים.
1: כן.
2: שפנתי איזשהו כלי דיגיטלי בעברית, שיעזור לתעד ולשמור על רצף בצורה מסודרת, ו לא מצאתי, אז יצאתי למסע וכזה פיתחתי משהו בעצמי.
1: וואלה, תגיד, כאילו, נגיד כשאני הייתי נגיד בסיטואציה איכשהו דומה, אז פשוט הייתי או מקליט לעצמי דברים או כותב אותם באפליקציית תזכורות הכי פשוטה של הטלפון. זה לא מה שרצית? זה לא מספיק טוב?
2: ניסיתי את זה בהתחלה, אבל זה לא מספיק עבד, חיפשתי את המבט העל על התהליך האישי, להצליב נתונים, להבין אם אני מתקדם מחודש לחודש, משבוע לשבוע, וזה בעצם מה שהאפליקציה מאפשרת.
1: אז איך היא עובדת?
2: איך היא עובדת? זו שאלה טובה. זה אורך השבוע המשתמש מתאר בעצם חוויות, תחושות, אפילו את מצב השינה שלו, ממש בצורה פשוטה, פעם אחת ביום, אחת בערב. לפני כל מפגש נוצר סיכום מסודר של האירועים וכל
1: רגע, איך מתעדים? זה אפליקציה שפותחים אותה וכותבים לה בטקסט או מדברים איתה או שהיא מרגישה את השעון שלך או מה?
2: זה אפליקציה שכותבים בטקסט וגם אפשר פשוט לתעד את מצב השינה, שעות שינה וכמובן לפי אימוג'ים איך היה היום. באמת לפני כל מפגש נוצר סיכום מסודר של האירועים והתודות הרגשיות, ואחת לחודש המשתמש מקבל דוח מגמות שמבוסס על הסוכים השבועיים, וכך הוא רואה את הדפוסים לאורך זמן, ולא רק איזשהו רגע בודד.
1: כן, אבל נכון, אני כותב לתוך המכונה, או לתוך המתעד הזה, איך הרגשתי, אבל הוא לא עונה לי באותו רגע, זה לא עכשיו שיחה פסיכולוגית אונליין.
2: נכון, זה לא צ'אט, אנחנו גם עובדים עם רובוטים שמקבלים את המודל באופן מפורש, כזה לא לשפוט, לא לנתח, לא להציע, לא להשיג וגם לא לפרשן, להתבסס רק על מה שהמשתמש עצמו דיווח, ובאמת הגבול הוא שהמערכת אף פעם לא מפרשת מה שהמשתמש מרגיש, ולא אומרת מה לעשות, כאילו רק משקפת בחזרה.
1: כאילו מסכמת את מה שאתה בעצמך כתבת.
2: נכון, בסוף את הפרשנות תמיד עושה בן אדם, יש מקצוע, מטפל, פסיכולוג, היא לא באה להחליף את הפסיכולוג.
1: ויש איזשהו חיבור באמת מובנה בין התהליך הטיפולי שאתה באמת פוגש פסיכולוג, ובין מה שדיברת עם האפליקציה ב-167 שעות מפגישה שבועית אחת לשנייה?
2: אז כן, זה עושה סדר. זה עושה סדר במחשבות. כן. לפני שמגיע הפגישה, מסתכלים כלי בזיק המשפועים, מבינים מה הראשון שדר במהלך השבוע. רואה התקדמות שלו משבוע לשבוע, חודש או חודש. מי לפחות משתמשים שנמצאים פה באפליקציה, גם מדווחים שזה עוזר להם. בינתיים לא עובד.
1: נתת את זה, מי עוד משתמש? נתת את זה לחברים?
2: חברים, וקצת הפצה כללית, בין היתר דרך מטפלים מסוימים, ובין היתר גם הפצה כללית ברשת הרובוטית.
1: ומבחינתך זה הולך להיות מוצר שאתה הולך להרוויח ממנו ולמכור אותו וכולי?
2: אז קודם כל זה רק להמשיך וכזה להמת את המוצר בשטח, כזה לרפון יותר מטפלים שמוצאים למטופלים שלהם לעשות בזה שימוש, אבל ברור שבשלב הבא כאילו דרוש גם שיתוף פעולה יותר הדוק עם המטפלים, אנשי מקצוע, להעמיק את השותפות איתם. היום זה עדיין פרויקט צד שלי, שאני מממן ומקדם אותו לבד, אבל זה בכוונה, אני רוצה לוודא שהכיוון נכון, לפני שאני מזמין גורמים גדולים יותר כדי לייעץ ולהשקיע במשאבים.
1: כן, אני מניח, לא יודע, אתה מתכנת או שעם AI עשית את זה והוא כבר מארגן לך את כל היתר?
2: לא, אני לא יש טכנולוגיה, הרבה עם AI והרבה מגיעים עולם הפיתוח.
1: אוקיי, אגב, אם תוכל לשנות טיפה מיקום, זה יהיה נחמד, כי אנחנו שומעים אותך קצת מקוטע. אבל אני כן רוצה שנייה ממש להיכנס רגע לנבחי המוצר הזה, אז סיפרתי לו ביום שלישי בערב, שלא יודע, אני מרגיש קצת במועקה, וחוזרות לי מחשבות, ופתאום הבנתי איזה משהו, אני גם כותב גם את זה, ואז...
2: כן.
1: מה המשך השלב בשרשרת? כאילו, פשוט מסכם ונותן לי את זה לקראת הפגישה הבאה? זה כל הסיפור?
2: בול, כן. אתה כותב לו, הוא לא עונה פשוט מקבל סיכום לזמן פגישה, אחרי הפגישה שלך למטפל, הוא אמר לך בדיוק מה קרה במהלך השבוע, כדי שתגיע לפגישה הבאה הרבה יותר מדויק, ומחודש לחודש הוא רואה תהליך ממבט על.
1: כן, עכשיו אני לא יודע באיזה מידה אתה... אתה יודע, זכאי, או לוקח, מבקש, מקבל עזרה מאגף השיקום וכולי, אבל באמת, לא מוצע כרגע תחליף, או איזשהו עזרה על בסיס יומיומי למילואימניקים שסיימו שירות מילואים ארוך ויש להם דברים להתמודד איתם?
2: אני לא מצאתי משהו כזה, מצאתי בעיקר כלים באנגלית, כל מיני חברות מחול, משהו בעברית עדיין לא מצאתי. בגלל זה גם הלכתי לפתח את זה. אבל לא מצאתי משהו בעברית שבאמת יכול לסייע.
1: האם אתה זוכר את הרגע שבו שמעת מהמכונה הזאת, שאתה בעצמך פיתחת משהו, איזה תובנה, שאמרת לעצמך, הו, בשביל זה פיתחתי את זה. איזה מזל שזה כאן.
2: וואו, אני חושבת כאילו הרבה מהתהליך עצמו של הפיתוח ואיך שזה צמח, כאילו הרבה בזכות זה גם...
1: לא, אני אומר ברמה האישית, ברמה האישית, שעזר לך אישית, אמר לך משהו שרצית, היית צריך לשמוע.
2: וואו, לא עולה לי משהו כרגע, אבל...
1: בסדר, גם תחשוב על זה, תחשוב על זה, נדבר על זה בהמשך. למי שזה נשמע לא רלוונטי, nestai.care, חפשו את האפליקציה. ישראל סרנגה, תודה לך על השיחה הזאת, וגם על המילואים ארוכים שלך.
2: תודה רבה.
1: שיעזור לך. עורך אותנו, עומר פטיטו, עורכת משנה אביטל גלפנד, מפיקה יעל אוחיון, על הביצוע הטכני, נטע שחר ואוהד מנדלאווי, בפיקוח אילן גביש, דרור גלוברמן כאן מאחורי המיקרופון, מאחל לכם ערב טוב ושקט.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: אנחנו בבעד אחת, עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער חטא.
8: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואלה, ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.

0: גלי צהל השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חוק השידורים של שר התקשורת קארי עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, מדווח כתבנו לענייני תקשורת ישראל פישר.
1: ברוב של 53 תומכים מול 48 מתנגדים אישרה מליאת הכנסת בקריאה שלישית את חוק השידורים שקידם השר קארי. החוק מעלה חשש כבד לפגיעה בחופש העיתונות. החוק צפוי גם לעמוד במבחן של בגץ, אחרי שהייעוץ המשפטי לכנסת הצביע על פגמים משמעותיים בהליך החקיקה שלו. שר התקשורת קארי אמר שהחוק מסיר את שלשלאות התעמולה. ארגון העיתונאים שעתר נגד החוק אמר שאין ספק שהוא ינצח במאבק הזה.
0: והשר קארי פנה לראש הממשלה במליאת הכנסת לאחר אישור החוק ואמר, עמדתי במשימה שהטלת עליי.
2: אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להודות לך על הגיבוי, על העמידה האמיצה ללא חת, ולהודיע לך אדוני שהמשימה שהטלת עליי לפני כארבע שנים להביא רפורמת ימין בתקשורת,
3: לא להפריע.
2: המשימה הזו היום מושלמת בהצלחה בעזרת השם. תודה רבה ראש הממשלה.
0: כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי הוגשו עתירות לבגץ נגד החוק. נשיא ארצות הברית טראמפ תומך בדבריו של סגנו ונס שגיבה את הדיווח במגזין טיימס. לפיו גורמים בישראל שילמו בעקיפין למשפיענים אמריקנים כדי להשפיע על השיח באמריקה סביב מדיניותו בנוגע למסע ומתן עם איראן. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט טענה, זו פשוט עובדה.
4: I think the president would certainly agree that yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think it's just a basic fact.
0: הנשיא מסכים שמדינות זרות מנסות להשפיע על הדעה של הציבור האמריקני, זו פשוט עובדה. כך דוברת הבית הלבן, מדבריה הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. צהל חיסל ברצועת עזה מפקד מחלקה בחמאס שפלש לשטח ישראל בשבעה באוקטובר. בין היתר הוא עסק בהכשרת מחבלים וניסה לקדם מתווי טרור גם לאחר הפסקת האש. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. המפעיל הוותיק של מכשיר הטלפרומפטר של נשיא ארצות הברית גרף ככל הנראה למעלה $100,000 באמצעות הימורים על עשרות נאומים של טראמפ בפלטפורמת החיזוי קלשי. כך מסרו מקורות לערוץ ABC. גבריאל פרז, המשמש כעוזר טכני לנשיא ארצות הברית ומפעיל את הטלפרומפטר של טראמפ מאז 2016, יצא לחופשה ללא תשלום לאור החשדות נגדו. הוא מנהל מגעים עם המאסדרים הפדרליים במטרה להגיע להסדר בנוגע לטענות כי ניצל את המידע הפנימי שהיה ברשותו על נאומי טראמפ כדי לזכות בסכום של עשרות אלפי דולרים. הכדורגל הישראלי חוזר, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב מוליכה 3-1 בדקה ה-70 על אלופת המדינה הפועל באר שבע במשחק אלוף האלופים. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מהמשחק מורחקים 9 שחקנים משתי הקבוצות בעקבות הקטטה שהראה בין הצדדים בסיום גמר הגביע. מזג האוויר למחר, עומס חום, בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
5: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
6: מתגייסי מסלול תתקדמו היקרים ומשפחותיהם. כאן סרן יובל גרינברג, ראש מדור תתקדמו במיטב. מסלול גיוס למלשה במעל הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. לאחר הגיוס, אתם תגיעו לטירונות של מספר שבועות בפלוגת יער, בבסיס מכווה אלון של חיל החינוך. שם תכירו את חבריכם הראשונים בצבא ותחוו את תחילת השירות שלכם והכניסה למסגרת הצבאית. לאחר מכן תגיעו לתפקידים מגוונים ביחידות צהל השונות, והמדור שלנו, מדור תתקדמו, ימשיך ללוות אתכם במהלך השירות לאורך כל הדרך. ברוכים הבאים.
7: חסות ביטוח ישיר. המציעה? לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
8: שומעים?
9: גלץ הסקטים.
10: האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה.
11: פרק 60, ובו נערוך שולחן, נפרוס מפה, נחטוף משהו במזנון של פומפי, ונצא למסע קולינרי מהעולם העתיק אל העולם החדש.
12: הנושא שלפנינו גרם לנו כזה תיאבון, שהחלטנו פשוט להתפרע במשתה רב מנות,
3: רב פרקים.
12: אינסופי, רב פרקים. אנחנו יוצאות פה למסע, בתוך המסע הגדול שלנו באחיות גרים, בתוך עונת הרעיונות, עם רעיון שהוא כל כך גדול, כמו התרבות האנושית כולה. ואני מדברת כמובן על אוכל.
3: יוצאות למסע במזווה.
12: או, בואי נערוך שולחן בצו.
3: הווה.
12: אין לדעת. איך נגיע לכינוח, באיזו תצורה.
3: אם עוד יהיה לנו תיאבון.
12: יש פה כמה דברים מאוד לא מעוררי תיאבון בחומרים שלפנינו.
3: לכינוח יש קיבה נפרדת, כידוע.
12: אז אנחנו נפתח, כאמור, בשולחן הארוך שלנו, עם קצת היסטוריה של אוכל. וואו. כאילו, באמת, מזון זה משהו כל כך מכונן אותנו. את הזהות שלנו, את הנפרדות שלנו מאחרים, את השליטה בגוף ובחברה, דת, חברה, מדינה. מה עוד אני יכולה להגיד?
3: טוב, לא יודעת, אני אעצור אותך. בואי נתחיל. בואי נתחיל. ונתחיל מפומפי, שכידוע כוסתה כולה באפר וולקני, אחרי שהרגש שעל מורדות אבי שכנה התפרץ.
12: וזוב.
3: ועדיין ממשיכים למצוא שם דברים מדהימים. היום אנחנו נדבר על דוכן האוכל.
12: המזנון.
3: המזנון. מצאו ממש דוכן למזון מהיר כזה, זאת אומרת שאפשר היה לקנות כזה על הדרך. עם קדים בתוך שקעים בעדן, כאילו, של הדוכן הזה, ועוד היו קדים בתוך השקעים שכנראה הייתה מתחתם אש, כדי לשמור על המזון חם במהלך היום, עם ציורים, פרסקאות מקסימים על הקירות של הדוכן הנמוך הזה, שיש שם איזה נימפה עם סוסים, עם זנבות של דגים, וזאבים וכל מיני דברים כאלה, ואני מקווה שלא את כולם אוכלו.
12: זהו.
3: זהו, אני לא יודעת אם זה התפריט. אבל תקשיבי, אחד הדברים שמצאו שם היה סיר שהיה בו, היו בו שיריות של נזיד שהוכן מחלזונות, כבש וחזיר. על טעם וריח, אין להתווכח. כאילו, זה כנראה היה או לחילופין, שזה פורסם כנזיד חזיר. חזיר, אבל איבו אותו בלי ידיעתם של הלקוחות בחלזונות וכבשים, אנחנו לא נדע לעולם, אבל אכן ממצא מקסים ומאוד משומר היטב.
12: משומר היטב, מישהו טעם?
3: באופן ליטרלי משומר היטב, אבל זה כמו שאפרופו טעמו, אז יש כל מיני ממצאים ארכיאולוגיים שכן אפשר לנסות לפחות לטעום בביצות באירלנד, בבוג, שביצות כבול.
12: כבול, כן.
3: שמשמר דברים נהדר, ובאמת מצאו שם כל מיני אנשים שטבעו בביצה ושומרו באופן שהמצרים יכלו רק להתקנה בו, אז מצאו קדים עם חמאה. זאת אומרת, אנשים היו מחביאים את קדי החמאה שלהם בבוג, כדי שהכבול ישמר את החמאה, ונגיד איבדו אותם, כי זה שדה ענק. אז מצאו כל מיני קדים כאלה עם חמאה משומרת בת באמת מאות שנים, והיא עוד הייתה, שלא נאמר טריה, אבל עוד הייתה אכילה. זאת אומרת, זה באמת שימר את זה בדרגה מאוד גבוהה.
12: ואפרופו שימורים מוצלחים, אנחנו יכולים לדבר על דבש.
3: כן.
12: קדי דבש, יין, שלא היה מדהים.
3: זה יין ששומר מששת ימי בראשית.
12: לגמרי. אבל זה באמת מחזיר אותנו אחורה בזמן, אל ראשית ההיסטוריה של האוכל.
3: כן. דיברנו על שימורים, אפשר לדבר על שומר. סליחה, הייתי חייבת, הייתי חייבת.
12: כן, כן.
3: באופן לא מפתיע, מאחר ויש לנו שם את ה... גם ממצאים ארכיאולוגיים מאוד מאוד מרשימים, אבל גם טקסטים, שהמתכון הראשון למשל, שנמצא כתוב בכתב יתדות, הוא מתכון של בירה.
12: בירה?
3: כן. אז למשל, המאכלים האלה, כמו בירה וכמו לחם, הם בעצם תאונות מאוד מוצלחות. מישהו שכח קערה של דייסת דגנים.
12: קצת פרוסת דבש, פרוסה מרוחה בדבש.
3: תפטף את הדבש פנימה כדי זה, ושכח את זה בחוץ, ואז שמרי פרא נחתו להם על העיסה הזאת, הציסו אותה, החמיצו אותה, בבוקר מצאו את הדבר הזה, שם התוסס לו על השולחן, אמרו מה נזרוק את זה, לא נזרוק את זה, זרקו את זה לתנור, בוא נראה מה יצא מזה, אולי אפשר לאכול את זה, הופ, לחם.
12: או בירה.
3: בירה, כן. אז אני חושבת שהיכולת שלנו בכלל לתמרן את האוכל שלנו, גם לנצל את המקריות המשמחת הזאת כשהיא מתרחשת, אבל גם להבין באופן מושכל איך אנחנו יכולים לקחת את חומרי הגלם שאנחנו מוצאים סביבנו בטבע ולהפוך אותם למשהו אחר, זאת אומרת להתמיר אותם מהמצב הטבעי שלהם למצב שהוא מגוון מאוד ושונה מאוד, באמת אחת המהפכות הגדולות של ההיסטוריה של האנושות.
12: במובן מסוים גם מה שאת מתארת זה סוג של אבולוציה של מזון, כי הרי את הטעויות הלא מוצלחות אנחנו, איך לומר, לא שרדו לספר.
3: נזיד חלזונות, כבש וחזיר, אכן איכשהו לא שרד.
12: לא השתמר. לא, אבל אני מדברת גם על דברים שהפכו להיות רעילים לצורך העניין.
3: למשל.
12: או כל מיני דברים שבאמת הרגו את המשתמש. אז מה שנשארנו איתו זה באמת כל מיני סיפורי הצלחה קולינריים, אבל טוב, מן הסתם אוכל הוא בסיסי כמו, אתם יודעים, חיי האדם.
3: כן.
12: בלעדיו אנחנו לא חיים, אבל לחם הוא כבר תוצר של התערבות בטבע,
3: כן.
12: ומן הסתם עוד קודם לזה היינו כנראה ציידים לקטים.
3: את גוררת לקטים. אותי שוב בשערותיי אל המערה.
12: כן, משבת דוב המערות.
3: מתכון התרמחנים הידוע של איילה. אבל אני חושבת שבאמת, זה לא רק העניין של לדעת איך לעשות מניפולציה למזון שאנחנו מוצאים סביבנו, אלא ממש משהו שאפשר לנו בעצם להתפתח לכדי המין שאנחנו, מכיוון שהבישול של המזון מאפשר לנו לפרק אותו אחרת. וברגע שהוא מתפרק אחרת, אנחנו יכולים להפיק ממנו יותר אנרגיה. והאנרגיה הזאת היא מאפשרת לנו לשרוד טוב יותר מבעלי חיים אחרים. אנחנו יכולים לאגור אותו, אנחנו יכולים באמת לשמר אותו, אנחנו יכולים להשתמש בו בתקופות שבהן אין מזון זמין בסביבה.
12: לא בכדי האש היא אולי אחד המיתוסים הקדומים ביותר בסיפורים האנושיים שאנחנו מספרים לעצמנו.
3: ומיד אחרי שהתחממנו לאורה והשתמשנו בה כדי להיזהר מחיות פרא, זרקנו עליה סטייק. זאת אומרת, זה חלק מאוד בסיסי בשימוש שלנו, בכוח הטבע הזה של האש. אז זה התמרה אולי הראשונה שבכלל יכולנו להיווכח בה. באופן שבו החום הישיר הזה משנה את המזון שאנחנו אוכלים אותו, הופך אותו להיות קל יותר לעיכול, הופך אותו להיות משהו שמתפרק במשך יותר זמן, ואז אפשר להתחיל לשחק עם זה.
12: כן.
3: אפשר להתחיל לנסות עוד דברים.
12: ובמובן הזה, זה גם מה שכאילו באמת במין הקבלה כזאת אבולוציונית או התפתחות תרבותית חברתית שלנו, זה גם באמת מסמן את ההבדלים בינינו. אוכל הוא אחד הדברים שהכי מסמנים שיוך וזהות, גם גיאוגרפית,
3: כן.
12: גם תרבותית, גם לאומית.
3: והיוונים מתייחסים למצרים נגיד בתור אוכלי הלחם. כן, זה אחד הכינויים שלהם.
12: בין הרומים לברברים הייתה זה מערכת יחסים של יין מול בירה.
3: כן.
12: שכמובן הרומים התייחסו לבירה כאיזה משהו נחות, קל יותר לייצור, פחות מתוחכם.
3: לא מבינים כלום. לא מבינים כלום. יש ספר שלם שנקרא מזיגת הקהה של טים פאוורס, שכל כולו סובב חבית בירה מיסטית שנקראת הרץ וסטן, לב המערב. וזה מין אליקסר כזה, זה שיקוי נצח שמתבשל לו שם בתוך החבית הזאת בדיוק. אבל באמת היכולת לשלוט בדבר הזה, זה קרובה מאוד לקסם או לכישוף, ואני מקווה שגם לכך נגיע במסע שלנו בעקבות האוכל, אבל יש משהו באמת מאוד אלכימי בלקחת את המצרכים האלה שאנחנו יכולים למצוא סביבנו ולהתמיר אותם לכדי משהו אחר. וכל אומה או כל שבט, כן, ניזון מהטרואר שלו, מפירות אדמתו, ממה שהוא יכול למצוא סביבו, וסביב זה הרבה פעמים באמת מתגבשת התרבות. זאת אומרת, יש תרבויות שבהן שמן זית הוא חיוני, יש תרבויות שבהן מלח הוא נורא נורא חשוב. אבל אני חושבת שלמשל, יש תרבויות שלא משתמשות כמעט במלח, מכיוון שהם חיו נגיד מאוד מאוד רחוק מהים או ממרבצי מלח אחרים, הפיקו את המלח שלהם מצמחים, כמו סלרי למשל, או מהבשר של החיות שהם אכלו, פשוט אכלו אותו כפי שהוא. ולעומת זאת, יש תרבויות שבהם מלח הפך להיות הדבר שאיתו מקבלים אורחים. כן, את מגישה להם לחם ומלח.
12: ובכלל, מלח כמרכיב כל כך בסיסי בתרבות המערבית, שסל וסלרי,
3: משכורת. כן, שילמו לאנשים במלח.
12: כן.
3: אגב, בשומר לא שילמו לאנשים במלח, שילמו להם
12: בבירה.
3: בבירה. ושילמו להם בלחם, וגם במצרים עשו את זה, ולמעשה יש אפילו תעודה מאוד עתיקה, שדליה למדן מביאה בספר המקסים של המסע מסביב למזווה, שמי שלא מכיר מאוד מאוד מומלץ, גם מסע מסביב לשולחן שלה הוא נהדר. אז יש תעודה מתקופת רמסס השלישי, שמספרת איך היו משלמים לאנשים בלחם, שמן ובירה. ואז נותנים להם רק שמן ובירה, והם פשוט שובטים. עכשיו, החיוניות של לחם, זאת אומרת, ההנצחה הזאת של הקריאה, לחם עבודה, כן, הבסיסיות של המצרך הזה, זה שלמדנו לזהות אותו עם, כאילו, הדבר הפשוט ביותר, אבל הבסיסי ביותר שאנחנו זקוקים לו. ולכן זה היה כל כך מעליב, כשמרי אנטואנט שלחה אותנו לאכול בריאוש.
12: ואפרופו זיכרונות ספרותיים, או במקרה הזה זה היה היסטוריים, אבל ספרותיים מלחם, יש לי זיכרון מיסב של מאיר שלו על האופן שבו אנשים שונים מלקטים פירורים מהשולחן, ואיך כן, זה מעיד משהו על האופי המאוד קמאי שלהם. מי שמועך את הפירור עד לקניעה, מי שגורף את כל הפירורים אל כף היד ומתיח אותם אל תוך הפה. כאילו יש בזה משהו נורא עוצמתי בכלל בתיאורי אוכל. אז היינו בלחם, אבל בואו נדבר על גבינה. גם זה כן. סוג של מניפולציה,
3: נכון, גם
12: שאיך
3: כן.
12: התבצעה לדעתך באופן,
3: כנראה גם
12: איזה
3: טעות.
12: איזה תאונת עבודה גרמה לה?
3: זאת אומרת, אנחנו מדברים על יכולת שלנו להפוך בעצם חלב למוצר אחר. ומאוד קל להכין גבינה, אגב, אם ניסית פעם, אז זה באמת דבר מאוד פשוט לעשות אותו.
12: חיתול בד.
3: חיתול בד, זמן וגרביטציה, נגיד. כן. אבל אחד המרכיבים המשמעותיים בגיבון של גבינות רבות, הוא דווקא אנזים שנמצא בקיבתם של יונקים. עכשיו, מאחר והשתמשו בקיבות האלה כנודות, היו מנקים אותם, היו מייבשים אותם, והיו ממלאים אותם אחר כך בנוזלים, כדי לקחת במסעות ארוכים.
12: אז כנראה מישהו לא ניקה אותם כל כך טוב.
3: אפילו לא חייבים, זאת אומרת, זה משהו שממש נמצא שם. ואז אפשר, מישהו שפשוט שפך חלב לתוך נוד כזה, לקח אותו איתו למסע, הגיע ליעדו, ניסה לשתות וגילה. שזה פשוט, גם הסוס,
12: השקשוק
3: של הסוס, לא יודעת איזה בהמת
12: נסיעה,
3: על איזה בהמת רכיבה הוא רחב, הפך את החלב שהיה בתוך הקיבה הזאת לגבינה.
12: כן, לא, אבל זה אפרופו הניסיון לתאר איזה תיאור של, כאילו איך האוכל הוא משהו שמשתלב לא רק באדמה, אלא גם בפעולות שאנחנו עושים. הדבר הזה של רכיבה על סוס,
3: כן.
12: והעובדה שהמונגולים רכבו על הבשר שלהם.
3: כדי לרקח
12: כדי
3: אותו.
12: לרקח כן. אותו. יש בזה באמת משהו על איך אנשים חיים עם האוכל שלהם, שאנחנו כמובן היום הולכים ומתרחקים ממנו. אנחנו עושים רק הרחקות, כמו שעשינו נכון. עוד הרחקות בתרבות המודרנית.
3: נכון. מהדבר האמיתי. כן, רוב האוכל שאנחנו אוכלים, שלא לומר כל האוכל שאנחנו אוכלים, נאסף עבורנו, מעובד עבורנו, רובנו איבדנו את הקשר הישיר הזה שלנו עם המזון. הפך להיות מאוד מתועס ומאוד מרוחק, ואנחנו לא יודעים מאיפה הוא מגיע ומה צריך לעשות כדי להביא אותו אלינו.
12: קפצנו כמה אלפי שנים קדימה.
3: נכון, אבל אני חושבת שכן, הנקודה הזאת של איך הוא מגיע אלינו היא חשובה, כי כמו שזכרנו לפני כן את המלח, אז אפשר לדבר על התנועה של האוכל עצמו, ועל האופן שבו התנועה של האוכל עיצבה בעצם את התרבות שלנו באופן מאוד משמעותי. אולי אחת הדוגמאות הכי שוליות, אבל חמודות בעיניי, אמרה חמודות על מלחמה עקובה מדם, זאת אני, זה הסיפור של אגוז המוסקת דווקא. וזה כבר לוקח אותנו קצת לכיוון של אוכל לא כדבר שאנחנו משמשים בו כדי להסביע את עצמנו או לטבל את מזוננו, אלא אוכל כמרפא, מכיוון שבתקופת השלטון של המלכה אליזבת נודע שאגוז מוסקת הוא תרופה לדבר.
12: כמובן.
3: חיסון הקורונה של התקופה האליזבטנית, והמלכה אליזבת רצתה לחתוך את התור ולהיות מהראשונות שהתחסנו, והפך להיות מצרך מאוד מאוד מבוקש, וגדל, אגוז המוסקת גדל באותה תקופה רק בקבוצה של איים קטנים, איי התבלינים, איי בנדה, שקודם היו בשליטת הפורטוגזים ואחר כך עברו לשליטת ההולנדים, והבריטים יוצאים בספינותיהם כדי לריב עם ההולנדים על השליטה באיים האלה. עכשיו, גם הולנדים לא מפגרים, אגוז זה דבר שאפשר להנביט, אז הם מטבילים את האגוזים שלהם בליים, והחומציות שלו בעצם מעקרת אותם, כבר אי אפשר יהיה להשריש אותם באדמה אחרת.
12: אך, תאגיד זרעי נרושה.
3: כן, ממש. ויש מלחמה באמת בין אנגליה להולנד על השליטה באיי התבלינים האלה, ובמוסקט שאפשר להפיק מהן, והמלחמה הזאת היא מסתיימת בכך, שהבריטים מקבלים את השליטה, על ניו אמסטרדם, הלו היא ניו יורק של ימינו.
12: בעסקת חליפין שכזו.
3: בעסקת חליפין, כן. ההולנדים מקבלים בחזרה את האיים שלהם אחרי שהבריטים משתלטים עליהם, והבריטים מקבלים את ניו אמסטרדם, שאותה הם איבדו לפני כן להולנדים, זאת אומרת, יש כאן היסטוריה ארוכה ועקובה מדם של האדמה הזאת, שבכלל הייתה שייכת לאינדיאנים משבן מנהטן, אבל לא משנה.
12: טוב, מה שנקרא, במסע הדילוגים...
3: הם היו ציידים לקטים, ופה אנחנו כבר בתרבויות שנמצאות הרבה זמן אחרי המהפכה החקלאית שלהן, אז לא היה להם סיכוי.
12: אנחנו באמת במסע דילוגים פראי משהו בהיסטוריה האנושית של האוכל. בתוך הסיפור הזה על אגוז המוסקט דילגנו על שני אירועים, זה לא אירוע, זה התרחשות
3: מתגלגלת.
12: כמובן של התבלינים, כוח שהניע לגילוי העולם החדש. זאת אומרת, קולומבוס בעצם ניסה למצוא את דרכו אל התבלינים, שהיו באמת המטבע העובר לסוחר, ונחשבו לדבר שהפריד בין מעמדות. העשירים זכו לטבל את מזונם בתבלינים אקזוטיים ממקומות רחוקים. העניים הסתפקו במה שצמח להם בגינה באירופה הקפואה, והדחף הזה לגילוי הביא לגילוי העולם החדש, שכמובן שינה את הקולינריה העולמית בצורה אולי הדרמטית ביותר, והפך את כל מה שאנחנו יודעים על בישול מסורתי.
3: סולניים. סולנים,
12: כן,
3: הילד.
12: עגבניות. פלפלים.
3: תפוחי אדמה. מצאו עדויות לכך שכאן, בארץ כנען הקטנה שלנו, אכלו בננות, טיבלו בקורקום, כבר לפני 3,500 שנה. זאת אומרת, היו כאן דרכי מסחר שהביאו לפה מאכלים אקזוטיים, אני חושבת, נגיד, על תקופת הצנע פה בארץ, לא היו את המאכלים האלה. זאת אומרת, זה באמת היה כאן איזשהו שפע שנע דרך דרכי המסחר האלה, דרך המשי, דרך נתיבי התבלינים, יש לנו את כל הסוחרים של הסוחרים הנבטים שמעבירים תבלינים גם ממקום למקום, יחד עם הבשמים שהם מעבירים. זאת אומרת, זה באמת הניע את גלגל הקולוניאליזם, אבל גם המסחר העולמיים, והשימוש של תבלינים תמיד היה דו או תלת צדדי. זאת אומרת, הזכרתי את ההיבט הזה של המעמד שנחצה בקו התבלין, זאת אומרת, מי יש לו קינמון, מי יכול למשל להשתמש בסוכר, אגב, עבדים, כן, מטעי הסוכר המפלצתיים שבהם העבדים בקריבים מתו בכמויות ענק רק כדי שאצילים באירופה יוכלו להמתיק את התה שלהם, הקפה שלהם, כל הדברים החדשים האלה גם כן שמגיעים כתוצאה מהשייט והסחר לא יודעת, סחר, ביזה, אפשר לקרוא לזה ביזה, הגלובלית הזאת שמביאה את הדברים החדשים האלה אליהם. ואז יש לנו את ההיבט של המעמד, יש לנו את ההיבט של הטעם. זאת אומרת, זה פתאום מפתח איזושהי פלטת טעמים חדשה לחלוטין, שגם היא מפרידה בין אדם לאדם. זאת אומרת, יש אדם שטעם סוכר, שטעם קפה, שיודע איזה טעם יש לקינמון, ויש את אלה שלו.
12: אני עושה לך שנייה רגע פוז על העניין הזה של הסוכר. עולם בלי סוכר, העולם האירופאי, אני מתכוונת, של ימי הביניים. המתוק היחיד שאדם מכיר, בטח כשאין לו כסף ואין לו מאיפה להביא סוכר, זה דבש או פירות.
3: אבל לא רק, אז יש דבש, יש פירות, יש סלק סוכר, שהוא כן משהו שאפשר להשיג באירופה.
12: אז זה משהו קצת אחר, זה כאילו סוג אחר.
3: נכון, זה טעם אחר של סוכר, כן.
12: ואולי מסביר את הרעב הבלתי מתפשר ובלתי נגמר
3: שלנו למתוק. זה פשוט מאגרי אנרגיה קטנים, זמינים ומאוד מאוד מגניבים, אז למה שלא נחפש את זה כמה שרק אפשר? אבל יש לך, אפשר לייבש פירות, אפשר להשתמש באמת בתחליפים אחרים, אבל שום דבר לא ישווה.
12: אני אציע את זה לילדים שלי, כשהם חוזרים מהגן, רוצה
3: מיובשים.
12: פרי מיובש? כן, בטח.
3: סילן.
12: תביא לי לדר, אמא.
3: לדר.
12: אוי, כן.
3: לדר. לדר זה פשוט לדר, זה אור.
12: ונראה ככה.
3: נקרא ככה כי הוא נראה ככה באמת. ודרך מאוד עתיקה לשמר פירות מיובשים. אז דיברנו על הטעם, על ההבדל של הטעם, ודיברנו על ההבדל של המעמד, אבל גם כל התבלינים האלה, לא רק אגוז המוסקת, נחשבו ככאלה שיש להם יתרונות בריאותיים. כן. זאת אומרת, אתה אכלת גם את המרפא שלך. וגם צורות הבישול של העשירים ובעלי המעמד ושל העניים היו שונות לחלוטין. נגיד, העשירים היה צריך לחתוך את הכל נורא נורא קטן, ולבשל אותו עד זרה ועד כן. מוות, כי עקיבות העדינות שלהם לא היו יכולות להתמודד עם מאכלים גסים.
12: הייתה איזושהי אמונה שהקיבה היא בעצם סוג של המשך של, סוג של בישול. זאת אומרת, ואז אתה עושה הכנות לפני הבישול, לפני שאתה מכניס את כל הדברים האלה לתוך הקיבה שלך. בכלל, מה ששלט מאוד בדיאטה של ימי הביניים, בטח אצל העשירים, זה סוג של דיאטה שהתבססה על ארבע הליכות, אמונה מאוד קדומה באופן שבו הגוף עובד, ומחלקת את העולם ליבש ולח וחם וקר, וכל מאכל סווג בעצם בהתאם לחלוקה הדיכוטומית הזאת, וממש היה סדר אכילה. לארוחה לפי האופן שבו הקיבה נפתחת, כדי שלא יהיה מין סתימת קיבה ומאיים ואפשר יהיה להקל. הרבה אמונות ש...
3: זה די דוחה. אני חייבת לומר.
12: אני מצטערת, אני לא הבטחתי.
3: יש
12: אני
3: בזה...
12: אמרתי, אנחנו מתחילות ברעב ותיאבון, אני לא בטוחה לאן נגיע. כנראה שנגיע okay. גם אל מחוזות לא מרנינים.
3: לא מרנינים.
12: סליחה, גברת, את זאת שהבאת לפה את המיקס של ההמבורגר חלזונות.
3: זה לא היה, זה, זה לא, זה הרומאים, זה לא אני.
12: אי אפשר לדבר על אוכל וסביעה בלי לחשוב על מה שבאחריו בצד השני של מערכת העיכול.
3: את הובלת אותי לשם.
12: אני הובלתי אותך לשם.
3: את ממש העלית את הנושא הזה, ואני לא יכולה שלא להזכיר לכן את העובדה שהרומים באמת היו להם שירותים ציבוריים מאוד מאוד, מאוד מאוד מתקדמים, בוודאי שלתקופתם. הם עשו את זה בצוותא, עם כיסאות כאלה עם חורים, כולם ישבו ביחד. זה היה מקום לרחל בו, לקשקש בו, והיו להם נראות תעלת מאוד מאוד מעניינים. אני מעיצה בכם לחפש, לחפש את התמונות באינטרנט.
12: זה פשוט נראה כמו מברשת שירותים, חברים. נראה,
3: כן, כן, כמו לופה כזאת, כן. כאילו על מקל, סמרטוט שקשור בקצהו של מקל.
12: אני לא מבינה את זה, אבל בסדר. בואי נגיד שבמסגרת הדברים שאני לא מבינה, ובמסגרת התחקיר המעניין שלקח אותנו לכל
3: מיני מקומות,
12: אנחנו לא הצלחנו למצוא לזה אישוש נוסף, אז אני רק משאירה את זה לדמיון הפרוע של כולנו, שבמסגרת המקצועות האיומים ביותר בהיסטוריה האנושית, היה גם מוכר צועת עשירים רומים, בטענה המאוד מפוקפקת שצועתם, סליחה חברים, סליחה, מזינה יותר ממה שהיה לעניי העיר לאכול.
3: מה שכן אפשר לתקף זה את העובדה שאת השתן הם פירוש מכרו וקנו באופן מאוד מאוד ער, היה מס על משתנות וכולי, ומשתמשו בו כדי לצחצח שיניים בין השאר, אבל עזוב את זה.
12: תודה נועה.
3: לא, כי...
12: לא, אני מה שנקרא, החזרת לי, הכל טוב, הכל טוב, it's all fair in love and war. אז אוקיי, אחרי שהגענו למחוזות תחתית.
3: בואי נעלה לצד השני של העניין הזה. אז אני חושבת שגם החיפוש אחרי מצרכים מסוימים, או ההתמכרות למצרכים מסוימים, הוביל כמה תמורות הגדולות בקווי השליטה. ובהיסטוריה של עממים שלמים שמצאו את עצמם בגלל שהם היו בעליהם של משאבי מזון שהיו נחשקים או רצויים על ידי yeah. אומות אחרות, משועבדים למשך מאות ואלפי שנים, ושיבודים שעד היום משאירים את חותמם בהרבה מאוד חלקים של העולם. זאת אומרת, הדחף הזה להזין את עצמנו, דווקא לא במה שצומח, אם התחלנו באמת לחפש את הדברים שמסביבנו ולראות איך אנחנו יכולים לתמרן אותם.
12: דברים שיצמיחו אותך באיזשהו אופן.
3: נכון, אז הצורך להתרחק ולהתנתק כמה שיותר.
12: כסמל סטטוס?
3: כן, כן, כי מי שיכול להרשות לעצמו, לא יאכל את מה שאוכלים העיקרים, והעיקרים אוכלים את מה שצומח באדמתם שלהם. ואני חושבת שהתמורות האדירות האלה שנוצרו כתוצאה מהרצון באמת, לא יודעת, לנתק את עצמנו או להעלות ולהתעלות על המעמד שלנו ועל הסביבה שלנו, הם כאלה שבאמת אי אפשר להגזים בהשפעתם. זאת אומרת, החיפוש הזה שינה את התרבות שלנו.
12: ואני חושבת שהשלמנו איזה סוג של מעגל או מהפך בתפיסות שלנו, בטח לגבי מה שקרוב לבית, slow food, אוכל,
3: טרואר באמת, כן, זאת אומרת,
12: farm to table, נכון, נכון. כל הרעיונות האלה שעכשיו עשו מין סוג של 180 מעלות, כי בעצם מה שאז יוחד כאוכל לעשירים, קמח לבן, סוכר לבן, הלובן, התוהר, שהעידו על תהליך הפקה מורכב, הכל השתנה במהפכה התעשייתית ובכל המהפכות הטכנולוגיות שהגיעו אחריה, והיום בעצם חזרנו למי שיכול להרשות לעצמו, אוכל את המזון הלא מעובד, הקרוב לאדמה, המקומי, היקר, הגידול הלא תעשייתי.
3: נכון, ולטפל בו כמה שפחות, זאת אומרת, לתת כבוד למרכיבים ולהשאיר אותם כמה שיותר בתהרתם, ופחות להתעסק איתם ולטפל בהם. ואני חושבת שזה סיפור על מניפולציה. זאת אומרת, זה סיפור על איך אנחנו מנסים לעשות מניפולציה לטבע, מרחיקים את עצמנו מהדבר הטבעי, באופן הכי מכניסטי, אכזרי אפילו, ומחושב שיכול להיות, ומנסים עכשיו למצוא את דרכנו בחזרה
12: לשורשים
3: שלנו. כן, כן.
12: טוב חברים, זה היה רק המתאבן. אנחנו ערכנו את השולחן בצורה מאוד רחבה, פרסנו
3: מאוד.
12: מפה גלובלית שכזו, ובפרקים הבאים של האחיות גרים בעונת הרעיונות ננסה להיכנס אל עומק המנהרה.
3: אני יכולת לדחף אצבעות, אצבעות לצלחות.
12: אוי ואבוי.
3: אנחנו נוכל עם
12: הידיים. חשבתי לגרון, אבל בסדר.
3: לא, לא, טוב,
12: גם
3: אולי.
12: גם את זה נעשה כנראה.
3: כן.
12: דניאל שבתאי פה איתנו. תודה. נועה מנהיים.
3: איילת ריאסט.
12: עד הפעם הבאה.
3: בשלל יישומוני הסקטים.
12: כמובן.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
14: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
15: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
16: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
13: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
17: הבית של החיילים.
10: האחיות גרים, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה.
11: פרק 61, ובו נקצוב מזון, ננהיג משטרי דיאטה, נעצב את הגוף בסיגוף, נצום, נתפלל ונאהב את הרעב.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכות כאן באחיות גרים, בעונת הרעיונות שלנו, במסע אחורה, בזמן, במרחב, אל מעמקי התרבות, והפעם אנחנו ממשיכות לעסוק באוכל. אנחנו נעסוק פעם בהיבט אולי ההופכי, האפל, של הרעב, של הצום, של הדיאטה, ובשביל שתוכלו להתמסר
3: כדי לפתוח לכם
12: האלה,
3: את התיאבון.
12: ההפך, בשביל לסגור לכם,
3: לכם את התיאבון. אז אני אקריא קטע אהוב לי מאוד מתוך שור אבוס וארוחת ירק של ביאליק, שבו המלך מוצא את עצמו בביתו של מישהו שמשתדל להאביס אותו בדברים הדוחים ביותר שאפשר לתאר. בצנון נותן ריח עד למרחוק, וחסית וכרפס ופלפלים חריפים בתרמיליהם הירוקים והאדומים, ובצלים ושומים מדמיעי עיניים עשויים כולם בחומץ עז ובשמן פקועות, שמן שחור ומבעיק איש כאיתרן. ועמהן צלחות עמוסות דגי צחנה זעירים ונמקים, כדמות עלוקות ותולעי מוות, טבועים על ראשיהם וזנבנבותיהם בצירם המזוהם. לבד מקרוב וטרדים וקישואים כבושים במי מלח ומטובלים בקצח ובכמון, ולבד מפטריות ושמרקאים שרועים בחומץ ובחרדל שחוק גם הם, ועוד פרפרות תאווה ומתאמות חמדה כאלה וכאלה, ממרורים, ממחמצים ומלוכים, לגרות בטן ולהרבות תאבון.
12: כן. אז
3: האומנם.
12: אני הייתי מוכנה לטעום חלק מהדברים, אני חייבת לומר.
3: אז מה עשה לך את זה? הדגי תולעים הנמקים?
12: פחות דגי המצחנה, איך שהוא לא קרא להם. אבל כן, זה הזכיר לי כמה מאכלים איסלנדים של דגים מוצסים.
3: יש את הקרישה, כן, הקרישה, זנב הקרישה תוסס או משהו כזה.
12: בחביות דוחות. טוב, עד כאן.
3: אבל זה עניין של טעם הילד.
12: זה בכל זאת חוצה את רוב גבולות הטעמים המוכרים לנו.
3: כמו דוריאן.
12: זה פשוט אוכל מקולקל, בואי.
3: גם לחם זה אוכל מקולקל, גם יין זה אוכל מקולקל, ובירה, והרבה מהדברים שאנחנו אוכלים היום הם בעצם אוכל מקולקל. זה לא שגבינה עם עובש, זה משהו שבאופן טבעי, אני חושבת ילד נגיד יסתכל עליו ויגיד, ימי.
12: ימי.
3: כן, ואנחנו מדברים פה על יצורים שמסוגלים לאכול את הנזלת של עצמם, אז בואי.
12: תודה. אני שמה לב לאיזה מוטיב חוזר של עיסוק בגועל מאוד גדול בפרקים האלה, כי כן, אין מה לעשות חברים, האלמנט המשלים של תאבון תשוקה ואוכל נשגב הוא אוכל מאוד דוחה, כלומר באמת בתוך הדברים שמקיימים אותנו, האוכל כמשהו שהוא כל כך נדרש לנו בשביל להתקיים, נמצא באמת הפער הזה בין התשוקה האינסופית, בין הסיפוק והנשגב, אל הדברים הבזויים ביותר, הדוחים ביותר, הטמאים ביותר.
3: אבל
12: כן,
3: הרעב הוא התבלין הטוב ביותר. זאת אומרת, אפילו הדברים נכון, הדוחים האלה, נכון. הרעב שלנו מאפשר לנו לאכול דברים שלא היינו נוגעים בהם לעולם. כן. את זוכרת את אימפריית השמש, הסרט שמתרחש במחנה שבויים יפני בתקופת מלחמת העולם השנייה, ואחת הסצנות שם, קריסטיאן בייל, זה תפקידו הראשון, בתור ילד קטן, יושב ואוכל בתיאבון רב את קערת האורז, שורי צרימות שהגישו להם, ועוד מסביר למי שיושבת לידו ונגאלת מזה, שזה חשוב כי זה חלבון.
12: כן, טוב, באמת מהבחינות האלה אנחנו כאילו התחלנו בעיסוק בגועל, במה שדוחה אותנו ואולי מונע מאיתנו לאכול, אבל באמת אם אנחנו מתייחסות אל רעב, מן הסתם זה מביא אותנו אל העולמות הקשים של מלחמה,
3: של מצוקה,
12: ומחסור, נכון. מצוקה.
3: כי יש הרעב, את הרעב שהוא רעב מרצון. ואנחנו ניגע בו במשך הפרק.
12: נדבר עליו.
3: אבל יש גם את הרעב הכפוי, הרעב ששולח את ז'אן ולז'אן לגנוב כיכר לחם, ולמצוא את עצמו בכלב עושה עבודות פרך.
12: את הרעב שהופך אותנו ללא אנושיים. יש ספר מאוד אהוב עליי שקוראים לו שחקנים של עץ, שמתאר נערים יתומים במסע עם פאפטיר, כזה
3: מפעילי בובות.
12: בובות ויצרני בובות, מגלפי בובות עץ, ובמסע האירופאי הזה שלהם הם עוברים בכל מיני מקומות ומראים גם כל מיני שורשים תרבותיים משותפים שנובעים מהקומדיה האיטלקית העתיקה, והם עוברים ומגיעים בסוף לצרפת של תחילת המהפכה הצרפתית, ושם בעצם הוא פוגש רעב אמיתי, ילדה שקרסה נפוחה והמבט של המת, כלומר, היא ואימא שלה, כל מה שמעסיק אותנו הוא אוכל. וכאילו נמחקה מהן כל אנושיות, והתיאור הזה של ילדה קטנה, שהיא כאילו אמורה לעורר רחמים, היא דוחה אותו. כלומר, יש בה משהו שמתואר שם, הם אוכלות בשר סוס, שזה אחד מסממני המהפכה הצרפתית, הרעב של העיקרים, שלא נותר להם דבר בשדות, כי הכל נגזל על ידי המלך והאצילים, ובאמת הם נותרו לרעוב. הם היו קרובים לאדמה, אפרופו הקשר הישיר אל המשאבים, אבל המשאבים האלה נלקחו מהם, והם נותרו עם כלום. עם המוץ של הדגן, עם בהמות שלא באמת אפשר לאכול אותן, והרעב הזה, המחיקה של האנושי, כן. בגלל היעדר הדבר שמקיים אותנו, דע שקרסה נפוחה, והמבט של המת, כלומר, היא ואימא שלה, כל מה שמעסיק אותנו הוא אוכל. וכאילו נמחקה מהן כל אנושיות, והתיאור הזה של ילדה קטנה, שהיא כאילו אמורה לעורר רחמים, היא דוחה אותו. כלומר, יש בה משהו שמתואר שם, הן אוכלות בשר סוס, שזה אחד מסממני המהפכה הצרפתית, הרעב של האיכרים, שלא נותר להם דבר בשדות, כי הכל נגזל על ידי המלך והאצילים, ובאמת הם נותרו לרעוב. הם היו קרובים לאדמה, אפרופו הקשר הישיר אל המשאבים, אבל המשאבים האלה נלקחו מהם. והם נותרו עם כלום, עם המוץ של הדגן, עם בהמות שלא באמת אפשר לאכול אותן, והרעב הזה, המחיקה של האנושי, כן. בגלל היעדר הדבר שמקיים,

0: לרעוב. הם היו קרובים לאדמה, אפרופו הקשר הישיר אל המשאבים, אבל המשאבים האלה נלקחו מהם. והם נותרו עם כלום, עם המוץ של הדגן, עם בהמות שלא באמת אפשר לאכול אותן, והרעב הזה, המחיקה של האנושי, כן. בגלל היעדר הדבר שמקיים אותנו, היה מאוד מאוד חזק.
1: זה חוזר על עצמו הרבה מאוד בספרויות שאנחנו אולי מכירים הרבה יותר טוב מאחרים, כי כן. זה נושא שחוזר לא מעט כמובן בכל הספרות שעוסקת בשואה. וכמובן בחוויה ההיסטורית ובזיכרונות של מי שהיו שם.
0: שמכוננים אני חושבת יחס לאוכל עד היום.
1: מאוד מאוד.
0: הקושי
1: מפעים.
0: שלי לזרוק אוכל.
1: כן, כן.
0: זה מגיע מאוד אישי ומאוד קרוב.
1: אני זוכרת את סבתא שלי, מספרת לי איך הם היו אוכלים את קליפות תפוחי האדמה. ואותי כאילו מגיבה באופן שכנראה פגע בעמוקות, ושאלתי אותה, אז למה את לא אוכלת את זה? למה היום את זורקת את זה? מתוך באמת גישה של ילדה מפונקת ומרופדת היטב, שמעולם לא נאלצה לרעוב יותר מכמה דקות, ולא הבינה באמת עומק של הדבר הזה, כי זה פשוט חוויה פיזית ורגשית כאחד, שמי שלא טוב, חווה כן. אותה, כן, לא באמת מסוגל להבין מה זה להיות רעב, רעב ללחם, זאת אומרת, ההשפעה כן. המתמשכת של רעב, שהופכת אותנו באמת להיות הרבה יותר חייתיים, כי אנחנו רק עסוקים במאיפה תבוא פרוסת הלחם הבאה שלנו. אז נגיד, כשאוליבר טוויסט מגיש את הקערה שלו ואומר, בבקשה אדוני, אני יכול לקבל עוד, הוא כנראה לא מספיק רעב, כי הוא, הוא אמר בבקשה, זאת אומרת, הוא עוד שמר על, הוא עוד שמר על נימוסיו, הוא עוד כן. נשאר אדם, אבל באמת בקצוות הקיצוניים של החוויה הזאת, היא יכולה להיות חוויה באמת שמעיינת את האנושיות ומרדדת אותנו לכדי יצור שכל מה שהוא זה רעב.
0: כי אם דיברנו בפעם הקודמת על האוכל כתרבות, על האוכל שמרומם אותנו מהמצב החייתי שלנו, אז זה בדיוק ההפך. המניעה של המזון, המניעה של האופציה להתקיים היא בדיוק מה ש... מפחית אותנו, מוריד אותנו.
1: כן, אני נזכרת במגילת איכה, כן, שהם אומרים שם שטובים היו חללי חרב מחללי רעב. זאת אומרת, המוות הזה, המוות ברעב, נתפס כאחת המיתות האיומות ביותר. כן. אבל אם זה מוריד אותנו, אני חושבת שזה מוריד אותנו כשזה כפוי. אבל מצד שני, אם אנחנו בוחרים בזה, זאת אומרת, אם אנחנו בוחרים ברעב כאופציה, והוא נמצא תחת שליטתנו, זה דווקא יכול להוביל לתוצאה הפוכה כמעט.
0: בהחלט, אני חושבת שהתיאורים של קדושות בימי הביניים שמונעות מעצמן מזון ומתקיימות רק על האוקריסטה, על לחם הקודש ויין הקודש.
1: לא יודע, אבל זה תלוי, כאילו, הן יושבות שם עם שק ענק, של
0: לא.
1: הביסקוויטים של לחם הקודש,
0: לא.
1: ומורידות אותו כאילו בכוסות
0: עם
1: יין,
0: שוטים.
1: עם שוטים של יין.
0: פחות לא. אני חושבת, okay. זה לא בדיוק התיאור הבנתי. שמאפיין את קטרינה מסיאנה, או כל חברותיה המיסטיקניות. אני חושבת, אין ספק שאוכל מייצר, או מניעתו, מייצרים טרנספורמציה של שליטה בגוף. ואם השליטה הזאת מופעלת עלינו מבחוץ, על ידי גורם זר ואכזר,
1: זה מעיין את האנושיות שלנו.
0: מן הסתם. ומצד שני, כשאנחנו קופים את זה על עצמנו, או מעלים את עצמנו לדרגת סוג של קורבן של הרעבה, זו שליטה מסוג אחר. ובטח ובטח בתקופות וברגעים ש... אולי פה זה אפילו חזק יותר בקרב נשים, האפשרות הזאת למנוע מעצמך את הנשיות גם במקרה הזה, כי רעב הופך אותך ללא נשית, גם מבחינת מבנה הגוף, גם מבחינת הווסת שמפסיקה בדרך כלל. זאת אומרת, זה מאוד מעניין, גם דווקא בתוך תפיסת הגוף הנשי כמזין. אישה עושה את הבלתי נתפס ומאכילה יצור אחר, בין אם בהיריון, בין אם בהנקה.
1: התמורה הפלאית הכי...
0: הטרנסובסטנציה.
1: זהו, זאת המילה שחיפשתי.
0: המופלאה מכל. יותר מזו של ישו, את אומרת.
1: נכון, בדיוק, סליחה.
0: אבל גם ישו הופך להיות דמות מזינה. זאת אומרת, יש ממש מבחינת הדימויים שעולים שם, ישו הופך להיות מניק, זאת אומרת, אפשר לנוק מישו, אפשר להתמזג עם בשרו. מה זה לאכול את האוקריסטה? הרי האוקריסטה זה בשרו של ישו.
1: לאכול את הבשר ולשתות את הדם, אפרופו.
0: זה אקט כמעט קניבליסטי.

0: תרפדי.
1: כן, לא, אבל הדבר הקניבליסטי הזה הוא גם מעניין, כי אנחנו מתייחסים לפעמים אל האהובים אלינו ביותר כמזון. במיוחד זה קורה מול ילדים.
0: תינוקות אפילו.
1: אבל תינוקות, כן. אני
0: יש
1: אותך.
0: סיפור מזעזע ומעולה של ניל גיימן, שנקרא בייבי קייקס.
1: אני לא בטוחה שאני אוהבת לאן זה הולך.
0: אני לא יודעת אם את רוצה, אני לא יודעת.
1: תמשיכי.
0: אבל באמת
1: יש מילת הזהרה שאני יכולה, מילת שאני יכולה להגיד, המאזינים צריכים לשדר לנו אותה במקרים מסוימים כנראה.
0: אבל אני חושב שבאמת ההבדל הזה בין רעב או הרעבה מבחירה כאיזשהו שער לשליטה, לבין רעב כפוי ששולל ממך את השליטה, זה מתח מאוד מאוד מעניין, ואני חושבת שהיום אנחנו תופסים את העומק של הפתולוגיה שבזה. זאת אומרת, אם פעם אנחנו מדברים על מתי מעט של נזירות מיסטיקניות, שניזונות מביסקוויט עבש אחד לשבוע בעצם.
1: ובסוף ימיהן קטרינה פשוט מפסיקה לאכול, וכמובן
0: מוצק,
1: מתה
0: כן,
1: בגיל 33,
0: כן.
1: גילו של ישו.
0: כן. בבקשה, כן. לא לחינם היא... סיינט קטרין. אז אני חושב שהיום אנחנו מסתכלים על זה באופן מאוד מאוד אחר. זאת אומרת, אנחנו בתוך איזושהי תרבות שעסוקה בלא לאכול, או במה לא לאכול, באותה מידה שהיא עסוקה במה כן לאכול ובאיך לאכול את זה. אז הפתולוגיה הזאת של הרבה העצמית היא הרבה הרבה יותר נפוצה, זאת אומרת, באמת לא מנת חלקם של מעטים כאיזשהו שער לאיזו הערה רוחנית, אלא משהו שבמידה כזאת או אחרת כולנו מתמודדים איתו בחיי היום יום שלנו. יש לי חברות רבות שנגיד נוקטות בכל מיני שיטות דיאטה שבהם מהלכן הם צמות במשך 16 שעות ואוכלות במשך 8.
1: צום לסירוגין זה הדבר,
0: צום לסירוגין, כן, צום לסירוגין, וזה אגב לא מאוד חדש. זאת אומרת, אני זוכרת את הבשורה הזאת של דיאטות הצום עוד מנעוריי.
1: מגוון דתות יודעות להשתמש בזה גם יפה.
0: נכון, נכון, אם זה הרמדאן באסלאם, אם זה
1: רוב הצומות ביהדות שהם לא הצומות הגדולים,
0: וכמובן הלנט אצל הנוצרים, זאת אומרת התקופה הזאת שבה אסור לאכול בשר.
1: באופן כללי ההימנעות כשליטה במקרה הזה דתית, המניעה של מזון מסוים שנחשב מענג במיוחד או תמה, בלנט זה פשוט ספציפית לגבי הבשר,
0: נכון.
1: שנמנע ממך, למרות שהעיקרים לא אכלו בשר, לא משנה.
0: כן,
1: מה,
0: אבל, לא היו צריכים לוותר כן, על יותר מדי.
1: אבל כן, מבחינת העשירים זו הייתה תקופה שהם נאלצו לאכול דגים, תפו.
0: אוי, לא.
1: וגם בימי שישי הקתולים נוהגים לאכול דגים, כי זה היום בו נצלב ישו וצריך לסבול קצת. קצת,
0: ממש קצת. כן. להשאיר עצם אחת בדג.
1: אבל באמת השליטה הזאת היא דבר מאוד מאוד חזק, אני חושבת.
0: כל התקנות הדתיות בכל הדתות שעוסקות בשליטה על מה אנחנו אוכלים, ואיך אנחנו אוכלים את זה, ומתי אנחנו אוכלים את זה, ובאיזה צורה מותר לנו לאכול את זה, אם זה רק בהסבת שמאל, ואחרי שאנחנו בישלנו את זה, עד שאי אפשר היה לראות שם טיפת דם.
1: ולא
0: בחלב אימו. אבל רק ביום שישי, שנופל בראשון לחודש, שבו השמש לא עולה מעל קו האופק. זאת אומרת, יש כאן באמת, רק ביהדות, באמת אנחנו עשינו מזה שפט שלם מחוקי הכשרות שלנו.
1: אין ספק שהבאנו את זה לדרגת אומנות.
0: דרגת אומנות, שהיא לא קולינרית מהכרח, ונועדה לנקז החוצה הרבה מהכיף של החיים.
1: וגם להפוך אותנו לעם נבחר, שונה, מיוחד, אחר.
0: בסדר.
1: אתה שנדבר על יאי נסך?
0: לא, לא. על חלב עקום. לא.
1: זה רק הולך ומסתבך גם עם השנים. איכשהו זה לא קורה לזה שום דבר
0: כזה. לא, כי העולם, נכון, בגלל שפעם הייתה לך, אפרופו הפרק הקודם שלנו, פעם הייתה לך הרבה יותר שליטה על האופן שבו האוכל שלך יוצר. את עשית את זה, או הפה של הכפר עשה את זה, או הקצב של הכפר עשה את זה, זאת אומרת, הייתה חוויה הרבה יותר קהילתית, ולכן, ברגע שכולם שומרים על אותם כללים, יש לך הרבה פחות בעיה. ואת צורכת מעט מאוד, כי גם זה עולה הרבה כסף, חומרים מיובאים כאלה ואחרים, שבגינם צריכה להתעורר איזושהי שאלה. אבל ברגע שאנחנו כבר לא חיים בעולם הזה, אז אנחנו פתוחים הרבה יותר, פרוצים הרבה יותר, והברברים על הגדרות, וצריך לשמור הרבה יותר, מפני שעכשיו גם את מכניסה את זה לתוך הגוף שלך. את מאחדת את המזון או המשקה הזה עם הגוף שלך. לא יכול להיות דבר אינטימי יותר. כן. ולכן לא יכול להיות דבר שהשליטה עליו, בין אם זו השליטה שלך עליו, על הצריכה של עצמך, על אי הצריכה של עצמך, היא חיונית יותר. ובין אם זו הצריכה של מישהו אחר, סליחה, השליטה של מישהו אחר על הצריכה שלך, שהיא חיונית. זאת אומרת,
1: זאת התמסרות נורא גדולה. נכון. לתת למישהו אחר לשלוט באוכל שאתה אוכל. אני חושבת שזה מכונן את כל היחסים שלנו כמעט עם ההורים שלנו. כמעט, מה נשאר כבר היום בענייני סמכות, נגיד, בין ילדים להורים? אפרופו, כאילו, ההימנעות, הכוח, הרי לילדים קטנים יש, לרובם, יש תקופה של בררנות מאוד גדולה. הם לא אוכלים את זה. הם לא אוכלים את זה, הם רוצים שזה לא ייגע בזה, הם כאילו, יש ילדים
0: שסתם
1: חזק יותר,
0: נכון.
1: זהו, שוב, אנחנו רואים את השליטה הזאת באמת במקום נורא קמאי בסיסי של כל ישות, כי ההבנה הזאת שמה שאני מכניס אל תוך הגוף שלי הופך לעצמי, לעצמי שלי, היא מאוד מאוד חזקה, וברגע שיש לי כבר עצמי שהולך ומתגבש, השליטה במה אני אוכל ומה לא, והמה לא חשוב בערך כמו המה כן,
0: נכון.
1: היא נורא נורא חשובה, נורא מכוננת זהות.
0: נכון, ולכן זה באמת לא מפתיע שדתות בכל העולם ומאז שחר ההיסטוריה מתערבות באופן מאוד מאוד דרמטי במה שמונח לנו על הצלחת.
1: כן.
0: בזה שאנחנו למשל צריכים לקחת חלק ממה שיש לנו על הצלחת ולתת לכהן, להקריב אותו לאל, את המיטב של המיטב שלנו, את הביקורים שלנו, או את השיעור שבעיסה, או את ה... זאת אומרת, באמת את הדברים שאנחנו היינו שמחים לאכול אותם לעצמנו, אבל לא, אנחנו נקריב אותם לאל או לאלים,
1: או
0: ונעניק אותם
1: שלו.
0: לכהן, כן, שאחר כך הוא והבנים שלו, כן, הסיפורים האלה על אלי הכהן והבנים שמועלים, אוכלים מה... יש מערכון נהדר הזה, אגב, ביהודים באים. מאוד מאוד מומלץ. אז השליטה הזאת היא באמת התערבות באחד הדברים האינטימיים ביותר שיכולים להיות. אם דיברנו על מין בפרקים הקודמים, והצורך של הדת או המדינה, או הדת והמדינה, להתערב ולהיכנס לנו למיטה, אז הם גם רוצים להתערב ולהיכנס לנו לצלחת.
1: ויש פה גם איזשהו הבדל בין המיניות לבין האוכל, במובן הזה שזה פומבי יותר. האכילה...
0: יש לקוות.
1: בדרך כלל, אקט יותר פומבי.
0: אבל לא בהכרח, סבתא שלי, אני זוכרת עד סוף ימיה, הייתה מזועזעת מזה שאנחנו נגיד אוכלים ברחוב. זאת אומרת, היא לא הצליחה להבין איך אתה, אדם יכול לגשת ולקנות פלאפל בדוכן ולאכול אותו ברחוב. זה נתפס בעיניה בתור דבר מאוד מאוד לא מנומס לעשות. זאת אומרת, אוכל זה משהו שעושים בבית.
1: כן, ועדיין אבל, גם בבית... אוכל הוא משהו שהוא כן חשוף לבני הבית,
0: נכון.
1: או למשפחה,
0: נכון,
1: או לשבת,
0: חוויה קהילתית.
1: או זאת אומרת, זהו,
0: נכון,
1: בדיוק,
0: נכון.
1: זה מכונן כן קהילה,
0: כן.
1: במובנים האלה.
0: כן.
1: זה מייצר קשר, זה מייצר, עוד נדבר על המשתים, זה טיזר לפרק הבא.
0: אבל הוא גם מפרק קהילות. זאת אומרת, כמו שאוכל מאחד אותם, הרעב יכול לפרק אותם. הבחירה, זאת אומרת, סתם נזכרתי פתאום בוויכוח המונומנטלי על מאיזה צד אוכלים את הביצה אצל ג'ונתן סוויפט, במסעי גוליבר, רק מהקצה האחד או רק מהקצה הרחב, יש שם מלחמה מטורפת הזה, ואצל דוקטור סוס במלחמה איומה על החמאה, כן, של האם מורחים את החמאה למעלה או מורחים את החמאה למטה. אז אני חושבת שגם מאבקי השליטה האלה על אכילה או והימנעות נמצאים ברקע של לא מעט סכסוכים משפחתיים, היינו שם, אבל גם שבטיים, קהילתיים ולאומיים.
1: נכון, כי שוב, ברגע שאתה מגדיר זהות, מגדיר גבולות, את מגדירה גם את הצד השני של מה שנמנע ומייצרת קונפליקט. אבל כן, אם את מדברת על הקשר, העלית את הקשר הזה של מלחמה ורעב, איתו פתחנו גם, אז אולי איתו גם נסיים.
0: פרש האפוקליפסה החביב עלינו.
1: גם, ואני דווקא רציתי לדבר על לימוס, או כפן בתרגום העברי שלה. פשוט רעב. הפרסוניזציה, ההתגלמות של הרעב בתרבות הגרקו-רומית, היא הבת של זאוס ואריס, שאריס היא אלת הסכסוכים והמלחמות והקונפליקט. היא זו שאגב גרמה לסכסוך בטרויה, ואיך היא עשתה את זה?
0: עם אוכל, עם תפוח
1: זהב, כמובן. אז במיתולוגיה הרומית היא באמת ישות שהיא הופכית לדמטר. דמטר היא אלת התבואה, שהיא אולי אחת מהאלות הבסיס הכי חשובות במיתולוגיה. ודמטר פעם אחת משתמשת בכפן, בלימוס, בשביל
0: לנקום.
1: והנקמה היא על ידי זה שהיא מייצרת רעב כל כך קיצוני באויב הזה של דמטר, שהוא לא שבע. כלומר, הוא חווה רעב תמידי, הוא אוכל ואוכל ואוכל, עד שהוא כמובן אוכל את בשרו שלו. ומחלה את
0: עצמו.
1: והתיאור שלה, אם רק תרשי לי, היא גרה בארץ קרה וצינה, ארץ מדבר, צייה, עצובה, היא לא עץ ולא בר בה, שוכן חורון שם ופחד עם אלוהות הכפן הרזה, מלחכת עשב יבש בציפורן חדה תתלשנו, שערותיה פרועות עיניה שקעו וחורה היא פי האפל ובלה, גרונה ניחר ונגוע דק ושקוף אורה, תראה בעדו את מאה העצמות מזדקרות, דומה היא לשלד, אין לה קרס רק מקום לקרס, ושדיה שניים צמד סקים התלויים על עמוד השדרה, לא בשר בם.
0: אוי ובוי.
1: זוהי, כן, הרעב.
0: אבל אני חושבת שמה שנורא מעניין אותי בתיאור של שתי האלוהויות האלה, זה שהן לא יכולות אף פעם להיפגש. זאת אומרת, הן עובדות, כשהן עובדות ביחד, נגיד במקרה הזה, כדי להפיל את להמית את הנקמה האיומה הזו, הן עושות את זה דרך תיווך, דרך שליח.
1: נכון,
0: הן לא יכולות לאכלס את אותו חלל, אסור להן להתקרב אחת לשנייה, כמו חומר ואנטי, חומר, כן. בדיוק. זאת אומרת, אם ייפגשו אי פעם, אז האחת תבלה את האחרת, או שהאחת תספק את רעבונה של האחרת, ובכך הן
1: יעלימו,
0: יעינו זו את זו, או יהפכו להיות בעצם את אותה דמות. זאת אומרת, חייבות תמיד להישאר מרוחקות זו מזו, כמו שני הצדדים של המגנט כמעט. אז אני חושבת שבאמת בין הכתבים האלה של הכפייה והבחירה, בין ההימנעות ובין ההסבעה, נמצא הרבה מאוד מתח בנושא של הפרק הזה, של הרעב.
1: אז מתוך הרעב נתרומם אל הסובע הגדול.
0: משתאות.
1: כן, בפרק
0: כן, מהפסט, הבא. מהפסט, מהצום אל הפיסט, אל המשתה.
1: אז יישארו עמנו גם בשבוע הבא, בפרק הבא, גלי צהל, 8:30, ימי רביעי, או בשלל
0: יסומוני סקטים,
1: וגם בפייסבוק אנחנו נמצאות, האחיות גרים, תודה לדניאל שבתאי.
0: תודה ילד ריאסט.
1: תודה נועה מנהיים.

0: עם האוכל. ישנו מיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק ודיאט עצנון עם אלפפון, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפייטר מתפוזים, ונשארה עגבנייה ממחירת סוף העונה, חלב, קפה, קקאו וקוסטי.
1: הלו, החברים מתבקשים לחדר האוכל.

האוכל. מיץ לימון ומיץ תפוז ומיץ רימון 100%. מרק בשר עם מטריות, מרק בקר עם פטריות. ביצה רוסית, ביצה קשה, כבד קצוץ, רגל קרושה. בשר עבר, בשר הזה, בשר שמן, בשר הזה. פודינג שוקולדה, ז'ילי מרמלדה, גלידה, קפה וקוסטי. אתה לא כל כך רעב, אבל על חשבון המפעל, אה...

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, בשבע בבוקר, יורם רותם מארח את הזמר והיוצר טל סונדק. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הקרימינולוגית והמומחית לנוער בסיכון ובסכנה, הדוקטור סוזי בן ברוך. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, כך הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית. באיראן דווח כי נשמעו פיצוצים במספר אזורים בדרום איראן, בהם בעיר הנמל בנדר אבאס, הסמוכה למצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מציינת כי מדובר בלילה החמישי ברציפות בו צבא ארצות הברית תוקף באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ תומך בדבריו של סגנו ונס שגיבה את הדיווח במגזין טיימס לפיו גורמים בישראל שילמו בעקיפין למשפיענים אמריקנים כדי להשפיע על השיח באמריקה סביב מדיניותו בנוגע למסע ומתן עם איראן. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט טענה, זו פשוט עובדה.
1: That yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think it's just a basic fact.
0: הנשיא מסכים שמדינות זרות מנסות להשפיע על הדעה של הציבור האמריקני, זו פשוט עובדה. כך דוברת הבית הלבן מדבריה הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. צהל חיסל ברצועת עזה מפקד מחלקה בחמאס שפלש לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בין היתר הוא עסק בהכשרת מחבלים וניסה לקדם מתווי טרור גם לאחר הפסקת האש. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מחזיקת גביע המדינה, מכבי תל אביב, זכתה בתואר הראשון לעונה לאחר שניצחה 3-1 את אלופת המדינה, הפועל באר שבע, במשחק אלוף האלופים. מגן מכבי תל אביב, רוי רביבו, הורחק בכרטיס צהוב שני בדקה ה-66. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מהמשחק הורחקו 9 שחקנים משתי הקבוצות בעקבות הקטטה שהראה בין הצדדים בסיום גמר הגביע בעונה שעברה. מזג האוויר למחר, עומס חום. בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: בוקר ועוד שתי דקות.
1: ועוד שתי דקות.
0: עכשיו שומעים אותך גם.
1: וואו, שומעים אותי גם.
0: עשר ועוד שתי דקות זה הבדל תאומי מסתם עשר.
1: מדהים.
0: טוב, אנחנו פותחים תוכנית רדיו-אקטיבי, גלי צהל.
1: רדיו-אקטיבי, גלי צהל.
0: אתה יודע שיש אנשים שמחכים כל השבוע, באמת.
1: באמת?
0: לא, זה, שמחכים רק בשביל לפתוח את הזה, את הרדיו, ולשמוע את התוכנית הזאת.
1: באמת?
0: כי יש מאוד שזאת התוכנית הכי טובה ברדיו.
1: כי, נוגה, מה זה?
0: אולי אני לא הכי אובייקטיבית, אבל אתה כן.
1: אני.
0: יש לנו שעתיים לטובת העניין.
1: וואו.
0: בוא נגיד שבסוף התוכנית תגיד לנו אם זאת התוכנית הכי טובה ברדיו,
1: סבבה? וואו, וואו, הכי טובה ברדיו.
0: לא, אבל בסוף השעתיים.
1: בסדר, נראה.
0: יכול להיות שלא, אתה יודע. טוב, אני בסדר גמור, רק נגיד, פשוט אנשים פתאום שומעים קול. רודי סעדה.
1: כן, רודי סעדה פה, חבר'ה. האמת, ניסינו להיות פה כל הזמן, הייתי אמור להיות להגיע, אבל כל פעם היו לי הופעות וזה. עכשיו הגעתי ממש מההופעה, וחניתי פה ליד, הופעתי ביפו, והגעתי על המילימטר.
0: אתה יודע, אני תכננתי שזה יהיה אחרת לגמרי.
1: מה תכננת?
0: אני חשבתי שאתה תיכנס תוך כדי שאני מדברת, ואז נגיד רודי סעדה, וישמעו, ישמעו כזה דלת נפתחת, ואז אתה כאילו תופיע. יכול להיות הרבה יותר יפה. אפשר לשחזר אחר כך.
1: אפשר לשחזר אחר כך.
0: אני ממש אשמח.
1: מה עניינים?
0: אני ממש מתרגשת שאתה פה.
1: וואו, תודה, אני גם מתרגש להיות פה. תמיד זה החלום שלי, להגיע לגלי צהל.
0: נו, ועשית את זה פעם?
1: כאילו, אני רואה אותך עם מדי צהל.
0: רצית להיות חייל פה?
1: אני מקנא בך כל כך.
0: יו, זה טוב לי לשמוע את זה.
1: ממש, אני כאילו...
0: קבל קצת...
1: כיף לך. כן. אבל אז גיליתי את הסטנדאפ. אמרתי, רגע, אני יכול גם בלי פרוצדורות של מדים בצבא. אני יכול להגיע לבד ולהגיד את הדברים שלי או... ואפילו הגשתי פיילוט שהייתי ילד בן 18 לגלי צהל.
0: באמת? מה זאת אומרת הגשתי פיילוט? סקופ.
1: לקחתי קלטת וידאו ועשיתי, שלום, אנחנו כאן נמצאים שעירה שעתיים במשך, והייתי שם מוזיקה ומדבר.
0: נו, ושלחת את הפיילוט למישהו?
1: לכן. שלחתי איזה כמה אנשים, לטל ברמן, לבני בשן.
0: באמת?
1: למנהל התחנה גיל, אני חושב, שלחתי מלא. אף אחד לא נעלי.
0: לא יפה.
1: נשבע לך. לגיטימי, מה, אני ילד באיזה כיתה י' א' ב' כזה.
0: אבל מה יופי של שחקנים, שהם יודעים תמיד לעשות את הקול הרדיופוני הכי טוב, כי הם שחקנים. כן, אתה עשית את זה ממש טוב.
1: אוקיי.
0: חשבתי כאילו חיכית שדרן.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אז הפסידו שחקן. שדרן.
1: כן.
0: טוב, אפשר עוד לעבוד על זה, אתה יודע.
1: כן, כן.
0: אנחנו, אין גיל לחלומות לדעתי.
1: כן, אז מה, כאילו סקבה פה.
0: לא, אנחנו פשוט השירות שלנו קצת ארוך.
1: מדהים.
0: כן, זה כיף מאוד.
1: זה כיף גדול.
0: לגמרי. טוב, תגיד, כשאתה לא מתארח ברדיו כל חמישי בערב, מה אתה עושה עם חמישי בערב שלך?
1: וואו, אני מופיע. אני עושה סטנדאפ, אני מופיע בשיחות עם הברמן, אני עושה הופעות.
0: אבל חמישי בערב?
1: כן.
0: בשבילך, כאילו מלא הקהל נהנה וזה, אבל אתה לא רוצה כזה לשבת?
1: לא, דווקא זה...
0: על בירה, עם חברים.
1: לא, בדיוק להפך. אני, כאילו פעם הייתי משחק פוקר וזה עם חברים וכאלה, לא יודע, אליאס, אני לא יודע עכשיו, לא יודע מה התקופה הנוכחית, מה רוח התקופה.
0: אתה משחק אליאס?
1: עם המשפחה, כן.
0: זה גם סקופ מטורף בעיניי.
1: אני חושב, את יודעת מה מגניב באליאס?
0: מה?
1: אחרי שתי דקות מתחילים לריב.
0: ברור.
1: ואז כל אחד הופך להיות אליאס. די כבר, אתה מתנהג כמו אליאס. וככה, זה אליאס, זה היה שמשחק.
0: יפה מאוד.
1: כאילו חבר שלא קראו לזה, את יודעת, כיסאות פלסטיק במכה.
0: זה היה יותר משמעותי.
1: אבל בעיקרון כן, תמי, ההופעות הן בחמשוש בעצם, אפשר לומר. זה הימים שאנחנו עובדים. כל שאר הימים, אני חושב שאנחנו מערערים, כאילו, אני מסתכל.
0: כל שאר הימים זה החופשה.
1: באיזשהו אופן, תחשבי, אני עובד גם בלילות.
0: בונה, אתם חיים הפוך. האומנים.
1: כן, אבל גם יש לי הרבה הופעות נוער והופעות בוקר והופעות חברה, עכשיו זה היה סוף שנה וכאלה, אז הופעתי מלא לחברות כזה, אז הייתי, טיילתי בכל הארץ כזה.
0: מול מי הכי כיף להופיע?
1: מול הקהל שרוצה לראות אותך מופיע.
0: זאת אומרת, זה לא באמת קשור לגיל, זה לא באמת קשור לאיזה טייפקאסט, פשוט מי שבא בטוב.
1: ממש ככה, את יודעת, כשאני מופיע בבית ספר, אז מבקשים לא לדבר על זה, ולא לדבר על זה, ולא לדבר על זה, ולא לעשות שיימינג, ולא לדבר על זה, ולא לרדת על רוסים, ולא על ערבים, ולא על זה, ולא על זה, ולא מצמצים לך, על מה אני מדבר, כאילו? ואז אתה מגיע לחברה, אז אומרים לך, בבקשה, בלי גסויות. אתם חברה, אתם בני 45, כאילו. כאילו, באמת, בואו, כאילו, איפה אתם חיים? ומצמצים לך, כי נורא, זאת היא ועדת התרבות של המקום, לא יודע. את יודעת, בסופו של דבר, אבל כאילו, אנחנו צריכים ללך בין הטיפות ולמצוא חן. אני חושב שזה הקטע בסטנדאפי, זה כמו איזה זרע עם הביצית מול הרבה אבק דרכים, אנחנו נפרוץ את הקומדיה, נראה לי.
0: אבל אתה יודע שגם ברדיו אפשר להגיד הכל.
1: נכון, נכון.
0: צריך לשמור על ממלכתיות מסוימת.
1: בסדר, אבל ברדיו, את יודעת, זה משהו שהוא לכולם, את נמצאת תחת ממלכתיות, אבל שמזמינים אותי, את רודי סעד, אומרים, בוא, אנחנו עוברים את ההומור שלך, בוא תופיע עם ההומור שלך. כאילו, תחשבי, אני שף. וואי, אנחנו אוהבים את האוכל שלך, בוא אלינו. רק בבקשה, יש פה הרבה דתיים, אז בבקשה רק בשר כשר, אתה אומר סבבה. יש פה גם לא מעט צמחונים, אז בבקשה בלי בשר, אוקיי, בסדר. יש פה גם ללא גלוטן, אז אם אפשר ללא גלוטן. גם בלי סומסום, כי יש פה גם איזה, גם בלי ביצים, אז מה אני אביא לכם?
0: תזכיר לי, העץ הנדיב, קצת, לא נשאר כלום.
1: אבל בעיקרון, אבל אז אתה מוצא את הגרעין של להצחיק אנשים, את יודעת. אבל הכי כיף, אני אוהב להופיע את ההופעות שלי, שהקהל בא להופעה שלי. יש לי ביום אהבה, ב-28 ל... שבי.
0: שזה עוד איזה...
1: שבוע וחצי, 12 יום נראה לי, כן.
0: נו, יפה.
1: ביום אהבה. בצוותא, אני עושה סטנדאפ. אז כיף.
0: אתה יודע, עברו שבע דקות מאז...
1: לא, עברו
0: אם צריך לדייק חמש דקות מאז שנכנסת, אני מרגישה שאני צריכה לשלם כרטיסים להופעה ש...
1: באמת? יאללה, בכיף.
0: לא,
1: את סם אומרת את זה. לא, אני... את לקראת מצחוק ממני עכשיו?
0: זה נורא כיף.
1: איזה כיף.
0: נורא כיף, מלא חיות, מלא חיים.
1: תמיד בת הזוג שלי אומרת לי, וואי, אתה כזה דרמטי, אני מבינה מה אנשים צוחקים. כי לא יודע שה... מכירה את זה שיש הר... שיש קרחון קרח בים, אבל כשאת מסתכלת מהצד, את רואה הר גדול מתחת למים, ואת רואה רק את הקצה של ההר.
0: כן.
1: אבל כאילו, הסטנדאפיסטים על הבמה הם נורא מצחיקים, אבל מחורת הם נורא רציניים, קוראים ספרים, מהרהרים, תובנות.
0: אתה יודע שהקטע עם הקרחון וההר זה בדרך כלל זהו, זה נקשר בדימויים נפשיים יותר, שאתה לא יודע מה מסתתר מתחת למה שרואים, כי רואים רק את ההתחלה של השינוי וכל מה שאתה סוחב.
1: כשאת רואה סטנדאפיסט מופיע ומעלה, עושה קטעים מאחורי הקלעים, יש עבודה מאוד גדולה.
0: אני זוכרת שריקי גל סיפרה בזמנו שפולי כשהוא היה עושה סטנדאפ, הוא היה כאילו יוצא איכשהו, בשנייה שהוא יורד מהבמה, כאילו בן אדם אחר, מסך שחור, שונא את החיים, שונא את עצמו.
1: מי?
0: פולי.
1: ישראל פולקוב.
0: כן.
1: את זה שיחקת איתו?
0: באמת?
1: כן, שיחקתי איתו בתיאטרון חיפה, במשפחת ישראלי.
0: ראיתי את זה בעצם.
1: באמת
0: עם
1: ראיתי?
0: מיקי? מיקי
1: עם מיקי קם?
0: ראיתי, כן.
1: באמת?
0: כן?
1: תקשיבי, זה הייתה הצגה כל כך כיפית, והכי נהניתי זה מפולי, הוא שחקן אדיר. בוא נספר לך משהו.
0: זה גם הצגה נורא מצחיקה.
1: הצגה קוראת מצחוק, נראה לי פשיסטית גם באיזשהי אופן, לא, כאילו, אבל טוב, זה בקומדיה, הם מתחו את החומרים לקצה גבול היכולת.
0: כן.
1: אבל נספר לך סיפור. היה פעם אחת שנסענו להצגה, ופשנל נפטר, והם היו שלישיית ההגשה של חבר, ופשנל, הוא היה ממש כמו רביעי, הם היו רביעייה, הוא היה מפיק שלהם, ופולי היה עצוב, הוא אמר, בבקשה, בואו נבטל את ההצגה, והמנהל תאטרון אמר, תקשיב, הם קנו כרטיסים, יש פה 1,100 איש שקנו כרטיסים, הוא אמר, בואו נבטל, ואז עשינו את ההצגה, זו הייתה ההצגה הכי טובה שראיתי את פולי, הוא היה מדהים, כי מתוך העצבות יצאה קומדיה טהורה, מזוקקת, כי יש משהו בעצבות שמזכך אותך.
0: אני חושבת שזאת גם הסיבה שהרבה אנשים נוטים להצחיק, דווקא מתוך הגרעין הדרמטי בחיים שלהם. אני חושבת שאם אנחנו נמשיך לדבר, כי קודם כל אני יכולה לזרוק את כל השאלות שהכנתי לפח.
1: וואי, לא, אז כן, לא, אז אמרת אותה מוזיקה, אז
0: בוא נעשה, לא, רגע. לפני זה אמרתי אולי נספר לאנשים למה הם הגיעו.
1: בדיוק, גם תספרי לי לאן הגעתי.
0: כי אתה לא יודע, הגעת עכשיו. אז ככה, רדיו אקטיבי בגלי צהל, בגדול, תוכנית שנחלקת לשניים.
1: אוקיי. רגע, זה לייב, נכון?
0: כן.
1: אוקיי. שלום לכולם. מה, אמא, את שומעת אותי, אני בטלוויזיה. אני לא, איך זה עם המשקפיים הלבנים, איך זה נקרא, נו, ברדיו זה אי אפשר. אמא, שומעים אותי, אני פה. כן, אוקיי.
0: לירן חולצה הפרה.
1: כן.
0: אז אוקיי, מתחלק לשניים.
1: כן.
0: בצד הראשון זה באמת הלרלורים שלנו, שכמובן אפשר עד אינסוף.
1: כן.
0: ובצד השני, היותר רציני, יותר ביזנס, אנחנו הולכים לשחק משחקים.
1: אוקיי.
0: עם המאזינים. שיתקשרו אלינו חברים, אם אתם רוצים לקחת חלק בכל הדבר הזה, אז 036-81-3344, תן לנו את זה, אתה?
1: 036-81-3344, רדיו-אקטיבי, תתקשרו אלינו, נשחק משחקים ביחד.
0: אני בחיי מאמינה שהם יתקשרו אחרי שאתה... כאילו, יש באמת הבדל תאומי ביני, פשוטת העם, לאיך שאתה אומר את זה.
1: את לא מבינה כמה אני מכנה בך שאת, כאילו, זה השורות שאנחנו בגלי צהל. את רוצה להתחלף?
0: טוב, הכיסא הזה אני אבוא לשם.
1: כן, אוקיי.
0: רגע, אבל קיצור, אז מה אנחנו עושים? משחקים משחקים.
1: כן.
0: ואם הם טובים ממש, אז הם גם...
1: הם כולים פרסים?
0: כן, מתנת.
1: מתנת.
0: אתה יודע מתנת מי?
1: מתנת בן שני ואילן גביש.
0: יו, איך אתה יודע? לא, רציתי להגיד, זהו, מתנת הצוות.
1: מתנת הצוות עצמו. כן. את המשכורות שלכם אנחנו לוקחים לכם. מסכנים, זה גם אנשים כאילו...
0: זה גם משכורת צהלית,
1: תקשיב. יש שם אחת אוכלת סוכרת, נו, לוליפופ כזה של לב.
0: הם לוקחים להם ממשכורת שהיא גם ככה זהומה, כן?
1: כן, מתנת מה? מתנת מה?
0: סתם, לא, מתנת ההפקה, המערכת, אבל מי דואג לכל הטוב הזה? העורך שלנו, שוהם ארצבי, והמפיקות, ליאל טיזיטיין גידאיו, נועה שילו ואלם גדמו, הטכנאי יקר בן שני, בפיקוח אילן גביש, אתה רודי סעדה, אני נוגה שחר.
1: ואת נוגה שחר. רגע, מי זה? זה שחר? זה שוהם.
0: לא, שוהם... שם היום נבצר.
1: אז הוא אפילו גם לא פה.
0: לא, אבל הוא...
1: זה מקרדיט על פרש.
0: שתדע שהוא בזכותו באמת הכל קורה. הוא המוח שמאחורי. בוודאי.
1: באמת, שם אוהבים אותך, אתה מאוד מאוד חסר לנו. איפה אתה?
0: איזה צביעות. טוב, בחרת לנו גם שירים.
1: וואי, בחרתי שירים, בוא נראה אם חושתם שלכם יוכל להכיל את זה.
0: זהו, רשום לי דניאל גלעדי, אין לי מושג מי.
1: דניאל גלעדי, רגע, אני אגיד, וואי, אני מקווה שאנשים ששומעים גלי צהל מכירים את דניאל גלעדי. דניאל גלעדי הוא חבר טוב מאוד, שאני מכיר אותו מכל מיני חוויות. עמוקות בכוכבים ובשמיים ובברזיל, ומתוך כל מיני מסעות שמנים פגשתי דניאל גלעדי, שהוא נגן גיטרה מדהים, למד גיטרה אצל קריוקה, מי שיודע מי זה קריוקה יודע מה זה קריוקה, מי שאתה מבין מה זה שתייה, ואת שמה את המוזיקה שלו?
0: כן,
1: דניאל גלעדי.
0: שלי פומו, שאני לא יודעת מי זה קריוקה, דניאל גלעדי.
1: יום יבוא, את כרגע חיילת נשמה.
0: אוקיי, אז קוראים לזה, אתה יודע איך קוראים לזה?
1: קמיניה.
0: כן, אני לא צריכתי להגיד את זה.
1: בדרכי, קמיניה, פורטוגזית, נשמה. כמידאו, סלווסאו, פור מאמור.
0: אתה יודע פורטוגזית?
1: כן.
0: תלמד אותי, את סוף השיר. יש לנו 7 דקות, זה הרבה זמן.
1: אוה, הייתי צריך לבחור שם יותר קצת?
0: כן.
1: דניאל גלעדי, זה בשבילך חמוד, אוהב אותך, אחי. טוב שבאת לארץ.

0: אני אשאיר תוך כדי. סלווסה אופוי מהו המור, כן מידם את הסלווסה אופוי מהו המור. ביבה דניאל, דניאל גלעדי כתב את השיר הזה והלחין אותו.
1: עשינו סטרימינג שנייה בספוטיפיי להבין, 133,000 צפיות, האזנות. אז חברים, בואו תהיו חלק ממשהו גדול.
0: כן, הוא גם חבר טוב, והוא מרפא והוא רופא. וזה שאני שם אותו בגלי צהל, זה אחד הדברים הכי מצחיקים. זה בדיחה פנימית שלי בו של כמה אנשים עכשיו שנמצאים באמזונס.
1: אז זה עדיין מצחיק אותי. טוב, נתחיל את המטרה של לשמה התכנסנו.
0: משחקים עם המאזינים שלנו.
1: אתה רוצה לספר מאיתנו על הקו?
0: תראי, אני מרגיש שיש בתוכי, תמיד אני שואף, יש מלחמה ויש שלום. אני רוצה להגיע לשלום, אז אני חושב שאחד מהאנשים יהיה שלום. ואני רוצה גם שמחה בחיים. רון, רינה, שרון, שרון ושלום. שרון ושלום? זה שם של בן אדם אחד או שני אנשים?
2: שניים.
1: אתה יודע שיש לנו באחד הפרסים מופע על חושי של נמרוד הראל, אולי זה אתה.
0: אני גם מוכן מהפרסים שלי, זו כרטיסים להופעה שלי ביום האהבה, אם אתם רוצים בצוותא.
1: אופה, אופה, המפיקות מעננות והן הנשים החשובות.
0: אז שרון ושלום, שני, שניהם מאותו טלפון או שניהם מטלפונים שונים?
1: שאלה מצוינת.
0: אז דברו איתנו.
3: היי, אנחנו פה ביחד.
2: בטלפון אחד.
0: בטלפון אחד, פתח תקווה.
1: מה הקשר ביניכם?
2: אנחנו זוג, אנחנו ביחד.
1: אופה, כמה זמן?
0: אתם מתחתנים?
1: אוקיי.
0: אתם רוצים להתחתן? כי אני עורך תקצה חתונה. באמת? אני עושה איזה מעולה. נדבר על זה אחר כך.
3: לא, אנחנו נשואים.
0: אתם נשואים, אז אולי תעשו, אני עושה גם פרקי כאילו יובל או שנתיים לחתונה.
1: 25 וכזה. אבל הם עוד לא שם, כמו שאתה שומע.
2: אבל לפני הכל אני חייב להגיד שרודי, אני ממש ממש ממש אוהב אותך.
1: יואו!
2: וגם שאוהב. אין, חבל על הזמן. גם אותך, כן?
0: דבר שם תודה.
2: רודי, יש לי אחווה איתו, כקירח אל קירח.
0: ביצופוביה, כמו שנאמר.
1: ענק.
0: ומקופה ראשית, יש גזענות קרחים. כל מי שקירח חושבים שזה אני, הוא. והוא זה אני. עכשיו, מישהו ביקש מי, חנוך, אוהבים אותך. חושבים שאני חנוך דאום. ולחנוך אומרים, אברום, אתה משחק את אברום טוב.
1: אבל אתה יודע שיש דמיון מסוים.
0: ברור שיש דמיון. כי אנחנו קרחים. זה כי אנחנו קרחים. זה כמו סינים, כל הסינים נראים אותו דבר, נכון?
1: גזענות קרחים.
0: גזענות קרחים.
1: אני שכחתי שאתה הרי סטנדאפיסט.
0: נכון.
1: לרוב אני כאילו צריכה לשאול את השאלות, כן? פה נראה לי אני יכולה לצאת לפנסיה כזה. לצאת לחופש.
0: אז בואו, רוצים לשחק משחק שרון ושלום? זה רק עם שרון או רק עם שלום?
1: לא, עם שניהם.
0: הם שניהם ביחד.
1: והם אפילו ביחד, כאילו הם לא אחד נגד השני. כוח אחד.
0: יאללה, אז אתם מאזינים בדרך כלל לתוכנית, חברים? שאתם יודעים על... וואי, אז אוקיי, אז נתחיל במשחק הראשון.
1: כן, אתה רוצה להגיד איך קוראים לו? יש לי אפילו עוד שאני צריכה להכניס אותו עכשיו?
0: אינטרוויאדה.
1: לא בדיוק.
0: איך?
1: אינטרוויאדה. נשמע את האות ונמשיך משם.
4: אינטרוויאדה.
1: מה חשבת על האות?
0: מגניב לגמרי.
1: באמת?
0: כן, זה כמו מישהו שמותח מיטת...
1: טוב, יהיה עוד הרבה כאלה, שתדע.
0: כן,
1: אוקיי. אתה רוצה להציג את המשחק, אתה ממש מעולה בזה.
0: המשחק זה שאנחנו נשמיע בעצם אינטרואים, לא סתם קוראים לזה אינטרוידה, של שירים שאתם מוכרים, זה ברמת קושי שעולה ויורד ומה שיהיה, ואתם תתבקשו לשיר את המשפט הראשון של השיר, ולציין גם באיזה שיר מדובר. סבבה שרון? סבבה שלום? אתם, אוקיי, אז נשמע שלושה אינטרואים.
1: עכשיו אתה אסור לך להגיד כמובן של איזה שירים, רק תגיד לי מתי ללחוץ פליי.
0: אז בואו נתחיל מפליי עכשיו.
1: מצוין.
0: די, זה קל.
1: ברור שזה קל. אנחנו מתחילים.
0: תעשי פאוזה.
1: רוצה להתקיע אותם?
0: ברור, זה קל.
1: כן.
0: מה זה?
1: תשאירו לי.
2: זה האבא הבלתי מעורר שלי, מאיר אריאל.
1: אבל חשבתי שרודי.
0: מה רודי?
1: האבא הבלתי מעורר שלך.
0: את מבינה? זה בגלל זה.
1: יש לו מלא מאיזה.
0: הוא חושב שאני חנוך דאום, נו מה, את מבינה?
1: טוב, אבל אתה חייב גם לשיר, כי אתה לא מקבל נקודה בלי זה.
0: תשאיר את המשפט.
2: יכול לאהוב ממך את העיניים.
1: שרון, תגידי, את שרה בחייך?
2: כן.
0: אגב.
1: שמעת אישה, יש הכל מאוד יפה.
0: זה היה יפה.
1: מגיע להם.
0: שלום, אני רק אגיד לך שזה היה אמור להיות שיר החתונה שלך, נשמה. לא יכול להוריד ממך את העיניים.
1: אם אתה היית עורך להם את הכס החתון, אולי דברים היו קורים.
0: נכון.
2: תגידי, היה לנו אחד אחר, רוצים לדעת איזה?
1: בוודאי.
0: איזה?
2: היה לנו את אבילך של אהוד בענה.
1: שיר מאוד יפה. שיר מאוד יפה.
0: אוקיי, יפה, אבל חברים, אנחנו במשחק ואתם רוצים לנצח ואני רוצה לתת לכם כרטיסים להופעה, או אלא בא לכם מתנות אחרות. אז בואו נעבור לשיר הבא, לאינטרו הבא, בואו נראה אם אתם קולטים את זה.
1: מה, קל?
0: לא קל.
1: קל? איזה אלוף אתה, אלוף, אלוף, אלוף.
0: טוב.
1: איך קוראים לשיר אבל? אני מניחה שאתה יודע.
2: אלמה זוהר, מיגל?
1: יפה, מספיק טוב לי, מיגל. שיר אהבה אינדיאני, אם אתה רוצה לך לדייק.
4: שואר.
2: נכון, סיפור אהבה אינדיאני.
0: לא סיפור שיר, אבל סבבה, אני אקח את זה כי זה אהבה, והתחתנתם ואני עורך תסי חתונה.
1: טוב, עכשיו אינטרו אחרון.
0: האינטרו האחרון, ואם אתם קולטים את זה, אתם תקבלו פרס מתנת.
1: ואני חייבת להגיד שלפי הצוות שלנו, לא תמיד הם צודקים לטעמי האישי, אבל לפי הצוות שלנו זה האינטרו הקשה ביותר.
0: אני גם חושב שזה קשה. אני שמעתי את זה קודם, אחי, ונראה לי זה קשה. יאללה.
1: אבל אתה מאמין בהם?
0: שימי פליי, בוא נראה אם אנחנו מאמינים.
1: אוקיי. לא, אבל תחשבי על מישהי שהיא יכלה לעשות סולר אנד בי ישראלי. היא לא בדיוק עושה, אבל היא כן, יש לה קצת במוזיקה.
2: ישראלית?
1: כן, ישראלית.
2: זה לא?
1: זה ישראלי.
2: אפשר לשמוע שוב?
1: כן.
2: שוב אפשר? עוד
1: פעם. תחשבו על מישהי שהתחילה מהסול והאר אנד בי, ואחר כך פרחה לעוד ז'אנרים.
0: גם אותי מפתיע שזה השיר שלה.
1: מה, תקשיב, מי שיודע יודע ומי שמכיר מכיר.
0: תקשיב, זה נשמע כמו ג'אז מאמריקה הדבר הזה.
1: טוב, לחסוף, אני חייבת להגיד על זה משהו. אז אמרת היא עדן בן זקן, אם תקשיב לשירים של הטוב, אתה תזהה שיש שם הרבה את הסוץ.
0: לא, אני מרגיש כאילו אני ב...
1: באיזה מועדון בלונדון.
0: כן, כן.
1: אבל איזה שיר? הייתי חוזרת, לא מכיר זה? שיר מאוד יפה, לא בדיוק ככה שרים אותו, אבל... אתם מכירים?
2: שרון מקשיבה, אני פחות...
1: אני חושבת
3: שזה לא
1: עולה
3: לי, יש לי
1: בלקאוט. טוב, תקשיבי, שרון, מתמטיקה אתם טובים או שפחות?
3: ופחות.
1: אז גם אני פחות, אבל אני יודעת שאנחנו עשינו שלושה סבבים ואתם ניצחתם בשניים. מה זה אומר?
0: זה אומר שהמתנה לא תהיה המתנה הגדולה, אתם תקבלו מתנת שליש. עכשיו יש לכם שתי אפשרות לבחור. זהו כרטיסים להופעה שלי. אוקיי, כרטיס עולה יקר, או מה הייתם, אם הם היו בשלוש, מה הם היו מקבלים?
1: אני רציתי להגיד ששתיים מתוך שלוש זה הרוב, ולכן הם ניצחו, אבל אתה יכול גם למזער את הניצחון שלהם.
0: אוקיי, ניצחתם, חבר'ה. אז הם זכו
1: במה... נותן להם עוד פעם כפיים?
0: תנו כפיים, תנו כפיים.
1: איזה כיף זה כפיים.
0: כן. רגע, אז מה הם לקחו?
1: הם זכו בפרס שהם יבחרו עם המפיקות שלנו, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט ליצור איתן קשר, והכל יכול להיות שלכם, וגם כרטיס להופעה.
0: כן, שכחו לי הודעה באינסטגרם, שכחו לי, היינו אותך בזה, זה, זה, זה, זה, קבלו זו כרטיסים.
1: אפילו הם אפשר לעשות את זה דרכם.
0: לא, בא לי אנשים שאוהבים אותי. באמת, אני אוהב את זה. אז יאללה, יש לכם זוג כרטיסים מתנה ממני. בלי שום קשר למתנה שתקבלו מהמפיקות.
1: בדיוק
0: גם. גם המפיקות, אם אתם רוצות, כרטיסים להופעה. בואו, באמת, אני רוצה אנשים שאוהבים אותי.
1: אני גם רוצה.
0: אז גם את מוזמנת.
1: אבל אז כבר לא יהיה יותר כרטיסים.
0: אז לא אכפת לי. אני אגיד לך מה הסיפור. אני ב-15 באוקטובר מצלם ספיישל סטנדאפ בתיאטרון היהלום. אוקיי? ואני רוצה, שקהל אוהב אותי, אני יכול לשחק עוד, עוד, ולהביא עוד. אני לא, הופעתי כל השבוע חלטורות, אז עשיתי כסף, כן? אבל אני רוצה גם לעשות גם את האומנות שלי לפחות. אז בא לי אנשים שאוהבים אותי, וסבבה לגמרי, אני אספוג את העניינים.
1: יו, אז קודם כל, איזה כיף.
2: ממש נשמח לבוא ולהרים כמה שצריך.
1: היידה.
0: היידה, היידה.
1: כזה קהל אני אוהב.
0: בדיוק.
1: שרון ושלום, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: שיהיה לכם אחלה סופש.
0: אחלה סופש.
1: רודי, מה אתה מאחר?
0: יופי.
2: סופש נעים.
1: ביי. סופש נעים.
0: תורידי אותם מהקו כבר.
1: לא, אני אהבתי אותם מאוד.
0: אהבת אותם? גם אני אהבתי אותם.
1: אתה אהבת אותם.
0: את יודעת למה?
1: למה?
0: כי כשאוהבים
1: אותך.
0: זה כמו בפייסבוק, זה כזה משוב חוזר, אתה רואה את מה שאחרים מספרים עליך.
1: כך אומרים שאתה לא מתאהב בבן אדם אחר, אתה מתאהב בזה שהוא אוהב אותך, נכון. ואיך שהוא רואה אותך.
0: אז תשאלי אותי מה קורה איתי בימים אלו. אז תשאלי אותי מה קורה איתי בימים אלו.
1: מה קורה איתך? תקשיב, אני הכנתי שאלות.
0: באמת? אז תשאלי. נכון, אוקיי.
1: תראה, אצלנו ברדיו אקטיבי נוהגים לחזור להתחלה.
0: אוקיי.
1: ולהתייחס למדים, כי בכל זאת גלי צהל זה הבית של החיילים. מה אתה עשית בצבא? זה מה שרציתי לשאול.
0: סתם לא, הייתי בצבא, הייתי בתצ"ם.
1: מה זה אומר?
0: זו יחידה סודית כזאת של חיל האוויר.
1: מה, רציני?
0: כמו שלדה כזה, רק קטנה יותר.
1: נו, ומה קרה?
0: הייתי ג'ובניק. הם היו הרי מדהימים, אה?
1: מה, איך זה לא הסתייע שם?
0: הייתי שם, שנתיים.
1: ואז?
0: היה לי קשה, מאוד.
1: טוב.
0: לא היה לי פשוט. תרמתי בדרך אחרת.
1: למה רציתי לשאול את זה בעצם?
0: למה, בעצם?
1: כי אני הבנתי שתוך כדי הצבא קרה משהו מאוד מעניין בחייך.
0: מה?
1: שהוא בעיניי בלתי נתפס, גם דיברנו על זה כל השעה, אבל... התחלת לעשות סטנדאפ.
0: לא.
1: בגיל כלום וחצי.
0: בגיל 17 וחצי.
1: מה זה יכול להיות?
0: אני תמיד ראיתי, כשהייתי בכיתה ז', ראיתי את זהו זה, וראיתי פלטפוס, ו... והתאהבתי בקומדיה, ואז ראיתי שיש דבר כזה שנקרא סטנדאפ. לא, מה? יש סטנדאפ? היום זה נורא ברור, סטנדאפ. אבל אז לא היה את זה, גם לא היה אינטרנט, לא היה... היה קלטת וידאו של רובי וויליאמס כזה, רובי וויליאמס שכאילו היא סובבה, את יודעת, שחר, ברל, את לא יודע מי עביר שם את הקלטת. וגם זה בשלבים יותר מאוחרים. לא ידעתי מה זה. ואז גיליתי שיש דבר כזה סטנדאפ, ראיתי את רוי לוי בפרפר לילה עם טל ברמן, אם את זוכרת, בת כמת?
1: 21,
0: אז היה פעם פרפר, לא, לא נראה לי, וואי, זו הייתה תוכנית לילה מדהימה, וראיתי זה בתור ילד ונדלקתי על זה, אמרתי יו, ואז הוא התראיין אצל רפי רשף, ורפי רשף עושה לו, אז איך פתאום בין לילה אתה הופך להיות כוכב גדול בטלוויזיה? ברור יוסל, מה יש למך? זה לא פתאום בבת אחת נהייתי כזה. אני התחלתי בערב במה פתוחה, ערב חובבים של הקאמל קומדי קלאב.
1: אופה.
0: ואז שמעתי את התוכנית, לא יודע איך שמעתי את הרעיון הזה, ואמרתי, מה יש דבר כזה? ערב במה, ערב חובבים? ונסעתי לערב חובבים.
1: תגיד, יש אודישנים? מה זה?
0: לא, לא, לא, אתה מגיע, אז לא היו הרבה כמו שעכשיו יש לך כל מיני ערבים כזה, לא היה פייסבוק, לא היה כלום, והגעתי לערב במה פתוחה, ערב חובבים כזה, ושם היה, היו יוסי טרבלוס, אדר דינר, אדם שרון, שחר חסון.
1: שהוא גם היה אז חובב.
0: כולם היו תמיד חובבים.
1: בני 18.
0: אני זוכר את ההופעה הראשונה שלו, את השנייה שלו.
1: של שחר חסון? אתה זוכר את ההופעה הראשונה שלך?
0: ברור.
1: לא כאילו, רעדו לך הברכיים?
0: רעדו לי הברכיים במה שמעלה ברכיים.
1: מה, איך, תקשיב, סטנדאפ זה אחד הדברים באמת המפחידים, לא זה מפחיד.
0: אתה צונח צניחה חופשית, שהמצנח לא נפתח, אבל תמיד יש רשת ביטחון. ואתה קם בבוקר, ואתה חוזר חזרה חלילה על אותו דבר. זה קשה, זה מפחיד, ההופעה הראשונה, וואו, אתה צריך להתרגל דבר ראשון לפרוז'קטור, הכל נורא לבן, אתה אומר, יואו, לא רואים כלום, איך רואים מישהו? תחשבי, זה אור, והקהל, וזה מפחיד, אתה נורא חשוף. אבל אתה יודע, זה תהליך מאוד סיזיפי כזה, של לקלף קליפות, קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. אני מנסה את זה 29 שנים, כן? אבל הגילוף הזה, אתה גם מגלה את האישיות שלך, ואני צמחתי תוך כדי, אני לא יודע אם זה טוב היה, כי גם זה הרס בי דברים, כן, אבל...
1: מה זאת אומרת? מה זה הרס בך?
0: זה כמו שאת עכשיו מקבלת אחריות בגיל 20 על לשדר וזה, יש הרבה פוליטיקות והרבה אינטריגות והרבה דברים, לא דברים פשוטים, ובסטנדאפ זה גם ככה, זה אתה נלחם על המקום שלך, ביתך עוד על הערב, אתה רוצה להיות פותח את הערב הראשון, סוגרת על הערב של שישי, או לפתוח חצי שני, לפתוח זה, סוגר זה, זה, אתה קבל לילה, זה, לא יודע, מלא דברים, ולמה אותו, ולמה אני לא, ולמה זה.
1: אבל לא חושבת שזה מפסיד, שזה גורם לך להפסיד משהו, זה רק גורם לך להתאמת עם החיים בשלב יותר מוקדם.
0: כן, אבל לפעמים, מתישהו. נכון, אבל עדיף לך, זאת, כמו שיש, תמיד אומרים שאני רואה ילד שחקן בטלוויזיה. אני אומר, בוא נה, הוא ילד. תחווה את הילדות שלך, תחווה את הבגרות שלך, תגיע למשחק שאתה בשל, כאילו, שהחיים...
1: אז אולי זה היה קצת מוקדם מדי.
0: לא, אבל בקומדיה, לא, אני לא יודע, זה מה שהיה, וזהו גורלי, וזה מה שאני...
1: בעיניי זה פלאי, אתה רואה, באמת הכנתי שאלות.
0: נו, זה הייתה שאלה.
1: יש לנו כאילו נושאים, וזה הולך כרונולוגי, הכי שקעתי בעולם.
0: תודה, נשמה. איזה כיף.
1: אבל נראה כמה נספיק לשאול.
0: רק אני אגיד להם שיומיים קודם אמרו לי, בא לך לבוא לתוכנית, זה לא שהשקיע פה. הייתי אמור להגיע עוד שבועיים, אבל בסדר, הכל טוב. מי, אגב, מי פריז לכם רק שאני רוצה לדעת?
1: אני לא יודעת, אין לי מושג. אני רק תהילה, תהילה, תהילה, תהילה, לא מתעסק סתם.
0: סבבה.
1: טוב, בוא נשים שיר.
0: איזה שיר?
1: רוצה להיטול.
0: אוקיי, השיר הבא זה אתר מיינר.
1: אימא, לאיזה שיר. בהופעות שלו זה הפיק.
0: אני אף על אתר, אף על המוזיקה.
1: אפשר שלו.
0: שלו. ו... פעם הייתי בבית, אגב.
1: איך היה? מה עושה אצלך בבית?
0: לא, לא, לא משנה. סתם, הוא אחלה, הוא חמוד, ואנחנו צריכים להיות יותר חברים.
1: אולי שהוא
0: אישי. להתעורר. אני אוהב את השיר הזה מאוד. מאוד.
1: אני רוצה שתצא מהתוכנית הזאת, תרים לו טלפון, תגיד לו.
0: אין לי את הטלפון שלו.
1: חבל.
0: לא, בסדר, לא משנה.
1: טוב, בסדר. אתם חברים אבל במוזיקה. כי אתה אוהב את השיר
0: שלו. אני אוהב את השיר שלו. כן, הייתי גם בכמה הופעות שלו.
1: אני תמיד מרגישה שכל האומנים הם החברים שלי,
0: כן, אבל בוא נשמע את השיר, בוא נשמע את השיר, אנחנו עולים על המאזינים שאומרים, די כבר, תנו לנו לשמוע את השיר.
1: אנחנו מסכיתים.
0: שקט.
1: שקט.

0: להתעורר, אתר מיינר, 03-6813-344, רק נגיד, זה המספר שלנו, אם אתם רוצים להתקשר ולשחק איתנו ולהיות חלק מכל הדבר הזה שנקרא רדיואקטיבי בגלי צהל.
1: 03-6813-344, רדיואקטיבי. אני כאן, בנוגה שחר כאן.
0: איזה יופי.
1: איזה יופי, איזה שיר מעולה.
0: וואו,
1: להתעורר.
0: זה באמת, אני כוחה את השיר.
1: בן אדם אחר.
0: יפה, בעולם אחר.
1: בעולם אחר, כן.
0: עשיתי, הרסתי לו את השיר.
1: לא משנה.
0: טוב, תקשיב.
1: כן.
0: עכשיו אנחנו נספר על משחק שנקרא עברית קשה שפה.
1: ותכף
0: גם נשחק אותו.
1: או, מעולה.
0: אבל אתה יודע מה אנחנו עושים לפני שאנחנו מספרים על משחק?
1: מה?
0: אות.
2: עברית שפה קשה.
0: מה חשבת על האות?
1: נחמד מאוד.
0: בסדר.
1: להסביר לצופים, זהו, למאזינים שלנו.
0: קודם כל, אולי תגיד שלום למאזינות שלוחות לשחק.
1: כן, אז אני אגיד לך מי המאזינות.
0: כן.
1: יש לנו שלוש מאזינות.
0: שלוש מאזינות, ו...
1: ומאזין אחד.
0: אוקיי.
1: אז אני אסביר לך.
0: קדימה.
1: אחת, סמדר, שנייה, מירה, חנה, וכמובן נתנאל. וביחד הם ארבעה, שולחים לשחק איתנו עברית קשה, שפה.
0: מעניין אותי איך נתנאל נקלע לסיטואציה. שלום לכם.
1: שלום.
3: שלום, שלום.
0: מי זה או זאת הייתה עכשיו, היה?
3: הנה, זה אני. חנה, תגידי שלום. היי.
0: רגע, מי זה אני? אני לא יודעת מי זה אני, אני לא רואה.
3: אני נתנאל.
0: אני נתנאל. רגע, ומי זה המשפחה? מה הקשר ביניכם? לא, אבל מה הקשר?
1: מה הקשר?
3: דודות שלי.
0: דודות של נתנאל?
3: כן, ואמא שלי גם איתי, כן.
0: כמה מגניבות צריך להיות כדי לעלות עם האחיין כאילו לרדיו בחמישי בערב?
3: נכון, ננסה ביחד כולם.
0: יואו, איזה מלכים אתם.
1: כן.
0: מלכות ומלך.
3: תודה.
0: טוב, אתה רוצה להגיד מה זה?
1: אני אסביר לכם מה השיר.
0: המשחק? כן, טוב. עברית קשה שפה. אנחנו כבר יודעים שכך קוראים, לא?
1: כן, אנחנו לוקחים מה שאנחנו עושים. בעצם אנחנו לוקחים שיר ישראלי, ואנחנו מעבירים אותו כזה בגוגל טרנסלט כזה, בשלושה שלבים. מעבירים אותו גוגל טרנסלט, ואז עוד פעם, כאילו כמו מכונת כביסה כזה. עוד גוגל טרנסלט, עוד גוגל טרנסלט, עוד גוגל טרנסלט, ואז בכל מיני, בשלוש שפות, אחר כך בשתיים ואחר כך באחת. ואתם הולכים לשמוע...
3: רגע, רבן, אתם שמים את זה כל פעם בשפה אחרת?
1: לא, אנחנו העברנו כבר מראש את השיר. סתם כבר ניקח את יונתן הקטן רץ בבוקר לגן, אז העברנו אותו לגוגל טרנסלט לפורטוגזית.
0: ואז לצ'כית, ואז לשוודית, ואז החזרנו את זה לעברית, ואמרנו, אנחנו נגיד לכם את המילים, ואתם תנסו לזהות. איזה שיר זה היה במקור במקור, הבנת?
1: זה לא רק עברית שפה קשה, זה גם שעשון קשה, קשה.
0: הכל קשה, הכל קשה, קשה. אבל למה אנחנו חמודים? כי זה מתחיל ממש קשה, ולאט לאט, אם אתם ככה לא בדיוק תצליחו, אנחנו נפרגן לכם, ונוריד את כמות השפות שהעברנו את הגוגל תרגום. הבנתם?
1: אז ככה.
0: יש שיר מסתורי שלא נגיד אותו.
1: יש שיר מסתורי שאתם בטח ובוודאי מכירים, זמר נורא מפורסם, והעברנו אותו בשלב הראשון, העברנו אותו לצ'כית. וככה זה נשמע.
0: לא, צ'כית, שוודית ומנדרינית, ואז החזרנו עברית, ואז...
1: וככה זה נשמע.
0: כן.
1: אני אקריא?
0: כן.
1: מספיקה שיחת טלפון אחת כדי שתחזרי, כי כל מה שיש כאן חסר ערך. נתעשק הרבה, ואז שוב נמצא סיבה להתווכח. את תחסמי אותי, וגם אני אחסום אותך. כאילו, בעולם כבר לא נותרו מלחמות אחרות. גם אותי סורטות הצלקות שלך, גם לי כואבות הדמעות שלך. ואם כל זה הוא רק גאווה מלוכלכת, אז בשביל מה?
3: אולי עדן חסון?
0: לא, אבל
1: קרוב,
0: בכיוון...
1: מאותה ז'אנר.
0: רציתי להגיד שנורא התרגשתי מהקרא שלך.
1: כן. זה אתם מאותה, מאותה בסטה של השוק.
0: כן. תנסו עוד אופציה, ואם לא, אנחנו נמשיך לשלב הבא.
3: אוקיי. עוד אופציה, ואז, יש לנו כמה שפות לנסות לנחש?
1: לא כמה שפות.
0: לא, תן לנו עוד איזשהו אומן שיר. נו, עוד ניסיון של ניחוש.
3: עוד
0: שפות,
3: נשאר בו. אפשר
0: לעוד
3: פעם את המילים לנסות.
0: אז נראה לי שאנחנו נמשיך
1: לשלב הבא.
0: כן, אתה רוצה גם את זה?
1: אני אקריא.
0: כן.
1: רק תתקשרי פעם אחת ותחזרי, כי כל מה שקורה כאן לא באמת חשוב. נתנשק בלי סוף ואז נריב שוב. את תחסמי אותי ואני אחסום אותך בחזרה. כאילו כבר אין שום מלחמות בעולם. גם אני נשרף מהסריטות שלך. גם אני מרגיש את הכאב שבדמעות שלך. ואולי כל הסיפור הזה הוא רק אגו מלוכלך. אז למה בכלל?
3: רגע, באיזה שפה זו?
0: זה, לקחנו את אותו שיר, פשוט העברנו אותו בפחות שפות, אבל זה אותו שיר.
3: אתם מעבירים אותו כל פעם בשפות.
0: כן, ומחזירים לעברית בשביל לבלבל אתכם להתרחק מהמקום.
3: אולי אושר כהן?
0: נכון, אבל איזה שיר?
1: איזה שיר?
3: כולם גנבים.
1: טוב, טוב, טוב.
0: רגע, רגע, מגיע לך כפיים.
1: כפיים, יש פה כפיים.
0: וואו! איזה עוצמות. בוא נשמע את השיר, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים שנשמע את השיר? כן, אבל אין לנו כיף כזה לשמוע את השיר שאנחנו יודעים שאתם נצחים וזה, מוכנים לזה?
3: אז בואו נשמע את השיר כמו שצריך.
0: נהדרת. איפה אתם? תשאירו לנו. גם זמרים, גם זמרים. טוב, באמת. מה יש להגיד על השיר הזה שלא נאמר, ומה יש להגיד עליכם חוץ מזה שאתם פשוט אלופים ותותחים וזכיתם בפרס מתנת.
1: אז אנחנו מברכים אתכם להפקה שלנו, והם ייתנו לכם את המתנות. וחברים, מי ששומע אותנו, אם אתם גם רוצים לשחק את המשחקים האלה, 03-681-3344 רדיואקטיבי, אנחנו מחכים לכם פה. אז תודה לכם, סמדר, חנה, מירה ונתנאל, אתם אלופים, ותשכחו, אתם זה שאתם קבלים מתנות, לא אומרים שאנחנו גנבים. לילה טוב, צ'או.
0: ביי ביי חברים. טוב, עכשיו שיר.
1: עכשיו שיר?
0: אפשר לבחור מתוך האופציות שבחרת?
1: כן.
0: אפשר להתרקדי את זה?
1: כן, אני אוהבת שיר תרקדי את זה.
0: זה שיר מדהים.
1: אהבתי את זה.
0: למה? למה אהבת בזה?
1: קטע גיי. אני לא יודע... קטע גיי. קטע גיי. תרקדי את זה, לא יודע, משהו...
0: גם זמרים, גם זמרים. טוב, באמת. מה יש להגיד על השיר הזה שלא נאמר? ומה יש להגיד עליכם חוץ מזה שאתם פשוט אלופים ותותחים וזכיתם בפרס מתנת?
1: אז אנחנו מברכים אתכם להפקה שלנו. והם ייתנו לכם את המתנות. וחברים, מי ששומע אותנו, אם אתם גם רוצים לשחק את המשחקים האלה, 03-681-3344 רדיואקטיבי, אנחנו מחכים לכם פה. אז תודה לכם, סמדר, חנה, מירה ונתנאל, אתם אלופים, ותשכחו, אתם זה שאתם קבלים מתנות, לא אומרים שאנחנו גנבים. לילה טוב, צ'או.
0: ביי ביי חברים. טוב, עכשיו שיר.
1: עכשיו שיר?
0: אפשר לבחור מתוך האופציות שבחרת?
1: כן.
0: אפשר להתרקדי את זה?
1: כן, אני אוהבת שיר תרקדי את זה.
0: זה שיר מדהים.
1: אהבתי את זה.
0: למה? למה אהבת בזה?
1: קטע גיי. אני לא יודע... קטע גיי.

0: נותנים לי מתנות, לא אומרים שאנחנו גנבים.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב, צ'או.
2: ביי ביי חברים. טוב, עכשיו שיר.
0: עכשיו שיר?
2: אפשר לבחור מתוך האופציות שבחרת?
0: כן.
2: אפשר את תרקדי את זה?
0: כן, אני אוהבת שיר תרקדי את זה.
2: אבל זה שיר מדהים.
0: אהבתי את זה.
2: למה? מה אהבת בזה?
0: קטע גיי. אני לא יודע... קטע גיי. קטע גיי. תרקדי את זה לא יודע, משהו במנגינה ובמצלול. אני אוהב את זה גם שדנה איבגי, שהיא שחקנית, שאני מאוד אוהב ומעריך, וגם פתאום הוא עושה מוזיקה עם דניאל ספקטור.
2: מזכיר מישהו. שהוא שחקן ועושה מוזיקה.
0: נכון, עושה מוזיקה, אבל בעיקר סטנדאפ, אני אוהב את הסטנדאפ. סטנדאפ זה גדול.
2: כן.
0: בא לי לדבר על סטנדאפ כל הזמן.
2: וואו, אבל יש לי עוד נושאים.
0: ביאל, בכיף, תזרמי. אבל בואו נשמע, תרקדי את זה. אז תרקדו את זה, חברים.
2: כן.
0: אם קשה לך, תתאמן. עצוב, תתאמן. ראית את זה עכשיו?
2: לא.
0: אני אראה לך את זה.
2: אבל תקשיבו למילים, טוב? תקשיבו למילים.
0: אנחנו מפריעים לכם, תקשיבו למילים. ביי.
2: זהו.

0: פה הייתה לי הופעה לפני, איחרתי, לא איחרתי, היה לי בלגן, ואז אתה אומר, קוסומו, תרקוד, תרקוד, תרקוד את זה, והמילים יהפכו למים, והמים אלה תהום קוסומו העולם. אוקיי.
1: מזדהה מאוד עם התחושות, אמנם לא נכבלתי בגוף, אבל בלב קצת.
0: אז נוגה שחר, רודי סעדה, אנחנו פה אתכם ברדיו אקטיבי.
1: טוב, אני יודעת שאולי אתה לא רוצה לדבר על זה, אבל אתה יודע באיזה שנה נולדתי?
0: באיזה שנה? לפני 21 שנה?
1: 2005.
0: וואו.
1: ואתה יודע על מה גדלתי ומה
0: אני יודע, תני לי, תני לי, הקוף שמשגע את המדינה.
1: מה אני יכולה לעשות?
0: בסדר, לגיטימי.
1: עזוב שעוד לא הבנתי אם זה ציפי שביט או מיקי מוכתר, או לא יודעת מי זה.
0: אוקיי, אבל אני... ליאור דטאוקר.
1: אבל לא קשור לכל הניחושים שלי.
0: מיכל, מיקי הייתה בעונה הראשונה, דובבה, ואחר כך ליאור דטאוקר.
1: וואלה.
0: קופיקו, אנחנו מדברים על קופיקו.
1: מדברים על קופיקו, כן, אם לא הבנתם איכשהו. יש פשוט קהל שלם.
0: יש קהל שגדל על זה וראה את זה 30 מיליון פעם ביוטיוב.
1: אברום, אברום.
0: כל הזמן, לא משנה מה אני עושה, אתגר קרח, עושה סטנדאפ, עושה קופה ראשי וזה, אברום.
1: תגיד, זה מפריע לך?
0: לי? אם זה מפריע לי? זה לא שזה מפריע לי, זה פשוט בגלל שילדים גדלו עליו, חושבים שזה מה שאני. עכשיו, זה מה שצילמתי לפני 16 שנה, ופתאום כאילו מחזירים משהו לפני 16, אני כבר לא שם כל כך. יש את ההצגות של קופיקו וזה, אבל זה כאילו כבר... כאילו די, התקדמתי, זה כמו שמישהו ידבר אותך על האקס שלך מלפני 16 שנה. נו, מה קורה עם רפאל? האהבה שלך בכיתה ד' שזה סבבה, היה לי כיף, גם קופיקו הרים אותי, גם התפרנסתי מזה, ממש. כאילו, עשה לי טוב בחיים, וזה גם הקפיץ אותי, ואיזשהו מוכרות. וילדים גדלו עליו, ופתאום אני פוגש אותם בני 25, 26, 27, וזה בסדר.
1: אולי זה כבר הרגיש פשוט שקצת הזדקנת.
0: דבר שאני הזדקנתי. אני רואה את הלבן על הפנים ואת השערות וזה. אני רואה שאני מופיע תמיד מול צעירים, אז אני מרגיש שאני לא הזדקנתי, אבל נראה לי שכן.
1: נראה לי סטנדאפיסטים הם כאילו ילדים נצחיים.
0: כן, באיזשהו אופן.
1: אבל מה רציתי להגיד לך? אני מנסה אולי להחזיר לך את החלק הטוב שבזיכרון הזה.
0: כן.
1: זה היה אחת הפעמים הראשונות שאתה יודע, ככה קיבלת באמת הכרה, ופתאום כולם מזהים אותך ברחוב. וזה. אתה זוכר את הגל של האהבה הראשון שהיה?
0: כן.
1: איך זה רגיש? ספר, מה היה? מה הפתיע לך?
0: פתאום אנשים זיהו אותי ברחוב, עברו, הילדים גם, גם אני לא נראה בו אותו דבר כמו בסדרה, את יודעת, אני כאילו, עכשיו כל קרחת עם זיפים גם, בסדרה אני עם משקפיים, ודאי מזהים, גם כשאני לפעמים, את יודעת שהייתי עם קסדה באופנוע, שהיה לי אופנוע, אז כאילו אנשים זיהו אותי דרך הקסדה, דרך העיניים.
1: ואמרו לך, ברום!
0: כן, וכשילדים רואים את זה, אז הם רואים את זה 30,000 פעם, את יודעת, הם רואים את זה בלוב, בלוב, יש לי בת חורגת, כן? כאילו אני... ואימי היא כאילו, היא רואה ארפדינה. את מכירה ארפדינה?
1: לא.
0: לא משנה, היא רואה אותו דבר, זה 30,000 פעם, היא רואה מואנה עכשיו.
1: אוקיי.
0: היא ראתה את אותו יום את הסרט 4 פעמים. בלופ, ראתה אותו, סימה אותו, ראתה אותו, הם רואים, רואים, רואים, אני נצרב להם בתוך התודעה, והאמת, אחת הסיבות שעשיתי אז את אתגר הקרח, זה היה כאילו רגע להוציא את אותם ילדים שהם נמצאים בטיק טוק, ולהגיד להם, אוקיי, לא קוראים לברום, קוראים לרודי סעדה, אני עושה סטנדאפ, זה כדי רגע גם להתפרנס עליהם.
1: קודם כל נראה לי שהצלחת זה לגמרי. אנחנו הולכים לעשות פה איזשהו שחזור של אחת הסצנות שלך עם טלי. מה שמוביל אותי לשאלה.
0: כן.
1: אתה וטלי עדיין בקשר?
0: מדי פעם.
1: באמת?
0: התנדבנו אז, אני חושב בתקופת המלחמה התנדבנו, כזה.
1: טלי אורן, סליחה, אם מישהו פספס.
0: כן, מישהו פספס, טלי אורן המוכשרת פלאים הזאת, וואו. היא גם שרה, נראה לי בכל ההצגות תיאטרון, אני לא יודע איך הוא עושה במקביל.
1: היא מפצלת את עצמה, בכל התיאטראות.
0: כן, כל אחד צריך קצת טלי. היא גם טלי וגם אורן, זה שני האנשים.
1: נכון, נכון.
0: וכן, עם טלי אורן, כן, היא שיחקה את שושנה.
1: תגיד, שאתם מדברים היום, אז אתם כאילו, היא אומרת לך, אברום, אתם מדברים פה שני אנשים.
0: כן.
1: סתם דמיינתי את זה אצלי בראש.
0: כן.
1: טוב, קונספציה.
0: קונספציה.
1: טוב להיות שבועי קצת. משחק?
0: משחק.
1: קוראים לו... איך קוראים לו? דז'ה וו.
0: דז'ה וו.
1: כי זה עושה לנו דז'ה וו כל העסק. תראו אותם.
0: תשחק, תשחק, תשחק. החליפו עורכת, יש פה מפיקה חדשה.
1: זה לא, היא טכנאית. קוראים לה נטע שחר.
0: מה הם עושים? זה רק יושבים וצופים עלינו.
1: כן.
0: טכנאים, זה הכל פה עובר דרך מחשב.
1: תחשוב איזה מוזר זה לשבת, לדבר בחלל ריק, ובצד השני יש כל מיני אנשים, והם לא באמת.
0: אני מכיר את זה. ואת מה זה שהם צלמים סצנה, קופה ראשית, את
1: נכון,
0: רואה סצנה,
1: זה אותו דבר.
0: את רואה אותי ודוב נבון בקופה עם, עם כוכב, אז בי, בלי כוכב, רק אני ודוב, אבל מאחורינו 60 אנשים מתפעלים את
1: החב... זה האח הגדול.
0: לא, לא צופים, מתפעלים את זה, כן. והשקט שאנשים נמצאים שם כדי ששניים מדברו, זה מטורף בעיניי.
1: פתאום 20 אנשים שותקים, מטורף. כן.
0: פעם היה מה שנקרא במשחק שצריך מה שהקליט, להקליט רום-טון, היום הוא ברן את זה כל כך, או לפעמים יש את זה, שהסאונדמן סיימנו את הסצנה בחלל, אומר, אוקיי חברים, שקט, מרגע זה מקליטים רום-טון. רום-טון.
1: לא את אנגלית, כן.
0: את הסאונד של, של החלל.
1: אוקיי.
0: אז הוא מקליט במשך דקה, כי זה היה האמביאנט אחר כך של הסצנה. אז את רואה במשחק, בזמן שסיימת הסצנה, 70 אנשי צוות בשקט. כדי להקליט את השקט, כי חייב להבין את האווירה של ה...
1: כן.
0: וזה מדהים, זה כמו מדיטציה, זה לראות כמו ויפאסנה לדקה, ואז כולם, טוב חבר'ה סיימנו, ואז כולם, אוקיי, אז כמובן בואו נעביר את הסצנה, בואו נעביר כזה. זהו, כן, אז מה אנחנו משחקים?
1: רוחני. טוב, זה בשבילך, הבאתי לך דפים.
0: וואו.
1: אני לוחצת על כפתורים, אני בעצם מפעילה לנו את כל הדמויות שהן לא אתה או שושנה. עכשיו, זה לא שאני משחקת...
0: רק שנבין, אני מקבל, קיבלתי פה סצנה של שושנה ועברום.
1: שושנה ועברום. עכשיו, אני אגיד לך מה. אני לא, אין לי כישורי משחק, אני לא הולכת לשחק את שושנה. אז מי ישחק את שושנה?
0: מי?
1: אתה.
0: גם את עברום. אבל כתוב לי קופיקו ו...
1: אני מפעילה את כל מה שהוא לא עברום ושושנה. אם אתה רואה עברום או שושנה, זה הקיו שלך to shine, אוקיי? אתה עושה גם את עברום וגם את שושנה.
0: אוקיי, אבל כשמקרים טקסט, מקרים גם את ההוראות.
1: זה אני אשמח לעשות.
0: יאללה, אוקיי.
1: אתה תרשה לי?
0: כן.
1: זה החלום שלי.
0: יאללה, אז יאללה, בוא נתחיל. 3, 4 ו...
1: פנים, סלון משפחת לזריום. שושנה נכנסת עם מסכת פנים ענקית ותופסת את עברום מבלה עם הלזרים. עברום ישר קרית, שם ישר קרית על הפנים. רגע, נעשה את זה שוב.
0: נעשה את זה שוב. מהר, זה כמו שבמה קורה.
1: כן, אבל אני צריכה רגע, אוקיי, רגע, אני רואה את הכפתורים, בסדר, יש אותי. חזק.
0: יאללה, פנים, סלון, משפחת לזר יום.
1: שושנה נכנסת עם מסכת פנים ותופסת את עברום מבלה עם הלזרים. עברום שם ישר קרית על הפנים.
2: עברום, מה קרה לך? מה, נדבקת על הקרית?
0: עברום מוריד את הקרית מהפנים ורואה את שושנה. שושנה, מצחיק, אני אספר לך את הסיפור. אני יושב בבית, שלי, שלנו, אני שושב בבית, אני שוכב על הספה, ואז אני שומע קול. קול מוזר, קול מוזר, לא חשבתי משהו, אני יוצא, אני רואה עורב, עורב מחוץ לקרה, מגיע עוד עורב. שני עורבים, מגיעה להקת עורבים גדולה, הלהקה מתחילה, אני פותח להם את החלון, היא נכנסת לתוך החלון, העורבים נכנסים לתוך הבית, מביאים איתם עוד ילדים קטנים של עורבים, ילד קטן, מאוד ילד קטן של עורב, בכלל לא מכיר עורב, מה לי ולא עורב, מי יש עורב לי? ואז הם באים, לוקחים תכשיטים של סבתא רגינה, ואני יודע כמה תכשיטים האלה חשובים לך שושנה, והם לוקחים את התכשיטים, והם בורחים אחד אחרי השני, ונראות אותם ואומרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה, אני פותח את החלון, אני עולה על מרזב, אני עולה על מרזב, אני עולה עוד שוב על מרזב, כי יש עוד מרזב. ואז אני אומר, אני קופץ, לא, אני יורד בסולם, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, ואז אני רואה את התכשיט, והוא נופל, ואז אני קופץ לפה, והגעתי, איך הגעתי לפה?
3: שושנה, מה קרה לפנים שלך?
0: מה קרה לפנים שלי? אמא, מה זה? מה יש לי לפנים? אני לא... מסכת יופי שמתי.
2: שושנה, אני חייב להגיד לך שזה מאוד מתאים לך. באמת שעדיף לך למרוח משהו על הפרצוף, שלא יראו את הפרצוף האמיתי שלך, ככה אנשים פחות יבעלו.
0: שושנה צוחקת צחוק מאולץ. אוי, מצחיק. שושנה שוב צוחקת צחוק מעולת. אנחנו נראה מי יצחק בסוף, קוף. שושנה נופלת בצורחת, קופיקה! אגב, כל הסצנה הזאת שלי.
1: אנשים פה מוחאים כפיים, עומדים. סטנדינג אוביישן.
0: אז בואי אני אגיד לך, הם באמת מוחאים פה כפיים. אני אגיד לך שכל הסצנה הזאת של עברום, אני זוכר את הטקסט הזה, את יודעת למה?
1: למה?
0: זה אלתור שלי.
1: מה?
0: כן, זה היה איזה משפט וחצי, שני משפטים. זה נפל זה, ואז פתחת את זה לתו. מה קרה? עליתי, עליתי על המרזב, קניתי ממרזב, היה נפול. ואז הגיע עורב, לא עורב, כמה עורבים, עם ילדים, ילדים קטנים, ילדים קטנים, עם תיק. לא יודע, המצאתי שם. עדי בנימינוב, הוא ביים את קופיקו, והוא נתן לי יד חופשית לאלתר שם, וגם משפחת קופיקו עצמה, שזה כל משפחת... בורשטיין, תמר בורשטיין לזר, כאילו כל המשפחה של הנוגה והעמיד וזה, באמת נתנו לי אפשרות לחגוג את החיים בקופיקו.
1: אולי זה באמת היתרון של להיות סטנדאפיסט שמגיע למשחק.
0: תראה, כן, זה היה גם תפקיד ראשון שלי, וכאילו בסדר גודל כזה, והיה לי, מה זה תענוג? ותודה רבה לבמאי עדי בנימינוב שנתן לי את ההזדמנות.
1: שעת האות.
0: כן, לעוף על זה.
1: טוב, לפני שאנחנו נמשיך לדרלר, יש לנו עוד כמה דקות לשעה הזאת, איזה כיף לי. נספר לכם חברים, מאזינים, שאם אתם רוצים להצטרף לחגיגה שלנו, אתם צריכים להתקשר לאיזה מספר?
0: 6, ככה, 03-681-3344. אני חוזר שוב, 03-681-3344. זה גם לא עולה לכם כסף, גם ככה זה בסך חבילה שלכם, שאתם משלמים 20 שקל בחודש. 03-681-3344, וליאל, ותזטה, ותזטה, ונגדיו, ונגדיו, ונוע ושולה, ועלם גדמו, הכמות אתיופים שיש פה, וזה, זה... לא, מה, אתם מסתכלות עליי? כאילו אני אומר פה משהו גזעני, אתם אתיופיות, הכל סבבה. זה כמו שהיו פה, דה ולדימיר, ונישו, וזה, הייתי אומר כמות רוסים שיש פה, בטח אוכלים נקניקים. אז טיזיטה ואינגיד ידו ואלם גדמו.
1: צריך ללמד אותך להגיד את השמות.
0: וואו, אני אלמד את זה עד סוף השידור. הן מתוקות נורא והן חמודות נורא, ואני אוהב אותן. אז בקיצור, הן מפיקות, הן יענו לכם לטלפון, ויחד אנחנו משחקים משחקים ותזכו בפרסים.
1: נכון, מאוד מאוד. טוב, אנחנו עברנו תפקיד אחד מאוד שהוא צומת מרכזית בקריירה שלך.
0: כן.
1: אי אפשר להתכחש לזה. כן. ישר לצומת השנייה שהיא
0: צומת מילר.
1: קופה ראשית.
0: קופה ראשית, וואו.
1: אני שמעתי שזימנת את התפקיד הזה. כאילו היה לך איזשהו מין, איך אומרים?
0: כן.
1: חיזיון?
0: כן.
1: מה היה שם?
0: איך אתם יודעים את זה?
1: יש לנו, אתה רואה? בזכות ליאל טיזיטה אינגידאיו. ואלן גדמו. צריך להגיד להן מלא תודה.
0: אוקיי. או שם שמו איזה פודקאסט. הייתי בברזיל, ושתיתי איוואסקה. ואין לך מושג מה זה.
1: לא.
0: בסדר, זה לא, לא לגלי צהל.
1: כן.
0: זה היה באמזונס, הייתי שם במשך חודש שלם, ונתנו לי כזה לשתות יום כן, יום לא, יום כן, יום לא, יום כן, יום לא, השאמן, זה שאמן אינדיאני כזה. זה תרופה מרפאת, שם זה חלק מהתרבות שלהם.
1: אוקיי.
0: ובאחד מהפעמים ראיתי חזיון שאני נמצא עם עוד 11 קומיקאים, עושה איתם תוכנית, ואני הייתי בטוח שזה בכלל ארץ נהדרת. הייתי בטוח שאני אהיה בארץ נהדרת, לא יודע, אני עושה קומדיה, ואני חושב שארץ נהדרת זה אחלה.
1: אבל ראית איזה קומיקאים בחיזיון?
0: לא,
1: אתה מבין. זה אני ואנשים גדולים בחליפות.
0: לא, לאו דווקא גדולים בחליפות, אבל אתה רואה שאתה עושה איזה משהו ביחד עם קומיקאים כמשפחה.
1: אופה.
0: ואז יצאתי מהיער, כי אתה שותה ביער, אז יצאתי ביום שלו, רק לשלוח הודעת וואטסאפ למשפחה שהכל בסדר, או זה, אני נכנסתי לפייסבוק, וראיתי שמולי סגב אישר הצעת חברות שלי, מולי סגב האורך של ארץ נהדרת.
1: כן.
0: ואז אמרתי, יו, באמת זה ארץ נהדרת.
1: ארץ נהדרת.
0: אבל אז נכנסתי לאימייל, וראיתי שיש אודישן לסדרה שנקראת לה קופה רושמת, אפילו קופה ראשית.
1: וואלה.
0: ואפילו הסתכלתי על זה.
1: בהתחלה כן, אין מה להתלהב, אתה לא יודע מה יהיה
0: מזה. לא, הייתי בברזיל גם עכשיו, זה באמזון שם. אבל תראי, לפעמים היקום מביא לך את הדברים לא בדרך שאתה רוצה. אתה לא יודע איך זה תקבל, ואתה תקבל את זה. וקיבלתי משהו לא הרבה יותר טוב מארץ, זה שני דברים שלנו, אבל קיבלתי את קופה ראשית, וזה אחת החוויות הכי, הכי, הכי, הכי גדולות, ואני מוכיר תודה לנדב פרישמן, ועניב זוהר, ועמית סטרטינר, וכל יולי אוגוסט.
1: יש שמועות שחוץ מ, אתה יודע, החוויה כשחקן, שזה דמות שאנשים נורא נורא אוהבים ומזהים, ואתה גם מאוד מזוהה איתה. יש כאן בקופה ראשית חוויה של באמת מה שאמרת בחיזיון.
0: משפחתית.
1: זה הקבוצה הכי,
0: אוקיי, יש לי קבוצה בוואטסאפ שנקראת שפס השכר, סניף יבנה.
1: יוב, זה החלום של כולם, להיות זבוב על הקיר של הקבוצה הזאת.
0: באמת, אני זה.
1: מי שלח הודעה האחרון?
0: בוא נראה. איפה? היה, אני אגיד לך מה, אביבה, שהיא גם אתיופית אגב, היא חגיגה עם הולדת, אז שלחנו כולנו זה.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב, שפס השכר, סניף יבנה. האחרון זה יניב זוהר. אוקיי, לו העוזרת בימה העלתה שכוכבי קופה ראשית יניב סוויסה ודניאל סטיופין הם יהיו בפסטיגל.
1: אופה!
0: אז דוב נבון כתב, יאללה מתוקים, פרנסה, לב, לב, לב, לב. ויניב זוהר, הכותב עם נדב, כתב, מה פרנסה? זה בהתנדבות. עובדים עליו, על נדב. זהו, אבל על נדב, על דוב. זהו.
1: בקיצור, אתם באמת משפחה, אתה מאשש לי את זה.
0: זה כיף לי גדול, כל פעם שאני רואה הודעה משפעי שכר, אני נכנס, אנחנו נפגשים עכשיו קצת פחות, האמת, כל אחד בעבודות וזה, אבל אני נפגשים כזה אחד לחודשיים, עושים על האש ביחד, ופעם בשנה אנחנו הולכים לאיזה וילה, מעבירים לילה, מביאים שף, שאחרי לנו, כאילו, בריחה וכיף.
1: שווה.
0: שווה, והם קבוצה מדהימה, ואין אגו, וכל אחד עם השני.
1: זה די נדיר, לא? יש לנו כאילו חצי דקה,
0: חצי
1: אני רוצה שנמשיך לדבר לנצח.
0: כן.
1: זה די נדיר.
0: זה די נדיר, וזה באמת קופה ראשית, תרתי משמע, זה שפע, כמו המילים שפע, יששכר, שפע, אנחנו קופה ראשית, אנחנו בראש, וזה באמת משפחה, משפחה אחת גדולה, חברים 0-3-6-8-1-3-3-4-4, רדיו אקטיבי, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה.
1: אתה יודע מה יהיה עכשיו?
0: מה, יהיה חדשות, לא?
1: יהיה קודם קצת פרסומות.
0: יש פרסומות בגלי צהל?
1: כן, קוראים לזה הודעות.
0: רגע, אני משלם מיסים לתחנה הזאת.
1: לא, זה לא קשור.
0: התחנה לא נסגרת, מה הסיפור?
1: לא, ברוך השם, אנחנו יום שעה שעה. אבל אחר כך נשמע חדשות, ואחר כך רודי סעדה יהיה כאן.
0: חוזרים לשעה השנייה.
1: יאללה, אז חברים, חדשות וחזר.
0: לא, הודעות, חדשות וחוזרים.
1: נהדר אתה.
0: להתראות.
4: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
5: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
7: ואהבה בת 20.
8: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
6: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
8: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
6: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
8: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
6: שבת שלום.
9: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: דנה אמפי ודניאל ספקטור, 03-681-3344.
1: תקשיב, אתה
0: רגע, אני טוב, אה? אמרתי לך, אני בכיתה י', אני כבר עשיתי זה. תקשיב לי טוב, איזה שיר מעולה, זה לרקוד את זה. לפעמים יש קטע כזה שאתה חר בלבן בחיים שלך, אגב זה היום, היום, היום היה לי חר בלבן.
1: מה? גם לי?
0: את לא רואה שיש לי פנס בעין, פה ופה?
1: אה, אמיתי.
0: כן, קיבלתי בומבה לעין ממדף אתמול.
1: וואי.
0: לא יודע, קרה אגב את מדף אתמול, והיום קיבלתי מכה בראש, שאכלתי את הבדל. אז בי, יום חר בלבן.
1: אני הייתי
0: לא מצאתי חנייה עד שהגעתי

0: גרסה לשעה 11. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, כך הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית. באיראן דווח כי נפגע מגדל התקשורת בעיר הנמל בנדר אבאס הסמוכה למצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מציינת כי מדובר בלילה החמישי ברציפות בו צבא ארצות הברית תוקף באיראן. בתוך כך, בטהרן הכישו את דברי טראמפ מאמש כי איראן שחררה אסיר אמריקני משטחה לאחר שנעצר שלא כדין. מרתון החקיקה של הקואליציה נמשך. בשעה זו דנים בכנסת בחוק להערכת השירות הסדיר. לפי נוסח החוק, חיילי החובה ישרתו בצבא במשך 32 חודשים, במקום הקיצור המתוכנן ל-30 חודשים שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב. לצד הערכת השירות נקבע מנגנון פיצוי לשני השנתונים הראשונים שיושפעו מהשינוי, ויתר המשרתים ששירותם יאורך לא יהנו מתגמול. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מועצת השלום לשיקום רצועת עזה מאשרת את הפרסום בגלי צהל על הסכמתה של מרוקו לשלוח כוח צבאי לרצועה. בהודעה שפרסמה המועצה הערב נמצא כי מרוקו הצטרפה רשמית לכוח הייצוב הבינלאומי, כינויו של הצבא הרב-לאומי המיועד לרצועה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי שפרסם את הפרטים מוסיף כי הכוח המרוקני ימנה 300 חיילים בשלב הראשון, ובהמשך התווספו לו עוד 200. קצינים מרוקנים שוהים כבר תקופה ארוכה במפקדת התיאום האמריקנית בקריית גת. אגדת ה-NBA לברון ג'יימס הצהיר כי קיבל מספר הצעות מקבוצות שונות בליגה ושיודיע על החלטתו בקרוב.
1: It's a big decision. This is the third time in my career that I've been a free agent. The last part of my career and where I want to spend the last few years or the last year or the last 2 years of you know my NBA career. I heard Warriors,
0: זו החלטה גדולה, לאן להצטרף בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות של קריירת ה-NBA שלי. אמר לברון והוסיף, שמעתי את גולדן סטייט, שמעתי את פילדלפיה ואת מיאמי. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בגיל 41, זו הפעם השלישית בקריירה של לברון, בה הוא שחקן חופשי. מזג האוויר למחר, עומס חום. בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: גלגלת, עכשיו בגלי צהל. נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: יהודי?
1: כן.
0: חזרנו.
1: חזרנו, וואו.
0: רדיואקטיבי, גלי צהל. אתה עדיין פה, לא הלכת?
1: אני עדיין פה, אגיד את המספר טלפון 03-681-3344, ואתם תדברו גם עם ליאל, גם על תזתום, וגם על מקדמו, וגם עם נושא.
0: זה יותר ערבי בכלל.
1: נו, מה אני אעשה? זה שמות נורא קשה.
0: אתה צריך ללמד אותך.
1: גדמו, גדמו.
0: נו, אז הצלחת.
1: אלם גדמו.
0: אלם.
1: אלם.
0: אנחנו עד סוף השעה, אנחנו
1: נראה. את אלם?
0: אלם מגניבה. האמת שיש לנו מפקות אחת-אחת, באמת.
1: אחת-אחת.
0: אבל מה רציתי להגיד לך?
1: כן.
0: איך היה לך בשעה קודם? איך אתה מסתכל את השעה?
1: היה לי ממש ממש ממש ממש כיף.
0: באמת?
1: כן, ממש, נהניתי.
0: זה חשוב לי.
1: עבר נורא מהר.
0: כן?
1: כן, איך לך עבר?
0: היה לי ממש כיף.
1: יא, איזה כיף.
0: אז עכשיו אנחנו צריכים להתעלות בעצם.
1: כן.
0: אם הצטרפתם עכשיו, אתם לא מבינים מה אנחנו מדברים בכלל, מבלבלים בשכל, אז אנחנו רדיואקטיבי, תוכנית של משחקי מאזינים ועוד. אז פשוט תתקשרו אלינו, למספר 03-681-3344, אנחנו נעלה אתכם לקו, אנחנו נקשקש קצת, אנחנו נשחק משחקים, אם תצליחו, תזכו בפרסים, יהיה כיף.
1: כי יהיה כיף מאוד.
0: יהיה כיף מאוד, ואתה יודע למה עוד כיף?
1: למה?
0: קודם כל אני...
1: כי אני פה.
0: זהו, ברור, כן. בוודאי. וגם כי אתה בוחר לנו את השירים, רציתי להגיד.
1: נכון, בחרתי לכם את השירים, אני מקווה שאני הבאת לכם טעם חדש לתחנה.
0: קודם כל כן בעיניי, וגם כי יש לנו פרסים נורא שווים, אז אולי קצת נספר להם על הפרסים?
1: כן.
0: אז יש לנו זוג כרטיסים לאשליה של קבוצת הצעירים, הקאמרי, דור חדש בתיאטרון הקאמרי, תגיד, ראית?
1: לא.
0: אתה צריך לראות.
1: ראית את זה?
0: זה טוב, כן.
1: כן,
0: ויש שם באמת כמה שחקנים שהם ממש בפריצה שלהם.
1: וואי, איזה יופי.
0: אז אתם, אתה יודע מה, מה את חביב אהוב עליי?
1: מה?
0: לראות שחקנים טובים,
1: כן.
0: ואז להגיד, כאילו שאף אחד לא מכיר אותם, ואז אחרי שהם פורצים, להגיד, אתם אומרים, אני עקבתי אחריו מאז 2015. אתם פשוט לא, לא, אין לכם את הראייה של הכוכב הנולד. אז אחד, אין לכם את ראיית הנולד. שתיים, כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון.
1: וואו, כרטיס משפחתי מזה, כל המשפחה הולכים להיכל הקרח בחולון?
0: כן, זה האמת שזה...
1: מדהים, מטורף.
0: אתה היית פעם?
1: מטורף.
0: לפי דעתי זה הפרס... טוב, אסור לי להגיד שזה
1: הפרס הכי טוב בעיניי, זה זוג כרטיסים להופעה של רודי סעדה, שהופעת סטנדאפ ב-28 לשביעי, ב-15 באוקטובר, ספיישל ביהלום.
0: אופה, מתי 15 באוקטובר?
1: 15 באוקטובר.
0: אבל למה אתה מחלק? למה אתה קרוב או לרחוק?
1: מי שבא לו, שיגידו לי לאן בא לכם.
0: איזה נדיב אתה.
1: שזה עוד 3 חודשים, 15 באוקטובר.
0: יש לנו גם מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר, אתה לא בקומדי בר.
1: לא.
0: איפה אתה מופיע? תיאטרון יהלום.
1: הקומדי בר, מפה, מזה. אז יש לנו קומדי בר, דניאל כהן, מנחה הרבה במה פתוחה, אם אתם רוצים לבוא לראות.
0: אוי, איך אני אוהבת אותו.
1: אתה בטח שכן
0: שלי, לא, הוא שכן שלי גם. לא, סליחה, רק את רודי סעדה. כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות המחודש בתל אביב.
1: אוי, נחמד.
0: לגמרי. כרטיס משפחתי לווטר פאן בחייקף ראשון לציון, חוויה משפחתית רטובה, משלבת בעלי חיים, מתחמי מים, מגלשות, מתנפחים רטובים ואטרקציות לכל הגילאים.
1: כן.
0: יש לנו זוג כרטיסים להופעה של יד חכמון, סליחה, בחמישה באוגוסט, ברידינג 3 בתל אביב.
1: וואו.
0: זוג כרטיסים לנמרוד הראל במופע חדש אחד למיליון. נראה לי שאת זה היית רוצה.
1: וואו, אני הייתי רוצה זוג כרטיסים להופעה של רודי סעדה.
0: מי זה? מכיר אותו?
1: אתה מכיר אותו?
0: אתה מכיר אותו? חבר כמו אח.
1: חבר כמו אח.
0: האמת שוואלה, זה באמת פרס הפרסים, תקשיב.
1: וגם עוד פרס אחרון, לא אמרת.
0: אתה רוצה להגיד אתה?
1: פסטיבל סוף הקיץ.
0: נכון, איך אתה יודע, איך אתה זוכר?
1: כי קראתי קודם.
0: זוג כרטיסים לאחד ממופעי פסטיבל סוף הקיץ של תיאטרון ירושלים, שיכלול הופעות של בנייה ברבי, פול טרנק, סולניות הלהקות הצבאיות, ומופעים לילדים, אני חייבת להגיד על מה שאמרתי קודם,
1: כן.
0: שסולניות הלהקות הצבאיות זה בדיוק אחד המקרים שאתם הולכים לראות כוכבות נולדות, ואתם יכולים
1: וואו,
0: להגיד לכולם
1: שחזיתם את זה. בפעם ראשונה. אז תקשיבו לטוב, בשביל לזכות בפרסים הנפלאים האלה, הנהדרים האלה, בלבוא שאתם רואות הרי פנים מול פנים בהופעה, אתם צריכים להתקשר ל-03-681-3344. תראו, מספר נורא קל, 681 זה כולם יודעים, 681, ומה זה? 3-3-4-4, 3-3, ואחרי מה מגיע אחרי 3-4-4?
0: יכולת להיות מורה למתמטיקה גם,
1: כן, כן, כן, היום יש ChatGPT ו-AI.
0: זה מפחיד, טוב, אנחנו זולגים.
1: כן, יאללה.
0: רציתי להגיד תודה לצוות שלנו, אבל גם רציתי להגיד לך שהרבה זמן הם לא נהנו ככה, אני רואה אותם, אני מכירה אותם כמו את כף ידי.
1: הם חמודות, נורא, אז מי שנמצאות איתנו כאן, האורך שואם הר צבי והמפיקות ליאל.
0: לעזור לך? בוא נגיד את זה נכון פעם אחת. ליאל טיזיטה, ליאל, למה ליאל?
1: ליאל טיזיטה.
0: טיזיטה.
1: אוקיי.
0: אינגידאיו.
1: אינגידאיו.
0: נועה שילו.
1: נועה שילו.
0: אלם גדמו.
1: ואלם גדמו. הטכנאי שלנו, את יודעת מי זאת?
0: נטע שחר. נטע שחר, בטח.
1: אבל, אגב, זה הפיקוח של אילן גביש, כן? רק שנדע את זה.
0: חשוב.
1: אני
0: אגיד לך על פרסים שכבר נלקחו. גם המופע של נמרוד הראל נלקח, וגם פסטיבל סוף הקיץ. אז חברים, אי אפשר הכל בחיים.
1: אבל תהיו אותי בקשר באינסטגרם, תקבלו זוג כרטיסים להופעה שלי, אם אתם אוהבים.
0: רק נגיד שרודי סעדה, אחד היחיד, פה באולפן, אני קוראים לנוגה שחר, והנה אחד שקוראים לו טונה, למרות שלא באמת קוראים לו טונה.
1: ك כן, קוראים לו איתי זבולון.
0: אמן, אמן, אמן, מה זה?
1: אמן, אמן, אמן. אתה מכיר את השיר הזה?
0: לא.
1: שמעתי אותו באיזה נסיעה עכשיו עם חבר, ופתאום אהבתי את זה.
0: פתאום, ככה פתאום.
1: כן, אמן, אמן, אמן.
0: עד עכשיו הוכחת את עצמך גם כעורך מוזיקלי, אז שימו אוזן ושימו לב, כמו שאני אוהבת להגיד.
1: אופה. רפר נוסטלגי כתבו עליי, ואז הם קיבלו בונבוניירה.

0: אני שמה לב שהרבה מהשירים אמונים, אתה מאמין?
1: נכון, זה לא שמאמין, אבל יש לי איזה כמיהה כזאת לטוב, ואני רוצה, תמיד אני אומר לעצמי, אמן, אמן, הלוואי, הלוואי. הלוואי שיהיה טוב, הלוואי שהחטופים יחזרו, הלוואי שיהיה פה שלום, הלוואי. אני חושב שהתפילה הזאת והכמיהה הזאת, היא מה שאנשים צריכים, גם אם לא מאמינים, הוא כן מאמין, זה לא קשור לאמונה, זה איזשהו משהו לאנרגיה כזאת. זה מה שיפה גם בסטנדאפ, זאת אנרגיה, אנשים באים לחוות אנרגיה.
0: הלוואי כאילו שאנשים היו יודעים שיש כל כך הרבה אנשים, גם שהם לא מאמינים באלוהים, שיש בהם את האמונה, וזה מה שחשוב.
1: אבל שאת אומרת אמונה, כל אחד לוקח את זה למקום אחר.
0: בדיוק, אבל אתה יודע, הלוואי שהיינו יודעים את זה, יודעים כאילו ש... זה מחבר בינינו, לדעתי.
1: כן, אני מאמין ש... הנה, את רואה גם בשיחה, אני מאמין ש...
0: אני מאמין.
1: אבל עצם האמונה הזאת,
0: זה כאילו... מרטין לותר קינג. כן.
1: טוב, אז...
0: טוב, נשחק כאילו, נעשה משהו?
1: יאללה, בוא נשחק.
0: יאללה.
1: את יודעת מי נמצא איתנו?
0: מיד אחרי האות.
2: מקור לחיקוי.
3: מקור לחיקוי, מקור לחיקוי.
0: במשחקנו מקור לחיקוי, אנחנו אומרים עכשיו שלום לשניים.
1: לא, כן, זה שניים, אבל הם קשורים לאותה משפחה.
0: אוקיי.
1: דבר ראשון, שמענו טונה, נכון? תראי את הקישור, טונה, קוראים לו איתי זבולון.
0: כן.
1: אז איתנו נמצא איתי, וגם אבא שלו, ליאור.
0: אולי לאבא של טונה.
1: איך יודעים שליאור? ליאור. אמן, אמן. ליאור, רק שתדע שאתה צעיר, קוראים לך ליאור, כי אתה לא אבא רפי, אתה מבין? אבא ליאור, אתה בטח בגיל שלי. אתה בגיל שלי כזה, 46?
4: וואלה, איתי לא
1: יגלה,
4: אבל מעל 50.
1: אה, אוקיי.
0: צעיר בנפשך.
1: צעיר בנפשך.
0: אבל אני בדיוק היה לי עכשיו שיחה על האם ליאור זה שם כאילו של אבא או של ילד. אני חשבתי ששל ילד, באמת.
1: אוקיי.
0: ליאור שם צעיר.
1: כן, נכון, בדיוק.
4: ילד שנולד בחנוכה. בנה לי כזה.
0: אה, ליאור, יש לך אור.
1: כן, ליאור. אבל אגב, שאומרים לך את השם, אני אומר לעצמי ליאור. אתה מבין, זה כל היופי. שאני קורא בשם שלך, אני אומר לעצמי ליאור.
0: זה כמו שאומרים שביום הולדת שלך, אתה יכול לתת מתנה לאחרים ולברך אחרים.
1: אה, אז זה אתה עוד משהו יפה.
4: אני פעי חגג אתמול 9.
0: אופה, מזל טוב איתי.
1: מזל טוב איתי. אני רוצה לשמוע גם עוד משהו יפה.
0: בוודאי.
1: מקרה זה שאת אומרת למישהו, אתה מוצא חן בעיניי, אז כאילו את אומרת לו, בוא נה, אני אוהבת אותך, וזה לא נכון. מה שאת אומרת, זה את אומרת לו, אתה מוצא חן בעיניים שלי.
0: אתה חושב שהעיניים שלי יפות?
1: אתה חושב שאני יפה. וזה כל היופי, אתה מתאהב במישהו שאוהב אותך. וזה אמרתי לך, זה בקיצור.
0: תקשיב, זאת הייתה טובה, נגיום.
1: אני אחר כך נדבר עליה.
4: אנחנו
1: מבינים
4: את החושבים מהושך, ואנחנו קראנו עליך.
1: כן.
4: ואנחנו ממש מכירים אותך, ואתה ממש מוכשר.
1: וואי, תודה. תודה, ליאור. אז איתי וליאור, אתם נמצאים איתנו במשחק שנקרא מקור לחיקוי.
0: אני יכולה לשמוע קצת את איתי?
1: כן.
0: איתי, תגיד כמה מילים.
1: תגיד כמה מילים.
5: אני שאין לי כמה מילים להגיד. אבל נראה לי שזה כבר דיבור.
4: לא,
0: חד משמעית.
4: חד משמעית. על הרדיו-אקטיבי. זה היה מאוד מעניין.
5: אה. שאמרתי לאבא שלי על ה... שמרי... מרי...
4: איך קוראים לה?
5: מרי קירי גילתה את הרדיו-אקטיבי.
0: לא הבנתי, לא?
4: הוא פתאום קלט שהשם של התוכנית זה רדיו-אקטיבי. אנחנו דיברנו איתכם בעבר, בערב חג, כזה או אחר. והוא כמעט נרדם, ואז הוא אומר לי, רגע, אבא, רדיו-אקטיבי, זה מרי קירי, למדתי עליה בכיתה.
1: וואו.
0: רדיו-אקטיבי, כאילו החומר רדיו-אקטיבי. יו, אז איתה, אתה גם כאילו מכונן כזה, אתה מקשיב אשכרה למורה, כל הכבוד. באמת כל הכבוד. זה יוביל אותך רק למקומות טובים.
4: תגלתי, הגיע לך.
0: וגם בעזרת השם, לניצחון. זה עלוף, וגם היה לך יום הולדת אתמול, אז בכלל תעוף על החיים, וגם אתה תנצח, אני יודעת, אני מרגישה שהמשחק הבא הוא שלכם, אוקיי?
1: אוקיי, על מה שקרה, מה שנעשה, נשמיע קטע מפזמון של שלושה שירים, ואתם תצטרכו לנחש מתי מדובר בביצוע מקורי של השיר, ומתי מדובר בקאבר, שהתפרסם אפילו יותר מהמקור. אנחנו נשתמש בכל מיני קאברים מאוד מוכרים, ולא ניתן דוגמאות. אתם מוכנים? אז בואו נשמע את השיר הראשון.
0: אני סומכת במקרה הזה על אבא ליאור. גם כשאתה גדול מחליפה לך בגדים,
1: אומרת שאתה מלך הגברים. אוקיי, את השיר אתה מכיר, נכון?
4: שלמה
1: ארצי. עכשיו, זה קאבר או מקור?
4: לא, זה מקור.
1: זה מקור, אתה אומר?
4: טעיתי.
1: בוא נראה.
0: אוי אוי אוי.
1: אתה רוצה לשמוע את המקור?
4: כן.
0: מה, ליאור, אני מתפלט עליך. I see you always look your best. Change your dirty best. When you are here. נו, אתה יודע את זה, ידעת את זה. פעם הבאה, לפני שאתה עונה, תעצור רגע.
1: וואי, אני דווקא אוהב את הפתאום של שלמה ארצי, זה יפה.
0: כן, ממש יפה. אולי אפילו יותר באמת מהמקור.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אנחנו גם ישראלים, אתה יודע.
4: אנחנו
0: נתקן. בדיוק, זאת הגישה.
1: אוקיי.
0: ליאור. אוקיי, מוכנים?
1: השיר השני, השיר השני. ליאור, את יחדה.

0: מה אתם אומרים? תחשבו טוב.
1: זה הייתה היא. זה שיר
2: של פעם?
0: לא, רוני דואני.
1: רוני דואני.
0: מתחילת שנות ה-2000.
1: סופרסטאר פעם.
2: רוני דואני.
0: רוני סופרסטאר.
2: טוב, נו.
0: מה אתה אומר?
2: זה שזה היה... אמיתי? לא.
0: חברים, תחליטו סופי.
1: מה?
2: סופי, איתי אמר אמיתי.
1: אמיתי?
0: אוי אוי אוי, רוצים לשמוע את המקור?
2: אנחנו רוצים ליאונרד כהן.
0: ג'אגה ג'אגה.
1: את הכרת את המקור?
0: ברור. מה זאת אומרת? אפרוב ומואר, אפרוב וג'אגה ג'אגה. קלאסיקה בעיניי. לגמרי, ממש טוב.
2: וואי,
0: פדיחות. הפעם זייפנו. לפחות קצת אולי הרחבנו לכם את הפלייליסט. טוב, הזדמנות שלישית ואחרונה.
2: יאללה, איתי, ריכוז.

0: אז מה? נו. טוב, נו, זה שהוא של מרגלית, נו.
1: יאללה, או.
2: אז מה אתה אומר שזה המקור?
0: הוא שלה, הוא שלה, אין מצב, הוא שלה.
2: מרגלית, אין, אני לא יכולה להיות חיקוי, המקור כמובן. יאללה.
1: למרות שהיא עשתה ניתוח פנים שהיא נראית כמו
2: בובת ברבי. ניתוח מסוים. תראו.
1: יש לנו שלושה שירים, זכיתם באחד. בעיקרון לא קיבלתם את המתן הזה, קשה, מבאס. אבל, בגלל שאני אוהב אתכם, אתה ליאור יכול להגיע עם בת... יש לך בת זוג?
0: כן.
1: אז מולה, אז אם בא לכם לבוא לסטנדאפ שלי... אז יש לי הופעה בקרוב, יש לי ביום אהבה בצוותא, ויש לי בטו באב. וואי, תבואו. אז אם בא לכם לצחוק ולפתוח את הראש, אז ככה, אלם גדמו, היא המפיקה פה והיא תענה לכם לטלפון, תשמעו לכם זוג כרטיסים, תתנו לה את כל הטלפון.
2: בסוף זכיתם בפרס הכי שווה.
1: שזה אני.
2: אין, אצלנו יש רק...
1: אצלנו רק עושים במנתכם. יאללה, תודה רבה לכם, ליאור ואיתי, הייתם חמודים, איתי, לך לישון. אני יודע, חופש גדול, לך לישון. די, אבא רוצה קצת זמן עם עצמו.
0: לילה טוב, ביי ביי.
2: ביי ביי. יו, אני ילדים. איזה יופי.
1: מה, ילדים זה יופי?
2: איזה צורים נפלאים, באמת.
1: די, די, די, די, די.
2: אני רוצה שרק ילדים יענו לנו בטלפון.
1: די, די, די, את לא חובה בכלל מה זה ילדים. את לא יודעת מה זה ילדים.
2: יש לי 9 חיינים, לא נחשב?
1: לא, זה לא נחשב, כמחנים. את לא קם בבוקר במירת, אבל לא רוצה להתמיך. די, אמא, די, והם כפויי טובה, והם זולים לך אנרגיה מהחיים.
2: אבל אתה כאילו אומר את זה, אבל אני חושבת שאתה מת על...
1: אני אוהב אותם. אבל זה קשה, זה פתאום, את יודעת, אני רווק, שאני בזוגיות עם עדי, שאני ממש, ממש, ממש אוהב אותך, אנחנו מתחתנים גם. מתי זה יקרה, אני לא יודע.
2: אבל הצעת.
1: הצעתי ניסויים באלבניה.
2: קראת ברך?
1: לא קראתי ברך, הבאתי על זה שתי כמות אסטרולוגים. כאילו הייתה לי טבעת, ולא ידעתי מה הגודל של הטבעת.
2: חשבתי כי לא קוראים ברך, זה נורא.
1: אני לא יכול גם, כי עברתי תאונת אופנוע בברך. בכל מקרה, אז עדי, שאני אוהב אותה, היא הגיעה עם שני ילדים. אז אני כאילו, פתאום קיבלתי... להיות אבא, בגיל מאוחר, כאילו לא חוויתי את הקושי, תמיד אמרה לי, אתה לא חווית בכלל את הקושי,
2: את כל ההתעוררויות בלילה.
1: כן, את זה לא חוויתי.
2: אבל תגיד, רצית להיות אבא? חלמת להיות אבא?
1: לא, לא רציתי.
2: למה?
1: כי רשתי שאני רוצה להיות רווק בעולם הזה, ולהשקיע את כל האנרגיה בעצמי, בהתפתחות העצמי. אני אומר לך בהכי נרקיסיסט, אגואיסט כזה, באתי לעולם הזה, ואמרתי לעצמי, אני רוצה ליהנות מכל העולם, וטיילתי בכל העולם, ועשיתי כסף, והפסדתי כסף, וחוויתי אהבה, ועולם ומלוא, באמת, חוויתי את הקצוות של החיים. ממש, אחרי גם בכאב, כאילו.
2: כן.
1: וכאילו, ולא רציתי, ואז פגשתי את עדי, והגורל לפעמים, אתה יודעת, מתווה לך דרך אחרת, ופתאום אני מסתכל על זה עכשיו, אני אומר, וואו, אני לא ממש הייתי פעם רווק, כאילו, אני לא יכול בלעדיהם פתאום, ובלי עדי ובלי הבית שיש לנו עכשיו, המשפחה, שזה מטורף.
2: האמנת שזה מה שיקרה?
1: לא, בכלל לא האמנתי. לא היה
2: תחלת. איזה קצוות, אמרת שרצית לחוות את העולם, וגם אתה יודע, מבחינה רוחנית, וזה, איזה קצוות רוחניים הילדים האלה מפגישים אותך איתם?
1: וואו, דבר ראשון, לאהוב ילד שהוא כפוי טובה.
2: באמת? כל המערכת היחסים הזאת, ילדים הורים, זה דבר כפוי טובה.
1: לחלוטין.
2: אני מסננת עכשיו את אמא שלי.
1: אתה אוהב אותם, כי זה... אני פתאום חושב, כאילו, את יודעת, פתאום על צבא, אז הם נמצאים שם בצבא. ילדים שהם לא שלי בכלל, אבל אני חושב עליהם, אתה רוצה שיהיה להם טוב.
2: למה, הם בצבא כבר?
1: לא, אני רוצה צבא, אם יקרה לי, אם חס וחלילה לי משהו, אני רוצה שהם יקבלו, גם משפחה שלו, חצי גם אליהם. אני רוצה שהילדים...
2: שמעתי צבא.
1: לא צבא, מה פתאום צבא?
2: דיברנו על מוות?
1: לא,
2: צבא. איך הגענו למוות?
1: לא, זה כאילו אני חושב עליהם, רוצה שיהיה להם טוב, שיהיה טוב לבן, שיהיה טוב לבת.
2: יש גם בן וגם בת?
1: כן, גם בן וגם בת.
2: איך קוראים להם?
1: תומר ואימי.
2: תומר ואימי.
1: כן.
2: אימי, that's a cool name.
1: Yeah.
2: כן.
1: ואני רוצה שיהיה להם טוב, ולא תמיד זה קל, ומקווה היא טובה, ואתה כאילו כולל על המתנה, ושנייה אחר כך היא ילך מפה, כל מיני כאלה, הם לא סופרים אותך ממטר, והם לא מבינים שמאחורי הקלעים של החיים שלהם, יש כאילו מערך של שני אנשים שעובדים קשה, וכל יום חושבים עליהם, 24 שעות ביממה. כאילו, את מבינה?
2: מה זה שינה באמת בתפיסה של ה... נראה לי שזה פתח לך את העני העצמי, כאילו פתאום יש לך עוד משמעות ומהות בעולם.
1: כן, כן, כן, בין היתר, כן, ברור. ברור, כל דבר.
2: ואולי גם אתה יודע היום כל כך להעריך את זה, אחרי שעברת באמת דרך לא פשוטה.
1: כן.
2: אבל איזה יופי שדעת לצחוק על זה.
1: מה?
2: כי אני חושבת שהרבה אנשים ככה נחשפו באמת למופעי הסטנדאפ שלך.
1: כן.
2: שזה מה שהיה בעבר.
1: כן. מה? התאונה?
2: לא, דיברתי על הפן הזוגי.
1: כן.
2: זהו. מה שהיה בעבר. בעצם סיפרת על זה במופע סטנדאפ, ואז כאילו היא ישבה בקהל, אולי קצת נבאר כי כולם מבולבלים.
1: אוקיי, גם אני מבולבל. לא, מי שחשבתי שאשתי, כאילו, אוקיי, הייתה מישהי.
2: כן, מישהי.
1: שחשבתי שאשתי, כאילו, זה, לא משנה, בכל מקרה היא בגדה בי, והיא נכנסה לרעיון מגבר אחר. לא משנה, וספרה לי שהילד הוא מני וזה, בסוף הפעלה גועל נפש, כאילו, חר בטח, כאילו לא, לא כיף, לא נעים, לא. חוויה ממש ממש לא נעימה.
2: לא.
1: ויום אחד גורי אלפי מופיע בקאמל קומדי קלאב, ואת יודעת, סטנדאפ, אנחנו מכירים את כולם, וגם מדי פעם אתה מגיע פתאום רק בשביל לראות סטנדאפ.
2: איך אפשר לראות סטנדאפ כשזה מה שאתה עושה? זה לא כיף.
1: לא, זה כיף. מדי פעם זה כיף. אני אוהב את זה. אני אוהב כזה מגיע ולשמוע קצת משהו אחר וסאונד אחר. ואני אוהב את הערה של הכפיים ואת הקהל ואת האווירה הזאת. שאווירה בסטנדאפ, אני אוהב את זה. אני אוהב את האוויר הסמיך הזה שקלו בתוך החלל הזה של הקאמל קומדי קלאב.
2: זה כל כך משמח אותי שאחרי כל כך הרבה שנים שאתה עושה את זה וזה, זה עדיין מרגש.
1: בטח, אני אף על זה. אני נגנב מזה, אני נגנב מזה, אני נגנב משתיקות, מביכות. אני נגנב מזה שמישהו מפציץ, מישהו מתרסק. אני אוהב את החוויה הזאת.
2: ואז גורי הופיע.
1: וגורי הופיע, ובחדר אומרים, בא לך שאני אראה אותך? אמר לך, בא לך להופיע? אמרתי, בכיף. ואז הוא מופיע, מופיע, מופיע, אמר, טוב, חברים, חבר טוב, שנמצא פה, אני רוצה לאראה אותו. רודי סעד, אני עולה, ומישהו שיושב בצורה ראשונה, זאת הבחורה הזאת, שבגדה בי, נכנסה לרעיון.
2: גילית את זה על הבמה?
1: לא גיליתי את זה. לא ראיתי אותה 6 שנים, מאז אותו חוויה. ואז ראיתי אותה עם בן זוג.
2: במופע, ראית אותה?
1: במופע, ואז דיברתי איתם את ה-20 דקות, לא עשיתי את הקטעים, עשיתי את זה, רק צחקתי עליה ועל כל החוויה, וזה היה קורה מצחוק, זה היה אמיתי, וזה היה חד, וזה היה חי, וזה היה נושם, זה היה סטנדאפ, זה היה...
2: תגיד, וסיפרת את הסיפור הזה לפני או שזה היה הפעם הראשונה, השקת אותו מולה?
1: איזה סיפור, מולה? לא, סיפרתי את זה לפני, גם כתבתי עליה ביט של סטנדאפ, שהיא אף פעם לא תשמע אותו, זה הולך להיות בספיישל אגב, ביי דווי.
2: אופה!
1: הולך להיות מורגן, סיפרתי את זה באיזה פודקאסט של בן בן ברוך, חלק ממנו. כאילו כל החוויה הזאת, אבל אני רוצה להגיד את זה לקומדיה, כן.
2: תגיד, זה היה תרפי באיזשהו מובן?
1: ברור, ברור. הסטנדאפ זה קומפוסט, באמת, ככה אני רואה את זה. זה קומפוסט של החיים שלי. אני חווה חיכוך בחיים, וזה כל כך מעצבן אותי, שאני מתמלל, והוא מתעבר בתוכי, ובמקום לכעוס, אני מוציא את זה בפאנצ'ים. גם פאנצ' זה סוג של מכה, פאנצ', אוקיי? אבל זה פאנצ' קומי. כאילו סם, עכשיו, הכי פשוט, יש לנו מכת נמלים בבית, אני גר בבית פרטי כזה, ויש לנו כאילו נמלים, נמלות מקונפות, זה עם כנפיים, ויש מה שנקרא פעם בשנה הם עושות מחול, מחול של נמלים מקונפות, כל המלכות הן מגיעות בבת אחת, זה כמו זה G9 של, של כל האומות המאוחדות, יש לנו אלפי נמלים בשירותים, מלא נמלות, מלכות, נמלות, ואני לא יודע מה קורה שם, פסטיבל, זה אומר לנו, ואנחנו באים בדבר המדביר, אומר לנו, לא, זה לא הורגים אותם, זה, הם חולפות אחרי שבועיים. כבר, אנחנו כבר 1.5 ככה. עכשיו זה כבר ההתפעידות שלהם, אבל זה סיוט, כאילו.
2: וואו.
1: אז כאילו, החוויה הזאת, נורא ממש אותי עם המציאות. מה זה החוויה הזאת בכלל? מחול, נמלים מקונפות, משהו, זה כבר עכשיו.
2: So weird.
1: ואז אומר, רגע, אני יכול לעשות זה גם בסטנדאפ, כאילו. פתאום אני יכול לשחרר את את הדבר הזה בסטנדאפ, שיש לי לדוגמה רגעים עם אימי או עם תומר, שאני עכשיו חווה אבאות מסוג אחר, שזה אני מרגיש כמו אבא בליסינג, כן? זה חוויה חדשה, אז כאילו, אני יכול פתאום לפלטר את הקושי שיש לי, או את הנקודת מבט החדשה הזאת, דרך הבמה.
2: תגיד, וכשאתה עושה את זה ויושבת בקהל, אחר כך היא דיברה איתך, משהו?
1: לא, לא, לא, לא רציתי לדבר איתה גם.
2: זהו,
1: לא,
2: זה עניין. היה תם
1: לא,
2: הפרק במשלם?
1: לא, לא, זה היה פעם שאני על ידי על העליונה, ואני יכולתי לעשות את זה מול כולם.
2: ואחר כך עברו כמה שנים עד שפגשת את עדי.
1: כן, עברו הרבה שנים.
2: איך פותחים את הלב שוב? איך עושים?
1: לא, זה לוקח, זה מה שיפה באהבה, היא פותחת את הלב, היא מוסס. ועדי זה כמו השם שלה, זה מתנה. עדי היא באמת מתנה לחיים שלי. היה לי קשה לראות את זה גם בהתחלה.
2: בטח כזה לא היה לך קשה לסמוך שוב.
1: לא, אבל עבר עשור נראה לי מאז. כאילו, ולא, זה נפתח לי הלב, אבל היו עוד בנות שעברתי שנפתח הלב, אבל עדי באמת זה היה פתיחת לב שזה גם אותה ואת המשפחה שלה ואת הילדים, והיא גם מדהימה, אז כאילו.
2: טוב, עדי, אני מעריצה שלך מכל הדיבורים האלה. בחרת שיר שרצית לו להקדיש לה.
1: לא, זה לא דווקא להקדיש לה, כאילו, אני שומע את השיר הזה, לפני כמה זמן היה לי הצגה קופיקו, ובדרך אני אוהב לפעמים בהצגות, ושמעתי את זה בזה והתחלתי לבכות. זה היה עם כל השחקנים, הם לא שמו לב, הם נרדמו. ואני הייתי בעצמי, בחיתי כזה. השיר של מרינה מקסימילן בלומין, יחד עם בן זוגה, ביחד.
2: ביחד. אתה לא, סיפרת לי שזה היה בהצעה שלכם, לא?
1: לא, מה פתאום, איך
2: המצאתי את זה?
1: המצאת בראש, את רואה, את עושה אידיאליזציה, לא יודעת מה את עושה, זה כאילו.
2: לא, אז זה לא היה בהצעה שלכם.
1: את עושה כזה לייטינג לעצמך.
2: זה נכון.
1: אז לא, זה שיר נורא יפה, וזה גם שיר שבעיניי גם זה יכול להיות שיר חתונות, או שהיא עשתה את זה בשביל שיהיה שיר חתונות, ואז היא תעשה כסף.
2: אולי תשקלו, אתם יש לכם בקרוב.
1: לא, כן. אולי לא יכול להוריד ממך את העיניים. לא ממך, מעדי, כאילו.
2: זה כבר גם היה במהלך השעה הקודמת.
1: נכון.
2: טוב, ניתן להם לשיר?
1: יאללה.

0: What a song, you know?
1: וואו.
0: איזה שיר.
1: קאטלם נפרדים.
0: לא, בחיים.
1: סמים נפרדים אחרי השיר הזה. זה עד סוף העולם, אה?
0: כן, אין כבר לאיפה לחזור.
1: אבל זה שיר יפה, כי זה שיר פתאום... זאת אומרת, שפגשתי את זה, אמרתי, יואו, כאילו... גם אמרתי לאימי לפני איזה כמה זמן, אמרתי לה, תודה רבה לך, אימי, ילדה בת 8, כן, אבל אמרתי לה, תודה רבה, כי את גורמת לי להיות אבא. כאילו, את גורמת לי להיות משפחה.
0: הם קוראים לך אבא,
1: אימי? לא, לא.
0: אז אני קוראים לך רודי?
1: אבא חורג, אבא 2, לא יודע.
0: אבא 2 זה גם סבבה.
1: מעולה, אוקיי, אנחנו נמצאים ברדיו אקטיבי. אם אתם רוצים לעלות לשחק איתנו, 03-681-3344.
0: אהבת את המספר.
1: כן, כן.
0: פרקלית. טוב, נשחק?
1: כן, יאללה.
0: יש לנו אנשים על הקו.
1: אני אגיד לך מי האנשים על הקו. אני מרגיש שזה משפחה.
0: אוקיי.
1: ונכון, קודם שמענו שיר של ביחד, הם ביחד. אוקיי, נכון, הם ביחד. אני יכול להגיד לך שקוראים איתה, קראים לנועה, שירה ויונתן, הם אחים מירושלים.
0: אופה, איך אתה יודע כל כך הרבה?
1: וואו, כי אני...
0: נמרוד הראל.
1: מה קורה לנועה, מה קורה שירה, מה קורה יונתן?
2: טוב שוב.
0: יואו, איזה אווירה, איזה חמודים.
1: איזה אווירה, יאללה. תגידו, גלי צהל בירושלים, באיזה תדר זה נקרא?
2: 96.6.
1: כמה?
0: זה ידע.
2: 96.6.
1: אה, כמו בתל אביב.
0: אני לא...
1: יפה. יופי. כן, יפה, נחמד. אז אוקיי, אתם משחקים איתנו, משחק.
0: אני רציתי לשאול אתכם בני כמה אתם.
1: נכון. שאלה טובה.
2: 18, 16
0: ו-14. אופה, ואתם אחים.
1: אוקיי.
0: מי הכי קטן, אפשר נחש?
1: יונתן.
0: ברור, הנסיך. יונתן?
2: כן.
0: אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. תמיד יונתן הוא הקטן. אתה יודע, כמו השיר.
1: כן.
0: אין מה לעשות. טוב, קוראים למשחק שלנו דבב את המדובב. מוכנים לזה?
2: כן.
1: אני אסביר לכם על המשחק.
2: כן.
3: דבב.
4: את.
3: הם.
1: דבב. וואו.
0: זאת עלי.
3: דבב את המדבב.
1: אז זאת את?
0: כן.
1: תקשיב, נוגה פה, תקשיב אותה, ועושה פה את כל הדברים. אם תהיו ממש חדי, תשמעו אותה גם מקרינה חדשות, עושה פרומו, עושה הכל, עולם ומלואו. בקיצור, מה שקורה, אנחנו משמיעים לכם קולות של 3 דמויות מדובבות. עכשיו, בשלב הראשון, אתם צריכים לנחש מי זאת כל דמות, אוקיי? אחר כך, אנחנו מספרים לכם ש2 מהדמויות שהן מדובבות על ידי אותה אדם, והשלישית בכלל מדובבת על ידי אדם אחר. אתם צריכים לנחש מי מהן זה אותו המדובב. אם הצלחתם רק באחד מהשלבים, תצטרכו לעשות חיקוי של אחת הדמויות. אם תצחו גם בזה, זכיתם.
0: בקיצור.
1: תלמדו תוך כדי תנועה. תלמדו תוך כדי תנועה.
0: משחק ממש ממש ממש כאילו קשה ומסורבל, אנחנו נבין בדיוק תוך כדי התנועה, תוך כדי העניינים. טוב, אז קודם כל אנחנו הולכים לשמוע 3 דמויות מדובבות, ואתם מנסים לזהות לי את הדמות. בסדר? קל.
2: יאללה.
1: בוא נשמע את הראשון.
5: בדרך אגב, אתה כלוא בקופסה בלתי נראית. כן, אני יודע שכבר קלעתי אותך בכלוב בלתי נראה, אבל זה שונה, זו קופסה.
0: נו נו.
2: מה
0: להגיד? תגידו לי איזה דמות, איך קוראים לה, ובאיזה סרט, סדרה, הצגה.
2: קלוד?
0: מה? קלוד? קלוד מאיפה?
1: קלוד צ'אט-ג'י-פי-טי.
0: לא, לא, תקשיבו, מה, לא ראיתם קצת סדרות, סרטים מצוירים, משהו? איפה הילדות שלכם?
2: נו, פיטר ארנב, פיטר ארנב.
0: זה לא פיטר ארנב, אתן רוצות עוד הזדמנות, או שנמשיך לדמות הבאה?
1: תמשיכו, תמשיכו לדמות הבאה. ממליץ לכם.
0: אוקיי.
1: הדמות הבא.
5: אני שונא אנשים, אנשים שונאים אותי, אני מעדיף פשוט להיות עם עצמי.
0: מה, תקשיבו, זה קלאסיקה.
1: יונתן, אתה לוקח את זה. הלו?
2: אין לי מושג. אנחנו פחות בקטע של סרטים.
1: נכון, זה קשה קצת, האמת זה קשה. אוקיי.
0: רגע, אבל שנייה, בוא נחשוב שנייה על סדרת הילדים הכי מצליחה בתולדות סדרות הילדים.
1: שהיא מרובד וצהובה.
0: הרגת אותי, זהו.
1: וגם הם לא ידעו.
0: שרפת אותי.
1: הם לא ידעו.
0: לא?
1: לא.
0: חברים, איפה אתם?
2: דרדסים.
1: הנה, את רואה?
0: איזה...
1: ירושלים, הם קולטים כקלטה, אין להם ים, אז הם כאילו בתוך הצו.
0: זה מגיע להם בדילי.
1: זה, הוא מרובע והוא צהוב.
2: אפשר משחק לא אסרטי, בובספוג.
1: בובספוג.
0: איזה דמות בתוך בובספוג, בוא נשמע שם.
5: אני שונא אנשים, אנשים שונאים אותי, אני מעדיף פשוט להיות עם עצמי.
0: כן, מי שונא אנשים?
6: הלשון.
0: מי?
6: הלשון שמה.
0: לא.
2: לא ראינו את זה, אנחנו... אפשר משהו לא עם סרטים?
0: אנחנו כבר נכנסנו לזה, חברים.
1: אנחנו במסגת.
0: אין דרך חזרה.
1: אולי תגידו אתם רוצים להיות ב-103 FM. חבר'ה, הגעתם לגלי צהל, מה זה אנחנו רוצים למסגת? תגידו את זה, אתם בשידור. תורידו אותה מהשידור, רוצים אחד אחד לזה. אוקיי, בואו נשמע לכם את הדמות השלי.
2: יאללה,
1: נעזור לכם. בואו ניתן לכם עוד דמות.
0: שלישית.
3: שומר מזון לכל מצב, דודלי דו, זה הסוף שלנו. מה נסגר עם ההלוך וחזור? אתה נראה מבועל יותר מבדרך כלל.
0: צרצרים? צרצרים. איפה אתם?
1: תקשיבי, זה משחק קשה.
2: מאוד.
0: תקשיבו, חברים, התנצלותי הכנה, אבל אתם, אנחנו ממש נהננו איתכם. כאילו, זה היה קצת קצר. ואני נאלצת להשמיע עכשיו קולות קשים. רוצים כפיים בשביל לאזן?
1: כן.
0: אוקיי.
2: כמה שמר.
0: התכוונו לכל קו וחף.
1: כן, נועה, שירה, יונתן, תודה רבה לכם. שמחנו. שמחנו.
0: תנסו את מזלכם בשבוע הבא, אולי תיפלו על משחק יותר מוזיקלי.
2: יאללה, אנחנו יותר
1: אוהבים אתכם, תודה רבה שבאתם.
0: ותודה על האנרגיות הטובות, חברים. ואולי תשלימו קצת סרטים וסדרות. תקשיבו, יש לכם עכשיו בינג' רציני מאוד לעשות. בשביל, אתם יודעים, הילדות.
1: קיבלתם מתנה דף A4.
2: אנחנו יותר בקטע של משחקים, לחיות את הילדות במשחקים.
1: יאללה, כנסו לאלי אקספרס, תקנו איזה מתנה בשבילכם ב3 שקל, יאללה. אוהבים אתכם. צ'או, ביי.
0: טוב.
1: מה קורה נוגה?
0: תקשיב, אני רציתי שהם ידעו, והתבאסתי קצת.
1: נכון, צא, זה גם היה קשה.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: כן.
0: מי שגדל בדור הזה, שהוא הדור שלי.
1: נכון, אז אני לא, אני לא.
0: טוב.
1: כן.
0: רשמתי נושא, אמבטיות קרח נקודתיים.
1: זה הנושא?
0: בוא נדבר.
1: זהו?
0: לא, האמת שזה גם בא עם בכלל, הנוכחות שלך בטיק טוק זה אירוע מאוד מעניין.
1: נכון, זה מעניין, זה היה העניין שלי לחקור את הטיק טוק, ולראות אם אני יכול דווקא בפלטפורמה של יצירים, מבוגר, של הצעירים, זה מאוד צעירים, וכשמבוגר כדי לפענח שם, ופענחתי, כאילו הבנתי את המנגנון.
0: ישבת יום אחד מול הטלפון?
1: לא, ראיתי טיק טוק, ניסיתי להבין, תמיד אמרו לי גם הסוכנות של הסטנדאפ, אמרו לי, אתה חייב להיות נורא ברשתות, ולא מצאתי את עצמי ברשתות. ואז סיימנו את העונה הרביעית של קופה ראשית, ובדיוק ביום צילום האחרון הגעתי הביתה, ואמרתי, יו, כי קופה ראשית בגלל שזה משפחה, אז כשנגמר היום צילום האחרון, זה כזה בור. זה קצת כמו קייטנה, זה כמו מילואים, שפתאום טק, כאילו, זה היה חסר לי נורא, והרגשתי קצת דיכאון. והתקשרתי לחבר, אמרתי לו, תקשיב, תחלו, נמאס לי, די, קשה, וקניתי, אני אמרתי לו, קניתי אמבט את קרח, אמרתי לו, מה, כן. קניתי אמבט את קרח, מתנה להום הולדת, ואני נכנס לקרח. ואז אמרתי, נראה לי, אני אצלם את זה. אז אמרתי, טוב, תעלה כל יום פוסט לסטור, לאינסטגרם, אתה יודע, זה יתנף תפיד, כאילו. אז אמרנו, טוב, נעשה את זה בטיק טוק. אני אעלה ואני אעשה 100 ימים. כל יום אני אכנס לאמבטת קרח.
0: השאלה שלי,
1: כן.
0: חוץ מזה שלי, להיכנס בכלל מראש לאמבטת קרח זה רעיון שבאמת מעטים האנשים שיכולים להתמודד איתו.
1: כן.
0: אבל איך מתמידים?
1: זה אלוהים. הדבר היפה, שאתה לומד לא רק להתמיד ולהיכנס לאמבטת קרח, אתה לומד להתמיד גם לכתוב קטע סטנדאפ, ולומד גם לשבור את הקרח בינך לבין הקהל, אבל בינך בין זה חוסן מנטלי בסופו של דבר. וזה אותו חוסן מנטלי שאתה צריך בשביל לעלות לבמה. זה אותו חוסן מנטלי שאתה צריך גם בשביל להתקשר לסוכן שלך ולהיפרד ממנו. ואותו חוסן מנטלי שאתה צריך להתקשר למוסכניק ולהגיד לו רבק, למה אתה משחרר לי את האוטו?
0: כאילו, שמתחיל מאי-נוחות מסוימת.
1: בדיוק. האתגר כך זה לא רק האתגר מול הכך, זה האתגר מול אי-נוחות. ושאתה מנקה את זה, הרבה דברים פלונטרים בחיים גם משתחררים.
0: מה למשל?
1: לדוגמה, וואו, יושב אצלי תסריט שאני רוצה להגיש לכאן 11, והוא יושב, אני לא יוזם ולא יוזם ואני מפחד וזה, אבל שאתה אומר מול פחד כמו קרח, אז אתה אומר, טוב, אני לוקח את הפחד שם מול קרח, ואני ממסור אותו, מתאמן אותו, מכוון אותו עכשיו למול התסריט הזה, או מול כאן 11.
0: זה באמת קרה?
1: עשיתי מלא דברים, דווקא בתקופה של הקרח עשיתי מלא דברים, דווקא שלא היה לי זמן, עשיתי הרבה דברים שזה מטורף.
0: שבאמת לא היה לך זמן, כי כל יום היית צריך לצלם את האתגר.
1: נכון, לצלם, לערוך וזה, להזמין מוזמנים יום אחרי יום.
0: אתה ערכת גם בעצמך?
1: ערכתי הכל, זה היה 12 שעות עבודה.
0: גם מדים קטנים וזה.
1: כן, כן, לא היה את ה-AI כמו עכשיו, אבל כאילו זה עבודה מאוד מאוד קשה, ואהבתי כזה, וגם זה היה גם, אתה יודעת, להחדיר לקהל שקוראים לרודי סעדה ולא אברום ולא פרנקו.
0: וזה עבד נהדר.
1: זה עבד נהדר, ו
0: מה רציתי להגיד לך? אמבטיות קרח, חוץ מזה שזה באמת האי נוחות הזאת, אומרים שזה גם עושה משהו למוח.
1: זה החוסן מנטלי.
0: מה אתה מרגיש? אני תמיד תהיתי מה אנשים מרגישים.
1: שאתה מנצח משהו. זה כזה כמו איזה יש.
0: יש את הקושי, ואז שנגמר הקושי, אני שואלת מה קורה בגוף, שכאילו יש את האנדרנלין הזה, שאנשים כל כך מתלהבים, אמבטיות קרח, אמבטיות קרח. מה מגניב בזה?
1: תעשי את זה, אי אפשר להרגיש את זה. אתה יודע, ספרי לילד מה זה אורגזמה, מה היא. מה זה? את שלא תחווה את זה, לא תוכל לדעת מה זה, מה זה לרדת. את אומרת לי, מה אתה מרגיש בהופעת סטנדאפ? אני לא צריך להסביר את זה, אבל כשיש רגע בהופעת סטנדאפ שהיא טובה, אני מרגיש שאני נעלם. אני נעלם, ואז פתאום איזה שד קומי שמדבר דרכי, אני יודע שאני מדבר עכשיו מוזר, אבל אני יורד מאובמה, אני מוצף באדרנלין.
0: איזה יופי.
1: זאת חוויה נורא כיפית, אני ממש שיש אותה למוזיקאים, זה שחקן כדורגל, זה הזון, זה הפלואו, זה אתה יורד, איזה תחושה יש לשחקן כדורגל שמבקים, אתה יודעת, להחדיר לקהל שקוראים לרודי סעדה ולא אברום ולא פרנקו.
0: וזה עבד נהדר.
1: זה עבד נהדר, ו...
0: מה רציתי להגיד לך? כן. אמבטיות קרח, חוץ מזה שזה באמת האי נוחות הזאת, אומרים שזה גם עושה משהו למוח.
1: זה החוסן מנטלי.
0: מה אתה מרגיש? אני תמיד תהיתי מה אנשים מרגישים.
1: שאתה מנצח משהו. זה כזה כמו איזה יש.
0: יש את הקושי, ואז שנגמר הקושי, אני שואלת מה קורה בגוף, שכאילו יש את האנדרנלין הזה, שאנשים כל כך מתלהבים, אמבטיות קרח, אמבטיות קרח. מה מגניב בזה?
1: תעשי את זה, אי אפשר להרגיש את זה. אתה יודע, ספרי לילד מה זה אורגזמה, מה היא. מה זה? את שלא תחווה את זה, לא תוכל לדעת מה זה, מה זה לרדת. את אומרת לי, מה אתה מרגיש בהופעת סטנדאפ? אני לא צריך להסביר את זה, אבל כשיש רגע בהופעת סטנדאפ שהיא טובה, אני מרגיש שאני נעלם. אני נעלם, ואז פתאום איזה שד קומי שמדבר דרכי, אני יודע שאני מדבר עכשיו מוזר, אבל אני יורד מאובמה, אני מוצף באדרנלין.
0: איזה יופי.
1: זאת חוויה נורא כיפית, אני ממש שיש אותה למוזיקאים, זה שחקן כדורגל, זה הזון, זה הפלואו, זה אתה יורד,

0: אני לא צריך להסביר את זה, אבל כשיש רגע בהופעת סטנדאפ שהיא טובה, אני מרגיש שאני נעלם. אני נעלם, ואז פתאום איזה שד קומי שמדבר דרכי, אני יודע שאני מדבר עכשיו מוזר, אבל אני רואה מהבמה, אני מוצף באדרנלין.
1: איזה יופי.
0: וזאת חוויה נורא כיפית, אני ממש יש אותה למוזיקאים, זה שחקן כדורגל, זה הזון, זה הפלואו, זה אתה יורד, איזה תחושה יש לשחקן כדורגל שמבקיע גול, ופתאום 80 אלף אוהדים, זה חוויה מטורפת, אז כאילו, הכרח נותן לך את זה לגלימפס כזה, לזה רגע קטן כזה. תעשי את זה, תנסי את זה. תנסי לעשות משהו שהוא מוציא אותך מזור הנוחות.
1: אני לא בטוחה שנתחיל בקרח, אבל אני לא סקלו, תקשיב.
0: את לא סקלו.
1: אבל אני אדבר איתך על זה אחר כך. רציתי רק לשאול אותך, כי זה באמת נורא סקרן אותי. אני פשוט הרי הייתי באמת בבינג'ים של הדבר.
0: איזה יופי, איזה כיף.
1: לא, בוודאי זה היה נורא מעניין.
0: כן, זה היה כיף לי גם, מצחיק.
1: זהו, והיו כמה פרקים שהם נורא היו בולטים. כאילו, היו כמה פרקים, כמה אנשים שהיו.
0: איזה פרקים אהבתי זה, אנשים את זוכרת?
1: אני זוכרת את טלי.
0: טלי אורן.
1: שהייתה.
0: כן, מי עוד?
1: את מי עוד אני זוכרת? מי עוד אני זוכרת?
0: איזי, את זוכרת?
1: לא.
0: איזי עשה איתי פרק מדהים, איזי הראפר, וואו. כאילו, הוא עשה ראפ תוך כדי שהוא בקרח. וזה מה שגרם לו להיות בחוסן מנטלי, ואז הוא לא שם לשהו גם הרבה זמן בקרח. וגם אני עשיתי ראפ.
1: גם גורי היה, לא?
0: גם גורי, אלפי
1: היה. אז את גורי גם אני נורא.
0: וסטפן היה.
1: אני תמיד זוכרת את הקומיקאים. אבל
0: מה
1: רציתי להגיד לך? יש איזה מישהו שמבחינתך היה איתו הכי כיף?
0: זה לא, תראי, עם כולם כיף לי, אבל דניאל מורס, דניאל מורס, הוא תורט, יש לו תורט. והוא בא לקרח, וזה אחד הפרקים הכי מצחיקים בעולם. כי גם הייתי מאוד אמיתי איתו וכן איתו, וצחקתי איתו ועליו וביחד. וזה היה פרק גם, בעיניי גם מודעות לתורט. וזה היה חוויה מדהימה. באמת, הוא קורא מצחוק. התורט זה דבר מצחיק.
1: כן, זה יפה שהכל מצחיק, החיים הם מצחיקים.
0: כן, בדיוק, ואנחנו כאילו ממסרים את זה. לא יודע.
1: ועכשיו יש שיר שקוראים לו יא, אז זה בעצם מגיב על השיחה שלנו.
0: יא,
1: יא, בורנה בוי.
0: בורנה בוי.
1: אוהב אותו.
0: וואי, כן, יאללה, זה גרוב כזה, מגניב כזה. יאללה, תתחברו לגרוב.
1: של צעירים.
0: כן, לא, זה לא טוב כזה, תתחברו לגרוב. זה כי, השיר הזה מאופר חיון. השמיע לי את השיר הזה.
1: השחקן.
0: השחקן. נסענו לשיחות עם הברמן, והוא השמיע את השיר הזה, ואהבתי את זה, אז נכנס לי הפלייליסט.
1: תגבירו.

0: Yeah. Burna Boy.
1: Burna Boy.
2: איזה כזה, Burna Boy.
1: Yeah, לשיר קוראים Yeah. Yeah.
2: Yeah.
1: Yeah. איזה שיר עם גרוב, אהבתי את הגרוב.
2: מאוד.
1: פלואו כזה של גרוב. אז... כן. אז נטע, בוא נגיד לך משהו. אני הייתי אמור לרדת מחר לסיני. אוקיי? ובדרך לסיני, כדי להגיע לסיני, אני צריך לעבור דרך אילת. אוקיי?
2: אני מנחשת שאתה לא אוהב את אילת.
1: אני משתין באילת בדרך לסיני. אני אוהב את אילת, הייתי שם שבועיים.
2: אוקיי.
1: במלחמה, אבל לא כזה אפה לאילת. שלא יכעסו על האילתים. שומעים גלי צהל באילת?
2: קודם כל כן, אבל כל איש איש ודעתו, אני חושבת שאילת זה הכי כיף בעולם.
1: נכון, אז למה אנחנו מדברים על אילת?
2: למה?
1: כי עכשיו יש, תקשיב לי טוב, שני אנשים, אוקיי? שהם בדרך לאילת, ברגע זה ממש, והם האורחים שלנו במשחק האחרון שלנו להיום ברדיו אקטיבי.
2: איך קוראים להם?
1: אני אגיד לך יותר מזה, נכון, לבת זוג שדיברנו על בת זוג שלי, קוראים לה עדי, אז אחד מהם זה עדי. ואם אנחנו מחכים פה מתנות, זה שי, נכון?
2: כן.
1: אז אישי ועדי.
2: שלום, אישי ועדי.
1: שלום, אישי ועדי. מה קורה?
3: שלום, מה נשמע?
1: אתם בדיבורית, נכון? אתם בתוך כדי ניסיון בדיבורית?
3: על רמקול, אני מחזיקה ולא נוהגת, הכל בסדר.
1: לא, את יכולה גם להחזיק ולנהוג, הכל טוב.
2: לא חייב גם, בשיתוף הרלב"ד.
1: לא, בשיתוף הרלב"ד.
2: אבל מה רציתי, אתם נוסעים לאילת ברבע ל-12 חצות? כי הוא כל הכבוד, איזה תושייה.
3: תקשיבי, היה חסימות היום, באמת. למות, למות, למות, למות!
2: איך הגעתם לסיטואציה שבשעה כזאת אתם עדיין בדרך לאילת?
4: יצאנו ב-5 מהבית מהרצליה.
2: אני יצאתי ב-5.
1: וואו, רגע, איפה אתם נמצאים עכשיו?
4: הגעתי ב-2.
1: איפה אתם ברגע זה ממש?
4: בבני ברק,
3: כן. אה, לא, אנחנו לא בבני ברק.
1: לא,
4: היה חסימות בבני ברק.
1: נכון, היה את
2: ההפגנות. אם הייתם עכשיו בבני ברק הייתי מאוד דואגת.
1: אתם לא בדרך לאילת, אתם בדרך לצאת מהמרכז. תגידו רגע, איפה אתם עכשיו ברגע זה ממש אנחנו תופסים אתכם?
3: ברמון. במצפה רמון.
1: מצפה רמון, או, איזה כיף, קצת נרגעתם בזה. אז ככה, אנחנו, אתם במשחק האחרון שלנו, שאנחנו קוראים למשחק הזה, מה אומר לך, הציל הבא?
2: לא, קוראים לו המאסטרו.
1: המאסטרו.
2: המאסטרו. איזה יופי.
1: נוגה, ספרי לנו על המשחק המאסטרו. זה לא כתוב לי בדפים.
2: אני מתרגשת.
1: ממה את מתרגשת?
2: לא, מזה שאתה נותן לי באמת ככה לספר זכות גדולה.
1: נשמע, זה כל התוכנית היא שלך, אני השתלטתי לך פה על התוכנית.
2: לא, אבל אני מאוד שמחה, תבוא כל יום.
4: שלא תשפילו אותנו כמו קודם.
2: מה, מה לא לעשות?
4: שלא תשפילו אותנו כמו את הקודמים.
1: לא.
2: קודם כל זה הכל באהבה.
1: נכון, זה לא, מה, ספרי לנו למשחק.
2: אוקיי, אז אנחנו הולכים עכשיו לשמוע 3 קטעים, 20 שניות בית או פזמון, משהו מוכר.
1: אוקיי.
2: אבל לכאורה זה לא באמת מוכר, למה?
1: למה?
2: כי השירים עצמם הם לא מוכרים. אבל הזמרים מאוד מפורסמים. זאת אומרת, אתם בסך הכל צריכים לזהות מי שר. אתם לא תכירו את השיר, גם אם הוא שמע לכם קליט, כי זה יהיה בטח איזה פסמון או משהו, אבל תגידו לי מה זה הקול שעומד מאחורי השיר.
1: אוקיי, זה טוב, אתם יכולים לזהות קול, נכון?
3: כן.
1: יאללה, אז...
2: זמרים ישראלים, מוזיקה, יש אתכם מישראלים?
1: שימי על רמקול, תקשיבו טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, ונראה לי אתם תקלטו את זה, יאללה.

0: לא, אתה יכול לא הצליח, באמת.
1: אני מכיר, אתה מכיר, מי הזמרת?
2: איך קוראים לה?
0: נו.
3: מה
0: בוסקירה?
2: כן,
0: רציתי
2: להגיד מה בוסקירה.
0: השנייה?
2: שירי מים.
1: טוב!
0: לא אמרתי הרבה. לא גיליתי. אי אפשר להגיד שגיליתי.
1: וואו.
0: כל הכבוד לך, עדי.
1: אתם בדרך הטובה, חבר'ה. כבר עברתם את ההפגנות. אתם בדרך הטובה.
0: אוקיי.
1: יאללה.

0: גם חמוד. אני חייבת להגיד שבחרו לנו ההפקה, לא פריירים, בחרו לנו שירים שהם לא בדיוק נשמעים.
1: ברי זכרוב,
0: מאה. וואו. תקשיב, הוא לא בדיוק נשמע כמו עצמו, כל הכבוד, מגיע לך שפיים.
2: זה הכל
0: שלו,
1: קשה לו לזהות.
0: אין להם איך נסתכל.
3: הוא עם הטלפון השני, שמה את זה על שזם.
0: לא, לא, הם נוהגים עכשיו לאלה, תאמין להם.
3: היא, אבל עם קנית טלפון, היא עושה את זה עם צ'אט ג'י-פי-טי. תורידו אותה מהתוכנית בבקשה. תורידו אותה מהתוכנית עכשיו, סתם, לא הכל טוב.
0: אתה יודע, בוא נשמע נימוק. למה, איך זה איתה, איך זה איתה שזה...
3: כי זה קל.
0: זה לא קל בכלל.
3: יש לו קול.
1: מכל שיר של ברי אני מזהה. זה כמו שתשים משיר של, איך קוראים לו? של הזמר של...
3: אביתר בנאי.
1: לא
3: אוהבת ארבנה,
1: לא
3: אוהבת ארבנה,
1: של פוליס, נו,
3: ברכי
1: השם שלו.
3: לא משנה, לא משנה, ברי סחרוף זה קול שהוא מאוד מאוד מוכר.
0: אני חושבת שזה היה מאוד מאתגר, וכל הכבוד, כאילו.
3: אוקיי, נראה לי, בוא נראה אם אתם מזהים את השיר השלישי. בוא נראה אם אתם מזהים את הזמרת השלישית, ואולי גם את השיר.
0: אוקיי.
4: אהבה שלנו היא קצת משוגעת.
3: זה קל.
4: מאוחר על הסטינים, רק שכולם ישנים אף פעם.
3: מה, מה, רגע, רגע, אתה, מה אמרת?
1: זה לא נשמע, זה
3: הודיע? אופה, וואו. תקשיבו.
0: שלוש מתוך שלוש.
3: שלוש מתוך שלוש, תקשיבו לי טוב. אתם לא רק בדרך להלט, אתם לא שם קוראים לך אישי. כי אתה שי, מתנה. ואת לא קוראים לך די, כי די זה מתנה. וביחד אתם מקבלים מתנה.
1: וואו.
0: ובשביל לקחת אותה, אתם צריכים פשוט ליצור קשר עם המפיקים שלנו.
3: בדיוק, אז עכשיו אנחנו מעבירים אתכם לליאל טיזיטה.
0: טיזיטה אנגידאו.
3: טיזיטה אנגידאו. נועה שילו, נועה שילו. ואלם גדמו.
0: יפה!
3: הם ידברו אתכם.
0: אתה ממש משתפר, אודי.
3: ויאללה, תתפנקו על המתנות. אתם באמת, באמת, באמת סיימתם את המשחק הזה בטעם מה זה טוב ולא חמוץ.
0: ממש ככה.
3: אני מודה לכם מאוד.
0: אתם אלופים, ושתגיעו כבר ליד, סו לאט, סו בזהירות, בלי הטלפון.
3: בלי הטלפון, יאללה. יאללה, ביי, צ'או.
0: ביי חברים, מזל טוב.
1: ביי ביי.
0: איזה כיף שיים ככה.
3: כן, יואו, אני מדיוק ממש טוב, כן.
0: טוב, אנחנו ממש ממש מתקרבים לסיום.
3: כן.
0: ויש משהו אחד שבאמת רציתי לדבר איתך עליו, שקורה ממש בחודש הבא.
3: נכון, מה?
0: על פי השמועות.
3: כן.
0: אתה מוציא ספר?
3: נכון, אני מוציא ספר.
0: ועכשיו אתה גם תהיה סופר?
3: אני לא יודע אם אני אהיה סופר.
0: זה תואר מחייב?
3: לא.
0: מאיר שלב, רודי סער.
3: לא, לא, לא, אין בכלל קווים משיקים. לא, אני מוציא ספר, אני גיי שיצא מהארון, לא. על מה ספר? על גיי שיצא מהארון. זה ספר שנקרא קל כנוצה, הוא יוצא לאור ממש בעוד חודש. ואני ממש מתרגש ממנו, כתבתי אותו הרבה, והוא בין מסע אוטוביוגרפי כזה, ממואר כזה, אוטוביוגרפי כזה, מטורף, פסיכדלי קצת כזה, עמוק וחושפני, ומשוגע, צריך לקרוא אותו, ואתה מתחבר, מקווה שאנשים יקראו אותו, זה כמו בינץ' כזה.
0: אז
3: זה
0: על סיפור חייך?
3: כן, באיזשהו אופן, כן.
0: למה באיזשהו אופן?
3: כי אני גם ברגעים כאן גם מותח את זה, שאני לא יכול לספר, אז אני כאילו, את יודעת, גם שוזר את הדמיון בקטנה, אבל זה אוטוביוגרפי, אינטנסיבי כזה, מגניב, מצחיק.
0: כמה זמן לקח לך לכתוב אותו?
3: בפועל שכתבתי אותו, כתבתי אותו ב... אני חושב, 20 יום בערך, 18 שעות כל יום.
0: באמת?
3: כן, כן.
0: כאילו נחת עליך השראה.
3: לא.
0: אז מה?
3: זה במשך כמה שנים כתבתי לפייסבוק סיפורים קצרים, והייתי בפורטוגל עם חבר טוב, קוראים לו דניאל חן, ואז הוא אמר לדי רודי, הגיע הזמן שתכתוב ספר. כאילו, אתה חייב לכתוב, כאילו סיפרת לו כמה מיני סיפורים, הוא מכיר את החוויות וזה, הוא אמר לי, גם קרה, אני די, תכתוב ספר. אמרתי, וואלה, אני לא יודע איך להתחיל, ובפורטוגל, שאני בפורטוגל ביחד, קצת טיילנו איזה שלושה שבועות כזה, אז חזרתי לארץ ואמרתי, אני כותב, וכתבתי.
0: אבל איך אפשר ב-20 יום לסיים ספר?
3: זה לא לסיים ספר. 20 יום אתה רק מעמיד את כל הדבר הזה, לא ידעתי מאיפה להתחיל בכלל. אז לקחת מכל הפייסבוק ושזרתי.
0: אז יש גם קטעים כאילו מהחיים.
3: כן, אבל זה שונה, זה השתנה. לקחתי מה שכתבתי בפייסבוק על הבגידה, לדוגמה.
0: כן.
3: שהיה עם הילד. אז מתחתי את זה ופרצתי ושמתי את זה בטיימליין, וספתי את זה ואת זה ואת זה, ואז בניתי, היה לי איזה מאגר, ב-20 יום, אולי חודש כזה, שכל יום 18 שעות, אני חושב שזה הייתה זמן מלחמה. זה היה אחרי השביעי באוקטובר, אני מדברת לך על נובמבר.
0: אז היית גם קצת פנוי מבחינת הופעות
3: וכזה. כן, כן, כן, הייתי פשוט מול המחשב, פשוט כתבתי בין הזקה להזקה כזה, אם אני טועה.
0: לא משתגעים?
3: לא, לא, לא, פשוט צללתי לתוך זה, צללתי, כתבתי, כתבתי, כתבתי, כתבתי, שכבר לא יכולתי, וכשלא יכולתי וסיימתי הכל, פניתי לעורכת, ואז העבודה עם העורכת לקח עוד איזה שנה וחצי שנה.
0: כן, זה תמיד ככה.
3: כן, כן, כן, ואז יש את העבודה הזאת, אבל העבודה. ואז העורכת זה גם עבודה קשה, כן.
0: אתה מספר את הסיפור חיים שלך על הבמה.
3: כן.
0: ובכל מה שאתה עושה, עכשיו אמרת, פוסטים בפייסבוק.
3: כן, כן, כן.
0: מה הצורך להגיד את זה לכדי ספר?
3: נראה לי ספר, נראה לי, זה לא, העניין הוא לא היה לספר, זה למה אני מספר את זה, ומה אני רוצה שהקורא יקבל מזה.
0: מה?
3: תקראי את זה, את יודעת, לא, עם איזה ערך אתה יוצא מזה. לא יודע, את יודעת, כמו שדיברת איתך קודם, כאילו, ככה, בין שיש מוזיקה, אני מדבר איתך גם, שמעת לך שימי נקודה בווייז ואת תגיעי אליה. אז אני מספר לדוגמה על התאונת דרכים, אז בסטנדאפ אני מדבר על התאונת דרכים שעברתי מהאופנוע.
0: כן.
3: אז אני מדבר על זה שזה מצחיק, נכון? אבל אני עומד על הרגליים, וכל הרופאים אמרו לי שאני לא עומד על הרגליים, ואני על כיסא גלגלים כל החיים שלי, ואני סטנדאפיסט, ואני עושה סטנדאפ. כאילו, את מבינה, ואני על כיסא גלגלים, כל החוויה הזאת עליה מאוד קשה, ואני זוכר ברגע ש... אני אספר לך סיפור, כאילו, התקשר אליי נדב פרישמן, ואמר לי, יש עונה שנייה של קופה ראשית, ואתה לא משתתף. זה היה לי קשה.
0: בגלל שאתה היית באשפוז?
3: כן, בין היתר, כן, כן, אני בבית חולים. אמר לי, אתה לא יכול לעמוד בכלל. ואז שיקרתי. אמרתי לו, אני עומד, אמר לי, מה? אמרתי, כן, כן, כן, אל תשאל, אחי, יש התקדמות וזה, אני קמתי מהכיסא גלגלים, שיקרתי, הייתי לכיסא גלגלים. ואז נתקנו את השיחה, הוא אמר לי, אני כותב לך וזה. ושסיימנו את השיחה, בכיתי, והפיזיותרפיסט התנורית אמרה לי, מה אתה בוכה? אמרתי, כי עכשיו דיברתי עם נדב ושיקרתי. אמרתי לו שאני אעמוד עד אוגוסט, יש את הצילומים, אמרה לי, אז אנחנו נעמוד עד אוגוסט. ופתאום שמתי לב ששקר, אם אתה מאמין בו מספיק הרבה זמן, הוא הופך להיות אמת. אז תבחר את השקרים שלך, כמו שאומרים.
0: ובאמת הרופאים אמרו שאתה לא תעמוד על הרגליים?
3: הם אמרו שאני לא אוכל לעמוד, ויהיה לי כאילו סיוט, כאילו מה שהם אמרו, הם חזו את זה אחרת.
0: והיום איך אתה, למול החיזיון?
3: אני עומד, נכון, יש לי נכות וזה, אבל אני עומד, אף אחד לא שם לב לנכות בכלל שאני עולה.
0: כן, ממש לא.
3: אבל אני עומד, אני מספר את זה בסטנדאפ, כן, אבל אני אומר כאילו, אז אני בספר רוצה שאנשים יצאו עם איזשהו ערך, שאני אומר, וואלה, אני יכול לנצח גם את הסיכויים שנגדי. אם אני מאמין מספיק חזק, אמונה יוצרת מציאות, נקודה, אמונה יוצרת מציאות. הטלפון שאת מחזיקה ביד, יש שתי יצירות, כל דבר שיש בחיים הפיזיים עברו שתי יצירות. יצירה אחת בדמיון, אחר כך יצירה אחת בפיזיות. אוקיי? כשאני עושה קטע סטנדאפ על במה, קודם הייתה לו, הקטע סטנדאפ נולד במוח, ואחר כך הוא יצא החוצה. אז בספר יש כל מיני דברים שאני רוצה להעביר הלאה, ויש דברים שאני יכול לספר רק בספר, ויש דברים שאני יכול לספר רק בקטע סטנדאפ, ויש דברים שאני יכול לספר רק במערכון, ויש דברים שאני יכול לספר רק בשיר.
0: ולכן אתם תצטרכו גם לשמוע שיר, וגם לקרוא ספר.
3: נכון, אז הספר קלקן נוצא יוצא ב-12 באוגוסט, ואם אתם רוצים כבר עכשיו, אתם יכולים.
0: מזל טוב.
3: תודה רבה.
0: אפשר כבר עכשיו?
3: להיכנס לאתר אינטרנט רודי סעדה, קלקן נוצא, ולקנות את הספר. הספר מודפס, אז הוא יגיע אליי בעוד שבוע וחצי, אבל תמתינו קצת ואני אשלח לכם אותו בדואר.
0: אז חברים, פשוט תחפשו באינטרנט רודי סעדה.
3: קלקן נוצא.
0: קלקן נוצא. שם של הספר החדש שלך, נשארה לנו ממש חצי דקה.
3: בואי, חצי דקה.
0: איך היה לך, צקים?
3: היה לי ממש ממש כיף, באתי ישר מופע אלייך, אז לא עשה לי זמן בכלל לשאול, אני רוצה סודה.
0: אנחנו נשיג
3: נפיק סודה.
0: את זה.
3: אבל היה לי ממש כיף, נוגה, איך לך היה?
0: איזה אנרגיות אחרי הופעה, כאילו, זה
3: כן,
0: מצליח
3: כן.
0: לשמר. טוב, אני לא, אין לי זמן לספר, אבל היה לי מדהים, ואיזה כיף. כיף, תבוא כל יום.
3: יאללה, תבואו להופעה שלי רק לפני, יש לי הופעות סטנדאפ, אני סטנדאפיס ב-28 לשביעי וב-15 באוקטובר, ספשייל באלום.
0: רציתי שנגיד להם, תודה גם.
3: ואז תודה רבה,
0: לעורך,
3: חברים,
0: לעורך שם ארצבי. למפיקות, ליאל תיתן גידי,
3: יונו אשילו
2: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
5: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: רב סמל מתקדם דלת, אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
8: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
9: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
7: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של דלת, שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון, איתנו.
10: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות, בגיל 55, זה משהו שהוא לא מובן מאליו. כלהב ועוד יותר כלוחם.
9: אני אוהב אותך.
10: אני אוהב אותך הרבה.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: גלי צהל, פה איתכם, גם בסוף השבוע. מחר, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, לבנת בן חמו, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
12: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
13: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. גל תקיפות של ארצות הברית באיראן. בטהרן דווח כי נפגע גשר קוארסטן המחבר בין עיר הנמל בנדר אבאס לעיר שירז. כמו כן הותקף נמל התעופה בעיר איראן שר. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מציינת כי בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי התקיפות תפגענה ביכולות צבאיות איראניות ולא תמוקדנה סמוך למיצר הורמוז, כפי שהיה בארבעת לילות התקיפה הקודמים. בתוך כך, בטהרן הכישו את דברי טראמפ מאמש כי איראן שחררה אסיר אמריקני משטחה לאחר שנעצר שלא כדין. מרתון החקיקה של הקואליציה נמשך. אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להערכת השירות הסדיר. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
14: הכנסת אישרה סופית את הצעת החוק להערכת השירות הסדיר. לפי הנוסח, חיילי החובה ימשיכו לשרת 32 חודשים, זאת במקום הקיצור המתוכנן ל-30 חודשים שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב. לצד הערכת השירות נקבע מנגנון פיצוי לשני השנתונים הראשונים שיושפעו מהשינוי. יתר המשרתים שצפויים לסיים לאחר מכן לא יענו מתגמול.
13: בתוך כך, בקואליציה מתנים את ההצבעה על פיזור הכנסת בהסכמת האופוזיציה לתמוך גם בחוק מימון המפלגות. אם לא תושג הסכמה, בקואליציה מאיימים להאריך את מושב הכנסת גם לשבוע הבא. מועצת השלום לשיקום רצועת עזה מאשרת את הפרסום בגלי צהל על הסכמתה של מרוקו לשלוח כוח צבאי לרצועה. בהודעה שפרסמה המועצה הערב נמסר כי מרוקו הצטרפה רשמית לכוח הייצוב הבינלאומי, כינויו של הצבא הרב-לאומי המיועד לרצועה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי שפרסם את הפרטים מוסיף כי הכוח המרוקני ימנה 300 חיילים בשלב הראשון ובהמשך התווספו לו עוד 200. קצינים מרוקנים שוהים כבר תקופה ארוכה במפקדת התיאום האמריקנית בקריית גת. אגדת ה-NBA לברון ג'יימס הצהיר כי קיבל מספר הצעות מקבוצות שונות בליגה ושיודיע על החלטתו בקרוב.
15: It's a big decision. This is the third time in my career that I've been a free agent. The last part of my career or where I want to spend the last few years or the last year or the last two years of you know my NBA career. I heard Warriors, I heard Philly.
13: זו החלטה גדולה לאן להצטרף בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות של קריירת ה-NBA שלי. אמר לברון והוסיף, שמעתי את גולדן סטייט, שמעתי את פילדלפיה ואת מיאמי. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בגיל 41 זו הפעם השלישית בקריירה של לברון, בה הוא שחקן חופשי. מזג האוויר למחר, עומס חום. בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שערכנו אמנקש מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. נפתח את היומן, האם מה שכבר הפך לשגרה בימים האחרונים. צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, מה אנחנו יודעים עד כה?
16: לילה טוב יניב, כן, פיקוד המרכז האמריקני הודיע הערב על גל תקיפות באיראן ביום החמישי ברציפות, בשונה מארבעת הימים הקודמים, הם ציינו בהודעתם כי התקיפות הפגיעו ביכולות צבאיות איראניות, ולא ימוקדו סמוך למצר הורמוז, מה שנתן לנו רמז מקדים שהתקיפות הלילה יהיו רחבות משרינו עד כה. במקביל, בטהרן דווח כי נפגע גשר המחבר בין עיר הנמל בנדר אבאס לעיר שירז, וגם נמל תעופה בעיר איראן שר הותקף, וכרגע נראים תיעודים שיש שם שריפות. אז כן יניב, עוד לילה ארוך לפנינו, וגם נאום לאומה אמריקנית בשעה 4 לפנות בוקר, נראה מה יהיה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להגיד על גל התקיפות הרחב הזה שראינו הערב.
13: תודה שקד. ובנוסף, בליץ החקיקות של הקואליציה נמשך. הערב אושר בקריאה שנייה ושלישית חוק השידורים של השר קרי. כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת, ישראל פישר, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים. לילה טוב, ישראל.
17: שלום יניב, לילה טוב. ברוב של 53 תומכים מול 48 מתנגדים וגם שני נמנעים, אישרה מליאת הכנסת בקריאה שלישית וסופית את חוק השידורים שקידם שר התקשורת שלמה קרי. החוק הזה מעלה חשש כבד לפגיעה בחופש העיתונות, בין היתר הוא מעניק הטבות כלכליות לערוץ 14 למשל, ערוץ שנחשב לתומך הממשלה ללא קשר להחלטותיה, והחוק הזה גם צפוי לעמוד במבחן בגץ. הייעוץ המשפטי לכנסת הצביע על פגמים משמעותיים בהליך החקיקה של החוק הזה, בין היתר במהלך הדיונים בוועדה המיוחדת שהוקמה לצורך החוק. גם שר התקשורת קרי אמר בעצמו שהחוק הזה מסיר את שלשלאות התעמולה, ואחרי שהחוק אושר הוא אמר על בימת מליאת הכנסת תודה לראש הממשלה ועל כך שהוא השלים את המטלה שהוא נדרש לעשות. ארגון העיתונאים מצידו אתר לבגץ נגד החוק הזה ואמר שאין ספק כי הוא ינצח במאבק הזה.
13: תודה ישראל. והכדורגל הישראלי סוף סוף חזר. מחזיקת הגביע מכבי תל אביב ניצחה 3-1 את האלופה הפועל באר שבע וזכתה בתואר אלוף האלופים. כתבנו איתי יוסף, אתה היית באצטדיון טרנר. שלום איתי.
18: לילה טוב יניב, עונת 2026-2027 בכדורגל הישראלי נפתחה רשמית הערב במשחק על התואר הראשון העונה אלוף האלופים. מחזיקת גביע המדינה מכבי תל אביב גברה 3-1 על אלופת המדינה הפועל באר שבע באצטדיון טוטו טרנר. סעד אבו פרחי הפקיע את שערו הראשון בדקה העשירית, כעבור 5 דקות איזן קינס קנגו את התוצאה, אך האדומים כלל לא הופיעו במחצית השנייה. הקפטן דור פרץ החזיר את היתרון הצהוב בדקה 58, 8 דקות לאחר מכן הורחק המגן רוי רביבו, אך החיסרון המספרי לא השפיע כשאבו פרחי השלים צמד בדקה 72 וגם חתם את תוצאת המשחק. בזכות הניצחון עלתה מכבי אוטומטית לחצי גמר גביע הטוטו, ועקב אירועי אלימות בגמר גביע המדינה לפני כחודשיים בעונה שעברה, הורחקו 9 שחקנים משתי הקבוצות ולא נכללו במשחק הערב. נסיים בליגת ה-NBA, האגדה לברון ג'יימס הצהיר כי קיבל מספר הצעות מכמה קבוצות שונות בליגה. הוא אמר זו החלטה גדולה לאן להצטרף בשנה האחרונה בשנתיים האחרונות של קריירת ה-NBA שלי. הוא הוסיף, שמעתי את גולדן סטייט, פילדלפיה ומיאמי, כך לברון ג'יימס, זו הפעם השלישית בקריירה שלו שבה הוא הופך, שבה הוא שחקן חופשי. עד כאן הספורט, שיהיה לילה טוב יניב.
13: תודה רבה איתי, לילה טוב. עד כאן יומן חצות בגלי צהל, ערך לנו נועם נקש, על ההפקה, אדווה בייזר, על הסאונד מיכאל הראל, בפיקוח משה לוי. מיד אחרינו, לציפורי לילה מוזיקליות, המשך האזנה נעימה, לילה טוב, ממני יניב יוסף ומכל צוות היומן.

0: אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, זה הזמן גם להנמיך את האנדר, אין צורך שהוא יאפיל עלינו כדי שאנשים יוכלו להאזין. הכי מרגיז. אנחנו כאן בגלי צהל, קודם כל אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, ומה בתוכנית? נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד, קוראים אותו, הוא מכחיש את הפרסום שלפיו המוסד תכנן להעלותו לשלטון במקרה של נפילת המשטר בטהרן מיד, וגם על אולי בוטוקס שהוא עשה, לא תאמינו לאן האייטם הזה מגיע, וגם הוא גם התגלח, והוא שינה, כן, הוא עשה ממש,
4: לא רק חתיך
0: משהו כזה, וגם גביע העולם בכדורגל המונדיאל, ארגנטינה ספרד, הגמר הגדול, מיד כל הפרטים, וגם הבחירות התקיימו ב-27 באוקטובר, והשבוע הקרוב יהיה האחרון לפעילותה של הכנסת לפני פיזורה, ואילו חוקים צפויים לעבור, מדובר בבליץ של חקיקה, מיד בהרחבה, ואגב בקשר לאותו בליץ של חקיקה, אילו חוקים אתם הייתם רוצים להעביר, הנה הקולות קודם כל מהרחוב.
5: מעלה בי חינם.
0: מעלה בי חינם לכל האזרחים.
5: מעלה בי חינם לכל האזרחים.
0: מדוע דווקא מעלה בי ולא חלילה בקלבה?
5: כי זה שלנו.
0: אלה הקולות מרחובות יפו, מעלה בי חינם, היו עוד הצעות מעניינות מאוד.
1: כחוק יסוד אבל, המעלה בי?
0: כן, אתה רוצה לתת לזה תוקף נורמטיבי של חוק יסוד? זאת שאלה טובה.
4: זה בחיים לא עובר בגץ, זה לא עובר בגץ בחיים.
2: תלוי אם פותחים את... מפקדת המעלה בי הראשית שמחלקת בחינם.
0: טוב, עוד עניינים. אם אתם מרגישים שיש תיקנים או ג'וקים סביבכם יותר מבדרך כלל, יש אמת בדבר. מיד נגלה מדוע הג'וקים מתרבים דווקא השנה בכמויות אדירות, ומדוע לפי מומחים לא כדאי למעוך אותם.
3: מה זה? מה נעשה?
0: אני לא תמיד מקשיב למומחים, אבל זה הייתי. וגם הלך לעולמו השחקן הניו זילנדי סם ניל, כוכב פארק היורה, בגיל 78.
1: צירוף מקרים מצמרר.
0: ממש. ובצירוף מקרים מצמרר, גם חדשות טריות מיפן, ובצירוף מקרים מצמרר, בואו נפתח ב... איך עבר עליכם השבוע? מה היה לכם השבוע? נתחיל מדורן.
3: קודם כל חזר לי הכל, חבר'ה, יום חג. זהו יום חג, לעומת התוכנית הקודמת שהתבזיתי שם. השבוע גם לבת שלי, החמודה והמתוקה, היה יום המים בקייטנה של הגן.
0: יום המים? מה זה אומר?
3: מה זה אומר? 30 ילדים בלי חולצה, שעליהם מתיזים מים עם צינור. זה תנאים שמתאימים לגן חובה ולכלא.
0: מה זה, כמו במעברות, שהיו שוטפים את הילדים
3: ככה. כן, ממש ככה, תנאים...
0: טוב, האמת שבקייטנה אין מה לעשות עם הילדים.
3: נכון, הם כבר לא מוצאים פעילויות, ועכשיו זה... זה היה נראה על פי התמונות שזה ממש כיף, אבל אני חושבת שזאת מזימה כדי לצמצם את כמות הילדים שיגיעו למחורת.
0: כי מה? כי אחרת מה? ריאות,
3: כמובן, מה? כמובן שבלילה הילדה השתעלה ולא הלכה למחרת. אתה מבין? מה, זו פתאום, הייתה, זה התכנון. ווין, אז אני זה? אומרת, תהיו שקופים עם ההורים. פשוט תגידו, תעשו כזה יום על הלקק לידיות בגן. ואז אנחנו נדע למה ללכת. אתה
0: לקק אסלות.
3: אסלות, כמובן.
0: אסלות.
3: אסלות אומרים?
0: לא, את מהאקדמיה.
3: אבל אני באזרחות עכשיו, דודו.
0: אסלות? אז לאחרת הרבה אסלות.
3: מה אתה אומר?
0: כמו אסדות.
3: אסדות גז כמובן.
0: נתתי דוגמה. שי, אתה עדיין במילואים.
4: אני עדיין במילואים.
0: די.
4: כן, כן.
0: כל הכבוד.
4: תודה רבה, תודה רבה. זה יהיה עד אמצע ספטמבר. אני הולך כל פעם לספר סיפור. כן, כן.
0: וואו, לא מעט. מה קורה שם במילואים?
4: וואו, אני חושב על המענקים פשוט של מי. זה אני חושב על המענקים. כן, אני עובר שם דברים, אני נזכר בסדיר שלי, יש, אתם מכירים את זה שאתם כאילו נזכרים איך הייתם בני 20 ועשיתם דברים בצבא שהם לא הגיוניים פיזית? אני נזכר איך הייתי מצליח לאכול שווארמה ב-9 בבוקר.
2: וואו, זה תחנה מרכזית.
0: אבל הגוף היה מסוגל להתמודד עם זה בגיל 20, בגיל 50 אתה...
4: עכשיו לא, ניסיתי ולא, אמרתי וואו, הייתי גיבור פעם.
3: זה ברמות.
0: מה, אתה אוכל מה שאתה רוצה בגיל 20, לדעתי אין השפעה ישירה של מה שאתה אוכל על הגוף.
1: הגוף עוד גדל, המוח עוד לא התפתח.
0: אבל בגיל 50 זה הסוף.
4: כן, אני 36, עכשיו אני קולט, יש לי סיבות לחיות, אני לא מתכוון להרוס לעצמי, למרות שיש לי התחזרות אחרת במילואים, שאני מבסוט עליה.
2: מנעמים.
4: מנעמים?
2: באמת?
0: מה זה מנעמים?
4: לא, לא, לא מנעמים.
0: מה זה? ופלונטיין? מה זה מנעמים?
4: כן. וואי, הייתי בטוח שהתכוונת מנעמים בקטע של פשוט כאילו...
2: אה, משהו נחמד.
4: תופינים, משהו טוב כזה, כן, אבל לא...
0: התכוונה למותר.
1: היא עושה זה, היא מקדמת פה, אין
2: לה... לא חשוב שמות.
4: לא חשוב שמות מנעמים, אבל זה אני אגיד תודה רבה לזוגתי, לאשתי ענבר, היא מכינה לי כל פעם למילואים, עוגת בננה.
2: וואו.
4: שאני מעריך את זה מאוד.
3: אשת וגם, חייל.
4: כן, באמת אשת חייל, וגם זה גם...
3: וגם טעים, חייל.
4: וגם, אשת חייל לרוע מזלה ושל מזלי, והיא מביאה לי את זה, וזה גם טעים, וגם זה מרגש אותי, כל פרוסה זה כמו חיבוק. או. אני לא יכול, זה... או. כן,
2: באת להצחיק ויצאת מרגש.
4: מחובק. כן, וגם האמת, אני יכול לתת אבל את ה... יש אבל משהו טיפה קומי בתוך הדבר הזה, אני משתמש בזה כשוחד. אני פשוט מגיע עם מלא עוגות בננה, ומחלק את זה לאנשים, אני בא, הממפאים פשוט אוכל את זה, ואני תוך כדי, אני יכול לצאת לרדיו ביום חמישי, אני צריך להספיק לציפורי לילה.
0: כמו השוטר אזולאי, שמפנק בבורקסים. אבי, אתה הרופא, גם אתה בתחום האפייה.
1: אני חייב לשאול, אבל...
0: ודאי.
1: אשתו שולחת אותו עם עוגת בננות לבסיס צבאי. הרי אנחנו יודעים, כהורים, אם אתה שולח ילד עם עוגת בננות, ארבעה ילדים מקבלים את כיף, נכון, יש את כל המגבלות אלרגיה. אז מה קורה בבגרות? זהו, זה נעלם הדבר הזה?
4: אנחנו נלחמים נגד לבנון וסוריה, אם בננות מפילות אותנו...
0: האמת, אתה צודק שבגני שעשועים וכאלה, אסור להכניס בוטנים, אסור זה, בצבא יש גם איסורים? לא מאמין.
4: זה לא.
0: לא.
3: נראה לי פחות אכפת.
1: אצלנו יש ילד שאם רק נשפח עליו... חלב, אז הוא מת.
0: אוקיי.
1: אנחנו משתדלים לגרום לו, אתה יודע, לדחוף אותו לעבור לבית ספר אחר, לאומנויות כזה. אומרים להורים, תרשמו אותו אולי לחוגים.
0: הוא ממש מוכשר. הילד שחקן. איך אתה העברת את השבוע?
1: השבוע הבת שלי, היא בת 9, היא הייתה ביוון. היא נסעה עם אמא שלה והוקסמה. יפה. איזה יופי של חופים, איזה אנשים, איזה רגועים. זה כמו ישראל, אבל יותר כיף. ואז הפתיע אותי בשאלה, היא אמרה, אבא, כשהיה את כל הסיפור של חנוכה, והיוונים רצו שנהיה כמוהם, למה בעצם לא הסכמנו?
3: זה מה זה נכון.
1: ולא היה לי מה להגיד לה. והיא לא הילדה הראשונה שמגיעה לתובנה הזאת, כי אני מכיר עוד כמה ילדים שבעקבות נסיעה ליוון שואלים את השאלה הזאת, וכשאין לך תשובה לתת להם, הם מפתחים אנטי לחנוכה.
0: מעניין.
1: יש לי בן דוד, בן 8, הוא צם בחנוכה.
0: סקרנת מאוד. כמובן שזה לא היוונים, זה הסלאוקים, אבל נרחיב על זה בשעה
2: השנייה. בחנוכה.
1: רינו צרור, יוקם.
0: אהוד גרף ייכנס לך עם העובדות. בבקשה, סליחה, בבקשה.
1: אני רוצה לשאול על... בכלל, על התקופה הזאת של נסיעות לחול.
0: כן.
1: הרי שונאים אותנו בכל העולם.
0: ממש, לכן אני לא טס.
4: כמובן.
0: אני לא טס.
1: יש גם תקריות אנטישמיות במדינות הכי בטוחות.
0: ממש.
1: אז אולי לא עדיף לנסוע למקומות נידחים, שבהם לא מכירים את ישראל או את היהדות, כמו סומליה, או אתה יודע, רואנדה, נכון.
3: מזג האוויר שם מצוין.
0: כן, גם מתקפה של יתושי נופלס.
1: אבל תן לי פעם אחת, אתה יודע, בג'ונגלים של האמזון, אז להיות מותקף על ידי שבט של פרימיטיבים ששונאים אותי רק על זה שאני אדם לבן.
3: וואו.
1: זה מרענן.
0: זה פינוק לחלוטין.
4: אם הם נגד ישראל, הם קניבלים והם לא אוכלים אותך כאת הישראלי, זה...
0: כן, זהו, שהרגו אותנו על רקע משהו אחר. שבוע שחלף.
2: אז אני במקום יום מים בקייטנה, לקחתי את הילדים לשיעור שחייה.
0: וואו, חשוב, חשוב.
2: זה חשוב. עכשיו, אני הבנתי שבעצם זה קטע טוב, בגלל שתמיד אומרים לך, מה תעשי בחופש? קחי את הילדים לבריכה, זה מעייף אותם, הם ירדמו לך באוטו, הם עוד לפני המקלחת וזה. אבל גם אני צריכה להיות איתם בבריכה, זה ילדים קטנים, הם לא יודעים לשחות לבד עדיין, וזה גם מעייף אותי. אני רוצה להירדם באוטו, ואני לא יכולה. ושיעור שחייה זה בעצם בן אדם אחר שמעייף את הילדים באוטו. גיליתי את הטריק הזה שאני יושבת מחוץ לבריכה.
0: זה נקרא outsourcing, זה פשוט לשלם למישהו שיקח את הילדים.
3: אבל יש שחיית תינוקות שזה כן, ההורה צריך להיות פעיל ולאחוז את הילד.
0: אבל למה תינוקות צריכים ללמוד לשחות? זה שטויות.
3: אני לקחתי את הבת שלי לשחיית תינוקות, אני אגיד לכם למה.
0: אבל הילד לא לומד לשחות.
3: אבל זה מפתח עניינים כמו להתהפך, ללכת, לעמוד.
0: את מכירה תינוק שלא עבר את זה והיה לו חסר?
3: נכון, אבל היא נהנתה והיא נרדמה באוטו.
2: היא רצתה להיכנס לבריכה, דורין.
0: על מה את מדברת?
3: רציתי להיות בבגדים ליד ההורים.
0: את מדברת. טוב, נספר לכם שהעורכת שלנו היא בת אור צגאי, המפיק הוא שי רחמים, עידן אלה על הביצוע הטכני שיר, ומיד נדבר על הבחירות הקרבות ועל בליץ החקיקה. הנה היא.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. יש תאריך לבחירות, הן תתקיימנה ב-27 באוקטובר. כך פורסם, והשבוע יהיה למעשה שבוע הפעילות האחרון של הכנסת, מה שאומר שצפוי בליץ של חקיקה.
2: שהוא כבר קורא למעשה. שזה,
0: נכון, את צודקת לחלוטין. דווקא חוקים כלכליים שחלקם כבר זכה להסכמות רחבות בין הקואליציה לאופוזיציה, וחלק אפילו אושרו בוועדות, אלה נדחקו מסדר היום, ואילו מה שכן ייכנס לסדר היום החקיקתי, אלה חוקי דת וגיוס, ביטול מעצרי עריקים, שינויים מבניים במוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, הסדרים חדשים שנוגעים לחשרות, תקשורת, רדיו ועוד. מה תאמרו על בליץ החקיקה?
2: וואו, איזה מהלך אכזרי.
0: למרות ששוב, אני מוכרח לומר משהו, שאפשר לחוקק חוק היום, וכנסת הבאה תבטל או תשנה. זאת אומרת, זה שמחוקק, זה לא עכשיו עשרת הדיברות.
2: כן, אבל המהר מהר הזה,
0: כן, נכון, יש פה בליץ.
2: יש פה בליץ, זה מרגיש כמו ילדים בריונים כזה במושב האחורי של האוטובוס, שהם הופכים את הנסיעה סיוט, ואז מסתובבים אליהם ואומרים להם, די, מה אם ואהבת להערכה כמוך, זה לא יפה. והם כזה, וואי, נכון. ואז אתה מסתובב חזרה ונותנים לך כף על העורף וצוחקים.
0: אז זה השבוע הזה.
2: לא, זה ממש, זה מה שאני מרגישה, נכון? דודו, אתה מכיר את זה מנתניה, זה מוכר לך.
0: כל מה שתסיימי בנתניה, אני חותם על זה. בסדר גמור. מה אתם אומרים על החוקים החדשים? חוק הקפאת מעצרי משתמטים, חרדים.
2: עריקים לומדי ישיבות.
0: גם בספק אם החוק הזה יעמוד במבחן, יש כבר בגץ נגדו?
3: על מעצר עריקים כבר בגץ. פסל.
0: פסל, אוקיי.
3: כן.
0: כן, הגיוני, אוקיי.
3: למרות שאני חייב להגיד לכם, זה קצת, באופן אישי, זה קצת קשה לי לראות בטלוויזיה את החוק נגד מעצר עריקים, כשאני בדיוק אורז תיק למילואים. זה קצת...
0: אני מבין את האבסור.
3: קצת סובט את הלב.
0: כן. אז כן, כנראה שיהיה פינג פונג גם בין בגץ כמובן לבין החקיקה.
3: יש בי חלק שחושב שזה באמת קצת למראית עין הדברים האלה, וביבי רוצה לעשות את ה... להתחבב על החרדים.
2: שהוא דרך אגב נהדר מהצבעות, חשוב לציין.
0: כן, נכון, הוא לא רוצה, נכון, טענה בתקשורת שהוא לא רוצה בסופו של דבר שישלפו לו את זה אחרי שפעם אחת הוא הצביע.
3: כן, אני די בטוח שאפילו הוא אומר כזה, וואו, מזל שיש בגץ, וואו, מזל שהם יורידו את הדבר הזה.
2: דרך אגב, ידיעה מעניינת שפורסמה היום בוויינט שחבר הכנסת דני לוז שפרש אומר שהם ניסו להעיף את ביבי כמה שבועות אחרי 7 באוקטובר ושזה בסוף לא הצליח כי הם לא הצליחו למצוא ולהסכים על מי יחליף את נתניהו.
4: זאת הבעיה. מתוך הנבחרת הזאת, איך הם לא הצליחו?
3: מה-MVP זה אלה?
2: ממש.
0: מוסכים איתך, זה באמת מעורר תמיהה.
2: ממש.
4: בלתי נתפס.
2: אז הם אמרו, מי לא טוב, אז נשאר איתו כבר עוד 3 שנים. מה יכול לקרות?
3: צריך מישהו שיודע לקרוא בלי ניקוד, אז אולי נשאיר את...
0: טוב, אנחנו כבר לא תוכנית סט סליחה, אנחנו תוכנית נונסנס, ולכן אנחנו מיד נפנה לרחוב הישראלי
2: שספק תשובות במקומנו.
0: תשובות, אנחנו הרי מדובר בבליץ חקיקה ואפשר לחוקק מה שרוצים, אז אנחנו יצאנו לרחוב לשמוע אילו חוקים אתם הייתם מחוקקים בשבוע הקרוב. הנה,
5: אם כן, בקרוב הכנסת מתפזרת ולכן בליץ של חקיקה, ולך יש הרבה רעיונות אילו חוקים חסרים לנו בספר החוקים.
6: רמזור סגול, רמזור סגול זה חזק.
5: קודם כל רמזור סגול, מה היתרון ברמזור סגול?
6: מי שרוצה עובר, מי שלא רוצה גם עובר.
7: מעלה בחינם.
5: מעלה בחינם לכל האזרחים.
7: מעלה בחינם לכל
5: האזרחים. מדוע דווקא מעלה בי ולא חלילה בכלבה?
7: כי זה שלנו.
8: השתמטות מצה"ל.
5: חוק ההשתמטות, זאת אומרת,
8: אדונים חייבים לעשות צבא.
5: זאת אומרת, יעשו צבא והחילונים ישתמטו. נעשה קרוס.
8: שיתנו להם זה.
5: פעם, זה שבוע, שבוע.
8: כן, שבוע, שבוע.
9: נמחוק את כל המיסים בארץ. ללא מיסים, ללא שלטון.
5: אדוני, בעד הפקרות, אנומליה.
9: מה עכשיו? זה לא הפקרות, תגיד.
5: זאת אומרת, אם כבר הפקרות, אז עדיף לא לשלם מיסים.
9: נכון?
0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות. ועד שתיים בלילה אנחנו נאלצים לקטוע את השידור בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני אוניצוקה טייגר, מומוטארו ג'ינס, איסי מיאקה, וכמובן יוניקלו, ענת אורי.
2: וואו.
0: מותגי אופנה יפנים.
2: אני זהיתי כמובן, למרות השיבושים.
0: יוניקלו כולם... יוניקלו זה המותג היפני.
3: הכרתי את זה כמותג, לא כמותג יפני.
0: אבל הנה אנחנו שומעים ברקע את השיר האהוב, שזה כמובן מעיד על משהו שחוזה את מה שענת תדבר עליו.
2: נכון, נכון. האמת ששי אמר שהשבוע, שי העורך והמפיק שלנו, שהשבוע הזה יש את יום האימוג'י הבינלאומי.
0: יום האימוג'י הבינלאומי.
2: אני אמרתי, חברים, חברים, חברים, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. אני מכניסה את זה מיד לפינת יפן, אתם לא תיקחו לנו את זה.
0: למה? כי אימוג'י זה משהו יפני?
2: כן, אז בואו נתחיל רגע. אתה אומר אימוג'י, שכמובן זאת טעות.
0: רגשונים. אימוג'י אמוטיקונים קראו להם.
2: אז פעם הם היו אמוטיקונים, שזה באמת מהמילה אימושן.
0: שוב, אנחנו מדברים על הציורים שאנשים שולחים, לבבות, לב שבור, ידיים,
2: פרצופונים.
10: הנה חזרתי חבר'ה,
1: הישר מהאקדמיה.
2: אבל אמורים להגיד אמוג'י, כי זה מתוך שתי מילים ביפנית. אמושן. לא.
0: אלא?
2: לא.
3: רגע, תו, זה מהמילה תו ועוד משהו,
2: נכון?
4: רגע, מאיזה אקדמיה ללשון שאת מייצגת?
2: של יפן כמובן.
0: רגע, רגע, שוב.
2: איזה ציור ביפנית? רק
0: איזה ציור?
2: ומוג'י זה תו או סימן או אות, אז כן.
0: מוג'י.
2: אבל בסדר, תגידו עם מוג'י, אני לא מהאקדמיה.
4: רגע, אז איך הם מביאים פליאה יפני?
0: הם לא מביאים פליאה, הם לא מביאים כלום. אז רגע, יום האימוג'י הבינלאומי.
2: אז למה קישרתי זה מיד ליפן? כי אני רוצה קודם כל שכן, כולם ידעו שזה התחיל ביפן, וזה חשוב לי. למה? לא יודעת. זה חשוב לי שתדעו.
0: כי זה חמוד, בטח כל הדברים.
1: לאיזה מרגיש שאת רוצה לחסוך פינה? היה לנו אותה אימוג'י ביפן, או שתיהן, או נאחד לאחד.
0: כן, יצא מרצע מן הסתם.
2: אז אני אסביר לכם, תראו. ביפן התחילו להוסיף, קודם כל גם אצלנו, אם אתם זוכרים, בנוקיה ישנים, לא חשוב שמות, היינו עושים נקודותיים.
0: סוגר ובריח.
4: צריכים לקושש סימנים מהמקלדת כמו חיות. כמו חיות.
0: עולם שלישי.
2: וחשוב לי לציין הבדלים פה בין הסוגים האלה של הרגשונים היפנים לבין ה... לא יודעת, לא היפנים. אנחנו היינו משנים הרבה את הפה, זאת אומרת, את העניין של הסוגר. אבל היפנים היו הרבה יותר מתוחכמים מאיתנו, כי הם היו מציירים את הסמיילי לא לכיוון נפוך, אלא ממש כמו הכתיבה, והעיניים היו משמעותיות. נניח, יש את החצי משולש הזה, כמו מין חץ ללמעלה.
0: כן.
2: אז הם היו עושים שניים כאלה בשביל עיניים. או כל מיני כאלה, כי העיניים מאוד חשובות ביפן.
0: הצורך על האצלם?
2: כן, הצורך על האצלם. וגם זאת שפה, כמו גם סינית וכולי, אבל זאת שפה שמאוד רגילים לתווים שהם בעצם מסמנים מילה. זה לא אות, אלא ציור שאומר ציור, אוקיי? לדוגמה. אנחנו משתמשים ביפנית גם באותיות, כמו בעברית, אבל גם בציורים, שנניח אם אני מוסיפה אות וציור, ברור לך למה הכוונה. אז הם רגילים לזה, ולכן הם מוסיפו את העניין הזה, שבהתחלה הם אמרו, אוקיי, אנחנו יכולים לחסוך פה, ובתו אחד, שאתם זוכרים איך היינו סופרים את התווים פעם, כדי לנסות להכניס את הכל, כי היו לנו רק 60 בשליחת אס-אמס.
0: אז לא,
2: אם אני כותבת, אני אוהבת אותך, זה כבר לקח לי מלא תווים, ואם אתה עושה לב, בתו אחד, סגרת את הסיפור. אז הם הצליחו להכניס בעצם, הם התחילו להכניס קודם כל תווים שזה תו אחד, ולוקח לך רק בתשלום, כאילו רק תו אחד, כדי להביע כל מיני דברים, ולכן הם הכניסו כבר את הציורים האלה בעצם כדי לחסוך במילים, וגם כדי כמובן להביע רגשות, כי זה היה להם חשוב שיבינו את הטון של הכתיבה וכו'. אבל העניין הזה שהיום בעצם אימוג'י, או אמוג'י, זה סוג של פונט שאתה רואה בכל מכשיר, יש את אותם, אם אני שולחת לך לב, ולי יש אפל, ולך יש
0: גלקסי. כן, כן, יש סטנדרטיזציה שלה.
2: אז אתה, אולי הלב לא נראה אותו דבר, כמו שהפונט של העברית שלי לא יראה אותו דבר.
0: אבל זה לב. כן, כן, הכניסו את זה, יש תקן כזה.
2: זהו, יש תקן ויש הבדלים. אבל למה בסט האימוג'י שלכם, ושל כולנו, יש המון המון המון דברים יפנים, כי בהתחלה, כשאפל ניסתה לחדור לשוק היפני, היא הבינה שהיא צריכה להוסיף לשם אימוג'י, כי זה משהו שהוא מאוד בתרבות שם, כי שם זה כבר התחיל בסוף שנות ה-90 בטלפונים הישנים, גם לפני הצבעוני וכולי.
0: כן.
2: אז הם אמרו, אוקיי, בואו, כדי שהם ירצו לקנות אייפון, נוסיף להם את האימוג'י. ואז בכל המערב גילו את זה, כי זה לא שהם שמו איזה מיוחד לטלפון שלהם, כן. והתחילו להשתמש בזה גם. אבל בסט האימוג'י במקור יש המון המון תווים שאנחנו לא יודעים שהם בעצם יפנים, והם מסמלים דברים שאנחנו לא יודעים לפעמים מה הם.
1: מה זאת אומרת? ראיתי, אני מדמיין סושי, כאילו את התמונות של
2: לא,
1: הסושי.
2: לא, נכון,
1: אבל
2: יש, כן, יש גם סושי.
0: יש גם אוניגירי כזה קטן.
2: יש סושי אוניגירי, יש באוכל גם נניח מין כמו פרח לבן עם בפנים ספירלה כזאת ורודה שאתם חושבים מה זה, וזה כן. פיש קייק יפני, זה לא מתוק, זה אוכל די מגיל בעיניי. או יש שיפוד שיש עליו שלושה כדורים צבעוניים.
0: אה, נכון.
2: שזה גם אכל יפני בשם דנגו, שזה כדורי אורז כאלה, אבל לא רק שם, גם בתווים עצמם, נניח איפה שיש יותר כמו מספרים ואותיות ו-no, okay וכאלה, אז יש שם הרבה מילים יפניות שאומרות כל מיני דברים כמו, נניח זה בחינם, או כל מיני מילים שמשתמשים בהם בתרבות. יש את מישהי שעושה איקס עם היד, או עיגול עם היד. ביפנית זה אומר האם, כאילו, סוג של כן או לא, או נכון ולא נכון, הם משתמשים בזה כשהם רוצים להביע גם באמת, כשהם עומדים, הם יכולים לעשות לך איקס, ועיגול זה משהו שמופיע בתרבות שלהם, ויש נניח אדם שאתה לא ברור לכם, אבל הוא שוכב על הרצפה, יש מין חצי מעליו כזה, כדי שתבינו שהוא שוכב על הרצפה, שזאת התנצלות מאוד מאוד מאוד עמוקה, שביפן זה מאוד מאוד חשוב, או קידה עמוקה מתוך כבוד מאוד גדול, שאנחנו לא משתמשים בהם.
1: אני מסתכל פה על...
4: ענת, מדוע את נותנת יד? לחג כזה, יום האימוג'י הבינלאומי.
2: רגע, רק חשוב לי לציין למה זה קורה היום, ואז אתה תמשיך. יום האימוג'י הוא היום בגלל שכשאתם לוחצים על הלוח שנה שמופיע כאימוג'י, כתוב...
0: אה, מופיע...
2: 17 ביולי, זה לא היום, זה ב-17 ביולי, ובסטנדרטיזציה, אם אתם לוחצים במכשירים אחרים, יופיע תאריך אחר, אבל זה הולך לפי אפל, שם זה המקור כביכול,
0: שם, 17 ביולי. אנחנו חוגגים ב-17 ביולי.
2: לכל מי שיש מכשיר שהוא לא אפל, תבדקו איזה תאריך, תחגגו בתאריך הזה, אני לא אומר,
0: ודאי, אתם חייבים. ודאי, ודאי.
4: כן, אשכנז ספרד, ודאי. זה אחד לאחד.
0: אבי, אתה משתמש באמוג'י.
4: כן, אבל אני רק בלית ברירה, ואני חושב שזה לא בסדר שאנחנו מקדמים את יום האימוג'י הבינלאומי. כי במקום חג עם מנהגים שמעודד אותנו להוציא את הראש מהמסכים, קצת לתקשר,
0: ליצור
4: קשר עין, אז חג שעוד יותר תוקע אותנו במסכים. אני ידעתי שנגיע ליום הזה. עוד מהיום שהשבטים של בני המאיה הפסיקו להקריב לאלים בני אדם, והתחילו להקריב חיות. ידעתי, פה זה מתחיל.
0: רזילות.
4: מעגלים פינות.
0: חתכו פינות. דורין, את שולחת, את חובבת אמוג'י? אני מודה שאני כבר במדבקות, ואתה כבר יוצר מדבקות.
10: לא, המדבקות זה כבר ארטקור. אני אוהבת הפרצופונים, גם אומרים שאני דומה לסמיילי המופתע. אני לא יכולה להראות את זה ברדיו, אבל כן, הפעירת עיניים זה ממש אני. והאמת שקראתי על זה קצת על יום האימוג'י, וכתוב שזה יום החגיגה העולמית של האימוג'י, שנחגג בעיקר באינטרנט. שזה מאוד הגיוני, אנשים לא התכנסו עכשיו מסביב לשולחן ויברכו על קקי מחייל. זה לא נהוג. אגב, עוד משהו שאני מאוד אוהבת באימוג'י, זה שיש גווני אור.
0: נכון,
10: הם נותנים לך לבחור, נותנים לך את זכות הבחירה להחליט.
2: שזה להתפתחויות לאורך השנים, שעלה צורך.
10: כן, לא, אבל גם זה יפה שנותנים לך להחליט בעצמך כמה אשכנזי אתה. כי יש לבן ממש, ויש לבן אך בעל צעד מזרחי שנשלף בעת הצורך. נכון?
0: אה, מעניין, אתה יכול לבחור.
10: אתה יכול להחליט את כמה אשכנזי אתה.
0: סוף סוף אפשר לבחור צבע אור. נכפה לך טבעית. שי, אתה משתמש באמוג'י?
1: אני משתמש. דרך אגב, אני עושה את הגוון היותר כאם מזרחי, כי סבא שלי היה אמוג'י של המלך, אז צריך כמובן.
10: חשוב.
0: אה, יפה.
1: אני משתמש באימוג'י, ההורים שלי זה מדהים אותי, תמיד בוואטסאפ המשפחתית, ההבדלי אימוג'י שם, כי אמא שלי כזה כותבת בוקר טוב עם איזה 17 לבבות.
0: כן, די, אצלנו לא משתמש בכלל.
1: מוגזם, עם רקדניות פלמנקו, גמל, דברים לא, כן.
0: לדעתי אמא שלי לא גילתה באמת הפלטפורמה הזאת.
1: טוב מאוד, טוב מאוד. ממש. אבא שלי חוסך, אבל אבא שלי יכול לעשות את האימוג'י האגודה למעלה. כן. כן, אחרי הודעה של מזל טוב, אוהב אותך.
0: מעולה, טוב, אנחנו קודם כל נחגוג. איך את חוגגת, ענת, את יום האמוג'י?
2: פה איתכם באולפן.
1: יש, ואי שעמדה
0: יופי של חגיגות. כמובן שהיפנים חוגגים את היום הזה
4: התאבדות.
0: או מקדונלדו ב-KFC, תמיד זה ברשת מזון מהיר בזרה. תודה רבה, אנחנו נשמע שיר קצר, ואז נעסוק במותו של אחד מכוכבי גדול. הגדול שבגדולים.
2: הגדול שבגדולים.
0: מי שהיה הגדול שבגדולים שבגדולים.
4: בגדולים.
0: בגדולים.
3: אחד הגדולים, אני חייב להגיד.
0: ממש, הנה.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. וכעת נדבר על השחקן הניו זילנדי סם ניל, כוכב פארק היורה, שהלך לעולמו השבוע בגיל 78. בואו נשמע את האנדר, תוכל להגביר את האנדר קצת, כי אנחנו נמשיך לשמוע אותו. הנה, יש פה קטע יפה, ואז נמשיך.
2: כמובן.
0: זה עוד קצת, זה עוד לא. עוד קצת.
2: רגע.
0: המסוק מתקרב לאי, מתקרב, מתקרב. ואז הוא אומר לו...
1: זה נהיה תפריט שלוחות כבר.
0: אתם...
1: לציפי,
0: רציתי מתמטיקאי, הבאתם רוקסטאר, אטינבורו, וזה, שוטים של ים, מים נשברים, עוד קצת, אם זה בדקה וחצי, החצוצרה תתחיל.
2: בסוף בואו נודע על האמת זה. הייתם מעשם ניל, אבל אנחנו רוצים לדבר רק על ברקה יורה.
0: נכון, הנה, הנה. בבקשה, זהו, פה הוא אומר איזה משהו... וזה מתחיל. אפשר להגביר.

0: בואו נדבר על ניל, בעצם ניל, שבין היתר גילם את דוקטור אלן גרנט בפארק היורה. הוא השתתף כנראה בעוד כל מיני...
1: המון.
2: איש המאתיים הוא היה...
0: סתם, אני מדבר מתוך דלות תרבותית.
1: למזלנו ענבל גזית.
0: נכון, אני מיד תדבר. שי, אתה ראית את פארק היורה לדעתי.
2: ראיתי את פארק היורה.
0: ודאי.
2: כן, סרט טוב. אתם יודעים שדרך אגב סם ניל שיחק שם בצורה מדהימה, והדמות שלו גרמה לילדים לרצות להיות פלאונטולוגים.
0: כן, נכון.
2: חוקרי דינוזאורים. כן, זה יפה, אבל זה פשוט מקצוע שלא צריך.
0: זהו, פה הוא אומר איזה משהו, וזה מתחיל. אפשר להגביר.

0: נכון, אז בואו נדבר על ניל, בעצם ניל, שבין היתר גילם את דוקטור אלן גרנט בפארק היורה. הוא השתתף כנראה בעוד כל מיני...
1: המון.
2: איש המאתיים הוא היה...
0: סתם, אני מדבר מתוך דלות תרבותית.
1: למזלנו ענבל גזית.
0: נכון, אני מיד מדבר. שי, אתה ראית את פארק היורה לדעתי.
2: ראיתי את פארק היורה.
0: ודאי.
2: כן, סרט טוב. אתם יודעים שדרך אגב סם ניל שיחק שם בצורה מדהימה, והדמות שלו גרמה לילדים לרצות להיות פלאונטולוגים.
0: כן, נכון.
2: חוקרי דינוזאורים. כן,

0: מתוך דלות תרבותית.
1: למזלנו ענבל גזית.
0: נכון, אני מיד תדבר. שי, אתה ראית את פארק היורה לדעתי.
2: ראיתי את פארק היורה.
0: ודאי.
2: כן, סרט טוב. אתם יודעים שדרך אגב סם ניל שיחק שם בצורה מדהימה, והדמות שלו גרמה לילדים לרצות להיות פלאונטולוגים.
0: כן, נכון.
2: חוקרי דינוזאורים. כן, זה יפה, אבל זה פשוט מקצוע שלא צריך. למה לא עשו על דברים שבאמת צריך בחברה? כמו, לא יודע, כאילו משהו על עובדים סוציאליים, לא יודע, פארק הביטוח לאומי, משהו כיפי.
0: סתם רופאים אתה אומר, האמת שנכון, אתה צודק.
2: תעשו את, כן, ואחרי זה מבינו שזה לא שווה כלום, הפלאונטולוגי.
0: אבל אתה צודק שגם אותו דבר סטארטרק, והרבה ילדים הלכו לחלל, זאת אומרת, לחקור את החלל.
2: אחרי פופאי רצו טרד, אכלו יותר טרד גם.
0: נכון, וזה הייתה עונה אגב.
3: אבל היה פלאונטולוג, זה רוס מחברים, הוא גם
0: עמד בזה. נכון, אתה צודק.
2: כן, אבל רוס היה מאפן, רוס היה כזה, היי, אתה יודע, זה לא מגניב כמו הוא, מציל את הילד שמתחשמל ואף על הגדר.
3: רוס לא יצא לשטח, הוא רק היה for next week I want you to read chapters, ג'ובניק כזה.
0: כן, אני לא צפיתי בכלל. דורין, את מכירה את פארק היורה מקרוב, גם כיכבת כמובן בקליפ.
1: בטח, אני הייתי הדינוזאור. כדג
0: הנקאי והדינוזאור.
2: כמו שהיה תמלון
0: הנקאי אצל מני ממטירה בדינוזאורים.
1: נכון, וואו, איך עליתם על זה שזאת אני. האמת שסם ניל הייתה לו קריירה של 50 שנה. והוא זכור בעיקר, כמו שאמרנו, דוקטור אלן גרנט, בפארק היורה. הוא היה שם שלושה סרטים, הוא היה בתפקיד הזה, ובנוסף, חבר'ה, הוא היה בלש וחוקר משטרה בסדרה כנופיית ברנינגהם.
0: כמובן, אנחנו לא מכירים, אבל אוקיי.
1: אבל מה שעוד יותר מרגש, זה שב-2022 הוא קיבל תואר הבירות מניו זילנד.
0: כן, נכון,
1: וואו.
0: אה, לא יודעת שיש שם תואר הבירות בניו זילנד.
1: ברור, זה הכי כאילו נשמע שזה שם.
0: אני יודע שצילמו שם את זינה. הנסיכה הלוחמת, זה מקום מרהיב ביופיו.
2: וצר הטבעות גם.
0: כן, בדיוק, זה לוקיישן מושלם לסרטים.
3: וגם משהו עם כבשים יש.
0: משהו עם כבשים גם.
2: יותר כבשים מבני אדם.
0: משהו עם כבשים, כן.
1: אבל לחד משמעית אני חושבת שאין יותר ראוי מהאיש הזה לקבל תואר הבירות.
0: ממש.
1: האיש הצליח לחמוק גם מדינוזאורים וגם מכנופיית בריטים. הוא שרד כדי לספר.
0: יש משהו, זה גם הוא האיש הצילי כזה, שחקן הצילי. אנחנו רוצים לצרף לשיחה הזו את ראש דסק התרבות של גלי צהל, האישה שלו ישנה אף
4: פעם. גם לא מגיע תואר הבירות.
0: ודאי, בעל גזית, לילה טוב.
5: לילה טוב, רק על זה שאני לא ישנה מגיע לי תואר הבירות. כנופיית ברמינגהם, אגב, פיקי בליינדרס, למי שמכיר את זה באנגלית, ואז אתם מיד יודעים מה זה.
0: די, טוב, אנחנו, אגב, את לא היית מודעת לזה, אבל כשבדקו את הסאונד שלך פה, אז החברים החדשים שהצטרפו לתוכנית שלנו, התרגשו לשמוע את קולך, את כל כך מזוהה, עם תרבות.
5: עם תרבות ותוכן. אז לכבוד הוא לי, העניין הוא, השאלה אם אתם מעריצים את סם ניל, והתשובה היא כנראה לא.
0: לא, רגע, רגע.
2: מה זה השליליות הזאת?
0: אבל בפארק היורה הוא עשה תפקיד, ברור שהוא עלה.
1: הוא עשה תפקיד. יש לו מים כזה מפורסם, שהוא מסתובב אחורה באוטו וזה.
5: אז בואו, מה שנקרא, נתחיל מההתחלה. אמרתי ניו זילנדי, בימים שלא ידעו מאיפה כל אחד מגיע פחות או יותר, זאת אומרת, על ראסל קרו אין בכלל שאלה, יודעים שהוא משם. סם ניל גם היה על הציר אנגליה, ניו זילנד, אז הוא עשה גם וגם. הוא בכלל פרץ לתודעה הוליוודית כשהוא שיחק מול שון קונרי במרדף אחר אוקטובר האדום.
0: ראיתי את הסרט הזה, וואט שהייתי ילד,
5: בדיוק, די. הייתי נותנת לו את התואר בכיר שחקני המשנה, אבל אפילו זה הוא לא היה.
0: די.
5: זאת אומרת, הוא היה שחקן שעבד, לשמחתו כי רבה, הריסון פורד ויתר על התפקיד בפארק היורה, ולכן הוא זכה בו, על כך אנחנו מדברים עליו היום, כי אחרת אני לא חושבת שהיו זוכרים אותו. סליחה, מסם ניל, שהיה באמת איש מקסים ושחקן טוב.
0: אבל צריך גם מזל, אין מה לעשות בליהוק לתפקידים, הוא עסוק בדיוק, ואתה כובש את העולם.
5: אז זה נכון, וצריך גם אבל איזשהו סטאר קוולטי, איזושהי איכות של כוכב, שכנראה לא הייתה לו, הוא פשוט היה איש עובד, די אפרורי כנראה בחייו האישיים, ולכן לא שמענו עליו המון. זה לא אומר שהוא לא עשה דברים טובים, הוא גם שיחק למשל בפסנתר, עוד סרט מאוד מאוד חשוב, זוכה אוסקר מול הולי הנטר, אז גם זה הצטלם אגב בניו זילנד, אם אני זוכרת נכון, אז יש לו עבודה לאורך כל השנים, באמת.
3: אבל הוא לא הצליח.
5: אבל חוץ מהפלאנטולוג הזה,
2: היה לו יקב
5: מצליח, לא? שוב, הוא עשה מלא דברים גם לא רק מול המצלמה, אגב, פשוט כי רוב הזמן לא היה מה, אבל כן, והוא שיחק עם כוכבים גדולים, והוא היה מוצלח מאוד. הסיפור העצוב באמת זה סוף חייו, זאת אומרת, הוא ניצח את הסרטן, אבל הגוף שלו כבר היה חלש מאוד, ובעצם הוא מת עכשיו מסיבוך של דלקת ריאות, רק כי הגוף שלו היה עד כדי כך חלש.
1: זה קורה כל כך הרבה.
3: אבל למרות אותו אנחנו מדגישים שהוא היה על יד, מדובר בהחמצה.
5: שוב, למה להגיד על יד? הוא היה שחקן שעבד כל חייו, שהתפרנס מזה. אז הוא לא, אתה יודע, הוא לא טום קרוז, נכון?
0: יש כאלה שמשחקים גם, אתה יודע, דאג נקאי.

0: אבל יזכרו אותם.
1: נכון, הנה, בבקשה.
2: זה מוזר לי כשי שוחמי לבקר את סם ניל, כוכב פארק היורה, זה מרגיש לי...
0: אבל זה הכיף ברדיו. אתה יכול לדבר, אתה יודע, אנשים מדברים פה על
1: ראשי
0: מדינות.
1: בעיקר שהוא לא מבין עברית.
0: יש לך את החוצפה פה להגיד הכל.
1: הוא לא מבין עברית והוא כבר מת, אז אפשר להגיד עליו מה שאנחנו רוצים.
0: את צודקת אבל שגם הדמות שלו בפארק, הוא לא היה כוכב פארק היורה, זאת אומרת, היה שם את ג'ף גולדבלום כאלה והאטינבורו וכאלה, נכון.
3: למרות שבעיניי לורה דרן קצת מעצבנת.
0: נכון, מאוד מעצבנת.
3: אני חייבת להגיד את זה.
0: אני מוכרח להגיד שאם מי הייתה מתה, הייתי מבקר אותה, גם לא אהבתי את ה...
3: לא יודעת, היא דמות מעצבנת.
0: לא, היא מראה, הצורת משחק שלה, אני מסכים איתה.
1: כשנדבר על לורה דרן ביום מן הימים, אז נדבר על זה שבעצם הקריירה שלה קפצה ונכנסה מחדש לחיים דווקא בערוב ימיה, זה היה רק בעשור האחרון. זאת אומרת, בתחילת דרכה היא יותר נחשבה הבת של, חשבו שהיא מוכשרת, אבל זה לא היה זה. היא פשוט שיחקה בסרטים של במאים מאוד מאוד טובים.
0: רגע, הבת של מי?
4: ברוס דרן.
0: אה, כן, אוקיי.
4: כמובן. שחקן שגם...
1: גם אימא של השחקנית ידועה שלה.
0: האמת שזה כיף לדעת שכשחקן פתאום אתה יכול בגיל 60 לפרוץ.
3: נכון, כן, גם בשנים האחרונות היא עשתה סרטים גם...
4: אבל רגע, סליחה, אנחנו מבזים את זכרו של סם ניל.
3: סתם לא, אפשר גם ביום הולדת שלה. כן, נכון.
1: זה נכון. אז סם ניל תמיד היה ליד הכוכב הגדול. אפילו הזכרתי הפסנתר, דיברנו על המרדף אחר אוקטובר האדום, אפילו הלוחש לסוסים, יש שם רוברט רדפורד, יש שם קריסטין סקוט תומאס, אבא, לא חשוב, כאילו.
4: זה יכול להיות שזה מה שדווקא גרם להישרדותו. האפורים, בדינוזאורים אמרו, האפורים, נאכל אותו אחר.
0: לא המנה העיקרית.
2: בוא נאכל את ניומן קודם. בוא נאכל את ניומן מסיינפלד.
0: אוי, נכון, אתה צודק, גם יש יותר מה לאכול, עם כל הכבוד, טכנית.
1: מאוד ייתכן. אז פעם מאוסטרליה, מניו זילנד, הגיעו שחקנים כאלה לא מעט להוליווד, היום כבר מגיעים הכוכבים הגדולים באמת. זה חבל, זה עצוב, עוד נזכה לראות אותו כמובן בפארק היורה בשלושת הסרטים בהם משתתף, למרות שנראה לי שהדבר הזה ימשיך עכשיו לנצח. הבינו שזה עושה כסף, זה יהיה מלחמת הכוכבים החדש.
3: חבל שהרסו את הדבר, באמת, כאילו הסרטים החדשים.
0: אני לא בטוח שהם לא רעים, אגב, חלק מהם טובים.
3: אני זוכרת שראינו, אני ומשה,
0: עולם היורה. טוב, משה בא כבמאי שבא לבקר כמובן את הוליווד.
3: אבל הסרטים...
0: מתוך האג'נדה שגלובי שהיא ניבטה בסוסון ים ושאר הפרויקטים שלו.
3: כן, ויצירות שלו. אבל באמת שלושת הסרטים הראשונים היו ממש טובים וגם באמת היו מלחיצים, הדינוזאורים היו נראים כאילו...
0: אני את השני לא אהבתי, אני מוכרח להודות, השלישי היה דווקא...
3: כן? אני זוכרת שהדינוזאורים קצת הקריפו אותי, אבל נהניתי בכל זאת.
0: הראשון זה קלאסיקה, הראשון
1: זה קלאסיקה. אגב, זה מעניין שאת מדברת על איך נראו הדינוזאורים, זה היה אז משהו נורא חדשני, אבל שוב זה לדבר על ספילברג ועל איך הוא יצא סוג של רובוטים אדירים בשילוב עם CGI, עם עיבוד מחשב שהיה דבר חדשני בקולנוע אז, וזה מתכתב מאוד עם סרט שיוצא ממש היום, האודיסאה של כריסטופר נולן, שממש חזר לדבר הזה, רצה כמה שפחות מחשב, כמה שיותר בובות במערה, כן.
3: נכון, אגב האודיסאה...
1: כי זה נראה יותר אמיתי.
3: אגב האודיסאה, שתדעו לכם שמשה נוסע במיוחד לבאר שבע כדי לראות את זה על המסך של...
0: כן, שוב, חזרנו כמובן לבמאי האלמותי עם משה יונה.
4: הוכרז הרי פרסונה נון גרטה בבתי קולנוע באזור המרכז.
0: אחרי היצירות של הסוסון ים. ולכן...
4: נאלץ כמו בן גוריון לצחול הלגים.
0: עוטה שפם ונאלץ להתפלח שם.
4: חשוב לציין גם...
0: כן, בבקשה.
4: פשוט אם בעל, היא לא עשתה שיעורי בית.
0: כן, בבקשה.
4: ספילברג, כשהוא בדיוק סיים לצלם... כשהוא צילם את רשימת שינדלר, הוא ערך במקביל את...
0: את פארק היורה, כן.
3: איך הוא לא התבלבל בטייקים, איזה מזל.
1: אבל תראו איך אנחנו סופדים לסם ניל ומדברים על ספילברג.
3: אבל זה כנראה מורשתו.
1: כן.
0: בסדר, עשה את העבודה, אבל יש שחקנים שהם פשוט עושים את העבודה.
1: נכון.
3: וגם לעשות את העבודה זה לא מובן מהם.
1: בוא נהנה מהחיים. באנגלית קוראים להם...
0: יש שחקן.
1: באנגלית קוראים להם working actors. כל עוד אתה מצליח להתפרנס מזה, לא צריך להיות כוכב גדול.
0: זה גם אומנות, זה לא רק אומנות משחק. לא חייבים להיות כוכב, אפשר לעבוד.
3: כל עוד אתה מרוויח וחי מזה.
0: אני מסכים איתך.
2: וגם יהיה זכרו ברוך.
0: ודאי. אז אנחנו כמובן מודים לך על השיחה הזו. תודה רבה. טוב, אנחנו נזכור את סם ניל, שהלך לעולמו. תודה רבה לראש דסק התרבות של גלי צהל עם בלגזי. תודה רבה.
1: לילה טוב.
0: ולעניין אחר, הקיץ כבר כאן הוא בגדול, הזדמנות מצוינת לצאת לרחוב, בחליפה כמובן, כדי לבדוק מהו שיר הקיץ שלכם, הנה יהיה הקולות.
5: כיצד להעביר את החופש במינימום מימון, מקסימום תענוגות?
6: לא לשכוח להשתמש באמצעי מניעה.
0: קרם הגנה, כובע, משקפי שמש.
6: כובע, הגנה, משקפי שמש, ו...
0: לא נשרף מהשמש.
6: שאר הדברים, ושאר הדברים.
0: לא חשוב שמות.
5: לא להפריע להורים, לשחק בגינות הציבוריות, בפחי זבל איפה שהשאירו ברז פתוח, להקים בריכה מאולתרת.
0: אתה קורא להם להקים בריכה באזור פחי זבל?
5: נכון, יפה, מים בחינם.
6: חופשה נעימה. איך הוא אומר צביקה פיק עליו השלום?
0: איך הוא אומר?
6: אהבה בסוף הקיץ.
0: אהבה, זאת אומרת, אתה מאחל להם אהבה?
6: אהבה, הרבה חוואו שוואו מעשים טובים.
0: מה זה חוואו שוואו? תרגם?
6: הם מבינים.
0: אז אלה הקולות מהרחוב, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד של. מיד אחרי החדשות, נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד מכחיש שהיה חלק מתוכנית ישראלית חשאית שנועדה להעלות אותו לשלטון במקרה של נפילת המשטר בטהרן, מיד בהרחבה, וגם מונדיאל 2026 הגמר הגדול, וגם מרגישים שיש יותר תיקנים בחוץ?
3: כמובן,
0: לא? לא טועים, מיד מומחה יסביר לנו מה מדוע זה,
4: זה
0: כך.
4: זה ג'וקים. אתה...
0: ג'וקים, נכון.
4: תיקנים,
0: ג'וקים,
4: זה נשמע...
0: תיקנים. אתה יודע למה קוראים להם תיקנים? כי יש להם תיק כזה, עם הביצים בתוך תיק קטן כזה. כן. וגם עוד הרבה מאוד עניינים. תודה רבה לך, אבי אטינגר.
4: תודה רבה לך, דודי.
0: תודה רבה לך, ענת אורי.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, דורין מנדל.
3: בבקשה.
0: תודה רבה לך, שי שוחמי.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לצוות שלנו, בת אור צגאי ושי רחמים. על הביצוע הטכני, עידן אלה. אנחנו מיד נשמע חדשות, ואז חוזרים לעוד שעה. להתראות.

0: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
1: גלי צהל השעה אחת. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. צבא ארצות הברית השתלט על כלי שייט במפרץ אומן, כך על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז האמריקני שפורסמה לפני זמן קצר. על פי ההודעה, שלוש ספינות מסחריות שניסו לפרוץ את המצור הוסטו ממסלולן, ספינה נוספת הושבתה לאחר שלא נהנתה להוראות ואחת נבדקה. מוקדם יותר דווח בטהרן כי נפגע גשר קוארסטן המחבר בין עיר הנמל בנדר אבאס לעיר שיראז. כמו כן הותקף נמל התעופה בעיר אירנשאר. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי בהודעה מוקדמת יותר של הסנטקום נכתב כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולות צבאיות איראניות ולא ימוקדו סמוך למיצר הורמוז כפי שהיה בחמשת לילות התקיפה הקודמים. בליץ החקיקה של הקואליציה. אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להערכת השירות הסדיר. לפי נוסח החוק, חיילי החובה ימשיכו לשרת 32 חודשים, זאת במקום הקיצור המתוכנן ל-30 חודשים שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב. לצד הערכת השירות, נקבע מנגנון פיצול לשני השנתונים הראשונים שיושפעו מהשינוי. יתר המשרתים שצפויים לסיים לאחר מכן לא ייהנו מתגמול. בתוך כך בקואליציה מתנים את ההצבעה על פיזור הכנסת בהסכמת האופוזיציה לתמוך גם בחוק מימון המפלגות. אם לא תושג הסכמה, בקואליציה מאיימים להאריך את מושב הכנסת גם לשבוע הבא. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ההתראות שנשמעו לפני כשעה בקריית שמונה הופעלו בעקבות זיהוי שב במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך מעדכן דובר צהל. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש ויעל חדד. מועצת השלום לשיקום רצועת עזה מאשרת את הפרסום בגלי צהל על הסכמתה של מרוקו לשלוח כוח צבאי לרצועה. בהודעה שפרסמה המועצה הערב נמסר כי מרוקו הצטרפה רשמית לכוח הייצוב הבינלאומי, כינויו של הצבא הרב-לאומי המיועד לרצועה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי, משפרסם את הפרטים, מוסיף כי הכוח המרוקני ימנה 300 חיילים בשלב הראשון, ובהמשך יתווספו לו עוד 200. קצינים מרוקנים שוהים כבר תקופה ארוכה במפקדת התאום האמריקנית בקריית גת. ומזג האוויר למחר, או מסחום בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת שיר חריף.

0: אבי יטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לבריאות, לילה טוב דורין מנדל.
2: זה היה סימן אמת, תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו שעה שנייה של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה במבט. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף ובמה נעסוק.
2: במה?
0: בשעה הזו.
2: במה?
0: במה? נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד מכחיש את הפרסום שלפיו היה בקשר עם המוסד הישראלי, ובין היתר נפגש עם ראש המוסד כחלק מתוכנית ישראלית חשאית שנועדה להציב אותו כמנהיג איראן במקרה של נפילת המשטר שם מיד בהרחבה, וגם מונדיאל 2026 הגמר הגדול.
1: כן,
2: חתיכת גמר
0: מיד,
2: מעניין.
0: וגם, מעניין, אני תוהה אם אני אצפה בזה או שאסתפק רק בלשמוע צעקות מהשכנים.
1: אתה חייב, זה הקבוצה ההיא נגד הקבוצה השנייה.
0: זהו, זה תמיד ככה. וגם אם אתם מרגישים שיש יותר תיקנים בקיץ הזה, אתם צודקים, מיד ההסבר של המומחים לתופעה, ומדוע כדאי דווקא לא למוח אותם לפי המומחים. אבל לפני הכל, מה היה לנו השבוע? שימו לב, הבטחת ראש הממשלה ומשפחתו, שירות הביטחון הכללי, העביר השבוע לוועדה המייעצת סוף סוף את חוות הדעת בנוגע להבטחת ראש הממשלה ומשפחתו. הכוונה היא גם למצב שבו הוא יפסיק להיות ראש הממשלה.
2: סוף סוף אתה חיכית על הרגע?
0: לא, כי הייתה המתנה שם, זה לא היה מהר. זאת אומרת, הייתה שם השתהות. לפי חוות הדעת הזו, ראש הממשלה, אשתו ובניו צריכים להיות מאובטחים לכל החיים, כולל רכב ונהג. מדובר בחבילת הבטחה שעולה 12 מיליון שקלים בשנה למשלם המיסים. הוועדה עצמה כבר אישרה לראש הממשלה הבטחת שבק של 20 שנה עד גיל 96. ככל שאני זוכר, אשתו של ראש הממשלה ביקשה שזה יעד כל החיים וכולי, בינתיים זה רק עד גיל 96. בסדר, אבל הבטחה, נהג, שטס לחול, מה רע?
1: עדיין נראה לי מוגזם, קצת.
0: I would say, כן.
1: אבל בלי קשר, אני חייב לציין שכבר לא יודעים את זה, אבל 8 ניסיונות התנגשות בשרה נתניהו סוכלו, כי במציאות היא לא נראית, היא כל כך לא נראית כמו שהיא בתמונות, שהמתנגש אומר, זה לא היא. אני לא,
0: לא. אתה יודע מה לעשות? זה חכם.
1: לא רוצה לראות באזרחית חפה מפשע, גם קשישה.
0: אה, וואו, אהבתי זה.
3: אני אהרוג את סבתא של שרה נתניהו.
1: בדיוק.
3: את שרה היפה מהתמונות.
0: את היתרון בפוטושופ, וואו. אהבתי מאוד. ועוד עניינים, לא פחות חשובים, סערת הריאליטי משתתפת בתוכנית הריאליטי פאוור קאפל, זוג עוצמתי של רשת 13, לא זיהתה את יצחק רבין. מדובר באודיה פינטו, אני מבטא את השם נכון, שחוללה שערה לאחר שידור קדימון לפרק, פרק שבו היא לא מזהה כאמור את יצחק רבין, זיכרונו לברכה. בסדר, בריאליטי מה שהם מנסים לעשות זה לעשות רעש, אז הנה, הפעם הצליחו.
1: אגיד לכם מה הבעיה.
0: כן.
1: כולם עליהם על האודיה הזאת, אבל מה היא לא אשמתה? אנשים צעירים שנולדו אחרי רצח רבין, כל מה שגדלתם איתו זה ההנצחה.
0: נכון.
1: ומה יש על רבין? בתי חולים על שמו, נכון?
0: נכון, נכון.
1: בתי ספר, פארקים, מחלפים, גשרים. זה פשוט מדלל את המותג של רבין, מרוקן אותו מתוכן.
0: יש בזה משהו.
1: עד שאתה שוכח מי האיש מאחורי זה. ואני הזהרתי בזמנו את משפחת רבין. אני אסטרטג, אתה יודע, יומיים אחרי הרצח.
0: זאת אומרת, כיכר רבין הזה, זה כיכר, זה כבר לא ראש ממשלה.
1: נכון, אמרתי להם, מספיק, בואו נהיה ממוקדים. בואו נגביל את זה לדבר אחד. בוסם.
0: בדיוק.
1: למשל, רבין, a fragrance for a man or a woman.
0: רבין.
1: בדיוק. היה לנו את הקמפיין מוכן, ואמרו לי, לא, זה מוזיל, וזה. וחבל, יש לי רקורד מוכח.
0: ודאי.
1: יונה וולח המשוררת.
0: כן.
1: תחינה היונה.
0: ודאי.
1: בבקשה. בבקשה. עכשיו, עוד דבר.
3: רק בוסם רבין זה מומלץ 3 התזות. כל...
1: כן, כי הראשונות זה לא ממש יוצא, זה כאילו, זה סרק, כן, תודה. אבל...
0: או שצועקים, כן, אוקיי.
1: עוד סוגיה שנפתחה פה, כזה קאט פייט, מיאו, בין הודיה לחני נחמיאס, שהייתה איתה גם בתוכנית, בפאוור קאפל.
0: אגב, זו תוכנית ריאליטי, שמה הזוגות עושים? התחרות היא סביב מה? דורינת בקיאה.
2: האמת שאני לא צופה, נכפה עליי לצפות, כי קופצים לי קטעים כל הזמן בטיקטוק, שמכריחים אותי להיכנס לזה.
0: ומה התחרות?
2: בעצם זה כמו זוג מנצח של פעם, שזוגות, כמה הם מכירים אחד השני, צורי כסף, ריאליטי כזה, ויש הדחות, וכזה איכסף איכסף של ריאליטי.
3: לפי הרילס הייתי בטוח שזו תוכנית של פשוט הודעה נגד רבין, אני לא יודע.
2: הודעה נגד כולם בגדול.
0: בסדר גמור, אוקיי. אז חני נחמיאס שם.
1: אז היה שם ביניהם איזה מתח התפתח, ואז חני נחמיאס אמרה, הודעה, היא כתבה על הודעה או הודעה?
0: אתה שואל אותי, כל מה שתגיד יתקבל בברכה.
3: גברת פינטו, על מה פינטו.
1: אז היא שלחה לה באינסטגרם, היא אמרה לה, אני מזמינה אותך להצגה שלי בוסטן ספרדי. וזה הכי פאסיב אגרסיב, לפנות לילדת טיק טוק, אתה יודע, מישהו שהקשב שלה הוא כמו של דג זהב, כן?
0: כן.
1: להגיד, בואי תשבי שעתיים באולם חשוך אסור טלפון. זה התעללות הרי.
0: וואו, אגב, אני מוכרח להודות שהרבה שחקנים הזמינו אותי להצגות, וזה באמת התעללות.
2: נורא. אבל מה נעשה? אין לנו קהל, אנחנו צריכים שתבוא.
0: אני מבין את הצורך שלנו, השחקנים והסטנדאפיסטים בקהל, אבל כקהל אני לא מגיע. רגע, אתם מעדכנים אותי שחני נחמיאס פרשה מהתוכנית אתמול?
2: נכון, נכון.
0: הנה, יש לנו עדכון ממש.
2: פרישה דרמטית. הבינה שזה לא בשבילה, היא יותר מדי חמודה על הדבר הזה.
0: פרסום ראשון, חני נחמיאס פרשה. די, וואו.
1: היא בחדר?
0: זה לא מצולם מראש כזה לפני חמש שנים?
2: צולם מראש, אבל משדרים את זה, אתה יודע, עכשיו כזה.
3: אז איך היא פרשה?
0: זהו.
2: לא, היא פרשה מהמשיך בתוכנית, זאת אומרת, זה תוכנית שצולמה כבר.
1: זה כמו בפיזיק, אתה יודע, כמו שאנחנו רואים כוכב נופל. בגלל שזה קרה לפני מיליון שנה, בגלל שנות אור.
0: בדיוק ככה, אז אולי צריך לעשות כמו אמא של טוני סופרנו, שעשו פרקים רק עם פוטאג' כזה, שיחתכו אותם.
2: עזבו את המשחק, נראה לי הם הרגישו שהם לא טוב להם הדבר הזה. מלא להם את הלחץ דם, זה לא בריא.
0: שווה לבדוק את זה לפני שאתה מצטרף לתוכניות ריאליטי. ועוד עניינים לא פחות חשובים, השבוע צוין ברחבי העולם, יום ההולדת של הדמות האהובה בוב ספוג. הנה כך נשמעו החגיגות ברחבי העולם.

0: כך נשמעו, חיכיתי, זו הייתה הקדמה ארוכה, אני מתעצל על הקדמה ארוכה, אבל כך נשמעו החגיגות ברחבי העולם. בוב סוג, אבל הדמות האהובה במיוחד, תוכנית הנונסנס המטורפת. דורין, לך יש מה לומר בעניין בוב סוג, כפי שממש כמו בבית כנסת, אני מעביר לך את הספר.
1: לא, חבר'ה, זה מרגש, בוב סוג מכנסיים מרובעים, עכשיו בן 40.
0: די, הוא בן 40 גם, וואו.
1: קודם כל, סוף סוף חוש האופנה השתלב עם הגיל, זה ממש מרגש לראות. התאריך הוא 14 ביולי, והמעריצים יודעים את זה, אתם לא תאמינו, לפי רישיון הנהיגה שלו, שהופיע באחד הפרקים.
0: אוי, קראתי את זה, את צודקת, במקרה כזה, נכון.
1: נכון, נכון. עכשיו, למה זה מפתיע? ששמו לב לזה, כי רוב הצופים זה או ילדים בלי רישיון, או סטלנים בלי רישיון לרפואי. אז נורא מרגש, ששמו לב לפרט הזה.
0: מרגש מאוד, כמובן, 14 ביולי, זכר לא מיודע. תודה רבה.
1: למה אמרתי?
0: אמרת, בבקשה, אין צורך.
1: מה, היום אני במבחן, כאילו?
0: תמיד במבחן, פשוט הפעם אנחנו חושפים את זה. כן, בבקשה, שי.
2: בוב ספוג.
0: בוב ספוג. בוב ספוג. חוגג יום הולדת.
3: כן, כן. וזה נשמע כמו הספד. בוב ספוג.
2: ספוג בוב.
1: אהבנו אותך.
2: כן. טו טו טו טו טו טו טו טו. כן, זה המנגינה בפתיחה. קיצור, הפיזיקה שם המוזרה בבוב ספוג.
0: כן, נכון, יש שם הרבה הזיות בתחום הפיזיקה.
2: הם מתחת למים, ויש שם שריפות מתחת למים, ואז מגיעים דגים, מכבי אש, ששופכים מים, מים שהם יותר מים בתוך המים. כן. גם יש פרק, הרבה פרקים שהם הולכים לחוף ים, והם בתוך המים, אז הם בקרקעית הים הולכים לחוף ים שנמצא שם, ובוב ספוג מתלהב כזה, אני הולך לים, ואתה בים! אתה בים!
0: נכון, אבל זה קטע מהתוכנית הנונסנס.
2: כן, דרך אגב, כשראיתי את זה כילד, התחברתי לבוב ספוג ופטריק, וכאילו צחקתי לסקווידוויד ומרק רב המבוגרים, ועכשיו כשראיתי את זה עם אחיינים שלי כמבוגר, אני מתחבר יותר.
0: כן, כן, ברור, נו.
4: להיות נרגן, ברור. מה עוד נשאר לנו חוץ מ...
2: רגע, מורן מיוסר שעובד בהמבורגריה עם השכן המעצבן שלו?
3: ותמיד יש את ההתלחשות, אנחנו אומרים, הוא גיי בעצם.
0: כן,
3: על פטריק או על זה.
4: אבל לא אומרים את זה, על כל אנימציה יש איזה דמות שזה יש מועה.
0: אבל לא ילד? כאילו הוא לא בשלב הילדים?
1: אני גם חשבתי שהוא ילד, אבל הוא...
4: לא, לא ילד.
3: היום ילדים לפעמים כבר מגיל 4 יודעים.
0: כן?
1: אבל הוא ילד חרוץ, כמו ילד שעובד במקדונלדס.
0: כן, ממש, זה אני מסכים.
1: וגם יש לו פיצונים, אתה מבין?
0: כל הכבוד לו.
2: אמרו שהוא גה, ולמרות שהוא אוהב בסנאית, אני זוכר שהוא התאהב בסנאית.
1: נכון, היה לו קרש על הסנאית, ולא יודעת מה התפתח שם.
0: טוב, נמשיך לעדכן כמובן.
1: חדשות חשובות.
0: ובעניין אחר, החופש הגדול בעיצומו, ובני הנוער מטפסים על הקירות משיעמום. יצאנו לשמוע את הטיפים שלכם לבני הנוער. שוב, זה לא המשאל המלא, אלא זו רק טעימה קטנה ממשאל.
3: טיזר. מדגם, רק
0: בדיוק, רק איך שווה להעביר את החופש הגדול, הנה.
5: לא להפריע להורים, לשחק בגינות הציבוריות, בפחי זבל, איפה שהשאירו ברז פתוח, להקים בריכה מאולתרת.
0: אתה קורא להם להקים בריכה באזור פחי זבל?
5: נכון, יפה, מים בחינם.
0: מיד נשמע את המשאל המלא, אז שיר ונקפוץ לעניין המרכזי שהוא אחמדינג'אד, לרבות הבוטוקס שהוא עשה והשינוי האוטפיט מיד בהרחבה.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שישו חמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב. אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה. מסכמים את השבוע שחלה וכעת האם אחמדינג'אד נפגש עם ראש המוסד. דדי ברנע השבוע פורסמה בניו יורק טיימס, בניו יורק טיימס כתבה שעוסקת בתוכנית ישראלית להקמת וטיפוח הקשר עם נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד. בין היתר פורסם שהוא, אחמדינג'אד, ריקח את עמדותיו והפחית משמעותית את הרטוריקה האנטי-ישראלית שהפיינה אותו. הוא מתח ביקורת על כוחות הביטחון האיראנים בשל דיכוי אלים של מחאות, האשים את הממסד השלטוני בשחיתות כלכלית, וגם, לא פחות חשוב, זנח את מעיל החקי שלו לטובת חליפות מחוייתות, ואולי אפילו עבר טיפולי בוטוקס. על פי הכתבה הוא נפגש עם ראש המוסד והוברח בתחילת המלחמה מאיראן על ידי נהגים של המוסד, אבל הוא מכחיש שהדברים אינם נכונים. דורין, את הסיפור נגע לליבך.
2: חד משמעית. זה מאוד מרגש אותי, השינוי שהוא עשה, באמת. כמו שאמרת, הוא החליף את המעיל הקבוע לחליפות, הוא טיפח זקן, הוא למד אנגלית, ובאמת הוא עבר טיפולי בוטוקס, זה מה שאומרים. עכשיו, מה יפה? שבמקביל נחשף שבשנים האחרונות ישראל העבירה לו כספים כדי לגייס אותו לטובתה, בעצם. אז אתם קולטים שאנחנו מימנו את השינוי שלו? כאילו, מי אמר שפורמט המהפך עם אורנה דץ נעלם? הוא עדיין חי, חבר'ה.
3: וואה, נדמיין אותו עם ג'ולני, הולכים לקניות ביחד
2: נכון, עם סנדרה רינגלר, כן. קונה חליפות עם סנדרה.
0: ודאי. שי, מה אתה אומר על אחמדינג'אד?
3: אותי זה מדהים שישראל כמעט הצליחה לגייס לשורותי הנשיא איראני לפני שהיא הצליחה לגייס חרדים, שזה...
0: סקרנת, קצת סתירה, אבל לא נורא.
3: לא, סליחה.
0: שוב, רק נאמר, אנחנו מפרסמים תגובה. פנינו לאחמדינג'אד, והוא אמר לנו שהוא מכחיש את הפרסום, שלפיו, לא לנו כמובן, לפיו היה חלק ממבצע ישראלי וכולי.
3: ניסו לפתות אותו עם בוט ישראלי כזה, של דוגמנית עם חיג'אב כזה, של
1: אי מחמוד. זה טריגר הנושא הזה.
0: למה?
1: כי ניסו לגייס אותי פעם לחמאס עם נערת פיתוי, ירדו מזה על רקע חוסר כימיה. ממש כאילו כתבו וזה.
2: חבל מאוד.
1: הוא אמר לי, אני ערבי, אני מוסלמי, אני לא בזה, אבל אמרתי לו, נו, בכל זאת. הוא אמר לי, לא, פערים בלתי ניתנים לגישה.
0: די, עד כאן.
4: תראו, כן, אדם שהוא שונא ישראל לשעבר לטענתו, והוא בעד מקסום הלוק שלו, זה נשמע לי כמו הקלאביקולר הזה שהיה פה רגע בישראל, עוד רגע נראה את אחמדינג'אד מסתובב פה, מצטלם, אומר, אני לא אמרתי שאני שונא את ישראל. אני באתי בכלל לעשות לכם פה שאולי נזמין אותו כמשפיען, אם לפני שאנחנו מצליחים לגייס אותו בתור זה, הוא גם נראה שהוא הולך במסלולו.
0: יש מצב, טוב, בעניין אחר כמובן, החופש הגדול בעיצומו,
1: ולכן
0: זה במעבר חד, אולי זה במעבר חד, צירוף מקרים
2: מצמרר.
3: מקפיד דם.
0: אנחנו מדברים על אחמדינג'אד שמשוטט, וכעת גם בני הנוער משוטטים. יצאנו לשמוע מה אתם ממליצים לבני הנוער לעשות, איך להעביר את החופש הגדול, הנה המשאל.
5: כיצד להעביר את החופש במינימום מימון, מקסימום תענוגות?
6: לא לשכוח להשתמש באמצעי מניעה.
0: קרם הגנה, כובע, משקפי שמש.
6: כובע, הגנה, משקפי שמש.
0: לא נשרף מהשמש.
6: ושאר הדברים, ושאר הדברים.
0: לא חשוב שמות.
5: לא להפריע להורים, לשחק בגינות הציבוריות, בפחי זבל איפה שהשאירו ברז פתוח, להקים בריכה מאולתרת.
0: אתה קורא להם להקים בריכה באזור פחי זבל?
5: נכון, יפה, מים בחינם.
6: חופשה נעימה. איך הוא אומר צביקה פיק עליו השלום?
0: איך הוא אומר?
6: אהבה בסוף הקיץ.
0: אהבה, זאת אומרת, אתה מאחל להם אהבה?
6: אהבה, הרבה חוואו שוואו מעשים טובים.
0: מה זה חוואו שוואו, תרגם?
6: הם מבינים.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. שמענו עכשיו את היצירה שהייתה פתיח של מבט ספורט, למי שמכיר. אגב, במקור זה שיר שנכתב לתחרות ריקודים בכלל, סתם הפכו את זה, זה נשמע ספורט, אבל זה לחלוטין לא קשור לכדורגל. ארגנטינה עולה לגמר אחרי דרמה מורטת עצבים, ארגנטינה ניצחה את אנגליה, ובגמר ארגנטינה תפגוש את נבחרת ספרד, זה קורה ביום ראשון. האם אתם חלק מהחגיגה הזו?
2: זה מאוד מרגש.
0: אבי, אתה מתרגש?
1: אני שמח, ארגנטינה מול ספרד.
0: כן.
1: כולם בעד ארגנטינה, כי זה מסי, זה סיפור. אני, יש לי פינה חמה בלב לספרד.
0: למה?
1: כי לתת להם קרדיט של, לכל אורך ההיסטוריה, זה העם היחיד שלא ניסה להשמיד אותנו, אלא רק כן, לגרש, נכון? פשוט אמרו, קחו את הדברים שלכם. ותעוף מפה.
0: אבל שנכון שבדיעבד, כשאתה חושב על זה, זה אלגנטי יחסית, למה שאכלנו.
1: כן, למה שבא אחר כך, במיוחד. אבל יכול להיות שזה לא בא מטוב לב אצלם, כי יכול להיות שגם רצו להשמיד, אבל מול השאיפה להשמיד את היהודים, עמד עיקרון אחר שצרוב בנפש האומה הספרדית, וזה הסייסטה. אותה תנומה בין 2 ל-4, שאני חושב שקשה לשלב עם השמדה.
0: כן, וואו.
1: כן, כי אתה קם, אתה יודע, גם אם אתה ישן מ-2 עד 4, אתה קם ב-4, אתה עוד יש לך חצי שעה.
2: אתה מוטש מהשינה.
1: כן, אתה אומר, מה, עכשיו להשמיד, עשה את זה מחר כבר.
0: יש בזה מה, למרות שהאינקוויזיציה קם.
3: כן.
2: זה שלהם.
1: אבל האינקוויזיציה נכון, אבל הם תמיד אמרו, אם אתה איתנו, אתה...
0: כן, נכון, נתנו לך אסקייפ.
1: כן.
3: האמת שיש לי חור בתיאוריה הזאת, כי גם לגרמנים שהם השמידו אותנו, יש להם שלף שטונדה.
1: נכון, בגלל זה הם היו צריכים לעזר באוקראינים ובפולנים.
3: יפה, נכון, טעות שלי, טעות שלי.
1: אני לא סתם אומר דברים, שי.
2: דרך אגב, אבל אבי אמרת שהרוב בעד ארגנטינה בגלל מסי, אבל מתברר שדווקא לא, שארגנטינה זו קבוצה מאוד מאוד צנועה. אני נכנסתי ככה לקראת השידור הפוליט, כל אני יודעת שאף אחד מכם לא מתעניין במונדיאל, אמרתי, מישהו יצטרך לקחת בו את המושכות.
0: אין צורך לחשוב, כמובן.
2: עכשיו מתברר שארגנטינה, קודם כל, אם תסתכלו בכל מיני רשתות חברתיות וזה, יש להם כינוי שקוראים להם The Israel of South America.
4: וואו,
2: שזה לא כן. נשמע כל כך חיובי בימינו.
0: כן, אנחנו נחשבים לכללה.
2: כן, הם נחשבים לקבוצה מאוד גזענית, מתברר. אולי הכתב תכף יצטרף ויגיד לנו באמת אם אני קראתי נכון. אבל הם קבוצה יחסית גזענית. אומרים, תראו, גם אין להם בכלל שחקנים צבעוניים, נקרא לזה, בקבוצה. ויש להם שירי מורל כאלה שמדברים על זה שאנחנו ארגנטינאים בעצם סוג של אירופאים של דרום אמריקה. אז למרות מסי, הוא לא מצליח לגרום לזה שיאהבו את הקבוצה, וחברים בחול שהולכים למשחקים וכולי, אומרים שזה ממש לא פופולרי לעוד את הקבוצה הזאת, ושהיא די קבוצה סנועה, אז כנראה שהרוב איתך השנה עם ספרד, על אף שספרד היו בגמר וניצחו ב-2010, ארגנטינה ניצחה בגמר האחרון. אז אני חושבת שבמקרה הזה גם מגיע לספרד, בגלל שאני אוהבת הגיוון, אני לא חושבת שזה נחמד שנה אחרי שנה, זה לא הוגן.
1: זה המודיעל האחרון של מסי.
2: בסדר, הוא כבר ניצח פעם אחת.
1: איפה האנושיות שלה?
2: כנראה שיש גם שחקנים שזה המודיעל האחרון שלהם בספרד, אנחנו פשוט לא יודעים מי הם.
0: בדיוק. דורין, מה התחושה שלך? את כמובן מכורה
4: לרמות. תקשיב, אני כל כך מתרגשת שתכף האילוץ להכניס את האייטם הזה יהיה מאחורינו כבר.
0: די.
4: אבל אני לגמרי אשמח אם ארגנטינה ינצחו. כן, ענת, אני אשמח, כי גם מסי חמוד ממש, וגם יש להם דגל עם צבעים דומים לשלנו, אז זה כאילו מרגיש שאנחנו מנצחים עוד פעם.
2: אני מסכימה, אני
0: מדדת. איך הדגל שלהם הזה, תזכיר?
4: שחלת מלאפה.
0: נכון, נכון.
2: ובאמצע שמש, שזה דומה, ואני יכולה להגיד לך שאני מסכימה איתך, בגלל שאני מאוד אוהבת מרץ' של המונדיאל. זה כן? מאז, מגיל צעיר באמת, מאז מונדיאל 2006, אני אהבתי לקנות דברים, ובעיקר של נבחרת ארגנטינה, אולי באמת, כי אני חשבתי
4: את זה, אולי בדיוק,
2: בחר בכחול לבן, בסוף זה יתאים לי ליום העצמאות גם, אז למה לא?
4: אגב, יום העצמאות, הנשיא שלהם היה פה, הדליק מסוע,
0: כן.
4: נכון? אז, וגם בקרוב עולה מחזמר קטנטנות, זה ניצחון גם שלנו וגם שלהם.
0: באמת? עולה
4: כן,
0: עכשיו,
4: מתרגמים את כל השירים.
0: 20 שנה, לא, מתי?
4: משהו כזה.
0: הצ'יקיטית, אז
4: כן,
0: אני זוכר.
4: כן, זה היה ב-2003.
0: וואו, כן, הייתי אז, היה המורדים והקטנטנות.
2: כן. המורדים זה ההתפתחות.
4: נכון, זה האבולוציה.
0: נכון.
3: הייתי בטוח שקטנטנות היה אחרי המורדים.
0: לא, לא, אני חושב
4: שהיה. הוא היה אבן היסוד. יסוד למורדים.
2: תקשיבו, לא היה לי כבלים כילדה, ואני הייתי צריכה לעשות כאילו אני רואה קטנטנות, כי כולם דיברו על זה, ואני יודעת את השמות של כל השחקנים שם, והדמויות ומה קרה, למרות שלא ראיתי פרק אחד, כי לא היה לי.
0: באמת צריך לבדוק מה עם בנחמין רוחס.
4: הוא עדיין חי וקיים וחתיך גם.
0: באמת?
4: כן, כולם שם שמורים.
3: יו, אני שמח שהוא חתיך עדיין.
4: נכון, איזה מרגיע זה.
0: כן, זה לא כמו בארצות הברית שהם בהמבורגרים שם.
1: אני שמח שזה מה שמעסיק אתכם, שאני ודודו היינו קטנים, ארגנטינה הייתה המקום שהערך את אייכמן.
0: נכון.
1: נכון, זה מה שהיה.
0: בכלל היו הרבה נאצים.
2: היו הרבה, כן. והיה מקלט נאצים.
1: מנגלה היה, אני יודע, כי היה חסר להם רופאים, אז הם אמרו מי שבא ברוך הבא.
0: ודאי, כן, בשמחה גדולה. כן, הרבה כיסו, הלבינו את הנאצים שם.
2: ומצד שני, גם הרבה יהודים ברחו לשם, ויש שם קהילה יהודית.
4: אבל איזה חמוד מסי, אה?
0: אין ספק. יפה, שי, אתה בעניינים של הכדורגל?
3: לא כל כך, עשיתי איזה תחקיר קצת מביך, שאלתי את האחיינית שלי על המונדיאל, והיא נתנה לי קצת פרטים ומידע,
0: אז הנה תחקיר האחיינית של שי, בבקשה. דו דו דו דו
3: דו דו. פשוט, לא יודע, האמת שאני לא אוהב כדורגל, אבל המונדיאל יש משחקים מעניינים, יש הרבה שערים וזה, יש דרמה, זה יותר זה, אבל אני פשוט חשבתי, יש משחקים שהם כזה, לא יודע, הסתיימו 7-1, 6-0.
0: כן, הגיעו למספרים כאלה כמו כדורסל.
3: כן, זה טירוף. אני חושב שבשלב הזה כבר המאמן במחצית אומר להם, חבר'ה, אני יוצא כדי לחתוך תחקקים, תשארו אתם בהצלחה, חבר'ה.
0: וואו.
3: כן.
0: טוב, אנחנו רוצים לצרף לשיחה הזו את כתב הספורט יובל ישראלוב, לילה טוב.
5: לילה טוב, חברים.
0: אז מה אתה צופה, אחרי הניתוח שהיה כאן, נציין גם את ענת פה שהסביר לנו מי הטובים, מי הרעים. קודם כל, מי אתה רוצה שינצח?
5: אני מאוד אוהב את ארגנטינה. אני כילד גדלתי על מסי, אין מה לעשות. אז ניתן להם בסופו של דבר.
0: ומה צפוי לקרות באמת ביום ראשון?
5: זה משחק שהוא מאוד מאוד קשה ולא צפוי. ארגנטינה בסופו של דבר עברה בדרך לגמר נבחרות שהן לא מהטופ. אף נבחרת, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שהיא לא עוברת אף נבחרת בדרך לחצי הגמר, נגיד, שהיא לא מהטופ 10, אבל עדיין היא התקשתה מול כל אחת מהן, היא התקשתה מול כיף ורדה, והיא התקשתה מול מצרים ומול שוויץ, זה היה לה לא פשוט, אבל בסוף מה שמשנה זה שהיא הגיעה לגמר. ספרד מנגד היא הנבחרת ההגנתית הטובה ביותר בטורניר, ספגה שער אחד בלבד.
4: וואו.
5: וגם כן, גם נגד צרפת שהיא התקפה מפחידה עם אמבפה ודמבלה הצליחה לעצור אותה. אז זה שאלה באמת מה יקרה פה, כי זה שתי נבחרות שמשחקות כדורגל יחסית מאוד דומה עם הטיקי טאקה, עם המסירות, אבל זה היתרון של הספרדים פה, זה באמת ההגנה שלהם, ולארגנטינה יש יתרון אחד, והוא לאו מסי.
0: וואו,
2: עכשיו תגיד, יש לי
0: מאוד.
2: שאלה, מישהו צופה במשחק של על המקום השלישי?
5: זה משחק מאוד מאוד מעניין.
0: לא ידעתי שיש כזה, הייתי בטוח שזה גמר.
5: כן, כן, יש כזה, צרפת נגד אנגליה.
0: די.
5: שתי הנבחרות שהפסידו בחצאי הגמר, תתמודד נזו מול זו. צרפת מול אנגליה, משחק שהיה לגמרי יכול להיות הגמר. זה כל משחק פה, משהו לא יכול לזה. מה שלא היה קורה במשחקים, כל משחק, גם השלישי הרביעי וגם הגמר, כל אחד מהם זה משחקים אדירים. וצרפת היא נבחרת שהיא מאוד מאוד התקפית, ואנגליה היה עד שיש נבחרת מרגשת ועם הוונדר וול שכל פעם שרים, אבל כנראה שגם אחרי 60 שנה מאז הפעם האחרונה הם רצו לעשות את זה, אבל מדובר בלוזרית הבינלאומית.
0: ובשורה התחתונה אתה מרוצה מהמונדיאל?
2: כן, איך אתה מסכם?
5: זה המונדיאל שהוא באמת הכי גדול שיש.
0: די.
5: כל המשחקים שראינו בו עם 48 נבחרות, זה הוסיף איזשהו משהו, איזשהו רובד קצת של לראות משחקים יותר גדולים לקראת שלבי הנוקאוט. אני מרוצה באופן אישי, אני לא מרוצה מהשעות של ארצות הברית.
2: בסדר, שפעם הבאה זה עומד להיות לנו ממש נוח.
1: למה?
2: זה יהיה נוח. זה גם שוב בשלוש מדינות.
5: נכון, ספרד ומרוקו ופורטוגל.
4: וואו, במרוקו?
2: איזה מגניב.
5: זה ממש יהיה מגניב וזה יהיה גם שעות נוחות. אני גם מתייחס לטענה לארגנטינה הגזענית. יש אמת בדברייך במה שאמרת. אנחנו ראינו שחקן אנזו פרננדס, השחקן של ארגנטינה, כשהוא תועד ממש שר שירים כאלה גזענים על נבחרת צרפת, כל הזמן אומרים הם מאגרים, אז יש איזשהו שיר כזה שאבא שלו מסנגל, אמא שלו מניגריה, אבל הדרכון כתוב צרפת. אז זה דברים כאלה ש...
1: הוא מציין נתונים סטטיסטיים, אין פה... שיסלק לכם הכפר.
5: זה נכון, זה נכון, אבל כל מיני נתונים על המאגרים.
2: אנחנו בתקופה של פוליטיקת ראויות בעולם, ומנסים לחפש העיר לעזאזל, במקרה הזה זאת ארגנטינה, שהיא באמת, שוב, הבנתי, לא אהודה במיוחד על מישהו, לא מישראל או מארגנטינה כנראה.
5: קוראים לה... קוראים לה הנבחרת הציונית, זה...
2: יש, יש.
0: כן, זה כמו שאמר. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, כתב הספורט יובל ישראלו, וכבר תכין לנו את הסיכום לשבוע הבא. סיכום הגמר הגדול, תודה רבה ולילה טוב.
2: כולם פה מצפים לזה כל כך.
4: למה? די, מה מעניין להם?
0: לילה טוב ותודה רבה. אנחנו נשמע שיר קצר מאוד, ואז נדבר על דז'וקים.
2: דז'וק.
0: הנה.

0: לי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף. מתקפת הג'וקים, לכן האנדר המוסיקלי, כן. השטיח המוסיקלי, לקוקרצ'ה. בשבועות האחרונים תושבים רבים בגוש דן ובאזורים נוספים בארץ מדווחים על עלייה חריגה במספר התיקנים. מתברר שלא מדובר רק בתחושת בטן. מומחים מסבירים שהשנה נוצרו תנאים שאפשרו לג'וקים, לתיקנים, להתרבות ביתר סעט. ההמלצה היא לא למרוח אותם.
3: אז מה לעשות?
0: את מועכת אותם.
3: וואו, חבר'ה, אני צריכה לעשות באמת השתלמות לאנשים, איך לחסל ג'וקים. אני ממש עושה את זה מקצועי. אני זאת שנועלת הקפקף בבית.
0: אה, כן, באמת? למה? מה עם הבמה ידוע? משה?
4: יש לו גם שמונה זרועות כתמנון.
0: נכון, נכון, הוא גילם תמנון.
3: הוא גילם, כמובן.
0: בקליפ האהוב של מני ממטרה, וזוגתו, רעייתו, פרלה דנור.
3: נכון, נכון. אז הוא היה תמנון. זה בקיוט, וואו. וואו. אז בגדול, כן, משה בדרך כלל כזה, אוי, רגע, צריך להביא משהו, ואני כבר בזמן שהוא אומר את המשפט, אני כבר מחסלת.
0: כל הכבוד, למה? אין לך את החשש האינסטינקטיבי?
3: לא. לא, אני רואה אותם וזה מציק לי בעין.
0: עד כדי להרום?
3: כן, כן, כן. היה פעם אחת, כשגרנו בדירה בפאתי רמת גן, במקום האהוב עליך, אז שם היה יום אחד לילה שנשארתי לבד, והשכן ליד ריסס. וכמות התיקנים שאני חיסלתי בערב הזה, זה כמו סרטי קיל ביל, אחד אחרי השני, ללא רחם. כן, זה היה ממש מרגש. עכשיו,
0: כי זה ייצור גדול, זה הרבה כן. היה.
3: זה גדול, אבל אתה, הוא נותן לך כזה מוטיבציה של כן. אתה לא תצליח, ואני רוצה להוכיח
0: כן,
3: לו שכן.
0: כי הוא מהיר,
3: כי אני בן
0: נכון.
3: אדם מקשן מאוד. עכשיו, מה יפה? אני תמיד באיקון להתקפה. באמת, במקלחת נגיד, כולם מפחדים שיגיע במקלחת, נכון? אז אני כבר עם המרקח כזה, פפף. שירותים, אני מתאר אוויר, פפף.
0: אבל למה, הוא נכנס למקלחת? אולי יתפס על הקיר.
3: הוא אוהב להפתיע אותך.
0: כן, נכון, וואו.
3: אוהב להפתיע אותך. כן, אני, זה בזבוז שלא הייתי לוחמת. באמת, חבל.
0: ממש.
4: גיבורה שלנו.
1: למה לא ללכוד ולשחרר בטבע?
0: אוי, למה? אתה צריך להפחית אותם. למה? אתה צריך לפגוע. אתה יודע איזה
3: כמות. לא, הם רצים מהר, הם רצים מהר.
0: הם רצים מאוד מהר. אגב, הטענה היא שאם יש ג'וק שאתה מצליח לתפוס, הוא או מבוגר מאוד, או צעיר מאוד, או חולה, פצוע. זאת אומרת, ג'וק רגיל, אתה לא...
3: או חסר הכשרה, הוא לא עבר את הקורס.
4: הם רצים איזה חמש כמה, שזה ממש מהר.
3: הם טסים, הם טסים. ויש להם מעופפים, שזה הכי...
2: זה כבר תלת מימד.
0: כוח על, זה שהוא מתרומם מול הפעם. וואו, שי, אתה לוחם.
4: אני, כן.
3: חובש ולוחם.
4: חובש ולוחם, אבל אני פוחד מג'וקים. פוחד מתיקנים.
0: ברור.
4: זה מפחיד, אני לא יכול... אתם יכולים לשאול אם יש ג'וק בחדר, שלא הרגתם אותו?
0: לא בחדר, אבל אם יש בחדר הכביסה, אני משכנע את עצמי שהוא יצא כפי שהוא נכנס, או פיקציה כזאת.
4: הוא יוציא את עצמו, כן. אני לא יכול בחדר, יש בי חלק אמיתי שפוחד שהוא יחזור עם סכין.
0: די,
4: אני כן, אני לא סומך על הקונספציה, אני ככה. ודרך אגב, למדתי מפודקאסט למה זברה.
0: כן, תודה שאתה עוזר לנו לקדם.
4: פודקאסט, כן.
0: למה זברה, סטנדאפ על אבולוציה לילדים. כן, בבקשה.
4: בדיוק, כן, אז אמרתם שם שפעם היו ג'וקים ענקיים בגלל ריבוי חמצן.
0: נכון, היה חמצן. כי הרי אין לחרקים, אין ריאות. לכן הם קטנים היום. אם הם היו גדולים, בלי ריאות, החמצן לא היה מצליח להגיע לכל פינה בגוף. ולכן הם היום קטנים, אבל בעבר כמות החמצן באוויר הייתה הרבה יותר גדולה, ולכן היו ג'וקים ענקיים.
1: כמה ענקיים, אם אפשר?
0: ענק, שני מטרים, שפירים.
4: פחיד, אני לא יכול, אתם יכולים לשאול אם יש ג'וק בחדר, שלא הרגתם אותו?
0: לא בחדר, אבל אם יש בחדר הכביסה, אני משכנע את עצמי שהוא יצא כפי שהוא נכנס, או פיקציה כזאת.
4: הוא יוציא את עצמו, כן. אני לא יכול בחדר, יש בי חלק אמיתי שפוחד שהוא יחזור עם סכין.
0: די,
4: אני כן, אני לא סומך על הקונספציה, אני ככה. ודרך אגב, למדתי מפודקאסט למה זברה.
0: כן, תודה שאתה עוזר לנו לקדם.
4: פודקאסט, נכון.
0: למה זברה, סטנדאפ על אבולוציה לילדים. כן, בבקשה.
4: בדיוק, כן, אז אמרתם שם שפעם היו ג'וקים ענקיים בגלל ריבוי חמצן.
0: נכון, היה חמצן.
2: וגם איזן,
0: כי הרי אין לחרקים, אין ריאות. לכן הם קטנים היום. אם הם היו גדולים, בלי ריאות, החמצן לא היה מצליח להגיע לכל פינה בגוף. ולכן הם היום קטנים, אבל בעבר כמות החמצן באוויר הייתה הרבה יותר גדולה, ולכן היו ג'וקים ענקיים.
1: כמה ענקיים, אם אפשר?
0: ענק, שני מטרים, שפירות כאלה של מטר ואחרי.

0: אין לחרקים, אין ריאות, לכן הם קטנים היום. אם הם היו גדולים, בלי ריאות, החמצן לא היה מצליח להגיע לכל פינה בגוף, ולכן הם היום קטנים, אבל בעבר, כמות החמצן באוויר הייתה הרבה יותר גדולה, ולכן היו ג'וקים ענקיים.
1: כמה ענקיים, אם אפשר?
0: ענק, 2 מטרים, שפיריות כאלה של 1.5 מטר, תקופה לא נעימה.
1: והיינו, ואנחנו גם היינו, או לא?
0: לא, לא, לא, אתה לא היית יכול לשרוד את כמות החמצן הזאת, אתה מקבל מורעל.
2: מורעל חמצן, נכון.
0: ודאי, יש לך 20% היום באוויר, אבל יותר מזה אתה עשוי למות.
2: כן,
0: הרבה יותר מזה.
2: כשראיתי, כאילו, כששמעתי את הפרט מידע הזה, אז אמרתי תודה לאל שיש זיהום אוויר. זה פעם ראשונה שאמרתי, כן, אני מפסיק למחזר פלסטיק עכשיו.
0: חד משמעית. אני רוצה לצרף ברשותכם לשיחה הזו איש מקצוע, אנטומולוג ואגרונום מחברת ההדברה יחזקאל הדברות. שלום ליחזקאל טרבלסי, לילה טוב.
3: שלום וברכה, מה שלומך?
0: קודם כל, שמחים שאתה איתנו, אז בוא תסביר לנו מה קרה השנה שבשל הדבר הזה התיקנים מתרבים בכמויות גדולות יותר. האם זה קשור להתחממות כדור הארץ, להידרדרות הכללית במה שקורה מסביב?
4: בלכלוך שלנו.
2: לי יש תיאוריה, בגלל שיש את האטום של איראן, הם חושבים שיהיה להם תכף כזה, לא יהיה בני אדם ורק הם ישרדו, יהיה להם בית ריק עכשיו.
0: כבר מתכוננים, מעניין.
3: קודם כל אנחנו רוצים מדינה מתוקנת, זה חלק מה...
4: זה משחק מילים משובח
0: לגמרי, מהמוצדקים.
3: אז זהו, אז חלק בגוש דן יש המון עבודות על תשתית רכבת הקלה, המון פינוי בינוי, עובדים הרבה על תשתיות ואז מוזזים קווי ביור ויש הרבה מאוד מים. תיקנים אוהבים מקומות לחים וחשוכים, ואם אנחנו מגדילים להם את בתי הגידול שלהם ולא פותרים את הבעיות בשטח הציבורי, אז הם, החום וההתחממות הגלובלית רק הגבירו אותם ותנו להם תנאים לסגזג הרבה יותר.
0: רגע, אז מה אפשר לעשות? הם בכל זאת החיים שם משתחררים, יש מה לעשות? מלבד הדברה?
3: ברור, יש מה לעשות. מדביר היום זה לא רסס, זה לא בינם שבא עם לרסס להשפריץ, אלא זה בקרת מזיקים, זה ניהול אוכלוסיית מזיקים. מגיע לשטח מדביר, עושה שלב ראשון ניטור, לחפש את המקור של הבית גידול. לרוב, רוב המקרים זה בורות ביוב של הבית הפרטי.
0: רגע, איך אפשר למצוא אותם? זה נשמע עבודת בילוש.
3: זה ממש עבודת בילוש, זה לדעת להכיר את הביולוגיה של כל מזיק. גם בין התיקנים יש הבדלים בין המינים השונים, לכל מין יש בית גידול אחר לחלוטין.
0: למה, איזה תיקנים יש?
4: יש את הגרמני?
2: אמריקאי, גרמני.
0: נכון.
3: יש לנו בארץ 3 מינים מזיקים, בעולם זה 30 מינים מזיקים, אבל סך הכל 3,400 מינים בעולם של תיקנים, רובה מינים טרופיים נמצאים על צמרות עצים, אבל מה שנוגע אלינו לבני אדם זה 3 מינים עיקריים, תיקן אמריקאי שיושב במקומות תלחים וחשוכים, הפוך ממנו, התיקן הגרמני שיושב במקומות יבשים וחמים.
0: כן, וואי, היה לנו בבית בתנור, וואי, זה סיוט. הם חיים בתנור,
4: תקשיב. הם אוהבים את החום שם שלהם.
0: עד שאתה לא מביא איש מקצוע, אתה לא מבין, כל פעם שאתה פותח את התנור הם יוצאים. זה לא נורמלי.
3: אפשר לפתור את הבעיה לבד.
0: אי אפשר, אי אפשר.
4: אולי הוא ייתן לך טיפ.
0: אין.
3: גם המוצרים הביתיים זה פשוט לא עובד. צריך איש מקצוע, שעשה ניטור מדויק, ידע להכיר, למצוא את המקומות של הבית גידול, ולטפל ברמה הנקודתית. אבל לפני ההדברה, יש לנו פעולות של מניעה וטיפול שאנחנו יכולים לעשות, לפגוע בבית גידול שלא יתאים להתפתחות המזיק. אם אנחנו מסתכלים על תיקן האמריקאי, הג'וקים, התמר עם הכנפיים שמעופף לנו פתאום באמצע הלילה, הפתרון הכי טוב זה למנוע מקומות עם מים, עם לחות, עם רטיבות, וחריצים וסדקים. למשל בבורות ביוב, אפשר אפילו לשים שסטון חד-כיווני במערכת, ואנחנו פותרים את הבעיה forever. לא יהיה יותר תיקנים שיכנסו לנו לבית.
0: רק מדוע ההמלצה שלא למעוך אותם זו המלצה שמתבססת על מה?
3: תיקנים, בעלי חיים, בוא נגיד חרקים, שהם רוב היצורים החיים בכדור הארץ, מתקשרים בעזרת פרומונים, ריחות, כמו בוסם.
0: כן.
3: בגלל שהם מועכים, אז נוצר ריח חזק, ותיקנים אוהבים להתאחד אחד עם השני, לבנות, להתאגד אחד עם השני, אין מושבה.
0: אתה הורג אחד ואז הם מגיעים לראות מה קורה?
2: ומה אם הורגים ואז שוטפים קצת?
0: די.
2: אם אני הורג טוב ואז שוטף את הרצפה נניח? זה לא יביא?
3: אני בעד קפקף, יש דיון מה עדיף, קפקף או מגף. אני אוהב את הקפקף כי הוא יותר...
0: אבל אתה אומר למעוך אותם ואז מיד לנקות כשהריח לא יופץ.
1: או לזרוק למרפסת
0: של השכנים.
3: או לחדר שכן, בדיוק.
0: לחדר מדרגות.
4: רגע, מדביר אוהב ג'וקים?
3: דייג אוהב דגים. אנחנו אוהבים את הפרנסה שלנו. אני עשיתי את התואר.

0: השני שלי על תיקן אמריקאי. גידלתי תיקנים, היה לי ממש בית גידול של תיקנים, ועשיתי להם את הניסוי שלי, שאלתי, האם תיקן אמריקאי יכול לאכול עץ? התשובה הפשוטה היא כן. הם יכולים לאכול גם עץ.
1: הם בעצם אוכלים הכל, לא?
0: בדיוק, הם אוכלי כל. הם התרגלו לחיים של בסביבת בני האדם, שהם בשפע מזון, יש אוכל בונים, שומנים, פחמימות, בשפע, במטבח שלנו, וזה גם חלק מהפטפול, זה ניקיון וסניטציה. אם אנחנו מסתכלים שנייה, נלך ברחוב ונראה את הפחי השפע התמונים למשל, הם עמוסים, אם מרימים את הפח השפע למטה, יש פשוט מיצים של כל הזבל, וזה ברמה עירונית. העיריות צריכות שנייה לעצור, להרים את הפחים התמונים, לנקות את המערכת שנמצאת למטה, לעשות שטיפה עם גרניק, חומר ניקיון, אפילו לא ברמת הריסוס. אם יש דקים וחריצים לפתור אותם, התשתית העירונית היא קריטית, וזה לבנות תוכנית ארוכת דווח.
2: אבל בגדול הם פוגעים בנו בדרך כל שיהיה ג'וקים?
0: לא, לא, ממש לא.
3: מה עם הפצת מחלות?
0: תיקנים גורמים למטרד. מה שהם עושים, לא. מה שהם עושים תיקנים, זה אימא לי. אני לא נשאר פה הלילה. אבל חוץ מזה, הם לא נושכים, הם לא
3: אוקיי.
0: גם מבחינת מחלות, במקרים גבוהים מאוד מאוד, שנגיעות גבוהה, הם גורמים לאלרגיה. כאילו, אנשים שמגדלים תיקנים כמוני...
4: אתה עדיין מגדל אותם? כאילו, כמו כלב?
3: נתת להם שמות?
0: אשתי לא מרשה לי. היה לי תיקן לוחש בבית.
1: לוחשים הם יותר אלגנטיים, קצת יותר חמודים.
0: הם חמודים.
5: למה הם לוחשים? דיסקרטים?
0: הם עושים... אמרנו, היה פה ידיעה מדהימה. אין להם חרקים ריאות. יש להם מערכת נשימה... מערכת נשימה שנקראת עם טרחיות. תיקן לוחש, מה שהוא עושה... הוא מכניס הרבה אוויר, כאילו הוא מפעיל שרירים, וברגע שהוא לוחץ חזק את האוויר החוצה, שומעים נשיפה. מאוד חזק, שריקה מאוד חזקה. למרות שאין להם ריאות, יש להם שליטה עם שרירים על סוג של חללים בתוך...
1: די, הייתי בטוח שזה סתם פתחים, מעניין.
0: יש המון פתחים, ככה רקים מעופפים, הם צריכים הרבה מאוד חמצן, התנועה של הכנפיים גורמת להזרמה גם אקטיבית, של חמצן והוצאה של פחמימות חמצנית.
1: אגב, זה נכון שג'וקים כולם בסופו של דבר יודעים לעוף באיזה איזשהו גלגול אחר?
0: לא, ממש לא. יש המון תיקנים שאין להם כנפיים, לא לזכר, לא לנקביים, חסרי כנפיים. יש מינים שרק לזכר יש כנפיים, לנקבה אין. ויש מינים שתי זוגות כנפיים, כמו התיקן האמריקאי שיש לו יכולת תעופה. תיקן הגרמני, למרות שיש לו כנפיים, הוא לא יכול לעוף. תיקן גרמני, אם כנפיים שלו, הוא לא מצ... למה יש להם כנפיים? לא יודע למה. אולי זה הפק באבולוציה. אבל תיקן אמריקאי, פעם אחת רציתי לבדוק את האווירודינמיקה של הכנפיים שלו, של לנו מעבדה שבודקת מבנה של כנפיים של בעלי חיים, אז פשוט הרמתי אותו באוויר, ואתה רואה בצורה יפהפי איך הכנפיים שלו עובדות, שני זוגות הכנפיים בעצם משמשות לתעופה, הם עובדות בתיאום מושלם. אז זה חלק מדהים, כאילו, איך אמרנו, לפני 65 מיליון שנה הם עברו את ההכחדה הקודמת, הם עברו את שלוש הכחדות.
1: אז אם כבר דיברת על הכחדות וכולי, קרינה, זה סתם מיתוס שהם שורדים קרינה, נכון?
0: לגמרי, זה מיתוס, אבל הם עברו שלוש הכחדות עולמיות, לפני 250 מיליון שנה, 200 מיליון שנה ו-65, אז כנראה הם יעברו גם את ההכחדה השישית הם יעברו, הם פשוט מצליחים להתאים את עצמם לכל בית גידול, והם אוכלים כל דבר. כל דבר, אין להם בעיה, אין להם מחסור של מזון.
1: חזירות הם משתלמת.
0: ביערות גשם, באזורים עם מים, נחלים. הם מתאימים, אין מקום בעולם היום בלי תיקנים. גם באנטרקטיקה יש תיקנים. הם הגיעו על בסיס הציוד החשמלי של החוקרים.
1: די.
0: ופתאום הגיע תיקן, גרמני לאנטרקטיקה.
1: וואו.
0: אז הם מצליחים לחיות בכל מקום.
5: השאלה היא, אבל אתה אומר שהם לא מזיקים.
1: לא, לא מזיקים.
5: אז אולי אפשר לאלף אותם, אתה יודע, ברבות השנים לטובתנו.
1: כאילו, טוב, מה הם יעשו?
5: צריך לביית, כמו שמאזאב הבאנו את הכלב, נכון, והיום משתמשים בו.
0: אז אני אקח את זה צעד קדימה.
5: כן.
0: לאכול אותם.
4: נכון.
5: זה אני יודע הם עושים.
1: חרקים עושים קמח וזה.
5: חלבונים כאלה, חטיף.
0: נכון, אני אקח את זה צעד קדימה.
1: כן, נכון.
0: יש עולם שלם של מיקרוביום. קיצור, יש מחקר שלם שנפתח בעשר שנים האחרונות, שהמון להיות רזים, להיות שמנים, תחושות, עצב ודיכאון, מתפתח מהחיידקים שיש לנו במעיים. יש לנו כמות מטורפת של במעיים חיידקים, שמאוד משפיעים על מצב רוח שלנו.
1: ואיך זה קשור לג'וקים?
0: מה שיפה, שאותם קבוצות חיידקים שיש אצל בני האדם, הם אותם קבוצות חיידקים שקיימים אצל תיקנים.
5: אני אבל, אני נגד לאכול את החרקים, אתה יודע, כי סלבים עושים את זה בהישרדות, נכון, ואז אחרי שנתיים הם לא מזהים את רבין, אתה מבין?
1: נכון, זה באמת משפיע על כל עניין רבין, תודה על
0: הערת. אז אני ממליץ אותם ברמה של קמח, יש בארץ גם חרגולים...
1: זהו, חרגול נשמע לי זה הגבול.
5: אבל זה קשר?
1: כן, חרגול
5: הוא לא מפריס, נכון?
0: לא יודע, חרגול... אמין הרבה המדבר הוא קשר, ומייצרים פה בארץ.
1: זהו.
0: פס ייצור של הרבה המדבר, קשר, לאוכלי... עם קשרות של הרבנות, אגב, לאוכלי... עם מסורת. מי שיש לו מסורת לצפון אפריקה, ואפילו ספרד, לא רק תימנים, גם צפון אפריקה, אני טוניסאי ויש לי מסורת, חידשתי מסורת לאכילת הרבה. ויש לי בבית הרבה למאכל.
3: איך הטעם? איך היה הטעם?
0: חסר טעם.
3: חסר.
0: זה רק בשביל החלבון.
4: נו, אז לא עדיף לאכול, לא יודע, ג'ינג'ר במקום.
0: הבעיה של הרציונל הוא בני אדם גדלים בעולם. 10 מיליארד נגיע גם 20.
1: זה יותר קל להכין.
0: צריך לארגן חלבון. אין מה לעשות, צריך להכיל את האנושות. ואחד המשאבים הזמינים מאוד לחלבון, עם בית גידול מאוד קטן, עם כמות מים מאוד קטנה, זה חרקים, זה חלק מעולם.
4: אז אתה אומר, במקום לחסל אותם, לפתוח קופסה, להכניס אותם למקרר, לעת מצו, זה מה שאתה אומר.
0: יש לי במקפיא כמה חרקים שאני מקפיא
3: אותם. רק אם את זה ממוצא מזרחי, לפי מה שהבנו בקשור.
4: וואו, טוב, כל הכבוד לאשתך בגדול.
0: כן, אני מצדיע עליי.
1: אנחנו מודים לך על השיחה הזו, אנטומולוג והאגרונום מחברת ההדברה יחזקאל הדברות, יחזקאל טרבלסי, תודה רבה ולילה טוב.
0: תודה רבה לכם, שיהיה לילה טוב.
1: ועוד באותו עניין, אבל לא ממש ג'וקים, כי מדוזות, שמעתם שלאחרונה התגלו מדוזות מסוכנות?
4: זה
1: עוד סכנה שבשלה יצאנו לרחוב. אז אחרי שסיכרנו את תופעת האבו נפחה, אותו דג מסוכן, יצאנו לרחוב לייצר עוד בהלה.
5: דרישת הקהל.
1: לשמוע מה דעתכם על סכנה נוספת שעורבת לנו המדוזות במים. אגב, על פי האתר מדוזות בעם, יש אתר שנקרא מדוזות בעם, שם אפשר גם לדווח וגם להתעדכן בכל מה שקשור למדוזות, איפה הם נמצאות, הן נמצאות. מאות מדוזות שוטפות את החופים כרגע.
5: יש מלשינון.
1: בדיוק, זה ממש מלשינון שם. חיפה, תל אביב ועוד. הנה יצאנו לרחוב בעניין המדוזות. אם מדוזה עקצה אותי, מה עליי לעשות?
6: לראות איזה מישהו שימצוץ לך שם את המקום, לא?
1: מה?
7: חומץ או שילדים ישתינו?
1: ישתינו? מה זה אומר? שתם? מה?
7: כן.
1: וזה עוזר או זה סתם מעליב?
7: לא, לא מעליב.
6: לא עקצה אותי, אז אני לא יודעת איך להתמודד איתה.
1: בהנחה שתעקצי...
6: אני אפנה אליך.
1: איזה שתן, באופן כללי, לא משנה של מי?
7: אני חושבת של אותו אדם שנעקץ.
1: של הנעקץ דווקא? זאת אומרת, רק לא יש את הנסיוב של ההגנה?
8: אני לא רופאה.
1: גברתי, אבל כן אוטוריטה בתחום הרפואה.
8: לגמרי, חד משמעית. להתפלל להשם.
1: להתפלל. זאת אומרת, מדוזה הקצה אותי, נתפלל.
8: נתפלל להשם, חד משמעית.
1: יש תפילה ספציפית או שמשהו מיוחד למדוזות?
8: אין לדעת.
1: ועד כאן מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד עם הקולות האלה מהרחוב ברמת גן. נסיים, תודה רבה לך אבי אטינגר.
5: תודה רבה לך דודו ארז.
1: תודה רבה לך ענת אורי.
4: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה לך דורין מנדל.
4: תודה רבה.
1: תודה רבה לך שי שוחמי.
3: תודה רבה.
1: תודה רבה לצוות שלנו בתור צגאי, המפיק הוא שי רחמים, הטכנאי הוא עידן אלה. אנחנו נחזור בשבוע הבא, שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט, שבת שלום ולהתראות מכולנו כאן בגלי צהל, להתראות.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. צבא ארצות הברית השתלט על כלי שייט במפרץ אומן, כך על פי הודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקני שפורסמה לפני כשעה. על פי ההודעה, שלוש ספינות מסחריות שניסו לפרוץ את המצור הוסטו ממסלולן, ספינה נוספת הושבתה לאחר שלא נענתה על ההוראות ואחת נבדקה. מוקדם יותר דווח בטהרן כי נפגע גשר קואריסטן המחבר בין עיר הנמל בנדר אבאס לעיר שיראז. כמו כן הותקף נמל התעופה בעיר איראן שער, כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי, מזכירה כי בהודעה מוקדמת יותר של הסנטקום נכתב כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולות צבאיות איראניות והן לא ימוקדו סמוך למיצר הורמוז כפי שהיה בארבעת לילות התקיפה הקודמים. בליץ החקיקה של הקואליציה, אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להערכת השירות הסדיר. לפי נוסח החוק, חיילי החובה ימשיכו לשרת 32 חודשים, זאת במקום הקיצור המתוכנן ל-30 חודשים שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב. לצד הערכת השירות נקבע מנגנון פיצול לשני השנתונים הראשונים שיושפעו מהשינוי, יתר המשרתים שצפויים לסיים לאחר מכן לא יהנו מתגמול. בתוך כך, בקואליציה מתנים את ההצבעה על פיזור הכנסת בהסכמת האופוזיציה לתמוך גם בחוק מימון המפלגות. אם לא תושג הסכמה, בקואליציה מאיימים להאריך את מושב הכנסת גם לשבוע הבא. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, קורא שלא לציית לפסיקת בגץ לאחר שבית המשפט העליון הוציא צו ביניים נגד חוק הפסקת מעצרי העריקים החרדיים. חבר הכנסת גפני הוסיף כי במידה ושופטי העליון יפסלו את חוק המעצרים ואת חוק יסוד לימוד תורה, לא יהיה צורך לקיים את פסיקתם. כתבנו לענייני החרדים מרדכי הלפרין מציין כי אמש יושב ראש ש"ס אריה דרעי קרא גם הוא שלא לציית לפסיקת בגץ בנוגע לשני החוקים האלה. גבר בן 33 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון בבית חנן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי שיבטל השומר ברמת גן כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ההתראות שנשמעו לפני כשעתיים בקריית שמונה הופעלו בעקבות זיהוי שווא במרחב ופועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל, ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש ויעל חדד. התחזית הכבדה בעומסי החום, אלה החדשות שערכה שיר חריף.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת, עם החיילים והחיילות. נעקירה.

0: נועה קירל ואיתי גלו, די-ג'יי גלו עם פעמון, פותחים לנו שעה, פותחים לנו לילה, חמישי בשבוע, ואתם יודעים מה זה אומר, איכות שידורים, גלץ, גלגלץ, כאן איתכם עד שש בבוקר, כדי לעשות לכם, קודם כל, קצת יותר טוב על הלב, כי מה עושה יותר טוב ממוזיקה, וגם להרים לכם את האנרגיות, לא משנה אם אתם בדרך ליציאה או חזרה ממנה, סוגרים שבת, אני יודעת שיש פה גם כאלה, או יושבים בבית, חמישי צ'יל כזה, מה שלא יהיה אנחנו כאן, ויש לנו מוזיקה טובה, שערכה גיא הניג'אר, נועה קולטר, הטכנאית שלנו שדואגת שנשמע אותה טוב, תודה לעידן סין שהיה כאן לפניי, אני לינוי וובה, ואם אנחנו כבר מדברים על פעמונים, אנחנו עם אייץ', הראפר ממנצ'סטר, עם להיט האוס החדש שהוציא בתחילת החודש, אני מאמינה שיצא לכם לשמוע ככה בטיק טוק, הוא מסמפל שם גם את האחת והיחידה, אנית הוורד, וזה ממש מרגיש כמו אחד משירי הקיץ הבאים שלנו, אז...
1: You can ring my bell, ring my bell.
0: Ring my bell. You can

גם מלכת הפופ התחילה איפשהו. כולנו מתחילים איפשהו. דנסיטריה מחזירה אותנו לימים הראשונים, ממש המקום הראשון שבו היא הופיעה, ונראה לי שבאופן כללי, Confessions Part 2, מחזיר אותנו איכשהו לסאונד הישן שלה, ומעלה זיכרונות טובים. 2.21, איכות שידורים, גלץ גלגלץ. טוב, אז אולי אתם לא בהכרח בדרך לאיזה מועדון, או דווקא בדרך חזרה ממנו, מה שכן אבל, אם אתם כן על הכבישים בדרך למקום כלשהו, אז קודם כל ולפני הכל סעו בנחת בשעות הקטנות האלו של הלילה, הריקים אמנם הכבישים, אמנם נראים ריקים, אבל זה ממש ממש לא אומר שאתם צריכים להיות פחות ערניים, או פחות על זה עם הנהיגה, אז רק שימו לב לכל מה שקורה סביבכם, למי שאיתכם ברכב, וסעו באמת בזהירות ובנחת, אנחנו כמובן זמינים לכם ב-052-90-2000 ואז 2 הוואטסאפ שלנו אם פספסנו משהו כמובן שלא בזמן נהיגה ותראו מה זה אנחנו ממשיכים בענקיות הפופ כי עכשיו יש לנו את בריטני ספירס

0: הוא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מעלי ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

0: ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה אפילו לא תלמד.
1: דקלה, מלי ולרומנטיקה, שמה על השולחן את הבחירה המודעת בלהיות לבד, ובואו בינינו, היא אומרת את מה שלכולנו עובר בראש לפעמים, שהרווקות היא ממש ממש לא דבר רע. אז מכאן ניקח את זה ג'ונקוק ולאטו. איפשהו שם בקיץ 2023, קיבלנו אותו סולו מחוץ ל-BTS. אז ככה זה הולך.

0: רק אותי תמיד השיר הזה מחזיר איכשהו לגוסיפ גרל. אולי זאת באמת רק אותי. 2:40, כמעט 41, איחוד שידורים, גלץ, גלגלץ. לכל מי שמוצא את עצמו שם בכבישים עכשיו, זה ממש, ממש, ממש, ממש, ממש לא בושה לעצור בצד באיזו תחנה דלק, או פשוט באיזה מקום בטוח, אם אתם מרגישים שבקרב מול העייפות הולך להיות כאן 1-0 לעיניים שלכם, ויותר מזה נגיד שאפילו רצוי שתעצרו, תתרעננו, ורק אז תחזרו לנהיגה. בכל מקרה, אתם יודעים, 0-5-290-2002, אם פספסנו משהו, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, כמובן שלא בזמן נהיגה. אנחנו כאן בינתיים עם המוזיקה.
1: You are appreciated.
0: טופק, דיר מאמה.

0: העיקר שנשארנו חברים.
1: דודה לא להמציא, 249, איכות שידורים, גלץ, גלגלץ, אנחנו ממשיכים לרועי אדם, שיצא לכם גם לשמוע אותו כאן בגלגלץ עם מטורפת, ולאירופיאנה שלישית לתקופה מאוד מאוד מאוד ארוכה, נתפס חזק בראש. אז הנה עוד אחד קליט שלו. בטיקטוק רק הטיזר שלו כבר הספיק לתפוס תאוצה, ואז גם יצא קליפ עם שלומי קוריאט. בקיצור, נראה לי שהוא מבשל לנו משהו טוב פה, חברים. אבי התחול.
2: היית שילוב של עד

Metro Booming, The Weeknd ו-21 Savage, Creepin. שלוש דקות לקראת השעה שלוש. זה אומר שחדשות, אז TLC יסיימו לנו את השעה כמו שצריך עם קריפ. ואנחנו נחזור אחרי החדשות.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. איראן טוענת כי תקפה באמצעות כטב"מים, מסוקים ומטוסי סיור בבסיס אמריקני בבחריין. כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם משמרות המהפכה. במקביל, בהצהרה של צבא קווייט נמסר כי הם מתמודדים עם איום טילים ורחפנים עוינים כעת. מוקדם יותר, צבא ארצות הברית השתלט על כלי שי במפרץ אומן, כך על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז האמריקני. על פי ההודעה, שלוש ספינות מסחריות שניסו לפרוץ את המצור הוסטו ממסלולן, ספינה נוספת הושבתה לאחר שלא נהנתה להוראות ואחת נבדקה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי בהודעה מוקדמת יותר של הסנטקום נכתב כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולות צבאיות איראניות והן לא ימוקדו סמוך למיצר הורמוז כפי שהיה בארבעת לילות התקיפה הקודמים. בליץ החקיקה של הקואליציה. אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להערכת השירות הסדיר. לפי נוסח החוק, חיילי החובה ימשיכו לשרת 32 חודשים, זאת במקום הקיצור המתוכנן ל-30 חודשים שהיה אמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב. לצד הערכת השירות נקבע מנגנון פיצול לשני השנתונים הראשונים שיושפעו מהשינוי, יתר המשרתים שצפויים לסיים לאחר מכן לא יהנו מתגמול. בתוך כך, בקואליציה מתנים את ההצבעה על פיזור הכנסת בהסכמת האופוזיציה לתמוך גם בחוק מימון המפלגות. אם לא תושג הסכמה, בקואליציה מאיימים להאריך את מושב הכנסת גם לשבוע הבא. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני,